0: Vâng, thưa quý vị, có thể nói là chỉ vài phút ngắn ngủi của bài hát thôi thì người nghe cũng đã cảm nhận được một Bắc Ninh rất riêng với những khung cảnh đẹp và không gian văn hóa Kinh Bắc được tái hiện khá trọn vẹn trong âm nhạc, đúng không ạ?
1: Vâng, và từ di sản văn hóa phi vật thể là làn điệu quan họ đến mái đình phiên chợ cho đến những phong tục nếp sinh hoạt, tất cả đều được đưa vào ca khúc một cách tự nhiên. Ca khúc đã kết hợp chất liệu dân gian với âm nhạc hiện đại, mang đến sự mới mẻ và cuốn hút.
0: Điều đó đã giúp ca khúc kể chuyện di sản rất tự nhiên, không hô hào, quảng bá một cách đao to búa lớn, nhưng vẫn khiến người nghe muốn một lần được đặt chân đến Bắc Ninh.
1: Và cũng như ca khúc của Hòa Minzy, hiện nay thì rất nhiều những ca khúc khác cũng đã trở thành đại sứ di sản, đưa tên tuổi của nhiều di sản, nhiều nét văn hóa khác lan tỏa hơn trong từng giai điệu.
0: Cách để các ca khúc kể chuyện di sản đó là dùng giai điệu, ca từ với tình cảm dạt dào của người nghệ sĩ dành cho các giá trị văn hóa và những di sản thiên nhiên.
1: Và nhắc đến di sản thì chúng ta biết đó là những làn điệu dân ca, là lễ hội, làng nghề, tập quán sinh hoạt được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Và bên cạnh đó là những kỳ quan thiên nhiên, những dãy núi, dòng sông, hang động hay là biển đảo đã tạo nên bản sắc của từng vùng đất.
0: Trước đây di sản thường được kể qua sách vở hay là các thước phim tài liệu, còn hôm nay thì âm nhạc cũng có phần kể chuyện di sản theo một cách rất riêng. Các nghệ sĩ đã sử dụng chất liệu văn hóa phi vật thể vào trong giai điệu như sầm này, ví dặm, quan họ, rồi có người đã đưa vào các loại nhạc cụ truyền thống vào các bản phối.
1: Và cũng có người kể lại di sản bằng cách đưa vào hình ảnh trong MV, từ kiến trúc cổ, làng nghề, lễ hội đến các cảnh quan thiên nhiên nổi tiếng, khiến cho khán giả không chỉ xem một MV mà còn được bước vào một không gian văn hóa.
0: Đó cũng là điểm khác biệt của nhiều sản phẩm âm nhạc hiện nay, đúng không Đô? Và có người bắt đầu từ một làn điệu dân ca, có người thì lấy cảm hứng từ một lễ hội hay một làng nghề.
1: Vâng, và có nghệ sĩ lại để thiên nhiên trở thành nhân vật trong tác phẩm, với núi rừng, biển cả, hang động hay là những miền đất giàu bản sắc. Dù lựa chọn cách nào thì điểm gặp gỡ vẫn là mong muốn đưa những giá trị của Việt Nam đến gần hơn với công chúng hôm nay.
0: Đúng vậy, và tiếp tục thì chúng ta sẽ đến với một trong 11 ca khúc của album Di sản của ban nhạc Ngũ Cung, ca khúc Sơn Đòn, chúng ta cùng nghe.

0: Vâng, nghe Sơn Đòn mà chúng ta cứ tưởng như là mình đang đứng giữa lòng hang vậy. Tiếng trống, guitar rồi keyboard, cảm giác như là từng nhịp thở của đất trời hun hút sâu thẳm mà cũng đầy mê hoặc.
1: Công nhận là trí tưởng tượng của Trần Đô phong phú quá luôn. Hẳn là rất là yêu rock đúng không? Và Sơn Đòn thì không chỉ là niềm tự hào về kỳ quan thiên nhiên, mà qua giai điệu của Ngũ Cung, nó trở thành một hành trình kỳ bí trong tâm hồn.
0: Vâng, và một lần nữa thì rock của Ngũ Cung đã dẫn chúng ta đi, không cần bản đồ, chỉ cần cảm xúc đúng không nào?
1: Ừ, chính xác. Và Sơn Đòn chỉ là một trong những mảnh ghép của album Di Sản, phát hành vào năm 2024 của ban nhạc Ngũ Cung thôi, với 11 ca khúc như là Nhảy Lửa Cầu Mưa, Cô Đôi Tượng Ngàn, Man Lê 1979. Ngũ Cung đã lựa chọn khai thác từ những cái di sản thiên nhiên đến từ di sản văn hóa, từ tín ngưỡng dân gian, lịch sử cho đến truyền thuyết.
0: Vâng, và mỗi ca khúc là một câu chuyện, mỗi câu chuyện lại mở ra một cái lát cắt về văn hóa Việt Nam. Và ban nhạc đã lấy di sản làm chất liệu và cảm hứng sáng tác, dùng rock làm ngôn ngữ kể những câu chuyện ấy.
1: Và sản phẩm âm nhạc của Ngũ Cung, chúng ta có thể nhận ra một điều rất là thú vị, đó là khi kể chuyện di sản thì mỗi nghệ sĩ lại có một ngôn ngữ âm nhạc riêng. Có nghệ sĩ thì chọn rock, có nghệ sĩ lại chọn pop, rap hay là EDM.
0: Nếu để ý thì chúng ta sẽ thấy là không có một công thức chung cho việc kể chuyện di sản bằng âm nhạc. Điều làm nên cái sự hấp dẫn chính là mỗi nghệ sĩ thì đều tìm được một cái lối đi phù hợp với cá tính sáng tạo của mình.
1: Chính sự đa dạng này đã tạo nên sức sống mới cho những giá trị văn hóa và di sản thiên nhiên của Việt Nam trong âm nhạc đương đại. Và trong mảng âm nhạc này, một đại diện nữa cũng làm rất là tốt, đó là Phương Mỹ Chi cùng ekip sản xuất Đi Táp.
0: Chính xác, và họ đã kết hợp khéo léo giữa yếu tố truyền thống gồm là các cái làn điệu dân gian ba miền này, chất liệu văn học, tín ngưỡng dân gian với cái giai điệu mới như là pop, electronic, và họ đã kể những cái câu chuyện về di sản thật cuốn hút và sâu sắc.
1: Hay như Double Tutti, anh lại chọn rap để kể cái câu chuyện về các di sản văn hóa ở quê hương mình. Trong nhiều sáng tác của anh thì người nghe bắt gặp tiếng khèn, tiếng sáo, nhịp sống của bản làng, hình ảnh núi rừng Tây Bắc và cả niềm tự hào về văn hóa của đồng bào các dân tộc miền núi nữa.
0: Và một cái tên cũng để lại nhiều dấu ấn, đó chính là ca sĩ Hamio đúng không nào? Người đã đánh thức di sản bằng nhịp thở đương đại, không chỉ dừng lại ở việc hát dân gian. Hamio là nghệ sĩ tiên phong trong việc tạo nên sự giao thoa giữa những giá trị truyền thống như là sầm này, hát xoan, ca trù với những nhịp điệu điện tử mạnh mẽ, rồi rap hay là hip hop thời thượng.
1: Và còn nhiều cái tên khác nữa cùng hòa vào với mảng âm nhạc này như là Sobin, Sen Hoàng Mỹ Lam, rồi Ca Nương Kiều Anh, Hoàng Thùy Linh, Ban Nhạc Ngọt, Bùi Trường Linh, Masiu hay là Tuấn Cry.
0: Hay ở Nghệ An mình thì nghệ sĩ nhân dân Hồng Liệu, nghệ sĩ nhân dân An Ninh, rồi ca sĩ Hà Quỳnh Như và một số nghệ sĩ khác cũng kể chuyện về dân ca ví dặm rất là lan tỏa và tạo hiệu ứng mạnh mẽ. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với một trong số những sản phẩm âm nhạc đặc sắc đó, ca khúc Thương Lắm Mô Tê, sáng tác Cao Xuân Dũng và nghệ sĩ nhân dân Nguyễn An Ninh, do ca sĩ Hamio, rapper Ramsey và nghệ sĩ nhân dân Hồng Liệu thể hiện. Xin mời quý vị

0: Vâng, thưa quý vị, một giai điệu khiến chúng ta thấy quen nhưng mà cũng thấy lạ và thấy mới đúng không ạ? Để thấy rằng là cách kể chuyện di sản của các nghệ sĩ rất là duyên dáng và tài tình như thế nào.
1: Đúng vậy, và điều thú vị là dù lựa chọn rock, rap hay là pop hay là kết hợp âm nhạc dân gian với các thể loại âm nhạc đương đại thì các nghệ sĩ đều có chung một cái điểm gặp gỡ, đó chính là sự tôn trọng và tự hào với di sản.
0: Điều đáng quý nhất của những sản phẩm âm nhạc này là đã khiến cho nhiều người bắt đầu quan tâm đến những điều mà vốn tưởng như rất quen thuộc nhưng mà trước đây lại ít được chú ý.
1: Đúng thế, và có những bạn trẻ sẽ biết đến quan họ của Bắc Ninh sau khi mà nghe hát Bắc Bling, rồi có người sẽ tò mò tìm hiểu về tín ngưỡng thờ mẫu sau khi mà nghe những ca khúc của Ngũ Cung.
0: Chính xác, những khái niệm tưởng như là hàn lâm, những giá trị văn hóa đã tồn tại hàng trăm năm, hôm nay được kể lại bằng giai điệu, bằng hình ảnh và bằng ngôn ngữ của thế hệ trẻ, sẽ cuốn hút và hấp dẫn hơn rất nhiều.
1: Cùng với đó thì trong thời đại số thì cái sức lan tỏa của âm nhạc càng mạnh mẽ hơn. Một MV có thể vượt ra ngoài biên giới quốc gia chỉ sau vài giờ phát hành. Khi đó thì cùng với giai điệu, di sản văn hóa và di sản thiên nhiên Việt Nam cũng đến với bạn bè quốc tế một cách tự nhiên hơn.
0: Và âm nhạc với sức mạnh của cảm xúc và sự sáng tạo đang góp phần để bảo tồn và phát huy những di sản văn hóa, di sản thiên nhiên của đất nước. Tiếp tục thì chúng ta sẽ đến với một ca khúc như thế, ca khúc Hò Vươn Mình, một sản phẩm của nhóm Đi Táp. Chúng ta cùng nghe.

0: Thưa quý vị, có thể nói là âm nhạc kể chuyện di sản đang góp thêm một gam màu tươi mới trong đời sống âm nhạc Việt hôm nay. Tuy nhiên, để kể được câu chuyện của di sản thì người nghệ sĩ cần nghiên cứu kỹ lưỡng về di sản, hiểu được lịch sử hình thành, hiểu được những giá trị văn hóa cốt lõi.
1: Đúng như vậy, khi có nền tảng ấy thì những chi tiết xuất hiện trong âm nhạc mới mang sức thuyết phục và chạm đến cảm xúc của người nghe. Bởi nếu chỉ có một chi tiết chưa chính xác về trang phục, về nghi lễ, biểu tượng văn hóa hay là bối cảnh cũng có thể ảnh hưởng đến các di sản, đúng không?
0: Như vậy là kể chuyện về di sản thì không chỉ cần cảm hứng sáng tạo mà còn đòi hỏi cả cái sự hiểu biết và tinh thần trách nhiệm nữa. Thế nên là trước khi mà bắt tay vào sáng tác hay là thực hiện MV thì nhiều ekip sản xuất đã dành nhiều thời gian để đi khảo sát thực tế, gặp gỡ các nghệ nhân và các nhà nghiên cứu.
1: Và có như thế thì những sản phẩm âm nhạc về di sản sẽ không gây nên những tranh cãi hay là sự phản cảm. Và trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một ca khúc nữa thuộc mảng âm nhạc này, ca khúc Phù Đồng Thiên Vương, một bản hit của Đức Phúc.
0: Và ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình ngày hôm nay. Trần Đô Lê Mai và ekip thực hiện chương trình gồm tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Ngọc Hà, kỹ thuật viên Nguyễn Hương. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Tạp chí Kinh tế cuối tuần. Kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị thính giả, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức đi vào hoạt động. Cùng với đó, nhiều xã phường mới được hình thành sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính. Nếu nhìn ở góc độ tổ chức bộ máy, đây là bước đi nhằm tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Nhưng nếu nhìn từ góc độ kinh tế, sự thay đổi này còn mở ra một câu chuyện lớn hơn. Khi không gian phát triển được mở rộng, nguồn lực được tích tụ, hạ tầng được kết nối và quy hoạch được nhìn nhận ở tầm rộng hơn, các địa phương mới sẽ có thêm dư địa để phát triển. Từ những xã nhỏ, quy mô dân số ít, nguồn lực phân tán, nay hình thành những đơn vị hành chính mới có quy mô lớn hơn. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để không gian mới không chỉ lớn hơn về diện tích, dân số, mà thực sự trở thành động lực tăng trưởng mới. Mời quý vị thính giả lắng nghe tạp chí Kinh tế cuối tuần, tái cấu trúc không gian phát triển, mở dư địa tăng trưởng mới. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Câu chuyện kinh tế.
2: Từng là một thị trấn trung tâm với quy mô không lớn, dư địa phát triển còn hạn chế. Nhưng sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, xã Tân Kỳ hôm nay đã mang một diện mạo hoàn toàn khác. Trên cơ sở hợp nhất thị trấn Tân Kỳ cùng các xã Nghĩa Dũng, Kỳ Tân và Kỳ Sơn, xã mới có quy mô dân số gần 33.000 người, diện tích hơn 116 km2. Không chỉ mở rộng về địa giới, việc sáp nhập còn tạo ra một không gian phát triển rộng lớn hơn với quỹ đất dồi dào, điều kiện thuận lợi để hình thành các khu đô thị sinh thái, không gian xanh và các vùng phát triển kinh tế tập trung. Đặc biệt, nằm trên trục hành lang kinh tế đường Hồ Chí Minh, Tân Kỳ có thêm nhiều lợi thế để thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các ngành dịch vụ gắn với lợi thế địa phương. Công ty cổ phần may Minh Anh Tân Kỳ là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu đang hưởng lợi từ không gian phát triển mới đó. Doanh nghiệp hiện tạo việc làm cho khoảng 1.800 lao động địa phương. Từ khi thuộc địa bàn xã Tân Kỳ sau sắp xếp, việc kết nối nguồn lao động, giải quyết các thủ tục hành chính và định hướng mở rộng sản xuất của doanh nghiệp cũng thuận lợi hơn. Ông Nguyễn Lê Trọng, Phó trưởng phòng hành chính Công ty cổ phần may Minh Anh Tân Kỳ nói:
3: Chính quyền Đảng ủy và Ủy ban nhân dân xã địa phương Tân Kỳ cũng đã có những cái đề nghị và có những cái buổi làm việc để cùng xây dựng những quy chế phối hợp, đặc biệt là công tác tổ chức tuyển dụng, đặc biệt là bộ phận an ninh trật tự công an xã đã sâu sát hơn. Và phần nào đấy cũng đã hỗ trợ được cái vấn đề kiểm soát được an ninh, xảy ra những cái vấn đề trong công ty cũng như ngoài địa phận công ty.
2: Không chỉ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, việc mở rộng địa giới hành chính còn giúp địa phương có điều kiện quy hoạch phát triển theo hướng đồng bộ và thống nhất hơn. Thay vì những quy hoạch riêng lẻ trước đây, Tân Kỳ đang từng bước xây dựng một chỉnh thể phát triển liên kết giữa công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch. Hiện nay, địa phương đang hoàn thiện quy hoạch chung xã Tân Kỳ giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án trọng điểm, trong đó có cụm công nghiệp Nghĩa Dũng đã được phê duyệt. Đây được xem là những động lực quan trọng để khai thác hiệu quả các nguồn lực mới sau sắp xếp, hướng tới mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng bình quân từ 11 đến 12% trong giai đoạn 2026-2030. Ông Trịnh Huy Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Kỳ, Nghệ An khẳng định.
4: Với cái định hướng của xã Tân Kỳ như hiện nay thì là ưu tiên về phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ. Còn vấn đề nông nghiệp thì xã cũng đang định hướng trong cái thời gian tới thì phát triển về cây dừa. Với cây dừa là cũng xác định là một nội dung trọng tâm được tỉnh quan tâm. Thì sắp tới xã sẽ đầu tư thu hút các cái doanh nghiệp về đầu tư trên địa bàn đối với công nghiệp tiểu thủ công nghiệp ở hai khu vực đã quy hoạch, đó là khu vực cụm công nghiệp của người dùng và cụm công nghiệp của Tân Thuận. Vừa rồi cũng đã ưu tiên để mà thu hút các cái nhà máy mà sản xuất các cái sản phẩm về nông nghiệp và công nghệ cao.
2: Nếu như ở Tân Kỳ, không gian mới đang mở ra cơ hội phát triển công nghiệp, thì tại xã Quảng Châu, việc sắp xếp đơn vị hành chính lại tạo điều kiện để hình thành những cực tăng trưởng mới ngay trên địa bàn nông thôn. Trung tâm Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Quý Trang với tổng mức đầu tư hơn 35 tỷ đồng trên diện tích 16.000 m2 đang được triển khai tại địa bàn xã Diễn Đồng cũ, nay thuộc xã Quảng Châu. Dự án được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn thương mại, dịch vụ của địa phương, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại hơn. Ông Tăng Kim Trang, Trung tâm Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Quý Trang, Quảng Châu cho biết.
5: Xã Quảng Châu ấy, là tạo điều kiện tư vấn và bày nhu đồng viên là xây dựng càng nhanh càng tốt để cho cái bề mặt xã hội xã Quảng Châu nó có một cái khu thương mại để nó phát triển về kinh tế rồi là phát triển về cái đời sống người dân ở đây.
2: Được hình thành trên cơ sở sáp nhập các xã Diễn Liên, Diễn Xuân Tháp, Diễn Đồng và Diễn Thái của huyện Diễn Châu cũ, xã Quảng Châu có điều kiện tổ chức lại không gian phát triển trên quy mô lớn hơn. Thay vì quy hoạch manh mún theo từng địa bàn trước đây, địa phương đang hoàn thiện quy hoạch chung giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045, từng bước hình thành các vùng phát triển trọng điểm về công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ và nông nghiệp tập trung. Đáng chú ý, Quảng Châu đang ưu tiên phát triển cụm công nghiệp Đồng Thái quy mô gần 40 ha gắn với vùng thương mại dịch vụ dọc tuyến quốc lộ 7B. Đồng thời tiếp tục thu hút đầu tư các khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khu đô thị và dịch vụ nhằm mở rộng không gian giao thương và tạo động lực tăng trưởng mới. Từ một địa bàn chủ yếu phát triển nông nghiệp, Quảng Châu đang từng bước chuyển mình theo hướng đa ngành. Những dự án động lực cùng quy hoạch phát triển đồng bộ không chỉ mở rộng cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, mà còn tạo nền tảng để địa phương khai thác hiệu quả, dư địa phát triển sau sắp xếp đơn vị hành chính. Ông Ngô Sĩ Thành, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Châu cho biết.
6: Đã có chủ trương xây dựng khu công nghiệp Đồng Thái và hiện nay là đã có chủ trương đầu tư để đang thực hiện. Đối với cái vùng Diễn Xuân Diễn Tháp thì quy hoạch cái trung tâm thương mại và đặc biệt là chúng tôi đề xuất với tỉnh đó là xây dựng một cái khu công nghiệp dịch vụ làng nghề. Đấy, cái quan trọng nhất đó là thu hút các cái nhà đầu tư, các cái doanh nghiệp của xã cũng như là ở ngoài xã. Thêm vào đó nữa là một cái trung tâm, một cái khu ở của vùng Diễn Liên cũ, đó là phát triển nông nghiệp gắn với chăn nuôi và các cái mô hình trang trại để có thể là phát triển thêm các cái mô hình dịch vụ và tới đây thì có thể làm du lịch được.
2: Từ câu chuyện của các địa phương cho thấy, khi ranh giới hành chính cũ được mở rộng, không gian phát triển cũng được mở rộng theo. Những vùng đất trước đây phát triển riêng lẻ, nay có điều kiện kết nối nguồn lực, quy hoạch đồng bộ hơn và hình thành những động lực tăng trưởng mới.
7: Thưa quý vị, việc mở rộng không gian phát triển đang tạo ra ít nhất 3 thay đổi căn bản. Thứ nhất, nguồn lực đất đai không còn bị chia cắt theo từng xã nhỏ như trước. Thứ hai, quy hoạch được thực hiện trên một chỉnh thể lớn hơn, giúp hình thành các vùng động lực rõ nét hơn. Và thứ ba, quy mô thị trường lao động, dịch vụ và hạ tầng được mở rộng, tạo điều kiện thu hút những dự án mà trước đây từng địa phương riêng lẻ rất khó thực hiện. Không gian phát triển mới chỉ là điều kiện ban đầu. Để dư địa sau sáp nhập thực sự trở thành động lực tăng trưởng, các địa phương còn nhiều việc phải làm.
2: Thực tế cho thấy, ở một số xã mới, quy mô địa giới được mở rộng nhưng hạ tầng kết nối giữa các vùng chưa đồng bộ. Quỹ đất có nhưng chưa được quy hoạch, khai thác hiệu quả. Các cụm công nghiệp, vùng sản xuất, trung tâm dịch vụ còn thiếu những dự án đủ sức dẫn dắt. Ông Phạm Ngọc Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Hưng cho rằng.
8: Mô hình mới này, thì cấp xã có quyền quyết định là rất nhiều cái vấn đề. Thì nhưng mà cái con người trước đây thì cơ bản là đang hình thành cái nếp theo quản lý cũ. Đang nặng về quản lý, còn về cái mặt cái quản trị để mang tính chất để mang tính phát triển đồng bộ thì đang còn phải có một thời gian dài và cái này cũng mong rằng là các cấp các ngành còn tiếp tục là hướng dẫn cũng là bồi dưỡng thêm các cán bộ, đặc biệt là cán bộ là cấp xã trước đây để thay đổi cái tư duy để trong thời gian tới đáp ứng cái nhu cầu của cái mô hình mới.
2: Bên cạnh đó, năng lực quản lý điều hành ở cấp xã mới cũng đặt ra yêu cầu cao hơn. Một đơn vị hành chính có quy mô dân số lớn hơn, diện tích rộng hơn, không gian kinh tế đa dạng hơn, đòi hỏi tư duy quản trị cũng phải thay đổi. Nếu vẫn vận hành theo cách cũ, thiếu liên kết và tầm nhìn dài hạn, thì lợi thế sau sáp nhập rất dễ bị phân tán. Ông Ngô Sĩ Thành, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Châu kiến nghị.
6: Chúng tôi đã có xây dựng kế hoạch và chuẩn bị để trình Hội đồng Nhân dân xã là kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Và chúng tôi huy động các cái nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng và cũng có những chính sách để cởi mở trên cơ sở các cái điều kiện và khả năng theo quy định phân cấp cho cấp xã và có một số nội dung để đề xuất với cấp tỉnh để thu hút các nhà đầu tư vào đây. Đề nghị với tỉnh đẩy nhanh cái tiến độ để thực hiện cái quy hoạch tổng thể cho xã để có trên cơ sở đó thì xã mới cụ thể hóa được để tổ chức thực hiện có hiệu quả.
2: Ngoài ra, có thêm quỹ đất thêm không gian và lợi thế kết nối. Nhưng nếu hạ tầng chưa hoàn thiện, quy hoạch chưa rõ ràng, sẽ khó thu hút các nhà đầu tư lớn. Vì vậy, sau sáp nhập, yêu cầu đặt ra không chỉ là quản lý tốt một địa bàn rộng hơn, mà quan trọng hơn là phải tổ chức lại không gian phát triển một cách khoa học. Mỗi xã mới cần xác định rõ vùng động lực, vùng sản xuất tập trung, không gian đô thị, thương mại, dịch vụ, từ đó ưu tiên nguồn lực đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Chỉ khi quy hoạch đi trước, hạ tầng được kết nối, cải cách hành chính được thúc đẩy và các nguồn lực xã hội được khơi thông, những dư địa mới sau sắp xếp đơn vị hành chính mới có thể chuyển hóa thành tăng trưởng thực chất.
1: Góc nhìn chuyên gia.
7: Vậy đâu là những cơ hội lớn nhất mà các địa phương có thể tận dụng sau sắp xếp? Những thách thức nào đang đặt ra trong quá trình tái cấu trúc không gian phát triển? Và cần những giải pháp gì để các xã phường mới không chỉ rộng hơn về quy mô mà còn mạnh hơn về năng lực tăng trưởng? Đó cũng là nội dung chúng tôi sẽ trao đổi cùng kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, Nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng.
2: Thưa ông, việc mở rộng địa giới hành chính và hình thành các đơn vị hành chính mới sau sáp nhập sẽ tạo ra những dư địa phát triển mới như thế nào đối với Nghệ An? Xét dưới góc độ quy hoạch và tổ chức không gian phát triển.
9: Không gian của những cái xã đã được mở rộng hơn, có nghĩa đây là không phải vấn đề là mở rộng cái diện tích, mà đây là chính mà chúng ta có một cái không gian lãnh thổ để tiếp tục phát triển cái dư địa, làm thế nào để phát triển kinh tế của từng cái đơn vị hành chính đó, từng cái khu vực đó để phù hợp với yêu cầu phát triển chung của địa phương. Vấn đề ở đây là chúng ta phải tổ chức lại không gian phát triển thế nào để phù hợp với yêu cầu phát triển về cái tính của địa phương, về kinh tế vùng miền, vùng ven biển, vùng trung du, vùng núi, mà đặc biệt là đối với đô thị Vinh bây giờ. Thì Vinh bây giờ thì chúng ta phải tính toán sự phát triển thế nào để phù hợp với cái đô thị biển. Vì thế cho nên là tôi nghĩ là trong thời gian qua thì Nghệ An chúng ta đã có sự phát triển của cái không gian rộng lớn hơn ở các xã, các phường. Và như vậy đây chính là cơ hội để tạo cái dư địa cho phát triển kinh tế để kết nối với nhau một cách hoàn thiện hơn so với trước đây.
2: Vâng, không gian mới thì đã có, nhưng làm thế nào để biến không gian đó thành động lực tăng trưởng mới cho Nghệ An, thưa ông?
9: Nghệ An chúng ta là một cái tỉnh có lợi lớn của cả nước, có đường bờ biển dài, có biên giới với nước bạn, có một cái khu vực rừng núi, hay nói cách khác là kinh tế về rừng rất rất tốt. Vấn đề bây giờ là chúng ta nghĩ là với cái dư địa đấy thì chúng ta phải phát triển cái kinh tế biển như thế nào. Kinh tế biển ở đây không có nghĩa là chỉ có đô thị Vinh là đô thị biển, vì nó có cả phường Clo nữa. Vì thế cho nên là cái việc mà kết nối giữa các phường và xã của đô thị Vinh với đô thị Hoàng Mai cũng như là đô thị Thái Hòa dọc theo quốc lộ 1 rồi là quốc lộ A, cũng như là đường sắt cao tốc với đường sắt tốc độ cao, cũng như là đường ven biển, thì chúng ta phải kết nối với cái hệ thống giao thông Đông Tây, mà đặc biệt là đường xa lộ Hà Nội, Vinh và Thanh Thủy. Và tôi nghĩ cái đấy cũng là một trong cái nội dung mà hiện nay đối với Nghệ An chúng ta phải tính toán đến cái mô hình cửa khẩu kinh tế, không là chỉ ở Thanh Thủy mà cả cái trên đường 7 là khu vực cửa ra. Tôi nghĩ đấy là một cái nội dung mà tôi nghĩ là nó phù hợp với yêu cầu phát triển của cái kinh tế mới của Nghệ An trong thời gian tới.
7: Thưa quý vị và các bạn, sắp xếp đơn vị hành chính không chỉ là thay đổi tên gọi hay mở rộng địa giới. Nhìn từ góc độ kinh tế, đây là cơ hội để các địa phương tái cấu trúc lại không gian phát triển, tổ chức lại nguồn lực và hình thành những động lực tăng trưởng mới. Tuy nhiên, cơ hội chỉ trở thành hiện thực khi quy hoạch đi trước, hạ tầng được kết nối, cải cách hành chính được thúc đẩy và mỗi địa phương biết lựa chọn đúng lợi thế của mình để phát triển. Trước đây, chúng ta mở rộng địa giới để quản lý tốt hơn. Hôm nay, điều quan trọng hơn là mở rộng không gian để phát triển hiệu quả hơn.
1: Một con số.
7: Thưa quý vị và các bạn, trong tiểu mục một con số hôm nay, chúng tôi đề cập đến vốn đầu tư vào Nghệ An tăng gấp 4,5 lần trong 6 tháng đầu năm.
2: Điểm nhấn nổi bật trong 6 tháng đầu năm là thu hút đầu tư. Đến cuối tháng 6 năm 2026, Nghệ An đã chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 26 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 64.571 tỷ đồng. Đồng thời, điều chỉnh 83 lượt dự án, trong đó có 26 dự án tăng vốn với tổng số vốn bổ sung gần 9.781 tỷ đồng. Tổng vốn cấp mới và điều chỉnh đạt hơn 74,3 nghìn tỷ đồng, gấp 4,5 lần cùng kỳ. Trong đó, vốn FDI đạt 2,32 tỷ đô la, xếp thứ 3 cả nước, tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của môi trường đầu tư trên địa bàn. Nghệ An đặt mục tiêu thu hút FDI khoảng 3,6 tỷ đô la trong năm 2026. Hoạt động thu hút đầu tư tiếp tục khởi sắc sẽ tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng trong 6 tháng cuối năm.
7: Và thưa quý vị, tới đây thì chuyên mục tạp chí kinh tế cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
10: Chương trình tác giả tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
11: Chương trình tác giả tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
12: Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tác giả tác phẩm trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý vị, xứ Nghệ, giải đất không chỉ nổi tiếng bởi truyền thống hiếu học, kiên cường mà còn là miền quê của những câu hát đằm sâu, của tình người chân chất, thủy chung. Và có lẽ với bất cứ ai từng một lần đặt chân đến nơi đây thì đều mang trong tim một nỗi nhớ rất riêng. Từ những cảm xúc tha thiết ấy, tác giả thơ Nguyễn Ngọc Yến với tình yêu dành cho quê hương xứ Nghệ đã viết nên những phần thơ mộc mạc, dung dị mà sâu lắng. Và bằng sự đồng điệu trong cảm xúc âm nhạc, tác giả Đình Hoài đã chắp cánh cho những câu thơ ấy trở thành giai điệu ngọt ngào, đưa người nghe trở về với miền quê ân tình, đậm đà bản sắc.

0: tác giả thơ Nguyễn Ngọc Yến là người sinh ra và lớn lên trên mảnh đất xứ Nghệ nghĩa tình, hiện đang sinh sống xa quê. Dẫu đi xa, nhưng trong chị, quê hương vẫn luôn là miền ký ức đằm sâu với biết bao thương nhớ. Nơi câu ví, câu dặm ngọt ngào, có bóng dáng mẹ cha tần tảo và những tháng năm tuổi thơ bình dị mà tha thiết. Chị viết về nhiều đề tài khác nhau, nhưng với xứ Nghệ luôn là một tình yêu rất riêng, rất sâu nặng, được gửi gắm qua từng vần thơ mộc mạc, chân thành mà giàu cảm xúc. Chính nỗi nhớ quê hương da diết ấy đã trở thành nguồn cảm hứng để chị viết nên bài thơ Mời Anh Về Xứ Nghệ, như một lời tự tình tha thiết gửi về nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Tác giả Đinh Hoài là một giáo viên âm nhạc, người luôn dành nhiều tâm huyết cho hoạt động sáng tác bên cạnh công việc giảng dạy. Với tình yêu quê hương cùng sự nhạy cảm trong âm nhạc, anh đã có nhiều tác phẩm viết về quê hương, con người xứ Nghệ. Khi bắt gặp những cảm xúc nằm sâu trong lời thơ Mời Anh Về Xứ Nghệ, anh đã tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn, để rồi dùng âm nhạc nâng cánh cho ca từ. Qua những giai điệu sâu lắng, mang âm hưởng dân ca, tác phẩm không chỉ gợi lên vẻ đẹp mộc mạc, nghĩa tình của quê hương xứ Nghệ, mà còn chuyên chở nỗi niềm của những người con xa quê luôn đau đáu hướng về quê nhà bằng tất cả yêu thương và tự hào. Sự gặp gỡ giữa thơ và nhạc trong tác phẩm là sự gặp gỡ của những tâm hồn cùng chung một nỗi nhớ quê hương, để từ đó tạo nên một khúc hát đằm sâu về xứ Nghệ, nơi càng đi xa càng thêm thương, thêm nhớ. Tác giả Nguyễn Ngọc Yến tâm sự:
1: Tôi sinh ra và lớn lên ở xứ Nghệ, và bây giờ thì đã phần thời gian tôi xa quê. Thỉnh thoảng tôi mới về xứ Nghệ khi làm cả cái sự kiện của các cái thi đàn. Trong tôi vẫn rất là nặng lòng với tình đa cảm đối với xứ Nghệ. Và thực sự bây giờ xứ Nghệ đẹp là hơn trong mắt tôi và mắt nhiều người rất nhiều. Tôi muốn gửi gắm cái tình cảm đấy của mình vào bài thơ. Rất là may có duyên gặp được nhạc sĩ và ca sĩ, thì cái tấm nguyện của tôi đã được thể hiện qua bài hát Mời Anh Về Thăm Xứ Nghệ, và rất thỏa mãn với cái bài hát này.
0: Và đây là những cảm nhận của chị Lê Hoài Phương.
2: Tôi cũng là một người con của quê hương xứ Nghệ và có một thời gian rất dài sống xa quê. Và khi được nghe bài hát ngay từ câu đầu tiên đã gây cho tôi một cái cảm xúc rất là mãnh liệt. Mời anh về xứ Nghệ quê em, đất miền Trung bây giờ đẹp lắm. Và về một lần cho lòng bớt chênh vênh, có những điều hay chỉ quê mình mới hiểu. Và thực sự là tôi rất là xúc động với lời thơ và cái bản nhạc này.
0: Thưa quý thính giả, anh cứ về xứ Nghệ một lần xem, câu hát giản dị mà tha thiết ấy như một lời mời, một lời hẹn, để rồi từ đó mở ra cả một không gian văn hóa, con người và tình đất, tình quê sâu nặng. Trong ca khúc, hình ảnh xứ Nghệ không chỉ đẹp bởi cảnh sắc mà còn đẹp bởi con người, tuy mộc mạc, chân quê nhưng giàu tình cảm, thủy chung và đằm thắm. Âm nhạc của bài hát mang đậm âm hưởng dân ca dí dặm, chậm rãi, sâu lắng, như thấm vào lòng người nghe từng chút một. Chính điều đó đã tạo nên một cảm giác gần gũi, thân thương, như thể ta đang được nghe một lời tâm tình, một lời mời gọi từ chính quê hương.

0: Nghệ sĩ ưu tú Ngọc Hà chia sẻ những cảm nhận.
1: Ngọc Hà rất là vui khi mà nhận được lời mời thể hiện ca khúc mới về xứ Nghệ. Sau khi Ngọc Hà xem bản nhạc và vợ bài thì Ngọc Hà thấy về âm nhạc và ca từ rất là hay, nó có sự đồng cảm, cho nên là Ngọc Hà dễ ngấm, rất là nhanh ngấm. Và Ngọc Hà cảm nhận là cái ca khúc này nó sẽ được đi vào lòng người, bởi vì về ca từ nó giản dị, về âm nhạc thì cái quãng là tác giả viết vừa phải, nó không bị quãng bị rộng quá, cho nên là sẽ nhiều người thể hiện được.
0: Tác giả Đình Hoài cho biết:
2: khi tôi nhận được bài thơ từ chị Ngọc Yến thì tôi thấy là trong bài thơ có chất nhạc trong đó, lời thơ khá là mộc mạc, và tôi đã dùng cái chất liệu của âm hưởng xứ Nghệ đã thấm đậm trong mình để phát triển lên một cái bài nhạc. Và ca khúc này thì tôi chỉ dùng những cái chất liệu mộc mạc để dễ đi vào lòng người, dễ cảm nhận. Khi đã phát triển thì tôi sẽ dùng một số cái chất liệu khá hiện đại để phù hợp với hiện đại và phù hợp với nhiều người.
0: Quý vị và các bạn thân mến, mỗi miền quê đều có một cách riêng để níu giữ bước chân người đi. Và với xứ Nghệ, đó chính là nghĩa tình, là câu hát, là những điều giản dị mà sâu sắc đến nao lòng. Mời anh về xứ Nghệ không chỉ là lời mời, mà còn là một nỗi nhớ, một niềm tự hào và cũng là lời nhắc nhở mỗi chúng ta. Dù đi đâu, vẫn luôn có một miền quê để trở về. Trước khi khép lại chương trình hôm nay, xin mời quý vị cùng lắng nghe trọn vẹn ca khúc Mời anh về xứ Nghệ để một lần nữa cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của mảnh đất nghĩa tình này. Và ca khúc cũng xin được khép lại chương trình tác giả tác phẩm hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung sau: Quyết định số 31 ngày 1 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tháo gỡ khó khăn trong thi hành luật đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Phân chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn. Sau đây là nội dung chi tiết. Mời quý thính giả cùng nghe.
1: Ông Nguyễn Văn Việt ở xã Thần Lĩnh hỏi, trong trường hợp người bị thu hồi đất nhưng chưa được bố trí tái định cư thì được hỗ trợ thuê nhà ở như thế nào? Về vấn đề này, tiếp chuyển bạn nghe đài trả lời như sau. Ngày 1 tháng 6 năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định số 31, quy định chi tiết một số cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong tổ chức thi hành luật đất đai trên địa bàn tỉnh. Theo đó, người có đất ở bị thu hồi phải di chuyển chỗ ở và thuộc diện được bố trí tái định cư nhưng chưa được giao đất ở hoặc nhà ở tái định cư tại thời điểm bàn giao mặt bằng sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà ở. Mức hỗ trợ được quy định theo vùng. Cụ thể, mức hỗ trợ 5 triệu đồng một tháng một hộ áp dụng tại địa bàn các phường xã Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Phú, Vinh Lộc, Cửa Lò, Hoàng Mai, Quỳnh Mai, Tân Mai, Thái Hòa, Tây Hiếu, Đông Hiếu. Mức hỗ trợ 4 triệu đồng một tháng một hộ áp dụng tại địa bàn các xã còn lại. Thời gian hỗ trợ được tính từ ngày hoàn thành bàn giao mặt bằng cho đến ngày được cơ quan nhà nước bàn giao đất ở hoặc nhà ở tái định cư. Việc chi trả chỉ thực hiện sau khi người dân đã bàn giao mặt bằng đúng thời gian quy định. Trường hợp nhiều hộ gia đình đã tách sổ hoặc đủ điều kiện tách sổ, chung sống trên cùng thửa đất bị thu hồi nhưng có nhà ở sinh hoạt riêng biệt thì sẽ được hỗ trợ thuê nhà riêng cho từng hộ. Đối với trường hợp tái định cư bằng đất ở không thuộc diện tạm cư kể trên, người dân trong thời gian chờ tạo lập chỗ ở mới tại nơi tái định cư cũng được hỗ trợ tiền thuê nhà ở trong vòng 6 tháng với mức hỗ trợ tương tự theo phần vùng.
0: Bà Nguyễn Thị Thu ở phường Hoàng Mai hỏi về việc bồi thường nhà ở bị phá dỡ một phần và bồi thường đối với công trình xây trên đất nông nghiệp. Theo quyết định số 31 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, đối với trường hợp nhà ở, công trình phục vụ đời sống bị phá dỡ một phần nhưng phần còn lại vẫn bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng, nhà nước sẽ bồi thường phần giá trị công trình bị phá dỡ, đồng thời chi trả thêm chi phí để sửa chữa, hoàn thiện phần còn lại. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm phê duyệt chi phí sửa chữa cụ thể cho từng trường hợp, bảo đảm tổng mức bồi thường và chi phí sửa chữa không lớn hơn giá trị bồi thường toàn bộ công trình. Tại quyết định số 31 cũng quy định cụ thể mức hỗ trợ khác đối với nhiều trường hợp đặc thù. Theo đó, hỗ trợ thu hồi đất vườn, ao, đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có đất ở hoặc tách thửa trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 không được công nhận đất ở. Trong hạn mức giao đất ở được hỗ trợ bằng 70% mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở và giá đất nông nghiệp. Vượt hạn mức không quá một lần hạn mức được hỗ trợ bằng 50% mức chênh lệch giá. Diện tích hỗ trợ theo thực tế thu hồi và không quá 2 lần hạn mức giao đất ở địa phương theo tương thừa. Hỗ trợ nhà ở, công trình xây dựng trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 trên đất không đủ điều kiện bồi thường. Nếu phù hợp quy hoạch hoặc chưa có quy hoạch tại thời điểm xây dựng, không vi phạm hành lang bảo vệ được hỗ trợ 80% giá trị xây dựng mới. Nếu vi phạm quy hoạch tại thời điểm xây dựng nhưng không bị thông báo đình chỉ được hỗ trợ 50% giá trị xây dựng mới. Công trình xây dựng sau ngày 1 tháng 7 năm 2014 trên đất không đủ điều kiện bồi thường sẽ không được bồi thường, hỗ trợ. Công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 được hỗ trợ bằng 50% đơn giá bồi thường vật kiến trúc. Công trình ngoài mốc giới thu hồi nhưng bị ảnh hưởng trực tiếp, mất lối đi, mất an toàn được hỗ trợ 100% đơn giá bồi thường vật kiến trúc. Hộ sản xuất nông nghiệp trên đất không đủ điều kiện bồi thường đất và chi phí đầu tư được hỗ trợ bằng một lần giá đất nông nghiệp cùng loại. Hạ tầng kỹ thuật, điện, nước, viễn thông bị ảnh hưởng được hỗ trợ 50% giá trị di dời theo dự toán phê duyệt.
1: Anh Trần Văn Vinh ở phường Cửa Lò hỏi, trong thời gian chung sống, tôi và vợ đã cùng nhau xây dựng một kênh TikTok và một fanpage Facebook chuyên về sáng tạo nội dung giải trí, mang lại nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi tháng từ

0: quảng cáo và livestream bán hàng. Theo quy định pháp luật hiện hành, kênh mạng xã hội này có được coi là tài sản chung vợ chồng để phân chia khi ly hôn không? Việc giải quyết tranh chấp này như thế nào? Theo Điều 33 Luật Hôn nhân và Gia đình, tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời kỳ hôn nhân và hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng. Mặc dù Bộ Luật Dân sự hiện tại chưa có quy định tách biệt rõ ràng về khái niệm tài sản ảo hay tài sản số, nhưng kênh mạng xã hội có 2 triệu lượt theo dõi của vợ chồng đang tạo ra dòng tiền thực tế và có giá trị kinh tế thương mại rất lớn. Việc kênh này được xây dựng phát triển hoàn toàn trong thời kỳ hôn nhân bằng công sức trí tuệ của cả hai vợ chồng, thì về nguyên tắc đây là một dạng quyền tài sản và cấu thành tài sản chung của vợ chồng. Do kênh mạng xã hội là một tài sản đặc thù, không thể chia tách nên việc phân chia sẽ được ưu tiên giải quyết theo các hướng sau. Phương án 1, thỏa thuận phân chia. Hai bên có thể tự thỏa thuận giá trị của hệ thống kênh. Một bên tiếp tục sở hữu, quản trị kênh và có nghĩa vụ thanh toán bằng tiền lại cho bên kia phần giá trị tương ứng. Phương án 2, tòa án phân chia dựa trên công sức đóng góp. Nếu không thỏa thuận được và phải yêu cầu tòa án giải quyết, tòa án sẽ xem xét đến công sức đóng góp của mỗi bên. Ai là người sáng tạo nội dung chính, ai quản lý kỹ thuật, ai đối ngoại. Bên nhận kênh sẽ phải thối lại giá trị bằng tiền cho bên còn lại sau khi kết quả định giá từ tổ chức thẩm định giá độc lập đối với các tài sản số. Phương án 3, chia nhỏ nguồn thu nhập. Hai bên có thể ký kết hợp đồng hợp tác sau ly hôn, tiếp tục cùng vận hành kênh và phân chia nguồn thu nhập phát sinh từ kênh theo tỷ lệ thỏa thuận.
1: Chị Nguyễn Thị Hải ở phường Hoàng Mai hỏi, công ty được thành lập sau khi kết hôn nhưng chỉ có chồng đứng tên, còn người vợ ở nhà làm nội trợ thì có được chia tài sản sau khi ly hôn không? Căn cứ theo Điều 33 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định về tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân như sau. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung. Quyền sử dụng đất mà vợ chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên, thì tài sản đó được coi là tài sản chung. Căn cứ theo Điều 25 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định về đại diện giữa vợ và chồng trong quan hệ kinh doanh như sau. Trong trường hợp vợ chồng kinh doanh chung thì vợ chồng trực tiếp tham gia quan hệ kinh doanh là người đại diện hợp pháp của nhau trong quan hệ kinh doanh đó. Trừ trường hợp trước khi tham gia quan hệ kinh doanh, vợ chồng có thỏa thuận khác hoặc Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 và các luật liên quan có quy định khác. Trong trường hợp vợ chồng đưa tài sản chung vào kinh doanh thì áp dụng quy định tại Điều 36 của Luật Hôn nhân và Gia đình 2014. Về nguyên tắc chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn thì tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây. Hoàn cảnh của gia đình và của vợ chồng, công sức đóng góp của vợ chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập. Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập. Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền nghĩa vụ của vợ chồng. Như vậy, theo quy định nêu trên thì vợ tuy làm nội trợ trong gia đình nhưng vẫn được coi như lao động có thu nhập. Do đó, trong trường hợp hai vợ chồng cùng góp vốn mở công ty nhưng chỉ có chồng đứng tên công ty và trực tiếp điều hành, quản lý công ty, còn vợ ở nhà nội trợ thì phần vốn góp vào công ty được xác định là tài sản chung của vợ chồng. Khi ly hôn, người vợ vẫn được quyền yêu cầu chia tài sản chung này. Quý vị thính giả thân mến, đến đây thời lượng của chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: chương trình ca nhạc quốc tế.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, 4 năm một lần FIFA World Cup lại trở thành tâm điểm của sự chú ý trên toàn cầu, không chỉ mang đến những trận cầu đỉnh cao. Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh còn là nơi âm nhạc kết nối hàng triệu người hâm mộ trên khắp các châu lục. Năm 2006 đánh dấu một bước đi mới của FIFA khi lần đầu tiên giới thiệu một album âm nhạc quy mô gồm 18 ca khúc với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng từ khắp nơi trên thế giới, từ Latin K-pop, Afrobeat đến hip hop hay reggaeton, mỗi ca khúc đều mang một màu sắc riêng nhưng cùng hướng đến tinh thần đoàn kết, đam mê và khát vọng chiến thắng. Trong chương trình hôm nay, mời mọi người cùng lắng nghe những giai điệu được nhắc tới nhiều nhất tại FIFA World Cup 2026. Mở đầu là ca khúc Die Die của Shakira và Burna Boy. Nhắc đến âm nhạc World Cup, trong hơn 2 thập kỷ qua, Shakira là một trong những cái tên để lại nhiều dấu ấn nhất. Sau thành công của Hips Don't Lie tại World Cup 2006, Waka Waka năm 2010 và La La La 2014, nữ ca sĩ người Colombia tiếp tục quay trở lại World Cup 2026 bằng Die Die, ca khúc chính thức của giải đấu này. Trong lần hợp tác này, Shakira kết hợp cùng Burna Boy, ngôi sao Afrobeat hàng đầu của châu Phi, ca khúc mang hưởng Caribe kết hợp với những nhịp điệu hiện đại của Afrobeat, truyền tải những thông điệp về ước mơ, niềm tin và sức mạnh của sự đoàn kết. Die Die cũng đã được trình diễn tại lễ khai mạc World Cup 2026, mở màn cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

World Cup 2026 là giải đấu được tổ chức tại ba quốc gia Bắc Mỹ, gồm Mỹ, Canada và Mexico. Chính vì vậy, FIFA mong muốn âm nhạc của giải đấu cũng phản ánh sự đa dạng văn hóa của thế giới đương đại. Một trong những màn kết hợp gây chú ý nhất của album World Cup năm nay là Go, ca khúc quy tụ ba ngôi sao đến từ ba nền âm nhạc khác nhau. Lisa đại diện cho làn sóng K-pop toàn cầu, Anita là nữ ca sĩ hàng đầu Brazil, trong khi Rema là một trong những gương mặt nổi bật nhất của dòng nhạc Afrobeat đến từ Nigeria. Sự hòa quyện giữa K-pop, Latin pop, Afrobeat đã tạo nên một bản nhạc hiện đại trẻ trung đầy năng lượng. Go được phát hành vào cuối tháng 5 năm 2026 và nhanh chóng trở thành một trong những ca khúc được nghe nhiều nhất trong album World Cup. Đặc biệt, bài hát đã được Lisa, Anita và Rema trình diễn trong lễ khai mạc World Cup tại Los Angeles trước sự chứng kiến của hàng chục ngàn khán giả trên sân vận động cùng hàng trăm triệu người theo dõi qua truyền hình.

Tiếp theo là Game Time, một sự kết hợp giữa rapper người Mỹ Future và nữ ca sĩ Nam Phi Tyler. Future là một trong những nghệ sĩ hip hop có sức ảnh hưởng lớn tại Mỹ, còn Tyler đang được xem là thương hiệu mới của âm nhạc châu Phi với những bản hit lan tỏa trên toàn cầu. Game Time mang nhịp điệu mạnh mẽ, sôi động như lời hiệu triệu trước giờ lăn bóng. Với phần hòa âm hiện đại cùng tiết tấu dồn dập, ca khúc tái hiện cảm giác hồi hộp của các cầu thủ trước khi bước vào sân cỏ, cũng như sự cuồng nhiệt của người hâm mộ trên các khán đài. Đây cũng là một trong những ca khúc nổi bật nhất của album World Cup 2026. I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night, 20 seconds to game time. Getting religious with it, time crossing these state lines.

Từ những âm hưởng của hip hop và afrobeat, chúng ta sẽ đến với một trong những màu sắc khác mang đậm hơi thở Latin. Echo là màn kết hợp giữa Daddy Yankee, người được mệnh danh là ông hoàng reggaeton, và nữ ca sĩ Jamaica Sensi. Ca khúc được phát hành như một đĩa đơn thứ ba của album World Cup 2026. Những tiết tấu reggaeton quen thuộc cùng âm hưởng Caribe hiện đại đã tạo nên một bầu không khí sôi động đầy sức sống. Sự góp mặt của Daddy Yankee cũng mang đến nhiều cảm xúc cho người hâm mộ, bởi anh là một trong những nghệ sĩ Latin có sức ảnh hưởng lớn nhất trong hơn hai thập kỷ qua. Echo vì thế được xem như đại diện cho màu sắc của Mỹ Latin tại kỳ World Cup diễn ra trên đất Bắc Mỹ năm nay.

Khép lại chương trình hôm nay là một ca khúc nhẹ nhàng hơn nhưng chứa đựng nhiều cảm xúc. Illuminate là một sự kết hợp giữa ca sĩ Canada Jesse Reyes và Alina, nghệ sĩ trẻ mang trong mình nhiều nền văn hóa khác nhau. Nếu như những ca khúc trước đó mang đến sự cuồng nhiệt của các sân vận động, thì Illuminate lại giống như một lời nhắn gửi về tình yêu, hy vọng và sự kết nối giữa con người. Đây cũng là tinh thần mà FIFA muốn truyền tải thông qua album World Cup 2026. Bóng đá không chỉ là những bàn thắng hay những chiếc cúp vô địch, mà còn là nơi các nền văn hóa gặp gỡ, sẻ chia, cùng hướng về những giá trị tươi đẹp. Với giai điệu giàu cảm xúc và phần trình diễn tinh tế của hai nghệ sĩ, Illuminate đã trở thành một trong những điểm nhấn đáng nhớ của album năm nay.

0: Những giai điệu của FIFA World Cup 2006 đã góp phần tạo nên một mùa hè bóng đá sôi động đầy cảm xúc. Từ Die Die, Go cho đến Game Time, Echo hay Illuminate, mỗi các khúc đều mang theo một câu chuyện bản sắc riêng của những nền văn hóa khác nhau, cùng hòa chung trong bầu không khí ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Chương trình ca nhạc quốc tế với chủ đề Những giai điệu thắp lửa FIFA World Cup 2006 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
1: Các em ạ, có những người bạn đã cùng chúng mình lớn lên qua từng năm học, cũng có những người bạn chỉ mới gặp trong một mùa hè, một chuyến đi nhưng lại để lại biết bao kỷ niệm đẹp. Chương trình Thiếu Nhi Phát Thanh tuần này sẽ đưa các em đến với những câu chuyện trong trẻo về tình bạn qua phóng sự Những Người Bạn Quanh Em. Bên cạnh đó là những thông tin bổ ích, những lời nhắc nhở để các em có một mùa hè an toàn, khỏe mạnh. Và câu chuyện Chuyện ở Làng Đồ Ăn với thông điệp ý nghĩa về tình đoàn kết và lòng dũng cảm. Mời các em cùng đón nghe chương trình vào lúc 11:15 thứ Bảy ngày 4 tháng 7 trên sóng của Báo và Phát Thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Mời các bạn nghe chương trình Văn hóa xứ Nghệ. Lê Mai và Quỳnh Nga cùng ekip thực hiện chương trình rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Văn hóa xứ Nghệ kỳ này. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz và trên hạ tầng podcast lúc 20:30 thứ bảy hàng tuần.
1: Thưa quý vị, có những con người đi qua cuộc đời như một cơn gió thoảng, nhưng cũng có những con người dù đã khuất bóng từ lâu vẫn hiện diện trong ký ức quê hương bằng một giọng nói, một câu thơ, một dáng hình dung dị không thể nào quên.
0: Trên miền quê Diễn Châu, nơi dòng sông Bùng lặng lẽ chảy qua những cánh đồng xanh ngút mắt, nơi tiếng ví câu dặm đã thấm vào lời ăn tiếng nói của bao thế hệ, có một người con của quê hương đã dành trọn cuộc đời mình để chắt chiu những vẻ đẹp bình dị ấy, gửi vào thơ ca, vào văn hóa dân gian và vào chính nhân cách sống của mình. Đó là nhà thơ Trần Hữu Thung.
1: Từ một người con của làng quê xứ Nghệ, ông đến với cách mạng, đến với văn chương bằng tình yêu tha thiết đối với nhân dân, với ruộng đồng, với những gì gần gũi và chân thật nhất. Suốt hành trình sáng tạo của ông đã để lại dấu ấn trên nhiều lĩnh vực, từ thơ ca, bút ký, điện ảnh, cho đến việc sưu tầm, gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của quê hương. Nhưng có lẽ điều khiến nhiều thế hệ bạn học yêu mến và nhớ đến ông hơn cả lại chính là sự mộc mạc, đôn hậu, một tâm hồn luôn đau đáu với đất và người xứ Nghệ.
0: Những trang viết của Trần Hữu Thung không chỉ ghi lại hơi thở của một thời mà còn chuyên chở vẻ đẹp của lòng người, của nghĩa tình, của sức sống bền bỉ được vun đắp từ phù sa quê mẹ. Bởi thế dù năm tháng qua đi, những giá trị mà ông để lại vẫn như tiếng chim gọi mùa trên cánh đồng tháng 6, như hương lúa mới lan xa trong ký ức, âm thầm mà sâu lắng, giản dị mà bền lâu.
1: Thưa quý vị, thời gian có thể lặng lẽ phủ bụi lên năm tháng, nhưng những giá trị chân thực là một đời người để lại thì luôn được các thế hệ nâng niu, gìn giữ. Với nhà thơ Trần Hữu Thung cũng vậy. Một thế kỷ kể từ ngày ông cất tiếng khóc chào đời trên miền quê Diễn Châu, tên tuổi và di sản của ông vẫn tiếp tục được nhắc nhớ với tất cả sự trân trọng của giới văn chương và bạn đọc cả nước.
0: Quý vị biết không? Tháng 1 năm 2023 tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức lễ ra mắt sách Trăm năm Trần Hữu Thung nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông 1923-2023. Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều cho biết, Trần Hữu Thung là một trong những hội viên sáng lập Hội Nhà văn Việt Nam. Ông là người ham mê văn nghệ, có kiến thức uyên thâm, thông thạo cả chữ Hán và tiếng Pháp. Trần Hữu Thung sớm thành công trong việc dùng ngòi bút sáng tác trở thành vũ khí tuyên truyền, vũ khí đấu tranh. Sự kiện ra mắt sách khẳng định một lần nữa giá trị trong những sáng tác của ông và thế hệ của ông, đó là các giá trị vĩnh hằng không thể thay đổi.
1: Vâng, các bài thơ tiểu luận bút ký của Trần Hữu Thung đã cho chúng ta thấy ở đó những giá trị thời đại. Có thể nói con người ông và những sáng tác của ông là một sự song hành đẹp đẽ. Chắc chắn rằng chỉ khi sống được như vậy mới viết được như vậy. Ông để lại hai tác phẩm lớn là các tác phẩm văn thơ của ông và một tác phẩm là chính cuộc đời ông. Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều từng chia sẻ như thế. Cũng theo nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, là một nhân vật đặc biệt trong vùng đất đặc biệt, Trần Hữu Thung đã cho thế hệ các nhà văn ngày nay thấy được giá trị sống mà ông để lại trong một thời đại có quá nhiều biến động. Trong tâm khảm tôi, ông là một văn bản sống đầy thuyết phục, gợi mở cảm hứng và sáng tạo cho các nhà văn thời đại hôm nay.
0: Trần Hữu Thung có phong cách một nhà thơ dân gian. Đối với ông, vừa là nơi thăng hoa cảm xúc, vừa là phương tiện để ông tuyên truyền chủ trương, chính sách của nhà nước và phản ánh đời sống nhân dân. Những tác phẩm thơ chính của ông là Cò Trắng Phát Thanh năm 1948, Đông Tháng 8 năm 1955, Dặn Con năm 1955, Ngày Thu Ấy năm 1957, Chị Minh Khai năm 1961, Gió Nam năm 1962, Đất Quê Mình năm 1971, Tiếng Chim Đồng năm 1975, Anh Vẫn Hành Quân năm 1983, Sen Quê Bác năm 1987. Sau này, ông có các tác phẩm về văn hóa dân gian, Vẻ Nghệ Tĩnh năm 1964, Ca Dao Về Bác Hồ, Sưu Tầm năm 1970, Hát Ru năm 1987, Chuyện Trạng Xứ Nghệ năm 1987, Kho Tàng Truyện Cổ Dân Gian Xứ Nghệ, Soạn Chung năm 1993. Trong đó, bài thơ Thăm Lúa, sáng tác năm 1950, là bài thơ tiêu biểu của ông, phản ánh đời sống nhân dân.
1: Cuốn sách Trăm Năm Trần Hữu Thung được nhà xuất bản Nghệ An biên soạn gồm hai phần. Phần 1 là các tác phẩm của Trần Hữu Thung được tuyển chọn dựa trên hai cuốn tuyển tập do nhà xuất bản Nghệ An ấn hành năm 1997 và nhà xuất bản Văn Học ấn hành năm 1998. Phần 2, sưu tầm, tuyển chọn một số bài viết, bài thơ của các văn nghệ sĩ, nhà báo đã được đăng tải trên sách báo về Trần Hữu Thung. Tham dự sự kiện, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông, giáo sư, tiến sĩ, nhà văn Trình Quang Phú kể lại: "Từ những năm 1960, khi tôi viết những bài ký đầu tiên, trong đó có Bút Ký Sông Đà, anh Thung đọc và bảo tôi phải nâng chất khoa học lên, phải có vốn sống, phải trải nghiệm để viết. Anh là người dẫn dắt tôi biết vẻ đẹp trong lối sống của anh, trong cách anh thâm nhập sáng tác. Anh đã đi trọn cuộc đời với bản chất của một nhà thơ chân chính, nhà thơ của ruộng đồng, của xứ Nghệ, với gió Nam ảo ạt."
0: Vâng, nhận mình là con cháu của Trần Hữu Thung, Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương Nguyễn Thế Kỷ cũng cho biết, Trần Hữu Thung là người quy tụ nhân cách của anh em văn nghệ sĩ xứ Nghệ, trong sáng, có trách nhiệm công dân bằng những hành động cụ thể. Qua các tác phẩm của ông viết về con người và vùng văn hóa Nghệ An, Hà Tĩnh, thấy được một giai đoạn lịch sử, hiểu được tư thế, tâm thế của con người cách mạng khi đó. Nhà thơ Hữu Thỉnh đồng quan điểm, các sáng tác của Trần Hữu Thung đã cho người đọc hôm nay thâm nhập cuộc kháng chiến vùng Thanh Nghệ Tĩnh, hậu phương thứ hai của cả nước thời 9 năm kháng chiến chống Pháp. Có thể nói, Trần Hữu Thung đã lấp một khoảng trống trong văn học kháng chiến, giúp chúng ta hiểu hơn một thời kỳ con người vùng đất này đã sống, cống hiến, hy sinh xương máu cho nước nhà. Trần Hữu Thung là người tìm ra con đường riêng từ kết tinh của văn học dân gian, không khí thời đại, để lại cho đời sau một di sản quý báu. Những đóng góp này xứng đáng để Trần Hữu Thung trở thành một tiêu biểu của văn học Việt Nam, nhà thơ Hữu Thỉnh nhấn mạnh.
1: Vâng, thưa quý vị, nhắc đến Trần Hữu Thung là nhắc đến một trong những gương mặt tiêu biểu của nền văn học cách mạng Việt Nam thế kỷ 20. Một trong những hội viên sáng lập Hội Nhà văn Việt Nam, một người đã dành cả cuộc đời để gìn giữ, bồi đắp những giá trị văn hóa của quê hương, đất nước bằng ngòi bút chân thành và nhân cách đáng quý. Trải qua bao biến thiên của thời gian, những vần thơ, những trang văn cùng tình yêu tha thiết ông dành cho xứ sở vẫn còn nguyên sức sống, tiếp tục lay động nhiều thế hệ bạn đọc hôm nay. Và có lẽ, giữa biết bao vinh quang và danh vị, hình ảnh đẹp đẽ nhất về Trần Hữu Thung vẫn là hình ảnh của một người con quê mùa mộc mạc, suốt đời đau đáu với đồng đất quê hương. Để rồi trong ký ức của những người từng được gặp ông, dường như nhà thơ chưa bao giờ thực sự đi xa. Ông vẫn hiện hữu đâu đó trên những cánh đồng quê Diễn Châu, giữa hương lúa chín và tiếng chim triền triện ngân vang. Chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay mời quý vị cùng trở về với miền ký ức ấy để gặp lại một nhà thơ đã dành trọn đời mình cho quê hương, cho văn chương và cho những giá trị đẹp đẽ của con người xứ Nghệ. Nhà thơ Trần Hữu Thung đang đi thăm lúa. Bài viết của nhà thơ Bùi Sĩ Hoa, một người đã có khá nhiều thời gian gắn bó với nhà thơ Trần Hữu Thung khi ông còn sống.
0: Nhà thơ Trần Hữu Thung sinh năm 1923 tại làng Trung Phường, Diễn Minh, huyện Diễn Châu cũ, nay là xã Minh Châu, Nghệ An. Ông hoạt động Việt Minh bí mật tại quê nhà từ năm 1944. Trong kháng chiến chống Pháp, là cán sự văn hóa, cán bộ tuyên truyền, làm thơ, viết ca dao nhiều từ dạo đó. Trần Hữu Thung có phong cách một nhà thơ dân gian. Thơ đối với ông, những ngày đầu cầm bút chỉ là phương tiện công tác. Ông viết để ca ngợi chiến công, phổ biến chủ trương chính sách, phản ánh đời sống người nông dân kháng chiến. Lời lẽ mộc mạc, tình cảm thật thà, từng là ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam, cán bộ vụ văn nghệ Ban tuyên giáo Trung ương, hội trưởng Hội văn nghệ Nghệ Tĩnh. Ông mất năm 1999 tại quê nhà. Ông được trao giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật đợt 1 năm 2001.
1: Không như nhiều anh em, bạn bè, đồng nghiệp, đồng trang lứa khác, tôi chỉ được gặp nhà thơ Trần Hữu Thung khi ông nghỉ hưu ở khu tập thể Bệnh viện Diễn Châu hồi những năm 80 thế kỷ trước. Tôi nhớ lần Đại hội thứ tư Văn nghệ Nghệ Tĩnh vào tháng 9 năm 1987 ở trạm 25, thành phố Vinh. Sắp đến giờ khai mạc mà mọi người vẫn cứ chạy ra chạy vào ngó nghiêng nhớn nhác, hỏi mới biết là chuyện văn phòng hội đã cho người xe ra Diễn Châu đón anh Thung, không hiểu sao sát giờ vẫn chưa thấy. Rồi đến khi nhà thơ bước vào hội trường, ai nấy ùa đến chào hỏi bắt tay, khiến ông luống cuống giữa vòng vây không kịp thở, cũng không thể nói được câu gì đủ đầy như ông vẫn thường nói với mọi người. Tôi chỉ dám đứng từ phía xa mà ngóng, mà cảm phục, mà hiểu tấm lòng của các thế hệ anh em văn nghệ sĩ gần xa với nhà thơ, và thầm ghen tị với những ai từng được sống, làm việc, sinh hoạt văn nghệ với ông, gọi ông thật chân tình, gần gũi, kiểu anh Thung, kể chuyện đầy tự hào. Tao vừa ngồi với anh Thung, nơi nọ, lúc kia. Còn tôi, kể từ ngày gặp ông ở quê, chỉ một mực chú, cháu. Không thể khác, vì tôi chỉ là một đứa học trò mới ra trường, về nhận việc ở quê, vọc vạch đôi câu ba chữ, ngồi ghé làm quen chiếu làng văn quê nhà. Nhưng kể ra, tôi lại có sự may mắn hiếm thấy, không dễ gì nhiều người khác có thể có được. Ấy là khi được đi với ông hàng tháng trời, rong ruổi khắp địa bàn Diễn Châu, trao đổi công việc trong suốt cả năm 1989, khi ở Diễn Châu, khi ở Vinh trong quá trình làm phim tài liệu, thăm quê, thấy nhiều gợi mở, mà ông là tác giả kịch bản và viết lời bình. Liên hoan truyền hình toàn quốc năm 1990 diễn ra tại thành phố quê hương Bác, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của người, bên cạnh nhiều kết quả đáng nói hồi đó. Chú cháu chúng tôi rất rất vui vì bộ phim dự thi nói trên đoạt giải cao nhất trong số các tác phẩm dự thi của đài, của tỉnh đăng cai.
0: Nếu có thể gọi là thành công, thì chắc chắn người góp công lớn của bộ phim không ai khác chính là nhà thơ Trần Hữu Thung. Trước đó từng là tác giả kịch bản phim truyện nổi tiếng Ngày ấy bên sông Lam. Nên nhớ chỉ trước đó ít lâu, nhà thơ về hưu đã vượt lên trên các cây viết văn xuôi sừng sò của đất nước này để đoạt giải A cuộc thi Viết bút ký phóng sự do báo Văn nghệ phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức, với bút ký nổi tiếng Ký ức Đồng Chiêm. Lần này tuy tuổi cao, sức khỏe có hạn và tham gia vào một lĩnh vực mới là phim tài liệu truyền hình, ông vẫn chứng minh được sức vóc của một đô vật có hạng trong cuộc tụ hội nhân tài, vật lực của phim tài liệu truyền hình cả nước. Hơn 30 năm trước, rõ ràng quê nhà Diễn Châu đã làm được điều mà ít nơi làm được, là sự tôn trọng, đánh giá cao cống hiến của mọi nhân tài. Con em quê hương, bất kể tuổi tác, đang làm việc hay đã nghỉ hưu, rất đáng mừng là truyền thống này luôn được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân nơi đây gìn giữ, phát huy. Điều bây giờ nhiều địa phương đang tích cực làm thì chính Diễn Châu đã triển khai từ hơn 30 năm trước để góp phần quảng bá hình ảnh thiên nhiên, đất nước, con người, tiềm năng, lợi thế, chính sách thu hút đầu tư. Để đi trước đón đầu thời kỳ hội nhập và phát triển, nhà thơ Trần Hữu Thung hồi đó, khi nghe ý tưởng của lãnh đạo huyện, sự góp sức của Đài Truyền hình Nghệ An đã hăng hái tham gia, không ngại đi đến bất cứ nơi đâu trên địa bàn để có được những cảnh phim ưng ý nhất. Không ngại khuya khoắt, sớm hôm, duyệt đi bản lại để có được những lời bình vừa đắc địa lại vừa mang đậm dấu ấn, không lẫn vào đâu được của tác giả Thăm Lúa và Ký ức Đồng Chiêm.
1: Do được cùng đi thực tế trao đổi trò chuyện với nhà thơ Trần Hữu Thung trong suốt quá trình làm bộ phim đó, sau này tôi thường khoe với bạn bè rằng tôi hiểu, biết Diễn Châu, cho đến nay là nhiều hơn, sâu hơn so với quê mình. Tôi cũng không bao giờ quên chuyện một buổi chiều ngồi trên đê cỏ may hóng gió biển, chợt nhớ bài viết của nhà thơ Võ Văn Trực về tình bạn với nhà thơ Trần Hữu Thung, liền cất tiếng hỏi: "Bạn vong niên là răng chú?" Vốn sốt hán văn, hiểu biết lõm bõm, tôi ngờ có thể bị chê, không biết chừng. Nhưng không, ông thủng thỉnh và bất ngờ như lâu nay vẫn thế trước tất cả bè bạn, anh em, và lần này là chú cháu, rằng bạn vong niên là bạn khác tuổi như chú với cháu. Tôi ngạc nhiên, thán phục và vô cùng biết ơn vì câu nói đó của ông. Được đà câu chuyện, tôi mạnh dạn hỏi ông, ý là nhiều người, trong đó có tôi, thích nhất câu "lúa níu anh trật dép" trong bài Thăm Lúa, một từ địa phương Nghệ Tĩnh hoàn toàn, cùng với nhiều từ địa phương khác như ri, ni, nách, dừ, lổ, răng, rây, được đưa vào bài thơ vô cùng tự nhiên, đắc địa. Riêng chú thích nhất câu mô, khổ mô trong bài. Ông im lặng hồi lâu rồi nói chậm rãi, không đi thẳng vào câu hỏi mà lại hướng về một điều khác lớn hơn. Đó là nếu viết đúng, viết hết lòng mình, vừa phải, hợp lý thì câu từ địa phương có thể trở nên phổ biến hơn, phổ thông hơn. Sau này, khi có thời giờ để đọc lại, nghiền ngẫm thêm về thơ ông, tôi thấy ông luôn nhất quán về định hướng rất riêng, rất đặc sắc đó. Từ thủa ban đầu với hình ảnh cô gái trong bài thơ Thăm Lúa hồn nhiên, thẳng thắn, bộc bạch nỗi lòng, không nhớ anh răng được, cho đến khi về hưu ở quê nhà, viết những câu thơ tình yêu tuổi xế chiều, vẫn giữ tấm lòng chân thật, thẳng thắn, không thể không nói ra, thốt lên tự đáy lòng: "Em ơi, phải thú thật rằng, quên nhau khó lắm, chi bằng nhớ nhau."
0: Nhà thơ Bùi Sĩ Hoa bộc bạch: "Đó cũng là lần đầu tiên trong đời tôi nhận ra một con người mà sức vóc, sáng tạo bền bỉ và phong phú đến vậy lại luôn hiện ra trong mắt mọi người, kể cả với người chập chững như tôi, với một phong thái đặc trưng giản dị, gần gũi và thuyết phục hoàn toàn từ lúc nào không biết. Tôi cũng nhận ra rằng mọi thành công mà ông có được từ thời trai trẻ và cả sau khi về hưu luôn gắn bó chặt chẽ với mảnh đất này. Vạt lúa vừa sậm hột này, giọt sương long lanh đầu ngọn cỏ này, con triền triện này, núi hai vai này. Tôi từng được một vài người đi trước sẻ chia câu chuyện lựa chọn đường đi nước bước cho mình, hướng đi đường ngắn, chặng dài, và từng có lúc nghĩ mình đã sai bước, chọn đường lui khi rời phố về quê, không khác gì một bước lùi tiến tới thất bại toàn tập. Khi trước mặt, sau lưng, có biết bao tấm gương về sự thành đạt ở một nơi đô hội thông thoáng nào đó, về sự níu kéo cố hữu nào đó. Chỉ đến khi nghe về Trần Hữu Thung qua anh em bè bạn, đọc thơ văn của ông, trực tiếp nghe ông nói thật khẽ, thật sâu, tôi mới hiểu rằng càng trở về quê, càng đi sâu vào miền quê dân dã, thì con người và tài năng của ông càng phát sáng theo cách đặc sắc của riêng ông. Và thành công được như Trần Hữu Thung, giành được sự ghi nhận và thán phục của anh em bè bạn gần xa, ngay cả lúc ở quê như ông, chắc chắn không có nhiều. Nếu không nói ông là số một là hiếm.
1: Đến bây giờ tôi vẫn mang theo sự nuối tiếc, ân hận về một điều ông dành cho tôi nhưng đã không thực hiện được. Ấy là lần tôi ra thăm ông ở khu tập thể bệnh viện Diễn Châu. Như hiểu được ý tứ nào đó của tôi sau những lần chú cháu chuyện trò, ông nói: "Lúc nào gom toàn bộ thơ của cháu, đưa chú xem, mai chi nói được vài câu." Tôi mừng quính, líu ríu: "Dạ thưa." Nhưng tôi chưa kịp ngồi mổ cò trên máy từng chữ, khó nhọc và đầy lo lắng, thì ông đã đi xa vào một ngày cuối tuần năm ấy. Đó là một trong những điều khiến tôi nghĩ thật lâu, thật kỹ, để tới năm 2003 mới hoàn thành bài thơ Ở Quê với lời đề tựa Kính Viếng Nhà Thơ Trần Hữu Thung. Xin được dẫn bài thơ Lời Muộn Màng của một người đi sau luôn hết mực yêu kính nhà thơ. Thơ đưa ông từ người nông dân thành nhà thơ từ Vinh ra Hà Nội rồi ra thế giới. Còn ông chọn con đường từ Hà Nội về Vinh rồi về quê. Ở quê, ông luôn là người mạnh khỏe với sức vóc của một đô vật, thỏa sức cày xới vốn tiếng Nghệ. Ở quê, ông lặng lẽ lật trong từng lớp rò cát, làm sánh lại nước mắm vạn phần. tiếng bể lò rèn sắt Nho Lâm, tiếng chuông đồng Diễn Tháp, ở quê dân dã, bún cá giá ruốc, nước vụt Gò Mo, khỏa trần sông Bùng, khuya hò bên tê đồng, nghe chân rùng rằng, ở quê, ông gánh vai này, ký ức đồng chiêm, vai kia chuyện trạng, giữa chẳng nghỉ, đọc những câu thơ vụt đến, ở quê, áo gụ thuốc lào, chén rượu nhạt, bạn ra về thăm ngày một đông. Giờ ông đi thăm lúa, không thể tìm gặp, nhìn khắp đồng, chỉ thấy núi hai phai trầm ngâm.

0: Quý vị thân mến, dẫu đã đi xa, nhưng trong ký ức của bạn bè, đồng nghiệp và bạn đọc, Trần Hữu Thung dường như vẫn đang lặng lẽ bước giữa những cánh đồng quê hương, lắng nghe tiếng chim triển triển, ngắm những bông lúa đang thì sẫm hạt và chắt chiu từng thanh âm mộc mạc của cuộc sống để hóa thành thơ. Và nhắc đến Trần Hữu Thung, người yêu thơ cả nước không thể không nhắc đến Thăm Lúa, thi phẩm được sáng tác từ những năm đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, mang đậm hồn cốt dân gian xứ Nghệ, để rồi từ những câu chuyện rất đỗi bình dị của người nông dân, người chiến sĩ, bài thơ đã vượt qua không gian và thời gian, trở thành một trong những tác phẩm tiêu biểu của nền thơ Việt Nam hiện đại.
1: Phải chăng đó không chỉ là hình ảnh của một con người gắn bó máu thịt với ruộng đồng quê hương, mà còn là cuộc trở về với chính thi phẩm đã làm nên tên tuổi ông? Bởi nhắc đến Trần Hữu Thung, nhắc đến hồn quê xứ Nghệ mộc mạc mà sâu nặng, người ta lại nhớ đến Thăm Lúa, bài thơ đã mang tiếng nói của đồng đất, của nghĩa tình và niềm tin vào ngày chiến thắng đi cùng năm tháng. Điều gì đã tạo nên sức sống bền bỉ ấy? Vì sao? Sau hơn 7 thập kỷ, Thăm Lúa vẫn làm rung động trái tim nhiều thế hệ bạn đọc. Phần thời gian tiếp nối chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với bài viết Thăm Lúa của Trần Hữu Thung, một bài thơ hay.
0: Bài thơ Thăm Lúa là một bài thơ hay của nhà thơ Trần Hữu Thung, được ông viết năm 1950 trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Thăm Lúa mang giọng thơ năm chữ, đôi chỗ gợi nhớ nhịp điệu hát dặm Nghệ Tĩnh, nhưng đã đầy đủ cốt cách một thi phẩm mới mẻ của nền thơ cách mạng đang thời trứng nước và được phổ biến rộng rãi khắp cả đất nước, đoạt nhiều giải thưởng trong và ngoài nước. Giải thưởng thơ tại Liên hoan Thanh niên Thế giới ở Bucharest năm 1953 được đưa vào sách giáo khoa trung học phổ thông. Bài thơ được xếp vào 100 bài thơ Việt Nam hay nhất thế kỷ 20. Mặt trời càng lên tỏ, bông lúa chín thêm vàng, sương treo đầu ngọn gió, sương lại càng long lanh, bay vút tận trời xanh, triển triển cao cùng hót, tiếng chim nghe thánh thót, văng vẳng khắp cánh đồng. Đứng chống quốc em trông, em thấy lòng khấp khởi, bởi vì em nhớ lại một buổi sớm mai ri, anh tình nguyện ra đi, triển triển cao cùng hót, lúa cũng vừa sẫm hột, em tiễn anh lên đường. Chiếc xác mây anh mang, em nách mo cơm nếp, lúa níu anh trật xếp, anh cúi sửa vội vàng, vượt cánh đồng tắt ngang, đến bờ ni anh bảo, ruộng mình quên cải sáo, nên lúa chín không đều, nhớ lấy để mùa sau, nhà cố làm cho tốt. Xa xa nghe tiếng hát, anh thấy rộn trong lòng, sắp đến chỗ người đông, anh bảo em ngoái lại, cam ba lần ra trái, bưởi ba lần ra hoa. Anh bước chân đi ra từ ngay đầu phòng ngự, bước qua kỳ cầm cự, anh có gửi lời về, cầm thư anh mân mê, bụng em dừ phấp phới. Anh đang mùa thắng lợi, lúa em cũng chín rồi, lúa tốt lắm anh ơi, giải thi đua em giật. Xòe bàn tay bấm đốt, tính cũng 4 năm ròng, ai cũng bảo đừng mong, riêng em thì vẫn nhớ. Chuối đầu vườn đã lồ, cam đầu ngõ đã vàng, em nhớ ruộng nhớ vườn, không nhớ anh răng được. Mùa sau kể mùa trước, em vác cuốc thăm đồng, lúa xây hạt nặng bông, thấy vui vẻ trong lòng, em mong ngày chiến thắng.

0: Thưa quý vị, bài thơ Thăm Lúa của nhà thơ Trần Hữu Thung có nội dung giống như một truyện ngắn, có nhân vật, hai vợ chồng, có cốt truyện mạch lạc, vợ tiễn chồng ra mặt trận, chờ đợi 4 năm chưa thấy chồng về nhưng vẫn thủy chung chờ đợi tin ngày chiến thắng. Và có cả tính cách của nhân vật, anh chồng là một chàng trai bẽn lẽn. Sắp tới chỗ người đông, anh bảo em ngoái lại. Và chị vợ là người tảo tần đảm đang, thủy chung nồng nàn. Ai cũng nhủ đừng mong, riêng em thì em nhớ. Vậy thì bài thơ trả lời ngay rằng bài thơ sống được chính là vì cái chất truyện thấm đẫm trong hồn cốt và nhờ cái giọng thơ mộc mạc chân chất, cái điệu thơ như một bài ví dặm của xứ Nghệ quê hương nhà thơ.
1: Quý vị thân mến, đọc Thăm Lúa, người ta có cảm giác đang theo dõi một câu chuyện giản dị mà xúc động về cuộc chia tay giữa người chồng lên đường ra trận và người vợ ở lại quê nhà Tần Tảo thủy chung, một lòng chờ đợi ngày chiến thắng. Chính chất truyện đậm đặc cùng giọng điệu mộc mạc, chân chất như một câu ví dặm đã tạo nên sức sống bền bỉ cho thi phẩm suốt hơn 7 thập kỷ qua.
0: Bằng những chi tiết rất đời thường, Trần Hữu Thung đã khắc họa thành công hình ảnh người chiến sĩ nông dân mang trong mình lý tưởng lớn lao nhưng vẫn đau đáu với ruộng đồng mùa màng. Còn người vợ nơi hậu phương hiện lên với tất cả sự đảm đang, thủy chung và đức hy sinh thầm lặng. Nỗi nhớ chồng được chị đong đếm bằng mùa vụ, bằng những mùa chiến dịch, bằng niềm vui nhận thư và bằng cả khát vọng thi đua cùng tiền tuyến. Điều đặc biệt là nỗi nhớ trong thơ Trần Hữu Thung không bi lụy. Đó là nỗi nhớ của sự chờ đợi, của niềm tin và lòng vị tha, để người nơi chiến trận yên lòng chiến đấu. Bởi thế, khép lại bài thơ không phải là nỗi buồn chia xa, mà là niềm vui của mùa màng bội thu và niềm tin vào ngày đoàn tụ.
1: Bên cạnh nội dung giàu tính nhân văn, Thăm Lúa còn ghi dấu phong cách riêng của Trần Hữu Thung qua việc sử dụng nhuần nhị những từ ngữ địa phương Nghệ Tĩnh. Chính những tiếng ni, trừ, răng, đã lổ đã tạo nên nét duyên riêng, làm cho bài thơ mang đậm hồn cốt dân gian xứ Nghệ mà vẫn chạm đến trái tim bạn đọc cả nước. Có thể nói, với Thăm Lúa, Trần Hữu Thung không chỉ viết nên một bài thơ hay mà còn lưu giữ được vẻ đẹp của con người Việt Nam trong những năm tháng kháng chiến bằng một giọng thơ chân thành, mộc mạc và đậm tình quê xứ.
0: Quý vị thân mến, một đời người rồi cũng đi qua, nhưng những gì được viết bằng tình yêu chân thành với quê hương, với con người và cuộc đời thì sẽ còn ở lại. Trần Hữu Thung đã sống và sáng tạo như thế. Từ những câu thơ mộc mạc mang hồn vía dân gian xứ Nghệ, ông đã góp cho nền văn học Việt Nam một tiếng nói riêng, chân chất mà sâu nặng, giản dị mà bền bỉ với thời gian. Hơn một phần tư thế kỷ kể từ ngày ông đi xa, bạn bè, đồng nghiệp và bạn đọc vẫn nhớ về ông như nhớ một người thân thuộc của đồng quê, vẫn là dáng người đôn hậu ấy, vẫn là tiếng nói đằm thắm của một người con xứ Nghệ, vẫn là niềm đau đáu với ruộng đồng, mùa màng và những phận người bình dị.
1: Có lẽ bởi thế mà trong tâm tưởng của nhiều người, nhà thơ Trần Hữu Thung chưa bao giờ thực sự rời xa. Ông đang đi giữa những cánh đồng quê hương, giữa tiếng chim triển triển ngân vang và hương lúa chín ngọt lành, lặng lẽ chắt chiu vẻ đẹp của cuộc sống để hóa thành thơ. Chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.

có những bông hoa không nở trong vườn xuân mà nở giữa khói lửa chiến tranh. Đó là những chàng trai, cô gái, thanh niên xung phong đã lấy tuổi đôi mươi viết nên những cung đường huyền thoại để những đoàn xe nối

0: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 chuyện tuổi tin, hành trình chinh phục những giấc mơ, 10 giờ 25 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 10 giờ 35 nhịp cầu nhân ái, 10 giờ 45 trạm cảm xúc cơn mưa hạ, 10 giờ 55 trang phát thanh quân khu 4, 11 giờ 05 bản tin tài chính, 11 giờ 10 văn nghệ và cuộc sống biển tình, 11 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 12 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Bản tin thời sự. Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau phần tin là một điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin. Sáng nay, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tập huấn toàn quốc công tác tuyên giáo và dân vận. Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An, đồng chí Ngọc Kim Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy chủ trì. Tại hội nghị, các đại biểu đã được tập huấn các chuyên đề công tác tuyên giáo và dân vận trong bối cảnh mới, phát huy vai trò của báo chí xuất bản trong công tác tuyên truyền thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Đổi mới công tác dân vận đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới, công tác tuyên giáo và dân vận của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, các hội quần chúng và công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài theo tinh thần nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Kỹ năng công tác dân vận, dân tộc và tôn giáo, công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng và thông tin đối ngoại trong tình hình mới, những vấn đề chung về kiểm tra, giám sát công tác tuyên giáo và dân vận ở cấp tỉnh, cấp xã trong bối cảnh hiện nay. Nhằm chuẩn bị nội dung cho phiên chất vấn tại kỳ họp thứ tư, kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2026-2031. Sáng nay, đoàn công tác của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã khảo sát thực địa tại xã Đại Đồng và nghe báo cáo về hai nội dung chính dự kiến chất vấn. Kỳ họp thứ tư, kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An khóa 19 dự kiến diễn ra trong 2 ngày 13 và 14 tháng 7. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tiến hành chất vấn hai nội dung. Thứ nhất là công tác lập thẩm định phê duyệt quy hoạch chung xây dựng xã, phường trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung vào các vấn đề gồm phương án tổ chức lập quy hoạch, kết quả triển khai, các tồn tại, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, kiến nghị đề xuất. Nội dung thứ hai là công tác quản lý nhà nước về đất đai, nhất là công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và công tác quản lý nhà nước về khoáng sản. Nội dung này sẽ tập trung vào các vấn đề liên quan gồm hiện trạng quản lý khai thác, sử dụng, các tồn tại, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, kiến nghị, đề xuất. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định số 1177 về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo quyết định, việc điều chỉnh quy hoạch được thực hiện theo đúng các quan điểm chủ trương của Đảng và pháp luật của nhà nước trong quản lý sử dụng đất đai để dự báo phân bổ nguồn lực đất đai đảm bảo tổng thể hài hòa, đáp ứng mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của đất nước, gắn với tự lực tự chủ, an ninh lương thực quốc gia, an ninh nguồn nước, an ninh môi trường và ổn định xã hội với tầm nhìn dài hạn. Quy hoạch phải đảm bảo sự thống nhất từ trung ương đến địa phương, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, tăng cường phân cấp phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, công khai minh bạch, phát huy sự đóng góp của các cơ quan đơn vị trong hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội trong lập và tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch. 6 tháng đầu năm thu hút đầu tư FDI của Nghệ An đạt hơn 2,4 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ ba cả nước. Đây là con số ấn tượng trong bức tranh kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2026 của tỉnh. Kết quả này là có sự chỉ đạo quyết liệt kịp thời của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh cùng sự nỗ lực chung của các cấp các ngành và cộng đồng doanh nghiệp. Tính đến ngày 30 tháng 6, Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 30 dự án, điều chỉnh 92 lượt dự án với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm

0: thêm đạt gần 76.630 tỷ đồng, gấp 5 lần so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đạt 2,41 tỷ đô la Mỹ, xếp thứ ba cả nước. Nổi bật là dự án nhiệt điện LNG Quỳnh Lập với tổng mức đầu tư gần 2,2 tỷ đô la Mỹ đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và khởi công xây dựng, là dự án có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh. Các dự án hạ tầng trọng điểm như cảng nước sâu Cửa Lò, dự án kéo dài đường cất hạ cánh, cảng hàng không quốc tế Vinh và các khu công nghiệp được tập trung đẩy nhanh tiến độ. Nhiều nhà đầu tư chiến lược đang khảo sát đầu tư trên địa bàn tỉnh như tập đoàn Sun Group Aeon Nhật Bản.
1: Năm 2026, Nghệ An xếp thứ 3 trên 34 tỉnh thành cả nước về kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Góp phần vào thành tích này là sự bứt phá của nhiều trường trung học phổ thông với điểm trung bình các môn ở mức cao và nhiều học sinh nằm ở top đầu toàn tỉnh. Năm nay, trong số 110 cơ sở giáo dục có thí sinh dự thi, dẫn đầu vẫn là các trường trung học phổ thông công lập có truyền thống. Cụ thể, xếp thứ nhất trong toàn tỉnh là trường trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu với điểm môn trung bình là 7,97. Đứng thứ hai là trường trung học phổ thông dân tộc nội trú số 2 với điểm trung bình môn là 7,64. Xếp thứ ba là trung học phổ thông Đô Lương 1 với 7,59 điểm. Thứ tư là trung học phổ thông Quỳnh Lưu 1 với 7,25 điểm. Thứ năm là trường trung học phổ thông chuyên Đảo Vinh với 7,24 điểm. Năm vị trí tiếp theo lần lượt là phổ thông trung học dân tộc nội trú tỉnh số 1, trung học phổ thông Đô Lương 3, trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng, trường trung học phổ thông Thanh Chương 1 và trung học phổ thông Hoàng Mai xếp thứ 10.
2: Mục điểm báo.
0: Trên báo Vietnamnet có bài Việt Nam có thu nhập trung bình cao, mục tiêu trước thu nhập cao tới gần. Ngân hàng Thế giới WB vừa xếp Việt Nam vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao sau khi thu nhập quốc dân bình quân đầu người tăng từ 4.490 đô la Mỹ năm 2024 lên 4.970 đô la Mỹ trong năm 2025. Tiến sĩ Lê Duy Bình, giám đốc Inconomica Việt Nam đánh giá Việt Nam mất khoảng 17 năm để chuyển từ nhóm nước có thu nhập trung bình thấp lên nhóm thu nhập trung bình cao. Đây là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của quá trình cải cách. Kết quả này thể hiện sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với những nỗ lực rất lớn trong gần hai thập niên của chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp và người dân.
1: CPTPP luôn là khối thị trường chiếm vị trí quan trọng của ngành dệt may Việt Nam, trong đó một số thị trường đặc biệt tiềm năng như Nhật Bản, Canada, Vương quốc Anh, Mexico, đây cũng là những thị trường đang chiếm tỷ trọng xuất khẩu lớn trong khối dệt may Việt Nam. Về nội dung này, trên báo Công Thương có bài Dệt may Việt Nam mở rộng cánh cửa CPTPP. Theo dự báo của nhiều chuyên gia trong lĩnh vực dệt may, nửa cuối năm 2026, bối cảnh thị trường của ngành chưa có nhiều khởi sắc. Với thị trường khối CPTPP cũng tương tự, tuy nhiên, sự khởi sắc của ngành trong nửa đầu năm được ghi nhận là điểm sáng, cũng đồng thời là bước tiến lớn trong quá trình chinh phục quy tắc ứng xử từ sợi của CPTPP, một trong những quy định khó đối với ngành dệt may hiện nay.
0: Trên báo Nhân dân có bài mở rộng không gian phát triển cho điện gió ngoài khơi, nghị quyết số 36 ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045 sau 8 năm triển khai đã xác lập tư duy mới về phát triển các ngành công nghiệp hiện đại, xanh và có giá trị gia tăng cao. Trong bức tranh đó, điện gió ngoài khơi được kỳ vọng trở thành động lực tăng trưởng mới, tạo nền tảng hình thành ngành công nghiệp biển hiện đại, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành hiện thực, vẫn cần những bước đi quyết liệt nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế hạ tầng và môi trường đầu tư.
3: Thông tin thị trường trong ngày.
1: Sau nhiều năm có mặt tại thị trường, iPhone 13 và 14 đang được các hệ thống bán lẻ ủy quyền của Apple điều chỉnh giảm giá mạnh. iPhone 13 128GB hiện phổ biến ở mức 11,99 triệu đồng, trong khi đó iPhone 14 128 dao động quanh mức 13,99 đến 14,59 triệu đồng tùy hệ thống và phiên bản màu sắc. Đây là mức giá thấp nhất được ghi nhận kể từ khi sản phẩm ra mắt. So với thời điểm ra mắt, iPhone 13 đã giảm hơn một nửa giá bán.
0: Lúc 6 giờ sáng nay, ngày 3 tháng 7, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 143,4 triệu đồng một lượng mua và 146,4 triệu đồng một lượng bán ra, giảm 600.000 đồng một lượng so với phiên giao dịch trước. Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 143,4 triệu đồng một lượng mua vào và 146,4 triệu đồng một lượng bán ra, giảm 600.000 đồng một lượng.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của báo và phát thanh truyền Nghệ An, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Mai Hương, phát thanh viên Duy Anh Kim Ngân cùng kỹ thuật viên Hải Viễn, Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Chương trình phát thanh Tây Thái, thông báo tầng phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Chương trình phát thanh Tây Thái, thông báo tầng phát thanh truyền hình Nghệ An.
0: Xin chào bố mẹ thân quý nòng, mời bố mẹ thân quý nòng bấm phăng chế phát thanh quan tê thải, thông báo tân phát thanh truyền hình Nghệ An. Quân chương trình bữa nỉ, tôi hỏi so kế hoạch bố mẹ thân quý nòng chùa lăng lị. Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh sẽ mời chủ dự án ế tỷ dù mờ, cơ tỷ thực hải năm phả nhằm. Mời họ ế cái chủ ăn nhanh khòng, tòng họt chủ dự án thủy điện. Ngành nông nghiệp tân môi trường thành ọc chủ chế hờ húc bươn xuất bi sau nghi do húc. Bé tèm, pha hòn hưng, lai tỷ buộc che công nghiệp thực tai. Lăng Nị mời bà mẹ tân phí nồng bà phăng. Đồng chí Nguyễn Văn Đề, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, bỏ một công tác im pết sẹp môi chưa tành ọc chu dự án, ban bồn tỷ dù, cả tỷ thực hải, lăng phân bảo, phân nồng, bi sau nghe sau hạ, cả nửa xảm bì lì. Đồng chí Nguyễn Văn Đề, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, tăng một im pết sẹp môi cả chu tỷ, mèn bàn siêng thẩm, sang trên tăng bàn yên hòa. Môi mà chưa tành ọc, chưa tổn tập tỷ đinh ít, Ban bùn tí điên rủ, tân chủ ăn khôn nhạc, nhan khòng, quân chơ thành ọc. Cái xẹp môi, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh nhan dực, Ủy ban nhân dân xã Mỹ Lý, chào tông tục, bọc sòn chủ đơn vị tông họt, xuân hên chơ ít tí dù mờ, cả bàn sang trên, tân siêng tẩm.
2: Chào mừng quý vị thính giả đang đến với hành trình khám phá ẩm thực quen thuộc của chương trình Đi Mô Ăn Chi.
0: Tôi năm xây dựng tân chủ đơn vị tông họt.
2: Chào mừng quý vị thính giả đang đến với hành trình khám phá ẩm thực quen thuộc của chương trình Đi Mô Ăn Chi. Tôi là Ngọc Trâm và rất vui được đồng hành cùng quý vị trên làn sóng phát thanh ngày hôm nay. Quý vị thân mến, từ báo đời này, dòng sông Lam xanh trong vẫn luôn nước lơ trôi, ôm trọn vào lòng mảnh đất và con người xứ nghề. Sông Lam không chỉ đẹp thơ mộng mà còn cực kỳ hào phóng khi giấu trong lòng nó một loài sản vật béo ngọt, đó là hến sông Lam. Từ những con hến nhỏ xíu, người dân nơi đây đã chất chiu làm nên một món ăn mộc mạc mà hấp dẫn vô cùng, hến xào sụp bánh đa. Không để quý vị phải chờ lâu hơn nữa, hãy cùng Ngọc Trâm xuôi dọc sông Lam bắt đầu hành trình thưởng thức món ăn chuẩn vị xứ nghề ngay sau đây nhé.
0: Ít sương lơ ép mồm, mèn ao mà hồ bí nồng, còn nham phân bảo bí nị. Đồng chí Phùng Thanh Vinh,
2: sau khi được cao từ dưới lòng cát sâu của sông sông Lam, mang lên bờ là phải bắt tay vào sơ chế ngay để giữ tròn cái vị tươi ngon nguyên bản. Những con hến nhỏ xíu khoác lên mình lớp vỏ sơn chui màu bùn đất được người dân rửa đi rửa lại qua nhiều lượt nước cho đến khi sạch tinh tươm, rồi bếp củi được nhóm lên đợi cho đến khi nước trong, nồi vừa độ sôi sùng sục bốc hơi nghi ngút thì mới tút toàn bộ rổ hến vào. Người dân xứ nghệ còn mình còn công đoàn này là vỗ hến. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng thực ra đây là công đoàn đòi hỏi sự khéo léo của người nấu. Lửa phải giữ thật đều, không được quá to mà cũng không được quá nhỏ. Tay người nấu phải đảo đều, đảo liên tục. Khoảnh khắc những con hến đông loạt mở hết vỏ cũng là lúc khói bay lên nghi ngút, mang theo mùi thơm nồng nàn của món ăn quê hương. Nếu như luộc hến là công đoàn thử lửa trong gian bếp lấm nhem, thì đãi hến là làm một khúc nhạc nhịp nhàng ngay trên mặt nước sông Lam mắt trời. Nhìn những người phụ nữ xứ nghề ngồi trên màn thuyền hay thon thót bên bể nước.
0: Và cả trễ việc, Phó Chủ tịch Ủy ban
2: nhìn những người phụ nữ xứ nghề ngồi trên màn thuyền hay thon thót bên bể nước, người ta bất ngờ
0: chủ ngành bản mường chào tông tục.
2: Ta cứ ngỡ công việc này nhẹ nhàng lắm, nhưng chỉ khi bắt tay vào làm mới thấu hiểu hết sự kiên nhẫn và khéo léo của những người dân làng chài ven sông. Cả một rổ hến lớn được đắm chìm trong lòng nước sông, đôi bàn tay vừa khuấy đều vừa lắc nhịp nhàng theo một vòng tròn đều

0: đình, hơi chia chảo quyên
1: vừa
0: xuân đình,
1: nhịp nhang theo một vòng tròn đều đặn, sức nước sức tay hòa vào nhau khiến phân vỏ hến nặng hơn chìm xuống dưới, còn những phần chuột hến trắng ngân béo mút bồng bềnh nổi lên. Thao tác ấy cứ lặp đi lặp lại đây kiên nhẫn đều đặn giữa cái lấp lánh của ánh nắng, từng nắm chuột hến sạch tinh tương
0: đây tước sỏi mưa đi
1: dần đầy lên
0: gom
1: gọp lại trong chiếc rổ nhỏ. Đó không chỉ là thành quả sau những giờ lao động miệt mài, đó còn là tình yêu, là sự thấu hiểu sâu sắc lòng sông của quê hương, của những con người quanh năm nương tựa vào con nước. Họ chất chiêu, nâng niu từng chút một để chuẩn bị cho một bữa ăn đậm đà.
0: Thành ngọc chu chết
1: và để chế biến món ăn này gần gũi mộc mạc nhất, tôi đã cùng chị Lê Thị Thủy ở xóm Châu Nhân 4, xã Lam Thanh, trò bếp thực hiện món ăn.
0: Sản ngàm đầy 32,87 tỷ đô la.
1: Quý vị thính giả thân mến, có những món ăn của người dân làng trai như cả một bầu trời ký ức tuổi thơ, ôm ấp những kỷ niệm. Đĩa hiển xào bánh đa này cũng vậy, nó mộc mạc, thiên nhiên như chính tính cách của con người dải đất miền Trung nắng gió. Qua bao nhiêu biến đổi của thời gian, người dân nơi đây vẫn nương tựa vào lòng sông rồng lường, gom góp từng chút ngọt lành của đất trời để nuôi lớn bao thế hệ. Và rồi món ăn ấy trở thành một phần thói quen, thành cái nôi nuôi dưỡng tâm hồn bao người dân xứ nghề. Và người xứ nghề mình có một cách ăn hay lắm quý vị ạ, ăn hến xào súp với bánh đa. Cứ vài thong thả để một miếng bánh đa đô lương, rồi dùng chỉnh miếng bánh ấy mà xúc một muỗng hến thật đầy. Người ta bảo ăn như thế mới chạm được vào cái hồn của món ăn. Nếu có dịp về với Nghệ An, ghé dòng sông Lam, quý vị hãy thử thưởng thức món ăn này nhé. Ghé dòng sông Lam, quý vị hãy thử thưởng thức món ăn này nhé. Còn đến đây, hành trình đi mua ăn chi cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm đón xem. Còn đến đây, hành trình đi mua ăn chi cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
0: Anh ơi, mưa cơ sở dữ liệu đến
1: nhưng anh lưu cho em phát thanh ạ, bây giờ cho em đọc quyết định một xíu đấy ạ.
0: Trực trao tài nguyên. Phó thủ tướng có những dược mẹn ế cái.
1: À, một tí cái đi cô, một phút. Đúng một phút, lên ra.
0: Chương trình Hoàng Điên Mường, Pim Phúc, Chơ Mẹn, Năm Phải Nhâm Hải, Xuân Hèn,
1: từ báo đời này, dòng sông Lam xanh trong vẫn luôn lững lờ trôi, ôm tròn vào mảnh đất và con người xứ nghề như một dải lúa mềm mại vắt qua những xóm làng bình yên. Dòng sông không chỉ bồi đắp phù sa cho những cánh đồng xanh ngắt mà còn chở che nuôi dưỡng bao thế hệ người dân nơi đây bằng nguồn thủy sản dồi dào. Hến mang từ sông lên rửa sạch bùn đất là phải cho vào nồi luộc ngay khi nước vừa đổ sôi sùng sục. Người dân xứ nghệ mình có công đoạn này là vỗ hến, nghe thì tưởng đơn giản nhưng thực ra người nấu phải canh lửa, canh nước, đảo đều tay cho vừa độ chín. Khi hến đã mở hết vỏ, chúng ta sẽ tách riêng phần nước luộc. Thứ nước cốt màu trắng đục này chính là tinh hoa, ngọt lìm và thanh mát vô cùng. Còn phần xác hến bốc khói nghi ngút đã sẵn sàng để mang ra bến sông đại vỏ. Một công đoàn tuy lấm lem khỏi bếp nhưng lại mở đầu cho biết bao món ngon chuẩn vị quê nhà. Nếu như luộc hến là công đoàn thử lửa trên bếp củi, thì đãi hến lại là một công đoàn đòi hỏi đôi bàn tay nhịp nhàng ngay trên mặt nước sông. Nhìn các chị đãi hến, tôi nghĩ công việc này sẽ nhẹ nhàng lắm, nhưng bắt tay vào làm mới thấy đôi bàn tay của người phụ nữ xứ nghề khéo đến nhường nào. Cả rổ hến lớn được chìm trong nước sông mát rượi, đôi tay vừa khuấy đều, vừa lắc nhịp nhàng theo một vòng tròn đều đặn. Vừa lắc nhịp nhàng theo một vòng tròn đều đặn, thao tác ấy cứ lặp đi lặp lại đây kiên nhẫn. Giữa cả lấp lánh của nắng vàng và làn nước mát, từng nắm ruột hến sạch tinh tương dần đầy đến rổ, đó không chỉ là thành quả. Từng nắm ruột hến sạch tinh tươm dần đầy lên trong rổ, đó không chỉ là thành quả của sự lao động miệt mài, mà còn là sự thấu hiểu dòng sông quê hương, chắt chiu từng chút một để chuẩn bị cho một bữa ăn đậm đà vị xứ nghệ. Có những món ăn của người dân làng trai như cả một câu thơ ký ức tuổi thơ, ôm ấp những kỷ niệm. Đĩa hến xào súp bánh đá này cũng vậy, nó mộc mạc, khiêm nhường như chính tính cách của con người dải đất miền Trung nắng gió. Qua bao nhiêu biến đổi của thời gian, người dân nơi đây vẫn nương tựa vào lòng sông rồng lường, gom góp từng chút ngọt lành của đất trời để nuôi lớn bao thế hệ. Và rồi món ăn ấy trở thành một phần thói quen, thành cái nôi nuôi dưỡng bao tâm hồn người dân xứ nghề.
2: Tôi anh ạ.
0: Vang ọc mới ngân hờ cho tuổi nằm, quân cho hàn trì tăng nằm, có nghiên cảng hành. Hơn ai Phạm Ngọc Trung dù xa hành lắm, mi xám hẹt ta che công nghiệp. Tay cốc bí họt nỉ, tay hơn ai ha bí đầy xoang lá che, năm sản lượng, tỏ lừa hà xít phân hỏi mỗi năm bí cái. lăng chủ bươn phà hòn hưng, lái tỷ phục che hong tay hươn, ỉm tái ra. Ai Phạm Ngọc Trung côn rổ xà hành lâm có vả.
3: Thì năm nay nặng hàn kéo dài vậy.
0: Phà hòn hưng, hai đèn pu sỉ sung, bà có
1: bậc
0: tuổi đàn.
1: Bây giờ tỏ tỷ phục
0: che hưng bi, men lái tỷ phục che mờ, tại bi cai tân bi nỉ, quỉm tái năm phà hòn. Ông Nguyễn Văn Bình, côn rổ xà thanh binh thảo hưu.
4: Kính chào quý thính giả.
5: So với các năm trước thì năm nay là
4: rất vui được đồng hành cùng quý khán giả trong chương trình văn hóa Đông Tây.
0: Tai có ý hơn chất xếp phân hỏi.
4: Kính chào quý khán giả, rất vui được tiếp tục đồng hành cùng quý khán giả trong chương trình văn hóa Đông Tây của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên ứng dụng NTV Go. Chương trình hôm nay sẽ mang đến cho quý khán giả những nội dung đáng chú ý sau.
0: Và thực hôn nhạc
4: Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng thu hút hơn 100 tác phẩm Việt Nam và quốc tế.
0: Trưởng ban
4: sôi động lễ hội ném rượu vang Tây Ban Nha. Khám phá Jejin Kuyu, thành phố ngầm kỳ.
0: Ngân tưới vang ọc dì mê ngân xuống hình và bí nòng có bờ tưới lè mít. Tăng nằm có bờ đùi.
4: Khám phá Jejin Kuyu, thành phố ngầm kỳ bí dưới lòng đất Thổ Nhĩ Kỳ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiểu mục Nhịp sống văn hóa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những sự kiện tin tức văn hóa thế giới nổi bật trong tuần. Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ tư Đà Nẵng 4 vừa diễn ra tại thành phố Đà Nẵng, quy tụ đông đảo nhà làm phim, nghệ sĩ và khách mời quốc tế. Với khẩu hiệu nhịp cầu từ châu Á ra thế giới, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ tư năm nay mang đến hệ thống chương trình phong phú với hơn 100 tác phẩm điện ảnh đa dạng từ Việt Nam và quốc tế. Nổi bật có phim châu Á dự thi với 13 tác phẩm, phim Việt Nam dự thi 11 tác phẩm và toàn cảnh điện ảnh châu Á 21 bộ phim chất lượng cao. Trong khuôn khổ liên hoan phim còn diễn ra 3 hội thảo quốc tế về điện ảnh Việt Nam thời kỳ đổi mới, ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong điện ảnh, phát triển công nghiệp điện ảnh cùng workshop diễn xuất ươm mầm tài năng dành cho các gương mặt trẻ. Sự kiện hướng tới thúc đẩy hợp tác quảng bá điện ảnh Việt Nam và khẳng định Đà Nẵng là điểm hẹn của các sự kiện điện ảnh khu vực. Bộ phim tiểu sử Michael về huyền thoại âm nhạc Michael Jackson đã trở thành phim tiểu sử có doanh thu cao nhất lịch sử sau khi thu về 977 triệu đô la Mỹ trên toàn cầu. Theo Variety, tác phẩm đã vượt qua kỷ lục 970 triệu đô la Mỹ của Oppenheimer do Christopher Nolan. Mi lái
0: liền ba nằm ván, hai màn tỏ nà năm giả hờn lông.
4: Do Christopher Nolan đạo diễn, Michael do Anthony Fuqua đạo diễn, với vai chính do Zaka Jackson, cháu ruột của Michael Jackson, thủ vai ra mắt khán giả toàn cầu tại Berlin hôm 10 tháng 4. Giới quan sát đánh giá thành công thương mại của Michael là một hiện tượng hiếm của dòng phim tiểu sử, đồng thời cho thấy sức hút. Đồng thời cho thấy sức hút bền bỉ của điện thoại âm nhạc này đối với khán giả toàn cầu. Bảo tàng hàng không và vũ trụ quốc gia Smithsonian, Mỹ đã đưa vào hoạt động 5 phòng trưng bày mới nhân dịp kỷ niệm 250 năm quốc khánh Mỹ, giới thiệu hành trình phát triển của ngành hàng không và chinh phục không gian. Các không gian trưng bày gồm sống trong kỷ nguyên không gian, vạn vật cất cánh như thế nào, không chiến trong Thế chiến thứ hai, triển lãm khám phá vũ trụ và trung tâm nghệ thuật hàng không. Triển lãm khám phá vũ trụ và trung tâm nghệ thuật hàng không. Bảo tàng cũng bổ sung nhiều hiện vật nổi bật như kính viễn vọng không gian Hubble, trạm vũ trụ Skylab và máy bay T-38 của nữ phi công Jackie Cochran, người phụ nữ đầu tiên bay vượt tốc độ âm thanh. Theo đại diện bảo tàng, các khu trưng bày mới giúp mang đến góc nhìn đa chiều hơn về lịch sử hàng không và vũ trụ, đồng thời nâng cao trải nghiệm cho khách tham quan. Italy vừa ra mắt công chúng các bức bích họa nổi tiếng của nền văn minh Etruscan.
0: Ông Hồ Trọng Nga, phó chủ tịch Hội Nông dân xã Minh Châu và Mèn.
4: Đấy là ngày xưa Italy là vừa ra mắt công chúng các bức bích họa nổi tiếng của nền văn minh Etruscan, được tách từ lăng mộ của đăng xoa có niên đại kỳ.
0: Ai nhấn mèn côn ỉm tam tông tổ hào liền neo
4: có niên đại thế kỷ 4 trước công nguyên. Đây được xem là những kiệt tác hội họa của Etruscan còn bảo tồn tốt nhất. Các bức bích họa khắc họa những cảnh thần thoại Hy Lạp và các anh hùng của Etruscan, đồng thời phản ánh đời sống, tín ngưỡng và lịch sử của nền văn minh từng phát triển rực rỡ ở miền Trung Italy trước thời La Mã. Trước đó, các bích họa bị tách khỏi lăng mộ Farnesoa vào năm 1863 và thuộc quyền sở hữu của gia tộc quý tộc Tolonia. suốt hơn một thế kỷ. Bộ Văn hóa Italy đã chi 15 triệu euro, tức là khoảng 17 triệu đô la Mỹ, để mua lại bộ sưu tập này. Triển lãm còn giới thiệu nhiều trang sức, bình gốm và hiện vật khai quật từ lăng mộ, đánh dấu nỗ lực đưa các di sản lịch sử quan trọng trở lại phục vụ công chúng. Hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về thị trấn Haro, miền Bắc Tây Ban Nha để tham gia lễ hội đấu rượu vang nổi tiếng.
6: Lễ hội diễn ra tại vùng sản xuất rượu vang La Rioja, bắt nguồn từ cuộc hành quốc tôn giáo đến đền San Felice, trước khi phát triển thành sự kiện văn hóa đặc sắc, thu hút du khách khắp thế giới. Sau thành lễ và phát pháo hiệu khai cuộc, hàng nghìn người mặc trang phục trắng, quàng khăn đỏ, đồng loạt hát rượu vang đỏ như nhau, cho đến khi quần áo chuyển sang màu tím rậm. Lễ hội nhằm tôn vinh nghề làm rượu vang lâu đời của vùng La Rioja và quảng bá văn hóa địa phương.
4: Thưa quý vị, ẩn sâu dưới lòng đất ở vùng đất lịch sử Cappadocia, thuộc miền Trung Thổ Nhĩ Kỳ, có một công trình khiến cả thế giới phải kinh ngạc bởi kỹ thuật xây dựng cổ đại và sức sống bền bỉ của con người. Đó là thành phố ngầm Derinkuju, với một mê cung phòng ở khổng lồ được chạm khắc sâu vào đá núi lửa mềm mại. Đây không chỉ là một hầm trú ẩn thông thường, mà là một thành phố đúng nghĩa, với đầy đủ tiện nghi cho hàng chục ngàn người sinh sống. Hãy cùng khám phá những điều thú vị về thành phố ngầm này trong chuyên mục văn hóa hôm nay. Cho tổ sĩ hợp tác sĩ nọ.
6: Ngoa tàu tên tờ SDIT tàu linh tờ y tỷ nhiên chúa. Dây cho tổ hợp kế trước của sách chùa sống ở trên của tàu nhất trong kế thị y.
4: Việc xây dựng Derinkuju được cho là khởi nguồn từ thế kỷ 8 trước công nguyên bởi người Frisa cổ đại nổi tiếng với kỹ thuật kiến trúc tinh xảo. Qua nhiều thế kỷ, các cộng đồng khác ở Anatolia, đặc biệt là những tín đồ cơ đốc giáo trong thời kỳ bị đế quốc La Mã đàn áp, đã tiếp tục mở rộng thành phố ngầm này. Đến năm 1963, nơi đây tình cờ được phát hiện khi một cư dân Cappadocia đã được sửa chữa ngôi nhà của mình và bắt gặp những đường hầm tối bí ẩn. Phát hiện ấy đã mở ra hàng loạt cuộc khai quật, dần hé lộ một mê cung khổng lồ nhiều tầng. Nằm sâu dưới lòng đất, đó chính là lối vào của một thành phố ngầm khổng lồ được chạm khắc hoàn toàn thủ công, một kiệt tác kiến trúc tinh vi đến mức dường như vượt qua mọi giới hạn công nghệ của thời cổ đại. Thành phố này được đặt tên là Derinkuju, trong tiếng Thổ Nhĩ Kỳ có nghĩa là diệp sâu. Tiến sĩ khảo cổ học
6: Tiến sĩ khảo cổ học Ahmed Ergoru, chuyên gia nghiên cứu văn minh cổ đại tại vùng
4: Anatolia thuộc đại chuyên gia nghiên cứu văn minh cổ đại vùng Anatolia thuộc Đại học Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết. Những câu chuyện bí ẩn về lịch sử Derinkuju vẫn chưa có lời giải đáp hoàn toàn. Làm thế nào mà những người cổ đại có thế đảo? Toàn bộ Derinkuju được đục đẽo trong một lớp đá túp. Loại đá hình thành từ tro núi lửa, đặc tính mềm, dễ tạo hình nhưng lại nhanh chóng cứng lại khi tiếp xúc với không khí, tạo nên kết cấu cực kỳ vững chắc. Thành phố có 18 tầng ngầm, sâu khoảng 85 mét dưới mặt đất và hàng trăm phòng chức năng được quy hoạch bài bản như nhà ở, chuồng, nuôi gia súc, nhà bếp, kho lương thực, nhà máy sản xuất rượu và sở ô liu, nhà thờ và cả trường học. Ít nhất 52 giếng thông gió được thiết kế thông minh, giúp không khí lưu chuyển liên tục giữa các tầng. Nhờ mạng lưới phân phối khí theo cả chiều dọc lẫn chiều ngang này, hàng chục nghìn người bên dưới vẫn có thể hít thở bình thường, dù ở độ sâu kỷ lục. Theo tiến sĩ Robert Stock, nhà địa chất học thì đây là bài toán kỹ thuật mà ngay cả các kỹ sư hiện đại ngày nay vẫn phải thán phục. Vào thời kỳ cao điểm, Derinkuju có thể chứa tới 20.000 đến 30.000 người, bao gồm cả vật nuôi và nguồn nhu yếu phẩm dự trữ để phục vụ mục đích phòng thủ. Lối đi giữa các tầng được thiết kế rất hẹp và thấp, chỉ vừa đủ cho một người đi qua, đặc biệt các lối vào, đặc biệt các lối ra vào chính đều có thể bị kín bằng những viên đá tròn khổng lồ nặng hơn 500 kg, hoạt động như những cánh cửa an ninh. Khi đối diện nguy hiểm, những cánh cửa đá tròn khổng lồ được dùng để khóa chặt từng tầng, trong khi các lối đi hẹp được thiết kế khéo léo để kiểm soát và ngăn chặn kẻ thù. Ngoài ra, hệ thống lối thoát bí mật cũng cho phép cư dân rời khỏi thành phố an toàn khi bị bao vây, khiến nơi đây trở thành một pháo đài ngầm kiên cố. Tiến sĩ khảo cổ học Ahmed cho rằng Daegu không chỉ đơn thuần là một công trình kiến trúc ấn tượng, nó là minh chứng hùng hồn cho khả năng thích nghi phi thường.
6: Cái tàu Shiba lì cho lầu mua xa chỗ lũ sông giữa Shiba kiến dây cả nó kế hộ trở ra lũ họp bia hộ tế chở tàu ba.
4: Nó là minh chứng hùng hồn cho khả năng thích nghi phi thường, óc sáng tạo và khát vọng sống mãnh liệt của con người cổ đại. Trong bóng tối sâu thẳm dưới lòng đất, họ không chỉ trốn lính, lánh nạn mà đã thực sự xây dựng nên một xã hội vận hành hoàn chỉnh, tự cung cấp và vô cùng ngăn nắp, được UNESCO công nhận là di sản thế giới từ năm 1985 và nay là địa điểm và ngày nay địa điểm này trở thành điểm đến du lịch kỳ bí, ngoạn mục và cuốn hút bậc nhất ở Cappadocia để lại ấn tượng mạnh mẽ bởi quy mô hoành tráng và không khí huyền ảo khó quên.
7: Thành phố ngầm này vẫn mãi là một chương kỳ bí, mời gọi nhân loại tiếp tục khám phá và giải mã. Đến đây, chương trình văn hóa Đông Tây của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Chịu trách nhiệm nội dung
8: trong miền dịch cứ tin đi trả với những mọi chủ biên tập thu nhớ trầu tại chợ xa của chợ tê sự tiề kế của tuổi tre tuổi dù tuổi trầu trầu nò vì nên ta sấy chùa chợ trầu chua cọ rồng chạy tứ hầu vào đầu tây cám mỡ ở sĩ kỳ trầu ú trầu nò. Yo li cha ko la sa tie tru ka khon ta yo tau sai ken da lu ho pau la mu.
6: Đầu sông thầu và trẻ po trên thị thành tứ tàu trẻ cờ sai lòng mùi dùa tên như khổng no nhó trò hồ trẻ cờ. Giáo linh đạo dù còn ba tổ tiên tông tử trồng cầu trở cho chạy thiết sai tổ tiên không ủa ý à tế chia tùa trong cuộc sai chùa gọi do trò chia rồng trẻ po thành tứ một cái bọ giò.
8: Po trên thị thành tứ tổ trứ của tổ chia sủ qua tìa.
9: Chỉ tiêu thì tôi cũng chỉ chọn những con vật nuôi khỏe mạnh do chính
6: bà. Dù chùa sái chó chia ủa mua giò, tránh tránh do nhiệt dịp bê sảnh sở đạo dù tàu sư. Thâu linh đời dù tua, lò dù tàu chủ chất của sái chùa, do trâu cho nọ thú y, thì là tương tàu thư tí sĩ trở ra chạy.
8: Sĩ phứ Nguyễn Đình Mậu, thơ cho tờ trái cờ, phổ thông dân tộc bản trù tiểu học Xiến Mi, Nghệ An, Pô Pào.
10: Then chốt nhất đó là kiểm soát nguồn cung cấp thực phẩm.
6: Khó cơ đơn tài do chất của thiết sái chùa, cho không dù khó tư lò. Nó dễ lúc họ biết ủy tàu chủ sái chùa thì không có rong, không có hù, thầu, xa tốt hậu trí cờ, hậu đồng nghĩa nó. Dông dị tà do lòng mùn di trận đô kế quốc lộ cậu trâu thầu nợ xa quỷ phong mương quang nhôm mai hồi tủ. Thầu sân gió nhó trâu ở sáng đô kế tư bỏ ra được tùa chia mua bờ lù. Giờ hả tìa mẹ sư tìa sĩ tương của tàu cho linh đầu tủ y dạ Trần Thị Hà tôi dùa. Có tránh tia luôn chế lù trò trở qua thiết sai chuẩn tạo nọ dành chỉ tàu dầu.
8: Bờ Trần Thị Hà nhó trộn tờ xa quỷ phong thả lì nọ.
6: Tiếng cai đỡ tê chiên đỡ nò tránh tránh do niệm chỉ bê sảnh sẽ đỡ dù sư. Dù cu dùa tà ly, cu linh đỡ tìa sì, xa đìa có một cái chất của thiết sai chùa, gọi dù cá sĩ đồ thổi dùa tiếng cai nò. Giờ lì thật trả tiền ra, kế là một tùa chia nhớ trọng thật trả to sĩ hổ chiệt tê phảnh tàu trự sĩ trận nhau mê thiết cho va trẻ, lỡ là một tùa mùa sư. Lung chế lũ nọ trận quyết khỏi kế nhua nợ kế chớ của thiết sai chuẩn tự tê chia thiết chính quyền cho trọng bơ thủ y.
8: Gia Nguyễn Quốc Đình, do thật cho tờ bá sai chùa chế dùng tổng cho chỉ là diễn sự tờ xa nhá mi, tỉnh Nghệ An, Hải, Liệu Cát Nọ.
10: Trực tiếp đi đến đi kiểm tra.
6: Bê tư mù chất của thiết sai chùa cho va chạy của tuổi chia mùa. Thâu linh đạo ôn tông tấn nịa tề, chất của thiết sai chùa, có thể chia rong, chia hù, chia chỉ mùa mò, trở ra chạy lý cho. dù ở già cỏ chơi cua mua danh đỡ cho chờ là một tua tê chia mua nhất rồi thắt chặt tọt xia cháu linh đỡ kế công sự tọt khuôn tua tràn dị đi xếp chữ gì cho niệm gì bê sảnh thiết cho tin anh ủa tua tê chia mua cho trâu cho nên dùa ôn tê đồn tài giờ tàu chủ chơi cua thiết say sủa tê không cho là một muôn tờ giờ do không rồng thấu một chữ gì

0: 一整年这个对你怎么做？为把人咱顶都到昨天晒雪包车，这种的给路上二十零五只变这种的，叫哪头叫啥的单场的为把人咱叫山上。加上我的都莫连的安置路是不够凑齐，同几个像这种的一波比较走路噻。nhớ trong ta chỉ rất rất rõ vô địch cả sông thiết cầu con chỉ còn trong đầu cả nó hậu trước cả đầu tiên sinh ra
1: phường hoàng mai do ta chọn để thi ở hồ ít bữa bê châu lúc xa phường giờ hai tiệc xuất trai già chuẩn chỉ cái nhua tiệc sĩ tỏ cá thổ chính quyền nhớ trong đợt nọ tứ là một chút kế công sự của kể mua tổ kế bỏ giò liên đạo khó kế là một thể tên nhia nhớ trong sổ khối chùa ít bữa sạch bữa sai hiểu tên đông tờ trong sổ khối chùa trong lúc liền nhớ trong cá sông ớt xiên ngủ chi tứ tàu chua phành gì phành bữa họ nhớ trong kỳ thì y nhớ trong sông nọ tứ tàu liền tờ ít bữa sạch bữa
0: bờ lấy thì hoa nhớ trong tờ rõ gì phường Hoàng Mai Nghệ An Hải Lý Lò
2: cho
1: nọ bữa đánh chúa đi xếp chữ gì là một khía bê tàn trò thâu linh đạo quân tông đạo lọc cụ chẳng thia tê thổ trần quân tông đạo nhỏ trò sổ của chùa nữ dung dị hành dô cỏ dài tàu tiên trị mua danh linh nọ hổ phường tương tỷ tỷ mua tông đạo lúc họ phía xì khỏi sổ trái giả thiết của khía trò chó nọ đánh trả cho ba bờ của công sự do trò nghiệt dị bê sành
0: bờ phán tỷ vị lử tới cho quỷ ban nhân dân phường Hoàng Mai tỉnh An Phú Bảo
2: ủy ban nhân dân phường đã đưa ra ba cái nội dung
1: về những bầu rộng kế của công sự do lúc họ phía tranh tranh luận đài lúc xưa họ toàn tây tua cho trong kế chủ nhiệt suốt trái giả là một khía trâu chó nọ của công sự cọ mười danh lũ hậu luyện nọ say sùa tứ dân để thi bao tan trò hậu tỉnh xa yên thành cu mười họ kế mười danh tranh tia đỡ do được họ chờ công sự tên tông tờ để trâu thi chùa liền tờ ít của pê châu lu sa phường tông liền tờ ít của sành của tên tông tờ đỡ thì công sự nhất trâu sậu của chùa tên tông tờ tê tư tàu chành có ủ do tông hải đỡ thắt trạng ở tư trơ của thiết say sùa tê khó tư do uẩn tông tờ cọ chành đi chả kỳ tệ ủa
0: do Nguyễn Văn Dương tuổi thay cho ủy ban nhân dân xã Yên Thịnh tỉnh Nghệ An thả
3: xã Yên Thịnh được giao cho các phòng ban ngành đổi với những cái quy trình cái bước
1: bây giờ tổ chủ cho hai tỉa lúc lúc hậu tử tư lúc họ phía tư lúc sĩ hậu tư của mua danh lý trả tên tông tờ chỉ bút canh do tiệc canh chỉ thọ trầu bê sảnh khó nọ thiếu mua danh sông ớt xiên nình cổ trì do sông xuất thân luận tại ủy ban nhân dân hồ tỉnh Nghệ An kỳ tê của trở kế công sự liền đợi xa pha nho trầu kế công sự nho trầu cho xa mua liền đợi chi thực bê luôn chiến lũ thiết xa chỗ chua luôn chiến lũ liên đạo kiến tổng kỳ cái công sự cho cuộc say chùa thiết kế thản đạo nghĩa chỉ bề sành do trầu cho doanh nghiệp của công sự chỉ liên đạo từ bỏ tới kho kế bảo tiên trị dành chia tỏ thiết chia sẻ của môi danh lòng đạo kế sĩ chỉ sanh thiết cho cuộc say chùa của tên tông đạo lung chiến lũ nhất trầu cho xa mua liên đạo pe pa pa do tổ chủ tổng kỳ thiết bỏ do trầu kho kế công sự nhất trầu cho thắt trả
0: giờ dưỡng danh vị thời trang tờ ba sáu chùa bảo trần đóng tờ hậu sở nội vụ Nghệ An Pô Bảo
4: đối với những cái đơn vị mà được xếp tục trên á thì ngoài cái
1: xin du nhóm trồng tờ cho ba bờ cần cầu tờ do lo hành y luôn chế lũ của tiệc họ trần tàu tàu mà do cổng tây rồng thiết chỉ mua cái bầu chỉ tàu xe liên tờ bế tứ cổng tây rồng trước của thiết say chùa của trở thì kỳ chạy đi cho đóng tờ có tranh nó cho ổn định luôn tài tranh tranh luôn tài cho chờ công sự mua trụ của cần cầu chỉ lý cho xa phường để xuất thao luận tài được kế của công sự nho trò hậu tình Nghệ An trong ớt xiên nền gỗ trí từ tổ bút bỏ hai tia kế của công sự đợt nọ mua tranh tia nghĩa chỉ bê sành sáu đời do khó trần ruôn trà kế của công sự mua danh đầu tư do khó kế chỉ khó kế của công sự trở cho kế bầu chia thêm mua danh nho trò cho xa phường lúc họ phía cọt trua khó thêm một đề ý trọng phong dư chấm nó mà tiết chùa lúc xưa ở trên trục bên tù sao tông chùa lúc mong nó tàu ta là một lời lưu rõ bên mặt trả lọ xin trí đùa cụ dễ lì sân cả sở nó cá nhân rộng thiệu trong tàu niên nhọc hồn rõ bê sọ cám nông thâu lọ.
5: Vừa rồi là chương trình Tiếng Dân Tộc Mông. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Chuyện Tuổi Tin.
6: Chuyện Tuổi Tin.
7: Chuyện Tuổi Tin. Chuyện Tuổi Tin.

0: Xin kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe Chuyện Tuổi Tin trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và Lima rất vui được đồng hành cùng với quý vị và các bạn Tuổi Tin trong không gian quen thuộc, góc dành riêng cho các bạn Tuổi Tin, và luôn luôn không thể thiếu cạnh Lima là anh chàng điển trai Trần Đô.
1: Vâng ạ, và xin cảm ơn chị Lima, và Trần Đô cũng xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị và các bạn. Chuyện Tuổi Tin thì được thực hiện với sự đồng hành của hệ thống thực phẩm sạch Tomato, nơi mang đến những sản phẩm an toàn, chất lượng, góp phần chăm sóc sức khỏe và đồng hành cùng với nhiều gia đình Việt.
0: Các bạn thân mến, có ai trong chúng ta chưa từng được nghe câu hỏi này: lớn lên em muốn làm gì? Hồi còn bé thì câu trả lời có thể đến rất nhanh: muốn làm bác sĩ, giáo viên, phi hành gia, ca sĩ, hay đơn giản là một người có thật nhiều thời gian để đi đây đi đó. Nhưng mà càng lớn thì câu hỏi ấy lại càng khó trả lời hơn, bởi chúng ta nhận ra rằng là giữa muốn và làm được là cả một cái hành trình dài với rất nhiều lựa chọn, thử thách và cả những lần hoang mang nữa.
1: Cái này thì đúng này. Có lẽ là ai cũng từng có một cái ước mơ, một cái giấc mơ rất đẹp của riêng mình. Có người muốn đứng trên sân khấu biểu diễn trước hàng nghìn khán giả, có người thì chỉ mong một ngày được đặt chân đến một cái vùng đất mà mình luôn ao ước, và cũng có bạn thì nuôi khát vọng là trở thành bác sĩ, kỹ sư, doanh nhân, hay đơn giản là sống đúng với cái điều mà mình yêu thích. Điều đáng tiếc là không phải là chúng ta không có ước mơ, mà là rất nhiều ước mơ chỉ dừng lại ở mức là để kể cho người khác nghe mà thôi.
0: Đúng rồi đó ạ. Có một câu nói mà chị rất là tâm đắc: ước mơ chỉ thật sự bắt đầu khi mà nó được viết thành kế hoạch. Nếu ngày nào chúng ta cũng nói rằng là mình sẽ làm, mình sẽ cố và mình sẽ bắt đầu, nhưng rồi hôm nay cũng giống ngày hôm qua, tuần này cũng giống với tuần trước, thì giấc mơ ấy mãi chỉ nằm trong trí tưởng tượng mà thôi.
1: Em nhớ là trong tư liệu chương trình thì có nhắc đến một cái ví dụ rất là thú vị. Có người thì luôn nói rằng là trước tuổi 20 thì chúng ta nhất định phải chinh phục đỉnh Phan Xi Păng chẳng hạn. Nghe thì rất là hào hứng, nhưng mà nếu mà năm này qua năm khác chỉ kể với bạn bè rằng là đó là giấc mơ của mình, còn bản thân thì chẳng đọc thêm được một cuốn sách nào về leo núi, cũng chẳng tập luyện thể lực, cũng không dành dùng một cái khoản tiền hay là tìm một người bạn đồng hành, thì cái giấc mơ ấy chẳng khác nào một câu chuyện của một người khác. Và thực ra là mọi cái giấc mơ lớn thì nó đều được tạo nên từ những việc rất nhỏ. Đó chính là nếu như mà muốn leo núi cao thì trước tiên là chúng ta phải tập đi những cái bước đi đầu tiên, đúng không nào? Và nếu muốn thi vào một cái ngôi trường mà mình yêu thích thì hôm nay chúng ta phải bắt đầu từ một cái giờ học nghiêm túc này. Rồi muốn trở thành một người giỏi trong một cái lĩnh vực nào đó thì mỗi ngày chúng ta cũng phải dành thêm một chút thời gian để có thể học thêm, luyện thêm một chút. Bởi vì là không có con đường tắt nào đưa chúng ta đến thành công, nhưng mà luôn có những con đường nhỏ để có thể bắt đầu. Và Trần Đô nghĩ rằng là tuổi trẻ là cái khoảng thời gian tuyệt vời nhất để chúng ta có thể bắt đầu. Bởi chúng ta có sức khỏe này, có thời gian để học hỏi, có quyền được thử, được sai và được làm lại. Có thể là hôm nay mình chưa giỏi, chưa đủ điều kiện, chưa đủ kinh nghiệm, nhưng mà nếu mỗi ngày đều tiến thêm một bước thì cái khoảng cách giữa mình và giấc mơ sẽ dần được rút ngắn, chị Mai ạ.
0: Những cái điều mà Trần Đô vừa chia sẻ thì chắc chắn là nó rất là đúng, và nó khiến cho Lê Mai rất là đồng tình. Và có người từng nói rằng là giấc mơ thì không thay đổi cuộc đời của chúng ta được, chính những cái việc mà chúng ta làm mỗi ngày vì giấc mơ ấy mới tạo nên cái sự khác biệt, đúng không? Và biết đâu ngay lúc này, sau khi mà chương trình hôm nay kết thúc, thì sẽ có một bạn quyết định là bắt đầu viết kế hoạch đầu tiên cho ước mơ của mình thì sao?
1: Hành trình của những giấc mơ không bắt đầu bằng một phép màu, mà bắt đầu từ khoảnh khắc là bạn dám tin rằng mình có thể và dám bước đi bằng chính đôi chân của mình. Và ngay bây giờ thì hãy khởi động chương trình hôm nay bằng một bản nhạc thật trẻ trung với gây tê qua phần thể hiện của Orange và Work Up.

0: Trần Đô này, lúc nãy thì chúng ta nói về việc là mỗi giấc mơ thì đều cần một điểm xuất phát. Thì điều khó hơn rất nhiều sau khi đã bắt đầu chính là làm sao để không dừng lại giữa chừng. Và có một cái thực tế mà chắc hẳn là rất nhiều bạn trẻ sẽ thấy mình ở trong đó. Chúng ta có mục tiêu, có dự định, thậm chí là còn chuẩn bị rất nhiều thứ. Nhưng rồi chỉ vì nghĩ mọi việc quá khó, quá xa, quá nhiều thử thách mà lại chần chừ, rồi tự nhủ là thôi, để mai tính tiếp.
1: Khi mà nghe câu này là em thấy rất là quen thuộc nha.
0: Để mai tính đúng không?
1: Hôm nay thì Đình học thêm một ngoại ngữ nhưng mà nghĩ mai học cũng được. Đình tập thể dục thì mai bắt đầu vẫn chưa muộn. Muốn đọc sách, muốn luyện kỹ năng, muốn hoàn thành một kế hoạch nào đó thì cuối cùng tất cả chỉ được gói gọn trong hai chữ là để mai mà thôi. Nhưng mà cái điều thú vị là cái ngày mai ấy hình như là cũng chẳng bao giờ đến đâu.
0: Nghe Đô nói thì chị lại nhớ đến một cái chia sẻ rất hay của blogger Fususu. Anh từng nói vui rằng là thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Làm gì có thứ nào tên là thứ mai. Một câu nói rất là hài hước nhưng lại khiến cho mình phải giật mình. Bởi đôi khi là điều khiến chúng ta lỡ mất cơ hội không phải là vì thiếu năng lực mà chỉ vì trì hoãn quá lâu.
1: Và em còn thấy một điều nữa là người trẻ đôi khi rất giỏi từ làm khó chính mình nha. Mình chưa bắt đầu nhưng mà đã nghĩ đến cái việc thất bại rồi. Chưa thi thì đã lo là không đỗ, chưa thử thì cứ nghĩ là người khác giỏi hơn mình. Chưa nộp hồ sơ đã tưởng tượng đủ mọi cái tình huống xấu có thể xảy ra. Và thay vì dành thời gian để hành động thì chúng ta lại dành quá nhiều thời gian để chúng ta có thể lo lắng.
0: Đấy, chị nhớ một câu nói rất là nổi tiếng của Leonardo da Vinci. Đơn giản là nền tảng của sự tinh vi. Đôi khi thì chúng ta cứ nghĩ là muốn thực hiện một cái giấc mơ thì phải có một cái kế hoạch thật đồ sộ, thật hoàn hảo. Nhưng mà thực tế thì những người đi đường dài thường chỉ tập trung vào việc là mình cần làm ngay hôm nay. Nếu muốn đạt IELTS 7.5 thì hôm nay hãy học thêm vài từ mới. Nếu muốn thi vào trường đại học mơ ước thì hôm nay sẽ hoàn thành thật tốt bài tập của mình đã. Nếu muốn trở thành một người tự tin thì hôm nay hãy mạnh dạn phát biểu thêm một lần ở trong lớp. Những bước đi nhỏ nhưng mà đều đặn thì luôn có sức mạnh lớn hơn rất nhiều so với những kế hoạch hoành tráng chỉ nằm trên giấy thôi.
1: Và thay vì nghĩ rằng là mình phải giỏi ngay hay là nghĩ là mình phải làm được cái này cái kia thì hãy nghĩ là hôm nay mình sẽ khá hơn hôm qua một chút. Thay vì là nhìn cả chặng đường dài khiến mình áp lực thì hãy tập trung vào từng chặng nhỏ khi mà mỗi ngày đều tiến lên một chút. Nhìn lại mới thấy là mình cũng đã đi được rất xa rồi.
0: Và chị tin rằng là phía sau mỗi người bền bỉ thì đều có một lý do đủ lớn để họ

0: họ không bỏ cuộc đúng không đâu.
1: Ừ.
0: Có người cố gắng vì muốn bố mẹ tự hào, cũng có người muốn thay đổi cuộc sống của chính mình. Có người đơn giản chỉ là vì không muốn sau này phải hối tiếc rằng mình đã từng có cơ hội nhưng lại không dám thử. Mỗi chúng ta thì sẽ có một vì sao rất khác nhau. Nhưng mà khi đã tìm được lý do ấy thì hãy giữ nó thật chặt.
1: Ừ.
0: Bởi những lúc mệt mỏi nhất chính là lý do đó sẽ nhắc chúng ta rằng là mình bắt đầu hành trình này để làm gì.
1: Và ước mơ thì không cần phải thật vĩ đại để đáng được theo đuổi. Chỉ cần nó là điều khiến bạn sẵn sàng thức dậy mỗi sáng với một chút quyết tâm nhiều hơn ngày hôm qua thì nó đã rất xứng đáng rồi. Và trước khi đến với phần chia sẻ của các bạn tuổi teen thì xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe ca khúc Thanh Xuân của Đà Lạt. Hy vọng là những cái giai điệu, những ca từ của bài hát thì sẽ tiếp thêm chúng ta động lực để không trì hoãn những điều mình thật sự mong muốn.

bó hoa cài bên cửa vẫn không lời nhắn gửi dành cho em cả năm mắt đắm bên cạnh kia những nụ cười 30 năm trong đời từng mong muốn bao nhiêu điều tiêu.

Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Chuyện Tuổi Tin phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chương trình với sự đồng hành tài trợ của hệ thống thực phẩm sạch Tomato. Và đồ này, nếu cho chị nói một cái lời nhắn nhủ nào đó tới các bạn trẻ, chị sẽ nói rằng là đừng trì hoãn. Chúng ta biết rằng là chặng đường khó nhất chính là làm sao để giữ được ngọn lửa nhiệt huyết

0: mọi chuyện không diễn ra như mong muốn của mình. Và có một điều mà hầu như ai cũng sẽ trải qua trên cái hành trình trưởng thành, đó là những lúc cảm thấy chênh vênh. Có khi là kế hoạch không như dự tính, có khi là kết quả chưa xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra. Thậm chí là có lúc chính bản thân cũng hoài nghi liệu mình có đang đi đúng hướng hay không.
1: Ừ, đúng vậy chị ạ, tuổi trẻ thì luôn có nhiều ước mơ, nhưng để đi cùng với ước mơ đến cuối con đường thì lại cần rất nhiều hơn, là cái sự hào hứng ban đầu. Điều chúng ta cần đó chính là cái sự kiên cường và bền bỉ. Và em vẫn thích câu đó là không sợ ước mơ thiếu thực tế, chỉ sợ đam mê thiếu bền bỉ và quyết tâm. Bởi có lẽ là cái điều mà khiến cho nhiều người dừng lại không phải là vì giấc mơ quá xa, mà vì họ đã bỏ cuộc quá sớm.
0: Thật ra là sẽ chẳng có hành trình nào chỉ toàn những cái ngày thuận lợi. Sẽ có những cái lần vấp ngã, những thất bại hay là áp lực khiến cho chúng ta muốn dừng lại. Nhưng cũng chính những trải nghiệm ấy lại giúp cho mỗi người trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn và hiểu rõ mình thực sự mong muốn điều gì. Và với các bạn Gen Z hôm nay, khi mà phía trước vẫn còn rất là nhiều cơ hội, hãy đừng ngại thử sức, đừng ngại bước đi và cũng đừng ngại làm lại nếu cần. Bởi mỗi bước đi, dù nhanh hay là chậm, nếu đưa chúng ta đến gần hơn với ước mơ của mình.
1: Và để câu chuyện không chỉ dừng lại ở những chia sẻ của Trần Đô và Lê Mai thì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một bạn trẻ đang từng ngày nỗ lực trên hành trình chinh phục mục tiêu của mình. Alo, vâng ạ, xin chào bạn. Bạn có đang lắng nghe chương trình không ạ?
2: Em chào anh chị ạ.
0: Vâng, hôm nay thì Lê Mai và Trần Đô rất là vui được đồng hành cùng với các bạn trong chương trình Chuyện Tuổi Teen ạ. Bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân mình không?
2: Xin chào chị Lê Mai và anh Trần Đô, xin chào các thính giả của chương trình Chuyện Tuổi Teen. Em là Hải Đăng, hiện tại đang là sinh viên năm 3 của trường Đại học Ngoại thương ạ.
1: Hải Đăng thân mến, nhiều bạn nhìn vào cái thành tích hiện tại của bạn thì sẽ nghĩ là mọi thứ đến rất là thuận lợi. Vâng, học Đại học Ngoại thương.
0: Rồi lại còn mới thì... đi một cái chuyến du học về nữa, đúng không ạ? Tại Đức đúng không bạn?
2: Dạ đúng rồi ạ.
0: Vậy là xin mời anh Trần Đô tiếp tục với câu hỏi đi ạ.
1: Một cái thành tích như vậy, được đi du học ngắn hạn này, tham gia các hoạt động như vậy thì không biết là theo Đăng thì cái hành trình mà chạm tới cái ngôi trường mình ước bắt đầu từ khi nào?
2: Để mà nói thật lòng thì ngoài thương luôn luôn là một cái điểm đến của em. Khi mà em đã từ những năm đầu tiên của cấp 3 thì em đã xác định được rằng là ngoài thương là một ngôi trường rất là có cạnh tranh rất là cao và điểm thi cũng rất là lớn. Nhưng mà may mắn rằng là khi học từ cấp 3 em được học ở ngôi trường chuyên và có những cái phương thức ưu tiên hơn dành cho học sinh ở chuyên, nên là em đã có những cái mục tiêu từ đầu năm lớp 10 là phải cố gắng để có thể hoàn thiện được tất cả những cái môn học ở cấp 3 cũng như là để có một cái số điểm ở những năm cấp 3 thật tốt nhất. Đó, ngoài những cái chuẩn bị về mặt học thì em còn cố gắng trau dồi thêm bằng những cái hoạt động ngoại khóa để giúp mình có một cái bộ kỹ năng mềm tốt hơn khi tham gia vào trường đại học ngoại thương ạ.
1: Vậy thì trong cái quá trình mình theo đuổi mục tiêu thì có lúc nào mà em cảm thấy mệt mỏi hoặc là muốn từ bỏ không, và không biết là cái điều gì đã giúp em tiếp tục bước đi?
2: Em nghĩ mệt mỏi và muốn từ bỏ là điều chắc chắn, khi mà mọi người đều biết là trường đại học ngoại thương là một trường đại học có sự cạnh tranh rất là cao, và việc học ở trường chuyên ở bên cạnh những bạn bè ái cũng rất là giỏi, ái cũng rất là năng nổ, khiến cho em cảm thấy đôi lúc thật sự mệt mỏi và thật sự là đôi lúc muốn bỏ cuộc và muốn có thể chuyển sang nguyện vọng ở một ngôi trường khác. Tuy nhiên thì rất may mắn khi mà em có sự hỗ trợ của bạn bè, đặc biệt là gia đình và thầy cô luôn hỗ trợ em, và em cũng tự nhận thức được rằng là nếu mà bây giờ mình bỏ cuộc chỉ vì là mình cảm thấy mệt mỏi, mình cảm thấy không thể cố gắng được nữa, thì sau này sáu ngày khi kể cả khi em học được ở những môi trường khác thì em cũng sẽ dễ mất đi cái động lực mà em vốn có từ ban đầu. Nên là những lúc thương, lúc mệt mỏi thì em sẽ cho phép bản thân được nghỉ ngơi một chút và suy nghĩ lại lý do mình đã bắt đầu và những gì mình đã cố gắng để đạt được đến cái thời điểm đấy. Và cái đó sẽ giúp em có thể bình tâm lại và có thể tiếp tục những cái mục tiêu mà em đã đặt ra. Và rất may mắn là em cũng đã... hiện tại là đã hoàn thiện và đạt được cái ước mơ là vào trường đại học ngoại thương của mình.
0: Vâng. Có người nói rằng là ước mơ chỉ thành hiện thực khi mà được biến thành những cái kế hoạch cụ thể, và với Đăng thì có lẽ cái kế hoạch đấy đã được xây dựng một cách rất là hoàn hảo, đúng không?
2: để mà nói những cái kế hoạch nó quá hoàn hảo thì cũng không đúng. Em nghĩ ở trong cái hành trình chinh phục giấc mơ thì sẽ có những

0: thương, bây giờ là sinh viên đại học ngoại thương rồi, ở một cái môi trường học tập phải nói rằng là có rất nhiều các bạn giỏi. Không biết là Đăng có từng áp lực vì cái sự so sánh với người khác không, và không biết là cái lúc đấy thì bạn đã vượt qua cái cảm giác ấy như thế nào?
1: Để mà nói thì trường đại học ngoại thương thì có một cái đặc sản, đó chính là áp lực đồng trang lứa. Các bạn học ở trường đại học ngoại thương hầu như là các bạn những cái bạn ở top đầu của các cái của các trường chuyên của các tỉnh, nên là đó là một điều không thể tránh khỏi. Khi mà hiện tại em đã đến năm ba rồi, nhưng mà ở xung quanh em thì có rất nhiều quán quân của các cuộc thi về tài chính, về marketing. Cũng ở trong lớp thì có rất nhiều các bạn năng nổ tham gia các hoạt động, hay là bây giờ đã đi thực tập ở những cái ngân hàng hay là những cái tập đoàn lớn. Thì đó là cái điều mà khiến cho mọi người khi mà vào ngoài trường đều gọi là cảnh báo em, khi mà
0: cảm thấy
1: bảo là
0: áp
1: vào
0: lực.
1: ngoài trường sẽ rất là áp lực. Tuy nhiên thì em là một người vốn rất thích những cái áp lực, bởi vì em nghĩ là khi mà có áp lực thì em mới có động lực để có thể phát triển hơn.
0: Đúng
1: Đó.
0: rồi.
1: Tuy nhiên thì khi mà đối diện với những cái áp lực thì thú thật hiện tại là em vẫn đang bị áp lực mỗi ngày khi mà ở xung quanh em có quá nhiều người rồi. Nhưng mà em luôn chấp niệm rằng là thành công của mình thì không được so sánh, không nên được so sánh với thành công của người khác, bởi vì mỗi người có một con đường đi, mỗi người có một xuất phát điểm, một hành trình khác nhau. Nên em chỉ cố gắng hoàn thiện bản thân tốt hơn ngày hôm qua và ngày hôm nay, mình sẽ không hối hận rằng là mình đã bỏ lỡ một cái điều gì. Để mà cách ra để cho em được thoải mái hơn, cũng như là cái tinh thần em vững vàng hơn để chinh phục những cái mục tiêu sau này.
0: Vậy thì với cái mục với cái chặng đường mà em đi sang du học ở Đức thì không biết là em đã chinh phục nó như thế nào?
1: Soi chiếu lại cái hành trình của em ở đại học ngoại thương, thì lúc mà mọi người đều đang đi thực tập hay là mọi người đều đang tham gia những cái cuộc thi lớn thì em lại lựa chọn đi trao đổi, và rất là may mắn là em có sự ủng hộ từ gia đình. Và em cảm thấy là cái quá trình đi trao đổi 6 tháng ở Đức đã giúp em mở mang tầm mắt rất nhiều, giúp em được trải nghiệm môi trường học tập ở nước ngoài tại châu Âu, giúp em được đi thăm thú và đi du lịch tại rất nhiều nơi và giúp em có thêm nhiều kinh nghiệm sống. Nhiều người bảo là cái việc là đi trao đổi 6 tháng là hơi lãng phí, bởi vì là trong khi mình đi trao đổi thì những bạn ở nhà đã làm công ty này hay là đi thực tập công ty kia hay là có những thành tích này. Nhưng mà theo em thì mỗi cái con đường đều sẽ có những cái trải nghiệm khác nhau, và em sẽ không đánh đồng hay là không vì mình đi một con đường khác mà lại đánh giá cái con đường của người ta đi. Nên là cái việc mà em lựa chọn đi trao đổi cũng là một trong nhiều con đường của những bạn ngoại thương khác. Và em cảm thấy là em không hề hối hận, và rất khuyến nếu mà các bạn nếu có cơ hội được đi trao đổi thì hãy nên đi trao đổi để có thể mở mang tầm mắt mình nhiều hơn.
0: Và chị Mai nghĩ rằng là với các bạn sinh viên ngoại thương thì cái việc mà đi trao đổi như Hải Đăng thì nó cũng là một cái trải nghiệm rất là cần thiết, đúng không? Sau cái chuyến trải nghiệm đấy thì mang đến cho em những cái sự khác biệt như thế nào so với cái hành trình mà trước khi mà em đi?
1: Thì lần đi nước ngoài này cũng là lần đi du học này cũng là lần đầu tiên em được ra khỏi Việt Nam một mình. Thì em cũng có rất nhiều sự lo sợ rằng là mình không hòa nhập được, rằng là mình không thể có thể học được cùng với những cái bạn rất giỏi ở châu Âu khác. Nhưng mà em nghĩ rằng là khi mà em đã được một mình, một con cá nhỏ mẹ đi đi giữa một đại dương lớn, bơi giữa một đại dương lớn, thì em nhận ra rằng là bản thân nhận ra được một số cái năng lực của bản thân mà trước đây khi mà ở trong những cái vùng an toàn của mình không thể khai phá được. Đó thì là khi mà đi nước ngoài thì em mới cảm thấy là mình có thể tự lập mình có thể tự đi một mình, có thể tự đi qua nước này nước kia một mình, có thể học ngang tầm với những cái bạn ở châu Âu khác và không không lo sợ gì hết. Nên là 6 tháng ở châu Âu khiến cho em mình trở nên cứng cáp hơn và có niềm tin vào bản thân của mình nhiều hơn.
0: Tự tin cứng cáp và chắc chắn là cởi mở hơn rất nhiều, đúng không?
1: Đúng rồi ạ.
0: Vậy chị Mai nghĩ rằng là đôi khi chúng ta khép kín quá là chúng ta cứ nghĩ là sẽ không làm được đâu. Chúng ta giới hạn bản thân mình, đúng không ạ? Và với cái câu chuyện mà Hải Đăng đã vừa chia sẻ thì chúng ta có thể thấy rằng là chỉ cần chúng ta mở lòng thì mọi cánh cửa cũng sẽ có thể sẵn sàng đón chúng ta, đúng không?
1: Đúng rồi ạ.
0: Nghĩa là chúng ta có thể tự tạo cơ hội cho chúng ta đây. Hải Đăng có thể chia sẻ với chương trình một cái ước mơ hoặc là mục tiêu mà bạn vẫn đang tiếp tục chinh phục trong những cái năm tháng thanh xuân của mình không?
1: Hiện tại khi em đã là chắc năm tới là em đã là sinh viên năm 4 thì sẽ có rất nhiều ngã rẽ tiếp tục, em lại đứng rất nhiều những cái nhiều ngã rẽ khác nhau. Thì một trong những cái mục tiêu của em là tiếp tục được đi du học thạc sĩ. Đó thì để mà hoàn thành được cái ước mơ, từng bước hoàn thành được ước mơ của mình thì em lại phải quay lại để hoàn thiện, trước hết là hoàn thiện việc học ở ngoại thương với

0: một số điểm cao nhất có thể để có thể là một cái bề phòng tốt để giúp em có thể đạt được những cái học bổng ở bậc thạc sĩ. Đó, thì chắc là em sẽ xin phép để chia sẻ đến đấy thôi ạ.
1: Giỏi quá.
2: Chắc chắn rồi. Thực ra là sau khi mà mình kết thúc một cái ngôi trường, học ở một ngôi trường và mình quyết tâm đi học tiếp ấy, thì sẽ có rất nhiều những cơ hội khác đến với mình, và hy vọng rằng là với những cái cơ hội tiếp theo của Đăng thì Đăng sẽ có một cái lựa chọn thật chính xác, thông minh để có thể là chinh phục được cái ước mơ của mình, cũng như là có thể thực hiện được những cái điều mà mình mong muốn. Vâng, và ngay bây giờ thì khép lại với chương trình hôm nay, chúng ta sẽ đến với một thử thách nhỏ với 5 câu hỏi về kiến thức, những cái điều thú vị xung quanh cuộc sống của chúng ta, và không biết là Hải Đăng đã sẵn sàng chưa?
0: Em sẵn sàng rồi ạ.
1: Vâng, khi trả lời được 4 trên 5 câu hỏi thì Hải Đăng sẽ nhận được một cái món quà nho nhỏ là 100.000 đồng đến từ hệ thống thực phẩm sạch Tomato. Và câu trả lời sẽ phải rất là nhanh chóng nhé. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên. Nhà khoa học nổi tiếng Albert Einstein từng đạt giải Nobel ở lĩnh vực nào? A. Toán học, B. Vật lý, C. Hóa học và D. Sinh học.
0: Đáp án của em là B. Vật lý ạ.
1: Chính xác.
2: Đây là một đáp án hoàn toàn chính xác. Nếu như mà các bạn yêu khoa học thì chắc chắn là sẽ biết cái đáp án này. Và Albert Einstein thì nhận giải Nobel vật lý vào năm 1921 nhờ cái công trình nghiên cứu đó chính là hiệu ứng quang điện. Câu hỏi số 2. Olympic là sự kiện thể thao quốc tế được tổ chức bao nhiêu năm một lần? A. 2 năm, B. 3 năm, C. 4 năm và D là 5 năm.
0: Em lựa chọn đáp án C. 4 năm một lần ạ.
1: Vâng. Đây là một cái sân chơi mà có thể xem là sân chơi thể thao lớn nhất thế giới đúng không? Thu hút được rất là đông vận động viên đến từ các quốc gia theo đuổi tham gia. Và chúng ta đến với câu hỏi thứ 3. Nhạc cụ nào được xem là biểu tượng đặc trưng của âm nhạc dân tộc Việt Nam? A. Piano, B. Đàn bầu, C. Guitar và D là violon.
0: Hình như câu này là câu cho điểm.
1: Câu này dễ là câu quá đúng không?
0: Em đúng không? Đáp án của em là đàn bầu ạ.
1: Hoàn toàn chính xác ạ.
2: Câu hỏi tiếp theo, trong hệ mặt trời hành tinh nào được gọi là hành tinh đỏ? A. Sao Kim, B. Sao Hỏa, C. Sao Mộc và D là sao Thổ.
0: Theo em nhớ không nhầm thì đáp án là B, Sao Hỏa.
1: Vâng, và bạn có thông tin về sao, vì sao Sao Hỏa lại được gọi là hành tinh đỏ không ạ?
0: Vì là ở Sao Hỏa thì em theo em nhớ là nhiều cát màu đỏ.
1: Chính xác.
0: Em cũng không chắc đâu.
1: Vâng, đặc trưng là do bề mặt chứa nhiều oxit sắt. Đây cũng là hành tinh được con người quan tâm trong các nghiên cứu khám phá không gian đấy. Và câu hỏi thứ 5 là câu nói nổi tiếng không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền là lời dạy gắn với nhân vật lịch sử nào?
0: Hôm nay em không cần phải có những cái lựa chọn mà em phải chọn luôn là Chủ tịch Hồ Chí Minh ạ.
1: Cũng là câu cho điểm đúng không?
0: Dạ đúng rồi ạ.
1: Vâng, 5 câu trả lời rất là nhanh chóng và rất là xuất sắc. Chúc mừng Hải Đăng và cảm ơn bạn rất là nhiều đã tham gia với chương trình ngày hôm nay ạ. Và hy vọng rằng là cái câu chuyện vừa rồi cũng sẽ tiếp thêm động lực với các bạn trẻ ạ. Vâng, cảm ơn Hải Đăng.
0: Cảm ơn chương trình ạ.
1: Vâng, hẹn gặp em ở chương trình sau nhé. Và các bạn trẻ chắc là khi qua câu chuyện vừa rồi cũng sẽ hiểu rằng là ước mơ không phải là đích đến trong một ngày, mà là hành trình của rất nhiều ngày không bỏ cuộc đúng không ạ?
2: Chính xác. Và tiếp theo chương trình thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng lắng nghe ca khúc Những Ngày Trời Bao La qua phần thể hiện của Duyên Phạm, Bùi Công Nam và Dramatics.

0: Vâng, các bạn thân mến, qua câu chuyện của bạn Hải Đăng vừa rồi thì có lẽ là chúng ta đều nhận ra rằng là mỗi giấc mơ thì đều cần sự kiên trì để đi đến đích. Nhưng mà trước khi kiên trì thì còn có một điều cũng rất quan trọng nữa, đó là dám lựa chọn. Ở cái tuổi 17-18 thì rất nhiều bạn đang đứng trước những quyết định đầu tiên của cuộc đời. Chọn ngành học nào, chọn ngôi trường nào, hay đơn giản là chọn đi theo điều mình yêu thích hay là điều người khác kỳ vọng. Mỗi lựa chọn thì đều mang theo những băn khoăn, những áp lực và cả những nỗi sợ rất thật.
1: Em nghĩ là tuổi 18 thì giống như là đứng trước một cái ngã ba đường ấy.
0: Vâng.
1: Có người thì đã xác định rất rõ là mình muốn gì, nhưng mà cũng có những bạn thì vẫn đang loay hoay đi tìm câu trả lời. Điều đó là hoàn toàn bình thường. Không ai sinh ra đã biết ngay là con đường phù hợp nhất của mình là gì. Và điều quan trọng nhất là mình đủ bình tĩnh để lắng nghe bản thân, đủ dũng cảm để thử sức và đủ trách nhiệm để lựa chọn với cái lựa chọn của chính mình.
0: Bởi giấc mơ thì không nhất thiết phải giống với bạn bè đúng không đâu. Cũng không cần phải thật lớn lao để được trân trọng đâu. Chỉ cần đó là điều mà khiến bạn muốn cố gắng mỗi ngày thì đã rất đáng để theo đuổi rồi. Và trên hành trình ấy, sự lắng nghe, động viên của gia đình sẽ là điểm tựa rất lớn để các bạn trẻ thêm tự tin bước về phía trước.
1: Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ thêm một vị khách mời nữa cũng đang ở đúng ngưỡng cửa ấy, một bạn tuổi tin nha. Alo, xin chào bạn.
2: Xin chào em, chào anh ạ.
1: Vâng ạ, ngày hôm nay thì chị Lê Mai với anh Trần Đô rất vui được chào đón em đến với chương trình. Và em có thể giới thiệu đôi chút về mình để khán giả được biết được không?
2: Dạ, lời đầu tiên thì cho phép em xin chào quý vị khán giả và chào hai anh chị. Em xin tự giới thiệu, em là Nhật Linh, hiện đang là học sinh lớp 12, đứng từ trường Trung học Phổ thông Thái Lão ạ.
1: Năm nay là em bắt đầu lên 12 đúng không?
2: Dạ, năm nay là em bắt đầu lên 12 ạ.
1: Và chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi là mình sẽ khép lại quãng thời học sinh. Lúc này thì không biết là điều gì khiến cho em suy nghĩ nhiều nhất về cái tương lai của mình?
2: Em nghĩ là điều mà khiến em suy nghĩ nhiều nhất ở hiện tại đó chính là làm sao mà để bản thân có thể lựa chọn được đúng con đường phù hợp với mình. Bởi vì là em nghĩ thì ở lớp 12 thì bạn nào cũng sẽ có những cái áp lực, bởi vì đấy là một cột mốc rất là quan trọng. Và em chỉ mong là mình có thể đủ bình tĩnh để bài làm tốt bài

0: tới. Và sau đó thì được học đúng cái ngành mà mình yêu thích. Bản thân em thì cũng hơi lo vì là không biết là sau này thì mình có thật sự phù hợp với những cái lựa chọn của mình hay không. Nhưng mà em nghĩ là trước mắt thì em sẽ cố gắng hết sức để có thể đạt được kết quả cao ạ.
1: Một cái câu hỏi mà chị Lê Mai nghĩ là sẽ rất là cần thiết khi mà hỏi các bạn, đặc biệt là bạn Linh lúc này đúng không ạ? Đó chính là Linh đã xác định được cái ngành học hay là công việc mà mình mong muốn theo đuổi hay chưa? Và điều gì khiến cho bạn lựa chọn con đường đó?
0: Dạ, hiện tại thì bản thân em đang rất là mong muốn được theo học ngành truyền thống. Bởi vì là từ trước đến giờ thì em cũng là một người khá là thích quay chụp, làm các cái nội dung và đứng trước ống kính máy quay. Bởi vì là mỗi lần mà em được làm sóng một cái việc về quay video hay là nói trước đám đông thì em đều cảm thấy rất là vui. Và em biết là cái ngành này thì cũng khá là cạnh tranh, nhưng mà em thì vẫn rất là muốn thử sức, bởi vì em nghĩ là mình sẽ có nhiều cái động lực hơn khi mà được làm cái nghề mà mình yêu thích ạ.
1: Bao giờ mình làm cái việc mà mình yêu thích thì cũng sẽ tốt hơn đúng không? Bởi vì chúng ta có sự tập trung cao hơn, chúng ta thích thì chúng ta sẽ đầu tư nhiều thời gian hơn, đúng không ạ? Nhiệt huyết nhiều hơn, đam mê nhiều hơn đúng không ạ?
2: Dạ. Vậy thì thực ra là với một ngành truyền thông thì cũng là một cái ngành khá là vất vả. Không biết là khi mà đứng trước cái lựa chọn này thì không biết là bố mẹ có
1: ủng hộ hay không,
2: hay là có tư vấn gì cho em không?
0: Dạ, thật ra thì có những lúc mà em cũng khá là băn khoăn, bởi vì là bố mẹ thì lại muốn bản thân em có một công việc ổn định, nhưng mà em thì lại thích được trải nghiệm nhiều thứ mới mẻ hơn. Nhưng mà với em nghĩ là cái điều quan trọng nhất là đầu tiên là mình cũng lắng nghe ý kiến từ gia đình, nhưng mà đồng thời thì bản thân em cũng sẽ luôn cố gắng và chứng minh cho bố mẹ thấy là bản thân mình đã thật sự tìm hiểu nghiêm túc về cái ngành mà mình lựa chọn. Và khi mà em đã có cho mình một cái kế hoạch rất là rõ ràng và luôn cố gắng như vậy thì em tin là gia đình sẽ rất là yên tâm và sẽ luôn ủng hộ em ạ.
2: Vậy thì không biết là những cái giai đoạn mà cuối cấp như thế này, đặc biệt là cái áp lực về học tập và thi cử chắc chắn là không nhỏ rồi, thì không biết là em thường làm gì để có thể giữ cái tinh thần tích cực và không đánh mất cái mục tiêu của mình?
0: Dạ, bản thân em thì sẽ thường chia nhỏ các cái mục tiêu theo từng tuần để mà không bị quá áp lực. Có thể là khi mà học căng thẳng thì em sẽ dành một chút thời gian để nghe nhạc, đi dạo hoặc là làm những cái việc mà mình yêu thích để mà có thể lấy lại được năng lượng. Em nghĩ là cái điều quan trọng nhất là bản thân đừng quá đừng tự tạo áp lực quá lớn, bởi vì là khi mà chúng ta càng căng thẳng thì chúng ta càng khó học tập một cách hiệu quả.
1: Một người trẻ thì nên chọn theo đuổi điều mình yêu thích hay là lựa chọn điều phù hợp với năng lực và điều kiện thực tế, theo em là nên chọn như thế nào?
0: Theo em thì em nghĩ là cả hai đều khá là quan trọng. Bởi vì nếu như mà chúng ta chỉ có đam mê mà không thật sự có năng lực cũng như là không cố gắng thì cũng khó mà theo đuổi được lâu. Nhưng mà nếu mà chỉ chọn cái việc mà phù hợp mà mình không thích thì cũng dễ là chán nản. Nhưng mà khi mà mình vừa làm được công việc yêu thích mà vừa có khả năng có thể phát triển được trong cái lĩnh vực đó thì em nghĩ là bản thân mình sẽ có nhiều cái cơ hội để thành công hơn.
1: Vâng. Và nếu được gửi một cái thông điệp nào đó tới bạn đồng trang lứa đang lo lắng trước ngưỡng cửa lựa chọn nghề nghiệp và tương lai thì Linh sẽ muốn nhắn nhủ điều gì?
0: Là em chỉ muốn nói với các bạn là đừng quá lo lắng nếu như mà các bạn chưa xác định được mục tiêu cũng như tương lai như thế nào. Bởi vì là em nghĩ là lúc ai thì cũng sẽ có những cái lúc bối rối giống nhau thôi. Chỉ cần là bản thân mình có thể luôn cố gắng này, dám thử thách và không bỏ cuộc thì mình sẽ tìm được con đường phù hợp với bản thân. Và một lần nữa thì chúc cho tất cả các bạn có thể sẽ đều được nguyện vọng và thành công trên con đường phía trước ạ.
1: Vâng, cảm ơn bạn Nhật Linh rất là nhiều với cuộc trò chuyện ngày hôm nay, rất là thú vị đúng không ạ? Hai bạn trẻ vừa rồi đã mang tới cho chúng ta rất là nhiều những góc nhìn và câu chuyện mà các bạn đã trải qua, và hy vọng là qua hai câu chuyện đó thì các bạn tuổi teen cũng đã có thêm được một chút chút động lực để các bạn có thể là kiên trì với ước mơ của mình nhé. Và bây giờ thì như thường lệ vẫn là một cái thử thách dành cho khách mời. Bạn sẵn sàng không ạ?
0: Dạ, em sẵn sàng rồi ạ.
1: Vâng. Trả lời được 4/5 câu hỏi thì bạn sẽ nhận quà là 100.000 đồng đến từ hệ thống

0: thực phẩm sạch tomato. Chúng ta bắt đầu nhé.
1: Dạ vâng.
2: Vâng, câu hỏi số 1. Việt Nam có bao nhiêu di sản thế giới được UNESCO công nhận? A 7, B 9, C xin lỗi ạ. A 7, B 8, C 9, D 10.
1: Câu trả lời của em là C 9 ạ.
0: Vâng, hoàn toàn chính xác ạ. Và câu hỏi số 2, nhân vật nào được xem là tác giả của tác phẩm truyện Kiều, kiệt tác của văn học Việt Nam?
1: Dạ, đáp án của em là Nguyễn Du ạ.
0: Chính xác, câu hỏi này thì hơi dễ đúng không? Bởi vì ai ở cái lứa tuổi của bạn thì ai cũng biết rằng là đây là một cái đại thi hào dân tộc Việt Nam, một người mà rất là nổi tiếng với tác phẩm là truyện Kiều đúng không ạ? Và câu hỏi thứ 3 xin mời anh Trần Đông.
2: Vâng ạ, câu hỏi số 3, bộ phận nào trong cơ thể con người có chức năng chính là bơm máu đi nuôi cơ thể? A phổi, B não, C tim và D là gan.
1: Đáp án của em là đáp án C ạ, tim ạ.
2: Và đây là một đáp án hoàn toàn chính xác.
0: Vâng.
2: Câu hỏi số 4, Internet chính thức được phát triển từ dự án nghiên cứu nào của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ? A NASA, B ARPANET, C Facebook và D là Google.
1: Em chọn đáp án B ạ, ARPANET ạ.
0: Chính xác, ARPANET được xem là tiền thân của Internet hiện đại, bắt đầu hoạt động từ năm 1969. Và câu hỏi cuối cùng, loài động vật nào được mệnh danh là vua của muôn loài? Vâng, xin mời bạn, vua của muôn loài là loài vật nào ạ?
1: Dạ vâng, chắc chắn là sư tử rồi ạ.
0: Vâng, sư tử, chính xác. Vậy là chúng ta đã rất là nhanh chóng hoàn thành gói 5 trên 5 câu hỏi rồi. Cảm ơn bạn Nhật Linh với những chia sẻ rất chân thành này và cũng chúc cho những cái ước mơ, những cái dự định của bạn sẽ thành công nhé.
1: Em cảm ơn anh chị nhiều ạ.
0: Vâng.
2: Vâng ạ.
0: Vâng, mỗi bạn trẻ thì sẽ có một cái hành trình khác nhau, nhưng mà Linh Mai tin rằng là khi chúng ta hiểu mình muốn gì và sẵn sàng nỗ lực vì điều đó thì mỗi bước đi đều sẽ trở nên ý nghĩa.
2: Vâng, và hành trình của những giấc mơ thì chưa bao giờ là một con đường bằng phẳng, sẽ có những ngày mà chúng ta tràn đầy năng lượng, nhưng mà cũng sẽ có những ngày mà chúng ta mệt mỏi, hoang mang hay là tự hỏi liệu mình có đủ khả năng để đi tiếp hay không. Điều đó thì hoàn toàn bình thường, bởi trưởng thành không phải là chưa từng vấp ngã, mà là sau mỗi lần vấp ngã thì chúng ta vẫn đủ can đảm để đứng dậy và bước tiếp.
0: Vâng, và có lẽ là sau những câu chuyện trong chương trình ngày hôm nay, điều mỗi chúng ta cần làm không phải là đặt ra một mục tiêu thật lớn ngay lập tức, mà hãy bắt đầu từ những việc rất nhỏ. Viết ra điều mình mong muốn, xây dựng một kế hoạch phù hợp, dành thời gian mỗi ngày để học thêm một điều mới, kiên trì với những thói quen tích cực và đừng ngại điều chỉnh khi gặp khó khăn. Mỗi bước đi nhỏ hôm nay sẽ là nền tảng cho những thành quả lớn của ngày mai.
2: Và trên hành trình ấy thì các bạn cũng đừng quên rằng là mình không hề đơn độc. Bên cạnh chúng ta luôn có gia đình, có thầy cô và những người bạn sẵn sàng lắng nghe, động viên và tiếp thêm niềm tin mỗi khi mà chúng ta chững lại. Và đôi khi chỉ cần một lời động viên của bố mẹ, một sự thấu hiểu của thầy cô hay là một cái vỗ vai của bạn bè thì cũng đủ để chúng ta có thêm dũng khí bước tiếp trên con đường mà mình đã chọn.
0: Hãy cứ mạnh dạn ước mơ, mạnh dạn bắt đầu và cũng mạnh dạn kiên trì với những điều mà mình tin tưởng các bạn nhé. Bởi thanh xuân đẹp nhất không phải là khi mọi việc đều hoàn hảo đâu, mà là khi chúng ta đã sống hết mình vì những điều khiến trái tim mình rung động.
2: Và đến đây thì thời lượng của Chuyện Tuổi Teen cũng đã hết. Cảm ơn hệ thống thực phẩm sạch Tomato đã đồng hành cùng với chương trình, lan tỏa những giá trị tích cực đến với các bạn trẻ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng với chương trình. Chúc các bạn sẽ luôn giữ trong tim những ước mơ đẹp, đủ bản lĩnh để theo đuổi, đủ kiên trì để biến những ước mơ thành hiện thực. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
3: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
4: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, bệnh tim mạch đã và đang là vấn đề sức khỏe được quan tâm hàng đầu trên thế giới, với tỷ lệ tử vong và tàn phế đứng hàng đầu. Hiểu rõ các yếu tố nguy cơ mắc bệnh này sẽ giúp bạn phòng tránh bệnh tim mạch hiệu quả nhất. Đó cũng là nội dung của chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thưa quý vị và các bạn, những dấu hiệu sau đây thường gặp trước cơn đau tim một tháng. Mệt mỏi, đây là một trong những triệu chứng cảnh báo cơn đau tim sắp xảy ra. Phụ nữ thường có dấu hiệu này rõ hơn nam giới khi bạn cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức, đặc biệt càng tăng lên vào cuối ngày, đó có thể là triệu chứng của bệnh suy tim. Bạn có thể mệt mỏi ngay cả khi làm những công việc đơn giản như tắm hay đi ngủ. Đau bụng, buồn nôn, nôn mửa. đầy hơi là một số triệu chứng phổ biến nhất báo hiệu cơ

đau tim. Chúng có thể xảy ra ở cả nam và nữ giới. Trước những cơn đau tim, nhiều người thường cảm thấy khó chịu ở bụng, thậm chí có thể sưng bụng. Đau bụng, báo hiệu đau tim thường xảy ra theo cơn, giảm dần rồi đột ngột tăng lên trong khoảng thời gian ngắn. Căng thẳng về thể chất có thể làm trầm trọng thêm những cơn đau. Mất ngủ, dấu hiệu này cũng có liên quan nguy cơ đau tim hoặc đột quỵ, thường gặp hơn ở phụ nữ. Khi bị mất ngủ, bạn có thể bị lo lắng và mất tập trung cao. Các triệu chứng bao gồm khó ngủ, giấc ngủ chập chờn và hay tỉnh giấc sớm. Khó thở hoặc thở hổn hển là dấu hiệu phổ biến của đau tim. Nó thường xảy ra ở cả nam giới và phụ nữ khoảng 6 tháng trước một cơn đau tim. Các triệu chứng đi kèm bao gồm cảm thấy thiếu không khí, chóng mặt và bồn chồn. Rụng tóc, đây là một trong những dấu hiệu sớm cảnh báo nguy cơ mắc các vấn đề về tim. Thông thường nó ảnh hưởng nam giới trên 50 tuổi. Tuy nhiên, một số phụ nữ cũng có thể nằm trong nhóm nguy cơ. Nhịp tim không đều. Rối loạn nhịp tim thường đi kèm cơn hoảng loạn và lo lắng, đặc biệt xảy ra ở phụ nữ. Nó xuất hiện bất ngờ và ở mức độ khác nhau. Có thể là nhịp tim không đều hoặc tăng nhịp tim. Triệu chứng này kéo dài khoảng 1 đến 2 phút. Nếu nó không giảm, bạn có thể bị chóng mặt và mệt mỏi cực độ. Khi đó, bạn hãy gọi bác sĩ ngay lập tức. Đổ mồ hôi quá nhiều, tình trạng đổ mồ hôi bất thường hoặc quá nhiều là dấu hiệu cảnh báo sớm các cơn đau tim. Nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào, kể cả ban ngày hay đêm. Tạp chí Woman Day cho biết triệu chứng này ảnh hưởng phụ nữ nhiều hơn, đôi khi bị nhầm lẫn với các triệu chứng điển hình của thời kỳ mãn kinh như bốc hỏa hoặc đổ mồ hôi ban đêm. Đau ngực, đây là triệu chứng phổ biến nhất trước mỗi cơn đau tim. Nam giới và phụ nữ thường trải cơn đau ở ngực với cường độ và hình thức khác nhau. Ở nam giới, đau ngực là một trong những dấu hiệu ban đầu quan trọng nhất khi đau tim sắp xảy ra. Tuy nhiên, nó chỉ ảnh hưởng khoảng 30% phụ nữ. Bạn có thể bị đau ngực kèm theo cảm giác khó chịu ở một hoặc hai cánh tay, thường là bên trái, hàm dưới, cổ, vai hoặc bụng. Dưới đây là 11 nguy cơ tim mạch hàng đầu có thể bạn chưa biết. Nhóm yếu tố nguy cơ không thay đổi. Giới tính, nhìn chung, nam giới thường có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn nữ giới. Tuy nhiên, phụ nữ ở thời kỳ mãn kinh, nguy cơ mắc tim mạch sẽ gia tăng nhanh chóng. Bệnh lý tim mạch ở nữ giới thường nặng hơn, có tỷ lệ tử vong cao hơn, nhưng lại thường bị bỏ sót và đến muộn hơn so với nam giới. Di truyền, nếu như trong gia đình có tiền sử bệnh tim mạch, ví dụ cha mẹ hoặc anh chị em của bạn đã từng gặp các vấn đề về tim mạch trước 55 tuổi, bạn sẽ có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn bình thường. Ngoài ra, những yếu tố rủi ro dẫn đến nguy cơ tim mạch như cao huyết áp, tiểu đường và béo phì cũng có thể mang tính chất di truyền. Tuổi tác, tuổi già là một trong những yếu tố nguy cơ của bệnh tim mạch. Càng lớn tuổi, hoạt động của tim mạch càng kém hiệu quả. Thành tim xày lên, các động mạch cứng lại, khiến quá trình bơm máu trở nên khó khăn. Đó là lý do vì sao nguy cơ mắc tim mạch gia tăng theo độ tuổi. Nhóm yếu tố nguy cơ có thay đổi. Béo phì và thừa cân. Việc thừa cân sẽ làm gia tăng tổng mức cholesterol trong máu. Béo phì ở các mức độ khác nhau đều làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Béo phì có thể tác động tới sự hình thành một số yếu tố nguy cơ tim mạch khác, tiền đề cho xơ vữa động mạch như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid, máu hay đề kháng. Nghiện thuốc lá. Hầu hết mọi người đều biết rằng hút thuốc lá làm tăng nguy cơ ung thư phổi, nhưng ít ai biết nó cũng làm tăng đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Hút thuốc lá làm tăng nhịp tim, thắt chặt các động mạch lớn, khiến nhịp tim bất thường, có thể dẫn đến loạn nhịp tim, dẫn đến hoạt động của tim kém hiệu quả và trở nên khó khăn hơn. Ngoài ra, hút thuốc lá cũng làm tăng huyết áp và tăng nguy cơ đột quỵ ở những người đã bị chứng huyết áp cao. Uống nhiều rượu. Nếu sử dụng điều độ, không quá 1 đến 2 chén mỗi ngày, rượu có thể ngăn ngừa xơ vữa động mạch và bệnh mạch vành. Nhưng nếu như uống quá nhiều rượu, lại làm tăng nguy cơ xuất hiện các biến cố tim mạch do làm tăng huyết áp, tăng nguy cơ tổn thương gan, biến chứng não, nhất là xuất huyết não và một số bệnh lý tim mạch khác. Thiếu vận động thể chất. Những người lười vận động hoặc ít có cơ hội vận động thể chất sẽ có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn người thường xuyên tập thể dục. Việc hoạt động và tập luyện sẽ đốt cháy calo, giúp kiểm soát mức cholesterol và bệnh tiểu đường, đồng thời giúp huyết áp ổn định. Tập thể dục cũng tăng cường sự dẻo dai cho cơ tim và làm các động mạch linh hoạt hơn. Có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng những người gặp căng thẳng, lo âu sẽ gây tăng nguy cơ rối loạn mỡ trong máu.
Một bệnh gây rối loạn các chất mỡ trong máu làm tăng hàm lượng cholesterol xấu, làm tăng nguy cơ xơ vữa động mạch. Tăng huyết áp là yếu tố nguy cơ tim mạch được chú ý nhiều nhất. Tăng huyết áp sẽ dẫn đến nguy cơ đau tim và đột quỵ. Nếu kết hợp thêm cả yếu tố béo phì, nghiện thuốc lá và cholesterol cao thì nguy cơ bệnh tim hay đột quỵ sẽ tăng lên đáng kể. Cholesterol trong máu cao. Cholesterol là chất tương tự chất béo có sẵn trong máu. Gan sản xuất cholesterol để hình thành màng tế bào và tạo một số hormone nhất định. Ngoài lượng cholesterol này, cơ thể còn nhận thêm một lượng cholesterol khác từ những thực phẩm được dung nạp. Những thực phẩm này đa phần có nguồn gốc từ động vật như thịt, trứng, các sản phẩm từ sữa. Mặc dù chúng ta vẫn thường đổ lỗi cho lượng cholesterol trong thức ăn khiến cholesterol trong máu tăng cao, nhưng thực tế thủ phạm chính là các chất béo bão hòa có trong thực phẩm. Có những thực phẩm không chứa cholesterol nhưng vẫn chứa một lượng lớn các chất béo bão hòa khác như thịt đỏ và các chế phẩm từ sữa. Đái tháo đường. Người mắc bệnh đái tháo đường thường được coi là có khả năng xuất hiện các biến cố tim mạch tương đương người đã mắc bệnh mạch vành. Ngay cả khi lượng đường trong máu mới chỉ tăng nhẹ, thì nguy cơ mắc bệnh về tim mạch cũng cao hơn người bình thường. Ngoài việc sử dụng thuốc để kiểm soát đường máu, giảm cân và tập luyện thể dục thường xuyên, thúc đẩy quá trình sử dụng đường trong máu và giúp ngăn ngừa hoặc làm chậm lại sự xuất hiện của bệnh đái tháo đường. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Phần cuối của chương trình là một số lời khuyên giúp bạn có thể ngăn ngừa các vấn đề liên quan đến tim mạch. Kiểm soát cân nặng, bỏ hút thuốc, duy trì trọng lượng lý tưởng của bạn càng ổn định càng tốt. Nếu bạn hút thuốc lá thì hãy làm mọi cách có thể để từ bỏ nó. Hạn chế thực phẩm giàu năng lượng, ít dinh dưỡng, giảm thiểu sử dụng các chất nhiều calo, thực phẩm ít dinh dưỡng như bánh nướng, khoai tây chiên, các loại ngũ cốc có đường, đóng hộp, thực phẩm chế biến khác, cũng như các loại đồ ăn nhẹ từ khoai tây chiên đến thịt ướp muối. Những loại này gây ra bệnh béo phì. Một mối đe dọa với bệnh tim mạch, tránh tiếp xúc với hóa chất càng nhiều càng tốt sẽ làm giảm kích thích mạch máu, được cho là xuất phát điểm chính của sự hình thành mảng xơ vữa động mạch và các mạch máu, từ đó gây ra bệnh tim mạch. Tăng cường thực phẩm nhiều xơ, ít calo, ăn thực phẩm giàu dinh dưỡng, nhiều chất xơ và ít calo như rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu và trái cây. Chế độ ăn uống này có thể giúp bạn sống lâu hơn. Khuyến khích các loại hạt, cung cấp cho cơ thể loại dầu chất lượng tốt bằng cách ăn các loại hạt không ướp muối hữu cơ như hạnh nhân, quả óc chó, hạt hướng dương, hạt bí ngô, cộng với bơ cũng như omega 3 có trong cá như cá hồi, cá mòi, tốt hơn khi ăn với cải xanh, sử dụng dầu ô liu như một loại dầu ăn. Chú trọng các vitamin có lợi tim mạch, bổ sung dinh dưỡng được cho là ngăn ngừa bệnh tim mạch bao gồm vitamin C, E, D, axit béo omega 3 và các vitamin nhóm B, đặc biệt B3, B6, B12 và folic acid, để duy trì sự trao đổi chất cholesterol một cách bình thường. Kiểm soát căng thẳng, học cách quản lý, kiểm soát căng thẳng của mình, hãy để sự tức giận, thất vọng trôi qua và truyền đạt cảm xúc một cách tỉnh táo, không tiêu cực. Hãy tập tha thứ và hướng về phía trước và luôn ý thức về những gì bạn đã học từ kinh nghiệm cuộc sống để tránh những sai lầm lặp lại. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay, phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Xanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Chương trình Nhịp Cầu Nhân Ái xin kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, có một gia đình giáo dân ở xóm 16 xã Phúc Lộc đang đối diện với cơn bĩ cực. Mỗi ngày trôi qua là một cuộc chiến cam go với số phận. Khi nghèo đói chưa kịp qua đi thì bệnh tật lại ập đến với người chồng trụ cột trong gia đình. Nó như một bản án vô hình đè nặng lên vai người vợ yếu đuối. Dẫu bên họ vẫn còn những ấm áp sẻ chia của nghĩa xóm, tình làng, nhưng cái nghèo, cái khó như một cái vòng luẩn quẩn chưa thể thoát ra. Ngay sau đây, mời quý vị đến với địa chỉ cần giúp đỡ này để thấu hiểu và sẻ chia với gia đình nghèo đang rất cần những vòng tay nhân ái dang rộng.
1: Trở về từ bệnh viện sau những tháng ngày chống chọi với bạo bệnh, anh Trần Văn Cầu giờ đây chỉ còn là cái bóng của chính mình. Di chứng nặng nề từ căn bệnh tràn dịch màng phổi dai dẳng đã cướp đi hoàn toàn sức lao động, khiến một người từng là trụ cột gia đình nay không còn trụ vững trên đôi chân của mình nữa. Mỗi bước đi, thậm chí là mỗi nhịp thở của anh giờ cũng trở nên nhọc nhằn, đứt quãng. Bi kịch ấy đã giáng một đòn nặng nề, đẩy mái nhà vốn dĩ đã nghèo khó vào cảnh khốn cùng, nay lại đèo bòng thêm một gánh nặng tủi cực. Trong căn nhà trống hơ trống hoác, cơ hội được tiếp tục chạy chữa, được thèm khát một ngày bình phục của anh Cầu đành phải đau đớn khép lại. Bởi lẽ, sự túng thiếu, bủa vây và bóp nghẹt lấy cuộc sống của bốn con người tội nghiệp biến những bữa cơm qua ngày thành một nỗi lo thường trực. Còn tương lai thì mịt mờ không lối thoát. Anh Cầu chia sẻ với chúng tôi.
2: Ngoan nhất mẹ, như hai cái chân đi anh bà không đi được, mọi hai chân trong. Ngày đêm nó mới chảy nước mắt ấy. Chắc vừa mới lo cho mấy người, ba người, bốn người. Mà lúc nãy ăn uống có chết là sáu tuổi con cái.
1: Chạy vậy ngược xuôi để lo từng viên thuốc cho chồng, miếng cơm cho con. Nhưng người phụ nữ vốn dĩ chẳng khôn ngoan, nhanh nhẹn như chị Liên cũng đã chạm đến giới hạn của sự kiệt cùng. Đôi bàn tay gầy guộc ấy, mỗi ngày chỉ có thể đổi lấy 70.000 đồng ít ỏi từ nghề thu gom phế liệu. Công việc mưu sinh đầy khó nhọc mà chị đã gắn bó từ lâu. Một công việc vốn dĩ chỉ đủ để dầm mưa dãi nắng qua ngày, nay làm sao gánh nổi cơn giông bão đang ập xuống. Khoản nợ viện phí gần 20 triệu đồng từ những ngày anh Cầu nằm viện như đè nặng lên vai, khiến chị hoàn toàn bế tắc. Chẳng biết phải bấu víu vào đâu để xoay sở. Mỗi ngày qua đi không chỉ là một ngày chỉ phải đối diện với nỗi lo cơm áo gạo tiền, mà còn là sự bất lực xót xa khi chứng kiến sức khỏe của người chồng cứ suy kiệt dần theo từng hơi thở nhọc nhằn. Chị Liên tâm sự với chúng tôi.
3: Cả dậy cả ông lông cả về chai rồi thì sạch ra đi kiếm ngay được 50-60 chia đó, rồi là vừa trang trải vừa không đủ trang trải.
1: Suốt hơn một tuần nay, ngôi trường làng vắng bóng cô học trò nhỏ Trà My, thương dáng mẹ gầy gò ngược xuôi, lo cho người bố đang thoi thóp trên giường bệnh. Đứa trẻ ấy đã nghẹn ngào xin phép thầy cô cho tạm nghỉ học để dành thời gian đỡ đần cho gia đình. Ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, My đã phải tập gánh vác những lo toan quá lớn của người trưởng thành. Trước những khúc quanh nghiệt ngã của số phận, bà con chòm xóm tối lửa tắt đèn có nhau đã dang rộng vòng tay dành cho gia đình chị Liên, anh Cầu bằng một sự quan tâm đùm bọc đặc biệt. Thế nhưng, vùng quê nghèo thắt ngặt này, lòng người dù có bao dung thì sức lực cũng có hạn. Những bát gạo nghĩa tình, những đồng tiền góp nhặt của xóm giềng dẫu ấm áp, nhưng chẳng thể nào vực dậy những biến cố quá lớn, những giông bão ngặt nghèo đang trực chờ xô đổ mái nhà siêu vẹo. Trưởng ban công tác mặt trận xóm 16 xã Phúc Lộc, bà Nguyễn Thị Mai cho chúng tôi biết.
4: Thì dư mức là đi thu nhập phế liệu, gom phế liệu để về bản để kiếm tiền thức ăn cho các con vì chồng mà thôi, chứ còn dư mà nói là chỉ mà làm những cái nghề mà cao hơn nữa hoặc là lương có lương thu nhập cao hơn nữa thì có lẽ không ăn được, là vì chỉ nắm bắt được là chỉ Liên thì cũng bình thường lắm.
1: Nét hồn nhiên, sự hiếu thảo đỡ đần bố mẹ sớm hôm của hai đứa trẻ tội nghiệp như chút hơi ấm hiếm hoi, sưởi ấm ngôi nhà nhỏ trong cơn bão giông của số phận. Thế nhưng, đằng sau ánh mắt ngây thơ ấy, một câu hỏi xót xa vẫn đang treo lơ lửng. Tương lai của các cháu rồi sẽ đi về đâu? Khi mà mỗi ngày trôi qua, gánh nặng cơm áo gạo tiền cùng bóng đen của bệnh tật vẫn ngày một đè nặng, bóp nghẹt cuộc sống của gia đình này. Nếu không có những bàn tay nâng đỡ, liệu chút hơi ấm nhỏ nhoi kia có đủ sức chống chọi trước những đợt sóng gió của cuộc đời? Phóng viên Nhịp Cầu chương trình Nhân Ái đã trò chuyện với chị Trương Thị Liên.
5: Ba người con của chị thì có cháu đâu là nó bị bệnh và đang phải gửi đi chăm nuôi ở chỗ khác phải không ạ?
3: Cháu nó bị nào năm khi mới 22 tháng tuổi á, là cháu bị tiêm kháng sinh quá liều, cho nên là nó giật khi nào một khi nào nhỏ nó tốt, nên là cháu bị bại mất một nào, nhưng nếu con một nào nó cháu sinh hoạt cũng bình thường, bố mẹ nuôi cho đến 13 tuổi là đi gửi
5: ở đâu ạ?
3: Gửi ở xã Đoài Nghi Diễn.

0: dòng thạch dạ. Tân núi.
1: Đấy, chúng ta vừa nói chuyện mà lại nghe tiếng anh hó như thế thì em cũng hiểu rằng là cái bệnh tình của anh ngay một nặng thì chị có cái lo lắng gì không? Có cái cuộc sống phía trước không?
0: Có ạ. Thì chị cũng ước nguyện làm sao cho anh cái khỏi bệnh và để anh có động lực để sống, không cần anh phải làm nữa. Nhưng mà trước đó dự bệnh thì anh cũng làm được chị nữa. Nhưng mà dự miễn răng ráng lại để anh sống, anh dòm ba đứa con đó là được.
2: Trong ngôi nhà sập sệ ấy, điều khiến người ta nhói lòng nhất chính là sự trống trải, chẳng có nổi một thứ tài sản gì đáng giá. Giữa bốn bức tường lạnh lẽo bong tróc, cuộc sống của cả gia đình vẫn lặng lẽ trôi qua trong sự túng quẫn đến nghiệt ngã. Có lẽ điểm tựa duy nhất và cũng là nơi duy nhất gieo vào lòng người niềm tin trong căn nhà này chính là góc học tập nhỏ, nơi được dựng lên từ tấm lòng vàng của các nhà hảo tâm dành cho hai chị em Duy. Đó là chút ánh sáng le lói, hiếm hoi thắp lên giữa bóng tối của nghèo đói và bệnh tật. Thế nhưng, khi trang sách khép lại, thực tế phũ phàng lại hiện ra. Con đường phía trước để chạm tay vào ước mơ của hai chị em chắc chắn sẽ còn muôn vàn chông gai, thử thách. Nếu như hành trình ấy thiếu đi những vòng tay nhân ái của cộng đồng, như trao đổi của bà Nguyễn Thị Mai, trưởng ban công tác mặt trận xóm 16, xã Phúc Lộc.
3: Thực tế mà nói là bây giờ là anh đã lâm bệnh thì đi viện được gần 2 tháng rồi. Thì mong rằng là cấp trên thì là những nhà hảo tâm, những nhà mà có lòng hảo tâm để giúp đỡ và cho chị, gia đình chị và để anh chữa bệnh cho anh. Để anh được sống như mọi gia đình khác.
2: Một ngày mới đầy lo âu lại bắt đầu. Bước chân ra vườn với cõi lòng nặng trĩu, nhưng chị Liên tuyệt nhiên không cho phép mình một phút ngơi nghỉ. Chị cúi đầu nhặt nhạnh chắt chiu từng ngọn rau dại, từng luống chè xanh còn sót lại trong mảnh vườn cằn cỗi. Những thứ dù ít ỏi nhưng vẫn còn chút giá trị để đem ra buổi chợ nghèo. Chị vẫn mong, vẫn chắt bóp từng đồng tiền lẻ ấy với hy vọng sẽ góp phần đắp đổi, co kéo cho cuộc sống vốn dĩ đã quá ngặt nghèo của cả gia đình. Bản năng của một người vợ, người mẹ đã không cho phép chị gục ngã. Bởi chị hiểu sâu sắc rằng, khi trụ cột gia đình đã đổ sụp, thì giờ đây không một ai khác ngoài chị có thể gồng gánh và cầm cự với cơn bĩ cực dai dẳng này để che chở cho chồng và các con.
4: Gia đình chị Liên giờ đây như đang bước vào ngõ cụt của số phận, tương lai của các cháu nhỏ càng trở nên mịt mờ. Quý vị hãy cùng chúng tôi dang rộng vòng tay nhân ái để sẻ chia với hoàn cảnh này. Mọi sự hỗ trợ giúp đỡ xin gửi về theo địa chỉ: chị Trương Thị Liên, xóm 16, xã Phúc Lộc, tỉnh Nghệ An. Người tiếp nhận hỗ trợ: bà Nguyễn Thị Mai, trưởng ban công tác mặt trận xóm 16, xã Phúc Lộc. Số điện thoại: 0988 754 395. Quý vị cũng có thể nắm thêm thông tin chi tiết qua phóng viên phụ trách chương trình, nhà báo Nguyễn Ngọc Dũng, số điện thoại 0913-064-060. Đến đây, chúng tôi xin được khép lại chương trình Nhịp cầu nhân ái kỳ này. Cảm ơn nhãn hàng Behuda đã đồng hành cùng chúng tôi, hỗ trợ những mảnh đời kém may mắn. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Trạm cảm xúc.
6: Trạm cảm xúc.
7: Thưa quý vị và các bạn, mùa hạ, mùa của những tháng ngày rực rỡ, của những đàn chim bay san sát trên đồng lúa, tháng của những con nắng dữ dội chẳng nề hà gì những nếp nhăn của cha của mẹ, và đó cũng là tháng của những cơn mưa không cần báo trước. Và khi những cơn mưa đến, mang theo hương dịu mát, làm tan hòa những hạt bụi trong không trung, làm sạch thơm những chiếc lá trên cành và xé nát cái nắng hè oi bức. Khi cơn mưa đến, buồn vui không đoán trước, rồi qua nhanh chậm cũng vô tình.
8: Trạm cảm xúc ngày hôm nay sẽ là những giai điệu trong ca khúc Cơn mưa mùa hạ qua tiếng hát của ca sĩ Nguyễn Hồng Ân.

0: Thưa quý vị, nghe cơn mưa mùa hạ, chúng ta lại nhớ về tuổi trẻ. Có bao giờ quý vị tự hỏi, nhìn mưa, ta nhớ đến ký ức của một thời đã từng nắm tay nhau lãng mạn dưới cơn mưa, cảm nhận sự ấm áp trong vòng tay yêu thương, những lời nói đọng lại sau cơn mưa vẫn còn da diết.
1: Khi trưởng thành, cơn mưa tuổi thơ được thay bằng làn mưa mộng mơ, biết rung động, biết nhớ thương một người. Có lẽ vì những tin nhắn yêu thương mà mơ hoài theo những giọt mưa, nhớ cái cảm xúc dịu dàng, êm đềm của những năm tháng dấu yêu đó, nhớ những câu chuyện lâu rồi chưa kể, nhớ những khoảng trời riêng đã lâu chưa tìm về, nhớ con người đã lâu chưa gặp, nhớ những kỷ niệm vốn đã lãng quên, có những tình cảm hóa thiêng liêng từ những cơn mưa mùa hạ. Cảm xúc của tác giả Phương Thảo và cơn mưa mùa hạ sẽ đưa đến cho quý vị những cảm nhận lý thú.
0: Giữa sự chảy trôi của thời gian và biến thiên của cuộc sống, những ký ức về ngày mưa, về mùa hè tuổi thơ có lẽ vẫn mãi là những hoài niệm không thể nào quên trong mỗi chúng ta. Tôi thích những cơn mưa mùa hạ, chẳng lạnh buốt tê tái như những cơn mưa mùa đông, cũng không phơi phới lòng người như mùa xuân. Mưa mùa hạ ào đến bất ngờ mà vội vã, đem đến những cảm xúc trẻ trung và tươi mới. Mỗi lần mưa xuống, lòng tôi lại neo về giấc mơ dịu êm của một miền thương nhớ. Mưa tan vào trong ký ức, để lại nỗi sầu trên khóe mắt của những con người chạnh lòng tiếc nuối tuổi thơ qua. Cơn mưa mùa hạ đến nhanh và cũng rất mau tạnh. Những hạt mưa nhỏ dần, thưa dần rồi tạnh hẳn. Bầu trời sau cơn mưa cũng trở nên quang đãng. Cầu vồng hiện ra bảy sắc lung linh. Không khí mát mẻ dễ chịu. Mưa cuốn trôi bụi bặm khiến cho hàng cây ven đường lá như cũng xanh thẫm lại. Một sức sống tiềm tàng tươi mới trong thăm thẳm lãng quên nay mới có dịp trỗi dậy để tâm hồn người ta trở nên thanh mát như vừa rũ bỏ được bao bộn bề trong cuộc sống. Sau cơn mưa, tôi bất giác cảm nhận được sự êm ấm mà rạo rực trong lòng để rồi cháy hết mình với những công việc, những lựa chọn, những đam mê và sẵn sàng cho một con đường mới tràn ngập niềm tin và khát vọng.
1: Với nhiều người, mưa như là tiếng lòng, là sự gợi nhớ những ký ức có thể vui hay buồn. Với tôi, mưa luôn là điều thú vị và tôi luôn mong chờ những cơn mưa mùa hạ. Nó làm tôi nhớ đến tuổi thơ thời đã qua. Mỗi khi trời mưa là cái cớ để được đi bộ chân trần đến trường, quàng những mảnh ni lông hình vuông buộc ở cổ rồi lúp xúp dẫn nhau đi dưới mưa. Vừa đi vừa giơ tay hứng mưa, thậm chí còn ngửa mặt lên trời, thỏa thích và cùng nhau ước rằng con đường đến trường ngày mưa giá như xa hơn thì tốt biết mấy. Mưa mùa hạ mang theo bao nhiêu thay đổi của nhịp sống thường ngày. Tâm trạng của mỗi người dường như vui hơn, phấn chấn hơn, thiên nhiên cũng trở nên trong trẻo, hiền lành, mát mẻ hơn.

vạn vật đều tươi mới. Tôi thích ngắm những chiếc lá non mơn mởn trên cành cây sau mỗi cơn mưa. Chúng như được tiếp thêm nhựa sống để mà vươn thẳng, khoe ra sự trẻ trung mạnh mẽ. Một chút đổi thay của tự nhiên làm cân bằng cuộc sống.

Thưa quý vị, cơn mưa mùa hạ cũng đã khép lại chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.

0: Biên tập viên Hữu Đức cùng với các phát thanh viên Việt Anh Thu Trang xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí theo dõi chuyên mục phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 4 phát trên sóng FM tần số 99.3MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Trong chương trình kỳ này sẽ có các phóng sự: Trung đoàn 3 huấn luyện sát thực tế chiến đấu, chiến dịch 500 ngày đêm nơi vùng biên Quảng Trị. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Đảng ủy quân sự các tỉnh, thành phố và đảng ủy các cơ quan đơn vị thuộc Đảng bộ quân khu 4 vừa tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác xây dựng đảng 6 tháng cuối năm 2026. 6 tháng đầu năm, đảng ủy các địa phương đơn vị đã lãnh đạo duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp nắm, đánh giá, dự báo tình hình, tham mưu xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ. Công tác huấn luyện, diễn tập, tổ chức lực lượng, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm hậu cần kỹ thuật đạt kết quả tốt. Lãnh đạo sắp xếp kiện toàn tổ chức quân sự địa phương khi thực hiện hệ thống chính quyền địa phương hai cấp hoạt động hiệu quả. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng tiếp tục được nâng lên. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến vững chắc. 6 tháng cuối năm 2026, đảng ủy các địa phương đơn vị tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập sẵn sàng chiến đấu, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính quân sự, xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
0: Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ các tỉnh, thành phố trên địa bàn quân khu 4 vừa tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ mùa khô năm 2025-2026. Mùa khô 2025-2026, Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ các địa phương đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, chỉ đạo các lực lượng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, rà soát, thu thập, xử lý thông tin, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị đã tổ chức tìm kiếm, quy tập 263 hài cốt liệt sĩ, trong đó 144 hài cốt liệt sĩ ở Lào và 119 hài cốt liệt sĩ trong nước. Cùng với công tác tìm kiếm, quy tập, các địa phương đã tích cực triển khai việc thu thập thông tin, lấy mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ và lấy mẫu hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin để phục vụ công tác giám định ADN, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Kính thưa quý vị và các đồng chí, để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, Trung đoàn 3 Sư đoàn 324 đã triển khai nhiều biện pháp nâng cao chất lượng huấn luyện sát thực tế chiến đấu.
0: Trên thao trường huấn luyện, cán bộ chiến sĩ đại đội SPR9, tiểu đoàn 8, trung đoàn 3 đang thực hành chiếm lĩnh trận địa, xác định phần tử bắn và tiêu diệt mục tiêu. Theo hạ sĩ Lê Văn Hào, khẩu đội trưởng khẩu đội 3, trung đội 1, súng SPR9 là loại hỏa lực có sức công phá lớn, khả năng tiêu diệt mục tiêu ở cự ly xa. Trung đoàn 3, sư đoàn 324 luôn chú trọng huấn luyện cho bộ đội nắm chắc tính năng kỹ thuật, thuần thục yếu lĩnh động tác và phát huy cao nhất tính năng, tác dụng của súng trong các tình huống chiến đấu.
2: Để bắn trúng mục tiêu, bản thân tôi và khẩu đội phải nắm chắc tính năng kỹ chiến thuật của súng SPG-9 và kính ngắm SPG-9, thành thạo lý thuyết bắn để tính toán chính xác thước ngắm, điểm ngắm đón và các yếu tố ảnh hưởng như cự ly, hướng gió hay tốc độ mục tiêu, xử lý tốt yếu lĩnh động tác cá nhân của pháo thủ.
0: Nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập các cấp, diễn tập tác chiến phòng thủ quân khu năm 2026, Trung đoàn 3 đã xây dựng chương trình kế hoạch huấn luyện sát thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ, lấy huấn luyện cán bộ làm khâu then chốt, huấn luyện chiến thuật làm trọng tâm, huấn luyện kỹ thuật làm cơ sở. Cùng với đó, đơn vị chú trọng bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ các cấp về phương pháp tổ chức, quản lý, chỉ huy và điều hành huấn luyện, diễn tập. Bảo đảm 100% cán bộ huấn luyện tốt các nội dung theo chức trách, nhiệm vụ. Trung tá Hoàng Văn Mạnh, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 3, Sư đoàn 324 cho biết.
3: Trung đoàn cũng đã tập trung, chỉ đạo, đổi mới toàn diện về nội dung, phương pháp, huấn luyện theo phương châm, cơ bản, thiết thực, vững chắc. Bám sát đối tượng tác chiến, địa bàn và nhiệm vụ được giao. Trọng tâm là huấn luyện bộ đội thành thạo, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị có trong biên chế. Nâng cao trình độ chiến thuật từng người đến phân đội.
0: Để bộ đội thích ứng với yêu cầu tác chiến hiện đại, Trung đoàn 3 tăng cường huấn luyện cơ động, hành quân dài ngày, huấn luyện đêm, huấn luyện trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, tổ chức huấn luyện từ thấp đến cao, từ phân đoạn đến tổng hợp, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện chuyên ngành với xử trí các tình huống chiến đấu sát thực tế. Qua đó, giúp cán bộ, chiến sĩ nâng cao trình độ, bản lĩnh, khả năng làm chủ, vũ khí, trang bị và hoàn thành tốt nhiệm vụ được sao. Đại úy Trần Văn Đào, đại đội trưởng đại đội 10, tiểu đoàn 9, trung đoàn 3 nói thêm.
4: Đơn vị đã làm tốt về nội dung công tác giáo dục, quán triệt để nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Nắm chắc được về nội dung nguyên tắc, hành động thao tác của bộ đội, tổ chức luyện tập về động tác, thao tác theo đội hình của các cấp, làm cơ sở để trong đội hình luyện tập và diễn tập các cấp trong thời gian tới.
0: Với nhiều giải pháp đồng bộ, thiết thực trong huấn luyện, Trung đoàn 3, Sư đoàn 324 không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Đây là cơ sở quan trọng để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập các cấp, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Kính thưa quý vị và các đồng chí, giữa những cánh rừng nơi biên giới tỉnh Quảng Trị, cán bộ, nhân viên đội quy tập Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 miệt mài đi tìm đồng đội với tấm lòng tri ân và sự quyết tâm cao nhất trong chiến dịch 500 ngày.

0: còn khả năng là còn tìm kiếm. Nên là dù có gian lao vất vả, tìm các đồng đội hy sinh của mình trở về với đất mẹ.
1: Đại tá Trần Võ An, Phó Chính ủy Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 cho biết, thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 đã chủ động phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng và nhân dân trên địa bàn khu kinh tế quốc phòng Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị, cung cấp thông tin, tiến hành rà soát hồ sơ, xác minh nguồn tin, khoanh vùng các khu vực có thể có hài cốt liệt sĩ để triển khai lực lượng tìm kiếm, quy tập.
2: Đoàn đã xây dựng kế hoạch cụ thể, đồng thời phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng và lực lượng liên quan để rà soát, xác minh cái sơ đồ mộ trí và các cái khu vực nghi là có hài cốt liệt sĩ. Để cùng với đó, đơn vị là cùng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin và phát huy cái vai trò của cựu chiến binh và nhân chứng lịch sử và bà con trên địa bàn.
1: Nơi vùng biên giới Quảng Trị, nhiều khu vực từng là chiến trường ác liệt trong kháng chiến. Giờ đây, địa hình đã có nhiều thay đổi, dấu tích chiến trường dần bị xóa mờ. Trong khi đó, thông tin về nơi an táng liệt sĩ ngày càng ít đi, làm cho hành trình tìm đồng đội thêm nhiều gian nan, thử thách. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, các cơ quan chức năng của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 đã tích cực nghiên cứu, đối chiếu hồ sơ, kết hợp khai thác thông tin từ nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân địa phương, nhằm xác minh, làm rõ từng nguồn tin, từng địa điểm có thể có hài cốt liệt sĩ. Trung tá Phan Đình Phi, đội trưởng đội quy tập Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337, trao đổi thêm.
3: Đội quy tập của Đoàn 337 nắm nhiều nguồn thông tin. Thứ nhất là từ hồ sơ giấy tờ để lại nhân chứng, tiến hành là xây dựng kế hoạch sát từng địa bàn, từng nhiệm vụ và giao cụ thể cho từng tổ bộ phận. Quá trình thực hiện thì làm ở khu vực nào thì kỹ ở khu vực đó và kết luận được cái khu vực đó.
1: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đến nay đội quy tập Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 đã tìm kiếm, cất bốc được 29 hải cốt liệt sĩ tại Quảng Trị. Dẫu phía trước vẫn còn nhiều gian nan thử thách, nhưng với lòng tri ân sâu sắc, những người lính nơi biên cương Tổ quốc vẫn đang vững vàng chân bước, lật tìm trong từng tấc đất nơi đại ngàn Trường Sơn để tìm đồng đội.
4: Tới đây, thời lượng dành cho chuyên mục phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 4 phát trên sóng FM tần số 99.6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đã hết. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, Công Lĩnh, Lê Thắng, các phát thanh viên Việt Anh, Thu Trang cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: chỉ số giá tiêu dùng 6 tháng đầu năm tại Nghệ An tăng 4,27%. Áp lực thuế quan và bài toán cuối năm của ngành dệt may.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 6 tháng đầu năm 2026 của tỉnh Nghệ An cũng tăng 4,27% so với cùng kỳ năm trước. Áp lực tăng chủ yếu đến từ chi phí năng lượng, nhà ở, điện nước và thực phẩm.
0: Trong đó, cả 11 trên 11 nhóm hàng đều tăng giá, dẫn đầu là nhóm nhà ở, điện nước, vật liệu xây dựng tăng 6,32% và hàng ăn uống tăng 5,82%. Riêng tháng 6 năm 2026, CPI giảm 0,88% so với tháng trước, nhưng tăng 3,63% so với cùng kỳ 2025. Thị trường ghi nhận 5 nhóm hàng giảm giá, trong đó giao thông giảm mạnh nhất với 3,93% và 5 nhóm tăng giá. Nhờ các biện pháp bình ổn của chính phủ, kinh tế vĩ mô vẫn giữ được sự ổn định. Đối với thị trường vàng và đồng đô la, bình quân 6 tháng lần lượt tăng 57,89% và 1,46%.
1: Dù kim ngạch xuất khẩu dệt may của Nghệ An trong 6 tháng đầu năm đạt mức tăng trưởng khá, nhưng áp lực đang đè nặng lên nửa cuối năm khi nhiều đối tác quốc tế tạm thời chưa ký các đơn hàng dài hạn, chờ quyết định về chính sách thuế mới của Mỹ, dự kiến sẽ được công bố vào ngày 24 tháng 7 tới. Bên cạnh đó, chi phí nguyên liệu và vận tải biển liên tục leo thang cũng đang là thách thức lớn.

0: nhà máy may Evergreen hiện đã có đơn hàng sản xuất đến tháng 8. Tuy nhiên, đối với các đơn hàng của quý 4, nhiều khách hàng mới chỉ dừng ở mức trao đổi, chưa tiến hành ký kết. Nguyên nhân là các nhà đặt hàng chờ đợi câu chuyện thuế quan của Mỹ dự kiến sẽ công bố vào ngày 24 tháng 7 tới. Ông Jan Zanbeng, giám đốc nhà máy Evergreen, cho biết.
1: Điểm nghẽn lớn nhất hiện nay nằm ở cột mốc ngày 24 tháng 7, thời điểm Mỹ dự kiến công bố chính sách thuế mới. Tâm lý dè chừng này khiến các nhà đặt hàng chuyển sang chế độ nghe ngóng, khiến các thương thảo cho quý 4 bị đình trệ. Cộng thêm áp lực bão giá từ chi phí logistics và nguyên vật liệu đầu vào, áp lực hoàn thành mục tiêu xuất khẩu cuối năm là rất lớn.
0: Không chỉ thiếu đơn hàng cuối năm, ngành may mặc còn chịu áp lực lớn về nhân sự. Do từng phải cắt giảm giờ làm, việc giữ chân lao động lành nghề hiện rất khó khăn. Trong bối cảnh chi phí lương, bảo hiểm và phúc lợi không ngừng tăng, thách thức lớn nhất của doanh nghiệp lúc này là vừa phải giữ chân người lao động, vừa phải đảm bảo hiệu quả kinh doanh. Về vấn đề này, ông Trần Văn Quyền, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn may xuất khẩu Đại Minh, chia sẻ.
2: Năm 2026 này, số lượng công nhân tại nhà máy thì đã giảm chừng khoảng mức 30 công nhân. Do cái sự cạnh tranh, do vậy thì cái năng suất của cái nhà máy Đại Minh hiện nay cũng bị ảnh hưởng. Sắp tới sẽ đưa một những cái trang thiết bị mới hiện đại hơn vào để thay thế dần đối với cái lao động. Thứ hai, tìm một cái nguồn xuất khẩu có cái đơn giá nó có thể cao hơn để đáp ứng phát triển cũng như duy trì được cái công ty.
0: Trong khi chi phí đầu vào tăng 20-30%, khách hàng vẫn yêu cầu giảm giá công. Áp lực còn đến từ giá cước vận tải biển tăng cao và tiêu chuẩn xanh, truy xuất nguồn gốc ngày càng khắt khe. Trước bài toán chi phí và lợi nhuận, các doanh nghiệp dệt may phải chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kiểm soát tồn kho và cân nhắc ký các đơn hàng dài hạn để giảm thiểu rủi ro. Chia sẻ về nỗ lực này, ông Giang Seng Lang, giám đốc điều hành công ty Serendipity Fashion Việt Nam cho biết.
1: Cuối năm đang rất nhiều thách thức. Chúng tôi buộc phải đầu tư máy móc công nghệ và cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, từ đó giảm chi phí sản xuất để duy trì sức mạnh cạnh tranh.
0: Dệt may là một trong những lĩnh vực có kim ngạch xuất khẩu lớn của tỉnh Nghệ An và sản phẩm xuất khẩu sang khoảng 160 quốc gia vùng lãnh thổ. Hiện các doanh nghiệp vẫn chưa rõ mức áp thuế từ ngày 24 tháng 7 của Mỹ tới đây sẽ ra sao, trong khi diễn biến thị trường thế giới và xu hướng tiêu dùng toàn cầu vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường. Để đạt mục tiêu xuất khẩu 800 triệu đô la Mỹ trong năm nay, buộc các doanh nghiệp phải luôn chủ động xây dựng các phương án sản xuất kinh doanh linh hoạt nhằm ứng phó với những biến động khó lường của thị trường.
3: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
4: Chương trình Văn nghệ và Cuộc sống của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
5: Chương trình Văn nghệ và Cuộc sống của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
6: Thưa quý vị thính giả, từ bao đời nay, biển vẫn luôn là miền ký ức dịu dàng trong tâm hồn mỗi người. Biển rộng lớn bao dung, vừa mạnh mẽ, vừa thiết tha, như chính những cung bậc của tình yêu. Có những buổi chiều đứng trước biển, ta bỗng thấy lòng mình lắng lại, tiếng sóng miên man như đang kể câu chuyện của thời gian, của những cuộc gặp gỡ, những yêu thương và cả những nỗi niềm chưa kịp gọi thành tên. Biển không chỉ là một phần của thiên nhiên, mà còn là nơi con người ta gửi gắm những rung động sâu kín nhất của trái tim mình. Mở đầu chương trình Văn nghệ và Cuộc sống hôm nay với chủ đề Biển tình, mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Bên em là biển rộng, sáng tác Bảo Trấn qua phần thể hiện của Nguyễn Đình Tuấn Dũng, một bản tình ca nhẹ nhàng lãng mạn như lời thủ thỉ của những trái tim đang yêu giữa không gian mênh mang của biển cả.

Thưa quý vị thính giả, biển có ngôn ngữ của riêng mình, đó là tiếng sóng ngày đêm miệt mài vỗ bờ, là thanh âm bất tận của thiên nhiên như đang cất lên những bản tình ca không lời. Đôi khi chỉ cần ngồi thật yên trước biển, mọi ưu tư của cuộc sống cũng dần tan biến. Giữa khoảng không rộng lớn ấy, con người như tìm lại được sự bình yên và lắng nghe rõ hơn tiếng nói từ sâu thẳm tâm hồn. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Tiếng Sóng Biển, sáng tác Dương Thụ qua phần thể hiện đầy tinh tế và sâu lắng của ca sĩ Hồng Nhung.

Quý vị thân mến, có những nỗi nhớ chẳng thể đong đếm bằng thời gian, cũng chẳng thể gọi thành tên bằng lời nói. Nỗi nhớ ấy giống như biển khơi, càng xa càng rộng, càng lặng im, càng xa xôi.

Trong âm nhạc và thi ca Việt Nam, hình ảnh biển luôn gắn liền với tình yêu và nỗi nhớ. Biển trở thành nơi gửi gắm những tâm tư sâu kín, những khát vọng và cả những rung động không bao giờ cũ. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Biển, Nỗi nhớ và em, phổ thơ Hữu Thỉnh, nhạc Phú Quang qua phần thể hiện của Lê Anh Dũng, một tác phẩm giàu chất thơ, thấm đẫm nỗi nhớ thương và vẻ đẹp lãng mạn của tình yêu đôi lứa.

Thưa quý vị, tình yêu cũng giống như những con sóng ngoài khơi xa, có lúc dịu dàng, êm đềm, có lúc mãnh liệt, dâng trào. Nhưng dù ở cung bậc nào, tình yêu vẫn luôn mang trong mình một sức sống bền bỉ và một khát vọng hướng về những điều tốt đẹp. Có lẽ vì thế mà biển vẫn luôn hiện diện trong âm nhạc như một biểu tượng của sự thủy chung, của những thương nhớ không nguôi và những trái tim luôn khao khát được yêu thương. Khép lại chương trình Văn nghệ và cuộc sống hôm nay, mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Sóng tình, sáng tác Tuấn Khanh qua phần thể hiện của Đăng Khôi, Phạm Khánh Hưng và Quốc Thiên. Chương trình của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: nhằm chuẩn bị nội dung cho phiên chất vấn tại kỳ họp thứ tư, kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2026-2031. Sáng nay, đoàn công tác của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã khảo sát thực địa tại xã Đại Đồng và nghe báo cáo về hai nội dung chính dự kiến chất vấn.
1: Năm nay, nắng nóng đến sớm đã làm nhiều diện tích chè công nghiệp tại Nghệ An rơi vào tình trạng thiếu nước, khô lá, giảm năng suất, thậm chí chết hàng loạt.
0: Các xã phường sau sắp nhập tái cấu trúc không gian phát triển, mở dư địa tăng trưởng mới.
1: Tại Nghệ An, một nhóm thiện nguyện đã lặng lẽ góp sức bằng những chuyến đắp vá đường miễn phí trên nhiều tuyến đường, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia vì cộng đồng, giúp người dân đi lại an toàn hơn.
0: Phần tin quốc tế với các tin chính, Tổng thống Ukraine tuyên bố sẽ trả đũa Nga.
1: Venezuela giải cứu người đàn ông sau 8 ngày mắc kẹt do động đất.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự trưa nay thứ 6, ngày 3 tháng 7 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tập huấn toàn quốc công tác tuyên giáo và dân vận năm 2026. Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Ngọc Kim Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy chủ trì. Trong thời gian 1,5 ngày, các đại biểu sẽ được tập huấn các chuyên đề công tác tuyên giáo dân vận.

0: trong bối cảnh mới, phát huy vai trò của báo chí xuất bản trong công tác tuyên giáo, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đổi mới công tác dân vận đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới. Công tác tuyên giáo và dân vận của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, các hội quần chúng và công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài theo tinh thần nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, kỹ năng công tác dân vận, dân tộc và tôn giáo, công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng và thông tin đối ngoại trong tình hình mới. Những vấn đề chung về kiểm tra, giám sát công tác tuyên giáo và dân vận ở cấp tỉnh, cấp xã trong bối cảnh hiện nay.
1: Chuẩn bị nội dung cho phiên chất vấn tại kỳ họp thứ tư kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An khóa 19 nhiệm kỳ 2026-2031. Sáng nay, đoàn công tác của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã khảo sát thực địa tại xã Đại Đồng và nghe báo cáo về hai nội dung chính dự kiến chất vấn. Kỳ họp thứ tư kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An khóa 19 dự kiến diễn ra trong 2 ngày 13 và 14 tháng 7. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tiến hành chất vấn về hai nội dung. Nội dung thứ nhất là công tác lập thẩm định phê duyệt quy hoạch chung xây dựng xã phường trên địa bàn tỉnh, tập trung vào các vấn đề liên quan, phương án tổ chức lập quy hoạch, kết quả triển khai, các tồn tại khó khăn vướng mắc và nguyên nhân, kiến nghị đề xuất. Nội dung thứ hai là công tác quản lý nhà nước về đất đai, nhất là công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và công tác quản lý nhà nước về khoáng sản. Nội dung này sẽ tập trung vào các vấn đề liên quan hiện trạng quản lý khai thác sử dụng, các tồn tại khó khăn vướng mắc và nguyên nhân kiến nghị đề xuất. Khảo sát tại xã Đại Đồng về nội dung thứ nhất, xã đã hoàn thành bước lập thẩm định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, lựa chọn được đơn vị tư vấn có năng lực, hình thành được bộ máy chỉ đạo quản lý quy hoạch ở cấp xã. Theo kế hoạch, xã Đại Đồng hoàn thành lập quy hoạch chung trong quý 4 năm 2026. Về quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quản lý khoáng sản, hiện xã Đại Đồng đang có 375 hồ sơ tồn đọng. Trên địa bàn có 2 điểm mỏ khai thác và 8 bến tập kết kinh doanh cát sỏi. Xã xác định đây là lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ phát sinh vi phạm. Trên cơ sở nắm bắt về kết quả cũng như những khó khăn vướng mắc và những vấn đề đặt ra, đoàn công tác ghi nhận các kiến nghị của địa phương để chuẩn bị nội dung cho phiên chất vấn đạt chất lượng cao nhất.
0: Sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An làm việc với trường Đạo Vinh theo chương trình giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Thái Thị An Trung, phó trưởng đoàn chuyên trách, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn giám sát. Trường Đạo Vinh đã triển khai nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đặc biệt là nghị quyết số 57 NQTU của Bộ Chính trị và các văn bản liên quan. Hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo từng bước được gắn kết chặt chẽ với chiến lược phát triển của nhà trường, nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Nghệ An, khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước. Đồng chí Thái Thị An Trung, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của trường Đạo Vinh đã triển khai, đồng thời đề nghị thời gian tới, trường Đạo Vinh cần tiếp tục tập trung hoàn thiện cơ chế chính sách, tăng cường đầu tư cho các lĩnh vực công nghệ chiến lược, phát triển các nhóm nghiên cứu, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu của Nghị quyết số 57 NQTU và Chiến lược Phát triển Khoa học Công nghệ Đổi mới sáng tạo quốc gia trong giai đoạn tới.
1: Sáng nay, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đại hội Công đoàn Việt Nam. Hội nghị đã tập trung quán triệt các mục tiêu trọng tâm, chương trình hành động cốt lõi của nghị quyết nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát triển giai cấp công nhân trong tình hình mới. Một trong những điểm nhấn quan trọng của nghị quyết nhiệm kỳ này là sự thay đổi mang tính đột phá về cấu trúc vận hành nhằm tối ưu hóa các chức năng cốt lõi của công đoàn theo quy định của Hiến pháp và Luật Công đoàn. Cùng với đó, việc đẩy mạnh công tác chuyển đổi số sẽ giúp giảm thiểu tối đa thủ tục giấy tờ và báo cáo dài dòng, qua đó tạo điều kiện cho cán bộ công đoàn có thêm thời gian sâu sát lắng nghe tâm tư trực tiếp tại cơ sở.
0: Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định số 1177 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo quyết định, việc điều chỉnh quy hoạch được thực hiện đúng các quan điểm chủ trương của Đảng và pháp luật của nhà nước trong quản lý sử dụng đất đai để dự báo, phân bổ nguồn lực đất đai, đảm bảo tổng thể hài hòa, đáp ứng mục tiêu phát triển nhanh bền vững của đất nước, gắn với tự lực, tự chủ, an ninh lương thực quốc gia, an ninh nguồn nước, an ninh môi trường và ổn định xã hội với tầm nhìn dài hạn. Quy hoạch phải đảm bảo sự thống nhất từ trung ương đến địa phương, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, tăng cường phân cấp phân quyền, cải cách thủ tục hành chính công khai minh bạch, phát huy sự đóng góp của các cơ quan đơn vị trong hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội trong lập và tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch.
1: 6 tháng đầu năm thu hút đầu tư FDI của Nghệ An đạt hơn 2,4 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 3 cả nước. Đây là con số ấn tượng trong bức tranh kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm của tỉnh. Kết quả này có sự chỉ đạo quyết liệt kịp thời của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng sự nỗ lực chung của các cấp, các ngành và cộng đồng doanh nghiệp. Tính đến ngày 30 tháng 6, Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 30 dự án, điều chỉnh 92 lượt dự án với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt gần 76.630 tỷ đồng, gấp 5,1 lần so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đạt 2,41 tỷ đô la Mỹ, xếp thứ 3 cả nước. Nổi bật là dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập với tổng mức đầu tư gần 2,2 tỷ đô la Mỹ đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và khởi công xây dựng là dự án có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh. Các dự án hạ tầng trọng điểm như cảng nước sâu Cửa Lò, dự án kéo dài đường cất hạ cánh cảng hàng không quốc tế Vinh và các khu công nghiệp được tập trung đẩy nhanh tiến độ. Nhiều nhà đầu tư chiến lược đang khảo sát đầu tư trên địa bàn tỉnh như tập đoàn Sun Group Aeon Nhật Bản.
0: Từ mùng 1 tháng 7 năm 2025, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, nhiều xã phường mới được hình thành sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính. Nếu nhìn từ góc độ kinh tế, sự thay đổi này đã mở ra không gian phát triển mới, nguồn lực được tích tụ, hạ tầng được kết nối, quy hoạch được nhìn nhận ở tầm rộng hơn. Các địa phương mới sẽ có thêm dư địa để phát triển.
1: Từng là một thị trấn trung tâm với quy mô không lớn, dư địa phát triển còn hạn chế. Nhưng sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, xã Tân Kỳ hình thành từ các xã Nghi Dũng, Kỳ Tân và Kỳ Sơn. Với quỹ đất dồi dào, điều kiện thuận lợi để hình thành các khu đô thị sinh thái, không gian xanh và các vùng phát triển kinh tế tập trung. Đặc biệt, nằm trên trục hành lang kinh tế đường Hồ Chí Minh, Tân Kỳ có thêm nhiều lợi thế để thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, tiêu thụ công nghiệp và các ngành dịch vụ gắn với lợi thế địa phương. Ông Trịnh Huy Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cho biết.
2: Khi sắp tới xã sẽ đầu tư thu hút các cái doanh nghiệp về đầu tư trên địa bàn đối với công nghiệp tiểu thủ công nghiệp ở hai khu vực đã quy hoạch, đó là khu vực cụm công nghiệp của Nghi Dũng và cụm công nghiệp của Tân Thuận để tạo ra nhiều cái công ăn việc làm trên địa bàn của xã. Vừa rồi cũng đã ưu tiên để mà thu hút các cái nhà máy mà sản xuất các cái sản phẩm về nông nghiệp và công nghệ cao.
1: Còn tại xã Quảng Châu, việc sắp xếp đơn vị hành chính lại tạo điều kiện để hình thành những cực tăng trưởng mới ngay trên địa bàn nông thôn. Ông Ngô Sĩ Thành, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Châu cho biết, địa phương đang từng bước xây dựng các vùng phát triển trọng điểm về công nghiệp xây dựng, thương mại dịch vụ và nông nghiệp tập trung.
3: Đã có chủ trương là xây dựng khu công nghiệp Đồng Thái và hiện nay là đã có chủ trương đầu tư để đang thực hiện. Thứ hai nữa là đối với cái vùng Diễn Xuân, Diễn Tháp thì quy hoạch cái trung tâm thương mại và đặc biệt là chúng tôi đề xuất với tỉnh đó là xây dựng một cái khu công nghiệp dịch vụ làng nghề. Đấy, cái quan trọng nhất đó là thu hút các cái nhà đầu tư, các cái doanh nghiệp của xã cũng như là ở ngoài xã.
1: Từ câu chuyện của các địa phương cho thấy, khi ranh giới hành chính cũ được mở rộng, không gian phát triển cũng được mở rộng theo. Những vùng đất trước đây phát triển riêng lẻ nay có điều kiện kết nối nguồn lực, quy hoạch đồng bộ hơn và hình thành những động lực tăng trưởng mới. Kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho biết.
4: Vấn đề ở đây là chúng ta phải tổ chức lại không gian phát triển thế nào để phù hợp với yêu cầu phát triển về cái tính của địa phương, về kinh tế vùng miền, vùng ven biển, vùng trung du, vùng núi, mà đặc biệt là đối với thành phố Vinh, là đô thị Vinh bây giờ.
1: Sau sáp nhập, yêu cầu đặt ra không chỉ là quản lý tốt một địa bàn rộng hơn, mà quan trọng là phải tổ chức lại không gian phát triển một cách khoa học. Mỗi xã mới cần xác định rõ vùng động lực, vùng sản xuất tập trung, không gian đô thị, thương mại, dịch vụ. Từ đó, ưu tiên nguồn lực đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Những dư địa mới sau sắp xếp đơn vị hành chính mới có thể chuyển hóa thành tăng trưởng thực chất.
0: Năm nay nắng nóng đến sớm và kéo dài với nền nhiệt liên tục trên 39-40 độ C đã làm nhiều diện tích chè công nghiệp tại Nghệ An rơi vào tình trạng thiếu nước, khô lá, giảm năng suất, thậm chí chết hàng loạt. Tại các vùng trồng chè nguyên liệu, người dân đang phải đối mặt với một vụ sản xuất nhiều khó khăn khi chi phí tưới tăng cao, trong khi nguồn nước ngày càng cạn kiệt.
5: Gia đình anh Phạm Ngọc Trung ở xã Hạnh Lâm có 3 hectare chè công nghiệp. Từ đầu năm đến nay, gia đình anh mới thu hoạch được 2 lứa chè với sản lượng đạt rất thấp, chỉ bằng 50% so với năm ngoái. Sau nhiều tháng nắng nóng kéo dài, diện tích chè của gia đình anh đã bắt đầu bị khô lá, chết dần.
6: Thì năm nay nắng hạn kéo dài vậy. Và tưới cũng không có sức để tưới về cũng tưới được hết đấy. Thì nhà cũng xác định là thôi để được rắn hay từng nữa đấy. Vì tưới vô thì chi phí dầu về điện hơn cáo. Thì đôi nhà cáo thì lực nước lại nên là yếu.
5: Không chỉ diện tích chè trồng lâu năm mà nhiều diện tích chè mới trồng từ năm ngoái và năm nay cũng bị chết do nắng nóng. Ông Nguyễn Văn Bình, xã Thành Bình Thọ cho biết.
7: So với các năm trước thì năm nay là nặng trên diện rộng mà nặng thời gian kéo dài 1 đến 2 tháng. Cho nên là diện tích chè là bị chết nhiều. Thì thứ nhất là do nguồn nước mà hai nữa là do chi phí để là nợ quả cáo. Thứ nhất là đàm mà phấn bọn này, người hại này. Để nên là hụt nữa là không đủ để chi phí để là làm đến cái vị trí này là người dân là thu nhập cũng có.
5: Một thực tế đang diễn ra tại các vùng trồng chè nguyên liệu, đó là năm nay nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhu cầu tưới nước cho cây chè tăng cao. Tuy nhiên giá dầu tăng khiến chi phí tưới nước tăng theo. Bên cạnh đó, nhiều ao hồ bị cạn nước khiến việc lấy nước tưới gặp nhiều khó khăn.
8: Giờ chưa có tưới thiếu chấp nhận đây, cái nặng đại hạn quá chết. Đợt này là một màu này là chết khoảng lòng 70% đó. Rồi dặm cái đoạn đó là chết hết luôn đó.
5: Ông Nguyễn Trần Giáp, phòng kinh tế xã Hạnh Lâm cho biết.
9: Năm nay thì nặng nó kéo dài, nhiệt độ cao hơn những năm bình thường. Cho nên là cái diện tích chè bị chảy rất nhiều. Nhưng mà do cái điều kiện đồi cao cho nên lường nước ít, nên là tưới là rất là khó khăn. Địa phương cũng đã tìm đủ mọi cách nhưng mà để khắc phục là rất khó. Hiện nay đang còn đồng viên ba con là chăm sóc những cái diện tích còn lại. Chứ còn để mà khắc phục triệt để thì cũng làm được. Gió là lường nước ở đấy là xuống thấp cả rồi. Áo hầu là hầu như cạn.
5: Theo dự báo của cơ quan chuyên môn, nắng nóng sẽ tiếp tục diễn ra trong thời gian tới. Việc duy trì diện tích chè công nghiệp trong thời tiết cực đoan đang là bài toán khó đối với người dân và chính quyền địa phương. Bên cạnh các giải pháp trước mắt như chăm sóc, phục hồi diện tích chè còn khả năng sinh trưởng, về lâu dài cần có sự chủ động trong quy hoạch nguồn nước, đầu tư hệ thống tưới tiêu phù hợp để nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ sinh kế cho người trồng chè.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Quý vị và các bạn cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh vừa ký ban hành quyết định số 1546 về việc gia hạn thời hạn sử dụng thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025. Theo đó, thời hạn sử dụng thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025 sẽ được tiếp tục gia hạn đến hết ngày 30 tháng 9. Việc gia hạn thời hạn sử dụng thẻ nhà báo không áp dụng đối với những người đã được cấp thẻ tại cơ quan tạp chí khoa học thuộc các cơ sở giáo dục đại học, tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được tổ chức dưới hình thức viện hàn lâm, viện và bệnh viện. Quyết định cũng nêu rõ trong thời gian gia hạn thẻ nhà báo, kỳ hạn 2021-2025, các trường hợp đã được cấp thẻ nhà báo thời hạn 2026-2030 thì sử dụng thẻ nhà báo đã được cấp trong hoạt động tác nghiệp.
0: Năm 2026, Nghệ An xếp thứ 3 trên 34 tỉnh thành trong cả nước về kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Góp phần vào thành tích này là sự bứt phá của nhiều trường trung học phổ thông với điểm trung bình các môn thi ở mức cao và nhiều học sinh nằm trong top đầu toàn tỉnh. Theo đó, năm nay, trong số 110 cơ sở giáo dục có thí sinh dự thi, dẫn đầu vẫn là các trường trung học phổ thông công lập có truyền thống. Cụ thể, xếp thứ nhất trong toàn tỉnh là trường trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu với điểm trung bình môn 7,97. Đứng thứ hai là trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông số 2, điểm trung bình môn là 7,64. Xếp thứ ba là trường trung học phổ thông Đô Lương 1 với 7,59 điểm. Xếp thứ tư là trường Trung học phổ thông Quỳnh Lưu 1 với 7,25 điểm. Thứ năm là trường Trung học phổ thông chuyên Đạo Vinh với 7,25

0: 1,24 điểm. 5 vị trí tiếp theo lần lượt là Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh, Trường Trung học Phổ thông Đô Lương 3, Trung học Phổ thông Huỳnh Thúc Kháng, Trung học Phổ thông Thanh Chương 1 và Trường Trung học Phổ thông Hoàng Mai xếp thứ 10.
1: Ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026, nhiều trường đại học đã bắt đầu công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào điểm sàn theo phương thức xét điểm thi. Hiện mức điểm sàn cao nhất được công bố là 24 điểm, trong khi ngưỡng tối thiểu theo quy định tại Bộ là 15 điểm. Theo nhận định của các chuyên gia, điểm thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm nay giảm so với năm 2025 và có tính phân hóa mạnh hơn. Vì vậy, dự kiến điểm xét tuyển đại học sẽ giảm khoảng 1 đến 3 điểm, đặc biệt là ở tổ hợp C00. Từ ngày hôm qua mùng 2 tháng 7 đến 17 giờ ngày 14 tháng 7, thí sinh trên cả nước bắt đầu đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các trường dự kiến sẽ tiếp tục cập nhật điểm sàn của từng ngành, từng chương trình đào tạo trong những ngày tới để thí sinh tham khảo trước khi chốt nguyện vọng.
0: Sáng nay tại nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Nghệ An phối hợp với Liên đoàn Vô Vi Nam Việt Nam tổ chức lễ khai mạc giải vô địch trẻ Vô Vi Nam quốc gia lần thứ 23 năm 2026. Giải đấu năm nay quy tụ hơn 600 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên đến từ 29 đơn vị tỉnh thành, ngành trong cả nước. Các vận động viên tham gia tranh tài 80 bộ huy chương, trong đó có 34 bộ huy chương ở nội dung quyền, 46 bộ huy chương ở nội dung đối kháng. Giải không chỉ là cơ hội để các vận động viên thể hiện tài năng, rèn luyện bản lĩnh và ý chí thi đấu kiên cường, mà còn là dịp để phát huy tinh thần đoàn kết, giao lưu học hỏi, góp phần nâng cao chất lượng phong trào Vô Vi Nam, Việt võ đạo trong cả nước nói chung và của Nghệ An nói riêng. Bên cạnh đó, giải cũng là dịp để các đoàn đánh giá, kiểm tra trình độ luyện tập, thi đấu của các vận động viên trẻ nhằm phát hiện, tuyển chọn những vận động viên xuất sắc để bổ sung vào đội tuyển quốc gia, đồng thời hướng đến Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ 10 tổ chức vào cuối năm nay tại Thành phố Hồ Chí Minh. Giải vô địch trẻ Vô Vi Nam quốc gia lần thứ 23 diễn ra trong 5 ngày từ mùng 3 đến mùng 7 tháng 7.
1: Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Nghệ An vừa phát đi thông báo tìm bị hại liên quan đến vụ sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh xảy ra trên địa bàn tỉnh. Theo kết quả điều tra, từ tháng 10 năm 2025 đến cuối tháng 3 năm 2026, cơ sở nhà thuốc Hàn Linh Gia Truyền Ông Độ tại địa chỉ xóm Nam Bắc Sơn, xã Vạn An, tỉnh Nghệ An, do đối tượng Lương Thị Hà, sinh năm 1972 làm chủ, đã sản xuất và bán lẻ ra thị trường nhiều loại thuốc đông y giả. Các sản phẩm này bao gồm viên hoàn đau thần kinh các khớp, viên hoàn bổ thận âm, suy thận âm, viên hoàn trị nội trị ngoại, viên hoàn thảo dược tiểu đường mỡ máu cao, viên trị ho hen viêm họng hạt và viêm đặc trị xoang trán mũi cấp. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy các loại thuốc này đều bị pha trộn tân dược nằm trong danh mục chất cấm sử dụng trong sản xuất kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe của Bộ Y tế. Để phục vụ công tác điều tra và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Công an tỉnh Nghệ An đề nghị người dân ai đã mua và sử dụng các loại thuốc nói trên, hãy khẩn trương liên hệ với Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Nghệ An tại địa chỉ Khối Nghi Kim 13A, phường Vinh Hưng, hoặc liên hệ trực tiếp đến điều tra viên Nguyễn Đức Cảnh qua số điện thoại 0986 777 622 để được giải quyết theo quy định.
0: Trong thời gian diễn ra World Cup 2026, tính đến ngày 1 tháng 7, Công an các địa phương trên cả nước đã triệt phá 73 vụ và 346 đối tượng liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc, làm rõ số tiền tham gia đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng và thu giữ rất nhiều tài sản, phương tiện, đồ vật, tài liệu liên quan đến các vụ án đánh bạc. Trong thời gian tới, lực lượng Công an sẽ tiếp tục triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của lãnh đạo Bộ trong đợt cao điểm phòng chống tội phạm liên quan đến World Cup, đồng thời tiếp tục chỉ đạo Công an các địa phương khẩn trương xác minh, củng cố tài liệu, chứng cứ, sớm kết luận điều tra các vụ án về cá độ bóng đá đã được phát hiện triệt phá, điều tra xử lý nghiêm các đối tượng tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và các đối tượng liên quan.
1: Bão số 1 năm 2026 Mai Sát vừa hình thành trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa và được dự báo hướng vào ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng, gây mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ. Đến 4 giờ sáng nay mùng 3 tháng 7, vị trí tâm bão cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 120 km về phía Nam. Dự báo đến 4 giờ ngày mùng 5 tháng 7, tâm bão được dự báo ở trên vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng với cường độ cấp 8, giật cấp 10. Sau đó, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ từ 10 đến 15 km/h, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, rồi thành vùng áp thấp trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Do ảnh hưởng của bão, dự báo ở vùng biển phía tây khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, từ đêm nay mùng 3 tháng 7 mở rộng đến Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, vùng gần tâm bão 3 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Với khu vực đất liền ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên, từ chiều ngày 4 tháng 7 gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, nước dâng do bão khoảng 0,2 đến 0,3 mét. Khu vực phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ đêm nay mùng 3 tháng 7 đến hết ngày mùng 5 tháng 7 có mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm, riêng Đông Bắc Bắc Bộ 150 đến 250mm, cục bộ trên 350mm.
0: Khi lưu thông trên đường có ổ voi ổ gà trên nhiều tuyến đường không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt vào những thời điểm mưa hoặc ban đêm. Tại Nghệ An, một nhóm thiện nguyện đã lặng lẽ góp sức bằng những chuyến đắp vá đường miễn phí trên nhiều tuyến đường, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia vì cộng đồng, giúp người dân đi lại an toàn hơn.
1: Từ khu vực ngã tư trường Trung học Phổ thông Kim Liên, xã Nam Đàn, đến tuyến đường qua xóm Đại Đồng, hay một số tuyến ở xã Vạn An, nhiều vị trí mặt đường xuống cấp xuất hiện ổ voi, ổ gà do lưu lượng phương tiện lớn và ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng kéo dài. Những điểm hư hỏng ấy đang được các thành viên của nhóm thiện nguyện chung tay sửa chữa. Không ồn ào, không hình thức, gần 5 năm qua các tăng ni Phật tử chùa Viên Quang cùng đông đảo đoàn viên thanh niên tình nguyện vẫn lặng lẽ nối dài hành trình đắp vá đường miễn phí trên nhiều cung đường ở Nghệ An. Anh Đặng Văn Nam, người dân, nói:
2: "Tôi là một người dân ở đây, bản thân tôi rất là phấn khởi. Có sự thiện nguyện của tất cả các bạn ở đấy. Cái điều quan trọng nhất là tránh cái vấn đề tai nạn. Tức là người đi xe đấy, nhất là cái đoạn này là cát sỏi đi ô tô về là bữa nay là nó bị hết đấy. Người dân đây rất là phấn khởi và rất là cảm ơn đội thiện nguyện của chúng ta."
1: Anh Chu Quân, thành viên dự án đắp vá đường miễn phí cho hay:
3: "Ghi nhận ở trên địa bàn huyện Nam Đàn cũ, có thể là những cái vùng lân cận có những cái lỗ ổ voi ổ gà gì đó, sẽ nhận thông tin và đến kiểm chứng lại, sẽ lên kế hoạch là đắp và vá đường.
1: Mỗi buổi vá đường đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, từ nhân lực, phương tiện cho đến vật liệu đều được các thành viên chủ động huy động hoặc tận dụng từ những nguồn còn có thể sử dụng. Ai cũng cùng hướng đến mục tiêu chung là khắc phục những cung đường hư hỏng, giảm bớt những điểm mất an toàn." Phật tử Nguyễn Thiện Đạt, thành viên dự án đắp vá đường, Phật tử chùa Viên Quang cho hay:
4: "Thầy ở chùa thường hay dạy là nhặt đắp đường, nhặt rác trồng cây, ba công đức đấy thập phương nên làm. Một cái hố gà rất là nhỏ nhưng có thể để lại hậu quả rất là lớn. Thì với cái lòng từ bi thương yêu chúng sinh của Đức Phật dạy thì chùa cũng cố gắng góp chút công sức nho nhỏ của mình để cho mọi người được yên tâm đi lại."
1: Để không ảnh hưởng đến việc lưu thông, phần lớn các buổi đắp vá được thực hiện vào ban đêm. Có những hôm công việc kéo dài đến tận 1-2 giờ sáng. Dẫu vất vả, nhưng điều giữ chân các thành viên không chỉ là ý nghĩa của việc mình làm, mà còn là sự đồng hành động viên và những lời cảm ơn chân thành từ người dân mỗi khi một đoạn đường được san lấp. Anh Lê Văn Hòa, thành viên dự án đắp vá đường, chia sẻ:
5: "Tôi đã tham gia cái dự án này được 4-5 năm. Thật sự thì đấy cũng không phải là một điều gì quá lớn lao, nhưng mà mình thấy cái việc làm này rất là ý nghĩa và nhân văn, nên là mình vẫn cứ tiếp tục và theo cái đuổi cái hành trình này."
1: Bà Trần Thị Kim Thoa, một người dân, nói:
6: "Mỗi lần đi qua cái đoạn đường đấy, chúng tôi rất biết ơn sư thầy cũng như là các Phật tử của chùa Viên Quang đã âm thầm làm ra những cái chỗ đấy để cho mọi người đi lại thuận tiện hơn và an toàn hơn ạ."
1: Bằng những việc làm giản dị, nhóm thiện nguyện đã góp phần lấp đầy những khoảng trống bằng tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia. Những đoạn đường được đắp vá lại không chỉ giúp việc đi lại thuận tiện, an toàn hơn, mà còn lan tỏa thông điệp về sự chung tay vì cộng đồng. Một hành động nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn trong cuộc sống.
7: Phần tin quốc tế. Phần tin quốc tế.
0: Iran vừa cảnh báo Mỹ và Israel không có bất kỳ hành động gây hấn nào trước lễ tang đại giáo chủ Ali Khamenei.

0: này, đồng thời tuyên bố sẽ tạm dừng các cuộc đàm phán trong thời gian diễn ra tang lễ. Tuyên bố được Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam của Iran đưa ra, trong đó khẳng định lực lượng vũ trang Iran sẽ đáp trả mạnh mẽ trước bất kỳ mối đe dọa hay hành động gây hấn nào nhằm vào nước này. Theo kế hoạch, lễ tang Đại giáo chủ Ali Khamenei sẽ diễn ra từ mùng 3 tháng 7 tại Tehran và kết thúc vào ngày mùng 9 tháng 7 với lễ an táng tại quê nhà ở Mashhad của ông. Cơ quan hàng không dân dụng Iran cũng thông báo áp dụng hạn chế tạm thời đối với không phận một số thành phố. Giới chức Iran cho biết nhiều khả năng tân lãnh tụ tối cao, ông Mojtaba Khamenei sẽ không xuất hiện tại lễ tang của cha mình vì lực lượng an ninh đánh giá không thể bảo đảm an toàn cho ông.
1: Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ đáp trả sau cuộc không kích quy mô lớn của Nga nhằm vào Kiev khiến ít nhất 21 người thiệt mạng. Đây được đánh giá là đợt tấn công lớn nhất của Nga nhằm vào thủ đô Ukraine. Phát biểu khi đi thị sát các khu vực bị hư hại do không kích ở Kiev, ông Zelensky khẳng định Ukraine chắc chắn sẽ trả đũa Nga và tuyên bố ngày 3 tháng 7 là ngày tưởng niệm các nạn nhân. Theo không quân Ukraine, Nga đã phóng 74 tên lửa và 496 máy bay không người lái trong đêm, trong đó số lượng tên lửa đạn đạo ở mức cao bất thường khiến tỷ lệ đánh chặn giảm. Phía Nga sau đó cũng xác nhận tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa và UAV nhằm vào các cơ sở quân sự, năng lượng và sân bay, đồng thời cho biết đây là động thái đáp trả các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào lãnh thổ Nga. Điện Kremlin khẳng định sẽ tiếp tục gia tăng sức ép quân sự đối với Ukraine trong thời gian tới.
0: Các lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công một người đàn ông mắc kẹt sau 8 ngày dưới đống đổ nát trong trận động đất kép ở Venezuela hôm 24 tháng 6 vừa qua. Anh Hanan Alberto Gim Flores, 44 tuổi, là bảo vệ của một trung tâm thương mại 9 tầng bị đổ sập ở La Guaira trong trận động đất. Anh được phát hiện mắc kẹt ở vị trí sâu gần 9 mét dưới đống đổ nát của bãi đỗ xe. Các đội cứu hộ đã duy trì liên lạc với nạn nhân, truyền nước, thức ăn, thuốc men và dịch điện giải qua ống dẫn để duy trì sự sống. Sau gần 3 ngày nỗ lực, nạn nhân đã được giải cứu trong tình trạng ổn định. Công tác cứu hộ nạn nhân khác vẫn đang được tiếp tục. Con số tử vong do động đất ước tính đã lên đến 2.595 người. Tuy nhiên, con số thực tế được cho là còn cao hơn nhiều do còn rất nhiều người dưới đống đổ nát.
1: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Mai Hương, các phát thanh viên Duy Anh Kim Ngân cùng các kỹ thuật viên Mai Liên Hải Viễn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
2: Các em ạ, có những người bạn đã cùng chúng mình lớn lên qua từng năm học, cũng có những người bạn chỉ mới gặp trong một mùa hè, một chuyến đi nhưng lại để lại biết bao kỷ niệm đẹp. Chương trình thiếu nhi phát thanh tuần này sẽ đưa các em đến với những câu chuyện trong trẻo về tình bạn qua phóng sự Những người bạn quanh em. Bên cạnh đó là những thông tin bổ ích, những lời nhắc nhở để các em có một mùa hè an toàn, khỏe mạnh. Và câu chuyện Chuyện ở làng đồ ăn với thông điệp ý nghĩa về tình đoàn kết và lòng dũng cảm. Mời các em cùng đón nghe chương trình vào lúc 11 giờ 15 phút thứ bảy ngày 4 tháng 7 trên sóng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Trung Quốc ra mắt dòng robot hình người siêu thực, kỹ thuật thật, làm bạn đồng hành với con người. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh nước Cộng hòa Belarus ngày 3 tháng 7, hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Alexander Lukashenko. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Alexander Turchin. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Hội đồng Cộng hòa Natalia Kochanova và Chủ tịch Viện đại biểu Igor Sergeyevsko. Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Maxim Ryzhenkov. Sáng nay tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Toàn quốc tập huấn công tác tuyên giáo và dân vận năm 2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại các điểm cầu của Ban Tuyên giáo và dân vận cấp tỉnh, cấp xã. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
1: Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng nêu rõ, hội nghị là dịp để đội ngũ cán bộ trong toàn ngành nghiên cứu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, thống nhất cách tiếp cận và phương pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Các học viên cần xác định tham gia hội nghị không chỉ để cập nhật kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ mà quan trọng hơn là đổi mới tư duy, phương pháp công tác, nâng cao năng lực tham mưu, dự báo, tổng kết thực tiễn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Trong thời gian 1.5 ngày, các đại biểu sẽ nghiên cứu 9 chuyên đề trọng tâm do các đồng chí lãnh đạo, chuyên gia, nhà khoa học dày dặn kinh nghiệm thực tiễn trực tiếp truyền đạt. Nội dung các chuyên đề được lựa chọn trên cơ sở bám sát tinh thần nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng, gắn với những vấn đề mới đặt ra từ thực tiễn, bảo đảm tính hệ thống, tính cập nhật và tính ứng dụng cao. Trình bày chuyên đề đổi mới công tác dân vận đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới, Vụ trưởng Vụ Dân chủ và Cơ quan Nhà nước Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Phú Trường cho biết, để đáp ứng yêu cầu của bối cảnh mới khi đất nước đặt mục tiêu trở thành nước phát triển nhanh, bền vững, có thu nhập cao vào năm 2045, cùng chủ trương đổi mới sắp xếp lại bộ máy tổ chức thì càng phải củng cố vững chắc thế trận lòng dân, tạo sự thống nhất giữa ý đảng và lòng dân. Ông Nguyễn Phú Trường cho rằng.
2: Chúng tôi nhấn mạnh cái nhiệm vụ là chuyển từ tư duy vận động đơn thuần sang tư duy là đồng hành, kiến tạo, tạo cơ chế, tạo điều kiện để người dân được tham gia càng sớm, càng sâu vào việc xây dựng và thực thi chính sách. Đổi mới mạnh mẽ, phương thức nắm tình hình, dự báo và tham mưu chiến lược trên nền tảng khoa học, dữ liệu và chuyển đổi số, rồi triển khai thực chất phong trào bình dân học vụ số, nâng cao năng lực số cho cán bộ và nhân dân, hình thành môi trường dân vận số.
0: Sáng nay, Cục Thống kê thuộc Bộ Tài chính công bố số liệu thống kê kinh tế xã hội quý 2 và 6 tháng đầu năm. Đáng chú ý, tổng sản phẩm trong nước GDP quý 2 tăng trưởng khá mạnh với tốc độ đạt 8,39% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung nửa đầu năm nay, GDP toàn nền kinh tế tăng 8,18%, cao hơn đáng kể so với mức tăng 7,63% của cùng kỳ năm ngoái. Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường, mục tiêu tăng trưởng hai con số trong cả năm nay được dự báo là sẽ gặp nhiều thách thức. Phóng viên Thành Trung thông tin.
1: Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm nay nhờ sự đóng góp tích cực của cả 3 trụ cột của nền kinh tế, trong đó khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản giữ vững vai trò bệ đỡ với giá trị tăng thêm 3,57% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 3,83% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa cũng tăng mạnh 6 tháng qua, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 549,69 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 27% so với cùng kỳ năm trước. Ngành công nghiệp chế biến chế tạo là động lực tăng trưởng của toàn nền kinh tế với tốc độ tăng hơn 10%, đóng góp hơn 33% vào tổng giá trị tăng thêm. Ngành xây dựng cũng ghi nhận mức tăng trưởng cao với gần 10%. Cùng với sản xuất công nghiệp, thương mại và dịch vụ tiếp tục là điểm sáng. Một điểm đáng chú ý khác là dòng vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục tăng mạnh. Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào nước ta đến ngày 30 tháng 6 đạt gần 35 tỷ đô la Mỹ, tăng 61% so với cùng kỳ năm trước. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Duy Bình phân tích.
3: Chúng ta thấy rằng là những cái động lực tăng trưởng cũ vẫn được duy trì từ xuất khẩu cho đến đầu tư và tiêu dùng được duy trì như vậy thì cái con số này cho thấy là chúng ta đã duy trì tốt những cái động lực tăng trưởng cũ và bên cạnh đó nó được thực hiện trên cái cơ sở kinh tế vĩ mô của chúng ta vẫn duy trì được cái ổn định về mặt thâm hụt ngân sách và những cái chỉ số lớn của nền kinh tế và chúng ta có những cái kỳ vọng là những cái tháng sau này sẽ tiếp tục duy trì được cái tốc độ này và chúng ta sẽ đạt được tốc độ tăng trưởng cao hơn cho cả năm 2026.
1: Chỉ số giá tiêu dùng CPI trong tháng 6 vừa qua tuy có giảm 0,39% so với tháng trước, nhưng CPI 6 tháng đầu năm vẫn tăng 4,38% và lạm phát cơ bản tăng 4%.

0: 0,12%. Bà Nguyễn Thu Anh, trưởng ban thống kê dịch vụ và giá, Cục Thống kê Bộ Tài chính cho biết.
1: Cái kịch bản lạm phát mà chúng tôi xây dựng thì nó đang nằm trong cái khoảng của năm nay là từ 4,5 đến 5,5%. Còn đối với 6 tháng cuối năm thì chúng tôi cho rằng là cái công tác kiểm soát lạm phát sẽ tiếp tục đối mặt với rất là nhiều khó khăn và thách thức. Cái thứ nhất, chúng ta biết là cái diễn biến giá năng lượng thế giới hiện nay vẫn tiềm ẩn rất là nhiều các cái rủi ro. Cái thứ hai nữa đó là cái giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào hiện nay chúng ta thấy là đang ở mức khá là cao. Thì điều này nó phản ánh qua cái chỉ số giá sản xuất và cái chỉ số giá nguyên nhiên vật liệu dùng cho sản xuất tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Như vậy là nếu mà các cái chi phí mà nó cứ tiếp tục tăng như vậy trong cái thời gian dài thì cái áp lực nó sẽ chuyển sang cái giá tiêu dùng sẽ lớn hơn.
0: Theo nhận định của các chuyên gia, bên cạnh các kết quả tích cực, kinh tế Việt Nam trong 6 tháng cuối năm tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Nền kinh tế có độ mở lớn nên chịu tác động không nhỏ từ các biến động kinh tế, chính trị, dịch bệnh, thiên tai khó dự báo. Vì vậy, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số đòi hỏi sự điều động linh hoạt, kịp thời, gắn thúc đẩy tăng trưởng với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm an sinh xã hội.
2: Như thông tin của Cục Thống kê vừa công bố thì tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 6 tháng đầu năm nay ước đạt gần 550 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 27% so với cùng kỳ năm trước, vượt mục tiêu tăng trưởng đề ra và mở ra triển vọng kim ngạch xuất nhập khẩu cả năm vượt mốc 1.000 tỷ đô la Mỹ. Xuất khẩu tiếp tục là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, cán cân thương mại đã chuyển từ trạng thái xuất siêu nhiều năm liên tiếp sang nhập siêu 16 tỷ 650 triệu đô la trong nửa đầu năm nay. Thực tế này đặt ra yêu cầu phải có ngay những giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao năng lực sản xuất trong nước, giảm phụ thuộc vào nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu, nâng cao giá trị gia tăng của hàng xuất khẩu và từng bước đưa cán cân thương mại trở lại trạng thái xuất siêu trong những tháng cuối năm nay. Phóng viên Nguyên Long có bài phân tích, mời quý vị cùng nghe.
3: Báo cáo chính phủ tại hội nghị thúc đẩy xuất khẩu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số mới đây, Bộ Công Thương nhấn mạnh việc cần nhận diện đúng bản chất của hiện tượng nhập siêu thời gian qua ở ba điểm. Thứ nhất, nhập siêu hiện nay không chủ yếu đến từ tiêu dùng mà là nhập khẩu phục vụ cho sản xuất. Khi có khoảng 88% kim ngạch nhập khẩu là máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu, năng lượng và linh kiện để sản xuất hàng xuất khẩu. Thứ hai, nhập siêu phản ánh sự dịch chuyển của chuỗi cung ứng toàn cầu vào Việt Nam, khi nhiều tập đoàn doanh nghiệp công nghệ cao đang mở rộng sản xuất, nhập khẩu dây chuyền thiết bị, nguyên liệu đầu vào để hình thành năng lực sản xuất mới tại Việt Nam. Và thứ ba, thông qua nhập siêu đã cho thấy hạn chế lớn trong cơ cấu sản xuất vẫn đang chủ yếu là gia công lắp ráp mà chưa tham gia sâu vào các khâu chuỗi có giá trị gia tăng cao hay chưa làm chủ được công nghệ. Theo giới phân tích, muốn giảm nhập siêu và tiến đến cân bằng cán cân thương mại trong ngắn hạn, ngay trong năm nay, thì phải nhận diện rõ nguyên nhân và có ngay các biện pháp giảm chi phí cũng như đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. Giải pháp của nhiều địa phương chính là phát huy lợi thế, tìm cách để giảm chi phí cho hàng hóa xuất nhập khẩu, như chia sẻ của ông Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng.
4: Tập trung giảm chi phí logistics và nâng cao hiệu quả của chuỗi cung ứng. Thành phố tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng cảng biển, logistics và kết nối giao thông, tăng cường liên kết giữa các phương thức vận tải, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động logistics, hải quan và xuất nhập khẩu. Qua đó thì giảm thời gian lưu thông hàng hóa, chi phí vận chuyển, lưu bãi và nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu.
3: Tăng cường hỗ trợ khu vực doanh nghiệp trong nước tìm kiếm thị trường xuất khẩu gắn với tận dụng các ưu đãi từ thị trường 17 Hiệp định Thương mại Tự do FTA đã có hiệu lực được ông Nguyễn Xuân Lưu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh là giải pháp trọng tâm.
5: Khu vực doanh nghiệp trong nước cần được hỗ trợ mạnh hơn để giữ vai trò chủ đạo tỷ trọng lớn hơn trong cơ cấu xuất khẩu. Và xúc tiến thương mại chuyển từ chiều rộng sang chiều sâu, không quảng bá sản phẩm mà phải kết nối thực thị trường, đúng nhà nhập khẩu, đúng kênh phân phối, có theo dõi sau xúc tiến và có chỉ tiêu cụ thể về hợp đồng, đơn hàng, các biên bản ghi nhớ và tiêu chuẩn thị trường và năng lực thực hiện của doanh nghiệp. Về thủ tục hải quan trong quá trình xuất khẩu và nhập khẩu hết sức quan trọng. Cải tiến được bao nhiêu thì là có lợi cho doanh nghiệp và thủ đô và các địa phương đến đây.
3: Việt Nam đã tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, nhưng phần lớn vẫn đang ở các khâu gia công lắp ráp, trong khi các khâu có giá trị gia tăng cao như thiết kế, vật liệu, linh kiện, công nghệ lõi vẫn còn phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu. Vì vậy, để từng bước đưa cán cân thương mại trở lại xuất siêu và xuất khẩu bền vững, cần phải tập trung phát triển công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp nền tảng nhằm chủ động trong sản xuất nguyên liệu, giảm phụ thuộc nhập khẩu đầu vào. Thu hút FDI có chọn lọc gắn với chuyển giao công nghệ và phát triển doanh nghiệp nội địa. Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước thông qua đổi mới công nghệ, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số. Đồng thời đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, tăng cường dự báo, cảnh báo sớm và phối hợp chặt chẽ.

0: trong điều hành xuất nhập khẩu.
1: Về hoạt động kinh tế đối ngoại, Việt Nam và Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu vừa ra tuyên bố chung về việc kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do, mở đường cho việc ký kết FTA.
2: Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu gồm 4 quốc gia là Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein. Theo Bộ Công Thương, Hiệp định sẽ tạo nền tảng thúc đẩy mạnh mẽ thương mại, đầu tư và mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực cùng quan tâm. Hiệp định có phạm vi toàn diện bao gồm thương mại hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, quy tắc xuất xứ, sở hữu trí tuệ, mua sắm chính phủ, phát triển bền vững, doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng nhiều nội dung hợp tác khác. Mục tiêu là giảm hoặc xóa bỏ thuế quan, tạo thuận lợi thương mại và thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Trong thập kỷ qua, thương mại giữa Việt Nam và Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu duy trì tăng trưởng ổn định. Năm ngoái, kim ngạch thương mại song phương đạt gần 5 tỷ euro, trong đó Việt Nam xuất siêu 2 tỷ 500 triệu euro. Các nước Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu xuất khẩu sang Việt Nam chủ yếu là máy móc, điện, dược phẩm và máy móc cơ khí, trong khi Việt Nam xuất khẩu các mặt hàng như dệt may, giày dép và máy móc cơ khí.
1: Phóng viên Vũ Lợi thông tin, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên vừa công bố danh mục 30 thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế luồng xanh, gồm 26 thủ tục cấp tỉnh và lần đầu tiên thí điểm 4 thủ tục cấp xã. Việc triển khai từ ngày 1 tháng 7 được kỳ vọng tạo bước đột phá trong cải cách hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên yêu cầu các sở ngành và các xã phường tổ chức thực hiện đúng quy định về thời hạn giải quyết theo cơ chế luồng xanh, gắn nhãn nhận diện ngay khi tiếp nhận hồ sơ để ưu tiên xử lý, đồng thời rà soát những khó khăn, vướng mắc phát sinh và kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi các quy định liên quan nhằm tiếp tục rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Thưa quý vị, với hàng loạt cơ chế chính sách vượt trội cùng những dự án động lực đầu tiên được triển khai, khu thương mại tự do Hải Phòng đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng mới, thu hút các dòng vốn đầu tư chất lượng cao vào thành phố Hải Phòng. Phóng viên Thanh Nga, thường trú tại khu vực Đông Bắc, thông tin.
3: Khu thương mại tự do Hải Phòng có quy mô hơn 6.290 ha, được bố trí tại 3 vị trí chiến lược không liền kề, gắn liền với hai khu kinh tế động lực là khu kinh tế Đình Vũ Cát Hải và khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng, với mục tiêu trở thành một động lực tăng trưởng mới có tính đột phá cho địa phương và khu vực. Thành phố Hải Phòng định hướng phát triển khu thương mại tự do thành trung tâm sản xuất, logistics, thương mại dịch vụ, công nghệ cao và tài chính có khả năng cạnh tranh trong chuỗi giá trị toàn cầu. Ông Nguyễn Văn Chuẩn, Phó trưởng ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng cho biết, theo nghị quyết số 226 của Quốc hội, khu thương mại tự do Hải Phòng được áp dụng hàng loạt chính sách đặc thù vượt trội, tạo nền tảng pháp lý quan trọng, cho phép thành phố xây dựng một môi trường đầu tư kinh doanh có tính cạnh tranh quốc tế cao.
4: Khu thương mại tự do thành phố Hải Phòng áp dụng nguyên tắc mở cửa tối đa về thủ tục cho các nhà đầu tư. Đối với các lĩnh vực ưu tiên như công nghệ cao, bán dẫn, AI, nghiên cứu phát triển, công nghệ thông tin và hạ tầng chiến lược được áp dụng thủ tục đầu tư đặc biệt, đơn giản hóa tối đa thủ tục. Các nhà đầu tư nước ngoài không cần thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước mà thực hiện trình tự thủ tục như nhà đầu tư trong nước, tạo sự bình đẳng và rút ngắn thời gian gia nhập thị trường.
3: Cùng với việc đơn giản hóa thủ tục đầu tư, ưu đãi về thuế, đất đai và chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao, thành phố kỳ vọng đón đầu làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, hình thành hệ sinh thái sản xuất công nghệ cao gắn với phát triển xanh. Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch Công ty Cổ phần Phát triển Xanh Bền vững Châu Á Thái Bình Dương, chủ đầu tư dự án khu công nghiệp Tiên Lãng 1, ngay giai đoạn đầu, dự án đã thu hút sự quan tâm của nhiều tập đoàn quốc tế.
5: Khu thương mại tự do và khu phi thuế quan này thì ưu đãi về thuế rất là tốt, rồi các cái thủ tục hỗ trợ rất là cao. Ngoài ra thì còn từ đào tạo dạy nghề đến tất cả các chính sách khác nữa, và cộng với lại phát triển cơ sở tầng đến từng nơi, rồi làm sao để tạo điều kiện cho người dân khu vực ấy phát triển tốt hơn nữa. Chính những yếu tố này là những hành động hết sức thiết thực và cụ thể. Thì chúng tôi là những nhà đầu tư phát triển cơ sở tầng, thì bản thân chúng tôi cũng phải nắm bắt ngay cái cơ hội này. Và bản thân tôi chủ động là tôi đi mời các nhà đầu tư khác.
3: Với lợi thế về cơ chế đặc thù, cùng việc hình thành các khu công nghiệp thế hệ mới, khu thương mại tự do Hải Phòng được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến của các tập đoàn công nghệ hàng đầu, góp phần đưa Hải Phòng trở thành cực tăng trưởng và cửa ngõ hội nhập quốc tế của vùng đồng bằng sông Hồng.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
1: Thưa quý vị, hôm qua tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ, Ban chỉ đạo 515 thành phố tổ chức lễ dâng hương và bàn giao

0: 670 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính để đưa đến Viện Pháp y Quân đội giám định ADN. Số mẫu được lấy từ 807 phần mộ liệt sĩ sau khi phân tích phân loại theo đúng quy trình kỹ thuật. Kết quả giám định sẽ được đối chiếu với ngân hàng gen của thân nhân liệt sĩ nhằm xác định danh tính, đáp ứng mong mỏi của nhiều gia đình. Cùng ngày tại Campuchia, Ban chỉ đạo 515 quân khu 9 phối hợp với Ban chuyên trách tỉnh Kampong Cham tổ chức lễ bàn giao, hồi hương 12 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia do đội K-90 quy tập trong mùa khô 2025-2026. Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon, Phó Chính ủy Quân khu 9, trưởng Ban chỉ đạo 515 Quân khu 9 khẳng định kết quả này là sự thể hiện sự phối hợp hiệu quả, nghĩa tình giữa Việt Nam và Campuchia, đồng thời mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của phía Campuchia trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Thưa quý vị và các bạn, hơn 70 năm sau chiến thắng Điện Biên Phủ, trên mảnh đất từng khói lửa chiến tranh, hành trình tìm kiếm, xác định danh tính của các anh hùng liệt sĩ vẫn chưa bao giờ dừng lại. Mỗi hài cốt được tìm thấy, mỗi mẫu ADN được thu nhận đều thắp lên hy vọng đưa những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc trở về với gia đình, quê hương và được gọi đúng tên mình. Ghi nhận của phóng viên Vũ Lợi, thường trú tại khu vực Tây Bắc.
1: Giữa cái nắng gắt, xen những cơn mưa bất chợt của mùa hè Tây Bắc tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Him Lam, các tổ công tác vẫn miệt mài làm việc. Mỗi phần mộ đều được khai quật, lấy mẫu, bảo quản rồi hoàn nguyên theo đúng quy trình, cẩn trọng tri ân đối với anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc. Sáng sớm ngày đầu tháng 7, khi những giọt sương còn đọng trên các hàng bì mộ, hơn 20 năm gắn bó với Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Him Lam, quản trang Lò Thị Lịch lại lặng lẽ thắp nén hương thơm trên từng phần mộ.
2: Chăm sóc phần mộ các anh hùng liệt sĩ trong những cái ngày chiến dịch lấy mẫu hài cốt các anh hùng liệt sĩ này thì bản thân tôi thật cố gắng hoàn thành nhiệm vụ để làm sao xứng đáng với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân. Là một nhân viên ở đây rất chi là thương các anh lắm, bởi vì là hơn 70 năm rồi các anh hùng liệt sĩ ở riêng cái nghĩa trang Him Lam này là chưa một liệt sĩ nào xác định được danh tính. Nay Đảng nhà nước quan tâm như thế này để trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ để các anh được trở về với đất mẹ thân thương.
1: Theo kế hoạch chiến dịch 500 ngày đêm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên được giao chủ trì phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương tổ chức lấy mẫu hài cốt tại 7 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Từ đầu tháng 6 đến nay, các lực lượng đã lần lượt triển khai tại các nghĩa trang liệt sĩ, Tuần Giáo, Tùa Chùa, Him Lam và Tông Khao.
3: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bản thân tôi và các thành viên trong đội luôn xác định rõ vai trò trách nhiệm với sự quyết tâm và tinh thần cao nhất, xác định hoàn thành tốt nhiệm vụ để lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đưa về giám định và trả lại tên cho các liệt sĩ.
4: Tôi rất được vinh dự khi được tham gia chiến dịch 500 ngày đêm và tôi sẽ mang hết tinh thần trách nhiệm để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ và xác định tên tuổi để trả về gia đình và quê hương.
5: Chúng tôi cũng như các cán bộ chiến sĩ đều đồng lòng với mong muốn sớm nhất để xác nhận danh tính các anh hùng liệt sĩ. Không kể ngày nắng hay mưa, chúng tôi sẽ cố hoàn thành tốt nhiệm vụ mà chúng tôi được giao.
1: Mỗi mẫu phẩm là hy vọng đoàn tụ của một gia đình đã mòn mỏi chờ đợi hơn nửa thế kỷ. Cán bộ trạm y tế Mường Thanh, trung tâm y tế Điện Biên Phủ Hà Mạnh Thường cho biết, ngành y tế cũng đồng hành trong toàn bộ quá trình. Mỗi mẫu phẩm sau khi thu nhận đều được bảo quản nghiêm ngặt, đảm bảo độ chính xác tuyệt đối của dữ liệu trước khi chuyển đến cơ quan chuyên môn phục vụ giám định ADN.
6: Khi tham gia cái chiến dịch này thì tôi có một cảm xúc là rất biết ơn và cũng muốn là tìm lại tối đa những cái hài cốt của các chiến sĩ để có thể giúp các chiến sĩ xác định được danh tính, trở về được với quê hương, gia đình và để cho con cháu sau này biết tên tuổi của các chiến sĩ để tỏ cái lòng biết ơn đối với các chiến sĩ đã giải phóng cái mảnh đất Điện Biên này, có cái nền hòa bình ngày hôm nay.
1: Với quyết tâm sắt đá, vượt nắng, thắng mưa, bằng mọi cách để sớm đưa các chú, các anh về với gia đình, quê hương. Ngày 1 tháng 7 vừa qua, Ban chỉ đạo xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Điện Biên đã bàn giao 388 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính cho Viện Pháp y Quân đội để thực hiện giám định ADN. Đại tá Dương Quốc Long, Phó Chính ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên cho biết, đây là đợt bàn giao có số lượng mẫu lớn nhất từ đầu chiến dịch, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong quá trình xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.
7: Anh em cán bộ chiến sĩ chúng tôi xác định quyết tâm đây là một cái cơ hội để cho thế hệ con cháu trả ơn các thế hệ đi trước đã hy sinh vì Tổ quốc. Với tinh thần chiến dịch 500 ngày đêm mà Phó Thủ tướng Phạm Thị Đình Trà đã phát động là chúng tôi quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo đúng tinh thần chỉ đạo quân khu. Với số lượng lớn hơn 4.593 ngôi mộ cần lấy danh tính và chúng tôi sẽ quyết tâm là hoàn thành trước 30 tháng 4 theo đúng ban chỉ đạo quân khu giao.
1: Hơn 70 năm sau chiến tranh, mỗi mẫu phẩm được thu nhận, mỗi bộ hồ sơ được số hóa sẽ là cơ sở khoa học quan trọng phục vụ giám định ADN và cũng là nén tâm nhang thành kính trước anh linh các liệt sĩ sớm được gọi đúng tên mình, làm ấm lòng cho người mẹ, người thân sau bao năm mòn mỏi đợi chờ. Không một liệt sĩ nào bị lãng quên, đó là trách nhiệm thôi thúc cán bộ chiến sĩ tham gia chiến dịch 500 ngày đêm ở tỉnh Điện Biên, tiếp nối đạo lý uống nước nhớ nguồn với lòng biết ơn và sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho hòa bình, độc lập của Tổ quốc.
0: Tiếp theo là thông tin đáng chú ý trong lĩnh vực giáo dục. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sau ngày đầu tiên mở hệ thống đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học đã có hơn 112.800 thí sinh hoàn thành việc đăng ký, tương đương với khoảng 9,1% tổng số thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay.
8: Tính đến 17 giờ chiều qua, tổng số nguyện vọng được đăng ký đạt hơn 652.700. Thí sinh được đăng ký, điều chỉnh và sắp xếp nguyện vọng trên hệ thống đến 17 giờ ngày 14 tháng 7. Năm nay, quy chế tuyển sinh có một số điểm mới, trong đó mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng thay vì không giới hạn như trước. Với các ngành đào tạo giáo viên, nguyện vọng phải được xếp trong 5 vị trí đầu nếu muốn được xét tuyển. Sau thời gian đăng ký, thí sinh sẽ thanh toán lệ phí xét tuyển trực tuyến từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 7. Các trường dự kiến công bố điểm chuẩn đợt 1 sau 17 giờ ngày 9 tháng 8. Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến cáo thí sinh không nên chờ đến những ngày cuối mới đăng ký hoặc điều chỉnh nguyện vọng để tránh quá tải hệ thống.
0: Trong diễn biến liên quan, Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết, sau khi công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, qua rà soát, Bộ nhận thấy kết quả môn thi toán của tỉnh Tuyên Quang có một số điểm cần kiểm tra, làm rõ.
8: Hôm qua, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã làm việc phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh để kiểm tra rà soát kết quả theo đúng quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông và quy trình tổ chức kỳ thi. Việc kiểm tra rà soát đang được thực hiện khẩn trương trên tinh thần khách quan, nghiêm túc, toàn diện, bảo đảm đánh giá đúng bản chất sự việc. Trường hợp phát hiện vi phạm nếu có sẽ được xử lý theo đúng quy định, đúng thẩm quyền, theo phân cấp trong tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Khi có kết quả kiểm tra rà soát, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ kịp thời thông tin. Hiện trên mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin liên quan đến số lượng điểm 10 môn toán của các thí sinh ở tỉnh Tuyên Quang. Cụ thể, tỉnh có gần 17.600 thí sinh thi môn toán và có 154 thí sinh đạt điểm 10. Đáng chú ý, thống kê có tới 147 bài thi đạt điểm 10 là của học sinh trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang.
0: Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố 39 bị can trong vụ án mua bán, tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy sau khi tiếp nhận hồ sơ từ công an phường Chánh Hưng. Trong số này có ca sĩ, nhạc sĩ Lê Duy Linh, nghệ danh là Tăng Nhật Tuệ. Ngoài ra, 9 người khác bị lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc. Trước đó, từ công tác quản lý địa bàn, lực lượng công an đã triệt phá đường dây ma túy hoạt động tại các dạng căn hộ, nhà thuê, bắt giữ 48 đối tượng. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam yêu cầu các doanh nghiệp lữ hành, lưu trú không quảng cáo sai sự thật, không cam kết quyền lợi vượt quá khả năng thực hiện đối với các sản phẩm như sở hữu kỳ nghỉ, hợp đồng kỳ nghỉ hay là thẻ du lịch. Việc giới thiệu, tư vấn và ký kết hợp đồng phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Theo Cục Du lịch Quốc gia, thời gian gần đây xuất hiện nhiều tổ chức cá nhân lợi dụng hoạt động du lịch để lừa đảo, đặc biệt là trong mùa cao điểm du lịch hè. Trước đó, lực lượng công an đã triệt phá nhiều đường dây lừa đảo theo mô hình hợp đồng kỳ nghỉ. Tiếp theo là tin bão khẩn cấp, cơn bão số 1.
9: Hồi 10 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc, 110 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 90 km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 62 đến 88 km một giờ, giật cấp 11, di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 5 km một giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc, 108,5 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 170 km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 16 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 107 đến 112 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu. Dự báo đến 10 giờ ngày 5 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,7 độ Vĩ Bắc, 107,8 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km. Cường độ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau suy yếu thành một vùng áp thấp, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Dự báo do tác động của bão, vùng biển phía tây khu vực Bắc Biển Đông bao gồm đặc khu Hoàng Sa, vùng biển phía đông bắc của khu vực Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ đêm nay mở rộng đến Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Sấu. Gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao 2-4 mét, biển động rất mạnh. Do tác động của bão, khu vực đất liền ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên, từ chiều tối mai, gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, sóng biển cao 2-3 mét, nước dâng do bão cao 0,2-0,4 mét. Cũng do tác động của bão, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa lớn. Từ đêm nay đến hết ngày 5 tháng 7 có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, riêng Đông Bắc Bắc Bộ 150-250mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Mưa lớn kéo dài có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi, ảnh hưởng đến giao thông, sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân.
0: Sáng nay, Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia ban hành công điện yêu cầu các tỉnh, thành phố, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa cùng các bộ ngành khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó với bão số 1 và mưa lũ sau bão. Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia yêu cầu các địa phương tiếp tục kiểm đếm tàu thuyền, thông báo kịp thời diễn biến bão cho ngư dân, chủ động cấm biển khi cần thiết và đảm bảo an toàn cho người dân, phương tiện tại khu vực ven biển, đảo và các điểm nuôi trồng thủy sản. Trên đất liền, các địa phương cần rà soát khu vực sung yếu, sẵn sàng sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm, bảo vệ đê điều, hồ đập, chủ động tiêu úng, bảo vệ sản xuất nông nghiệp và hạ tầng thiết yếu. Trước diễn biến phức tạp của bão số 1, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hải Phòng yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát các phương án ứng phó, chủ động sơ tán người dân tại các khu vực trũng thấp có nguy cơ ngập úng, sạt lở, nhà ở không đảm bảo an toàn, đặc biệt là quan tâm đến người già, trẻ em và các đối tượng yếu thế. Đối với các địa phương ven biển, thành phố yêu cầu kiểm đếm toàn bộ tàu thuyền, phương tiện thủy, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản, hướng dẫn các phương tiện vào nơi tránh trú an toàn, tuyệt đối không để người dân ở lại trên tàu, lồng bè, chòi canh khi bão đổ bộ. Và theo tin của phóng viên Vũ Miền, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1 đang khẩn trương phối hợp với các lực lượng chức năng tìm kiếm hai ngư dân mất tích sau vụ chìm tàu cá QN90568TS trên vùng biển cách phía nam đảo khu Cô Tô khoảng 10 hải lý. Theo lực lượng làm nhiệm vụ, khu vực xảy ra tai nạn có mưa lớn, gió mạnh cấp 7, cấp 8, sóng biển cao khiến công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Mặc dù vậy, cán bộ chiến sĩ tàu 322 vẫn nỗ lực mở rộng phạm vi tìm kiếm, tăng cường quan sát trên mặt biển với quyết tâm sớm tìm thấy các ngư dân mất tích.
10: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
11: Thông tin nhanh,
10: bình luận sâu,
11: tương tác đa chiều.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Trong chuyến thăm cấp nhà nước Ấn Độ, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae và Thủ tướng nước chủ nhà đã công bố các thỏa thuận đầu tư lên tới 2.000 tỷ yên, tương đương với 12 tỷ 400 triệu đô la Mỹ. Phóng viên Ngọc Huân, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
12: Sau cuộc gặp thượng đỉnh diễn ra hôm qua, hai bên đã đưa ra một tuyên bố chung, trong đó nêu rõ định hướng hợp tác giữa hai nước, đồng thời công bố khoảng 130 văn kiện hợp tác, bao gồm các khoản đầu tư lên tới 2.000 tỷ yên, tương đương 12,4 tỷ đô la Mỹ từ các công ty Nhật Bản vào thị trường Ấn Độ. Mục tiêu cơ bản được nêu rõ đó là nhằm kích thích nền kinh tế Nhật Bản thông qua khuyến khích đầu tư vào Ấn Độ, một thị trường được kỳ vọng rất lớn. Tuyên bố chung cũng nêu rõ hai bên sẽ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh kinh tế, nhấn mạnh 5 lĩnh vực ưu tiên hợp tác cụ thể, bao gồm chất bán dẫn, vấn đề đảm bảo nguồn cung khoáng sản quan trọng, công nghệ thông tin và truyền thông, năng lượng sạch và y tế. Phát biểu tại một cuộc họp báo chung sau hội nghị thượng đỉnh, nhà lãnh đạo Nhật Bản nhấn mạnh. Điều quan trọng hơn cả là việc hai bên cùng nhau xây dựng một mối quan hệ đối tác, bổ sung cho nhau trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều biến động. Chúng tôi mong muốn cùng nhau kiến tạo tương lai cho cả Nhật Bản và Ấn Độ với sự hợp tác giữa khu vực công và tư nhân. Kể từ năm tài chính 2023, đầu tư trực tiếp của các công ty Nhật Bản vào Ấn Độ đã duy trì ở mức trên 1.000 tỷ yên mỗi năm.
0: Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif sẽ có chuyến thăm Iran và Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 7 trong bối cảnh nước này đang tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao nhằm thúc đẩy tiến trình hòa giải giữa Mỹ và Iran, đồng thời tăng cường quan hệ với hai đối tác quan trọng trong khu vực. Phóng viên Lê Dũng, thường trú tại Ấn Độ, thông tin.
13: Theo Bộ Ngoại giao Pakistan, điểm đứng chân đầu tiên của Thủ tướng Shehbaz Sharif là Tehran, nơi ông sẽ tham dự lễ tang của cố lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei. Sau chuyến thăm Iran, Thủ tướng Shehbaz Sharif sẽ tới Istanbul theo lời mời của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Hai nhà lãnh đạo dự kiến thảo luận các biện pháp thúc đẩy thương mại, đầu tư, hợp tác kinh tế, đồng thời trao đổi về tình hình hòa bình và an ninh khu vực. Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Shehbaz Sharif cũng sẽ phát biểu tại Hội nghị Doanh nghiệp Pakistan-Thổ Nhĩ Kỳ nhằm quảng bá tiềm năng đầu tư của Pakistan trong các lĩnh vực khu kinh tế đặc biệt, năng lượng, công nghệ thông tin, thương mại và tư nhân hóa. Liên quan đến chuyến công du, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Tahir Arabi cho biết Pakistan đang tăng cường tham vấn với các đối tác khu vực và quốc tế nhằm thúc đẩy việc triển khai biên bản ghi nhớ Islamabad giữa Mỹ và Iran được ký ngày 18 tháng 6 trước đó.
0: Truyền thông khu vực dẫn thông tin từ nhà trung gian Pakistan hôm qua cho biết vòng đối thoại tiếp theo giữa Mỹ và Iran sẽ được nối lại vào nửa cuối tháng này, tức là sau lễ tang của Đại giáo chủ Iran. Tin chi tiết của phóng viên Bà Thi, thường trú tại Ai Cập.
14: Theo các nguồn tin, nhà trung gian Pakistan hôm qua đã tiết lộ rằng tuần thứ ba của tháng 7 là khoảng thời gian đàm phán Mỹ-Iran được nối lại. Đây sẽ là cuộc đối thoại Mỹ-Iran lần thứ ba kể từ khi hai bên đạt được và ký kết thỏa thuận sơ bộ, còn gọi là bản ghi nhớ Islamabad về kết thúc chiến tranh hôm 17 tháng 6. Nội dung thương thảo trong lần đối thoại sắp tới tập trung vào vấn đề Liban và eo biển Hormuz, hai trong số những nội dung quan trọng được nêu trong thỏa thuận sơ bộ. Thông tin này trùng khớp với thông báo trước đó do nhà trung gian Qatar công bố, trong đó khẳng định Mỹ và Iran đã nhất trí sẽ sớm nối lại đối thoại, nhiều khả năng là sau đám tang của Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei diễn ra từ ngày 4 đến 9 tháng 7.
0: Thủ tướng Đức Friedrich Merz hôm qua công bố gói cải cách toàn diện gồm 34 biện pháp, đánh dấu nỗ lực lớn nhất của chính phủ liên minh nhằm khôi phục đà tăng trưởng và duy trì vị thế đầu tàu của châu Âu. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
15: Gói cải cách tập trung vào 4 lĩnh vực then chốt, gồm giảm thuế cho các hộ gia đình có thu nhập thấp và trung bình, cải cách hệ thống lương hưu, siết quy định nghỉ ốm của người lao động và cắt giảm thủ tục hành chính. Theo chính phủ Đức, khi được triển khai đầy đủ vào năm 2028, chương trình sẽ giúp một gia đình có 2 người đi làm và 2 con giảm khoảng 600 euro tiền thuế mỗi năm, với tổng quy mô giảm thuế khoảng 10 tỷ euro. Phát biểu khi công bố chương trình, Thủ tướng Friedrich Merz khẳng định, mục tiêu của các cải cách là khôi phục sức cạnh tranh của nền kinh tế và chuẩn bị cho nước Đức thích ứng với những biến động của giai đoạn phát triển mới.
16: Chúng tôi trong liên minh cầm quyền đều thống nhất rằng nước Đức không thể tiếp tục theo cách cũ. Chúng tôi cũng thống nhất rằng các lực lượng chính trị trung dung phải chứng minh ngay từ bây giờ khả năng định hình, hiện đại hóa và đưa đất nước bước vào tương lai.
15: Thông điệp này phản ánh sức ép ngày càng lớn đối với Đức trong bối cảnh mô hình tăng trưởng từng giúp nước này trở thành đầu tàu kinh tế châu Âu đang đối mặt nhiều thách thức. Dù kinh tế đã tăng trưởng trở lại sau 2 năm suy giảm liên tiếp, triển vọng vẫn khá thận trọng khi tăng trưởng năm nay được dự báo chỉ khoảng 0,5%. Bên cạnh chi phí năng lượng duy trì ở mức cao và những bất ổn thương mại, Đức còn chịu sức ép từ cạnh tranh công nghệ, công nghiệp ngày càng quyết liệt giữa các nền kinh tế lớn. Trong khi các vấn đề cơ cấu như đầu tư trì trệ, chi phí sản xuất cao và già hóa dân số tiếp tục bào mòn năng lực cạnh tranh.
0: Hải quân Mexico cho biết lực lượng này đã thu giữ khoảng 1,2 tấn cocaine ngoài khơi thuộc bang miền Nam Chiapas, đồng thời bắt giữ 8 đối tượng trong 2 chiến dịch truy quét tội phạm ma túy. Vài tháng trước, lực lượng Liên bang Mexico đã triển khai chiến dịch quy mô lớn tại khu vực này nhằm tìm kiếm manh mối liên quan đến 83 người di cư mất tích trong giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2024. Giới chức Mexico cho biết các vụ thu giữ mới nhất nằm trong chiến lược tăng cường kiểm soát các tuyến vận chuyển ma túy trên biển. Kể từ khi Tổng thống Claudia Sheinbaum nhậm chức, Hải quân Mexico đã thu giữ khoảng 74 tấn cocaine trong các chiến dịch trên biển. Công ty Điện lực Tokyo thông báo sẽ bắt đầu tiến hành thử nghiệm lần 3 việc thu hồi các mảnh vỡ nhiên liệu hạt nhân bằng cánh tay robot tại tổ nhà máy số 2 của nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 ngay trong tháng 7 này. Theo ước tính, hiện có khoảng 880 tấn mảnh vỡ nhiên liệu hạt nhân trong các tổ máy số 1 đến số 3 của nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1. Đây là những hỗn hợp gồm nhiên liệu hạt nhân nóng chảy trộn lẫn với các cấu trúc xung quanh. Một công ty công nghệ của Trung Quốc đã ra mắt dòng robot hình người siêu thực kích thước thật được thiết kế như một người bạn đồng hành, đem lại cho người dùng sự hỗ trợ về mặt cảm xúc và tương tác hàng ngày. Tuy nhiên, robot này cũng gây ra các cuộc tranh luận trên mạng xã hội. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, thông tin.
17: Theo thông cáo báo chí của Ubitech, phiên bản cao cấp của robot có giá lên tới 990.000 nhân dân tệ, tức khoảng 3,8 tỷ đồng Việt Nam. Tất cả các phiên bản đều chỉ dành cho người mua và người dùng trưởng thành. Dòng sản phẩm này có 2 phiên bản nam và nữ. Robot này được cho là có khả năng thực hiện hơn 90% các chuyển động cơ bản của con người, được trang bị mô hình lớn trí tuệ nhân tạo cảm xúc đầu tiên trên thế giới để làm bạn đồng hành lâu dài, có khả năng nhận biết hơn 20 trạng thái cảm xúc cụ thể với tỷ lệ chính xác trên 90%. Mặc dù các robot này vẫn còn thiếu tự nhiên, nhưng thiết kế và chức năng của robot vẫn gây ra nhiều tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Một số cư dân mạng hết sức ấn tượng với sự đổi mới này, cho rằng kỷ nguyên của robot cá nhân có lẽ đã bắt đầu một cách âm thầm và ngay bây giờ. Tuy nhiên, một số người khác cho rằng robot được thiết kế như người bạn đồng hành về mặt cảm xúc có thể dẫn đến sự phụ thuộc không lành mạnh ở người dùng, làm suy giảm sự giao lưu trực tiếp giữa con người với nhau.
10: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
11: Thông tin nhanh,
10: bình luận sâu,
11: tương tác đa chiều.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ giải quyết công việc hành chính quyền cấp xã ở Đà Nẵng bây giờ thì đã giải trực tiếp tham gia từ khâu chuẩn bị đầu tư, quy hoạch đến quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng và xử lý các vấn đề phát sinh của những dự án động lực quy mô hàng chục, hàng trăm nghìn tỷ đồng như Cảng Liên Chiểu, khu du lịch Làng Vân, khu thương mại tự do. Sự thay đổi chưa từng có về thẩm quyền và vị thế ấy đang mở ra kỳ vọng mới cho cực tăng trưởng của thành phố Đà Nẵng khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Phóng viên Long Phi có bài ghi nhận thực tế, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
18: Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Hòa Khánh, địa bàn cửa ngõ phía Tây Bắc Đà Nẵng, nơi tập trung nhiều trường đại học, khu công nghiệp, doanh nghiệp và dân số cơ học lớn, đã ghi nhận những chuyển biến rõ nét trong công tác cải cách hành chính. Nhiều thủ tục trước đây phải qua nhiều cấp trung gian, nay được giải quyết ngay tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công của phường. Đến thực hiện thủ tục liên quan đến lĩnh vực đất đai tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công của phường, ông Nguyễn Văn Công cho biết:
19: Tôi thấy cái không gian bố trí rất là phù hợp, rất là thoáng và người dân vào đấy cảm thấy rất là thoải mái, hướng dẫn liền, rất là tận tình, rất là chú đáo, quá tuyệt vời luôn. Đến nơi và được hướng dẫn rất là cụ thể, mà tôi chỉ làm khoảng 10 phút là tôi về thôi. Tôi kỳ vọng là chúng ta sẽ làm còn tốt hơn nữa trong những ngày sau.
18: Để có được những chuyển biến đó, đội ngũ cán bộ cơ sở đã phải thích ứng rất nhanh với khối lượng công việc ngày càng lớn sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Không chỉ tiếp nhận thêm nhiều nhiệm vụ sau khi kết thúc hoạt động cấp quận, đội ngũ cán bộ ở phường phải nhanh chóng làm chủ những lĩnh vực mới được phân cấp, trong khi bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn. Thực tiễn sau một năm vận hành mô hình mới cho thấy, để chính quyền cơ sở phát huy đầy đủ vai trò và thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ được giao, việc trao thêm thẩm quyền cần đi đôi với đảm bảo nguồn lực tương xứng. Ông Nguyễn Hà Bắc, Bí thư Đảng ủy phường Hòa Khánh đề xuất:
20: Phân cấp ủy quyền thì phải phân theo nguồn lực thì địa phương mới tổ chức thực hiện được. Vì cái số lượng biên chế thì có những nữa, nhưng mà công việc lên rất là nhiều thì cái tổ chức nó thì phải có nguồn lực, và nguồn lực xã hội tôi cho là cũng nên tính tới.
18: Điều đáng chú ý hơn cả là sau một năm vận hành mô hình mới, chính quyền cấp xã không chỉ được trao thêm việc mà còn được trao thêm những thẩm quyền gắn với sự phát triển lâu dài của địa phương. Phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng là minh chứng rõ nét khi trực tiếp tham gia giải quyết các vấn đề của những dự án động lực quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng. Những dự án sẽ định hình cực tăng trưởng mới của thành phố Đà Nẵng trong tương lai. Đây là địa bàn cửa ngõ phía Tây Bắc Đà Nẵng, nơi hội tụ hàng loạt công trình chiến lược như Cảng Liên Chiểu, khu du lịch Làng Vân, khu thương mại tự do, cùng nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn có tổng mức đầu tư lên tới hàng chục, thậm chí hàng trăm nghìn tỷ đồng trong những năm tới. Theo ông Hoàng Thanh Hòa, Bí thư Đảng ủy phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng, cùng với việc phân cấp phân quyền, mô hình chính quyền địa phương hai cấp cũng đang định hình một vị thế mới cho chính quyền cấp xã, từ cấp thực thi trở thành một chủ thể trực tiếp tham gia kiến tạo không gian phát triển.
21: Được phân cấp mạnh hơn, phường Hải Vân đã chủ động tham gia sâu ngay từ đầu vào quá trình chuẩn bị, thẩm định và triển khai các dự án lớn, tham gia hội đồng thẩm định quy hoạch, góp ý các nội dung liên quan đến khu thương mại tự do, phê duyệt dự toán điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cảng Liên Chiểu, Làng Vân. Thì nhiều cái nội dung phát sinh tại cơ sở đã được xử lý trực tiếp, giảm đáng kể thời gian xin ý kiến qua nhiều cái tầng nấc trung gian.
18: Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, những chuyển động từ cơ sở đang từng bước lan tỏa thành kết quả phát triển của toàn thành phố Đà Nẵng. 6 tháng đầu năm nay, kinh tế thành phố Đà Nẵng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. GDP ước đạt 9,52% so với cùng kỳ, xếp thứ 13 trong số 34 tỉnh thành phố cả nước và đứng đầu khu vực Nam Trung Bộ. Dù kết quả này đến từ nhiều yếu tố, song việc bộ máy mới từng bước vận hành ổn định, phân cấp mạnh hơn cho cơ sở, rút ngắn quá trình xử lý công việc và nâng cao hiệu quả điều hành đã góp phần tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, thực tiễn cũng đặt ra yêu cầu mới, đó là cùng với trao quyền phải tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ, khắc phục tình trạng nơi thừa nơi thiếu, tăng cường cán bộ có chuyên môn sâu cho cơ sở, đánh giá cán bộ bằng hiệu quả công việc và kiên quyết thay thế những trường hợp thiếu trách nhiệm, né tránh, không đáp ứng yêu cầu. Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh đây là điều kiện then chốt để mô hình chính quyền địa phương hai cấp thực sự phát huy hiệu quả trong giai đoạn phát triển mới của thành phố.
22: Chúng ta rà soát lại tất cả cán bộ cấp cơ sở, giải quyết triệt đề cái tình trạng là nơi thiếu, nơi thừa cán bộ và đặc biệt là bổ sung cán bộ mà có cái chuyên môn sâu cho các xã phường, điều động luân chuyển, tăng cường cán bộ trẻ, cán bộ có năng lực đi cơ sở.
18: Sau hợp nhất với tỉnh Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng không chỉ rộng hơn về không gian phát triển mà còn mang trên mình kỳ vọng trở thành cực tăng trưởng mới của cả nước và đầu tàu phát triển của miền Trung. Cơ chế đặc thù đã được Trung ương trao

0: dư địa phát triển đang mở ra, nhưng cơ hội chỉ có thể trở thành hiện thực khi được dẫn dắt bởi một bộ máy hành động quyết liệt và đội ngũ cán bộ đủ năng lực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đó cũng chính là chìa khóa để đánh thức những tiềm năng mới, đưa Đà Nẵng bứt phá trong giai đoạn phát triển tiếp theo.
1: Tiếp nối chương trình, như thường lệ sẽ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
2: Trang tin đầu tư tài chính.
3: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới sáng nay giao dịch ở mức 4.117 đô la Mỹ một ounce, tăng khoảng 84 đô la Mỹ một ounce ở trong nước. Giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức mua vào 148.400.000 đồng một lượng, bán ra 151.400.000 đồng một lượng, tăng tới 3 triệu đồng một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua.
4: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ tại Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho ngày hôm nay là 25.203 đồng một đô la, giảm 2 đồng so với hôm qua. Tại các ngân hàng thương mại như Vietcombank, niêm yết giá mua vào ở mức 26.103 đồng và bán ra là 26.463 đồng một đô la, cùng giảm 2 đồng ở cả hai chiều so với hôm qua.
3: Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa thống nhất giao địa phương làm cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu đầu tư dự án đường bộ cao tốc Nha Trang Liên Khương theo phương thức đối tác công tư PPP dài khoảng 99 km. Về cơ cấu nguồn vốn, địa phương đề xuất nhà nước tham gia khoảng 16.286 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương hỗ trợ 14.018 tỷ đồng, ngân sách tỉnh Khánh Hòa 1.500 tỷ đồng, ngân sách tỉnh Lâm Đồng 768 tỷ đồng, phần còn lại là 8.772 tỷ đồng do nhà đầu tư huy động.
4: Trên thị trường chứng khoán, bước vào phiên giao dịch sáng nay vẫn là diễn biến rung lắc nhẹ của VN Index ngay từ sớm, với sắc đỏ có phần lấn át trên bảng điện tử và trên nền thanh khoản thấp. Diễn biến các nhóm ngành cổ phiếu tiếp tục khá ảm đạm khi hầu như chỉ biến động nhẹ, ngoại trừ cổ phiếu PNG khi chịu áp lực bán tháo và giảm sàn về 58.700 đồng, khớp chỉ gần 0,9 triệu đơn vị và còn dư bán sàn lên tới hơn 10,7 triệu đơn vị sau hơn một giờ giao dịch. Nguyên nhân khiến cổ phiếu PNG lao dốc đến từ việc ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên giám định PNG, công ty con của PNG, bị điều tra về hành vi buôn lậu kim cương. Vào lúc 11 giờ 25 phút trưa nay, VN Index ở mức 1.859,81 điểm, HNX Index ở mức 309,49 điểm.
5: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
6: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
3: Thưa quý vị và các bạn, trên thị trường bất động sản, trước đây dòng tiền đầu cơ thường chạy theo các làn sóng tin đồn hạ tầng ảo, khiến giá đất nền vùng ven từng có những giai đoạn bị đẩy giá lên cao. Quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đã trực tiếp giảm nhiệt các cơn sốt đất ảo. Dự báo nguồn cung khá dồi dào và giá bán cũng sẽ được điều chỉnh phù hợp. Phóng viên Hà Nho thông tin.
4: Sự kiện quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm được công bố đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của các nhà đầu tư và doanh nghiệp phát triển dự án, đồng thời tái định hình cấu trúc dòng tiền trên thị trường bất động sản dịch vụ và nhà ở khu vực phía Bắc. Bà Đỗ Thu Hằng, giám đốc cấp cao bộ phận nghiên cứu và tư vấn Southview Hà Nội đánh giá, bản quy hoạch tầm nhìn 100 năm giúp loại bỏ các phân khúc đầu cơ ngắn hạn ăn theo hạ tầng tự phát. Điều này sẽ giúp các doanh nghiệp bất động sản lớn nhanh chóng khơi thông các dự án đang bị tắc nghẽn pháp lý, bổ sung nguồn cung căn hộ cho khu vực đô thị vốn đang khan hiếm. Đồng tình với quan điểm này, ông Nguyễn Thế Điệp, phó chủ tịch câu lạc bộ bất động sản Hà Nội phân tích.
7: Cái quy hoạch tầm nhìn 100 năm nó, cái đại đô thị hiện nay nó sẽ khắc phục được cái trước tiên là giao thông công cộng, nó sẽ đáp ứng. Cái nội đô đó nó hội đủ các yếu tố, đặc biệt là giao thông thì nguồn lực chúng ta không thiếu. Quan trọng bây giờ chúng ta phải có động lực như nào để khai thác được. Chúng ta đang có những cái cơ chế rất là đặc biệt, kiểu BT, đổi đất này hạ tầng.
4: Đi kèm với quy hoạch, Hà Nội đã công bố danh mục 276 dự án kêu gọi đầu tư và ký kết 50 biên bản ghi nhớ hợp tác. Trước sự kiện này, các chuyên gia dự báo thị trường sẽ có xu hướng dịch chuyển đầu tư sang sau quy hoạch. Một trong những tâm điểm thu hút sự chú ý là trục phía sông Hồng, được kỳ vọng trở thành giải bất động sản cao cấp hàng đầu. Theo đó, xu hướng đầu cơ đất nền thuần túy sẽ giảm mạnh. Xu hướng tiếp theo là dòng tiền dài hạn sẽ tập trung vào phân khúc tại các đô thị vệ tinh công nghiệp như Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên khi hạ tầng giao thông kết nối liên vùng được đẩy mạnh triển khai. Tiếp đó, phân khúc bất động sản nhà ở phục vụ chuyên gia, khu công nghiệp và kho bãi logistics tại các cực phát triển này được dự báo duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định. Giá bán các bất động sản sẽ được điều chỉnh theo hướng tiệm cận với nhu cầu của người ở thực. Ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho rằng,
8: tôi rất tin tưởng rằng với cả cái việc mà chúng ta phê duyệt nhiều dự án trong thời gian vừa qua, một khối lượng sản phẩm rất lớn ra thị trường mà ta bán với giá cao cấp. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là quan trọng của người mua, ta không có khả năng chi trả cái mức giá đấy. Thì như trên thị trường có những dự án nó điều chỉnh giá giảm, đấy nó một xu hướng tất yếu.
4: Như vậy, quy hoạch lớn của Hà Nội không tạo ra những cơn sốt đất trong một sớm một chiều theo kiểu chu kỳ cũ, mà tạo ra nền tảng vững chắc nhất để thị trường bất động sản Hà Nội phát triển lành mạnh, minh bạch và có chiều sâu dựa trên các giá trị quy hoạch bền vững.
9: Nhật ký World Cup 2026.
10: Nhật ký World Cup 2026.
11: Thưa quý vị và các bạn, Tây Ban Nha tiếp tục khẳng định vị thế của một ứng cử viên vô địch khi đánh bại Áo với tỷ số 3-0 ở vòng 32 đội World Cup 2026. Hai bàn thắng của Oyarzabal cùng pha lập công của Petro giúp đội bóng xứ Bò Tót giành quyền đi tiếp một cách thuyết phục. Không chỉ tạo khác biệt trên hàng công, Tây Ban Nha còn cho thấy sự ổn định trên hệ thống phòng ngự trước đối thủ sở hữu lối chơi giàu thể lực và không ngại va chạm. Đoàn quân của huấn luyện viên Luis de la Fuente vẫn kiểm soát tốt thế trận, hạn chế tối đa những cơ hội nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Unai Simon. Sau trận đấu, huấn luyện viên De La Fuente hài lòng với màn trình diễn của các học trò, nhưng cũng nhắc nhở toàn đội không được phép chủ quan khi hành trình phía trước còn rất dài.
12: Tôi rất hài lòng với kết quả và cách các cầu thủ thi đấu, nhưng đội bóng này vẫn còn có thể chơi tốt hơn nữa. Chúng tôi cần tiếp tục tiến bộ bởi những thử thách khó khăn nhất vẫn còn ở phía trước.
11: Chiến thắng trước Áo tiếp tục cho thấy chiều sâu đội hình của Tây Ban Nha. Trong bối cảnh nhiều ngôi sao trẻ đang trưởng thành nhanh chóng, những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Oyarzabal vẫn biết cách tỏa sáng đúng lúc để tạo khác biệt. Tiền đạo của Real Sociedad, người lập cú đúp trong trận đấu này cho rằng điều quan trọng nhất không phải là thành tích cá nhân, mà là việc toàn đội hoàn thành mục tiêu đi tiếp.
12: Tôi hạnh phúc khi có thể giúp đội bóng bằng những bàn thắng. Điều quan trọng nhất là chúng tôi đã giành quyền đi tiếp. Bây giờ, toàn đội cần nghỉ ngơi và chuẩn bị thật tốt cho trận đấu tiếp theo.
11: Ở trận đấu sau đó, Bồ Đào Nha trở thành đội bóng tiếp theo ghi tên mình vào vòng 1/8 World Cup 2026 sau chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Croatia. Ivan Perisic đưa Croatia vươn lên dẫn bàn trước, nhưng Ronaldo đã kịp thời đưa trận đấu trở lại thế cân bằng bằng pha lập công trên chấm phạt đền. Khi nhiều người nghĩ hiệp phụ sẽ tới, Gonçalo Ramos trở thành người hùng với bàn thắng quyết định ở những phút bù giờ. Chia sẻ sau trận đấu, Ramos cho biết anh luôn thích những thời khắc áp lực của các trận đấu loại trực tiếp.
12: Đây là những trận đấu mà nếu không thắng, bạn sẽ phải về nhà. Tôi thích cảm giác của những trận đấu như vậy và luôn muốn đóng góp cho đội bóng ở những thời điểm quan trọng.
11: Bên cạnh dấu ấn của Ramos, chiến thắng của Bồ Đào Nha còn cho thấy kinh nghiệm và bản lĩnh của một tập thể sở hữu nhiều cầu thủ từng chinh chiến ở các giải đấu lớn. Huấn luyện viên Roberto Martinez đánh giá cao tinh thần thi đấu của các học trò trước một Croatia giàu kinh nghiệm và luôn biết cách gây khó khăn cho đối thủ.
12: Đây là một trận đấu rất khó khăn trước một đối thủ chất lượng. Tôi hài lòng với cách các cầu thủ phản ứng khi bị dẫn bàn. Toàn đội đã thể hiện sự kiên nhẫn, niềm tin và cuối cùng được đền đáp bằng chiến thắng.
11: Vượt qua Croatia, Bồ Đào Nha sẽ chạm trán Tây Ban Nha ở vòng 1/8. Cuộc đối đầu giữa hai đội bóng giàu truyền thống của bán đảo Iberia hứa hẹn sẽ là tâm điểm của những vòng đấu tiếp theo tại World Cup 2026. World Cup 2026 mới đi qua hơn nửa vòng 32 đội, nhưng hàng loạt cột mốc lịch sử đã được thiết lập. Lionel Messi đang giữ kỷ lục ghi bàn tại World Cup với 19 pha lập công. Mbappe bám sát phía sau với 18 bàn sau cú đúp giúp Pháp thắng Thụy Điển 3-0. Tính riêng tại giải năm nay, Messi và Mbappe cùng có 6 bàn, chia sẻ vị trí dẫn đầu danh sách vua phá lưới. Erling Haaland cũng để lại dấu ấn với bàn thắng thứ 5, giúp Na Uy lần đầu vượt qua một vòng đấu loại trực tiếp tại World Cup. Trong khi đó, Harry Kane nâng tổng thành tích tại ngày hội bóng đá lớn nhất là hành tinh lên 13 bàn. Bên cạnh những kỷ lục cá nhân, World Cup 2026 còn là kỳ giải lớn nhất lịch sử với 48 đội, 104 trận đấu và 3 quốc gia đồng đăng cai. Những cột mốc mới được dự báo sẽ tiếp tục xuất hiện khi giải đấu bước vào giai đoạn quyết định. Vòng 32 đội World Cup 2026 tiếp tục diễn ra trong đêm nay và rạng sáng mai với 3 cặp đấu còn lại, gồm Australia gặp Ai Cập, Argentina đối đầu Cape Verde và Colombia chạm trán Ghana. Trong đó tâm điểm chú ý dồn về cuộc so tài giữa nhà đương kim vô địch Argentina và hiện tượng Cape Verde. Sau vòng bảng thuyết phục với 3 trận toàn thắng, Argentina bước vào vòng đấu loại trực tiếp với vị thế của một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Lionel Messi nhiều khả năng sẽ trở lại đội hình xuất phát sau khi nghỉ ngơi ở trận đấu cuối vòng bảng. Tuy nhiên, huấn luyện viên Lionel Scaloni tỏ ra rất thận trọng trước đối thủ đang tạo nên câu chuyện cổ tích tại World Cup năm nay. Chia sẻ trước trận đấu, chiến lược gia người Argentina khẳng định Cape Verde không phải hiện tượng nhất thời và xứng đáng có mặt ở vòng đấu này.
12: Chúng tôi không bất ngờ về Cape Verde. Họ là một đội bóng tốt, tổ chức chặt chẽ và đã chứng minh được năng lực của mình. Đây sẽ là trận đấu rất khó khăn và chúng tôi phải tiếp cận nó với sự tập trung cao nhất.
11: Ở phía bên kia chiến tuyến, Cáp Ve đang viết nên chương đẹp nhất trong lịch sử bóng đá nước này khi lần đầu dự World Cup đã có mặt ở vòng knock-out. Đội bóng châu Phi cho thấy họ không đến Mỹ, Canada và Mexico chỉ để tận hưởng bầu không khí ngày hội. Huấn luyện viên Bubista tuyên bố các học trò của ông sẽ không thay đổi cách tiếp cận dù phải đối đầu với Messi và các nhà đương kim vô địch thế giới.
12: Chúng tôi không đến đây để tham dự cho vui. Cáp Ve muốn chiến thắng. Chúng tôi tôn trọng Argentina, nhưng sẽ tiếp tục chơi với sự tự tin và tinh thần đã đưa đội bóng đến vòng đấu này.
5: Dự báo thời tiết.
13: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa chiều có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội chiều có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, từ đêm nay có mưa bão, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, từ đêm gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, biển động mạnh. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, từ đêm nay có mưa bão, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão, gió Tây Bắc đến Tây cấp 4, cấp 5, từ đêm gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, biển động mạnh. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông, riêng phía Bắc có mưa bão. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão. Gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rải rác có dông, riêng phía Tây có mưa bão. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão. Phía Tây gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Phía Đông gió Nam đến Đông Nam cấp 5, có lúc cấp 6, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Tây mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão, gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, biển động rất mạnh.
1: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết, phần còn lại của chương trình chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Sáng nay tại họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế xã hội quý 2 và 6 tháng đầu năm, Cục Thống kê Bộ Tài chính cho biết GDP quý 2 đạt mức tăng trưởng khá với tốc độ tăng trưởng ước đạt 8,39% so với cùng kỳ năm trước, điểm sáng đến từ ngành công nghiệp chế biến chế tạo. Hoạt động xuất khẩu tiếp tục là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tuy nhiên cán cân thương mại đã chuyển từ trạng thái xuất siêu nhiều năm liên tiếp sang nhập siêu 16 tỷ 650 triệu đô la trong nửa đầu năm nay. Thực tế này đặt ra yêu cầu phải có ngay những giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao năng lực sản xuất trong nước, giảm phụ thuộc vào nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu, nâng cao giá trị gia tăng của hàng xuất khẩu và từng bước đưa cán cân thương mại trở lại trạng thái xuất siêu trong những năm tới. Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết sau khi công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, qua giả soát, Bộ nhận thấy kết quả môn toán của tỉnh Tuyên Quang có một số điểm cần kiểm tra làm rõ. Hiện trên mạng xã hội đang lan truyền nhiều thông tin liên quan số lượng điểm 10 môn toán của các thí sinh ở Tuyên Quang. Cụ thể, Tuyên Quang có gần 17.600 thí sinh thi môn toán và có 154 thí sinh đạt điểm 10. Đáng chú ý, thống kê có tới 147 bài thi đạt điểm 10 là của học sinh trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Truyền thông khu vực dẫn thông tin từ nhà trung gian Pakistan cho biết vòng đối thoại tiếp theo giữa Mỹ và Iran sẽ được nối lại vào nửa cuối tháng 7 này, sau lễ tang của đại giáo chủ Iran Khamenei. Một doanh nghiệp Trung Quốc đã ra mắt dòng robot hình người siêu thực, kích thước thật, được thiết kế như một người bạn đồng hành, đem lại cho người dùng sự hỗ trợ về mặt cảm xúc và tương tác hàng ngày. Đã có những ý kiến trái chiều cho rằng robot có thể dẫn tới sự phụ thuộc không lành mạnh ở người dùng, làm suy giảm sự giao lưu trực tiếp giữa con người với nhau. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thật sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Hùng Cường, Thu Hòa và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
14: Thông tin quảng cáo. Cẩm nang cho bệnh dạ dày.
4: Thưa quý vị, để điều trị tình trạng viêm xung huyết niêm mạc, bệnh nhân cần tập trung tới việc làm lành vết loét, ức chế vi khuẩn HV nếu có. Nếu không, các triệu chứng như là đau thượng vị, trào ngược, đầy bụng, buồn nôn vẫn sẽ tái phát. Như trường hợp của chị Hán Thị Thiêm ở tỉnh Bắc Ninh là một ví dụ điển hình. Suốt 5 năm mắc căn bệnh viêm xung huyết dạ dày, chị Thiêm chỉ dùng các thuốc giảm đau, giảm tiết axit nên bệnh không được điều trị triệt để. Chị chia sẻ.
15: Tôi bị là xung huyết hang vị dạ dày, kiểu mình ăn no nó cũng đau, mà đói nó cũng đau, chủ yếu là đau ở ức này, khó thở, ăn vào chẳng hạn là chỉ có dính một tí chua hoặc là một tí cay nó không chịu được, suốt mất mấy cân ấy, căn bản là mình không ăn được ấy, đau đêm nhiều, trằn trọc khó ngủ, thì là bác sĩ cho tôi uống một tháng thuốc cũng không khuyên giảm được bao nhiêu. Nói chung là uống cái thuốc kháng sinh mà người nó mệt mỏi lắm.
16: Tình trạng trên của chị Thêm kéo dài suốt nhiều năm và chỉ thực sự giảm bớt khi chị quyết định thay đổi phương pháp theo hướng tập trung làm lành tổn thương, phục hồi niêm mạc dạ dày. Cũng từ đây, bệnh tình của chị có nhiều chuyển biến rất tích cực.
15: Người nó bây giờ là nó cũng thấy dễ chịu, cảm thấy đỡ rõ rệt luôn. Và nó cũng không có những cái tình trạng khó chịu, khó thở như ngày xưa.
4: Từ trường hợp của chị Thêm có thể thấy rằng nếu điều trị đúng cách thì bệnh dạ dày hoàn toàn có thể đẩy lùi được và không gây ảnh hưởng tới cuộc sống.
16: Đúng vậy đấy Thủy Nguyên ạ. Và để làm được điều đó thì bên cạnh việc tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ, thay đổi thói quen sinh hoạt, chế độ ăn uống theo hướng tích cực, thì nhiều người còn dùng thêm các giải pháp hỗ trợ từ thảo dược.
4: Nhắc tới thảo dược cho bệnh dạ dày thì Thủy Nguyên thấy là lâu dài bền bỉ và được nhiều người tin dùng nhiều năm, có lẽ chính là tinh chất nghệ nano curcumin và cụ thể hơn là sản phẩm Cumagonil, giải pháp nano curcumin đã có mặt trên thị trường từ năm 2013.
16: Cumagonil khá nổi tiếng đối với bệnh nhân dạ dày. Rất nhiều trường hợp đã tin và duy trì dùng sản phẩm trong nhiều năm để kiểm soát căn bệnh dạ dày.
4: Đó là bởi sản phẩm này có khả năng hỗ trợ bảo vệ niêm mạc dạ dày, hỗ trợ giảm nhanh các triệu chứng của viêm loét dạ dày như đau thượng vị, ợ hơi, trào ngược. Ngoài ra thì Cumagonil còn hỗ trợ giảm tác dụng phụ của hóa trị xạ trị.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ Sáu, ngày 3 tháng 7 năm 2026. 12 giờ 58 giới thiệu chương trình, 13 giờ câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, hợp tấu tỉnh quê, 13 giờ 30 nhịp sống đô thị, quy hoạch xã phường, những kiến nghị từ cơ sở, 13 giờ 40 trạm cảm xúc cơn mưa hạ, 13 giờ 50 Đảng trong cuộc sống hôm nay, tăng trưởng hai con số khơi thông nguồn lực từ các đảng bộ cơ sở, 14 giờ tiếng thơ những cột mốc sống, 14 giờ 30 tác giả tác phẩm mời anh về xứ nghệ, 14 giờ 45 chuyện của thôn, chuyện những người vác tù và thời đại số, 15 giờ câu chuyện âm nhạc kể chuyện di sản, 15 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 16 giờ bản tin tài chính, 16 giờ 05 nhịp cầu nhân ái, 16 giờ 15 trực tiếp dòng chảy sự kiện, thực tế điểm thi Trung học phổ thông quốc gia và định hướng chọn trường của phụ huynh học sinh, 17 giờ 15 tạp chí kinh tế cuối tuần, tái cấu trúc không gian phát triển, mở dư địa tăng trưởng mới, 17 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 18 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: trong sâu thẳm tâm hồn mỗi chúng ta vẫn luôn lưu giữ hình ảnh của dòng sông tuổi thơ, cánh đồng lúa chín, tiếng mẹ ru chiều và những nghĩa tình xóm làng đằm thắm. Hôm nay trên khắp những miền quê xứ Nghệ, cuộc sống đang từ ngày khởi sắc, những con đường mới được mở ra, những mùa vàng thêm trĩu hạt, những làng quê ngày càng giàu đẹp văn minh. Nhưng giữa nhịp sống đổi mới ấy, những giá trị truyền thống tốt đẹp vẫn được gìn giữ, vun đắp và truyền lại cho các thế hệ mai sau. Chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi hôm nay với chủ đề Hợp tấu tình quê xin được gửi tới các cụ, quý thính giả và quý thi huynh thi hữu xa gần những cảm xúc chân thành của các cộng tác viên gửi về trong chương trình. Mỗi bài thơ là một thanh âm riêng, cùng hòa quyện thành bản nhạc ngọt ngào về quê hương, về tình đất tình người và niềm tự hào trước sự đổi thay của quê hương. Kính mời quý vị cùng quan tâm theo dõi.
1: Thưa quý vị, dẫu cuộc sống có đổi thay từng ngày, dẫu mỗi người có thể đi qua nhiều miền đất khác nhau, thì trong sâu thẳm tâm hồn vẫn luôn có một miền ký ức mang tên quê hương. Đó là cánh đồng thơm hương lúa mới, là tiếng cuốc gọi bạn trong đêm hè, là sáng mẹ tảo tần sớm hôm bên bờ ruộng. Quê hương không chỉ là nơi ta sinh ra, mà còn là nơi neo giữ những yêu thương, những ký ức ngọt lành theo suốt cuộc đời mỗi chúng ta. Bây giờ mời quý vị cùng đến với bài thơ Hồn quê của tác giả Hảo Trần. Ta về nương xó đồng xanh, nghe hồn cây cỏ dệt thành hồn quê, lắng nghe đất thở bộn bề, lẫn trong hương lúa hương quê nồng nàn. Tiếng đêm âm hưởng đồng hoang, quốc kêu gọi bạn tiếng đàn dế run, lấm lem chân mẹ lội bùn, trĩu bông lúa chín vàng ươm trên đồng, tạc vào giữa chốn mênh mông, hao gầy dáng mẹ lưng còng liêu xiêu. Ta về tìm thủa dấu yêu, bến sông bờ bãi, những chiều xa xưa, cánh diều no xó tuổi thơ, lưng trâu cõng những ước mơ thủa nào. Đêm trăng lòng dạ nôn nao, câu hò vang vọng, cồn cào nhớ nhung. Đâu rồi thăm thẳm ánh nhìn, bờ môi hé nụ, nhịp tim tròng trành. Bao nhiêu năm sống thị thành, hồn quê vẫn đẫm ngọt lành trong tôi.
0: Thưa quý vị, đi qua thời gian con người ta mới thấm thía, có những điều càng đi xa con người càng thấy gần. Và quê hương chính là một điều như thế. Những vần thơ của cộng tác viên Hảo Trần không chỉ đưa người đọc trở về với hương lúa đồng quê, tiếng cuốc gọi bạn, cánh diều tuổi thơ hay dáng mẹ còng lưng trên ruộng lúa, mà còn khơi dậy trong lòng mỗi người những ký ức bình dị nhưng thiêng liêng không gì thay thế được. Ở đó có mồ hôi của mẹ cha, có bến sông bờ bãi, có câu hò ngân trong đêm trăng và cả một tuổi thơ hồn nhiên lớn lên từ đất mẹ. Để rồi năm tháng có thể làm đổi thay cảnh vật, cuộc sống có thể đưa mỗi người đến những miền đất mới. Nhưng hồn quê vẫn lặng lẽ ở lại trong tim, như một mạch nguồn yêu thương nuôi dưỡng tâm hồn, như một nơi để nhớ, để thương và để mỗi khi ngoảnh lại, lòng vẫn thấy bình yên. Và từ nỗi nhớ quê hương trong tâm tưởng, chúng ta lại hướng về diện mạo quê hương hôm nay, một quê hương đang từng ngày đổi mới, phát triển nhưng vẫn gìn giữ những giá trị tốt đẹp mà cha ông đã dày công vun đắp. Những đổi thay ấy cũng chính là niềm vui, niềm tự hào của mỗi người con xa quê khi trở về. Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị cùng thưởng thức bài thơ Vọng tiếng người xưa của cộng tác viên Phan Sinh, một lời nhắn nhủ chân thành về nguồn cội, về đạo lý và tình yêu quê hương xứ sở. Thầm thì nghe tiếng người xưa, quê hương xứ Nghệ bây giờ đổi thay, con đường xanh mát hàng cây, phố phường sầm uất, nhà xây cao tầng. Linh xưa cảm giác rưng rưng, ngày hội lễ lớn tưng bừng hát ca, Tết về rộn tiếng pháo hoa, ấm no đến với mọi nhà ngày xuân.

0: xưa nay thay đổi bao lần, tầm cao cuộc sống bội phần ông cha. Quê hương đẹp tựa bài ca, cái nôi muôn thuở ông bà ầu ơi. Dù đi khắp bốn phương trời, chúng ta hãy nhớ nên người từ đâu. Tiếng người xưa vọng càng sâu, đạo đức lối sống hàng đầu chớ quên. Xã phường sát nhập lớn thêm, quê hương ngày một đi lên vững bền.
1: Thưa quý vị, có lẽ với mỗi người cao tuổi, niềm vui lớn nhất không chỉ là con cháu trưởng thành, gia đình đầm ấm, mà còn là được chứng kiến quê hương mình từng ngày đổi mới. Những con đường đất lầy lội năm nào nay đã được bê tông hóa khang trang. Những mái nhà đơn sơ, vách đất liêu xiêu đã nhường chỗ cho những ngôi nhà cao rộng, sáng đẹp. Cuộc sống no đủ hơn, tình làng nghĩa xóm thêm gắn bó. Có những miền quê thân thuộc đang khoác lên mình diện mạo mới, đầy sức sống. Rồi từ những cảm nhận chân thực ấy, những thi huynh, thi hữu đã ghi lại hình ảnh quê hương bằng niềm vui, niềm tự hào của người con trở về sau bao năm xa cách. Mời quý vị cùng lắng nghe bài thơ Quê hương đổi mới từng ngày của cộng tác viên Nguyễn Văn Cảnh trong phần thời gian tiếp theo của chương trình hôm nay. Xin mời hãy đến xóm tôi, ta đi ngắm cảnh một thời ai ơi. Từ nhà anh Nhãn đến nơi, ghé vào ông Thiết, ông Sơn, ông Kiều. Nhìn vào sắp sập liêu xiêu, một thời đói khổ sớm chiều sắn khoai. Ngày trước gọi đội 22, 13 lại đổi xóm 10 hôm nay. Trở về quê mẹ đổi thay, nhà cao cửa rộng ít vay ngân hàng. Nguy nga lộng lẫy sang trang, villa biệt thự đàng hoàng bên nhau. Cháu con đi khắp năm châu, đưa nguồn ngoại tệ về quê làm giàu. Xóm 10 thay đổi rất mau, quê hương phát triển trước sau tuyệt vời. Hôm nay trở lại đất trời, làng thượng yêu quý hơn 10 khi xưa. Nông thôn đổi mới như vừa, quê hương giàu đẹp đã vừa nâng cao.
0: Vâng, thưa quý các cụ, những câu thơ chúng ta vừa nghe tựa như một thước phim ký ức giản dị, gần gũi, giúp chúng ta nhìn lại chặng đường đổi thay của làng quê từ những ngày còn nhiều khó khăn đến cuộc sống đủ đầy hôm nay. Và khi quê hương đổi mới, không chỉ cảnh sắc thay đổi mà đời sống văn hóa tinh thần của người dân cũng ngày càng khởi sắc. Những nhà văn hóa được xây dựng, những câu lạc bộ văn nghệ dân vũ ngày càng phát triển, góp phần làm cho cuộc sống ở mỗi làng quê thêm vui tươi gắn kết.
1: Vâng, bài thơ tiếp theo sẽ đưa chúng ta đến với một cái nhìn rộng hơn về sự thay đổi của làng quê trên tất cả các lĩnh vực, từ sản xuất nông nghiệp, giao thông, giáo dục đến y tế và đời sống văn hóa. Xin kính mời quý vị cùng thưởng thức bài thơ Quê hương ngày mới của cộng tác viên Nguyễn Thị Hiền để thêm tự hào về những thành quả mà quê hương đang từng ngày gặt hái trên con đường phát triển và hội nhập. Quê hương tôi, một năm hai mùa lúa, khi mênh mông bát ngát một màu xanh, khi bao la một màu vàng óng ả, lúa mượt đồng vui sông cả sông con. Xưa quê tôi người thay trâu cày kéo, hạt lúa về nhà đong chẳng đầy tay. Nay quê tôi có cánh đồng mẫu lớn, trâu sắt thi nhau cày cuốc thay người. Mùa thu hoạch lúa về cao từng đống, dân hân hoan cuộc sống mới đủ đầy. Nông thôn mới đang dựng xây từng bước, cuộc sống đổi thay mỗi tháng, mỗi ngày. Đời đẹp quá con đường đổi mới, nông thôn ta bước tới văn minh. Ngõ dọc đường ngang được bê tông hóa, đèn điện sáng trưng như phố, như phường. Cảnh buôn bán có phường, có chợ, sầm uất quanh năm tấp nập ngược xuôi. Làng văn hóa theo đời sống mới, hiện đại văn minh cập nhật từng ngày. Trường học mới dựng xây hiện đại, đạt mô hình trường chuẩn quốc gia. Nhà văn hóa mỗi làng mỗi xóm, trẻ hát ca, già vui chuyện tâm giao. Trạm y tế xã nào cũng có, trang bị

0: đủ đầy, hiện đại, khang trang. Chuyên môn giỏi, ân cần sau trước. Dân được lo, sức khỏe, chu toàn. Thật sung sướng, nông thôn ngày mới. Tỏ con đường, đổi mới hôm nay. Vượt khó khăn, trở ngại hàng ngày. Ta bước tiếp đến bến bờ hạnh phúc.
1: Thưa quý vị, quê hương ngày mới của cộng tác viên Nguyễn Thị Hiền như một bức tranh đầy tươi sáng về nông thôn hôm nay. Từ những cánh đồng mẫu lớn, những con đường bê tông rộng mở đến trường học, trạm y tế, nhà văn hóa khang trang, tất cả đều cho thấy sự đổi thay mạnh mẽ của quê hương trên hành trình xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Thế nhưng giữa nhịp sống ngày càng hiện đại ấy, trong trái tim mỗi người vẫn luôn có một miền ký ức không thể phai mờ. Đó là bóng dáng người mẹ tảo tần, là mái nhà tranh đơn sơ, là mùi khói bếp chiều quê, là những câu hát ru điệu ví đò đưa đã nuôi dưỡng tâm hồn ta từ thuở ấu thơ. Để rồi mỗi khi nhớ về cội nguồn, ta lại thấy lòng mình lắng lại, da diết thương yêu. Chúng ta cùng đến với bài thơ tiếp theo trong chương trình, bài Tìm về lời ru của cộng tác viên Võ Thị Hồng ngay sau đây. Hai tiếng ân tình quê mẹ yêu ơi, nơi ta lớn lên bằng cọng rơm gốc rạ. Một nắng hai sương mẹ cha vất vả, tay quốc vai cày dưới nắng hạ mưa sông. Rét buốt sương xa hôm sớm trên đồng, mà nơi ấy không thể nào quên được. Quê hương đã cho ta nhiều mơ ước, lúc trưởng thành chân vững bước thênh thang. Quê hương ta nay đẹp đến ngỡ ngàng, cảnh xóm làng từng ngày đang thay đổi. Sống nghĩa tình có nhau lúc lửa tối, lúc tắt đèn thật quá đỗi đáng yêu. Buổi hoàng hôn mùi khói tỏa lam chiều, nhớ bóng mẹ yêu đang ngồi nhóm lửa. Nhớ mái rạ mảnh phên đan vách nứa, hương quê nghèo nhiều bữa đói chơi phơi. Hai tiếng ân tình quê mẹ yêu ơi, nhớ bến sông xưa, nhớ lời mẹ hát. Nhớ câu ví đêm đò đưa rào rạt, con mãi tìm nơi khúc hát lời ru.
0: Vâng, một miền ký ức thân thương vừa được trải ra qua những vần thơ của cộng tác viên Võ Thị Hồng, phải không thưa quý vị? Dẫu thời gian có trôi qua, dẫu quê hương mỗi ngày thêm đổi mới, hiện đại hơn, thì những giá trị được bồi đắp từ tình làng nghĩa xóm, từ công lao sinh thành dưỡng dục và từ lời ru của mẹ vẫn luôn là điểm tựa tinh thần quý giá để mỗi người tìm về. Và thưa quý vị, mỗi vùng quê đều có một dáng hình riêng, một câu chuyện riêng để những người con của quê hương ấy tự hào nhắc nhớ. Với người dân Yên Thành, đó là miền quê từng trải qua biết bao nắng gió, gian khó, nhưng vẫn bền bỉ vươn lên tạo dựng nên những mùa vàng trù phú và gìn giữ nét đẹp trong lao động, trong tình người. Từ những triền đê, những cánh đồng màu mỡ đến đức tính cần cù chân chất của người dân quê lúa, tất cả đã làm nên bản sắc của một vùng đất giàu truyền thống và nghĩa tình. Tình yêu quê hương ấy được cộng tác viên Thái Thanh Long gửi gắm qua Yên Thành quê hương tôi, chân thành mộc mạc. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Quê tôi đất mặn đồng chua, gió Lào bỏng rát những trưa oi nồng. Triền đê con nước một dòng, bên bồi bên lờ trong xanh bốn mùa. Yên Thành ta đó sớm trưa, dù mưa dù nắng chẳng thua mùa màng. Thật thà chân chất giỏi giang, đẹp người đẹp nết mùa màng bội thu. Ai ơi nhớ lấy ca từ, nhớ câu ngạn ngữ nằm lòng cùng ta. Yên Thành là mẹ là cha, đói cơm rách áo ta ra Yên Thành. Một miền nắng gió mênh mang, hội tụ đầy đủ tinh thông đất trời. Yên Thành ta đó bạn ơi, chung tay xây dựng đất trời quê hương.
1: Thưa quý vị, qua những câu thơ dung dị, tác giả đã phác họa một Yên Thành giàu nghị lực, giàu tình đất tình người. Dẫu nắng gió khắc nghiệt, dẫu cuộc sống còn nhiều thử thách, người dân nơi đây vẫn luôn cần cù, đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Nhưng quê hương không chỉ hiện lên qua những cánh đồng, những mùa màng hay những công trình đổi mới. Trong trái tim mỗi người, quê hương còn là dòng sông tuổi nhỏ, là cánh diều tuổi thơ, là bến nước con đê và những câu hát thân thương đã theo ta lớn lên suốt cuộc đời. Những ký ức bình dị ấy sẽ trở lại trong bài thơ tiếp theo mang tên Tình Quê của cộng tác viên Lê Hoài Phương. Kính mời quý vị cùng nghe. Quê tôi dòng sông nhỏ, uốn lượn giữa đồng xanh, trăng treo đầu bến vắng, gió hát khúc yên lành. Có mùa thơ bé dại, chân đất chạy ven đê, cánh diều no gió lộng, mang ước mơ bay về. Thời gian thay áo mới, đường rộng nối thôn xa, nhà cao chen sắc nắng, rộn rã tiếng hoan ca. Chiều nghe câu ví dặm vẫn ngọt như ngày nào, giữa nhịp đời đổi mới, tình quê thêm dạt dào. Dẫu quê nhiều đổi khác, vẫn đằm thắm nghĩa tình, bát cơm thơm lúa mới, ấm lòng người đi xa. Bao thanh âm hội tụ thành khúc nhạc yêu thương, ngân dài trong năm tháng, hai tiếng gọi quê hương.
0: Thưa quý vị, trong hành trang của mỗi con người, quê hương luôn là miền ký ức thiêng liêng nhất. Đó có thể là một bến nước, một sân đình, một dòng sông, hay đơn giản chỉ là tiếng mẹ ru trong những đêm trăng sáng. Dù cuộc sống có đổi thay, dù những con đường mới được mở ra hay những cây cầu mới nối liền đôi bờ, thì hình bóng quê hương vẫn luôn hiện hữu trong trái tim mỗi người, phải không thưa quý vị? Bởi quê hương không chỉ là nơi ta sinh ra và lớn lên, mà còn là nơi lưu giữ những kỷ niệm đẹp của tuổi thơ, những yêu thương đong đầy của gia đình và xóm làng. Chúng ta sẽ nối tiếp chương trình hôm nay với bài thơ Quê tôi của cộng tác viên Nguyễn Thanh Hiền. Kính mời quý vị cùng nghe. Quê tôi bến nước sân đình, trăng treo đầu ngõ bóng hình tuổi thơ, con đò nghiêng phía đôi bờ, chở câu ví dặm đợi chờ sông Lam. Qua rồi năm tháng gian nan, đường quê trải nhựa thênh thang nắng vàng, mái trường rộn tiếng ve sang, nhịp cầu mới bắc nối làng với quê. Cánh đồng lúa chín bốn bề, mái cày thay sức người quê một thời, tiếng cười theo gió đầy vơi. Mùa vàng trải rộng chân trời mênh mang, người đi muôn dặm mây ngàn, trong tim vẫn nhớ tiếng hời mẹ ru, vẫn thương bãi mía bờ tre, dòng sông tuổi nhỏ bốn mùa đợi mong. Quê xưa gặp gỡ quê hồng, kết thành khúc nhạc mênh mông ân tình. Đất lành nuôi lớn đời mình, ngàn năm vẫn một bóng hình quê hương.
1: Quý thính giả vừa nghe bài thơ Quê tôi của cộng tác viên Nguyễn Thanh Hiền. Bài thơ khắc họa một bức tranh quê vừa thân thuộc vừa tươi mới. Có bến nước sân đình, có dòng sông Lam câu ví dặm và những ký ức tuổi thơ không thể nào quên. Đồng thời đó cũng là hình ảnh của một miền quê đang từng ngày đổi thay, khởi sắc trên con đường phát triển. Những đổi thay ấy không làm phai nhạt hồn quê mà ngược lại càng làm nổi bật hơn giá trị bền vững đã được giữ gìn qua nhiều thế hệ. Đó là nghĩa tình gia đình, là sự tảo tần của mẹ cha, là nét chân chất của người quê và những làn điệu dân ca vẫn ngân vang trong đời sống hôm nay. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng đến với bài thơ Tình Quê của cộng tác viên Lê Minh Hữu. Một bài thơ như bản hòa ca giữa ký ức và hiện tại, giữa truyền thống và đổi mới, để thêm một lần nhắc nhở chúng ta về hai tiếng quê hương thân thương. Quê hiện lên trong tiếng sáo chiều xa, bên nước cây đa bóng chiều còn đó, mùi rơm mới theo mùa thơm ngõ nhỏ, gọi hồn người trở lại chốn quê nhà. Những năm cũ gió mưa còn khắc khổ, mẹ tảo tần qua mấy vụ đồng chiêm, cha gánh nặng giữa trưa hè bỏng lửa, nuôi đàn con bằng nghĩa nặng tình sâu.

0: đổi mới đường làng thêm rộng mở, nhịp sống vui theo điện sáng từng nhà. Những khu phố mọc lên từ ruộng cũ, đón bình minh trên khắp nẻo gần xa. Song quê vẫn giữ hồn xưa chân chất, câu ví dặm còn ngân giữa đêm trăng, lời bà kể vẫn ấm lòng con cháu như dòng sông vẫn chảy mãi không ngừng. Bản hợp tấu của quê hương đổi mới có âm vang của hiện tại tương lai, có ký ức của một thời gian khó, để tình quê còn đọng mãi không phai.
1: Thưa quý vị cùng các thi hữu, chúng ta đang đến với chương trình Câu lạc bộ Người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với chủ đề Hợp tấu tình quê. Chúng ta đang nghe những vần thơ của các cộng tác viên xa gần gửi tới với những tình cảm, cảm nhận theo nhiều khía cạnh, nhìn theo nhiều góc về quê hương xứ sở của chính mỗi người. Có những riêng, chung, nhưng tự chung lại, mỗi người chúng ta đều có một quê hương để nhớ, để thương và để tự hào, phải không ạ? Theo năm tháng, quê hương có thể đổi thay với những con đường mới, những công trình mới, những mùa vui mới. Nhưng có những điều vẫn còn nguyên vẹn trong tâm hồn mỗi người. Đó là tiếng dân ca thân thuộc, là nghĩa xóm tình làng, là những giá trị tốt đẹp được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Bởi vậy, quê hương không chỉ hiện hữu trong những miền đất cụ thể, mà còn sống động trong ký ức, trong tình yêu và niềm tin của mỗi con người. Tiếp theo, kính mời quý vị cùng lắng nghe bài thơ Quê hương trong tôi của cộng tác viên Hà Lê. Quê hôm nay đang chuyển mình mạnh mẽ, như con tàu căng gió giữa trùng khơi, từ miền núi đến đồng bằng biển cả, chung niềm tin xây cuộc sống sáng ngời. Những địa danh giờ gần nhau hơn trước, những con đường nối nhịp những miền xa, những dự định từng nằm trong mong ước đang thành hình trên khắp nẻo quê nhà. Tôi vẫn nhớ những ngày xưa lam lũ, bữa cơm nghèo chan mặn giọt mồ hôi, nhưng vì thế đã làm nên sức sống cho hôm nay đất nở những mùa vui. Quê đổi mới nhưng không hề đánh mất tiếng dân ca và nghĩa xóm tình làng. Những giá trị được truyền qua năm tháng như phù sa bồi đắp mãi sông Lam. Bản hợp tấu quê hương còn vang vọng giữa trời xanh và giữa những mùa vàng, cho thế hệ hôm nay cùng mãi mãi luôn tự hào về đất mẹ Việt Nam.
0: Quý vị thính giả vừa nghe bài thơ Quê hương trong tôi của cộng tác viên Hà Lê. Tác giả đã gợi lên hình ảnh một quê hương đang mạnh mẽ vươn mình trên hành trình phát triển, nhưng vẫn nâng niu gìn giữ những giá trị văn hóa và truyền thống tốt đẹp đã được bồi đắp qua bao thế hệ. Từ tình yêu dành cho quê hương nơi mình sinh sống, lại nghĩ đến một vùng đất rộng lớn hơn, nơi đã sinh thành biết bao bậc hiền tài, nơi có những làn điệu dân ca ngọt ngào, những con người giàu nghị lực và nghĩa tình. Đó chính là xứ Nghệ thân thương, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, vùng đất địa linh nhân kiệt đã góp phần làm nên những trang sử vẻ vang của dân tộc. Mời quý thính giả cùng nghe bài Xứ Nghệ quê hương của cộng tác viên Nguyễn Dung. Xứ Nghệ ngày nay thật tuyệt vời, như con tàu lớn vượt trùng khơi, Nghệ An vững bước trên đường lớn, Hà Tĩnh hiên ngang giữa đất trời. Tài tử giai nhân tươi thắm rọi, địa linh nhân kiệt sáng ngời soi, đường vô quê bác ai mong muốn, mật ngọt chè xanh ấm cuộc đời.
1: Vâng, thưa quý vị, xứ Nghệ từ bao đời nay vẫn được biết đến là vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi hội tụ những giá trị văn hóa, lịch sử và truyền thống hiếu học đáng tự hào. Trên hành trình phát triển hôm nay, quê hương Bắc Hồ không chỉ gìn giữ những giá trị tốt đẹp của cha ông mà còn đang từng ngày vươn lên mạnh mẽ, đổi mới và hội nhập. Nếu như bài thơ vừa rồi khắc họa vẻ đẹp chung của xứ Nghệ nghĩa tình, thì bài thơ tiếp theo sẽ đưa chúng ta đến với Thành Vinh, trái tim của Nghệ An hôm nay, nơi có dòng Lam thơ mộng, núi Quyết uy nghiêm,

quảng trường Hồ Chí Minh rộng lớn và một diện mạo đô thị ngày càng khang trang, hiện đại qua bài thơ Vùng quê xứ Nghệ của cộng tác viên Lê Hữu Hùng. Kính mời quý vị và các cụ cùng lắng nghe. Xin mời bạn ghé đến Thành Vinh, đổi mới quê tôi thật hữu tình, phố đỏ anh hùng đang phát triển, quảng trường tượng Bác sáng lung linh, dòng lam uốn lượn màu xanh biếc, núi Quyết vươn cao đẹp sáng hình, sắp nhập khối phường đầy hứa hẹn, khách về ngắm cảnh nhất quê mình.

0: Thưa quý vị, thật sự là có những vùng đất càng gắn bó càng thêm yêu, càng chứng kiến những đổi thay của quê hương lại càng thêm tự hào. Với người dân xứ Nghệ, Thành Vinh hôm nay không chỉ là trung tâm kinh tế, văn hóa của tỉnh Nghệ An, mà còn là biểu tượng của một miền đất đang từng ngày vươn mình phát triển, năng động, nhưng vẫn gìn giữ những giá trị truyền thống. Bài thơ Vùng quê xứ Nghệ của cộng tác viên Lê Hữu Hùng đã ghi lại những cảm xúc ấy bằng những vần thơ mộc mạc chân thành. Qua hình ảnh quảng trường Hồ Chí Minh rực sáng, dòng Lam hiền hòa, núi Quyết uy nghiêm hay những khu phố ngày càng khang trang, tác giả đã khắc họa một Thành Vinh vừa hiện đại vừa giàu bản sắc. Đó là thành phố được xây dựng từ truyền thống cách mạng anh hùng, từ ý chí khát vọng vươn lên của bao thế hệ người dân xứ Nghệ. Có lẽ cũng bởi vậy mà những câu thơ cuối như một lời mời gọi đầy thân tình. Hãy một lần đến với Thành Vinh để cảm nhận nhịp sống mới của quê hương Bắc Hồ, để thêm tin yêu và tự hào về một xứ Nghệ đang từng ngày viết tiếp những mùa xuân trên hành trình phát triển.
1: Thưa quý vị và quý thi huynh, thi hữu, qua những phần thơ mộc mạc mà sao cảm xúc, chúng ta đã cùng trở về với những miền ký ức thân thương của quê hương, cùng gặp lại những dòng sông, bến nước, cánh đồng, lời ru của mẹ và những câu ví dặm ngọt ngào của xứ Nghệ. Đồng thời, chúng ta cũng cảm nhận được niềm vui, niềm tự hào trước sự đổi thay từng ngày của quê hương trên hành trình phát triển và hội nhập. Có lẽ với mỗi người, nhất là khi đã đi qua nhiều chặng đường của cuộc sống, quê hương không chỉ là nơi mình sinh ra, mà còn là nơi gìn giữ những ký ức đẹp nhất của một đời người. Đó là nơi mỗi khi nhớ về, lòng ta lại dịu xuống, là nơi dẫu đi xa đến đâu, trái tim vẫn luôn hướng về với tất cả niềm thương, nỗi nhớ và sự biết ơn.
0: Mỗi bài thơ trong chương trình hôm nay là một thanh âm riêng, có bài tha thiết, có bài rộn ràng, có bài lắng sâu, có bài chan chứa niềm tự hào. Và khi hòa quyện cùng nhau, những thanh âm ấy đã tạo nên một bản hợp tấu đậm nghĩa tình về quê hương xứ sở, nơi truyền cho chúng ta cội nguồn, bản sắc và sức mạnh để bước tiếp trên hành trình của cuộc sống. Thưa quý thính giả, cuộc sống rồi sẽ còn đổi thay, quê hương sẽ còn tiếp tục phát triển. Nhưng chúng ta tin rằng những giá trị được vun đắp từ tình yêu, gia đình, tình làng nghĩa xóm, từ những lời ru của mẹ, những câu dân ca ví dặm và truyền thống tốt đẹp của quê hương sẽ mãi được gìn giữ để trở thành hành trang quý giá cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
1: Xin được khép lại chương trình với một niềm tin giản dị. Chừng nào trong mỗi chúng ta còn nâng niu hai tiếng quê hương, thì bản hợp tấu của tình yêu vẫn sẽ còn ngân mãi, không chỉ trong những phần thơ mà trong chính nhịp sống, trong tình người và trong mỗi bước phát triển của quê hương đất nước. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an vui, tiếp tục giữ gìn ngọn lửa yêu thương trong mỗi gia đình để những giá trị tốt đẹp của quê hương mãi được nối dài qua nhiều thế hệ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các cụ, các thi huynh, thi hữu gần xa. Xin kính chào và hẹn gặp lại các cụ trong những chương trình sau.
2: Chương trình Câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi vừa kết thúc. Tiếp theo mời quý thính giả cùng nghe chuyên mục Nhịp sống đô thị.

Kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị thính giả nghe chuyên mục Nhịp sống đô thị phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị thính giả, từng là một trong những khu chung cư đầu tiên của thành

0: phố Vinh cũ. Khu chung cư Quang Trung đã gắn bó với cuộc sống của nhiều thế hệ người dân suốt nửa thế kỷ. Nhưng cũng như các công trình được xây dựng từ nhiều thập kỷ trước, những dãy nhà như C5, C6 đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Việc di rời các hộ dân khỏi hai tòa nhà này để chuẩn bị xây dựng lại không chỉ mở đầu cho một dự án cải tạo đô thị, mà còn khép lại một phần ký ức của khu tập thể từng rất đỗi quen thuộc. Những ngày cuối ở chung cư Quang Trung là nội dung chúng tôi sẽ đề cập trong mục vấn đề đô thị tuần này. Nhưng trước hết là những thông tin đô thị đáng chú ý.
1: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ được điều chỉnh tăng lên 2 triệu 530.000 đồng một tháng theo Nghị định 161 của Chính phủ. Mức lương cơ sở mới là căn cứ để tính lương, phụ cấp và nhiều chế độ chính sách khác theo quy định. Cũng từ thời điểm này, theo Nghị định 162, lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đang hưởng của tháng 6 năm 2026 sẽ được điều chỉnh tăng thêm 8%.
2: Từ ngày 1 tháng 7 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026, người dưới 35 tuổi vay mua nhà ở xã hội sẽ được hưởng mức lãi suất ưu đãi 6,5% mỗi năm trong 5 năm đầu, theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Trong 10 năm vay tiếp theo, lãi suất áp dụng là 7,5% mỗi năm. Chương trình hiện được triển khai tại 9 ngân hàng thương mại nhằm tạo điều kiện để người trẻ tiếp cận nguồn vốn ưu đãi và thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội khu vực đô thị.
1: Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án kéo dài đường cất hạ cánh cảng hàng không quốc tế Vinh đang bước vào giai đoạn nước rút. Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các địa phương gồm phường Vinh Hưng, Vinh Phú và xã Nghi Lộc phải hoàn thành bàn giao mặt bằng chậm nhất trước ngày 30 tháng 6. Hiện các địa phương đang tập trung tháo gỡ vướng mắc, vận động các hộ dân đồng thuận để bàn giao hơn 55 hectare đất cho chủ đầu tư. Đây là điều kiện quan trọng nhằm đảm bảo tiến độ triển khai dự án, góp phần nâng cao năng lực khai thác của cảng hàng không quốc tế Vinh, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của khu vực.
2: Bộ trưởng Bộ Xây dựng vừa yêu cầu các địa phương đẩy mạnh phát triển nhà ở cho thuê giai đoạn 2026-2030. Theo đó, mỗi tỉnh thành phố phấn đấu khởi công ít nhất một dự án nhà ở cho thuê ngay trong năm 2026, đồng thời triển khai các dự án quy mô lớn trong thời gian tiếp theo. Bộ Xây dựng cũng đề nghị các địa phương rà soát nhu cầu thực tế, bố trí quỹ đất, cắt giảm thủ tục hành chính và ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê tại các đô thị, khu công nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu an cư của người dân.
0: Thưa quý vị thính giả, những ngày cuối tháng 6, nhiều hộ dân tại hai tòa chung cư C5 và C6, khu chung cư Quang Trung, phường Thành Vinh đang tất bật thu dọn đồ đạc để bàn giao mặt bằng, chuẩn bị cho dự án cải tạo xây dựng mới. Sau nửa thế kỷ gắn bó, những dãy nhà tập thể cũ đang dần khép lại một chặng đường. Đằng sau những chuyến chuyển nhà là không ít lưu luyến, nhưng cũng là sự đồng thuận vì mục tiêu cao nhất, bảo đảm an toàn cho người dân và kiến tạo một không gian sống tốt hơn.
3: Ông Nguyễn Lại đang tự tay thu dọn những vật dụng cuối cùng trong căn hộ nhỏ ở chung cư C5, khu chung cư Quang Trung. Theo chủ trương di rời để thực hiện dự án cải tạo xây dựng mới, ông hiểu đây là việc làm cần thiết. Nhưng rời nơi đã gắn bó gần 3 thập kỷ vẫn là điều không dễ với người đàn ông đã bước sang tuổi gần 90.
4: Bồi hồi, ghen tiếc và nói chung là thế. Trong người nó cảm thấy như thế, nó có cái gì như thế là mất mát ấy. Mà cứ chạy lên chạy xuống, cứ ngó chỗ này ngó chỗ khác, là nơi ở thân thương của mình bao nhiêu năm, cứ mở cửa ra là cảm thấy thấy bồi hồi.
3: Không riêng gia đình ông Nguyễn Lại, những ngày cuối tháng 6, 140 hộ dân tại hai tòa chung cư C5 và C6 cũng đang tất bật thu dọn đồ đạc để chuẩn bị bàn giao mặt bằng. Mỗi gia đình có một hoàn cảnh, một tâm trạng khác nhau, nhưng hơn ai hết, họ đều hiểu rằng việc rời đi lúc này là cần thiết để bảo đảm an toàn, đồng thời tạo mặt bằng triển khai dự án cải tạo xây dựng lại khu chung cư đã hoàn thành sứ mệnh sau nửa thế kỷ tồn tại.
5: Mình thực hiện tới chủ trương của nhà nước thì nhà nước cái thay đổi thì cái chỗ này sẽ là đẹp hơn, khang trang hơn, phù hợp với cuộc sống mới.
6: Đi trước cái lợi thế và là lượng tiền nhiều dễ bị kiếm phong hơn. Đi sau là khó kiếm, nhiều người chưa đi kiếm cho liền đi.
3: Theo Sở Xây dựng, Nghệ An hiện còn 6 nhà chung cư cũ thuộc diện nguy hiểm cấp D chưa được phá dỡ đều nằm tại khu chung cư Quang Trung và tòa C5, C6 là hai trong số đó. Để công tác di rời diễn ra đúng tiến độ, những ngày qua các tổ công tác của phường Thành Vinh đã đến từng hộ dân tuyên truyền vận động, đồng thời hỗ trợ giải quyết những khó khăn phát sinh trong quá trình chuyển nhà. Bên cạnh kinh phí hỗ trợ di rời, các hộ dân còn được hỗ trợ tiền thuê nhà trong thời gian bố trí nơi ở mới, góp phần tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai dự án. Ông Nguyễn Cảnh Thảo, Phó Chủ tịch Mặt trận phường Thành Vinh nói:
7: Thực hiện cái chủ trương di dời nhà C5, C6 Quang Trung trước ngày 30 tháng 6 năm 2026 á, thì chắc chắn cái người dân ở hai tòa nhà C5, C6 cũng có những cái tâm lý e dè, lo lắng. Xuất phát từ cái chỗ đó thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường là kiểm tra về đôn đốc này, tiến độ thực hiện các cái cam kết của chủ đầu tư trong cái hỗ trợ tiền tạm cư cho người dân. Hai này là phát huy cái vai trò của thanh tra nhân dân để là giám sát cái chất lượng công trình nhà CT3, làm sao cam kết của chủ đầu tư là trước ngày 30 tháng 8 là phải bàn giao về khu ở mới cho người dân.
3: Quang Trung từng là một trong những khu chung cư đầu tiên của thành phố Vinh, gắn với ký ức sinh hoạt của nhiều thế hệ cư dân đô thị. Vì vậy, sự thay đổi hôm nay không chỉ là câu chuyện về những công trình được xây mới, mà còn là sự chuyển mình của không gian đô thị, nơi ký ức cũ được tiếp nối trong một diện mạo phát triển hơn, văn minh hơn. Ông Nguyễn Tiến Đạt, trưởng phòng kinh tế hạ tầng và đô thị phường Thành Vinh cho biết.
8: Theo chỉ đạo của Ủy ban tỉnh ấy, thì đến thời điểm này là 30 tháng 7 là phải hoàn thành chung cư CT3 và để đưa dân vào trước 30 tháng 8. Còn CT3B thì trước 30/11 là phải 2026 là phải xây dựng xong và đưa dân vào ở trước ngày 30 tháng 12 năm 2026. Thì thực hiện cái chỉ đạo của Ủy ban tỉnh như vậy thì Ủy ban phường Thành Vinh cùng thời gian qua cũng đã liên tục là phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh để lập phương án bồi thường.
3: Rời khỏi những dãy nhà cũ, mỗi người dân mang theo một phần ký ức riêng của mình, những ngày tháng gắn bó, những sinh hoạt quen thuộc của một thời tập thể. Nhưng phía trước vẫn là hành trình tiếp nối trong một không gian sống mới, rộng mở hơn cùng nhịp phát triển của đô thị hôm nay.
0: Quý vị thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng của chuyên mục Nhịp sống đô thị phát trên sóng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
9: Trạm cảm xúc.
10: Trạm cảm xúc.
11: Thưa quý vị và các bạn, mùa hạ, mùa của những tháng ngày rực rỡ, của những đàn chim bay san sát trên đồng lúa, tháng của những con nắng dữ dội chẳng nề hà gì những nếp nhăn của cha của mẹ, và đó cũng là tháng của những cơn mưa không cần báo trước. Và khi những cơn mưa đến, mang theo hương dịu mát, làm tan hòa những hạt bụi trong không trung, làm sạch thơm những chiếc lá trên cành và xé nát cái nắng hè oi bức. Khi cơn mưa đến, buồn vui không đoán trước, rồi qua nhanh chậm cũng vô tình.
12: Trạm cảm xúc ngày hôm nay sẽ là những giai điệu trong ca khúc Cơn mưa mùa hạ qua tiếng hát của ca sĩ Nguyễn Hồng Ân.

0: Thưa quý vị, ngay cơn mưa mùa hạ, chúng ta lại nhớ về tuổi trẻ. Có bao giờ quý vị tự hỏi, nhìn mưa, ta nhớ đến ký ức của một thời đã từng nắm tay nhau lãng mạn dưới cơn mưa, cảm nhận sự ấm áp trong vòng tay yêu thương, những lời nói đọng lại sau cơn mưa vẫn còn da diết.
1: Khi trưởng thành, cơn mưa tuổi thơ được thay bằng làn mưa mộng mơ, biết rung động, biết nhớ thương một người. Có lẽ vì những tin nhắn yêu thương mà mơ hoài theo những giọt mưa, nhớ cái cảm xúc dịu dàng, êm đềm của những năm tháng dấu yêu đó, nhớ những câu chuyện lâu rồi chưa kể, nhớ những khoảng trời riêng đã lâu chưa tìm về, nhớ con người đã lâu chưa gặp, nhớ những kỷ niệm vốn đã lãng quên, có những tình cảm hóa thiêng liêng từ những cơn mưa mùa hạ. Cảm xúc của tác giả Phương Thảo và cơn mưa mùa hạ sẽ đưa đến cho quý vị những cảm nhận lý thú.
0: Giữa sự chảy trôi của thời gian và biến thiên của cuộc sống, những ký ức về ngày mưa, về mùa hè tuổi thơ có lẽ vẫn mãi là những hoài niệm không thể nào quên trong mỗi chúng ta. Tôi thích những cơn mưa mùa hạ, chẳng lạnh buốt tê tái như những cơn mưa mùa đông, cũng không phơi phới lòng người như mùa xuân. Mưa mùa hạ ào đến bất ngờ mà vội vã, đem đến những cảm xúc trẻ trung và tươi mới. Mỗi lần mưa xuống, lòng tôi lại neo về giấc mơ dịu êm của một miền thương nhớ. Mưa tan vào trong ký ức, để lại nỗi sầu trên khóe mắt của những con người chạy lòng tiếc nuối tuổi thơ qua. Cơn mưa mùa hạ đến nhanh và cũng rất mau tạnh. Những hạt mưa nhỏ dần, thưa dần rồi tạnh hẳn. Bầu trời sau cơn mưa cũng trở nên quang đãng. Cầu vồng hiện ra bảy sắc lung linh. Không khí mát mẻ dễ chịu. Mưa cuốn trôi bụi bặm khiến cho hàng cây ven đường lá như cũng xanh thẫm lại. Một sức sống tiềm tàng tươi mới trong thăm thẳm lãng quên nay mới có dịp trỗi dậy để tâm hồn người ta trở nên thanh mát như vừa rũ bỏ được bao bộn bề trong cuộc sống. Sau cơn mưa, tôi bất giác cảm nhận được sự êm ấm mà rạo rực trong lòng để rồi cháy hết mình với những công việc, những lựa chọn, những đam mê và sẵn sàng cho một con đường mới tràn ngập niềm tin và khát vọng.
1: Với nhiều người, mưa như là tiếng lòng, là sự gợi nhớ những ký ức có thể vui hay buồn. Với tôi, mưa luôn là điều thú vị và tôi luôn mong chờ những cơn mưa mùa hạ. Nó làm tôi nhớ đến tuổi thơ thời đã qua. Mỗi khi trời mưa là cái cớ để được đi bộ chân trần đến trường, quàng những mảnh ni lông hình vuông buộc ở cổ rồi lúp xúp dẫn nhau đi dưới mưa. Vừa đi vừa giơ tay hứng mưa, thậm chí còn ngửa mặt lên trời, thỏa thích và cùng nhau ước rằng con đường đến trường ngày mưa giá như xa hơn thì tốt biết mấy. Mưa mùa hạ mang theo bao nhiêu thay đổi của nhịp sống thường ngày, tâm trạng của mỗi người dường như vui hơn, phấn chấn hơn, thiên nhiên cũng trở nên trong trẻo, hiền lành, mát mẻ hơn, vạn vật đều tươi mới. Tôi thích ngắm những chiếc lá non mơn mởn trên cành cây sau mỗi cơn mưa. Chúng như được tiếp thêm nhựa sống để mà vươn thẳng, khoe ra sự trẻ trung mạnh mẽ. Một chút đổi thay của tự nhiên làm cân bằng cuộc sống.

Thưa quý vị, cơn mưa mùa hạ cũng đã khép lại chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.

0: Kính chào quý vị thính giả đang nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, tăng trưởng hai con số vừa là mục tiêu kinh tế, vừa là thước đo năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện và khả năng khơi thông mọi nguồn lực phát triển của cả hệ thống chính trị. Đây cũng chính là chủ đề mà chúng tôi sẽ đề cập trong chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay kỳ này. Mời quý thính giả cùng nghe.
1: Với Nghệ An, lần đầu tiên Quốc hội giao chỉ tiêu GRDP năm 2026 đạt từ 10,5 đến 11,5%. Đồng thời, duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số trong cả giai đoạn 2026-2030. Đây cũng là mục tiêu trọng tâm được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 20 và Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Nhưng mục tiêu ấy sẽ không thể trở thành hiện thực nếu chỉ dừng ở nghị quyết. Điều quan trọng hơn là mỗi chủ trương phải được cụ thể hóa bằng hành động ngay từ cơ sở, nơi các đảng bộ trực tiếp lãnh đạo, tổ chức thực hiện và khơi dậy sức dân. Thạc sĩ Phan Thị Thanh Huyền, trường chính trị tỉnh Nghệ An nói.
2: Tổ chức cơ sở đảng thì đóng một vai trò rất đặc biệt trong việc thực hiện được mục tiêu này, và hơn nữa đó là khơi thông các cái nguồn lực cho cái mục tiêu tăng trưởng hai con số. Mỗi một đảng bộ cơ sở cần sâu sát vào thực tiễn để nắm bắt được những cái điểm nghẽn, khơi thông những và huy động những cái nguồn lực nào cho tăng trưởng của địa phương của mình. Và đặc biệt hơn nữa đó là làm thế nào để phát huy được cái tinh thần đổi mới sáng tạo, cái sự cống hiến không ngừng của mỗi cán bộ, đảng viên, từng doanh nghiệp và từng người dân.
1: Sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, nhiều địa phương có thêm dư địa phát triển nhờ mở rộng không gian quản lý và phân cấp mạnh hơn. Tuy nhiên, dư địa chỉ thực sự trở thành động lực khi cấp ủy xác định đúng lợi thế, quy hoạch lại nguồn lực và ban hành những nghị quyết sát với thực tiễn. Tại xã Tam Hợp, ngay sau Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Thường vụ Đảng ủy đã ban hành 6 nghị quyết chuyên đề. Trọng tâm là nghị quyết về hoàn thiện quy hoạch tổng thể, đẩy mạnh thu hút đầu tư và xây dựng hạ tầng đồng bộ, hướng tới mục tiêu tăng trưởng từ 10 đến 10,5% và đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2030. Ông Vũ Quang Minh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tam Hợp cho biết.
3: Đảng ủy xã cũng đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo vào các cái lĩnh vực. Thứ nhất là trong cái lĩnh vực nông nghiệp cũng rất là chủ động tuyên truyền vận động bà con về cái việc là chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa. Cái thứ hai đó là tập trung lãnh đạo chỉ đạo để tăng thu ngân sách trên địa bàn. Và cái vấn đề thứ ba đó là tạo ra nhiều công ăn việc làm, tập trung cho cái việc là quy hoạch tổng thể xã để tạo ra một cái không gian phát triển mới, và cũng nhằm là thu hút các nhà đầu tư lớn vào địa bàn xã Tam Hợp trong thời gian tới.
1: Nếu Tam Hợp chọn khai thác lợi thế miền núi để tạo động lực mới, thì tại phường Tây Hiếu, mục tiêu tăng trưởng lại được đặt trên nền tảng phát triển đô thị, thương mại và các ngành nghề truyền thống. Đây là bước đi đầy quyết tâm, được xây dựng trên nền tảng vững chắc của nhiệm kỳ trước, với tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt trên 8% một năm. Cùng với thành tựu nổi bật trong xây dựng nông thôn mới nâng cao và đô thị văn minh đã được hình thành. Quan trọng hơn, cấp ủy xác định rõ vai trò hạt nhân lãnh đạo trong việc tạo sự đồng thuận, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phục vụ phát triển. Ông Nguyễn Công Hoan, Bí thư Đảng ủy phường Tây Hiếu nói.
4: Đối với cấp ủy thì chúng tôi cũng xác định cái vai trò là hạt nhân lãnh đạo để đảm bảo rằng các cái chủ trương, các cái nguồn lực là đều hướng tới phục vụ tốt nhất cho người dân, đẩy mạnh cái cải cách hành chính, rồi chuyển đổi số, rồi nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ đảng viên, tranh thủ cái sự đồng thuận trong nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, rồi huy động tốt nhất, sử dụng tốt nhất các cái nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh để hướng tới mục tiêu là tăng trưởng hai con số.
1: Mỗi địa phương có điều kiện khác nhau nhưng đều có chung yêu cầu phải phát huy tốt nhất những lợi thế sẵn có. Đối với phường Thành Vinh, lợi thế nằm ở vị trí trung tâm, hệ thống thương mại, dịch vụ phát triển cùng lực lượng doanh nghiệp đông đảo. Với 182 tổ chức cơ sở đảng và hơn 8.000 đảng viên, cấp ủy địa phương đang tập trung lãnh đạo cải cách hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển kinh tế tư nhân, tạo nền tảng để duy trì tốc độ tăng trưởng gần 9% mỗi năm. Đó cũng là cơ sở để tiếp tục nâng cao chất lượng đô thị, cải thiện đời sống người dân và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng chung của tỉnh. Ông Nguyễn Tiến Đạt, trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị, Ủy ban Nhân dân phường Thành Vinh cho biết.
5: Với cái địa bàn gọi là trọng tâm của của tỉnh về thương mại dịch vụ thì phường cũng là đề ra các cái giải pháp, đó là đẩy mạnh cải cách hành chính, rồi chuyển đổi số và đặc biệt là đầu tư cơ sở hạ tầng để làm sao đó để mà cái phường Thành Vinh trở thành cái đô thị hiện đại, để mà làm sao để mà cho mọi người dân có thể tham gia kinh doanh thuận lợi.
1: Có thể thấy, Đảng bộ cơ sở là hạt nhân chính trị, trực tiếp lãnh đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội sát với thực tiễn tại địa phương. Từ đó đã phát huy nguồn lực nội sinh, khơi dậy tiềm năng lợi thế sẵn có, từng bước phát huy hiệu quả, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng chung của toàn tỉnh. Từ một cơ sở sản xuất nông dược nhỏ lẻ, với sự đồng hành và hỗ trợ sát sao của cấp ủy chính quyền, Hợp tác xã Tính Sáng Đường đã có những bước phát triển. Tập trung nguồn lực đầu tư dây chuyền khép kín, nâng tầm chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe và khai thác hiệu quả quỹ đất và các dược liệu bản địa để tạo ra những sản phẩm có giá trị kinh tế cao. Đằng sau sự phát triển ấy là sự đồng hành của cấp ủy chính quyền trong định hướng quy hoạch, hỗ trợ sản xuất và tạo điều kiện để nguồn lực địa phương được khai thác hiệu quả hơn. Anh Lá Văn Duy, Hợp tác xã Nông Dược Tĩnh Sáng Đường, nói.
6: Việc lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy và chính quyền địa phương thì rất là đúng đắn. Bởi vì là một cái đường lối cũng rất là quan trọng. Và khi đã đưa ra đường lối đúng đắn thì việc thực hiện, chẳng hạn như hợp tác xã chúng tôi thực hiện theo chủ trương đường lối của Đảng ủy xã Tam Hợp thì mình hoạt động theo một cái hướng gọi là mang tính chất là bền vững về giá trị kinh tế, bền vững về công ăn việc làm và hoạt động với hợp tác xã mang tính chất hợp tác xã xanh, tạo được việc làm cho bà con và có một cái chuỗi liên kết giữa hợp tác xã với các hộ dân, với các thành viên hồi sinh lại những cái cây dược liệu thì nó có ý nghĩa rất là lớn.
1: Vai trò hạt nhân của tổ chức đảng còn được thể hiện ngay trong từng chi bộ. Tại khối Hưng Nam, phường Tây Hiếu, từ việc phát huy lợi thế nghề nuôi ong truyền thống, chi bộ đã vận động đảng viên đi đầu, hướng dẫn người dân liên kết sản xuất, xây dựng sản phẩm OCOP và mở rộng thị trường tiêu thụ. Từ một nghề phụ, nuôi ong từng bước trở thành sinh kế ổn định của hàng trăm hộ dân, tạo ra sản lượng hàng chục tấn mật mỗi năm. Điều này cho thấy khi chi bộ thực sự gần dân, hiểu dân và biết phát huy lợi thế địa phương, thì nghị quyết sẽ đi vào cuộc sống bằng những kết quả rất cụ thể. Ông Trần Minh Tuấn, bí thư chi bộ khối Hưng Nam, phường Tây Hiếu, nói.
7: Nghị quyết đã đề ra cái thực tiễn cho nhân dân trên khối, cụ thể hóa bằng các cái công việc thực tiễn trên địa bàn sẵn có, ví dụ như phát triển các cái ngành nghề. Chúng tôi nhận định trong tương lai cũng rất phát triển, góp phần vào cái việc xây dựng kinh tế địa phương cũng như chung cho cả phường và tỉnh. Từ cái mô hình này thì chúng tôi cũng muốn nhân rộng ra cho toàn thể nhân dân trong khối.
1: Xác định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng để bứt phá, nhiều địa phương đã cụ thể hóa các chính sách hỗ trợ bằng những hành động thiết thực và đồng bộ. Với việc phân cấp phân quyền mạnh mẽ, các phường xã không chỉ chủ động rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính mà còn đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ công. Chính sự sát sao, thấu hiểu và tạo điều kiện tối đa của cấp ủy chính quyền đã củng cố niềm tin, khơi thông hiệu quả nội lực của người dân và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn. Ông Bùi Nam Hậu, giám đốc công ty Sonata chia sẻ.
8: Thể hiện cái sự cởi mở về chính sách, mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp hơn. Thế để doanh nghiệp nào mà tồn tại và phát triển được thì cái này là chúng tôi cảm thấy háo hức. Thứ nhất đó là vấn đề công khai, minh bạch về thuế, có một chính sách tốt cho cán bộ công nhân viên từ bảo hiểm y tế cho đến những cái chăm sóc hoạt động công đoàn để có thể thu hút được nhân lực. Thứ ba thì với xu hướng hiện nay thì doanh nghiệp phải thay đổi mạnh mẽ trong cái công cuộc số hóa, từ số hóa những vấn đề nội tại của doanh nghiệp như kế toán, như thuế, rồi như nhân sự, rồi quy trình quản lý, cũng như là quy trình đầu tư.
1: Nhận diện đúng những nút thắt về tư duy và nguồn lực là giải pháp quan trọng cho bài toán tăng trưởng. Điều quan trọng là mỗi đảng bộ cơ sở phải thực sự trở thành trung tâm đoàn kết, đổi mới và hành động. Mỗi cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Mỗi nghị quyết được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, mang lại niềm tin cho người dân và doanh nghiệp. Khi từng tế bào của hệ thống chính trị vận hành hiệu quả, nguồn lực nội sinh sẽ được khơi dậy mạnh mẽ hơn. Và đó cũng chính là nền tảng vững chắc để Nghệ An hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững trong giai đoạn phát triển mới.
0: Quý vị thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng của chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: chương trình tiếng thơ. Biên tập viên Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai Quỳnh Nga và kỹ thuật viên Thu Hiền chào đón quý thính giả đến với chương trình tiếng thơ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, biển trong tâm thức người Việt không chỉ là một không gian địa lý, đó còn là nơi bắt đầu của những cuộc mở cõi, của những chuyến đi không hẹn ngày về, của máu xương, ký ức và tình yêu đất nước được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Từ những câu hò kéo lưới của ngư dân miền Trung đến những cột mốc chủ quyền giữa trùng khơi, biển luôn hiện lên như một phần máu thịt của dân tộc này.
1: Có lẽ vì thế mà nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, một người con xứ Nghệ, đã dành nhiều năm để viết nên Trường Ca Biển Mặn, tác phẩm xuất bản năm 2015 như một cách nhìn lại lịch sử biển đảo bằng thơ, bằng ký ức và bằng cả những day dứt của một người luôn đau đáu với Tổ quốc.
0: Biển Mặn không chỉ viết về biển, Trường Ca đi từ huyền thoại mở cõi, những đội hùng binh Hoàng Sa năm xưa đến đời sống ngư dân, người lính biển hôm nay, đi qua những trận hải chiến đau thương, những cơn bão dữ ngoài đảo xa, để cuối cùng đọng lại trong người đọc một cảm giác rất sâu. Biển không chỉ mặn bởi sóng, mà còn bởi mồ hôi, nước mắt và máu xương của biết bao con người đã sống, đã giữ và đã ngã xuống giữa trùng khơi.
1: Ở phần 1 với chủ đề Mặn hơn muối, chương trình Tiếng Thơ sẽ cùng quý vị đi vào phần mở đầu của Trường Ca, nơi biển hiện lên từ những huyền thoại dân gian, từ đời sống của những ngư dân miền Trung, từ hành trình mở cõi và dựng làng ngoài sóng nước. Mà theo nhà thơ Vương Cường, đó cũng là nơi Nguyễn Trọng Tạo gửi vào thơ một cảm

0: đến các vùng biển đảo, ông không phải ngồi một chỗ để chờ cảm xúc để viết. Đó là một điểm rất đáng chú ý trong cái trường ca này. Nó là cái cuộc hành quân tìm tòi từ trong lịch sử và trong thực tế để tạo ra những cảm xúc chủ động. Nhà thơ không chỉ ngồi chờ cảm xúc mà mình còn chủ động để tạo ra cảm xúc. Biển Mặn là cái trường ca thứ ba của nhà thơ Nguyễn Đồng Tạo, sau cái Con đường của các vì sao, viết về các cô gái thanh niên xung phong anh dũng hy sinh ở ngã ba Độc Lập, và Tình ca người lính thì viết về cái thời kỳ chiến tranh biên giới ở phía Bắc. Như vậy là anh Tạo rất sát với các cái cuộc chiến đấu của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ 20. Và đến Biển Mặt ngay mở đầu thì nhà thơ đã viết là nhặt lên hạt muối thưa rằng một phần biển mặn mấy phần máu xương. Nên nó đã gợi cho ta cái biển mặn, cái mặn mòi của biển và cũng cái đắng chát của những sự hy sinh gian khổ mà cha ông ta và cả thế hệ ngày nay hy sinh tất cả để giữ biển, giữ lấy cái không gian sinh tồn của nước Việt. Cái mặn của biển không phải chỉ là cái mặn của tự nhiên. Với mạch cảm xúc này thì Biển Mặn là khéo léo dắt dẫn người đọc đi sâu vào lòng biển cả với những câu chuyện của tiền nhân đã đặt mốc chủ quyền.
1: Có lẽ với những người sinh ra từ miền Trung như Nguyễn Trọng Tạo, biển không bao giờ chỉ là phong cảnh để ngắm nhìn, biển đi vào đời sống từ rất sớm trong vị mặn của gió, trong những chuyến đi biển Việt của người cha và trong cả những lo âu thường trực của những mái nhà ven biển. Bởi thế mà ngay từ những câu thơ đầu tiên của Biển Mặn, người đọc không có cảm giác đang đứng trước một trường ca sử thi khô cứng về biển đảo, mà như đang bước vào ký ức của một con người mang biển trong máu thịt mình.
2: Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đã không nhìn biển từ một phong nền thiên nhiên thuần túy. Biển trong Biển Mặn hiện lên từ những điều rất gần gũi và đời thường. Từ hạt muối, từ giọt mồ hôi của người cha đi biển, từ câu chuyện bà kể bên võng trưa, từ những cuộc tìm kiếm kéo dài qua nhiều thế hệ. Và cũng từ đó, biển dần mở rộng thành một không gian văn hóa và lịch sử của dân tộc. Những huyền thoại dân gian, những cuộc mở cõi, những lớp người đi tìm cha, tìm đảo hiện lên như những lớp sóng nối tiếp từ quá khứ đến hôm nay.
1: Điều đặc biệt là trường ca không mở đầu bằng những tuyên ngôn lớn lao về chủ quyền hay lịch sử. Nhà thơ chọn bắt đầu từ ký ức của con người, từ một hạt muối, một dòng nước mắt, một mái chèo, một cánh buồm. Chính cách đi vào biển, từ những điều bình dị ấy khiến cảm thức về tổ quốc trong biển mặn trở nên gần gũi và ám ảnh hơn. Và có lẽ cũng bởi thế mà sau mỗi câu thơ, người đọc không chỉ nghe tiếng sóng mà còn nghe được cả nhịp sống của những con người đã bao đời đi ra từ biển, sống cùng biển và giữ biển như giữ một phần máu thịt của mình.
3: Tôi ăn biển hàng ngày, từng hạt muối trắng tinh. Tôi ăn bình minh mọc lên nắng mặn. Tôi ăn gió thổi về từ biển. Tôi ăn gì dầm sóng và sữa mẹ nhiều khi mặn đắng, chan nước mắt biển đông. Đôi vai cha lấp lánh lân tinh, mồ hôi muối, áo quần quần vết trăng. Bà nội nhai trầu đung đưa võng, kể chuyện sửa chuyện xưa. Có ông tướng cụt đầu hoán núi đá, cụt đầu cắm ngoài biển cả. Nước mắt vợ thành sông chảy ra biển tìm chồng. Nước mắt mặn từ lòng, nước biển mặn.

Từ những câu thơ mở đầu ấy, biển không còn là một khoảng không xa thẳm ngoài đường chân trời, mà đã trở thành một phần đời sống của con người, một phần ký ức, một phần máu thịt trong biển mặn. Nguyễn Trọng Tạo nhiều lần trở về với những huyền thoại dân

0: gian để lý giải sự gắn bó giữa con người Việt Nam và biển cả. Ở đó có những người vợ ngóng chồng hóa thành dòng sông chảy ra biển lớn, có những đứa con theo mẹ đi tìm cha giữa sóng nước mênh mang, và cũng từ những cuộc tìm kiếm ấy, những lớp cư dân đầu tiên đã dựng thuyền, dựng đảo, dựng nên sự sống giữa trùng khơi.
1: Những câu thơ mang âm hưởng huyền sử nhưng vẫn rất gần với đời sống dân gian xứ Nghệ và miền Trung, nơi biển vừa là nguồn sống, vừa là nơi gửi gắm bao nhọc nhằn mất mát của con người. Không gian trong trường ca vì thế luôn chuyển động, từ mái nhà ven biển đến những cánh buồm ngoài khơi, từ một câu chuyện cổ tích mẹ kể đến hành trình mở cõi của dân tộc suốt bao đời. Và trong hành trình ấy, biển hiện lên như nơi lưu giữ ký ức của biết bao thế hệ người Việt đã đi ra từ đất liền để tìm lấy sự sống giữa mênh mang sóng nước.
2: Những đứa con theo mẹ đi tìm cha, tràn về phía biển. Những đứa con như cây lim, cây sên, từ rừng đổ xuống, từ châu thổ trồi lên. Những đứa con xẻ gỗ đóng thuyền, rút dây rừng đan lưới. Tiếng hò rô hòa tiếng sóng rong khơi, cá quẫy trắng trời, cánh tay trần cuộn sóng. Cá ngừ đại dương ăn sống, cá thu cá bóp nướng than hồng. Cá trích, cá chim, cá thèn, cá mực, cá mú đỏ, cá tắc kè, cá bò hòm, cá nục, cá kho tương, cá muối mắm thơm lừng. Cá phơi khô mùa nắng trải đầy thuyền, cá mú đỏ bên tôm hùm tháp lửa. Những con thuyền băng lướt qua bầy xưa, những cánh buồm bay theo cánh hải âu. Đi tìm cha trên sóng nước đục ngầu, đi tìm cha đêm trắng xanh biển lặng. Gặp đảo đá cụt đầu, bước đi trên sóng trăng, vung cánh tay khổng lồ ném đá xuống biển sâu. Đá ném xa thành đảo chìm đảo nổi, những đảo đá san hô, những đảo đá cát vàng, những đảo đá mọc cây xanh miên man, những đảo đá xếp thành hòn trống mai, những đảo đá truyền nhau tiếng gọi, những đứa con lớp lớp tụ về thành dân đảo bao đời không nhớ nữa. Tôi đi dọc bãi bờ chữ S, đất bên tây và nước bên đông, những dòng sông tuôn mạch máu không ngừng, những mạch đá xòe xương sườn ôm ấp. Đất nước tôi nắng mưa hay bão táp, hạnh phúc khổ đau, tôi gọi đất nước ơi. Đất và biển và trời xanh đắm đuối, giữa mênh mông hiện hiện những con người, có tiếng khóc, tiếng cười, có nước mắt, mồ hôi mặn hơn muối

0: Từ những lớp sóng mang màu huyền thoại và ký ức mở cõi, Trường Ca bắt đầu tiến gần hơn đến hiện thực của biển hôm nay. Không còn là những câu chuyện truyền đời trong cổ tích dân gian, biển giờ đây hiện lên với những phận người đang ngày ngày sống giữa sóng gió và bất trắc của trùng khơi.
1: Nếu ở chương đầu tiên, biển hiện lên từ chiều sâu huyền thoại và hành trình mở cõi của cha ông, thì sang chương 2, những cột mốc sống, Trường Ca bắt đầu đi sâu hơn vào đời sống của những con người đang ngày ngày bám biển, giữ biển giữa mênh mông sóng nước. Ở đó có những chuyến ra khơi bình dị của ngư dân, có ánh bình minh lấp lánh trên mẻ lưới đầy cá, có hoàng hôn buông neo giữa biển dài hơn ngày mặt đất. Nhưng cũng chính ở nơi ấy, con người phải đối diện với báo tố, với hiểm nguy và cả những cuộc truy đuổi cướp phá giữa biển khơi.
0: Có thể thấy rất rõ trong chương 2, Nguyễn Trọng Tạo không chỉ viết về biển như một không gian thiên nhiên, ông viết về thân phận con người trên biển. Những ngư dân trong Trường Ca hiện lên vừa nhỏ bé giữa biển trời, vừa mang một sức sống bền bỉ đến lạ lùng. Và cũng từ những con người bình dị ấy, nhà thơ đã gọi họ bằng một cái tên rất đặc biệt, những cột mốc sống. Những con người đang hiện diện giữa biển khơi như một cách khẳng định chủ quyền và giữ lấy phần lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc.

tôi trên con thuyền bình minh nắng đỏ, nắng trên trời, nắng dưới nước lung linh, nắng ngàn sao trong mẻ lưới tung lên, nắng lấp lóa oằn mình con cá quậy, nắng từ cát hắt vàng hươm chân đảo, nắng từ lòng người cất tiếng hát bay cao. Tôi trên con thuyền hoàng hôn buông neo, ánh ngày chưa dịu tắt, ngày ở biển dài hơn ngày mặt đất, những cuộc đời dài ngắn bá vai nhau. Đêm mông lung trong chén rượu quê nghèo, ly bồng bềnh cùng thuyền, người bồng bềnh cùng sông, ngàn sao xa trong đêm biển bồng.

0: Nhưng biển trong biển mặn đâu chỉ có những bình minh nắng đỏ hay những đêm sao xa bồng bềnh trên sóng nước. Càng đi sâu vào trường ca, người đọc càng cảm nhận rõ hơn những bất trắc và dữ dội mà những con người bám biển phải đối diện mỗi ngày. Ở đó có bão tố, có những chuyến ra khơi không biết điều gì đang chờ phía trước, và cũng có cả những cuộc truy đuổi, cướp phá giữa biển khơi, nơi những ngư dân tay lưới tay chèo phải đối diện với bạo lực và hiểm nguy ngay trên vùng biển của mình. Điều đặc biệt là ở chương này, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đã thay đổi hẳn nhịp điệu câu chữ. Những câu thơ ngắn, dồn dập, va đập liên tiếp như nhịp sóng dữ và tiếng kim loại va vào nhau giữa một cuộc ráp vây trên biển, không còn vẻ mềm mại bồng bềnh của biển thêm, mà là cảm giác ngột ngạt, đau đớn và uất nghẹn của con người khi bị dồn đến tận cùng giữa trùng khơi. Và cũng từ đây, biển mặn không còn chỉ là câu chuyện về đời sống ngư dân, mà bắt đầu chạm đến những tổn thương, những mất mát và cả khát vọng được giữ lấy biển của những con người đã gửi số phận mình vào sóng nước.
1: Tôi trên con thuyền ngày sóng dữ, hải tặc ráp vây thuyền, súng ống rùi cui choang xoèng ực hụch. Những con cá ngáp khan trong lưới, mắt không mở được, tiếng la tiếng thét, tiếng bồm bộp rùi cui, tiếng lạnh tanh quy lạc, tiếng chân bước nặng nề từ thuyền này sang thuyền kia, từ tàu kia sang thuyền này, từ thuyền này sang tàu kia, oằn lưng răng rắc. Không thể nào mở mắt, loang loáng sau găm lưỡi lê, tôi nghe mình nói mê trên hoang đảo một miền nào xa lắm. Những con cá bị cướp hội họp căm thù, những con tôm bị cướp duỗi thẳng lưng đứng lên, rồi tất cả bị mũi giày đè bẹp. Tanh tởm ngoại ngữ quen nghìn năm nhai xác. Tôi nghe sóng hoàng sa uất ức gầm vang, tôi nghe hồn hoàng sa nghiêng bóng thuyền che chở. Các bản thuyền chụm vào nhau trên con thuyền rách nát, tiếng rên thành bản nhạc chiêu hồn. Có người chết mà tôi không khóc được, không nói được, không làm gì được. Tôi chìm vào những bàn tay, ngày ngày cầm nắm những bàn tay xoa dịu, những bàn tay vuốt ve sói biển, những bàn tay bảo tôi nhớ lấy

0: Những câu thơ ấy khép lại, nhưng cảm giác ngột ngạt của biển dữ dường như vẫn còn ở lại. Không chỉ là hiểm nguy của sóng gió, mà còn là nỗi đau của con người khi bị truy đuổi và tổn thương ngay trên vùng biển của mình. Và cũng chính trong những khoảnh khắc tưởng như bị dồn nén đến tận cùng ấy, sức chịu đựng và ý chí của những con người bám biển mới hiện lên rõ hơn bao giờ hết.
1: Sau những mất mát và đổ vỡ ấy, điều còn lại trong biển mặn không phải là sự gục ngã. Càng đi qua bão tố, những con người trong trường ca càng hiện lên với một sức sống bền bỉ và một ý thức rất rõ về việc giữ lấy biển của mình. Có thể thấy trong nhiều đoạn thơ, hình ảnh con thuyền không còn chỉ là phương tiện mưu sinh. Con thuyền dường như đã mang thân phận của con người Việt Nam giữa biển khơi. Có thể bị đâm gãy, bị bão tố vùi dập, nhưng không chịu chìm xuống.
0: Và cũng từ đây, hình tượng cột mốc sống hiện lên rõ nét hơn bao giờ hết. Đó là những ngư dân vẫn tiếp tục ra khơi sau mất mát, là những con người lấy chính sự hiện diện của mình giữa biển trời để khẳng định chủ quyền và gìn giữ ngư trường của cha ông qua bao đời. Có lẽ vì thế mà ở cuối chương 2, giọng thơ của Nguyễn Trọng Tạo không còn là tiếng kể hay tiếng than, mà chuyển thành một lời khẳng định mạnh mẽ về ý chí sống còn của con người trước biển cả và trước mọi bão tố của lịch sử.
2: Tôi con thuyền bị đâm trên biển của mình, những xương sườn gãy nát, ứa máu ngư dân, ứa máu ngư trường. Bọn cướp biển là ai? Tôi đã nhìn rõ mặt. Chúng lén lút, chúng ngang nhiên, chúng hầm hầm, chúng săn sặc, chúng ngụy trang áo mặc, chúng trá hình dân đen, chúng giả bạn, giả anh em, giả tình, giả nghĩa. Chúng phản bội cả đàn cừu lột lông và xẻo thịt, phản bội những con thuyền đánh đắm cả yêu thương. Tôi con thuyền gãy nát cột buồm, tâm hồn làm phao biển, không thể dìm được phao. Bọn cấp biển hiểu chăng điều đơn giản, những chiếc phao tâm hồn trong bão tố lớn lên, mang những chiếc thuyền về bến, dù vỡ nát không thể nào chìm xuống. Tôi mảnh ván tả tơi lại mọc thành cây, thành rừng xanh, thành cổ thụ, lại sẽ ván đóng thuyền, lại đợi ngày hạ thủy, lại tế lễ sân đình, lại đánh trống khao quân, lại tuyên thệ sống còn vì biển đảo. Những con thuyền tung bay cờ đỏ, lại rẽ sóng ra khơi sừng sững giữa biển trời. Những ngư dân trên đất nước tôi nguyện làm cột mốc sống, ngàn vạn cột mốc sống, cả triệu cột mốc sống. Trên biển sóng, trên đá ngầm, trên đảo chìm đảo nổi, trên tự do lãnh hải Việt Nam tôi.

0: khép lại chương 2 của Biển Mặn, điều còn đọng lại không chỉ là tiếng sóng hay những dữ dội của biển khơi, mà còn là hình ảnh những con người vẫn lặng lẽ ra khơi sau mất mát và hiểm nguy. Những con người có thể nhỏ bé giữa biển trời mênh mông, nhưng lại mang trong mình một ý chí bền bỉ đến lạ lùng. Ý chí giữ lấy ngư trường, giữ lấy những vùng biển đảo cha ông đã bao đời gây dựng.
1: Trong Biển Mặn, chủ quyền biển đảo không hiện lên qua những khái niệm khô cứng, mà từ chính đời sống của con người, từ những con thuyền vẫn ngày ngày bám biển, từ những phận người chấp nhận hiểm nguy để giữ lấy phần biển của đất nước mình. Và cũng bởi thế mà hình tượng cột mốc sống trong Biển Mặn không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng mà còn gợi lên một cảm thức rất sâu về sự hiện diện của con người Việt Nam trên biển suốt

0: bao đời. Theo nhà thơ Vương Cường, đó vừa là một hình ảnh thơ, vừa là một lời khẳng định về chủ quyền và sức sống dân tộc giữa trùng khơi.
1: Cái hình ảnh người lính qua trường ca biển Mặn của Nguyễn Đồng Tảo thấy ngay đó là những cột mốc sống. Nó không chỉ là những người lính giữ biển, mà là biển hiện lên một cái cuộc chiến tranh nhân dân giữ nước trong cái truyền thống của đất nước ta. Dân và quân đã cùng chung sức chiến đấu. Những cột mốc chủ quyền của quốc gia trên đất liền chỉ là những cái cột xi măng thôi. Cốt thép nó rõ ràng, có tọa độ rõ ràng, tất cả chuyện đó ai cũng biết. Nhưng ở trên biển thì đó là những cột mốc sống để khẳng định chủ quyền ở Trường Sa và ngay ở cả Hoàng Sa và trong cái biển, tất cả biển của chúng ta nói chung. Hình ảnh người lính là hình ảnh trung tâm của trường ca này. Đó là những cái cột mốc sống trên biển. Tôi nói trên đây là cái cột mốc đầu tiên, cột mốc quan trọng nhất trong cái cuộc chiến trên biển. Những người lính giữ biển đã tạc vào lịch sử bằng sự quả cảm, thà hy sinh để biển tồn tại. Trên mặt trận, người lính không có địa hình, địa vật hay rừng núi che chở, bao vây, tức là rừng che bộ đội, rừng vây quân thù như ở trên đất liền. Mà ở đó chỉ có một lòng quả cảm quyết chiến trước quân thù. Cột mốc sống đã tồn tại từ lâu trong lịch sử. Nhưng bộ đội chúng ta hôm nay chỉ là sự kéo dài của ý chí cha ông ta xưa thôi. Tôi nói trong cái trường ca này này, cái mà gây chúng ta hết sức xúc động đó là liên tưởng của cái cuộc chiến trong đất liền và cái cuộc chiến ở ngoài biển. Cha đã lính, bây giờ con lại lính. Những thế hệ nối nhau đi giữ nước non nhà. Xưa cha trường sơn rừng, nay con trường sơn biển. Tôi nói cái trường sơn biển coi như là một sự sáng tạo cho chúng ta thấy cái vẻ đẹp sừng sững của đất nước ta trước quân thù.
0: Có lẽ cũng bởi thế mà sau tất cả những dữ dội của sóng gió, những cuộc ráp vây giữa biển khơi hay những mất mát của con người trước biển cả, biển Mặn vẫn để lại một cảm giác rất sâu về sự tiếp nối. Những con thuyền có thể bị đâm gãy, những phận người có thể đối diện với hiểm nguy. Nhưng hành trình giữ biển của dân tộc này thì chưa bao giờ dừng lại. Và như một điệp khúc trở đi trở lại trong trường ca, những câu thơ cuối chương không chỉ gợi hình ảnh biển đảo, mà còn như một lời nhắc nhớ về máu xương và ký ức đã lắng lại trong từng hạt muối, từng lớp sóng ngoài khơi xa.
2: Nhặt lên viên sỏi tuổi thơ, ném ra biển cả nao ngơ sóng dâng. Mọc lên lớp lớp tầng tầng, đảo chim đảo nổi đá ngầm san hô. Những vùng biển đẹp như mơ, Trường Sa cát trắng, Hoàng Sa cát vàng. Nhặt lên hạt muối thưa rằng, một phần biển Mặn, mấy phần máu xương.

0: Quý thính giả thân mến, trong chương đầu tiên của hành trình cùng Trường Ca Biển Mặn, chúng ta đã đi qua những lớp sóng đầu tiên của tác phẩm, nơi biểu hiện lên từ huyền thoại dân gian, từ hành trình mở cõi của cha ông, từ những mái chèo, cánh buồm và đời sống nhọc nhằn của người dân bám biển qua bao thế hệ. Ở đó, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo không chỉ viết về biển như một không gian thiên nhiên, mà còn nhìn biển như một phần máu thịt của dân tộc, một phần ký ức được bồi đắp bằng mồ hôi, nước mắt và cả máu xương của những con người đã sống cùng biển, giữ lấy biển suốt bao đời.
1: Và cũng từ những cột mốc sống giữa trùng khơi ấy, Trường Ca sẽ tiếp tục mở rộng sang một không gian khác, nơi hiện lên hình ảnh người lính biển, những trận hải chiến, những cơn bão dữ và cả những mất mát mà biển đảo Việt Nam đã đi qua trong lịch sử hiện đại. Trong chương trình tiếp theo với chủ đề Lính biển và những trận hải chiến, quý vị hãy cùng chúng tôi bước vào phần trung tâm giàu tính sử thi và cũng đầy đau đáu của biển mặn, nơi đó có những người lính đi qua thành

0: phố để ra đảo xa, có những vòng tròn bất tử giữa gạc ma, có những con người đã lấy chính tuổi trẻ và sinh mệnh của mình để giữ lấy chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
1: Chương trình có sự tham gia của nghệ sĩ ưu tú Lưu Thành Vinh, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai, Quỳnh Nga và kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
2: Chương trình tác giả tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
0: Chương trình tác giả tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tác giả tác phẩm trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý vị, xứ Nghệ, giải đất không chỉ nổi tiếng bởi truyền thống hiếu học kiên cường mà còn là miền quê của những câu hát đằm sâu của tình người chân chất thủy chung, và có lẽ với bất cứ ai từ một lần đặt chân đến nơi đây thì đều mang trong tim một nỗi nhớ rất riêng. Từ những cảm xúc tha thiết ấy, tác giả thơ Nguyễn Ngọc Yến với tình yêu dành cho quê hương xứ Nghệ đã viết nên những phần thơ mộc mạc, dung dị mà sâu lắng. Và bằng sự đồng điệu trong cảm xúc âm nhạc, tác giả Đình Hoài đã chắp cánh cho những câu thơ ấy trở thành giai điệu ngọt ngào, đưa người nghe trở về với miền quê ân tình, đậm đà bản sắc.

tác giả thơ Nguyễn Ngọc Yến là người sinh ra và lớn lên trên mảnh đất xứ Nghệ nghĩa tình, hiện đang sinh sống xa quê. Dẫu đi xa, nhưng trong chị, quê hương vẫn luôn là miền ký ức đằm sâu với biết bao thương nhớ. Nơi câu ví, câu dặm ngọt ngào, có bóng dáng mẹ cha tần tảo và những tháng năm tuổi thơ bình dị mà tha thiết. Chị viết về nhiều đề tài khác nhau, nhưng với xứ Nghệ luôn là một tình yêu rất riêng, rất sâu nặng, được gửi gắm qua từng vần thơ mộc mạc, chân thành mà giàu cảm xúc. Chính nỗi nhớ quê hương xa diết ấy đã trở thành nguồn cảm hứng để chị viết nên bài thơ Mời Anh Về Xứ Nghệ, như một lời tự tình tha thiết gửi về nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Tác giả Đinh Hoài là một giáo viên âm nhạc, người luôn dành nhiều tâm huyết cho hoạt động sáng tác bên cạnh công việc giảng dạy. Với tình yêu quê hương cùng sự nhạy cảm trong âm nhạc, anh đã có nhiều tác phẩm viết về quê hương, con người xứ Nghệ. Khi bắt gặp những cảm xúc nằm sâu trong lời thơ Mời Anh Về Xứ Nghệ, anh đã tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn để rồi dùng âm nhạc nâng cánh cho ca từ. Qua những giai điệu sâu lắng mang âm hưởng dân ca, tác phẩm không chỉ gợi lên vẻ đẹp mộc mạc, nghĩa tình của quê hương xứ Nghệ, mà còn chuyên chở nỗi niềm của những người con xa quê luôn đau đáu hướng về quê nhà bằng tất cả yêu thương và tự hào, sự gặp gỡ giữa thơ và nhạc.

0: trong tác phẩm là sự gặp gỡ của những tâm hồn cùng chung một nỗi nhớ quê hương, để từ đó tạo nên một khúc hát đằm sâu về xứ Nghệ, nơi càng đi xa càng thêm thương, thêm nhớ. Tác giả Nguyễn Ngọc Yến tâm sự.
1: Tôi sinh ra và lớn lên ở xứ Nghệ, và bây giờ thì đã phần thời gian tôi xa quê. Thỉnh thoảng tôi mới về xứ Nghệ khi làm cả cái sự kiện của các cái thi đàn. Trong tôi vẫn rất là nặng lòng với tình đa cảm đối với xứ Nghệ. Và thực sự bây giờ xứ Nghệ đẹp là hơn trong mắt tôi và mắt nhiều người rất nhiều. Tôi muốn gửi gắm cái tình cảm đấy của mình vào bài thơ. Rất là may có duyên gặp được nhạc sĩ và ca sĩ, thì cái tấm nguyện của tôi đã được thể hiện qua bài hát Mời anh về thăm xứ Nghệ, và rất thỏa mãn với cái bài hát này.
0: Và đây là những cảm nhận của chị Lê Hoài Phương.
2: Tôi cũng là một người con của quê hương xứ Nghệ và có một thời gian rất dài sống xa quê. Và khi được nghe bài hát ngay từ câu đầu tiên đã gây cho tôi một cái cảm xúc rất là mãnh liệt. Mời anh về xứ Nghệ quê em, đất miền Trung bây giờ đẹp lắm. Và về một lần cho lòng bớt chênh vênh, có những điều hay chỉ quê mình mới hiểu. Và thực sự là tôi rất là xúc động với lời thơ và cái bản nhạc này.
0: Thưa quý thính giả, anh cứ về xứ Nghệ một lần xem, câu hát giản dị mà tha thiết ấy như một lời mời, một lời hẹn, để rồi từ đó mở ra cả một không gian văn hóa, con người và tình đất, tình quê sâu nặng. Trong ca khúc, hình ảnh xứ Nghệ không chỉ đẹp bởi cảnh sắc, mà còn đẹp bởi con người, tuy mộc mạc, chân quê nhưng giàu tình cảm, thủy chung và đằm thắm. Âm nhạc của bài hát mang đậm âm hưởng dân ca dí dặm, chậm rãi, sâu lắng, như thấm vào lòng người nghe từng chút một. Chính điều đó đã tạo nên một cảm giác gần gũi, thân thương, như thể ta đang được nghe một lời tâm tình, một lời mời gọi từ chính quê hương.

0: Nghệ sĩ ưu tú Ngọc Hà chia sẻ những cảm nhận.
1: Ngọc Hà rất là vui khi mà nhận được lời mời thể hiện ca khúc Mời Anh Về Xứ Nghệ. Sau khi Ngọc Hà xem bản nhạc và vỡ bài thì Ngọc Hà thấy về âm nhạc và ca từ rất là hay, nó có sự đồng cảm, cho nên là Ngọc Hà dễ ngấm, rất là nhanh ngấm. Và Ngọc Hà cảm nhận là cái ca khúc này nó sẽ được đi vào lòng người, bởi vì về ca từ nó giản dị, về âm nhạc thì cái quãng là tác giả viết vừa phải, nó không bị quãng bị rộng quá, cho nên là sẽ nhiều người thể hiện được.
0: Tác giả Đình Hoài cho biết:
2: khi tôi nhận được bài thơ từ chị Ngọc Yến thì tôi thấy là trong bài thơ có chất nhạc trong đó, lời thơ khá là mộc mạc, và tôi đã dùng cái chất liệu của âm hưởng xứ Nghệ đã thấm đậm trong mình để phát triển lên một cái bài nhạc. Và ca khúc này thì tôi chỉ dùng những cái chất liệu mộc mạc để dễ đi vào lòng người, dễ cảm nhận. Khi đã phát triển thì tôi sẽ dùng một số cái chất liệu khá hiện đại để phù hợp với hiện tại và phù hợp với nhiều người.
0: Quý vị và các bạn thân mến, mỗi miền quê đều có một cách riêng để níu giữ bước chân người đi. Và với xứ Nghệ, đó chính là nghĩa tình, là câu hát, là những điều giản dị mà sâu sắc đến nao lòng. Mời anh về xứ Nghệ không chỉ là lời mời, mà còn là một nỗi nhớ, một niềm tự hào và cũng là lời nhắc nhở mỗi chúng ta. Dù đi đâu, vẫn luôn có một miền quê để trở về. Trước khi khép lại chương trình hôm nay, xin mời quý vị cùng lắng nghe trọn vẹn ca khúc Mời Anh Về Xứ Nghệ để một lần nữa cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của mảnh đất nghĩa tình này. Và ca khúc cũng xin được khép lại chương trình tác giả tác phẩm hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Ngọc Hà và Thái Sơn xin chào quý vị và bà con. Chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Chuyện của thôn ngày hôm nay.
1: Quý vị và bà con thân mến, trong cuộc sống ai cũng có quyền lựa chọn công việc dễ hay là công việc khó, lựa chọn tiếp tục công việc hay là dừng lại khi gặp nhiều khó khăn thử thách, lựa chọn dành thời gian cho công việc riêng hay là cho công việc chung của cả cộng đồng.
0: Và nếu một ngày nào đó chúng ta đứng trước hai sự lựa chọn, một con đường nhẹ nhàng hơn cho riêng mình và một con đường nhiều vất vả gian nan hơn nhưng có ích cho cộng đồng. Và nếu là quý vị sẽ chọn điều gì?
2: Tôi nghĩ là nếu làm được việc có ích cho cộng đồng thì rất tốt. Nhưng nếu công việc đó mà đánh đổi nhiều thời gian của mình và ảnh hưởng đến gia đình, tôi sẽ dừng lại.
3: Tôi thì nghĩ là cuộc sống vốn là khó khăn, nhiều lo toan nên việc ai đó mà chọn ưu tiên gia đình ý, cho bản thân thì dễ hiểu thôi mà.
4: Bây giờ nói chọn cho bản thân mình thì mọi người lại nói là ích kỷ. Nhưng bây giờ mà phục vụ cho cộng đồng mà lại quá vất vả cho mình này, rồi cả gia đình mình đều thiệt thòi về cái việc là mình này dành thời gian cho cộng đồng thì cũng rất là khó nghĩ, chắc chắn là cũng phải cân nhắc, phải trăn trở, phải đong đếm rất là nhiều.
1: Vâng, nếu thành thật với lòng mình, có lẽ không ít người sẽ chọn điều ít áp lực hơn, ít vất vả hơn. Thế nhưng, ở các bản làng, thôn xóm hiện nay, có những người vẫn chọn con đường khó hơn. Có người đã ngoài 50 tuổi vẫn miệt mài học từng thao tác trên máy tính. Có người dành gần cả ngày cho công việc chung của cả bản làng.
0: Và điều gì khiến họ vẫn tiếp tục, trong khi họ hoàn toàn có quyền dừng lại? Câu trả lời sẽ dần được hé mở trong chương trình Chuyện của thôn ngày hôm nay. Quý vị và bà con đừng rời sóng FM tần số 99,6MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Và đầu tiên sẽ là câu chuyện của ông Lương Văn Cường, bí thư chi bộ bản Xóm Con, xã Tam Thái.
1: Chuyện bắt đầu từ những buổi họp chi bộ ở bản Xóm Con những ngày đầu tháng 7 năm 2025, khi cả chi bộ đứng trước một quyết định chưa từng có. Mua hay là không mua chiếc máy tính đầu tiên phục vụ cho công việc chung của cả bản, của cả chi bộ. Không mua thì mọi công việc của bản sẽ như thế nào trước thời đại số? Nhưng nếu mua thì chẳng ai trong ban quản lý thôn bản biết dùng. Và người hoang mang nhất hôm ấy chính là bí thư chi bộ Lương Văn Cường.
5: Cả anh em quản lý một anh trưởng bản với bản thân tôi thì bí thư công việc cái gì? Cái máy tính. Thì ở bản ra trung tâm xã thì cũng xa, thì đi xin đi nhờ cũng phiền họ.
1: Những ngày đó cứ họp rồi bàn bạc xong nhưng vẫn không đưa ra được quyết định cuối cùng vì số tiền mua máy tính khá nhiều so với số quỹ chung của bản. Và mấu chốt vẫn là đội ngũ cán bộ, ban quản lý thôn bản lại không ai biết sử dụng máy tính. Và sau mỗi lần trở về từ cuộc họp, ông Cường cứ bần thần thao thức và đã đưa ra quyết định cuối cùng.
5: Trước đây chứ có máy tính thì sinh hoạt định khi đặt báo cáo thì viết bằng tay là đi nhờ chủ tin đánh máy cho. Bản thân tôi thì quyết định đi học máy tính bởi vì là đi xin đi nhờ cũng phiền họ vì học lắm sẽ biết thôi.
1: Thay vì né tránh hay là viện dẫn lý do tuổi tác để từ chối thay đổi, ông Lương Văn Cường đã không bỏ cuộc trước những khó khăn và nhận trách nhiệm trước chi bộ là sẽ học máy tính. Ông Viêng Văn Thìn, trưởng bản Xóm Con vẫn còn nhớ như in quyết tâm của người bí thư chi bộ ngày ấy.
6: Ban quản lý đã thống nhất đi mua được một cái máy tính về. Riêng bản thân ông Lương Văn Cường ấy, ông rất nhập tâm và nhiệt huyết là tự mò mẫm cái máy tính, rồi là tự đi tìm hiểu, gặp ai là hỏi đấy. Đồng chí Cường cũng hết sức nỗ lực để viết được một cái văn bản hoặc là báo cáo Zalo trên mạng, gửi Zalo cho cấp trên.
1: Ban ngày đi làm việc của bản, tối về lại mở máy tính ra tập gõ. Có những ký tự tìm mãi không thấy, có những thao tác làm đi làm lại.

0: vẫn sai. Không biết hỏi ai, không biết mình sai ở đâu, ông quyết định tìm ông Lương Văn Tin, là một người thành thạo về tin học văn phòng, để được hướng dẫn trực tiếp.
1: Đầu tiên là họ phải chụp tin được 3 ngày không ở đây nha. Đến nhà là tỉ ngôi, ngôi mò, ngôi tỉ ngôi đánh, ngôi tập đánh, tập ba lập, là cái sách mới.
2: Kể ngang, kể dọc đủ thứ.
1: Tập lưu, tập chuyển giá lô.
0: Hiện tại, ông Cường đã thành thạo các kỹ năng trên máy tính. Những cuộc họp của chi bộ đều được chuẩn bị trên máy tính bài bản và rõ ràng. Những bản báo cáo được chỉnh sửa ngay sau cuộc họp và những thông tin mới cũng được cập nhật nhanh hơn. Cũng từ đó, chiếc máy tính không chỉ phục vụ cho công việc của chi bộ mà còn góp phần rút ngắn khoảng cách giữa một bản vùng cao với nhịp phát triển chung.
3: Và chiếc máy tính chỉ là câu chuyện của gần một năm trở lại đây. Còn câu chuyện của ông Lương Văn Cường với bản xóm con đã kéo dài gần 3 thập kỷ, gần 30 năm qua. Dù ở vị trí nào, từ bí thư chi đoàn, rồi công an viên, trưởng bản đến bí thư chi bộ, ông cũng luôn làm tròn vai bởi sự tận tâm, nhiệt huyết, đặc biệt là luôn hướng đến lợi ích và quyền lợi chung của bà con. Nhận thấy đời sống kinh tế của bà con còn nhiều khó khăn, ông vận động các hộ dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, trồng mét, trồng sắn. Bà Lô Thị May, người dân ở bản xóm con, có những cảm nhận.
4: Ông Cường à, giỏi giang, làm tốt, ông Cường à. Làm ăn cùng rồi, nuôi cá, nuôi lợn, gà cũng nhiều. Ông thì khi mô cũng vay, khi mô cũng nhắc họ làm, trồng sắn, trồng mè, trồng ngô gì, ông cũng vay.
3: Đặc biệt có thời điểm chi bộ bản xóm con đứng trước nguy cơ tái trắng đảng viên, một nỗi lo không nhỏ đối với tổ chức đảng ở cơ sở. Không nản lòng, ông đã cùng với cấp ủy kiên trì phát hiện bồi dưỡng những quần chúng ưu tú, tạo nguồn phát triển đảng viên, từng bước củng cố lại chi bộ. Ông Viêng Văn Thìn, trưởng bản xóm con, nói.
5: Đồng chí Cường cũng đã nỗ lực hết sức để đi tâm sự, vận động với anh em, nhất là các chiến sĩ đi nghĩa vụ quân sự về. Với thứ hai nữa là các đồng chí đoàn viên xuất sắc để giới thiệu vào đảng. Thì ông cũng đã đi đến tận nhà, gặp chỗ nào, rồi là anh em ngồi uống chè uống nước, rồi là họp hành. Ông sẽ tả tâm sự rất nhiều. Thì cái này là ông làm rất tốt đấy. Với sự nỗ lực của anh em, ban quản lý, rồi là đồng chí Cường. Thì bản thì năm nào cũng đạt là bản văn hóa và đạt bản sạch về ma túy.
3: Có lẽ cũng chính bởi đã quen với việc không bỏ cuộc trước những khó khăn thử thách, nên khi chuyển đổi số gõ cửa bản làng, người bí thư chi bộ ấy lại bắt đầu một hành trình mới. Tự học cách sử dụng máy tính, thực hiện các phần việc của chi bộ trên nền tảng số, đáp ứng các yêu cầu về chuyển đổi số trong sinh hoạt và quản lý chi bộ. Và cũng từ chiếc máy tính ấy, ban quản lý thôn bản đã có thêm một công cụ để chủ động giải quyết nhiều công việc ngay giữa bản xóm con, thay vì việc phải tìm người hỗ trợ hay là mang lên xã như trước.
6: Chuyện của thôn,
7: thắt chặt tình làng nghĩa xóm.
6: Chuyện của thôn,
7: lan tỏa những câu chuyện tốt đẹp.
0: Quý vị và bà con thân mến, hiện nay ở nhiều thôn xóm bản làng, không ít cán bộ cơ sở cũng đang bắt đầu một hành trình giống như ông Lương Văn Cường, đó là làm quen với máy tính, với những ứng dụng số phục vụ cho công việc của chi bộ của thôn bản. Họ đã từng quen làm các công việc đó qua sổ sách, giấy bút, giờ làm với máy tính, quả là một thử thách không hề dễ dàng.
3: Vâng, và điều đáng mừng là họ đã chọn bước tiếp, bởi hơn ai hết họ hiểu rằng nếu người làm công việc chung mà dừng lại thì bản làng sẽ chậm thêm một nhịp trên hành trình chuyển đổi số. Và tinh thần ấy cũng được lan tỏa bằng nhiều cách khác nhau ở các miền quê khác ở Nghệ An. Câu chuyện của Đại úy Nguyễn Kim Nghĩa, Phó trưởng Công an xã Tân An là một minh chứng sống động cho tinh thần ấy.
8: Em là Nghĩa, Phó trưởng Công an xã Tân An. Chào bác nhé. Cháu là Nghĩa, Phó trưởng Công an xã Tân An.
9: Chào chị nhé. Em là Nghĩa, Phó trưởng Công an xã Tân An.
0: Câu chào này đã trở nên quen thuộc trên Facebook và TikTok và các nền tảng số thời gian qua. Một lời chào mộc mạc gần gũi của Đại úy Nguyễn Kim Nghĩa, Phó trưởng Công an xã Tân An, trước khi bắt đầu tuyên truyền phổ biến pháp luật cho bà con. Và toàn bộ tình huống tuyên truyền này đã được Tổ Cảnh sát Trật tự, Công an xã ghi hình lại và đăng tải lên mạng xã hội. Điều cuốn hút chính là cách tuyên truyền nhắc nhở dễ hiểu và dễ nhớ của đại úy Nghĩa.
8: Chiều đi của bảo bên tế, mà bảo cái đồ xe ngược chiều, ở giữa Long Lê Đường. Đó đó, như thế là làm cản trở việc tham gia giao thông của các phương tiện khác.
10: Bạc thủ tha chứ bạc cũng quen mà. Bạc mới bấm cái tivi vào.
8: Bạc cảm kể thế nào ví dụ mà.
10: Thì được bạc thì như sập lên nó bạc cũng bằng lồi được mốt.
8: Chắc chắn không bằng lồi nhá.
10: Ây, chắc chắn vi.
8: Bạc qua camera này, bữa sáu để làm chừng này.
10: Ây, được chơi.
8: Cảm kết nhá.
10: Ây, được chơi.
8: Rồi. Khi về thì tôi cắt ghép chỉnh sửa tại các cái văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến cái lĩnh vực mà tôi đang tuyên truyền, đăng lên mạng để là người dân là trực tiếp cần pháp luật một cách là sáng tạo hơn, tránh khó khăn nhằm chán như thời gian trước.
0: Từ cách tuyên truyền gần gũi như vậy, người dân ở xã Tân An đã dần dần thay đổi về nhận thức và hành động, biểu hiện rõ trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong việc chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông. Cùng với đó, với những hộ kinh doanh dọc ở bên các tuyến đường trong xã, họ đã từng vi phạm về vấn đề lấn chiếm hành lang đường bộ, nay đã chấp hành nghiêm các quy định với tinh thần hợp tác vui vẻ. Chị Nguyễn Thị Sen, một hộ kinh doanh đồ ăn sáng ở xã Tân An chia sẻ.
11: Từ khi nhà em nghe lời tuyên truyền của chú Nghĩa thì nhà em cũng thảo giờ đây là nói chúng có thu lại những cái ố dâu đó, đây là vẫn là làm theo luật lệ, làm cho môi trường sạch sẽ, với lại nói chúng thu lại thì cùng kinh doanh cùng bình thường.
0: Với một chiếc điện thoại thông minh ghi lại những tình huống thực tế trong quá trình tuần tra, nắm bắt tình hình cơ sở, các video được hậu kỳ kỹ lưỡng, sau đó được đăng lên trang cá nhân của đại úy Nghĩa.
12: Khi quay để đăng lên, chúng tôi cũng là xin phép người dân để không chỉ mục đích là cho mình chỉ biết lỗi vi phạm của chị nữa, mà cho những người cùng có cái lỗi vi phạm giống anh giống chị là để biết mà đừng có vi phạm nữa.
8: Khi về thì tôi cắt ghép chỉnh sửa tại các đăng lên mạng.
12: Hàng ngày nghiên cứu tìm hiểu để làm sao mà tuyên truyền một cách gần gũi nhất. Như vậy thì cái tính chất của luật nó sẽ mềm hơn và người dân họ cũng tiếp cận luật một cách rất là vui vẻ.
3: Đến nay, những video tuyên truyền pháp luật của đại úy Nguyễn Kim Nghĩa đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và chia sẻ. Không chỉ người dân ở trong xã Tân An mà bà con ở các địa phương khác cũng tiếp nhận được những bài học pháp luật gần gũi. Và đó là kết quả của một quá trình tự học của đại úy Nguyễn Kim Nghĩa. Có những video phải quay đi quay lại nhiều lần, có những câu chữ phải điều chỉnh để vừa chính xác vừa dễ hiểu. Anh đã không kể ngày đêm bám nắm địa bàn, mỗi vụ việc anh đều trực tiếp có mặt, lắng nghe, giải quyết thấu tình đạt lý. Từ chuyện bà con hát karaoke quá 22 giờ, rồi chuyện học sinh cá biệt bỏ học đi chơi game, hay là chuyện một số em học sinh đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, đại úy cũng có cách tuyên truyền giáo dục rất phù hợp.
12: Chú Nghĩa tuần tra, thấy chú Nghĩa đi quá đi em vẫy lại. Chú Nghĩa ai đâu ấy? Chú Nghĩa xuống, thấy hỏi là cho đi đâu ra đây? Nói đi học mũ bảo hiểm đâu cũng có. Để phát hiện tóc cái này, tóc tổ thế này, tóc cái này hỏng rồi không được, phải khắc phục ngay. Tình cơ có một bến nó gọi quán cắt tóc em đưa vào cắt luôn. Và về phụ huynh họ cũng vui. Ở nhà thì mẹ nói mài không nghe, gặp chú Nghĩa nói là đi về cắt ngay.
3: Thực hiện mô hình theo dấu chân em đến trường, đưa pháp luật đến gần hơn với các em học sinh, đại úy Nguyễn Kim Nghĩa cùng các đồng đội đã trực tiếp đến các trường học tuyên truyền nói chuyện gần gũi. Về câu chuyện này, thầy Nguyễn Văn Hải, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Hương Sơn, xã Tân An cho rằng:
13: đối với cái mô hình này thì chúng tôi nhận thấy là ban đầu thì một số học sinh và phụ huynh còn hơi bỡ ngỡ và e ngại. Tuy nhiên sau một thời gian triển khai và bằng những cái sự gần gũi, nhiệt thành thì dần dần các em được cảm hóa và rất là thích.
0: Đại úy Nguyễn Kim Nghĩa còn lặng lẽ đồng hành với những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Ở xóm Quang Thành, vợ chồng bà Nguyễn Thị Tâm tuổi đã cao, thường xuyên đau ốm, cuộc sống thiếu trước hụt sau, lại gồng gánh nuôi người cháu đang học lớp 6. Thiếu sự chăm sóc và kèm cặp của bố mẹ, có thời gian cháu sao nhãng việc học, tâm lý cũng nhiều mặc cảm. Đại úy Nguyễn Kim Nghĩa đã trở thành người đồng hành giúp cháu từng bước ổn định tâm lý và cố gắng trong học tập và sinh hoạt. Bà Nguyễn Thị Tâm chia sẻ:
14: tu nghề giàn rắn là hạng nghe tự, vậy là bộ thì mà sợ mẹ thì đi ly cháu. Hoàn cảnh cũng khó khăn, Đừng nhờ cả bên công an.

0: con đây giúp đỡ.
1: Từ những video tuyên truyền pháp luật trên mạng xã hội đến những buổi đến trường cùng học sinh, từ những lần giải quyết vụ việc ngay tại cơ sở đến sự đồng hành lặng lẽ với những gia đình còn nhiều khó khăn, mỗi việc làm của Đại úy Nguyễn Kim Nghĩa đều bắt nguồn từ một suy nghĩ rất giản dị. Làm sao để người dân được bình yên hơn, cuộc sống tốt đẹp hơn?
2: Vâng, quý vị và bà con thân mến, có lẽ lúc này thì mỗi chúng ta đều đã có cho mình một câu trả lời về điều gì đã khiến cho những người vác tù và hàng tầm vẫn bền bỉ với công việc của cộng đồng. Không phải vì họ có nhiều thời gian hơn những người khác, mà bởi ở trong suy nghĩ của họ, khi việc chung cần thì mình không thể đứng ở ngoài.
1: Từ người bí thư chi bộ ở bản xóm con, miệt mài, học từng thao tác trên máy tính, đến người cán bộ công an xã Tân An tự học cách làm video, đưa pháp luật đến gần hơn với người dân trên không gian mạng. Mỗi người là một cách làm nhưng đều gặp nhau ở tinh thần dám học, dám thay đổi và dám nhận phần vất vả về mình.
2: Vâng, và đó cũng là hình ảnh rất đẹp của những người cán bộ cơ sở hôm nay. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Chuyện của thôn cũng đã hết. Ekip thực hiện chương trình gồm tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Ngọc Hà Thái Sơn, kỹ thuật viên Nguyễn Hương. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị bà con trong các chương trình sau.
3: Mà có những người bạn đã cùng chúng mình lớn lên qua từng năm học, cũng có những người bạn chỉ mới gặp trong một mùa hè, một chuyến đi nhưng lại để lại biết bao kỷ niệm đẹp. Chương trình thiếu nhi phát thanh tuần này sẽ đưa các em đến với những câu chuyện trong trẻo về tình bạn qua phóng sự những người bạn quanh em. Bên cạnh đó là những thông tin bổ ích, những lời nhắc nhở để các em có một mùa hè an toàn, khỏe mạnh. Và câu chuyện Chuyện ở làng đồ ăn với thông điệp ý nghĩa về tình đoàn kết và lòng dũng cảm. Mời các em cùng đón nghe chương trình vào lúc 11 giờ 15 phút thứ bảy, ngày 4 tháng 7 trên sóng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Chương trình câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Chương trình câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Trần Đâu cùng với Lê Mai xin chào quý vị thính giả của câu chuyện âm nhạc. Chúng ta lại gặp nhau trong khung giờ quen thuộc. Và như thường lệ, những giai điệu đẹp sẽ là người bạn đồng hành cùng với quý vị trong những phút thư giãn sắp tới.
1: Vâng, thưa quý vị, âm nhạc luôn mang đến cho chúng ta rất nhiều cảm xúc, là niềm vui, là sự sẻ chia, là cả những ký ức đẹp. Và có lúc, từ một bài hát thôi cũng đủ để gợi lên trong lòng người nghe sự tò mò, yêu mến về một vùng đất, một nét văn hóa hay một câu chuyện truyền thống nào đó.
2: Chính xác, và những năm gần đây thì nhiều nghệ sĩ đã đưa các giá trị văn hóa di sản và hình ảnh đất nước vào các sản phẩm âm nhạc của mình. Điều thú vị là những sản phẩm đó thì đã cuốn hút đông đảo công chúng yêu nhạc, khiến cho mọi người tìm đến với các di sản ở các miền quê.
1: Và chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bàn đến mảng âm nhạc kể chuyện di sản, là những giai điệu đã trở thành cầu nối đưa các giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với đời sống hôm nay.
2: Và khởi động cho chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với một bản hit của Hòa Minh Di, cũng là một điển hình cho mảng âm nhạc kể chuyện di sản, ca khúc Bắc Bling, và chúng ta cùng nghe nhé.

0: Vâng, thưa quý vị, có thể nói là chỉ vài phút ngắn ngủi của bài hát thôi thì người nghe cũng đã cảm nhận được một Bắc Ninh rất riêng với những khung cảnh đẹp và không gian văn hóa Kinh Bắc được tái hiện khá trọn vẹn trong âm nhạc, đúng không ạ?
1: Vâng, và từ di sản văn hóa phi vật thể là làn điệu quan họ đến mái đình phiên chợ cho đến những phong tục nếp sinh hoạt, tất cả đều được đưa vào ca khúc một cách tự nhiên. Ca khúc đã kết hợp chất liệu dân gian với âm nhạc hiện đại, mang đến sự mới mẻ và cuốn hút.
0: Điều đó đã giúp ca khúc kể chuyện di sản rất tự nhiên, không hô hào, quảng bá một cách đao to búa lớn, nhưng vẫn khiến người nghe muốn một lần được đặt chân đến Bắc Ninh.
1: Và cũng như ca khúc của Hòa Minzy, hiện nay thì rất nhiều những ca khúc khác cũng đã trở thành đại sứ di sản, đưa tên tuổi của nhiều di sản, nhiều nét văn hóa khác lan tỏa hơn trong từng giai điệu.
0: Cách để các ca khúc kể chuyện di sản đó là dùng giai điệu, ca từ với tình cảm dạt dào của người nghệ sĩ dành cho các giá trị văn hóa và những di sản thiên nhiên.
1: Và nhắc đến di sản thì chúng ta biết đó là những làn điệu dân ca, là lễ hội, làng nghề, tập quán sinh hoạt được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Và bên cạnh đó là những kỳ quan thiên nhiên, những dãy núi, dòng sông, hang động hay là biển đảo đã tạo nên bản sắc của từng vùng đất.
0: Trước đây di sản thường được kể qua sách vở hay là các thước phim tài liệu, còn hôm nay thì âm nhạc cũng góp phần kể chuyện di sản theo một cách rất riêng. Các nghệ sĩ đã sử dụng chất liệu văn hóa phi vật thể vào trong giai điệu như sầm này, ví dặm, quan họ, rồi có người đã đưa vào các loại nhạc cụ truyền thống vào các bản phối.
1: Và cũng có người kể lại di sản bằng cách đưa vào hình ảnh trong MV, từ kiến trúc cổ, làng nghề, lễ hội đến các cảnh quan thiên nhiên nổi tiếng, khiến cho khán giả không chỉ xem một MV mà còn được bước vào một không gian văn hóa.
0: Đó cũng là điểm khác biệt của nhiều sản phẩm âm nhạc hiện nay, đúng không Đô? Và có người bắt đầu từ một làn điệu dân ca, có người thì lấy cảm hứng từ một lễ hội hay một làng nghề.
1: Vâng, và có nghệ sĩ lại để thiên nhiên trở thành nhân vật trong tác phẩm, với núi rừng, biển cả, hang động hay là những miền đất giàu bản sắc. Dù lựa chọn cách nào thì điểm gặp gỡ vẫn là mong muốn đưa những giá trị của Việt Nam đến gần hơn với công chúng hôm nay.
0: Đúng vậy, và tiếp tục thì chúng ta sẽ đến với một trong 11 ca khúc của album Di sản của ban nhạc Ngũ Cung, ca khúc Sơn Đòn, chúng ta cùng nghe.

0: Vâng, nghe Sơn Đòn mà chúng ta cứ tưởng như là mình đang đứng giữa lòng hang vậy. Tiếng trống, guitar rồi keyboard, cảm giác như là từng nhịp thở của đất trời hun hút sâu thẳm mà cũng đầy mê hoặc.
1: Công nhận là trí tưởng tượng của Trần Đô phong phú quá luôn. Hẳn là rất là yêu rock đúng không? Và Sơn Đòn thì không chỉ là niềm tự hào về kỳ quan thiên nhiên, mà qua giai điệu của Ngũ Cung, nó trở thành một hành trình kỳ bí trong tâm hồn.
0: Vâng, và một lần nữa thì rock của Ngũ Cung đã dẫn chúng ta đi, không cần bản đồ, chỉ cần cảm xúc đúng không nào?
1: Ừ, chính xác. Và Sơn Đòn chỉ là một trong những mảnh ghép của album Di Sản, phát hành vào năm 2024 của ban nhạc Ngũ Cung thôi, với 11 ca khúc như là Nhảy Lửa Cầu Mưa, Cô Đôi Thượng Ngàn, Man Lê 1979. Ngũ Cung đã lựa chọn khai thác từ những cái di sản thiên nhiên đến từ di sản văn hóa, từ tín ngưỡng dân gian, lịch sử cho đến truyền thuyết.
0: Vâng, và mỗi ca khúc là một câu chuyện, mỗi câu chuyện lại mở ra một cái lát cắt về văn hóa Việt Nam. Và ban nhạc đã lấy di sản làm chất liệu và cảm hứng sáng tác, dùng rock làm ngôn ngữ kể những câu chuyện ấy.
1: Và sản phẩm âm nhạc của Ngũ Cung, chúng ta có thể nhận ra một điều rất là thú vị, đó là khi kể chuyện di sản thì mỗi nghệ sĩ lại có một ngôn ngữ âm nhạc riêng. Có nghệ sĩ thì chọn rock, có nghệ sĩ lại chọn pop, rap hay là EDM.
0: Nếu để ý thì chúng ta sẽ thấy là không có một công thức chung cho việc kể chuyện di sản bằng âm nhạc. Điều làm nên cái sự hấp dẫn chính là mỗi nghệ sĩ thì đều tìm được một cái lối đi phù hợp với cá tính sáng tạo của mình.
1: Chính sự đa dạng này đã tạo nên sức sống mới cho những giá trị văn hóa và di sản thiên nhiên của Việt Nam trong âm nhạc đương đại. Và trong mảng âm nhạc này, một đại diện nữa cũng làm rất là tốt, đó là Phương Mỹ Chi cùng ekip sản xuất D-Tap.
0: Chính xác, và họ đã kết hợp khéo léo giữa yếu tố truyền thống gồm là các cái làn điệu dân gian ba miền này, chất liệu văn học, tín ngưỡng dân gian với cái giai điệu mới như là pop, electronic, và họ đã kể những cái câu chuyện về di sản thật cuốn hút và sâu sắc.
1: Hay như Double Tutti, anh lại chọn rap để kể cái câu chuyện về các di sản văn hóa ở quê hương mình. Trong nhiều sáng tác của anh thì người nghe bắt gặp tiếng khen, tiếng sáo, nhịp sống của bản làng, hình ảnh núi rừng Tây Bắc và cả niềm tự hào về văn hóa của đồng bào các dân tộc miền núi nữa.
0: Và một cái tên cũng để lại nhiều dấu ấn, đó chính là ca sĩ Hamio đúng không nào? Người đã đánh thức di sản bằng nhịp thở đương đại, không chỉ dừng lại ở việc hát dân gian. Hamio là nghệ sĩ tiên phong trong việc tạo nên sự giao thoa giữa những giá trị truyền thống như là sầm này, hát xoan, ca trù với những nhịp điệu điện tử mạnh mẽ, rồi rap hay là hip hop thời thượng.
1: Và còn nhiều cái tên khác nữa cùng hòa vào với mạng.

0: âm nhạc này như là Robin, Sen Hoàng Mỹ Lam, rồi ca nương Kiều Anh, Hoàng Thùy Linh, Ban Nhạc Ngọt, Bùi Trường Linh, Masiu hay là Tuấn Cry.
1: Hay ở Nghệ An mình thì nghệ sĩ nhân dân Hồng Liệu, nghệ sĩ nhân dân An Ninh, rồi ca sĩ Hà Quỳnh Như và một số nghệ sĩ khác cũng kể chuyện về dân ca ví dặm rất là lan tỏa và tạo hiệu ứng mạnh mẽ. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với một trong số những sản phẩm âm nhạc đặc sắc đó, ca khúc Thương Lắm Mô Tê, sáng tác Cao Xuân Dũng và nghệ sĩ nhân dân Nguyễn An Ninh, do ca sĩ Hà Mi O, rapper Ramsey và nghệ sĩ nhân dân Hồng Liệu thể hiện. Xin mời quý vị

0: Vâng, thưa quý vị, một giai điệu khiến chúng ta thấy quen nhưng mà cũng thấy lạ và thấy mới đúng không ạ? Để thấy rằng là cách kể chuyện di sản của các nghệ sĩ rất là duyên dáng và tài tình như thế nào.
1: Đúng vậy, và điều thú vị là dù lựa chọn rock, rap hay là pop hay là kết hợp âm nhạc dân gian với các thể loại âm nhạc đương đại thì các nghệ sĩ đều có chung một cái điểm gặp gỡ, đó chính là sự tôn trọng và tự hào với di sản.
0: Điều đáng quý nhất của những sản phẩm âm nhạc này là đã khiến cho nhiều người bắt đầu quan tâm đến những điều mà vốn tưởng như rất quen thuộc nhưng mà trước đây lại ít được chú ý.
1: Đúng thế, và có những bạn trẻ sẽ biết đến quan họ của Bắc Ninh sau khi mà nghe hát Bắc Bling, rồi có người sẽ tò mò tìm hiểu về tín ngưỡng thờ mẫu sau khi mà nghe những ca khúc của Ngũ Cung.
0: Chính xác, những khái niệm tưởng như là hàn lâm, những giá trị văn hóa đã tồn tại hàng trăm năm, hôm nay được kể lại bằng giai điệu, bằng hình ảnh và bằng ngôn ngữ của thế hệ trẻ, sẽ cuốn hút và hấp dẫn hơn rất nhiều.
1: Cùng với đó thì trong thời đại số thì cái sức lan tỏa của âm nhạc càng mạnh mẽ hơn. Một MV có thể vượt ra ngoài biên giới quốc gia chỉ sau vài giờ phát hành. Khi đó thì cùng với giai điệu, di sản văn hóa và di sản thiên nhiên Việt Nam cũng đến với bạn bè quốc tế một cách tự nhiên hơn.
0: Và âm nhạc với sức mạnh của cảm xúc và sự sáng tạo đang góp phần để bảo tồn và phát huy những di sản văn hóa, di sản thiên nhiên của đất nước. Tiếp tục thì chúng ta sẽ đến với một ca khúc như thế, ca khúc Hò Vươn Mình, một sản phẩm của nhóm Đi Táp. Chúng ta cùng nghe.

0: Thưa quý vị, có thể nói là âm nhạc kể chuyện di sản đang góp thêm một gam màu tươi mới trong đời sống âm nhạc Việt hôm nay. Tuy nhiên, để kể được câu chuyện của di sản thì người nghệ sĩ cần nghiên cứu kỹ lưỡng về di sản, hiểu được lịch sử hình thành, hiểu được những giá trị văn hóa cốt lõi.
1: Đúng như vậy, khi có nền tảng ấy thì những chi tiết xuất hiện trong âm nhạc mới mang sức thuyết phục và chạm đến cảm xúc của người nghe. Bởi nếu chỉ có một chi tiết

0: chưa chính xác về trang phục, về nghi lễ, biểu tượng văn hóa hay là bối cảnh cũng có thể ảnh hưởng đến các di sản, đúng không?
1: Như vậy là kể chuyện về di sản thì không chỉ cần cảm hứng sáng tạo mà còn đòi hỏi cả cái sự hiểu biết và tinh thần trách nhiệm nữa. Thế nên là trước khi mà bắt tay vào sáng tác hay là thực hiện MV thì nhiều ekip sản xuất đã dành nhiều thời gian để đi khảo sát thực tế, gặp gỡ các nghệ nhân và các nhà nghiên cứu.
0: Và có như thế thì những sản phẩm âm nhạc về di sản sẽ không gây nên những tranh cãi hay là sự phản cảm. Và trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một ca khúc nữa thuộc mảng âm nhạc này, ca khúc Phù Đồng Thiên Vương, một bản hit của Đức Phúc.
1: Và ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình ngày hôm nay. Trần Đô Lê Mai và ekip thực hiện chương trình gồm tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Ngọc Hà, kỹ thuật viên Nguyễn Hương. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

có những bông hoa không nở trong vườn xuân mà nở giữa khói lửa chiến tranh. Đó là những chàng trai, cô gái, thanh niên xung phong đã lấy tuổi đôi mươi viết nên những cung đường huyền thoại, để những đoàn xe nối nhau ra tiền tuyến và để đất nước có ngày thống nhất. Chương trình câu lạc bộ người cao tuổi kỳ này với chủ đề Những bông hoa trên tuyến lửa là những vần thơ lắng đọng, những câu chuyện tri ân về một thế hệ đã hiến dâng tuổi xuân cho Tổ quốc. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình sẽ phát vào khung giờ 8 giờ 30 phút thứ hai ngày 6 tháng 7 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, để tất cả chúng ta thêm trân trọng giá trị của hòa bình hôm nay và mãi khắc ghi những mùa hoa bất tử trong lịch sử dân tộc.

0: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: nhằm chuẩn bị nội dung cho phiên chất vấn tại kỳ họp thứ tư, kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2026-2031. Sáng nay, đoàn công tác của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã khảo sát thực địa tại xã Đại Đồng và nghe báo cáo về hai nội dung chính dự kiến chất vấn.
1: Năm nay, nắng nóng đến sớm đã làm nhiều diện tích chè công nghiệp tại Nghệ An rơi vào tình trạng thiếu nước, khô lá, giảm năng suất, thậm chí chết hàng loạt.
0: Các xã phường sau sắp nhập tái cấu trúc không gian phát triển, mở dư địa tăng trưởng mới.
1: Tại Nghệ An, một nhóm thiện nguyện đã lặng lẽ góp sức bằng những chuyến đắp vá đường miễn phí trên nhiều tuyến đường, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia vì cộng đồng, giúp người dân đi lại an toàn hơn.
0: Phần tin quốc tế với các tin chính, Tổng thống Ukraine tuyên bố sẽ trả đũa Nga.
1: Venezuela giải cứu người đàn ông sau 8 ngày mắc kẹt do động đất.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự thứ 6 ngày 3 tháng 7 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tập huấn toàn quốc công tác tuyên giáo và dân vận năm 2026. Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Ngọc Kim Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy chủ trì. Trong thời gian 1,5 ngày, các đại biểu sẽ được tập huấn các chuyên đề công tác tuyên giáo dân vận trong bối cảnh mới, phát huy vai trò của báo chí xuất bản trong công tác tuyên giáo, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đổi mới công tác dân vận đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới, công tác tuyên giáo và dân vận của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, các hội quần chúng và công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài theo tinh thần nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, kỹ năng công tác dân vận, dân tộc và tôn giáo, công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng và thông tin đối ngoại trong tình hình mới, những vấn đề chung về kiểm tra, giám sát công tác tuyên giáo và dân vận ở cấp tỉnh, cấp xã trong bối cảnh hiện nay.
0: Chuẩn bị nội dung cho phiên chất vấn tại kỳ họp thứ tư, kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An khóa 19, nhiệm kỳ 2026-2031. Sáng nay, đoàn công tác của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã khảo sát thực địa tại xã Đại Đồng và nghe báo cáo về hai nội dung chính dự kiến chất vấn. Kỳ họp thứ tư, kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An khóa 19 dự kiến diễn ra trong 2 ngày, 13 và 14 tháng 7. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tiến hành chất vấn về hai nội dung. Nội dung thứ nhất là công tác lập thẩm định phê duyệt quy hoạch chung xây dựng xã phường trên địa bàn tỉnh, tập trung vào các vấn đề liên quan, phương án tổ chức lập quy hoạch, kết quả triển khai, các tồn tại khó khăn vướng mắc và nguyên nhân, kiến nghị đề xuất. Nội dung thứ hai là công tác quản lý nhà nước về đất đai, nhất là công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và công tác quản lý nhà nước về khoáng sản. Nội dung này sẽ tập trung vào các vấn đề liên quan hiện trạng quản lý khai thác sử dụng, các tồn tại khó khăn vướng mắc và nguyên nhân kiến nghị đề xuất. Khảo sát tại xã Đại Đồng, về nội dung thứ nhất, xã đã hoàn thành bước lập thẩm định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, lựa chọn được đơn vị tư vấn có năng lực, hình thành được bộ máy chỉ đạo quản lý quy hoạch ở cấp xã. Theo kế hoạch, xã Đại Đồng hoàn thành lập quy hoạch chung trong quý 4 năm 2026. Về quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quản lý khoáng sản, hiện xã Đại Đồng đang có 375 hồ sơ tồn đọng. Trên địa bàn có 2 điểm mỏ khai thác và 8 bến tập kết kinh doanh cát sỏi. Xã xác định đây là lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ phát sinh vi phạm. Trên cơ sở nắm bắt về kết quả cũng như những khó khăn vướng mắc và những vấn đề đặt ra, đoàn công tác ghi nhận các kiến nghị của địa phương để chuẩn bị nội dung cho phiên chất vấn đạt chất lượng cao nhất.
1: Sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An làm việc với trường Đạo Vinh theo chương trình giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Thái Thị An Trung, Phó trưởng đoàn chuyên trách, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn giám sát. Trường Đạo Vinh đã triển khai nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đặc biệt là nghị quyết số 57 NQTU của Bộ Chính trị và các văn bản liên quan. Hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo từng bước được gắn kết chặt chẽ với chiến lược phát triển của nhà trường, nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Nghệ An, khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước. Đồng chí Thái Thị An Trung, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của trường Đạo Vinh đã triển khai, đồng thời đề nghị thời gian tới, trường Đại học Vinh cần tiếp tục tập trung hoàn thiện cơ chế chính sách, tăng cường đầu tư cho các lĩnh vực công nghệ chiến lược, phát triển các nhóm nghiên cứu, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu của Nghị quyết số 57 NQTU và Chiến lược Phát triển Khoa học Công nghệ đổi mới sáng tạo quốc gia trong giai đoạn tới.
0: Sáng nay, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đại hội Công đoàn Việt Nam. Hội nghị đã tập trung quán triệt các mục tiêu trọng tâm, chương trình hành động cốt lõi của nghị quyết nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát triển giai cấp công nhân trong tình hình mới. Một trong những điểm nhấn quan trọng của nghị quyết nhiệm kỳ này là sự thay đổi mang tính đột phá về cấu trúc vận hành nhằm tối ưu hóa các chức năng cốt lõi của công đoàn theo quy định của Hiến pháp và Luật Công đoàn. Cùng với đó, việc đẩy mạnh công tác chuyển đổi số sẽ giúp giảm thiểu tối đa thủ tục giấy tờ và báo cáo dài dòng, qua đó tạo điều kiện cho cán bộ công đoàn có thêm thời gian sâu sát lắng nghe tâm tư trực tiếp tại cơ sở.
1: Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định số 1177 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo quyết định, việc điều chỉnh quy hoạch được thực hiện đúng các quan điểm chủ trương của Đảng và pháp luật của nhà nước trong quản lý sử dụng đất đai để dự báo, phân bổ nguồn lực đất đai, đảm bảo tổng thể hài hòa, đáp ứng mục tiêu phát triển nhanh bền vững của đất nước, gắn với tự lực, tự chủ, an ninh lương thực quốc gia, an ninh nguồn nước, an ninh môi trường và ổn định xã hội với tầm nhìn dài hạn. Quy hoạch phải đảm bảo sự thống nhất từ trung ương đến địa phương, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, tăng cường phân cấp phân quyền, cải cách thủ tục hành chính công khai minh bạch, phát huy sự đóng góp của các cơ quan đơn vị trong hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội, trong lập và tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch.
0: 6 tháng đầu năm thu hút đầu tư FDI của Nghệ An đạt hơn 2,4 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 3 cả nước. Đây là con số ấn tượng trong bức tranh kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm của tỉnh. Kết quả này có sự chỉ đạo quyết liệt kịp thời của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng sự nỗ lực chung của các cấp, các ngành và cộng đồng doanh nghiệp. Tính đến ngày 30 tháng 6, Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 30 dự án, điều chỉnh 92 lượt dự án với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt gần 76.630 tỷ đồng, gấp 5,1 lần so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đạt 2,41 tỷ đô la Mỹ, xếp thứ 3 cả nước. Nổi bật là dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập với tổng mức đầu tư gần 2,2 tỷ đô la Mỹ đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và khởi công xây dựng là dự án có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh. Các dự án hạ tầng trọng điểm như cảng nước sâu Cửa Lò, dự án kéo dài đường cất hạ cánh cảng hàng không quốc tế Vinh và các khu công nghiệp được tập trung đẩy nhanh tiến độ. Nhiều nhà đầu tư chiến lược đang khảo sát đầu tư trên địa bàn tỉnh như tập đoàn Sun Group Aeon Nhật Bản.
1: Từ mùng 1 tháng 7 năm 2025, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, nhiều xã phường mới được hình thành sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính. Nếu nhìn từ góc độ kinh tế, sự thay đổi này đã mở ra không gian phát triển mới, nguồn lực được tích tụ, hạ tầng được kết nối, quy hoạch được nhìn nhận ở tầm rộng hơn. Các địa phương mới sẽ có thêm dư địa để phát triển.
0: Từng là một thị trấn trung tâm với quy mô không lớn, dư địa phát triển còn hạn chế. Nhưng sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, xã Tân Kỳ hình thành từ các xã Nghĩa Dũng, Kỳ Tân và Kỳ Sơn. Với quỹ đất dồi dào, điều kiện thuận lợi để hình thành các khu đô thị sinh thái, không gian xanh và các vùng phát triển kinh tế tập trung. Đặc biệt, nằm trên trục hành lang kinh tế đường Hồ Chí Minh, Tân Kỳ có thêm nhiều lợi thế để thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, tiêu thụ công nghiệp và các ngành dịch vụ gắn với lợi thế địa phương. Ông Trịnh Huy Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cho biết.
2: Thì sắp tới xã sẽ đầu tư thu hút các cái doanh nghiệp về đầu tư trên địa bàn đối với công nghiệp tiểu thủ công nghiệp ở hai khu vực đã quy hoạch, đó là khu vực cụm công nghiệp của Người Dùng và cụm công nghiệp của Tân Thuận để tạo ra nhiều cái công ăn việc làm trên địa bàn của xã. Vừa rồi cũng đã ưu tiên để mà thu hút các cái nhà máy mà sản xuất các cái sản phẩm về nông nghiệp và công nghệ cao.
0: Còn tại xã Quảng Châu, việc sắp xếp đơn vị hành chính lại tạo điều kiện để hình thành những cực tăng trưởng mới ngay trên địa bàn nông thôn. Ông Ngô Sĩ Thành, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Châu cho biết, địa phương đang từng bước xây dựng các vùng phát triển trọng điểm về công nghiệp xây dựng, thương mại dịch vụ và nông nghiệp tập trung.
3: Đã có chủ trương là xây dựng khu công nghiệp Đồng Thái và hiện nay là đã có chủ trương đầu tư để đang thực hiện. Thứ hai nữa là đối với cái vùng Diễn Xuân Diễn Tháp thì quy hoạch cái trung tâm thương mại, và đặc biệt là chúng tôi đề xuất với tỉnh đó là xây dựng một cái khu công nghiệp dịch vụ làng nghề. Đấy, cái quan trọng nhất đó là thu hút các cái nhà đầu tư, các cái doanh nghiệp của xã cũng như là ở ngoài xã.
0: Từ câu chuyện của các địa phương cho thấy, khi ranh giới hành chính cũ được mở rộng, không gian phát triển cũng được mở rộng theo. Những vùng đất trước đây phát triển riêng lẻ nay có điều kiện kết nối nguồn lực, quy hoạch đồng bộ hơn và hình thành những động lực tăng trưởng mới. Kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho biết.
4: Vấn đề ở đây là chúng ta phải tổ chức lại không gian phát triển thế nào để phù hợp với yêu cầu phát triển về cái tính của địa phương, về kinh tế vùng miền, vùng ven biển, vùng trung du, vùng núi, và đặc biệt là đối với thành phố Vinh, là đô thị Vinh bây giờ.
0: Sau sắp nhập, yêu cầu đặt ra không chỉ là quản lý tốt một địa bàn rộng hơn, mà quan trọng là phải tổ chức lại không gian phát triển một cách khoa học. Mỗi xã mới cần xác định rõ vùng động lực, vùng sản xuất tập trung, không gian đô thị, thương mại, dịch vụ. Từ đó, ưu tiên nguồn lực đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Những dư địa mới sau sắp xếp đơn vị hành chính mới có thể chuyển hóa thành tăng trưởng thực chất.
1: Năm nay nắng nóng đến sớm và kéo dài với nền nhiệt liên tục trên 39-40 độ C đã làm nhiều diện tích chè công nghiệp tại Nghệ An rơi vào tình trạng thiếu nước, khô lá, giảm năng suất, thậm chí chết hàng loạt. Tại các vùng trồng chè nguyên liệu, người dân đang phải đối mặt với một vụ sản xuất nhiều khó khăn khi chi phí tưới tăng cao, trong khi nguồn nước ngày càng cạn kiệt.
5: Gia đình anh Phạm Ngọc Trung ở xã Hạnh Lâm có 3 hecta chè công nghiệp. Từ đầu năm đến nay, gia đình anh mới thu hoạch được 2 lứa chè với sản lượng đạt rất thấp, chỉ bằng 50% so với năm ngoái. Sau nhiều tháng nắng nóng kéo dài, diện tích chè của gia đình anh đã bắt đầu bị khô lá, chết dần.
6: Thì năm nay nắng hạn kéo dài vậy, mà tưới cũng không có sức để tưới về cũng tưới được hết đấy. Dạ. Thì nhà cũng xác định là thôi để được rắn hay được tưng nợ đấy. Vì tưới vô thì chi phí dầu về điện hoàn cáo, thì đôi nhám cáo thì lực nước cái này hơi yếu.
5: Không chỉ diện tích chè trồng lâu năm, mà nhiều diện tích chè mới trồng từ năm ngoái và năm nay cũng bị chết do nắng nóng. Ông Nguyễn Văn Bình, xã Thành Bình Thọ cho biết.
7: So với các năm trước thì năm nay là nặng trên diện rộng mà nặng thời gian kéo dài 1 đến 2 tháng. Cho nên là diện tích chè là bị chết nhiều. Thì thứ nhất là do nguồn nước, mà hai nữa là do chi phí để là nợ quả cáo. Thứ nhất là đàm và phấn bọn này, để người hại này. Để nên là hụt nữa là không đủ để chi phí để là làm đến cái vị trí này là người dân là thu nhập cũng có.
5: Một thực tế đang diễn ra tại các vùng trồng chè nguyên liệu, đó là năm nay nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhu cầu tưới nước cho cây chè tăng cao. Tuy nhiên giá dầu tăng khiến chi phí tưới nước tăng theo. Bên cạnh đó, nhiều ao hồ bị cạn nước khiến việc lấy nước tưới gặp nhiều khó khăn.
8: Giờ chưa có tưới thiếu chấp nhận đây, cái nặng đại hạn quá chết. Đợt này là một cái hơn một màu này là chết khoảng có lòng 70% đó. Rồi dặm cứ đoàn đó là chết hết luôn đó.
5: Ông Nguyễn Trần Giáp, phòng kinh tế xã Hạnh Lâm cho biết.
9: Năm nay thì nặng nó kéo dài, nhiệt độ cao hơn những năm bình thường. Cho nên là cái diện tích chè bị chảy rất nhiều. Nhưng mà do cái điều kiện đồi cao cho nên lường nước ít, nên là tưới là rất là khó khăn. Địa phương cũng đã tìm đủ mọi cách nhưng mà để khắc phục là rất khó. Hiện nay đang còn đồng viên ba con là chăm sóc những cái diện tích còn lại. Chứ còn để mà khắc phục triệt để thì cũng làm được. Do là lường nước ở đấy là xuống thấp cả rồi. Áo hồ là hầu như cạn.
5: Theo dự báo của cơ quan chuyên môn, nắng nóng sẽ tiếp tục diễn ra trong thời gian tới. Việc duy trì diện tích chè công nghiệp trong thời tiết cực đoan đang là bài toán khó đối với người dân và chính quyền địa phương. Bên cạnh các giải pháp trước mắt như chăm sóc, phục hồi diện tích chè còn khả năng sinh trưởng, về lâu dài cần có sự chủ động trong quy hoạch nguồn nước, đầu tư hệ thống tưới tiêu phù hợp để nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ sinh kế

0: cho người trồng chè.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị và các bạn cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh vừa ký ban hành quyết định số 1546 về việc gia hạn thời hạn sử dụng thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025. Theo đó, thời hạn sử dụng thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025 sẽ được tiếp tục gia hạn đến hết ngày 30 tháng 9. Việc gia hạn thời hạn sử dụng thẻ nhà báo không áp dụng đối với những người đã được cấp thẻ tại cơ quan tạp chí khoa học thuộc các cơ sở giáo dục đại học, tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được tổ chức dưới hình thức viện hàn lâm, viện và bệnh viện. Quyết định cũng nêu rõ trong thời gian gia hạn thẻ nhà báo, kỳ hạn 2021-2025, các trường hợp đã được cấp thẻ nhà báo thời hạn 2026-2030 thì sử dụng thẻ nhà báo đã được cấp trong hoạt động tác nghiệp.
2: Năm 2026, Nghệ An xếp thứ 3 trên 34 tỉnh thành trong cả nước về kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Góp phần vào thành tích này là sự bứt phá của nhiều trường trung học phổ thông với điểm trung bình các môn thi ở mức cao và nhiều học sinh nằm trong top đầu toàn tỉnh. Theo đó, năm nay, trong số 110 cơ sở giáo dục có thí sinh dự thi, dẫn đầu vẫn là các trường trung học phổ thông công lập có truyền thống. Cụ thể, xếp thứ nhất trong toàn tỉnh là trường trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu với điểm trung bình môn 7,97. Đứng thứ hai là trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông số 2, điểm trung bình môn là 7,64. Xếp thứ ba là trường trung học phổ thông Đô Lương 1 với 7,59 điểm. Xếp thứ tư là trường trung học phổ thông Quỳnh Lưu 1 với 7,25 điểm. Thứ năm là trường trung học phổ thông chuyên Đảo Vinh với 7,24 điểm. Năm vị trí tiếp theo lần lượt là trung học phổ thông dân tộc nội trú tỉnh, trường trung học phổ thông Đô Lương 3, trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng, trung học phổ thông Thanh Chương 1 và trường trung học phổ thông Hoàng Mai xếp thứ 10.
1: Ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, nhiều trường đại học đã bắt đầu công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào điểm sàn theo phương thức xét điểm thi. Hiện mức điểm sàn cao nhất được công bố là 24 điểm, trong khi ngưỡng tối thiểu theo quy định tại Bộ là 15 điểm. Theo nhận định của các chuyên gia, điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay giảm so với năm 2025 và có tính phân hóa mạnh hơn. Vì vậy, dự kiến điểm xét tuyển đại học sẽ giảm khoảng 1 đến 3 điểm, đặc biệt là ở tổ hợp C00. Từ ngày hôm qua mùng 2 tháng 7 đến 17 giờ ngày 14 tháng 7, thí sinh trên cả nước bắt đầu đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các trường dự kiến sẽ tiếp tục cập nhật điểm sàn của từng ngành, từng chương trình đào tạo trong những ngày tới để thí sinh tham khảo trước khi chốt nguyện vọng.
2: Sáng nay tại nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Nghệ An phối hợp với Liên đoàn Vô Vi Nam Việt Nam tổ chức lễ khai mạc giải vô địch trẻ Vô Vi Nam Quốc gia lần thứ 23 năm 2026. Giải đấu năm nay quy tụ hơn 600 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên đến từ 29 đơn vị tỉnh thành, ngành trong cả nước. Các vận động viên tham gia tranh tài 80 bộ huy chương, trong đó có 34 bộ huy chương ở nội dung quyền, 46 bộ huy chương ở nội dung đối kháng. Giải không chỉ là cơ hội để các vận động viên thể hiện tài năng, rèn luyện bản lĩnh và ý chí thi đấu kiên cường, mà còn là dịp để phát huy tinh thần đoàn kết, giao lưu học hỏi, góp phần nâng cao chất lượng phong trào Vô Vi Nam, Việt võ đạo trong cả nước nói chung và của Nghệ An nói riêng. Bên cạnh đó, giải cũng là dịp để các đoàn đánh giá, kiểm tra trình độ luyện tập, thi đấu của các vận động viên trẻ nhằm phát hiện, tuyển chọn những vận động viên xuất sắc để bổ sung vào đội tuyển quốc gia, đồng thời hướng đến Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ 10 tổ chức vào cuối năm nay tại Thành phố Hồ Chí Minh. Giải vô địch trẻ Vô Vi Nam quốc gia lần thứ 23 diễn ra trong 5 ngày từ mùng 3 đến mùng 7 tháng 7.
1: Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Nghệ An vừa phát đi thông báo tìm bị hại liên quan đến vụ sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh xảy ra trên địa bàn tỉnh. Theo kết quả điều tra, từ tháng 10 năm 2025 đến cuối tháng 3 năm 2026, cơ sở nhà thuốc Hàn Linh Gia Truyền Ông Độ tại địa chỉ xóm Nam Bắc Sơn, xã Vạn An, tỉnh Nghệ An, do đối tượng Lương Thị Hà, sinh năm 1972 làm chủ, đã sản xuất và bán lẻ ra thị trường nhiều loại thuốc đông y giả. Các sản phẩm này bao gồm viên hoàn đau thần kinh các khớp, viên hoàn bổ thận âm, suy thận âm, viên hoàn trị nội trị ngoại, viên hoàn thảo dược tiểu đường, mỡ máu cao, viêm trị ho hen, viêm họng hạt và viêm đặc trị xoang trán, mũi cấp. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy các loại thuốc này đều bị pha trộn tân dược nằm trong danh mục chất cấm sử dụng trong sản xuất kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe của Bộ Y tế. Để phục vụ công tác điều tra và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Công an tỉnh Nghệ An đề nghị người dân ai đã mua và sử dụng các loại thuốc nói trên, hãy khẩn trương liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An tại địa chỉ khối Nghi Kim 13A, phường Vinh Hưng hoặc liên hệ trực tiếp đến điều tra viên Nguyễn Đức Cảnh qua số điện thoại 0986777622 để được giải quyết theo quy định.
2: Trong thời gian diễn ra World Cup 2026, tính đến ngày 1 tháng 7, công an các địa phương trên cả nước đã triệt phá 73 vụ và 346 đối tượng liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc, làm rõ số tiền tham gia đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng và thu giữ rất nhiều tài sản, phương tiện, đồ vật, tài liệu liên quan đến các vụ án đánh bạc. Trong thời gian tới, lực lượng công an sẽ tiếp tục triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của lãnh đạo bộ trong đợt cao điểm phòng chống tội phạm liên quan đến World Cup, đồng thời tiếp tục chỉ đạo công an các địa phương khẩn trương xác minh, củng cố tài liệu, chứng cứ, sớm kết luận điều tra các vụ án về cá độ bóng đá đã được phát hiện triệt phá, điều tra xử lý nghiêm các đối tượng tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và các đối tượng liên quan.
1: Bão số 1 năm 2026 Maysat vừa hình thành trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa và được dự báo hướng vào ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng, gây mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ. Đến 4 giờ sáng nay mùng 3 tháng 7, vị trí tâm bão cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 120 km về phía Nam. Dự báo đến 4 giờ ngày mùng 5 tháng 7, tâm bão được dự báo ở trên vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng với cường độ cấp 8, giật cấp 10. Sau đó, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ từ 10 đến 15 km một giờ, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, rồi thành vùng áp thấp trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Do ảnh hưởng của bão, dự báo ở vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, từ đêm nay mùng 3 tháng 7 mở rộng đến Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, vùng gần tâm bão 3 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Với khu vực đất liền ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên, từ chiều ngày 4 tháng 7 gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, nước dâng do bão khoảng 0,2 đến 0,3 mét. Khu vực phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ đêm nay mùng 3 tháng 7 đến hết ngày mùng 5 tháng 7 có mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm, riêng Đông Bắc Bắc Bộ 150 đến 250 mm, cục bộ trên 350 mm.
2: Khi lưu thông trên đường có ổ voi ổ gà trên nhiều tuyến đường không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt vào những thời điểm mưa hoặc ban đêm. Tại Nghệ An, một nhóm thiện nguyện đã lặng lẽ góp sức bằng những chuyến đắp vá đường miễn phí trên nhiều tuyến đường, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia vì cộng đồng, giúp người dân đi lại an toàn hơn.
1: Từ khu vực ngã tư trường Trung học Phổ thông Kim Liên, xã Nam Đàn đến tuyến đường qua xóm Đại Đồng hay một số tuyến ở xã Văn An, nhiều vị trí mặt đường xuống cấp xuất hiện ổ voi, ổ gà do lưu lượng phương tiện lớn và ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng kéo dài. Những điểm hư hỏng ấy đang được các thành viên của nhóm thiện nguyện chung tay sửa chữa. Không ồn ào, không hình thức, gần 5 năm qua các tăng ni Phật tử chùa Viên Quang cùng đông đảo đoàn viên thanh niên tình nguyện vẫn lặng lẽ nối dài hành trình đắp vá đường miễn phí trên nhiều cung đường ở Nghệ An. Anh Đặng Văn Nam, người dân, nói:
0: "Tôi là một người dân ở đây, bản thân tôi rất là phấn khởi. Có sự thiện nguyện của tất cả các bạn ở đấy, cái điều quan trọng nhất là tránh những vấn đề tai nạn, tức là người đi xe đấy, nhất là cái đoạn này là cát sỏi đi ô tô về là bữa nay là nó bị hết đấy. Người dân đây rất là phấn khởi và rất là cảm ơn đội thiện nguyện của chúng ta."
1: Anh Chu Quân, thành viên dự án đắp vá đường miễn phí cho hay:
3: "Ghi nhận ở trên địa bàn huyện Nam Đàn cũ, có thể là hoặc là những cái vùng lân cận có những cái lỗ ổ voi ổ gà gì đó, sẽ nhận thông tin và đến kiểm chứng lại, sẽ lên kế hoạch là đắp và vá đường.
1: Mỗi buổi vá đường đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, từ nhân lực, phương tiện cho đến vật liệu đều được các thành viên chủ động huy động hoặc tận dụng từ những nguồn còn có thể sử dụng. Ai cũng cùng hướng đến mục tiêu chung là khắc phục những cung đường hư hỏng, giảm bớt những điểm mất an toàn." Phật tử Nguyễn Thiện Đạt, thành viên dự án đắp vá đường, Phật tử chùa Viên Quang cho hay.
4: Thầy ở chùa thường hay dạy là nhặt đắp đường, nhặt rác, trồng cây, ba công đức đấy thập phương nên làm. Một cái hố gà rất là nhỏ nhưng có thể để lại hậu quả rất là lớn. Thì với cái lòng từ bi thương yêu chúng sinh của Đức Phật dạy thì chùa cũng cố gắng góp chút công sức nho nhỏ của mình để cho mọi người được yên tâm đi lại.
1: Để không ảnh hưởng đến việc lưu thông, phần lớn các buổi đắp vá được thực hiện vào ban đêm. Có những hôm công việc kéo dài đến tận 1-2 giờ sáng. Dẫu vất vả, nhưng điều giữ chân các thành viên không chỉ là ý nghĩa của việc mình làm, mà còn là sự đồng hành động viên và những lời cảm ơn chân thành từ người dân mỗi khi một đoạn đường được san lấp. Anh Lê Văn Hòa, thành viên dự án đắp vá đường chia sẻ.
5: Tôi đã tham gia cái dự án này được 4-5 năm. Thật sự thì đấy cũng không phải là một điều gì quá lớn lao. Nhưng mà mình thấy cái việc làm này rất là ý nghĩa và nhân văn. Nên là mình vẫn cứ tiếp tục và theo cái đuổi cái hành trình này.
1: Bà Trần Thị Kim Thoa, một người dân, nói.
6: Mỗi lần đi qua cái đoạn đường đấy, chúng tôi rất biết ơn sư thầy cũng như là các Phật tử của chùa Viên Quang đã âm thầm làm ra những cái chỗ đấy để cho mọi người đi lại thuận tiện hơn và an toàn hơn.
1: Bằng những việc làm giản dị, nhóm thiện nguyện đã góp phần lấp đầy những khoảng trống bằng tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia. Những đoạn đường được đắp vá lại không chỉ giúp việc đi lại thuận tiện, an toàn hơn, mà còn lan tỏa thông điệp về sự chung tay vì cộng đồng. Một hành động nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn trong cuộc sống.
7: Phần tin quốc tế.
8: Phần tin quốc tế.
2: Iran vừa cảnh báo Mỹ và Israel không có bất kỳ hành động gây hấn nào trước lễ tang đại giáo chủ Ali Khamenei, đồng thời tuyên bố sẽ tạm dừng các cuộc đàm phán trong thời gian diễn ra tang lễ. Tuyên bố được Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Qatam của Iran đưa ra, trong đó khẳng định lực lượng vũ trang Iran sẽ đáp trả mạnh mẽ trước bất kỳ mối đe dọa hay hành động gây hấn nào nhằm vào nước này. Theo kế hoạch, lễ tang đại giáo chủ Ali Khamenei sẽ diễn ra từ mùng 3 tháng 7 tại Tehran và kết thúc vào ngày mùng 9 tháng 7 với lễ an táng tại quê nhà ở Mashhad của ông. Cơ quan hàng không dân dụng Iran cũng thông báo áp dụng hạn chế tạm thời đối với không phận một số thành phố. Giới chức Iran cho biết nhiều khả năng tân lãnh tụ tối cao, ông Mojtaba Khamenei sẽ không xuất hiện tại lễ tang của cha mình vì lực lượng an ninh đánh giá không thể bảo đảm an toàn cho ông.
1: Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ đáp trả sau cuộc không kích quy mô lớn của Nga nhằm vào Kyiv khiến ít nhất 21 người thiệt mạng. Đây được đánh giá là đợt tấn công lớn nhất của Nga nhằm vào thủ đô Ukraine. Phát biểu khi đi thị sát các khu vực bị hư hại do không kích ở Kyiv, ông Zelensky khẳng định Ukraine chắc chắn sẽ trả đũa Nga và tuyên bố ngày 3 tháng 7 là ngày tưởng niệm các nạn nhân. Theo không quân Ukraine, Nga đã phóng 74 tên lửa và 496 máy bay không người lái trong đêm, trong đó số lượng tên lửa đạn đạo ở mức cao bất thường khiến tỷ lệ đánh chặn giảm. Phía Nga sau đó cũng xác nhận tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa và UAV nhằm vào các cơ sở quân sự, năng lượng và sân bay, đồng thời cho biết đây là động thái đáp trả các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào lãnh thổ Nga. Điện Kremlin khẳng định sẽ tiếp tục gia tăng sức ép quân sự đối với Ukraine trong thời gian tới.
2: Các lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công một người đàn ông mắc kẹt sau 8 ngày dưới đống đổ nát trong trận động đất kép ở Venezuela hôm 24 tháng 6 vừa qua. Anh Hanan Alberto Gim Flores, 44 tuổi, là bảo vệ của một trung tâm thương mại 9 tầng bị đổ sập ở La Guaira trong trận động đất. Anh được phát hiện mắc kẹt ở vị trí sâu gần 9 mét dưới đống đổ nát của bãi đỗ xe. Các đội cứu hộ đã duy trì liên lạc với nạn nhân, truyền nước, thức ăn, thuốc men và dịch điện giải qua ống dẫn để duy trì sự sống. Sau gần 3 ngày nỗ lực, nạn nhân đã được giải cứu trong tình trạng ổn định. Công tác cứu hộ nạn nhân khác vẫn đang được tiếp tục. Con số tử vong do động đất ước tính đã lên đến 2.595 người. Tuy nhiên, con số thực tế được cho là còn cao hơn nhiều do còn rất nhiều người dưới đống đổ nát.
1: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Mai Hương, các phát thanh viên Duy Anh, Kim Ngân cùng các kỹ thuật viên Mai Liên, Hải Viễn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Chỉ số giá tiêu dùng 6 tháng đầu năm tại Nghệ An tăng 4,27%. Áp lực thuế quan và bài toán cuối năm của ngành dệt may.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 6 tháng đầu năm 2026 của tỉnh Nghệ An cũng tăng 4,27% so với cùng kỳ năm trước. Áp lực tăng chủ yếu đến từ chi phí năng lượng, nhà ở, điện nước và thực phẩm.
0: Trong đó, cả 11 trên 11 nhóm hàng đều tăng giá, dẫn đầu là nhóm nhà ở, điện nước, vật liệu xây dựng tăng 6,32% và hàng ăn uống tăng 5,82%. Riêng tháng 6 năm 2026, CPI giảm 0,88% so với tháng trước, nhưng tăng 3,63% so với cùng kỳ 2025. Thị trường ghi nhận 5 nhóm hàng giảm giá, trong đó giao thông giảm mạnh nhất với 3,93% và 5 nhóm tăng giá. Nhờ các biện pháp bình ổn của chính phủ, kinh tế vĩ mô vẫn giữ được sự ổn định. Đối với thị trường vàng và đồng đô la, bình quân 6 tháng lần lượt tăng 57,89% và 1,46%.
1: Dù kim ngạch xuất khẩu dệt may của Nghệ An trong 6 tháng đầu năm đạt mức tăng trưởng khá, nhưng áp lực đang đè nặng lên nửa cuối năm khi nhiều đối tác quốc tế tạm thời chưa ký các đơn hàng dài hạn, chờ quyết định về chính sách thuế mới của Mỹ, dự kiến sẽ được công bố vào ngày 24 tháng 7 tới. Bên cạnh đó, chi phí nguyên liệu và vận tải biển liên tục leo thang cũng đang là thách thức lớn.
0: Nhà máy may Evergreen hiện đã có đơn hàng sản xuất đến tháng 8. Tuy nhiên, đối với các đơn hàng của quý 4, nhiều khách hàng mới chỉ dừng ở mức trao đổi, chưa tiến hành ký kết. Nguyên nhân là các nhà đặt hàng chờ đợi câu chuyện thuế quan của Mỹ dự kiến sẽ công bố vào ngày 24 tháng 7 tới. Ông Jan Zanbeng, giám đốc nhà máy Evergreen, cho biết.
2: Điểm nghẽn lớn nhất hiện nay nằm ở cột mốc ngày 24 tháng 7, thời điểm Mỹ dự kiến công bố chính sách thuế mới. Tâm lý dè chừng này khiến các nhà đặt hàng chuyển sang chế độ nghe ngóng, khiến các thương thảo cho quý 4 bị đình trệ, cộng thêm áp lực bão giá từ chi phí logistics và nguyên vật liệu đầu vào. Áp lực hoàn thành mục tiêu xuất khẩu cuối năm là rất lớn.
0: Không chỉ thiếu đơn hàng cuối năm, ngành may mặc còn chịu áp lực lớn về nhân sự. Do từng phải cắt giảm giờ làm, việc giữ chân lao động lành nghề hiện rất khó khăn. Trong bối cảnh chi phí lương, bảo hiểm và phúc lợi không ngừng tăng, thách thức lớn nhất của doanh nghiệp lúc này là vừa phải giữ chân người lao động, vừa phải đảm bảo hiệu quả kinh doanh. Về vấn đề này, ông Trần Văn Quyền, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn may xuất khẩu Đại Minh, chia sẻ.
3: Năm 2026 này, số lượng công nhân tại nhà máy thì đã giảm chừng khoảng mức 30 công nhân. Do cái sự cạnh tranh, do vậy thì cái năng suất của cái nhà máy Đại Minh hiện nay cũng bị ảnh hưởng. Sắp tới sẽ đưa một những cái trang thiết bị mới hiện đại hơn vào để thay thế dần đối với cái lao động. Thứ hai, tìm một cái nguồn xuất khẩu có cái đơn giá nó có thể cao hơn để đáp ứng phát triển cũng như duy trì được cái công ty.
0: Trong khi chi phí đầu vào tăng 20-30%, khách hàng vẫn yêu cầu giảm giá công. Áp lực còn đến từ giá cước vận tải biển tăng cao và tiêu chuẩn xanh, truy xuất nguồn gốc ngày càng khắt khe. Trước bài toán chi phí và lợi nhuận, các doanh nghiệp dệt may phải chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kiểm soát tồn kho và cân nhắc ký các đơn hàng dài hạn để giảm thiểu rủi ro. Chia sẻ về nỗ lực này, ông Giang Seng Lang, giám đốc điều hành công ty Serendipity Fashion Việt Nam cho biết.
2: Cuối năm đang rất nhiều thách thức. Chúng tôi buộc phải đầu tư máy móc công nghệ và

Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Chương trình Nhịp Cầu Nhân Ái xin kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, có một gia đình giáo dân ở xóm 16 xã Phúc Lộc đang đối diện với cơn bĩ cực. Mỗi ngày trôi qua là một cuộc chiến cam go với số phận. Khi nghèo đói chưa kịp qua đi thì bệnh tật lại ập đến với người chồng trụ cột trong gia đình. Nó như một bản án vô hình đè nặng lên vai người vợ yếu đuối. Dẫu bên họ vẫn còn những ấm áp sẻ chia của nghĩa xóm, tình làng, nhưng cái nghèo, cái khó như một cái vòng luẩn quẩn chưa thể thoát ra. Ngay sau đây, mời quý vị đến với địa chỉ cần giúp đỡ này để thấu hiểu và sẻ chia với gia đình nghèo đang rất cần những vòng tay nhân ái dang rộng.
1: Trở về từ bệnh viện sau những tháng ngày chống chọi với bảo bệnh, anh Trần Văn Cầu giờ đây chỉ còn là cái bóng của chính mình. Di chứng nặng nề từ căn bệnh tràn dịch màng phổi dai dẳng đã cướp đi hoàn toàn sức lao động, khiến một người từng là trụ cột gia đình nay không còn trụ vững trên đôi chân của mình nữa. Mỗi bước đi, thậm chí là mỗi nhịp thở của anh giờ cũng trở nên nhọc nhằn, đứt quãng. Bi kịch ấy đã giáng một đòn nặng nề, đẩy mái nhà vốn dĩ đã nghèo khó vào cảnh khốn cùng, nay lại đèo bòng thêm một gánh nặng tủi cực. Trong căn nhà trống hơ trống hoác, cơ hội được tiếp tục chạy chữa, được thèm khát một ngày bình phục của anh Cầu đành phải đau đớn khép lại. Bởi lẽ, sự túng thiếu, bủa vây và bóp nghẹt lấy cuộc sống của bốn con người tội nghiệp biến những bữa cơm qua ngày thành một nỗi lo thường trực. Còn tương lai thì mịt mờ không lối thoát. Anh Cầu chia sẻ với chúng tôi.
2: Ngoan nhất mẹ. Như hai cái chân đi, anh bà cũng đi được. Mọi hai chân trong. Thì đêm nó mới chạy nước mắt ấy. Chắc vừa mới lo cho mấy người, ba người, bốn người. Mà lúc nãy ăn uống có chết là 6 tuổi con cái.
1: Chạy vậy ngược xuôi để lo từng viên thuốc cho chồng, miếng cơm cho con. Nhưng người phụ nữ vốn dĩ chẳng khôn ngoan, nhanh nhẹn như chị Liên cũng đã chạm đến giới hạn của sự kiệt cùng. Đôi bàn tay gầy guộc ấy, mỗi ngày chỉ có thể đổi lấy 70.000 đồng ít ỏi từ nghề thu gom phế liệu. Công việc mưu sinh đầy khó nhọc mà chị đã gắn bó từ lâu. Một công việc vốn dĩ chỉ đủ để dầm mưa dãi nắng qua ngày, nay làm sao gánh nổi cơn giông bão đang ập xuống. Khoản nợ viện phí gần 20 triệu đồng từ những ngày anh Cầu nằm viện như đè nặng lên vai, khiến chị hoàn toàn bế tắc. Chẳng biết phải bấu víu vào đâu để xoay sở. Mỗi ngày qua đi không chỉ là một ngày chỉ phải đối diện với nỗi lo cơm áo gạo tiền, mà còn là sự bất lực xót xa khi chứng kiến sức khỏe của người chồng cứ suy kiệt dần theo từng hơi thở nhọc nhằn. Chị Liên tâm sự với chúng tôi.
3: Cãi dậy cả ông lông, cả về chai rồi thì sạch ra thì kiếm ngay được 50, 60 chứ rồi là vừa trang trải, vừa không đủ trang trải.
1: Suốt hơn một tuần nay, ngôi trường làng vắng bóng cô học trò nhỏ Trà My, thương dáng mẹ gầy gò ngược xuôi, lo cho người bố đang thoi thóp trên giường bệnh. Đứa trẻ ấy đã nghẹn ngào xin phép thầy cô cho tạm nghỉ học để dành thời gian đỡ đần cho gia đình. Ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, My đã phải tập gánh vác những lo toan quá lớn của người trưởng thành. Trước những khúc quanh nghiệt ngã của số phận, bà con chòm xóm tối lửa tắt đèn có nhau đã dang rộng vòng tay dành cho gia đình chị Liên, anh Cầu bằng một sự quan tâm đùm bọc đặc biệt. Thế nhưng, vùng quê nghèo thắt ngặt này, lòng người dù có bao dung thì sức lực cũng có hạn. Những bát gạo nghĩa tình, những đồng tiền góp nhặt của xóm giềng dẫu ấm áp, nhưng chẳng thể nào vực dậy những biến cố quá lớn, những giông bão ngặt nghèo đang trực chờ xô đổ mái nhà siêu vẹo. Trưởng ban công tác mặt trận xóm 16 xã Phúc Lộc, bà Nguyễn Thị Mai cho chúng tôi biết.
4: Thì dư cũng mức là đi thu nhập phế liệu, gom phế liệu để về bản để kiếm tiền thức ăn cho các con vì chồng mà thôi, chứ còn dư mà nói là chỉ mà làm những cái nghề mà cao hơn nữa hoặc là lương có lương thu nhập cao hơn nữa thì có lẽ không làm được.

0: chị nắm bắt được là chị điên thì cũng bình thường lắm.
1: Nét hồn nhiên, sự hiếu thảo đỡ đần bố mẹ sớm hôm của hai đứa trẻ tội nghiệp như chút hơi ấm hiếm hoi, sưởi ấm ngôi nhà nhỏ trong cơn bão giông của số phận. Thế nhưng, đằng sau ánh mắt ngây thơ ấy, một câu hỏi xót xa vẫn đang treo lơ lửng. Tương lai của các cháu rồi sẽ đi về đâu? Khi mà mỗi ngày trôi qua, gánh nặng cơm áo gạo tiền cùng bóng đen của bệnh tật vẫn ngày một đè nặng, bóp nghẹt cuộc sống của gia đình này. Nếu không có những bàn tay nâng đỡ, liệu chút hơi ấm nhỏ nhoi kia có đủ sức chống chọi trước những đợt sóng gió của cuộc đời? Phóng viên Nhịp Cầu chương trình Nhân Ái đã trò chuyện với chị Trương Thị Liên.
2: Ba người con của chị thì có cháu đâu là nó bị bệnh và đang phải gửi đi chăm nuôi ở chỗ khác phải không ạ?
3: Cháu nó bị nào năm khi mới 22 tháng tuổi ấy, là cháu bị tiêm kháng sinh quá liều ấy, cho nên là nó giật định giật khi nào nhỏ nó tốt nên là cháu bị bại mất một nào, nhưng là con một nào nó cháu sinh hoạt cũng bình thường. Bố mẹ nuôi cho đến 13 tuổi là đi
2: gửi
3: ở xã Đoài Nghi Diên, dòng Thạch Giả. Ta nuôi
2: đấy, chúng ta vừa nói chuyện mà lại nghe tiếng anh hó như thế thì em cũng hiểu rằng là cái bệnh tình của anh ngay một nặng thì chỉ có cái lo lắng gì không, có cái cuộc sống phía trước không?
3: Có ạ, việc chỉ cũng ước nguyện làm sao cho anh cái khỏi bệnh và để anh có động lực để sống, không cần anh phải làm nữa, nhưng mà trước đó dự bệnh thì anh cũng làm được chi nữa, nhưng mà dự miệng răng răng lại để anh sống, anh dòm ba đứa con đó là được.
1: Trong ngôi nhà sập sệ ấy, điều khiến người ta nhói lòng nhất chính là sự trống trải, chẳng có nổi một thứ tài sản gì đáng giá. Giữa bốn bức tường lạnh lẽo bong tróc, cuộc sống của cả gia đình vẫn lặng lẽ trôi qua trong sự túng quẫn đến nghiệt ngã. Có lẽ điểm tựa duy nhất và cũng là nơi duy nhất gieo vào lòng người niềm tin trong căn nhà này chính là góc học tập nhỏ, nơi được dựng lên từ tấm lòng vàng của các nhà hảo tâm dành cho hai chị em Duy. Đó là chút ánh sáng le lói, hiếm hoi thắp lên giữa bóng tối của nghèo đói và bệnh tật. Thế nhưng, khi trang sách khép lại, thực tế phũ phàng lại hiện ra. Con đường phía trước để chạm tay vào ước mơ của hai chị em chắc chắn sẽ còn muôn vàn chông gai, thử thách. Nếu như hành trình ấy thiếu đi những vòng tay nhân ái của cộng đồng, như trao đổi của bà Nguyễn Thị Mai, trưởng ban công tác mặt trận xóm 16, xã Phúc Lộc.
0: Thực tế mà nói là cho đến bây giờ là anh đã lâm bệnh thì đi viện được gần 2 tháng thôi. Thì mong rằng là cấp trên thì là những nhà hảo tâm, những nhà mà có lòng hảo tâm để giúp đỡ và cho chị, gia đình chị và để anh chữa bệnh cho anh. Để anh được sống như mọi gia đình khác.
1: Một ngày mới đầy lo âu lại bắt đầu. Bước chân ra vườn với cõi lòng nặng trĩu, nhưng chị Liên tuyệt nhiên không cho phép mình một phút ngơi nghỉ. Chị cúi đầu nhặt nhạnh chắt chiu từng ngọn rau dại, từng luống chè xanh còn sót lại trong mảnh vườn cằn cỗi, những thứ dù ít ỏi nhưng vẫn còn chút giá trị để đem ra buổi chợ nghèo. Chị vẫn mong, vẫn chắt bóp từng đồng tiền lẻ ấy với hy vọng sẽ góp phần đắp đổi, co kéo cho cuộc sống vốn dĩ đã quá ngặt nghèo của cả gia đình. Bản năng của một người vợ, người mẹ đã không cho phép chị gục ngã. Bởi chị hiểu sâu sắc rằng, khi trụ cột gia đình đã đổ sụp, thì giờ đây không một ai khác ngoài chị có thể gồng gánh và cầm cự với cơn bĩ cực dai dẳng này để che chở cho chồng và các con.
4: Gia đình chị Liên giờ đây như đang bước vào ngõ cụt của số phận. Tương lai của các cháu nhỏ càng trở nên mịt mờ. Quý vị hãy cùng chúng tôi dang rộng vòng tay nhân ái để sẻ chia với hoàn cảnh này. Mọi sự hỗ trợ giúp đỡ xin gửi về theo địa chỉ: chị Trương Thị Liên, xóm 16, xã Phúc Lộc, tỉnh Nghệ An. Người tiếp nhận hỗ trợ: bà Nguyễn Thị Mai, trưởng ban công tác mặt trận xóm 16, xã Phúc Lộc. Số điện thoại: 0988 754 395. Quý vị cũng có thể nắm thêm thông tin chi tiết qua phóng viên phụ trách chương trình, nhà báo Nguyễn Ngọc Dũng, số điện thoại 0913-064-060. Đến đây, chúng tôi xin được khép lại chương trình Nhịp Cầu Nhân Ái kỳ này. Cảm ơn nhãn hàng Bihuda đã đồng hành cùng chúng tôi, hỗ trợ những mảnh đời kém may mắn. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Dòng chảy sự kiện.
6: Vâng, kính chào quý vị khán thính giả. Như vậy là một tuần làm việc nữa lại trôi qua và Văn Hùng rất vui khi tiếp tục được đồng hành cùng quý vị trong chương trình phát thanh trực tiếp Dòng chảy sự kiện trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, livestream trên fanpage NTV Podcast. Và người bạn dẫn của cùng với Văn Hùng ngày hôm nay xin giới thiệu MC Thùy Linh.
7: Vâng ạ, xin chào quý vị khán thính giả và xin chào anh Văn Hùng. Thùy Linh cũng rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình Dòng chảy sự kiện ngày hôm nay. Một tuần trôi qua thật là nhanh đúng không quý vị? Và như một lời hẹn thì những người thực hiện chương trình rất là vui khi mà lại được trao đổi cùng với quý vị các cái chủ đề khác nhau của Dòng chảy sự kiện trong tuần.
6: Đúng như vậy Thùy Linh ạ. Mỗi chủ đề của chương trình đều bám sát hơi thở của cuộc sống, phản ánh đa chiều các khía cạnh của đời sống kinh tế xã hội hay những sự kiện nổi bật đã, đang và sẽ diễn ra, là nơi kết nối giữa nhà quản lý, chính quyền các địa phương, các chuyên gia ở nhiều lĩnh vực khác nhau tới quý vị khán thính giả trong và ngoài tỉnh.
7: Vâng, anh Văn Hùng có cảm nhận được là những cái ngày này khi mà những cái con số trong bảng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 được công bố thì cũng là lúc mà cuộc chiến cân não trên mặt trận nguyện vọng xét tuyển đại học chính thức bước vào giai đoạn khốc liệt nhất đối với hàng triệu gia đình mà có con em sinh năm 2008 của cả nước nói chung cũng như là Nghệ An nói riêng đúng không ạ?
6: Đúng như vậy.
7: Và theo như thống kê thì với điểm trung bình đạt 5,17 điểm thì Nghệ An xếp thứ 3 cả nước sau Ninh Bình và Hà Nội.
6: Hoàn toàn nhất trí với Thùy Linh, có thể thấy là từ thời điểm môn thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 kết thúc đến lúc thời điểm cái điểm thi được công bố vào lúc 8 giờ sáng ngày 1 tháng 7 vừa qua thì quả là một quãng thời gian chờ đợi trong hồi hộp, căng thẳng và kèm đôi chút lo âu của các bậc phụ huynh và học sinh liên quan trực tiếp đến kỳ thi quan trọng này. Và dẫu cao hay là thấp, thỏa mãn hay là tiếc nuối từ kết quả được công bố thì mọi việc cũng đã rõ ràng rồi. Và điều quan trọng lúc này là việc định hướng và lựa chọn trường, ngành học phù hợp để không đánh mất đi cơ hội trúng tuyển.
7: Vâng ạ, và đây cũng chính là chủ đề của chương trình Dòng chảy sự kiện ngày hôm nay. Thực tế điểm thi Trung học phổ thông quốc gia và định hướng chọn trường của phụ huynh học sinh. Chúng ta sẽ cùng nhìn thẳng vào thực tế phổ điểm năm nay, lắng nghe những tiếng thở dài hay là những giọt nước mắt hạnh phúc. Và quan trọng hơn hết, đó là tìm kiếm một định hướng đúng đắn cho tương lai của con trẻ.
6: Vâng, Văn Hùng xin được nhắc lại chủ đề của chương trình ngày hôm nay. Thực tế điểm thi Trung học phổ thông quốc gia và định hướng chọn trường của phụ huynh học sinh. Và trước khi đến với nội dung chi tiết của chương trình thì chúng ta hãy cùng điểm qua một số thông tin sự kiện nổi bật trong tuần.
7: Thông tin đầu tiên mà chúng tôi muốn được chuyển tới quý vị liên quan đến tình hình kinh tế xã hội của phòng an ninh 6 tháng đầu năm. Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm quý 2 năm 2026. Theo đó thì trong 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế xã hội quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh cơ bản đã ổn định, đạt kết quả tích cực trên các ngành và lĩnh vực. Nổi bật tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, GDP 6 tháng đầu năm ước đạt 9,65%, xếp thứ 12 trên 34 trên cả nước, thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ. Và đây cũng là một cái mức tăng trưởng 6 tháng đầu năm cao nhất từ năm 2012 trở lại đây của tỉnh.
6: Vâng, và trong 6 tháng đầu năm thì về thu hút đầu tư phát triển doanh nghiệp và lũy kế trong năm 2026 tính đến ngày 25 tháng 6 năm 2026 thì trên địa bàn tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 27 dự án với tổng mức đầu tư là hơn 64.000 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt trên 74.000 tỷ đồng, gấp 4,5 lần so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó thì vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đạt 2,32 tỷ đô la Mỹ, xếp thứ 3 cả nước. Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập với tổng mức đầu tư gần 2,2 tỷ đô la Mỹ đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và khởi công xây dựng, là dự án có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh.
7: Trong 6 tháng đầu năm thì toàn tỉnh đã thành lập 12.834 doanh nghiệp, tăng 3,58% so với cùng kỳ, với tổng số vốn đăng ký gần 12.000 tỷ đồng, có 686 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 33,46%. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an sinh xã hội thì tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả. Bên cạnh đó thì công tác quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ vững. Trên cơ sở thông tin nội dung cuộc họp thì đại diện các cơ quan báo chí đề nghị cơ quan chức năng làm rõ một số vấn đề liên quan đến tiến độ triển khai thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh, công tác xử lý những dự án treo, dự án chậm tiến độ trên địa bàn, công tác giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh, nhà ở xã hội.
6: Vâng, ý kiến của các nhà báo phát biểu tại hội nghị đề cập đến công tác sắp xếp đơn vị hành chính, vấn đề nhân sự vận hành.

0: Anh bộ máy chính quyền tại các phường xã hiện nay, công tác quản lý khoáng sản, đánh giá chất lượng, sức lan tỏa của các chương trình văn hóa nghệ thuật, quản lý hành nghề y dược tư nhân. Các ý kiến được đại diện lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh trả lời làm rõ, đồng thời mong muốn các nhà báo, cơ quan báo chí tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đồng hành cùng tỉnh trên các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, an sinh xã hội.
1: Một thông tin tiếp theo xin được gửi tới quý vị. Trước cái tình hình nắng nóng gay gắt và nguy cơ cháy rừng rất cao, thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải đã ký ban hành công điện số 16 ngày 1 tháng 7 năm 2026, yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, chủ rừng quyết liệt triển khai các biện pháp cấp bách về phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh.
0: Công điện nêu rõ là theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì trong thời gian tới, trên địa bàn tỉnh Nghệ An tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C và vượt 40 độ C. Nắng nóng kéo dài, độ ẩm thấp kết hợp với hiệu ứng gió phơn Tây Nam, dự báo cháy rừng ở mức cấp 4 cấp nguy hiểm và đến cấp 5 cấp cực kỳ nguy hiểm, dẫn đến nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất cao. Từ đầu năm đến nay, đến ngày 28 tháng 6 thì trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra 16 vụ cháy rừng, gây thiệt hại hơn 17 hectare rừng, đặc biệt là vụ cháy nghiêm trọng tại xã Thiên Nhẫn và xã Vạn An.
1: Vâng, nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất những cái thiệt hại do cháy rừng gây ra, thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị chủ rừng nghiêm túc thực hiện các cái chỉ thị, công điện, công văn của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc quyết liệt triển khai các cái biện pháp cấp bách để phòng cháy chữa cháy rừng, và công văn chỉ thị của tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh về tiếp tục quyết liệt triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh.
0: Và cần bám sát tình hình, thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý về công tác phòng cháy chữa cháy rừng, tăng cường công tác kiểm tra giám sát về phòng cháy chữa cháy rừng, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời có hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn theo phương châm 4 tại chỗ, với tinh thần là chủ động, kịp thời nhất, quyết liệt nhất, phù hợp với thực tế ở địa phương, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, tuyệt đối là không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của địa phương.
1: Ủy ban Nhân dân các xã phường nào không thực hiện nghiêm túc để cháy rừng xảy ra trên diện rộng, gây thiệt hại lớn về rừng trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý, thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã phường đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng.
0: Vâng, mặc dù sau những ngày nắng nóng gay gắt thì chúng ta đã được đón những cơn mưa để giảm nhiệt, tuy nhiên thì cái tình hình thời tiết sẽ còn diễn biến phức tạp và nguy cơ nắng nóng gay gắt vẫn còn rất cao, cho nên là cái vấn đề phòng cháy chữa cháy rừng là hết sức quan trọng, và các cấp ngành địa phương và mỗi người dân cũng cần nêu cao ý thức để có thể đảm bảo an toàn trong phòng cháy chữa cháy rừng. Chuyển sang một thông tin khác mà chúng tôi muốn chuyển tới quý vị, liên quan đến đội tuyển bóng đá Nam Việt Nam. Cùng với không khí sôi động của World Cup 2026 đang diễn ra với những trận đấu kịch tính và không ít bất ngờ, thì một thông tin đáng chú ý liên quan đến bóng đá trong nước thu hút sự quan tâm của người hâm mộ chính là việc đội tuyển bóng đá Nam quốc gia vừa lên đường sang Hàn Quốc tập huấn, hướng tới mục tiêu lớn và sẽ kéo dài đến ngày 14 tháng 7. Đây là giai đoạn chuẩn bị nhằm giúp thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik nâng cao thể lực, hoàn thiện lối chơi và hướng tới các mục tiêu trong thời gian tới, nhất là ASEAN Cup 2026.
1: Chuyến tập huấn lần này thì sẽ là một cái thời điểm để ban huấn luyện tập trung hoàn thiện chiến thuật, ra soát lực lượng và xây dựng đội hình tối ưu. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết là sau hơn một tuần hội quân, toàn đội đã hoàn thành mục tiêu nâng cao nền tảng thể lực. Bên cạnh những cầu thủ nội chất lượng thì các cầu thủ nhập tịch được kỳ vọng là sẽ mang đến làn gió mới của đội tuyển Việt Nam. Đây thực sự là những sự bổ sung chất lượng và giúp cho đội tuyển Việt Nam có thêm nhiều phương án để lựa chọn.
0: Vâng, thưa quý vị, vẫn còn rất nhiều thông tin nữa, nhưng mà vì thời lượng có hạn nên quý vị khán thính giả quan tâm có thể theo dõi các bản tin của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng truyền hình, sóng phát thanh FM tần số 99.6 MHz và trên các hạ tầng số như là YouTube Nghệ An TV, truyền hình Nghệ An, fanpage truyền hình Nghệ An, báo Nghệ An, website baonghean.vn và app NTV Go nhé. Còn bây giờ thì để thay đổi không khí thì mời quý vị khán thính giả thưởng thức ca khúc Tháng Năm Rực Rỡ do ca sĩ Mỹ Tâm thể hiện.

0: À, vâng, chúng ta vừa được nghe thưởng thức một ca khúc rất là nhẹ nhàng nhưng mà rất là ý nghĩa phải không ạ? À, và quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Dòng chảy sự kiện của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz trên fanpage NTV Podcast với chủ đề Thực tế điểm thi Trung học phổ thông quốc gia và định hướng chọn trường của phụ huynh học sinh. À, quý vị hãy tương tác với chúng tôi thông qua nền tảng số này hoặc là gọi trực tiếp về số 0969002255.
1: Thưa quý vị, theo thống kế thì kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 ghi nhận hơn 7.880 bài thi đạt điểm tuyệt đối 30/30. Trong đó thì môn toán tăng mạnh, vật lý, địa lý giảm so với năm 2025. Cụ thể thì môn toán dẫn đầu điểm 10 với hơn 4.200 bài, tăng hơn 8 lần. Tiếp đó là lịch sử với 2.465 bài, hóa 412 bài và ngoại ngữ thì có 361 bài. Ở kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm ngoái thì mặc dù đề toán được đánh giá là khó và phân hóa cao nhưng điều bất ngờ là có tới 513 thí sinh đạt điểm 10. Trong khi đó thì năm 2024 không có thí sinh nào đạt điểm 10. Môn vật lý năm nay thì chỉ có 189 điểm 10, trong khi năm ngoái có tới 3.929 điểm 10. Còn địa lý thì giảm mạnh nhất với 56 điểm 10 năm nay so với 6.907 điểm 10 của năm 2025.
0: À, vâng, cùng nằm trong phổ điểm giảm so với năm 2025 là môn ngữ văn, khi điểm trung bình chỉ đạt 6,5 điểm, thấp hơn 0,5 điểm so với năm 2025. Số bài từ 7 điểm trở lên thì có 525.891 thí sinh so với là 671.029 em của năm 2025. Trong khi đó thì điểm dưới trung bình và điểm liệt lại tăng gần gấp đôi so với năm 2025. Cụ thể là điểm dưới trung bình môn ngữ văn năm nay là có 132.685 bài thi, còn năm 2025 thì là 70.308 bài thi. Còn điểm liệt của năm 2026 là 157 bài so với 78 bài của năm 2025. Điều này cũng phần nào lý giải về những băn khoăn tranh luận của phụ huynh học sinh về đề thi môn ngữ văn năm nay, nhất là đối với các em học sinh ở vùng sâu vùng xa.
1: Vâng ạ. Và trước khi chúng ta cùng bàn luận phân tích về chủ đề của chương trình ngày hôm nay, thực tế

0: Điểm thi Trung học phổ thông quốc gia và định hướng chọn trường của phụ huynh học sinh. Chúng tôi xin được giới thiệu vị khách mời sẽ tham gia trao đổi của chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Đó là Tiến sĩ Võ Tiến Trung, trưởng phòng đào tạo Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh. Trước tiên thì xin được cảm ơn Tiến sĩ Võ Tiến Trung đã nhận lời tham gia chương trình Dòng chảy sự kiện của chúng tôi ngày hôm nay ạ.
1: Xin chào MC Văn Hùng, Thùy Linh và quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy sự kiện của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Vâng, xin cảm ơn Tiến sĩ Võ Tiến Trung. Còn bây giờ thì xin mời quý vị và Tiến sĩ Võ Tiến Trung cùng theo dõi phóng sự về sự đón nhận và phản ứng của phụ huynh học sinh sau kết quả điểm thi Trung học phổ thông 2026 do ekip chương trình vừa thực hiện.
3: Hồi hộp, lo âu, rồi vỡ òa nhẹ nhõm. Đó là tâm trạng chung của rất nhiều sĩ tử khi hệ thống tra cứu điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông chính thức hiển thị kết quả. Những băn khoăn, phỏng đoán sau ngày rời phòng thi giờ đây đã được thay thế bằng những con số cụ thể trên màn hình. Đây cũng là thời điểm bức tranh tâm lý của cả học sinh lẫn phụ huynh hiện lên rõ nét hơn bao giờ hết với đủ các cung bậc cảm xúc. Là một trong những thí sinh nhận về kết quả như mong đợi, em Phan Thị Lộc, học sinh trường Trung học phổ thông Cửa Lò 2, cảm thấy mọi áp lực như được gỡ bỏ. Sự nỗ lực, kiên trì suốt thời gian qua của cô học trò nhỏ đã đổi lại bằng những điểm số hoàn toàn xứng đáng. Em Phan Thị Lộc đến từ phường Cửa Lò bày tỏ:
4: em thi tổ hợp C00 và trong quá trình làm bài thì em cảm thấy là các môn thi đều bám sát chương trình giáo dục phổ thông 2018. Môn văn thì năm nay với phương thức chấm rubric cho nên là điểm văn thì cùng với em thì cùng khá ổn. Em cảm thấy vui khi nhận được số điểm đó.
3: Phía sau nụ cười rạng rỡ của cô học trò nhỏ là cả một hành trình đồng hành thầm lặng, đầy lo toan của những người làm cha, làm mẹ. Chỉ đến khi tận mắt nhìn thấy kết quả chính thức, những bậc phụ huynh mới có thể gác lại chuỗi ngày đứng ngồi không yên để cùng con lật mở những trang dự định mới. Chị Phùng Thị Thanh, phụ huynh em Phan Thị Lộc, đến từ phường Cửa Lò, tâm sự.
5: Nếu biết điểm thì thấy là đọc hơi cùng nó lo lắng, biết điểm rồi thì thấy cùng là phấn khởi mà lại như từng tinh thần vẫn thoải mái hơn. Cùng tiếp theo thì có nguyện vọng định đã lập đi học.
3: Hòa chung niềm vui ấy, em Lô Thị Kim Cúc, học sinh trường phổ thông trung học dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An, cũng đã gặt hái được quả ngọt xứng đáng. Đạt kết quả 26 điểm, cô học trò nhỏ đã xuất sắc trở thành thủ khoa khối B00 của nhà trường. Hạnh phúc trước thành tích đầy tự hào của con, ông Lô Văn Phan, phụ huynh em Cúc, đến từ xã Chiêu Lưu, phấn khởi bày tỏ.
6: Nhận được kết quả thi của con thì gia đình cũng rất vui mừng. Như thế nào là chúng tôi đồng hành cùng với con, theo nguyện vọng của con.
3: Phía sau những điểm số lý tưởng, ngày tra cứu kết quả cũng để lại những khoảng lặng trầm tư đối với những thí sinh chưa đạt được như kỳ vọng. Khi kết quả thực tế có sự chênh lệch so với mục tiêu, cả học sinh lẫn phụ huynh đều phải đối mặt với những tính toán mới trong việc giữ hay thay đổi lộ trình nộp hồ sơ để tìm kiếm bến đỗ an toàn. Sau đây là những chia sẻ của một số em học sinh và phụ huynh.
7: Ban đầu thì em chấm thì so với điểm thi hiện tại thì lệch 0,5 điểm ạ. Và điều này thì có ảnh hưởng đến mục tiêu phấn đấu vào trường đại học của em ạ. Và điểm này thì không giống như kỳ vọng của em. Và khi đối diện với điểm thi như thế này thì em nghĩ là bản thân mình cũng đã cố gắng hết sức rồi. Còn điểm thi như thế nào thì nó cũng không thể quyết định được hết tất cả về cái phần dự định sau này của em. Nên là bây giờ lúc đầu thì có hơi buồn một chút, nhưng bây giờ thì em thấy thoải mái hơn ạ. Và em được bố mẹ gia đình đồng viên nên là tâm lý em cũng thoải mái hơn ạ.
8: Kết quả điểm thi thực tế của em thì không bị chênh lệch nhiều so với lúc mà em tự chấm ở nhà. Tuy nhiên với số điểm này thì bản thân em cũng không dám chắc là mình sẽ chạm được tới nguyện vọng 1 hay không. Chính vì thế mà em cũng đang cảm thấy khá là mông lung, không biết là mình có nên giữ nguyên hay thay đổi nguyện vọng để giữ an toàn cho bản thân hay không.
9: Con thi thì không đúng như kỳ vọng mà thì là cả nhà cũng rất là buồn, thì bạn cũng rất là buồn. Nhưng mà thôi thì là học tài thí phần. Giờ điểm số cùng như vậy rồi thì là cả gia đình cũng đồng viên cháu là cố gắng, cũng đừng có suy nghĩ nhiều quá, rồi là chủ động tìm mấy cái trường mà vừa tâm với cái mức điểm của mình để mà nộp hồ sơ cho chắc chắn thôi.
3: Và chính những cung bậc cảm xúc khác nhau ấy đã phần nào cho thấy thực tế điểm số năm nay, đặc biệt là ở môn ngữ văn, môn học vốn nhận được nhiều sự bàn luận ngay sau buổi thi. Phân tích cụ thể về phổ điểm

0: Thực tế, cô Bùi Thị Tâm, giáo viên ngữ văn, trường Trung học Phổ thông Cửa Lò 2 cho biết.
1: Theo tôi, phổ điểm ngữ văn năm nay đã phản ánh khá rõ cái sự phân hóa của đề thi. Đề thi vừa kiểm tra khả năng ghi nhớ kiến thức, đồng thời cũng yêu cầu học sinh có tư duy, năng lực và cảm thụ văn chương và cũng cần khả năng sáng tạo trong bài viết của mỗi học sinh. Thì qua kết quả điểm thi của trường Trung học Phổ thông Cửa Lò 2, tôi thấy cái phổ điểm đã thể hiện rõ được cái sự phân loại tương đối thực chất, cái năng lực của học sinh. Và với những cái em mà có cái sự chuẩn bị kỹ lưỡng, năng lực tự chủ, tự học tốt, cái nền tảng đọc hiểu vững thì đã đạt được kết quả khá giỏi.
0: Sau những lo âu hay cả những tiếc nuối về điểm số, điều quan trọng nhất lúc này là các sĩ tử đã có thêm một bài học để trưởng thành hơn. Đi qua những bỡ ngỡ ban đầu của ngày công bố điểm, việc tìm kiếm một hướng đi vừa sức và chắc chắn mới là bước đi cần thiết nhất. Để các học trò có thêm một điểm tựa tinh thần vững vàng trước khi đưa ra quyết định, cô Bùi Thị Tâm, giáo viên ngữ văn trường Trung học Phổ thông Cửa Lò 2, nhắn nhủ.
1: Sau khi biết điểm thi thì những cái cung bậc cảm xúc mà các em học sinh đối diện có thể là vui, buồn, hụt hẫng, tiếc nuối. Đó là một cái những cái cảm xúc rất là tự nhiên. Và với những các em học sinh đã đạt được kết quả mong muốn thì cô xin chúc mừng và mong các em sẽ vững vàng bước tiếp. Tuy nhiên, với những các em mà có kết quả chưa đạt được như mình mong muốn, kỳ vọng, thì cô mong là các em hãy nhìn kết quả một cách thật bình tĩnh và xem đó như là một cái dấu mốc để mình điều chỉnh cái hướng đi. Ngay bây giờ thì các em hãy có thể có những cái giải pháp riêng cho bản thân mình, là các em hãy kiểm tra lại các cái nguyện vọng, xem nguyện vọng nào mà điểm thi của mình có thể đáp ứng được và các em có thể thay đổi nguyện vọng. Một cái giải pháp nữa là có thể xét học bạ trung học phổ thông hoặc là lựa chọn học nghề.
0: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông khép lại, mở ra một chương mới với những bài toán thực tế hơn. Điểm số lúc này có lẽ sẽ phát huy giá trị tốt nhất khi đi kèm với một tư duy chọn ngành, chọn trường linh hoạt và phù hợp. Biết chấp nhận thực tế để tìm kiếm những hướng đi chắc chắn sẽ giúp các em thêm phần trưởng thành, tự tin mở ra cánh cửa tương lai cho chính mình.
2: Vâng, thưa quý vị khán thính giả và thưa tiến sĩ Võ Tiến Trung, phóng sự vừa rồi thì đã cho chúng ta thấy cái bức tranh toàn cảnh về những đánh giá của phụ huynh này, học sinh và giáo viên liên quan đến cơ cấu, nội dung đề thi tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Đồng thời là cái sự đón nhận với những cái tâm trạng, cảm xúc đan xen của những người trong cuộc khi biết được kết quả điểm của từng môn thi. Bao hồi hộp chờ đợi thì đã được giải đáp đầy đủ, đúng không ạ?
3: Vâng, quả đúng rất là hồi hộp anh Văn Hung ạ. Mỗi chúng ta thì ai cũng đã từng trải qua những cái thời khắc như vậy. Bởi vì những cái dự định cho tương lai thì đều bắt đầu từ những cái bước đi đầu tiên như thế này, khi mà giảng đường đại học, cao đẳng và trường nghề thì đang chờ đón các em. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng trao đổi và trò chuyện với vị khách mời của chương trình, đó là tiến sĩ Võ Tiến Trung, trưởng phòng đào tạo trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh ạ.
2: Vâng, thưa tiến sĩ Võ Tiến Trung ạ, sau kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay thì thầy đánh giá như thế nào về cơ cấu đề thi của kỳ thi năm nay, cái tính phân hóa được thể hiện như thế nào?
4: Về cơ cấu đề thi năm nay ấy, thì đứng dưới cái góc nhìn về chuyên môn thì tôi thấy đề thi cũng đã bám rất sát với cái mục tiêu là đánh giá năng lực của cái chương trình giáo dục phổ thông mới. Đề thi thì nó không còn cái áp lực về đè nặng là phải học thuộc lòng, học tủ, mà cũng đã dần dịch chuyển sang cái kiểm tra tư duy logic và các khả năng giải quyết vấn đề thực tiễn của học sinh. Với cái tính phân hóa của cái đề năm nay ấy, thì cũng đã được phân định khá là rõ ràng theo cái mô hình ma trận bậc thang. Cái độ phân hóa nó được thể hiện một cách rất là đậm nét ở các cái nhóm câu hỏi vận dụng và vận dụng cao, nó chiếm khoảng 15-20% của cấu trúc đề thi. Đặc biệt là sự xuất hiện của các cái định dạng câu hỏi trắc nghiệm mới ở các cái môn thi tự nhiên. Và cái sự phân hóa này cũng đã, kết quả cũng đã thể hiện cho thấy là phân rõ ba cái nhóm học sinh, đó là một nhóm mà đạt chuẩn về tốt nghiệp,
2: đúng không? Vâng ạ.
4: Và cái nhóm có cái tư duy logic ở mức độ khá và một cái nhóm là sở hữu các cái tư duy phân tích một cách là toàn diện, và đây cũng chính là cái cơ sở dữ liệu chất lượng cao rất là tốt để các cái trường đại học thì có thể là thực hiện sàng lọc và nâng cao chất lượng tuyển sinh.
2: Như vậy là cái tính phân hóa đã thể hiện rõ đúng không ạ?
4: Đúng rồi.
3: Vâng ạ. Vậy như vậy là kết quả kỳ thi thì đã được công bố, và thầy có cái nhìn nhận như thế nào về kết quả của kỳ thi năm nay cũng như là so với những năm trước như thế nào?
4: Cái kết quả điểm thi vừa được công bố vào ngày 1 tháng 7 ấy, thì cũng đã cho thấy một cái bức tranh toàn cảnh về và mang một cái tính khá là đa sắc màu và phản ánh cái thực chất dạy và học hiện nay. Xét trên bình thể quốc gia thì điểm trung bình chung năm nay thì cũng là trên 5,8 điểm.
2: Vâng.
4: Và kết quả năm nay thì cũng là đạt đến hơn 7.800 các bài thi là đạt cái điểm tuyệt đối là điểm 10.
2: Vâng.
4: Tuy nhiên nếu đi sâu vào phân tích của từng môn thì chúng ta sẽ thấy cái sự phân hóa cũng khá là khốc liệt và có sự đảo chiều đầy bất ngờ so với cái năm 2025. Trong khi môn toán là ghi nhận tăng cái mức kỷ lục các cái điểm tuyệt đối tăng đến 8 lần, thì ở chiều ngược lại cái môn vật lý, địa lý và ngữ văn ấy, thì lại có cái phổ điểm là sụt giảm mạnh so với kỳ thi năm ngoái. Nhìn vào cái bức tranh tổng thể năm nay ấy, thì nó cho thấy một cái sự phản ánh rất là đáng mừng nữa, đó là một cái sự ổn định đáng ghi nhận, đó là những cái bước chuyển khá là rõ nét so với cái giai đoạn đầu mà thực hiện cái đổi mới thi cũng như là cái chương trình trung học phổ thông mới. Thì phổ điểm ở các cái môn thi năm nay ấy, thì nó đang về tiến về một cái dạng khá là đẹp, đó là cái dạng hình chuông nó chuẩn hơn. Nó thể hiện cái tính ổn định của cái ngân hàng câu hỏi. Và điểm trung bình hầu hết của các cái môn cốt lõi như là toán, ngữ văn hay là một số các cái tổ môn về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội ấy, thì đều được cơ bản là giữ được cái nhịp ở cái mức ổn định.
2: Vâng.
4: Và tạo cái sự an tâm cho xã hội.
2: Vâng.
4: So với năm trước ấy, khi mà thí sinh và giáo viên thì đang còn trong quá trình chuyển giao và làm quen với các định dạng cấu trúc mới ấy, thì dẫn đến có một số các cái sự thay đổi và biến động nhẹ ở một vài môn, thì năm nay cũng kết quả cũng đã tiệm cận từ cái mức chuẩn hóa cao hơn.
2: Vâng.
4: Và số lượng điểm tuyệt đối thì cũng đã phản ánh đúng cái năng lực, cũng như là về cái chất lượng, nó không còn cái hiện tượng là ào ạt các cái điểm 10. Trong khi đó thì là cái tỷ lệ trung bình nó lại kéo giảm đáng là kể.
2: Vâng.
4: Riêng đối với cái địa bàn tỉnh Nghệ An chúng ta thì dữ liệu năm nay cũng là rất là đáng mừng.
2: Vâng.
4: Nó cũng cho thấy thể hiện được cái đất học xứ Nghệ, và chúng ta vẫn tiếp tục là giữ được cái vị trí trong các nhóm dẫn đầu trong cả nước. Điều này nó cũng là thể hiện cái sự đồng đều về cái chất lượng dạy và học ở tỉnh Nghệ An, kể cả các cái khu vực đô thị cũng như là các khu vực nông thôn, miền núi.
2: Vâng, cái thông tin đó thì rất là đáng mừng. Vậy thì thưa tiến sĩ, là vì sao lại có cái sự thay đổi về cái phổ điểm năm nay so với cái năm 2025 như vậy, thưa tiến sĩ ạ?
4: Cái sự tăng giảm nó phụ thuộc vào cái mức độ phân hóa của cái cấu trúc đề thi năm nay.
2: Vâng.
4: Sự đảo chiều giữa môn toán và các môn khoa học xã hội, khoa học tự nhiên ấy, như là vật lý, địa lý, ngữ văn, thì nó không còn đơn thuần nó chỉ ở cái câu chuyện là đề dễ hay là đề khó, mà nó phản ánh cái sự thay đổi trong cái tư duy cấu trúc và cái ma trận đề thi của năm 2026.
2: Vâng.
4: Về cái môn toán ấy, cái việc mà cái điểm 10 nó tăng vọt lên như vậy cho thấy là học sinh và giáo viên ấy thì cũng đã giải mã và thích ứng tốt với các cái định dạng đề thi, các cái câu hỏi trắc nghiệm đúng hay là sai, các cái câu trả lời ngắn sau một cái năm đầu là bỡ ngỡ là năm 2025.
2: Vâng.
4: Về cái môn vật lý và môn địa lý thì cái sự sụt giảm nghiêm trọng ở cái số lượng các cái điểm tuyệt đối, nó cũng là cho thấy cái đề thi nó cũng cơ bản cũng đã triệt tiêu được các cái hiện tượng là học tủ hay là học vẹt, hoặc là sử dụng các cái mẹo để mà làm bài, thì đề thi nó cũng hướng tới cái việc mà kiểm tra năng lực bản chất và khả năng ứng dụng thực tế. Còn nhìn vào cái phổ điểm của cái môn ngữ văn thì khi mà điểm trung bình chung mà giảm xuống 0,5 điểm, thấp hơn 0,5 điểm so với cái năm 2025 ấy, thì cái này thì nó cũng là một cái tín hiệu mà chúng ta cũng cần phải cái lưu ý. Cái việc mà chúng ta sử dụng các cái ngữ liệu nằm ngoài sách giáo khoa là một cái hướng đi rất là đúng đắn.
2: Vâng.
4: Cho cái để mà phát triển về cái năng lực cũng như là cái tư duy phản biện của học sinh. Tuy nhiên ấy, thì kết quả năm 2026 thì phần nào cũng cho thấy được cái sự tiêu cực ở cái điểm số. Điều này thì nó thể hiện rằng là cái sự chênh lệch và các cái điều kiện tiếp cận về các cái phương pháp dạy học mới giữa các cái vùng miền ấy, nó sẽ chưa được cái đồng đều. Mà cụ thể là các em ở vùng sâu, vùng xa, vùng có các cái điều kiện kinh tế khó khăn ấy, thì đang là gặp lúng túng khi mà đối diện với các cái bài văn mở. Điều này đặt ra một cái bài toán cho các nhà quản lý giáo dục, thì chúng ta cũng cần phải, trong cái thời gian tới, chúng ta cần phải có cái sự điều chỉnh và đồng đều hóa cái chất lượng và phương pháp dạy học cũng như là giữa các cái vùng miền.
3: Thưa tiến sĩ Võ Tiến Trung, là từ cái kết quả của kỳ thi này thì theo tiến sĩ thì cái cơ hội trúng tuyển của học sinh sẽ như thế nào?
4: Đứng dưới cái góc độ tuyển sinh ấy, thì việc dự đoán cái trúng tuyển hay là mức điểm chuẩn cụ thể cho của từng ngành hay là từng trường vào tại cái thời điểm này ấy, thì cũng là một cái điều nó rất là khó. Và bởi vì nó cũng chưa đủ các cái cơ sở chính xác, bởi vì cái điểm chuẩn hay là cái việc trúng tuyển nó phụ thuộc lớn vào cái hành vi đăng ký nguyện vọng và các cái đề án tuyển sinh riêng của mỗi trường. Tuy nhiên, nhìn vào cái bức tranh và cái phổ điểm ổn định năm nay ấy, thì tôi cho rằng ấy, là cái điểm chuẩn năm nay bằng cái phương thức xét cái điểm thi trung học phổ thông ở hầu hết các cái trường đại học ấy, thì sẽ có cái xu hướng ổn định, mức biến động sẽ là không quá lớn. Cái cơ hội trúng tuyển năm nay thì nó sẽ chia đều cho các cái nhóm năng lực. Nhưng điều mà thí sinh đặc biệt lưu ý là hiện tại bây giờ là điểm số không chỉ là cao hay là thấp, mà là cái sự dịch chuyển của cái cơ cấu chỉ tiêu. Hiện nay thì hầu hết các cái trường đại học, kể cả các cái khối kỹ thuật công nghệ, thì cũng đã rất là đa dạng các cái phương thức xét tuyển, kết hợp cả các cái điểm học bạ cũng như là các cái điểm đánh giá năng lực, các chứng chỉ quốc tế. Rồi là do đó các cái chỉ tiêu mà dành cho cái phương thức trung học phổ thông ấy, thì dần dần ấy, trong nó có thể nó sẽ có cái xu hướng là thu hẹp lại. Và điều này có nghĩa rằng là cái mức độ cạnh tranh ở cái phương thức xét trung học phổ thông ấy, thì vẫn sẽ rất cao. Và đòi hỏi là trong cái thời gian đăng ký thì các em cần phải có một cái xử lý về mặt kỹ thuật cũng như là một cái chiến lược đăng ký nguyện vọng một cách là khoa học.
2: Xin cảm ơn những cái trao đổi chia sẻ của tiến sĩ Võ Tiến Trung, và chúng ta sẽ chia sẻ thêm ở những cái phần mà định hướng chọn trường để mà tăng cái cơ hội trúng tuyển ở cái phần sau của chương trình. Và lúc này thì kỹ thuật viên thông báo là đã kết nối được với một quý vị khán thính giả gọi điện về cho chương trình ạ. Xin chào quý vị khán thính giả. Quý vị khán thính giả có nghe rõ không ạ?
3: Alo ạ. Vâng, thưa quý vị, do một chút trục trặc với kết nối nên là chúng ta sẽ cùng kết nối lại với quý vị khán thính giả. Và trước khi cùng đến với kết nối này thì xin mời quý vị chúng ta hãy cùng dành một ít phút để đến với âm nhạc qua ca khúc Con đường đến trường qua thể hiện của ca sĩ Lương Thùy Dung.

0: Những kỷ niệm tuổi học trò thì mãi mãi theo chúng ta đến mọi nẻo đường và mọi hành trình, và càng phù hợp hơn đối với các sĩ tử mà khi chúng ta đang vừa bước qua một kỳ thi rất là quan trọng. Và lúc này thì kỹ thuật viên thông báo là đã kết nối được với quý vị khán thính giả gọi điện về cho chương trình ạ. Xin chào quý vị khán thính giả ạ.
1: Em chào anh ạ, em chào hai MC ạ, em chào chương trình.
0: Mời bạn hãy tự giới thiệu về mình một chút và bạn muốn trao đổi tương tác nội dung gì trong chương trình ngày hôm nay?
1: Dạ, em chào mọi người, em là Nguyễn Đức Mạnh, em đến từ phường Vĩnh Phú.
0: Chào bạn Mạnh.
1: Và cuộc thi vừa rồi em cũng là thí sinh tự do thôi.
0: Ngày
1: hôm nay em gọi đến chương trình là chỉ muốn chia sẻ một chút về cảm xúc của mình. Sau khi biết kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa qua.
0: Rồi, mời Mạnh hãy chia sẻ đi.
1: Dạ, thì thật với mọi người là hiện tại thì em cũng là lần thứ hai tham gia kỳ thi, nên là trước khi biết điểm á, em cũng hy vọng rất là nhiều. Khi biết kết quả vừa rồi á, thì em thấy điểm của em cũng không phải là thấp, mà cũng không phải là cao. Không gọi là chỉ là đủ để mức em yên tâm thôi. Nó chỉ nằm ở một cái mức là lứng chưng một tí.
0: Rồi.
1: Khiến em lúc nào cũng là trong tâm trạng là thấp thỏm, gió ấu, kiểu là không được ngủ, không sống. Giống như kiểu là ngồi trên đống lửa mà nằm trên đống than.
2: Rất là chia sẻ với bạn về cái tâm trạng này.
1: Đó, và mấy ngày bên đi thì em cứ nói chung là 24/24 từ cái lúc ngủ ra thì em luôn mở điện thoại để xem dự đoán điểm chuẩn. Rồi là từ so sánh điểm của năm nay với những năm trước, rồi so sánh hết cái này cái kia. Lúc thì em tan chảy hy vọng em sẽ đầu, nhưng mà lúc em lại rơi vô lại là cảm xúc là thấy này ló này sờ là mình không đầu, rồi mình là phải thi lại một lần nữa kiểu thế.
0: Rồi. Thực sự là nghe những cái chia sẻ của Mạnh thì đúng là anh Văn Hùng, chị Thùy Linh cũng như là tiến sĩ Võ và Tiến Trung thì cũng rất là chia sẻ với em, bởi vì là

0: cái cảm xúc đó thì bản thân anh chị cũng đã từng trải qua, và đặc biệt là với những bạn mà tham gia kỳ thi năm nay cùng với em như vậy. Bởi vì là nếu như cao thì mình yên tâm rồi, nếu như thấp quá thì mình cũng biết là thôi không còn hy vọng nữa,
1: Mà
0: nhưng mà
1: lưng
0: vì lưng chừng như
1: chừng
0: thế
1: thì
0: thì nó mới
1: rất là
0: là
1: băn
0: hồi hộp đúng không? Và anh hy vọng là em sẽ chọn được đúng cái nguyện vọng của mình, và cái cơ hội trúng tuyển sẽ rất là cao. Và chúc em, cảm ơn em đã tương tác, gọi điện về cho chương trình. Chúc em thắng lợi nhé.
2: Dạ em cảm ơn anh chị, cảm ơn chị nhiều ạ,
1: Vâng,
2: đã mang
1: cảm ơn
2: lại
1: em
2: niềm
1: rất
2: tin cho em.
1: nhiều.
0: Rồi.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Dòng chảy sự kiện của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz trên fanpage NTV Podcast với chủ đề Thực tế điểm thi Trung học phổ thông quốc gia và định hướng chọn trường của phụ huynh học sinh. Quý vị hãy tương tác với chúng tôi thông qua nền tảng số này hoặc là gọi điện thoại trực tiếp về chương trình qua đường dây nóng 0969002255.
0: Vâng, thưa quý vị, biết điểm thi chỉ là điều kiện cần, còn lựa chọn trường mới là điều kiện đủ để các em học sinh đạt được giấc mơ của mình. Vì vậy, sau khi biết kết quả thì thí sinh bắt đầu thực hiện việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng chính thức của năm 2026 trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo với những mốc thời gian cụ thể rất đáng quan tâm. Đó là từ ngày mùng 2 tháng 7 đến 17 giờ ngày 14 tháng 7 thì thí sinh đăng ký điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống. Từ ngày 15 tháng 7 đến 17 giờ ngày 21 tháng 7 thì thí sinh thực hiện nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến.
1: Từ ngày mùng 4 tháng 8 cho đến 17 giờ ngày mùng 10 tháng 8 thì các đơn vị của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở đào tạo sẽ tiến hành xử lý nguyện vọng xét tuyển. Trước 17 giờ ngày 13 tháng 8, kết quả trúng tuyển đợt 1 được các trường công bố. Trước 17 giờ ngày 21 tháng 8 thì thí sinh phải hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1. Từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2026, các cơ sở đào tạo sẽ tiếp tục tổ chức xét tuyển bổ sung nếu còn chỉ tiêu và cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển nhập học theo quy định. Và như vậy là khoảng thời gian này thì phụ huynh học sinh lại tiếp tục bước vào một cuộc đua mới, đó là định hướng và lựa chọn nguyện vọng phù hợp nhất để đảm bảo khả năng trúng tuyển.
0: Rất là hồi hộp đúng không ạ? Và
1: vâng,
0: bây giờ thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu câu chuyện này qua phóng sự tổng hợp do ekip của chương trình Dòng chảy sự kiện vừa thực hiện ạ.
3: Ra soát lại bảng điểm chuẩn các năm, đối chiếu với số điểm thực tế và cân nhắc từng lựa chọn, đó có lẽ là công việc chung của hầu hết các sĩ tử trong những ngày này. Bước vào giai đoạn đăng ký nguyện vọng, áp lực tâm lý nhường chỗ cho những bài toán thực tế mang tính bước ngoặt. Việc chọn ngành, chọn trường lúc này không còn dựa trên cảm tính, mà là sự tính toán kỹ lưỡng giữa năng lực học tập, điều kiện kinh tế gia đình và nhu cầu thực tế của thị trường lao động. Bước đi đầu tiên trong hành trình này của các em chính là việc định vị lại điểm số để sắp xếp các nguyện vọng một cách hợp lý. Trong đó, một lộ trình phân tách rõ ràng giữa phân khúc, thử sức, vừa sức và an toàn chính là chiếc chìa khóa quyết định để bảo toàn cơ hội trúng tuyển vào đúng ngành học yêu thích. Em Kha Thị Kim Dung, học sinh trường phổ thông trung học dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An, và em Hoàng Tuấn Đạt, thí sinh tự do đến từ phường Trường Vinh, bày tỏ.
4: Lúc chưa thi thì em kiểu tự tin với môn ngữ văn nhất, xong em nghĩ là em sẽ 100% sẽ nghiêng về sư phạm ngữ văn hết. Nhưng mà sau khi xong thấy kết quả môn ngữ văn không khả quan cho lắm, nên là em nghĩ là em vẫn sẽ để dành nhiều nguyện vọng hơn cho ngành sư phạm tiểu học. Còn sư phạm ngữ văn thì em nghĩ là em sẽ để ở nguyện vọng 1 với nguyện vọng 2 thôi.
5: Tổng 3 môn của tôi là được 25,25, và cùng bám khá sát với cái dự định ban đầu. Tôi cũng có nguyện vọng thi vào các trường quân đội, cho nên là tôi cũng để một nguyện vọng đầu đó của các ngành quân đội, còn các nguyện vọng sau thì tôi sẽ phân tích dựa vào cái số điểm và cái năng lực của mình để lựa chọn và sắp xếp sao cho hợp lý ạ.
3: Khi con trẻ đứng trước những băn khoăn về việc lựa chọn những hướng đi, một cái nhìn thấu đáo cùng những lời động viên kịp thời từ gia đình lúc này có lẽ sẽ giúp các sĩ tử có một tâm lý thoải mái trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Chia sẻ thêm về điều này, anh Lê Văn Mạnh đến từ xã Vân Tụ đã nói.
6: Điểm số thì được có rồi, nhưng mà mỗi ngày ní thì cháu vẫn cứ lo lắng, lúng túng, nó biết là nên dừ hay là đổi nguyện vọng. Bản thân tôi thì cũng chỉ biết đồng viên cháu bình tĩnh thôi. Hai bộ con ngồi ra soát lại thật kỳ những cái phương án và ưu tiên những cái ngành mà cháu thực sự có năng lực và yêu thích để đặt lên hàng đầu. Làm rằng mà để con có một cái tâm lý thoải mái nhất trước khi mà chốt.
3: Nếu sự thấu hiểu của gia đình là điểm tựa tinh thần, thì kinh nghiệm của các thầy cô giáo chính là tấm bản đồ dẫn đường để các thí sinh bước qua giai đoạn cân nhắc đầy áp lực. Sau chuỗi ngày dài chờ đợi điểm số, thời điểm này cũng là lúc các thầy cô dồn toàn bộ tâm sức để giúp học sinh rà soát, cân đối lại từng cơ hội. Trao đổi về kế hoạch đồng hành cùng học sinh trong những ngày cao điểm này, thầy Nguyễn Văn Toại, thành viên Ban Tư vấn Hướng nghiệp, Trường Phổ thông Trung học Dân tộc Nội trú tỉnh Nghệ An cho biết.
7: Thì thực tế, trong công tác tư vấn hướng nghiệp và tuyển sinh thì đã được nhà trường triển khai từ sớm, định hướng trước cả khi có các cháu tròn môn thi và trường có kết quả thi. Và sau khi bộ công bố điểm, Ban Tư vấn sẽ tiếp tục đồng hành với học sinh ở cái giai đoạn quan trọng nhất, đó chính là điều chỉnh, sắp xếp cái thứ tự nguyện vọng. Và chúng tôi sẽ hỗ trợ các em phân tích kết quả thi, đối chiếu với định hướng điểm và cái điểm chuẩn của các năm trước, đồng thời thì tư vấn các cách sắp xếp nguyện vọng theo đúng quy định phù hợp với cái năng lực, sở thích và định hướng nghề nghiệp của các em. Và mục tiêu là giúp các em lựa chọn được một cách bình tĩnh, có cơ sở và hạn chế được những cái sai sót đáng tiếc trong cái quá trình đăng ký này.
3: Bên cạnh bài toán về chiến thuật đặt nguyện vọng, thị trường lao động những năm gần đây cũng đang chứng kiến một cuộc dịch chuyển mạnh mẽ trong tư duy chọn nghề của giới trẻ. Không còn bó hẹp hay đóng khung trong những khối ngành truyền thống, nhiều học sinh đã nhạy bén hướng tầm nhìn sang các lĩnh vực mới mang tính thực chiến cao. Thầy Nguyễn Văn Toại, thành viên Ban Tư vấn Hướng nghiệp, Trường Phổ thông Trung học Dân tộc Nội trú tỉnh Nghệ An đã nói thêm.
7: Trong cái quá trình tư vấn thì chúng tôi nhận thấy được rằng là học sinh ngày càng quan tâm hơn về những ngành nghề gắn với cái nhu cầu của thị trường lao động như là công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, logistics hay là thương mại điện tử và kinh tế số. Tuy nhiên, các ngành thuộc lĩnh vực sư phạm, y dược, kinh tế, luật vẫn đang có sức hút nhất định. Và điều đáng mừng ở đây là nhiều em đã lựa chọn được cái ngành học trên cơ sở tìm hiểu về năng lực, về sở thích và về định hướng nghề nghiệp của các bản thân các em, thay vì chạy theo xu hướng hiện nay.
3: Đáng chú ý, bên cạnh việc cân nhắc các ngành học ở bậc đại học, xu hướng lựa chọn năm nay cũng ghi nhận sự đa dạng và linh hoạt hơn từ phía các thí sinh. Nhiều học sinh đã chủ động tìm kiếm lộ trình phù hợp với năng lực và mục tiêu công việc bằng cách lựa chọn hệ đào tạo tại các trường cao đẳng nghề. Em Nguyễn Văn Sơn đến từ xã Đông Lộc chia sẻ.
8: Đối với bản thân em thì sau khi mà có điểm thi thì em đã cân nhắc rất là kỹ giữa các phương thức và hệ đào tạo. Em cũng nhận thấy là bản thân của mình có những cái thế mạnh phù hợp với cái lộ trình đào tạo tập trung sâu vào kỹ năng nghề nghiệp và thời gian đào tạo ngắn để sớm tiếp cận với công việc. Nên là em đã quyết định đăng ký vào trường cao đẳng nghề. Em vẫn hy vọng rằng cái lựa chọn đi sẽ giúp em sớm bắt nhịp được với thị trường tuyển dụng tại địa phương sau khi mà em ra trường.
3: Khi những lo toan, tính toán về nguyện vọng dần khép lại, các sĩ tử cũng trút bớt được phần nào gánh nặng sau chuỗi ngày chờ đợi lo âu. Không còn những băn khoăn hay áp lực vô hình, các em giờ đây đã tự tin chọn cho mình một hướng đi vừa sức. Gác lại những con số, một chương mới thực chất và rõ ràng hơn đang bắt đầu. Đó là hành trình mà mỗi bạn trẻ sẽ tự tay mình viết nên câu chuyện tương lai.
0: Vâng, thưa quý vị, những phân vân do dự của phụ huynh học sinh trong việc định hướng chọn trường, ngành học đã phần nào được phản ánh trong phóng sự mà chúng ta vừa theo dõi. Điều này phần nào lý giải về mức độ quan trọng của giai đoạn này đối với tương lai của mỗi em.
1: Vâng, cảm giác như là bản thân mình cũng đang ở trong chỉnh cái khuôn khoái ấy, đúng không ạ?
0: Đúng như vậy.
1: Thực sự là không hề dễ dàng với mỗi cái lựa chọn dành cho phụ huynh và học sinh đâu ạ. Rõ ràng là trong việc định hướng chọn trường thì vẫn tồn tại hai luồng tâm lý rất là rõ rệt. Một bên đó là những phụ huynh mang quan điểm là bao bọc và áp đặt, muốn cho con phải vào bằng được các cái trường hot như là công nghệ thông tin, rồi kinh tế đối ngoại hay là logistics, thì cho rằng là ra trường sẽ dễ kiếm tiền và bất chấp sở thích hay là năng lực của con. Còn bên còn lại là những cái phụ huynh rơi vào trạng thái gọi là hoang mang và phỏ mặc bởi vì có quá nhiều phương thức xét tuyển phức tạp.
0: Đúng rồi. Cái khoảng cách thế hệ vô tình biến cái việc chọn trường trở thành một cái cuộc xung đột ngầm trong gia đình. Nhiều bậc cha mẹ thì quên mất rằng là thị trường lao động thì đã thay đổi rất là nhanh. Ngành hot của ngày hôm nay có thể sẽ bão hòa và không còn là ngành hot nữa khi các em ra trường. Việc chọn một chiếc áo quá rộng hoặc là một chiếc áo không hề vừa vặn với sở thích này, chỉ vì điểm số của con lỡ đạt mức cao hoặc là thì thường dẫn đến những cái hệ lụy buồn, đó là sinh viên chán học, bỏ ngang hoặc là ra trường làm trái với ngành, trái với nghề. Chúng ta sẽ tiếp tục trao đổi với tiến sĩ Võ Tiến Trung về nội dung này.
1: Vâng ạ. Thưa tiến sĩ Võ Tiến Trung, theo đánh giá của thầy thì xu hướng chọn trường năm nay sẽ như thế nào và những cái mã ngành nào sẽ có tính cạnh tranh cao đấy ạ?
9: Có thể nói rằng là trong những

0: ngành và những cái trường có cái cơ hội việc làm cũng như là có cái cam kết tương lai một cách nó rõ ràng hơn.
1: Vâng ạ.
0: Thì ngoài ra, ngoài các cái ngành về thế mạnh truyền thống mà vẫn neo ở các cái điểm chuẩn cao như lâu nay ấy, thì thị trường lao động hiện nay ấy, thì đang rất là khát cái nguồn nhân lực chất lượng cao ở hai cái cực mà chúng ta có thể nói đến. Một là cái nhóm ngành về các cái công nghệ kỹ thuật then chốt, như cái các cái chính sách từ Bộ Chính trị cũng như là Bộ Giáo dục Đào tạo trong thời gian vừa qua cũng đã rất là chú trọng.
1: Vâng.
0: Các cái ngành như là công nghệ thông tin hay là trí tuệ nhân tạo hay là tự động hóa, điều khiển thì nó sẽ giữ vững được cái vị thế.
1: Vâng.
0: Và cái nhóm thứ hai ấy, thì chúng ta cũng có thể nhắc đến đó là an sinh và phát triển con người.
1: Vâng.
0: Cụ thể ví dụ các cái ngành như là sư phạm, công nghệ, quản trị, rồi là các cái kinh tế số. Do đó mà các cái mạng ngành này chắc chắn thì sẽ có cái chỉ số cạnh tranh là sẽ là
2: cao,
0: khốc liệt,
1: đúng
0: và
1: rồi,
0: cao hơn, và điểm chuẩn ấy thì sẽ neo ở cái phân khúc cao.
1: Vâng. Vậy thì theo thầy thì những năm gần đây cái cách nhìn nhận của phụ huynh học sinh về cái cánh cổng đại học cũng như là lựa chọn học nghề để tăng cơ hội việc làm sau khi ra trường thì đã có cái sự dịch chuyển thay đổi ra sao ạ?
0: Tôi cho rằng cái sự dịch chuyển trong cái tư duy giáo dục là vô cùng tích cực của xã hội. Như lúc nãy đã nói cái quan điểm cụ bằng mọi giá phải vào được đại học ấy, vào cánh cổng đại học ấy, thì nó không còn quá hiện hữu và nó đã dần thay thế bằng cái tư duy là chọn nghề phù hợp, thực học, thực hành.
1: Đúng rồi.
0: Phụ huynh và học sinh hiện nay ấy, cũng rất là thức thời. Họ chủ động nhìn vào cái thực tế cái thị trường lao động để họ đưa ra các cái quyết định. Xu hướng học sinh sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông mà rẽ sang các cái hướng học nghề hoặc là các cái trường mà có cái tính ứng dụng cao, cái tỷ lệ thực hành cao ấy, thì đang là tăng trưởng khá là mạnh và nó cũng thể hiện được cái tính ổn định. Thay vì mất những cái 4 đến 5 năm hoặc các cái thời gian về các cái lý thuyết hàn lâm rồi lại có thể đối mặt với các cái nguy cơ thất nghiệp ấy, thì nhiều em ấy đã lựa chọn cái việc mà học nghề chất lượng cao với cái thời gian thực hành để tăng cái cơ hội việc làm sau khi là ra trường. Đặc biệt là như cái tỉnh Nghệ An chúng ta thì trong những năm gần đây thì chúng ta rất là vui mừng là chúng ta đã có đón nhận cái sự đầu tư của FDI vào rất là mạnh mẽ. Chúng ta luôn luôn là các cái tỉnh dẫn đầu về cái thu hút vốn. Thì đây cũng là những cái cơ hội rất là lớn, mở ra cơ hội rất lớn cho những cái em học sinh mà có cái hướng mà muốn đi theo cái hướng về cái nghề nghiệp và thực tiễn này.
1: Vâng.
2: Và thưa tiến sĩ, là hiện tại thì trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh thì đang tuyển sinh những cái ngành nào và đâu là những ưu tiên trong đăng ký nguyện vọng của học sinh ạ?
0: Năm 2026 thì trường Đại học Sư phạm Vinh thì vẫn tiếp tục tập trung vào tuyển sinh các cái khối ngành thuộc về thế mạnh của nhà trường. Trong đó là cái cốt lõi là các cái khối ngành về kỹ thuật then chốt. Và tất cả các chương trình của trường Đại học Sư phạm Vinh thì đều có cái tính ứng dụng rất là cao. Chương trình chúng tôi thiết kế là đến hơn 50% là dành cho cái thực hành. Cái điều này nó tạo dựng cho các em là có thể hòa nhập vào cái môi trường doanh nghiệp ngay từ khi đang ngồi trên ghế nhà trường. Và những cái ngành mà là thế mạnh của nhà trường thì như là công nghệ kỹ thuật ô tô hay là kỹ thuật điện tử, công nghệ thông tin, thiết kế vi mạch, điều khiển và tự động hóa thì hiện nay thì cũng đang nhận được cái sự là đăng ký cũng như quan tâm rất là khá lượng khá các thí sinh.
1: Vâng. Vậy thì so với năm trước thì cái kỳ thi tuyển sinh năm nay của nhà trường thì sẽ có những cái điểm thay đổi như thế nào thưa tiến sĩ ạ?
0: Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh trước những cái biến động về cái phổ điểm năm nay ấy, thì nhà trường có 3 cái điểm mà thay đổi chiến lược, có thể nói rằng là điều chỉnh trong cái thông tin và cái đề án tuyển sinh ấy.
1: Vâng.
0: Thứ nhất ấy, là nhà trường đã tối ưu hóa các cái tổ hợp và các môn xét tuyển cũng như là các cái phương thức xét tuyển để tăng cường các cái chúng tôi tăng cường bổ sung các cái học phần nó gần gũi với các cái khối kỹ thuật như là tin học hay là công nghệ để phù hợp với cái định hướng thi của mới của bộ cũng như là cái nguyện vọng của các em học sinh. Và thứ hai thì chúng tôi năm nay cũng dành ra một cái chỉ tiêu tương đối lớn hơn cho cái phương thức mà sử dụng kết quả thi trung học phổ thông. Cái thứ ba thì nhà trường tiếp tục là mở rộng các cái quỹ học bổng khuyến học ngoài các cái

0: cái hỗ trợ theo cái chính sách của nhà nước ấy, thì năm nay chúng tôi rất là chú trọng về các học bổng dành cho các cái khối kỹ thuật then chốt, rồi cũng học bổng cho các cái hỗ trợ cho các cái em học sinh ở vùng sâu vùng xa, rồi là kể cả các em sinh viên nữ mà có cái đam mê về mặt kỹ thuật. Một cái nữa là cùng hoàn thiện cái hệ thống thì chúng tôi cũng tiến tới là số hóa toàn diện toàn bộ các cái quy trình từ đăng ký cho đến xét tuyển cho đến hậu kiểm hồ sơ ấy, thì đều được đồng bộ trên hệ thống.
1: Vâng ạ. Và thưa thầy là vậy thì thầy có những cái lưu ý cũng như là cái lời khuyên gì dành cho phụ huynh học sinh trong việc là chọn trường để mà tăng cái cơ hội trúng tuyển không ạ?
0: Trong cái giai đoạn từ mùng 2 đến 7 cho đến 14 tháng 7 khi mà hệ thống của bộ đang mở ấy, thì để điều chỉnh và đăng ký nguyện vọng ấy, thì có một cái lời khuyên cho các em thí sinh để mà khi mà đăng ký thì có thể nói rằng gói gọn trong cái quy tắc đó là định vị cái năng lực và chiến lược xếp hạng. Thứ nhất là các em dùng các cái điểm số của mình là phải đối chiếu với cái phổ điểm trên toàn quốc. Chúng ta tránh các cái ảo tưởng về các cái điểm số cao hay là thấp, và với cái đối chiếu đó ấy, thì chúng ta mạnh dạn và lựa chọn các cái ngành học mà mình yêu thích cũng như cái trường mình yêu thích, bởi vì là cái thuật toán xét tuyển của Bộ Giáo dục Đào tạo khi mà chạy lọc ảo song song ấy thì nó có cái tính ưu tiên theo cái thứ tự, tức là từ trên xuống thấp cho đến khi nào các em trúng tuyển thì thôi. Thì để các em mà thể hiện được cái niềm yêu thích của mình. Và thứ ba thì chúng ta cũng cần phải có một cái biên độ và cái dự phòng an toàn. Chúng ta được chia thành gọi là cái nhóm thách thức, tức là điểm có thể là theo phổ điểm nó có thể cao nhỉnh hơn 1-2 điểm, và nhóm vừa sức, tức là bằng, và thứ hai là cái nhóm an toàn, tức cái điểm của mình nó sẽ cao hơn. Thì như vậy thì cái chiến lược thì rất là dễ thành công.
2: Vâng ạ. Rõ ràng là chúng ta đã được lắng nghe những trao đổi chia sẻ của tiến sĩ Võ Tiến Trung, cũng như lắng nghe tâm sự, tâm trạng và sự lo lắng lựa chọn của phụ huynh học sinh, cũng như đánh giá nhìn nhận của các giáo viên. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn tiến sĩ Võ Tiến Trung đã tham gia cuộc trao đổi của chương trình Dòng chảy sự kiện ngày hôm nay ạ.
0: Xin cảm ơn MC Văn Hùng và Thùy Anh. Chúc cho các bậc phụ huynh và các em học sinh sẽ có một cái mùa tuyển sinh và một cái sự lựa chọn là thành công, những cái lựa chọn sáng suốt nhất cho cái tương lai. Và xin kính chào và tạm biệt quý khán giả.
1: Vâng, thưa quý vị khán thính giả, như vậy là trong gần 60 phút của chương trình thì chúng ta đã được lắng nghe những trao đổi chia sẻ vấn đề liên quan đến điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 và định hướng chọn trường của phụ huynh học sinh. Có thể thấy điểm tích cực trong những năm gần đây là cái tư duy của xã hội, đặc biệt là ở các vùng miền, đang có một cái sự dịch chuyển rõ rệt. Đại học vẫn là con đường đẹp, nhưng không còn là con đường duy nhất để lập nghiệp. Và thực tế cho thấy là cái xu hướng học nghề cao đẳng, chính quy chuyển hướng sang các cái trường kỹ thuật ứng dụng hoặc là tham gia vào các cái chương trình liên kết doanh nghiệp, cam kết đầu ra thì đang ngày càng lên ngôi. Nhiều phụ huynh đã thối nhìn vào cái mác trường đại học để mà chuyển sang nhìn vào những cái giá trị thực học và cái cơ hội việc làm thực tế, đúng không ạ?
2: Đúng như vậy. Thực tế hiện nay là doanh nghiệp cũng không quá quan trọng là tấm bằng của bạn là màu gì, trường nào, mà họ hỏi là bạn làm được gì, tức là phải thực tế. Cái việc chọn một trường nghề chất lượng cao, thời gian học ngắn, được thực hành 70% thời gian, đôi khi lại là một cái bệ phóng tốt hơn cái việc là cố chen chân vào một cái ngành đại học hot hoặc là
1: không phù hợp
2: tế tuổi mà lại không phù hợp để mà lấy lại cái điều đó. Và đến đây thì thời lượng của chương trình Dòng chảy sự kiện ngày hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An cũng đã hết.
1: Chúng tôi xin được nói lời chào tạm biệt tới quý thính giả thân yêu của chương trình. Và quý vị đừng quên khung giờ quen thuộc của chương trình được trực tiếp vào lúc 16h15 đến 17h15 phút thứ sáu hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An và trên fanpage NTV Podcast. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.
3: Tạp chí Kinh tế cuối tuần.
1: Kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị thính giả, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức đi vào hoạt động. Cùng với đó, nhiều xã phường mới được hình thành sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính. Nếu nhìn ở góc độ tổ chức bộ máy, đây là bước

0: đi nhằm tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Nhưng nếu nhìn từ góc độ kinh tế, sự thay đổi này còn mở ra một câu chuyện lớn hơn. Khi không gian phát triển được mở rộng, nguồn lực được tích tụ, hạ tầng được kết nối và quy hoạch được nhìn nhận ở tầm rộng hơn, các địa phương mới sẽ có thêm dư địa để phát triển. Từ những xã nhỏ, quy mô dân số ít, nguồn lực phân tán, nay hình thành những đơn vị hành chính mới có quy mô lớn hơn. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để không gian mới không chỉ lớn hơn về diện tích, dân số, mà thực sự trở thành động lực tăng trưởng mới. Mời quý vị thính giả lắng nghe tạp chí Kinh tế cuối tuần, tái cấu trúc không gian phát triển, mở dư địa tăng trưởng mới. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Câu chuyện kinh tế.
2: Từng là một thị trấn trung tâm với quy mô không lớn, dư địa phát triển còn hạn chế. Nhưng sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, xã Tân Kỳ hôm nay đã mang một diện mạo hoàn toàn khác. Trên cơ sở hợp nhất thị trấn Tân Kỳ cùng các xã Nghĩa Dũng, Kỳ Tân và Kỳ Sơn, xã mới có quy mô dân số gần 33.000 người, diện tích hơn 116 km2. Không chỉ mở rộng về địa giới, việc sáp nhập còn tạo ra một không gian phát triển rộng lớn hơn với quỹ đất dồi dào, điều kiện thuận lợi để hình thành các khu đô thị sinh thái, không gian xanh và các vùng phát triển kinh tế tập trung. Đặc biệt, nằm trên trục hành lang kinh tế đường Hồ Chí Minh, Tân Kỳ có thêm nhiều lợi thế để thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các ngành dịch vụ gắn với lợi thế địa phương. Công ty cổ phần May Minh Anh Tân Kỳ là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu đang hưởng lợi từ không gian phát triển mới đó. Doanh nghiệp hiện tạo việc làm cho khoảng 1.800 lao động địa phương. Từ khi thuộc địa bàn xã Tân Kỳ sau sắp xếp, việc kết nối nguồn lao động, giải quyết các thủ tục hành chính và định hướng mở rộng sản xuất của doanh nghiệp cũng thuận lợi hơn. Ông Nguyễn Lê Trọng, Phó trưởng phòng hành chính Công ty cổ phần May Minh Anh Tân Kỳ nói:
3: Chính quyền Đảng ủy và Ủy ban nhân dân xã địa phương Tân Kỳ cũng đã có những cái đề nghị để có những cái buổi làm việc để cùng xây dựng những cái quy chế phối hợp, đặc biệt là công tác tổ chức tuyển dụng, đặc biệt là bộ phận an ninh trật tự công an xã đã sâu sát hơn, và phần nào đấy cũng đã hỗ trợ được cái vấn đề kiểm soát được an ninh xảy ra những cái vấn đề trong công ty cũng như ngoài địa phận công ty.
2: Không chỉ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, việc mở rộng địa giới hành chính còn giúp địa phương có điều kiện quy hoạch phát triển theo hướng đồng bộ và thống nhất hơn. Thay vì những quy hoạch riêng lẻ trước đây, Tân Kỳ đang từng bước xây dựng một chỉnh thể phát triển liên kết giữa công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch. Hiện nay, địa phương đang hoàn thiện quy hoạch chung xã Tân Kỳ giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án trọng điểm, trong đó có cụm công nghiệp Nghĩa Dũng đã được phê duyệt. Đây được xem là những động lực quan trọng để khai thác hiệu quả các nguồn lực mới sau sắp xếp, hướng tới mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng bình quân từ 11 đến 12% trong giai đoạn 2026-2030. Ông Trịnh Huy Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Kỳ, Nghệ An khẳng định.
4: Với cái định hướng của xã Tân Kỳ như hiện nay thì là ưu tiên về phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ. Còn vấn đề nông nghiệp thì xã cũng đang định hướng trong cái thời gian tới thì phát triển về cây dừa. Với cái dừa là cũng xác định là một nội dung trọng tâm được tỉnh quan tâm. Thì sắp tới xã sẽ đầu tư thu hút các cái doanh nghiệp về đầu tư trên địa bàn đối với công nghiệp tiểu thủ công nghiệp ở hai khu vực đã quy hoạch, đó là khu vực cụm công nghiệp của Người Dùng và cụm công nghiệp của Tân Thuận. Vừa rồi cũng đã ưu tiên để mà thu hút các cái nhà máy mà sản xuất các cái sản phẩm về nông nghiệp và công nghệ cao.
2: Nếu như ở Tân Kỳ không gian mới đang mở ra cơ hội phát triển công nghiệp, thì tại xã Quảng Châu, việc sắp xếp đơn vị hành chính lại tạo điều kiện để hình thành những cực tăng trưởng mới ngay trên địa bàn nông thôn. Trung tâm Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Quý Trang với tổng mức đầu tư hơn 35 tỷ đồng trên diện tích 16.000 m2 đang được triển khai tại địa bàn xã Diễn Đồng Cũ, nay thuộc xã Quảng Châu. Dự án được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn thương mại, dịch vụ của địa phương, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại hơn. Ông Tăng Kim Trang, Trung tâm Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Quý Trang, Quảng Châu cho biết.
5: Xã Quảng Châu ấy, là đã tạo điều kiện tư vấn và bày nhu động viên là xây dựng càng nhanh càng tốt để cho cái bề mặt xã hội xã Quảng Châu nó có một cái khu thương mại để nó phát triển về kinh tế, rồi là phát triển về cái đời sống người dân ở đây.
2: được hình thành trên cơ sở sáp nhập các xã

0: Diễn Liên, Diễn Xuân Tháp, Diễn Đồng và Diễn Thái của huyện Diễn Châu cũ. Xã Quảng Châu có điều kiện tổ chức lại không gian phát triển trên quy mô lớn hơn. Thay vì quy hoạch manh mún theo từng địa bàn trước đây, địa phương đang hoàn thiện quy hoạch chung giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045, từng bước hình thành các vùng phát triển trọng điểm về công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ và nông nghiệp tập trung. Đáng chú ý, Quảng Châu đang ưu tiên phát triển cụm công nghiệp Đồng Thái quy mô gần 40 ha gắn với vùng thương mại dịch vụ dọc tuyến quốc lộ 7B. Đồng thời tiếp tục thu hút đầu tư các khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khu đô thị và dịch vụ nhằm mở rộng không gian giao thương và tạo động lực tăng trưởng mới. Từ một địa bàn chủ yếu phát triển nông nghiệp, Quảng Châu đang từng bước chuyển mình theo hướng đa ngành. Những dự án động lực cùng quy hoạch phát triển đồng bộ không chỉ mở rộng cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân mà còn tạo nền tảng để địa phương khai thác hiệu quả dư địa phát triển sau sắp xếp đơn vị hành chính. Ông Ngô Sĩ Thành, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Châu cho biết.
1: Đã có cái chủ trương xây dựng cái khu công nghiệp Đồng Thái và hiện nay là đã có chủ trương đầu tư để đang thực hiện. Đối với cái vùng Diễn Xuân Diễn Tháp thì quy hoạch cái trung tâm thương mại và đặc biệt là chúng tôi đề xuất với tỉnh đó là xây dựng một cái khu công nghiệp dịch vụ làng nghề. Đấy, cái quan trọng nhất đó là thu hút các cái nhà đầu tư, các cái doanh nghiệp của xã cũng như là ở ngoài xã. Thêm vào đó nữa là một cái trung tâm, một cái khu ở vùng Diễn Liên cũ đó là phát triển nông nghiệp gắn với chăn nuôi và các cái mô hình trang trại để có thể là phát triển thêm các cái mô hình dịch vụ và tới đây thì có thể làm du lịch được.
0: Từ câu chuyện của các địa phương cho thấy, khi ranh giới hành chính cũ được mở rộng, không gian phát triển cũng được mở rộng theo. Những vùng đất trước đây phát triển riêng lẻ, nay có điều kiện kết nối nguồn lực, quy hoạch đồng bộ hơn và hình thành những động lực tăng trưởng mới.
2: Thưa quý vị, việc mở rộng không gian phát triển đang tạo ra ít nhất 3 thay đổi căn bản. Thứ nhất, nguồn lực đất đai không còn bị chia cắt theo từng xã nhỏ như trước. Thứ hai, quy hoạch được thực hiện trên một chỉnh thể lớn hơn, giúp hình thành các vùng động lực rõ nét hơn. Và thứ ba, quy mô thị trường lao động, dịch vụ và hạ tầng được mở rộng, tạo điều kiện thu hút những dự án mà trước đây từng địa phương riêng lẻ rất khó thực hiện. Không gian phát triển mới chỉ là điều kiện ban đầu. Để dư địa sau sáp nhập thực sự trở thành động lực tăng trưởng, các địa phương còn nhiều việc phải làm.
0: Thực tế cho thấy, ở một số xã mới, quy mô địa giới được mở rộng nhưng hạ tầng kết nối giữa các vùng chưa đồng bộ. Quỹ đất có nhưng chưa được quy hoạch, khai thác hiệu quả. Các cụm công nghiệp, vùng sản xuất, trung tâm dịch vụ còn thiếu những dự án đủ sức dẫn dắt. Ông Phạm Ngọc Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Hưng cho rằng.
3: Mô hình mới này, thì cấp xã có quyền quyết định là rất nhiều cái vấn đề. Thì nhưng mà cái con người trước đây thì cơ bản là đang hình thành cái nếp theo quản lý cụ. Đang nặng về quản lý, còn về cái mặt cái quản trị để mang tính chất để mang tính phát triển đồng bộ thì là còn phải có một thời gian dài và cái này cũng mong rằng là các cấp các ngành tiếp tục là hướng dẫn cũng là bồi dưỡng thêm các cán bộ, đặc biệt là cán bộ là cấp xã trước đây để thay đổi cái tư duy để trong thời gian tới đáp ứng cái nhu cầu của cái mô hình mới.
0: Bên cạnh đó, năng lực quản lý điều hành ở cấp xã mới cũng đặt ra yêu cầu cao hơn. Một đơn vị hành chính có quy mô dân số lớn hơn, diện tích rộng hơn, không gian kinh tế đa dạng hơn, đòi hỏi tư duy quản trị cũng phải thay đổi. Nếu vẫn vận hành theo cách cũ, thiếu liên kết và tầm nhìn dài hạn, thì lợi thế sau sáp nhập rất dễ bị phân tán. Ông Ngô Sĩ Thành, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Châu kiến nghị.
1: Chúng tôi đã có xây dựng kế hoạch và chuẩn bị để trình Hội đồng Nhân dân xã và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Và chúng tôi huy động các cái nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng và cũng có những chính sách được cởi mở trên cơ sở các cái điều kiện và khả năng theo quy định phân cấp cho cấp xã và có một số nội dung thì đề xuất với cấp tỉnh để thu hút các nhà đầu tư vào đây. Đề nghị với tỉnh đẩy nhanh tiến độ để thực hiện cái quy hoạch tổng thể cho xã để có trên cơ sở đó thì xã mới cụ thể hóa được để tổ chức thực hiện có hiệu quả.
0: Ngoài ra, có thêm quỹ đất, thêm không gian và lợi thế kết nối, nhưng nếu hạ tầng chưa hoàn thiện, quy hoạch chưa rõ ràng, sẽ khó thu hút các nhà đầu tư lớn. Vì vậy, sau sáp nhập, yêu cầu đặt ra không chỉ là quản lý tốt một địa bàn rộng hơn, mà quan trọng hơn là phải tổ chức lại không gian phát triển một cách khoa học. Mỗi xã mới cần xác định rõ vùng động lực, vùng sản xuất tập trung, không gian đô thị, thương mại, dịch vụ, từ đó ưu tiên nguồn lực đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Chỉ khi quy hoạch đi trước, hạ tầng được kết nối, cải cách hành chính được thúc đẩy,

0: nguồn lực xã hội được khơi thông, những dư địa mới sau sắp xếp đơn vị hành chính mới có thể chuyển hóa thành tăng trưởng thực chất.
1: Góc nhìn chuyên gia.
2: Vậy đâu là những cơ hội lớn nhất mà các địa phương có thể tận dụng sau sắp xếp? Những thách thức nào đang đặt ra trong quá trình tái cấu trúc không gian phát triển? Và cần những giải pháp gì để các xã phường mới không chỉ rộng hơn về quy mô mà còn mạnh hơn về năng lực tăng trưởng? Đó cũng là nội dung chúng tôi sẽ trao đổi cùng kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, Nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng.
3: Thưa ông, việc mở rộng địa giới hành chính và hình thành các đơn vị hành chính mới sau sáp nhập sẽ tạo ra những dư địa phát triển mới như thế nào đối với Nghệ An, xét dưới góc độ quy hoạch và tổ chức không gian phát triển?
4: Không gian của những cái xã đã được mở rộng hơn, có nghĩa đây là không phải vấn đề là mở rộng cái diện tích, mà đây là chính vì chúng ta có một cái không gian lãnh thổ để tiếp tục phát triển cái dư địa, làm thế nào để phát triển kinh tế của từng cái đơn vị hành chính đó, ở từng cái khu vực đó để phù hợp với yêu cầu phát triển chung của địa phương. Vấn đề ở đây là chúng ta phải tổ chức lại không gian phát triển thế nào để phù hợp với yêu cầu phát triển về cái tính của địa phương, về kinh tế vùng miền, vùng ven biển, vùng trung du, vùng núi, và đặc biệt là đối với đô thị Vinh bây giờ. Thì Vinh bây giờ thì chúng ta phải tính toán cái sự phát triển thế nào để phù hợp với cái đô thị biển. Vì thế cho nên là tôi nghĩ là trong thời gian qua thì Nghệ An chúng ta đã có sự phát triển của cái không gian rộng lớn hơn ở các xã, các phường. Và như vậy đây chính là cơ hội để tạo cái dư địa cho phát triển kinh tế, để kết nối với nhau một cách nó hoàn thiện hơn so với trước đây.
3: Vâng, không gian mới thì đã có, nhưng làm thế nào để biến không gian đó thành động lực tăng trưởng mới cho Nghệ An, thưa ông?
4: Nghệ An chúng ta là một cái tỉnh có lợi lớn của cả nước, có đường bờ biển dài, có biên giới với nước bạn, có một cái khu vực rừng núi, hay nói cách khác là kinh tế về rừng rất tốt. Vấn đề bây giờ là chúng ta nghĩ là với cái dư địa đấy thì chúng ta phải phát triển cái kinh tế biển như thế nào. Kinh tế biển ở đây không có nghĩa là chỉ có đô thị Vinh là đô thị biển, vì nó có cả phường Clo nữa. Vì thế cho nên là cái việc mà kết nối giữa các phường và xã của đô thị Vinh với đô thị Hoàng Mai cũng như là đô thị Thái Hòa dọc theo quốc lộ 1 rồi là quốc lộ A cũng như là đường sắt cao tốc với đường sắt tốc độ cao cũng như là đường ven biển thì chúng ta phải kết nối với cái hệ thống giao thông Đông Tây, mà đặc biệt là đường xa lộ Hà Nội, Vinh và Thanh Thủy. Và tôi nghĩ cái đấy cũng là một trong cái nội dung mà hiện nay đối với Nghệ An chúng ta phải tính toán đến cái mô hình cửa khẩu kinh tế, không là chỉ ở Thanh Thủy mà cả cái trên đường 7 là khu vực cửa rào. Tôi nghĩ đấy là một cái nội dung mà tôi nghĩ là nó phù hợp với yêu cầu phát triển của cái kinh tế mới của Nghệ An trong thời gian tới.
2: Thưa quý vị và các bạn, sắp xếp đơn vị hành chính không chỉ là thay đổi tên gọi hay mở rộng địa giới. Nhìn từ góc độ kinh tế, đây là cơ hội để các địa phương tái cấu trúc lại không gian phát triển, tổ chức lại nguồn lực và hình thành những động lực tăng trưởng mới. Tuy nhiên, cơ hội chỉ trở thành hiện thực khi quy hoạch đi trước, hạ tầng được kết nối, cải cách hành chính được thúc đẩy và mỗi địa phương biết lựa chọn đúng lợi thế của mình để phát triển. Trước đây, chúng ta mở rộng địa giới để quản lý tốt hơn. Hôm nay, điều quan trọng hơn là mở rộng không gian để phát triển hiệu quả hơn.
1: Một con số.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong tiểu mục một con số hôm nay, chúng tôi đề cập đến vốn đầu tư vào Nghệ An tăng gấp 4,5 lần trong 6 tháng đầu năm.
5: Điểm nhấn nổi bật trong 6 tháng đầu năm là thu hút đầu tư. Đến cuối tháng 6 năm 2026, Nghệ An đã chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 26 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 64.571 tỷ đồng. Đồng thời, điều chỉnh 83 lượt dự án, trong đó có 26 dự án tăng vốn với tổng số vốn bổ sung gần 9.781 tỷ đồng. Tổng vốn cấp mới và điều chỉnh đạt hơn 74,3 nghìn tỷ đồng, gấp 4,5 lần cùng kỳ. Trong đó, vốn FDI đạt 2,32 tỷ đô la, xếp thứ 3 cả nước, tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của môi trường đầu tư trên địa bàn. Nghệ An đặt mục tiêu thu hút FDI khoảng 3,6 tỷ đô la trong năm 2026. hoạt động thu hút đầu tư tiếp tục khởi sắc sẽ tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng trong 6 tháng cuối năm.
2: Và thưa quý vị, tới đây thì chuyên mục tạp chí kinh tế cuối tuần của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
6: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
7: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: nhằm chuẩn bị nội dung cho phiên chất vấn tại kỳ họp thứ tư, kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2026-2031. Sáng nay, đoàn công tác của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã khảo sát thực địa tại xã Đại Đồng và nghe báo cáo về hai nội dung chính dự kiến chất vấn.
1: Sau 3 năm liên tiếp nằm trong top 10, Nghệ An đã bứt phá ngoạn mục để vươn lên vị trí thứ 3 toàn quốc về thu hút FDI. Đóng góp vào sự thay đổi diện mạo đó là các dự án đầu tư vào hai khu công nghiệp trọng điểm Hoàng Mai 1 và Hoàng Mai 2.
0: Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia ban hành công điện số 27 gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, các bộ ngành về việc chủ động ứng phó với bão số 1 và mưa lũ sau bão.
1: Những ngày gần đây xuất hiện hiện tượng cá nuôi lồng bè của người dân và cá tự nhiên trên thượng nguồn sông Lam chết bất thường, nổi trắng. Tại các xã Tam Quang và Tam Thái, có đến 70 lồng bè với lượng cá chết khoảng 3 tấn cá.
0: Tổ chức Y tế Thế giới WHO tuyên bố chấm dứt đợt bùng phát virus Hanta trên tàu du thuyền MV Honduras sau khi ca bệnh cuối cùng hoàn thành cách ly.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự chiều nay, thứ Sáu ngày 3 tháng 7 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Sáng nay, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Đoàn Công tác Kiểm toán Nhà nước do đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước làm trưởng đoàn, đã dâng hoa dâng hương tưởng niệm tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên và khu di tích lịch sử quốc gia Truồng Bồn. Cùng tham gia có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền. Tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu thành kính dâng lễ dâng hoa, dâng hương trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và sự kính trọng sâu sắc đối với lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc ta. Trước anh linh của người, đoàn công tác nguyện tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy truyền thống của ngành, thực hiện tốt đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, phát triển bền vững. Trước đó, đoàn đã đến dâng hoa dâng hương tại khu di tích lịch sử quốc gia Truồng Bồn, xã Bạch Hà, tọa độ lửa huyền thoại, biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Tại phần mộ tập thể 13 anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong và nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa cùng các thành viên trong đoàn và lãnh đạo tỉnh kính cẩn dâng hoa dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các chiến sĩ đã hiến dâng tuổi xuân, xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
1: Sáng nay, Ban Tuyên giáo Dân vận Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tập huấn toàn quốc công tác tuyên giáo và dân vận năm 2026. Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Ngọc Kim Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy chủ trì. Trong thời gian 1,5 ngày, các đại biểu sẽ được tập huấn các chuyên đề công tác tuyên giáo và dân vận trong bối cảnh mới, phát huy vai trò của báo chí xuất bản trong công tác tuyên truyền, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Đổi mới công tác dân vận đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới, công tác tuyên giáo và dân vận của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, các hội quần chúng và công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài theo tinh thần nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, kỹ năng công tác dân vận, dân tộc và tôn giáo, công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng và thông tin đối ngoại trong tình hình mới, những vấn đề chung về kiểm tra, giám sát, công tác tuyên giáo và dân vận ở cấp tỉnh, cấp xã trong bối cảnh hiện nay.
0: Chuẩn bị nội dung cho phiên chất vấn tại kỳ họp thứ tư, kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An khóa 19, nhiệm kỳ 2026-2031. Sáng nay, đoàn công tác của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đi khảo sát thực địa tại xã Đại Đồng và nghe báo cáo về hai nội dung chính dự kiến chất vấn.

0: Kỳ họp thứ tư kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An khóa 19 dự kiến diễn ra trong 2 ngày 13 và 14 tháng 7 năm 2026. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tiến hành chất vấn hai nội dung. Nội dung thứ nhất là công tác lập thẩm định, phê duyệt quy hoạch chung xây dựng xã, phường trên địa bàn tỉnh, tập trung vào các vấn đề liên quan, phương án tổ chức lập quy hoạch, kết quả triển khai, các tồn tại khó khăn vướng mắc và nguyên nhân, kiến nghị đề xuất. Nội dung thứ hai là công tác quản lý nhà nước về đất đai, nhất là công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và công tác quản lý nhà nước về khoáng sản. Nội dung này sẽ tập trung vào các vấn đề liên quan, hiện trạng quản lý, khai thác, sử dụng, các tồn tại khó khăn vướng mắc và nguyên nhân, kiến nghị, đề xuất. Khảo sát tại xã Đại Đồng về nội dung thứ nhất, xã đã hoàn thành bước lập thẩm định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, lựa chọn được đơn vị tư vấn có năng lực, hình thành được bộ máy chỉ đạo quản lý quy hoạch ở cấp xã. Theo kế hoạch, xã Đại Đồng hoàn thành lập quy hoạch chung trong quý 4 năm 2026. Về quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quản lý khoáng sản, hiện xã Đại Đồng đang có 375 hồ sơ tồn đọng, trên địa bàn có 2 điểm mỏ khai thác và 8 bến tập kết kinh doanh cát sỏi. Xã xác định đây là lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ phát sinh vi phạm. Trên cơ sở nắm bắt về kết quả cũng như những khó khăn vướng mắc và những vấn đề đặt ra, đoàn công tác ghi nhận các kiến nghị của địa phương để chuẩn bị nội dung cho phiên chất vấn đạt chất lượng cao nhất.
1: Sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An làm việc với trường Đạo Vinh theo chương trình giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Thái Thị An Trung, phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn giám sát. Trường Đạo Vinh đã triển khai nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đặc biệt là nghị quyết số 57 NQTU của Bộ Chính trị và các văn bản liên quan. Hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo từng bước được gắn kết chặt chẽ với chiến lược phát triển nhà trường, nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Nghệ An, khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước. Đồng chí Thái Thị An Trung, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả trường Đạo Vinh đã triển khai. Đồng thời đề nghị, thời gian tới, trường Đạo Vinh cần tiếp tục tập trung hoàn thiện cơ chế chính sách, tăng cường đầu tư cho các lĩnh vực công nghệ chiến lược, phát triển các nhóm nghiên cứu và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu của nghị quyết số 57 NQTU và chiến lược phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của quốc gia trong giai đoạn tới.
0: Sáng nay, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc, quán triệt triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đại hội Công đoàn Việt Nam. Hội nghị đã tập trung quán triệt các mục tiêu trọng tâm, chương trình hành động cốt lõi của nghị quyết nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát triển giai cấp công nhân trong tình hình mới. Một trong những điểm nhấn quan trọng của nghị quyết nhiệm kỳ này là sự thay đổi mang tính đột phá về cấu trúc vận hành nhằm tối ưu hóa các chức năng cốt lõi của công đoàn theo quy định của Hiến pháp và Luật Công đoàn. Cùng với đó, việc đẩy mạnh công tác chuyển đổi số sẽ giúp giảm thiểu tối đa thủ tục giấy tờ và báo cáo dài dòng, qua đó tạo điều kiện cho cán bộ công đoàn có thêm thời gian sâu sát, lắng nghe tâm tư trực tiếp tại cơ sở.
1: Sau 3 năm liên tiếp nằm trong top 10, Nghệ An đã bứt phá ngoạn mục để vươn lên vị trí thứ 3 toàn quốc về thu hút FDI đạt 2,41 tỷ đô la Mỹ. Trong 6 tháng đầu năm 2026, lũy kế đến tháng 6 năm 2026, tổng vốn FDI đăng ký vào tỉnh Nghệ An đạt hơn 7,65 tỷ đô la Mỹ. Kỳ tích này không đơn thuần là những con số định lượng mà là bước ngoặt lịch sử của kinh tế Nghệ An, nằm ở vị trí chiến lược cửa ngõ phía Bắc của tỉnh, vùng đất Hoàng Mai đang chứng kiến bước chuyển mình ngoạn mục. Đóng góp vào sự thay đổi diện mạo đó là các dự án đầu tư vào hai khu công nghiệp trọng điểm Hoàng Mai 1 và Hoàng Mai 2.
0: Một trong những dự án FDI trọng điểm được tỉnh Nghệ An cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại khu công nghiệp Hoàng Mai 1 là nhà máy sản xuất linh kiện, sản xuất điện tử và phụ tùng ô tô của tập đoàn quốc tế Suteng. Dự án được triển khai trên diện tích khoảng 120 hectare, tổng vốn đầu tư 200 triệu đô la Mỹ. Dự án này chính thức được khởi công xây dựng vào tháng 9 năm 2022 nhằm tạo bước đột phá trong thu hút công nghiệp công nghệ cao của tỉnh. Hiện dự án đã đi vào hoạt động ổn định, tạo việc làm cho hơn 2.200 lao động địa phương và các tỉnh lân cận. Anh Đậu Viết Khánh, tổ phó bộ phận khuôn mẫu, công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ điện tử Suteng Việt Nam, khu công nghiệp Hoàng Mai 1 cho biết.
2: Tôi vào đây làm việc vào năm 2023,

0: ngay từ ban đầu làm việc thì vào công ty đó đưa đi đào tạo ở Trung Quốc 6 tháng và quay trở về làm việc tại nhà máy. Môi trường nó rất là sạch sẽ và các thiết bị máy móc rất là hiện đại và mức thu nhập của em hiện tại là 20 triệu.
1: Với hệ thống nhà xưởng rộng lớn, máy móc hiện đại, sau gần 3 năm đi vào hoạt động, công ty trách nhiệm hữu hạn Say Andromeda Việt Nam ở khu công nghiệp Hoàng Mai 1 cũng đã tạo việc làm ổn định cho hơn 5.000 lao động. Trong đó có nhiều lao động đã từng làm việc tại các khu công nghiệp lớn ở Sài Gòn, Bắc Ninh trở về. Chị Lê Thị Liễu, công ty trách nhiệm hữu hạn Say Andromeda Việt Nam cho biết.
2: Trước đây tôi làm việc ở ngoài Bắc Ninh ạ. Còn tôi mới về đây được 2 năm. Môi trường làm việc thì tôi thấy rất là thân thiện và hòa đồng. Nếu mà đi làm đầy đủ thì một tháng khoảng 11 triệu. Và có trợ cấp xăng xe, trợ cấp cơm. Thì được đi về nhà để ăn cơm ở nhà với gia đình thì tốt hơn ạ.
1: Sau gần 6 năm đầu tư phát triển hạ tầng các khu công nghiệp tại Nghệ An, công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt đã cơ bản lấp đầy khu công nghiệp Hoàng Mai 1 với 5 nhà đầu tư, tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 760 triệu đô la Mỹ, đạt tỷ lệ lấp đầy trên 85% diện tích, tạo việc làm cho hơn 8.000 lao động. Khu công nghiệp Hoàng Mai 2 cũng đang hoàn thiện cơ sở hạ tầng và đã có 2 doanh nghiệp đi vào hoạt động với tổng mức đầu tư trên 50 triệu đô la Mỹ. Bà Trịnh Thị Thanh Huyền, tổng giám đốc công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt cho biết, hiện công ty đang tiếp tục thu hút thêm nhiều dự án trong lĩnh vực công nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn với mục tiêu đạt khoảng 500 triệu đô la Mỹ trong năm nay. Đồng thời tập trung tối đa nguồn lực để triển khai đầu tư, mở rộng các dự án trên địa bàn tỉnh.
3: Công ty cũng đã phối hợp với Ban Quản lý Kinh tế Đông Nam và các địa phương để tiếp tục khảo sát nghiên cứu mở rộng khu công nghiệp Hoàng Mai 1, Hoàng Mai 2 cũng như là khảo sát đầu tư mới khu công nghiệp Đông Hồi 1 và khu công nghiệp Ngọc Châu. Khu công nghiệp Đông Hồi 1 dự kiến triển khai trong năm nay. Khu công nghiệp Ngọc Châu thì sẽ triển khai thành 2 giai đoạn. Trước năm 2030 thì công ty sẽ đầu tư khoảng 300 đến 500 hecta. Khu công nghiệp Hoàng Mai 2 năm nay sẽ mở rộng lên khoảng tầm 600 hecta. Và khu công nghiệp Hoàng Mai 1 thì sẽ mở rộng tiếp tục đến quốc lộ 48D vào giai đoạn sau 2030.
1: Cùng với các dự án hạ tầng chiến lược đang được triển khai trên địa bàn, các dự án đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp của Hoàng Thịnh Đạt đang góp phần đưa Hoàng Mai, Quỳnh Lưu trở thành cực tăng trưởng công nghiệp, đô thị, dịch vụ khu vực Bắc Nghệ An, đóng vai trò cầu nối giữa khu kinh tế Nghi Sơn và khu kinh tế Đông Nam, tạo động lực lan tỏa cho vùng Nam Thanh, Bắc Nghệ trong thời gian tới.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên 6 FM, tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác. Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia ban hành công điện số 27 gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, các bộ ngành về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 1 và mùa mưa bão. Để chủ động ứng phó với bão và mưa lũ sau bão, Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố và các bộ ngành nêu trên tổ chức kiểm điểm thông báo cho các phương tiện, tàu trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra không di chuyển vào khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn. Kiểm tra hướng dẫn việc neo đậu tàu thuyền tại khu neo đậu, triển khai công tác đảm bảo an toàn về người, phương tiện, tài sản, đặc biệt đối với các điểm du lịch nuôi trồng đánh bắt thủy hải sản, các công trình trên biển đảo, khu vực ven biển, dự báo ảnh hưởng của bão, căn cứ tình hình cụ thể của địa phương, chủ động quyết định việc cấm biển, sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu. Khu vực đồng bằng rà soát, sẵn sàng sơ tán người dân ra khỏi nhà ở không đảm bảo an toàn. Khu vực nguy cơ bị ngập sâu, cửa sông ven biển, khu vực vùng núi, triển khai lực lượng xung kích kiểm tra rà soát, chủ động tổ chức di rời, sơ tán người dân khỏi khu vực ven sông suối, khu vực thấp trũng có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn, kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không đảm bảo an toàn.
1: Năm 2026, Nghệ An xếp thứ 3 trên 34 tỉnh thành cả nước về kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Góp phần vào thành tích này là sự bứt phá của nhiều trường trung học phổ thông với điểm trung bình các môn thi ở mức cao và nhiều học sinh nằm trong top đầu toàn tỉnh. Theo đó, năm nay trong số 110 cơ sở giáo dục có thí sinh dự thi, dẫn đầu vẫn là các trường trung học phổ thông công lập có truyền thống. Cụ thể, xếp thứ nhất trong toàn tỉnh là trường trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu với điểm trung bình môn là 7,97. đứng thứ hai là trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông số 2 với điểm trung bình môn là 7,64, xếp thứ ba là trường Trung học phổ thông Đô Lương 1 với 7,59. Thứ tư là trường Trung học phổ thông Quỳnh Lưu 1 với 7,25 điểm, thứ năm là trường Trung học phổ thông Chuyên Đại học Vinh với 7,24 điểm. Năm vị trí tiếp theo lần lượt là trường phổ thông Trung học dân tộc nội trú tỉnh số 1, trường Trung học phổ thông Đô Lương 3, trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng, trường Trung học phổ thông Thanh Chương 1 và trường Trung học phổ thông Hoàng Mai xếp thứ 10.
4: Sáng nay tại khu vực cửa khẩu Thanh Thủy, chương trình giao lưu sĩ quan trẻ biên giới Việt Nam-Lào chính thức khai mạc, mở đầu chuỗi hoạt động trong khuôn khổ giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3. Các đại biểu đã trồng cây hàng năm vườn hoa hữu nghị thanh niên tại khu vực mốc quốc giới 460, gửi gắm thông điệp về tình đoàn kết hữu nghị, sự tiếp nối truyền thống gắn bó giữa Việt Nam và Lào, sĩ quan trẻ hai nước tham gia chạy Việt giã xuyên biên giới cự ly 3 km và thi đấu giao hữu bóng chuyền trong không khí sôi nổi đoàn kết, thu hút đông đảo cán bộ chiến sĩ và nhân dân cổ vũ.
1: Sáng nay tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An phối hợp với Liên đoàn Vô Vi Nam Việt Nam tổ chức lễ khai mạc giải vô địch trẻ Vô Vi Nam quốc gia lần thứ 23 năm 2026. Giải đấu năm nay quy tụ hơn 600 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên đến từ 29 đơn vị tỉnh, thành, ngành trong cả nước. Các vận động viên tham gia tranh tài 80 bộ huy chương, trong đó có 34 bộ huy chương về nội dung quyền và 46 bộ huy chương ở nội dung đối kháng. Giải không chỉ là cơ hội để các vận động viên thể hiện tài năng, rèn luyện bản lĩnh và ý chí thi đấu kiên cường, mà còn là dịp để phát huy tinh thần đoàn kết, giao lưu học hỏi, góp phần nâng cao chất lượng phong trào Vô Vi Nam Việt võ đạo trong cả nước nói chung và của Nghệ An nói riêng. Bên cạnh đó, giải cũng là dịp để các đoàn đánh giá, kiểm tra trình độ tập luyện thi đấu của các vận động viên trẻ, nhằm phát hiện, tuyển chọn những vận động viên xuất sắc để bổ sung vào đội tuyển quốc gia, đồng thời hướng tới Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 tổ chức vào cuối năm nay tại thành phố Hồ Chí Minh. Giải vô địch trẻ Vô Vi Nam quốc gia lần thứ 23 diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 7.
4: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An vừa phát đi thông báo tìm bị hại liên quan đến vụ án sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh xảy ra trên địa bàn tỉnh. Theo kết quả điều tra, từ tháng 10 năm 2025 đến cuối tháng 3 năm 2026, cơ sở nhà thuốc Hà Linh, gia truyền ông Độ, địa chỉ xóm Nam Bắc Sơn, xã Vạn An, Nghệ An, do đối tượng Lương Thị Hà, sinh năm 1972 làm chủ, đã sản xuất bán lẻ ra thị trường nhiều loại thuốc đông y giả. Các sản phẩm bao gồm viên hoàn đau thần kinh các khớp, viên hoàn bổ thận âm, suy thận âm, viên hoàn trị nội, trị ngoại, viên hoàn thảo dược tiểu đường mỡ máu, viên trị ho hen viêm họng hạt, viên đặc trị xoang trán, mũi cấp. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy các loại thuốc này đều pha trộn tân dược, nằm trong danh mục chất cấm sử dụng trong sản xuất kinh doanh, thực phẩm, bảo vệ sức khỏe của Bộ Y tế. Để phục vụ công tác điều tra, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Công an tỉnh Nghệ An đề nghị người dân ai đã mua sử dụng các loại thuốc nói trên, hãy khẩn trương liên hệ với cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An tại địa chỉ Khối Nghi Kim 13A, phường Vinh Hưng, hoặc liên hệ trực tiếp cho điều tra viên Nguyễn Đức Cảnh qua số điện thoại 0986 777 622 để được giải quyết theo quy định.
1: Sáng nay, Công an phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá vụ án ma túy phức tạp, xử lý 48 đối tượng, trong đó có ca nhạc sĩ Tăng Nhật Tụy liên quan đến các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy. Tăng vật thu giữ gồm các loại ma túy, methamphetamine, ketamine, MDMA, nhiều dụng cụ sử dụng ma túy, 49 điện thoại di động, 4 máy tính bảng, 1 máy tính xách tay và 14 xe gắn máy. Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị phát hiện có ca sĩ, nhạc sĩ Lê Duy Linh, nghệ danh Tăng Nhật Tụy. Cơ quan công an đã khởi tố 39 đối tượng về các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy, đồng thời xử lý hành chính và đưa đi cai nghiện bắt buộc đối với 9 đối tượng.
4: Những ngày gần đây xuất hiện hiện tượng cá nuôi lồng bè của người dân và cá tự nhiên trên thượng nguồn sông Lam chết bất thường nổi trắng. Tại các xã Tam Quang, Tam Thái có đến 70 lồng bè với lượng cá chết khoảng 3 tấn cá.
1: Năm ngoái, ba lồng bè nuôi cá của anh Lương Văn Hà ở bản Cánh Tráp, xã Tam Thái, mang lại thu nhập hơn 150 triệu đồng. Nhưng năm nay, gia đình anh đang đứng trước nguy cơ trắng tay khi đàn cá lần lượt chết hàng loạt. Hai ngày nay, anh Hà phải liên tục bơm nước vào lồng cá để tạo oxy, hy vọng cứu đàn cá còn đang sót lại.
5: Tôi lấy nuôi lồng cá ở sông Lan là được 6 năm. tính cả năm nay là được 6 năm rồi. Mà chưa khi nào có hiện tượng mà kiểu như ngày hôm qua với mấy ngày hôm trước. Thấy là cá là ngạm ngạm và nổi ngựa bùng lên hết.
1: Gia đình anh Vọng Văn Mân, bản Tân Hợp, xã Tam Thái, mấy ngày gần đây cũng phải thức trắng đêm chỉ để vớt cá chết ra khỏi lồng. Gia đình anh Mân là một trong những hộ chịu thiệt hại nặng nhất, với khoảng 2,5 tạ cá trắm sắp đến kỳ thu hoạch bị chết.
6: Cá của em có hiện tượng chết từ tối hôm qua. Sáng dậy thấy chết khoảng 2 tạ rưỡi chứ đó. Dưng công việc nguyên nhân khi mà thì dưng là chết.
1: Không chỉ có cá nuôi lồng bè bị chết, nhiều loại cá tự nhiên dưới sông Lam cũng đang xảy ra tình trạng này. Hiện tượng cá chết bất thường bắt đầu từ khoảng đầu tháng 6 và có xu hướng gia tăng trong những ngày gần đây. Theo người dân địa phương, trên lưu vực sông Lam, ở một số địa bàn cũng xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt. Chỉ trong vòng khoảng 20 ngày qua, có ít nhất 70 lồng cá của hai xã Tam Thái và Tam Quang xảy ra tình trạng cá chết gây thiệt hại khoảng 3 tấn. Anh Lương Văn Hà, bản Cánh Tráp, xã Tam Thái cho biết.
5: Cá là loại cá mà từ xưa giờ là ngon nhất mà ai cũng thích, mà là sống là rất dai, mà con cá này không bao giờ hẳn bị cái chi. Mà từ mấy hôm nay là sống hay là cái chi thì cũng không biết, mà là cá sống, loại cá sống dai nhưng mà hắn vẫn nổi lên đây này, thấy nổi lên thúi.
1: Chính quyền các xã Tam Thái, Tam Quang đã có văn bản báo cáo về tình trạng cá chết, đồng thời đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ trong việc lấy mẫu xét nghiệm, tìm nguyên nhân cũng như hướng dẫn biện pháp xử lý phù hợp. Điều bà con cần lúc này không phải là sự hỗ trợ trước mắt, mà còn là một cuộc điều tra khoa học, khách quan, để trả lời dứt điểm cho câu hỏi đang ám ảnh cả vùng thượng nguồn sông Lam, vì sao cá chết.
4: Khi lưu thông trên đường có ổ voi ổ gà trên nhiều tuyến đường không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại, mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt vào những thời điểm mưa hoặc ban đêm. Tại Nghệ An, một nhóm thiện nguyện đã lặng lẽ góp sức bằng những chuyến đắp vá đường miễn phí trên nhiều tuyến đường, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia vì cộng đồng, giúp người dân đi lại an toàn hơn.
7: Từ khu vực ngã tư trường Trung học Phổ thông Kim Liên, xã Nam Đàn, đến tuyến đường qua xóm Đại Đồng, hay một số tuyến ở xã Vạn An, nhiều vị trí mặt đường xuống cấp xuất hiện ổ voi, ổ gà do lưu lượng phương tiện lớn và ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng kéo dài. Những điểm hư hỏng ấy đang được các thành viên của nhóm thiện nguyện chung tay sửa chữa. Không ồn ào, không hình thức, gần 5 năm qua các tăng ni Phật tử chùa Viên Quang cùng đông đảo đoàn viên thanh niên tình nguyện vẫn lặng lẽ nối dài hành trình đắp vá đường miễn phí trên nhiều cung đường ở Nghệ An. Anh Đặng Văn Nam, người dân, nói:
8: "Tôi là một người dân ở đây, bản thân tôi rất là phấn khởi, có sự thiện nguyện của tất cả các bạn ở đấy. Cái điều quan trọng nhất là tránh cái vấn đề tai nạn. Tức là người đi xe đấy, nhất là cái đoạn này là cát sỏi đi ô tô về là bữa nay là nó bị hết đấy. Người dân đây rất là phấn khởi và rất là cảm ơn đội thiện nguyện của chúng ta."
7: Anh Chu Quân, thành viên dự án đắp vá đường miễn phí cho hay:
9: "Ghi nhận ở trên địa bàn huyện Nam Đàn cũ, có thể là những cái vùng lân cận có những cái lỗ ổ voi ổ gà gì đó, thể nhận thông tin và đến kiểm chứng lại sẽ lên kế hoạch là đắp và vá đường.
7: Mỗi buổi vá đường đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, từ nhân lực phương tiện cho đến vật liệu đều được các thành viên chủ động huy động hoặc tận dụng từ những nguồn còn có thể sử dụng. Ai cũng cùng hướng đến mục tiêu chung là khắc phục những cung đường hư hỏng, giảm bớt những điểm mất an toàn." Phật tử Nguyễn Thiện Đạt, thành viên dự án đắp vá đường, Phật tử chùa Viên Quang cho hay:
10: "Thầy ở chùa thường hay dạy là nhặt đắp đường, nhặt rác trồng cây, ba công đức đấy thập phương nên làm. Một cái hố gà rất là nhỏ nhưng có thể để lại hậu quả rất là lớn. Thì với cái lòng từ bi thương yêu chúng sinh của Đức Phật dạy thì chùa cũng cố gắng góp chút công sức nho nhỏ của mình để cho mọi người được yên tâm đi lại."
7: Để không ảnh hưởng đến việc lưu thông, phần lớn các buổi đắp vá được thực hiện vào ban đêm. Có những hôm công việc kéo dài đến tận 1-2 giờ sáng. Dẫu vất vả, nhưng điều giữ chân các thành viên không chỉ là ý nghĩa của việc mình làm, mà còn là sự đồng hành động viên và những lời cảm ơn chân thành từ người dân mỗi khi một đoạn đường được san lấp. Anh Lê Văn Hòa, thành viên dự án đắp vá đường, chia sẻ:
11: Tôi đã tham gia cái dự án này được 4-5 năm. Thật sự thì đấy cũng không phải là

0: một điều gì quá lớn lao, nhưng mà mình thấy cái việc làm này rất là ý nghĩa và nhân văn, nên là mình vẫn cứ tiếp tục và theo cái đuổi cái hành trình này.
1: Bà Trần Thị Kim Thoa, một người dân, nói:
2: Mỗi lần đi qua cái đoạn đường đấy, chúng tôi rất biết ơn sư thầy cũng như là các Phật tử của chùa Viên Quang đã âm thầm làm ra những cái chỗ đấy để cho mọi người đi lại thuận tiện hơn và an toàn hơn.
1: Bằng những việc làm giản dị, nhóm thiện nguyện đã góp phần lấp đầy những khoảng trống bằng tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia. Những đoạn đường được đắp vá lại không chỉ giúp việc đi lại thuận tiện an toàn hơn, mà còn lan tỏa thông điệp về sự chung tay vì cộng đồng. Một hành động nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn trong cuộc sống.
3: Phần tin quốc tế.
4: Phần tin quốc tế.
5: Trong khuôn khổ chuyến thăm New Delhi của Thủ tướng Nhật Bản Takeuchi Sanae, Ấn Độ và Nhật Bản đã công bố khoảng 120 biên bản ghi nhớ hợp tác với tổng giá trị đầu tư khoảng 2.000 tỷ yên, tức 12,4 tỷ đô la Mỹ, đồng thời nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và các ngành công nghệ chiến lược. Phát biểu sau cuộc hội đàm, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Nhật Bản Sanae cho rằng việc kết hợp thế mạnh công nghệ, đổi mới sáng tạo, nguồn nhân lực sẽ tạo nên những động lực mới cho tăng trưởng khu vực và toàn cầu. Ngoài AI, hai nước cũng nhất trí mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực an ninh hàng hải, an ninh kinh tế, công nghệ tiên tiến, đồng thời kỳ vọng việc tăng cường hợp tác sẽ góp phần đa dạng hóa chuỗi cung ứng công nghệ, thúc đẩy phát triển AI an toàn, bền vững.
6: Argentina vừa công bố dự án xây dựng lò phản ứng hạt nhân công suất nhỏ trị giá khoảng 1,2 tỷ đô la Mỹ tại tổ hợp hạt nhân Atucha với kỳ vọng thúc đẩy phát triển năng lượng sạch và củng cố vị thế trong lĩnh vực hạt nhân dân sự. Lò phản ứng có công suất khoảng 300 MW, sử dụng công nghệ lò phản ứng nước áp lực do các kỹ sư Argentina phát triển và được kỳ vọng trở thành dự án thương mại đầu tiên trên thế giới áp dụng thiết kế này. Chính phủ Argentina cho biết dự án nằm trong chiến lược thu hút đầu tư, mở rộng năng lực sản xuất điện, giảm phát thải khí nhà kính và tăng xuất khẩu công nghệ.
5: Tổ chức Y tế Thế giới WHO tuyên bố chấm dứt đợt bùng phát virus Hanta trên tàu du lịch MV Honduras sau khi ca bệnh cuối cùng hoàn thành cách ly, khép lại sự kiện từng gây lo ngại trong cộng đồng quốc tế. Thông báo được Tổng giám đốc WHO Ghebreyesus đưa ra tại trụ sở WHO ở Geneva, Thụy Sĩ. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh tổ chức này sẽ tiếp tục điều tra để làm rõ đặc điểm của virus và cơ chế tiến triển của bệnh. Đợt bùng phát bắt nguồn từ tàu MV Honduras treo cờ Hà Lan khởi hành từ Argentina ngày 1 tháng 4 đã khiến 3 hành khách tử vong. Tới nay, toàn bộ các trường hợp mắc và nghi mắc bệnh trong số hơn 140 hành khách cùng thủy thủ đoàn đều đã hoàn thành thời gian cách ly, trở về nhà an toàn.
6: Sau đây là dự báo thời tiết tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông, gió mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 24 đến 34 độ. Khu vực Trung Du có mưa, mưa vừa có nơi mưa to và dông, gió mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 25 đến 34 độ. Khu vực Đồng bằng ven biển, đêm và sáng có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió mạnh cấp 3, cấp 4, nhiệt độ 26 đến 33 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, đêm và sáng có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió mạnh cấp 4, cấp 5, nhiệt độ 26 đến 32 độ.
5: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Mai Hương, phát thanh viên Duy Anh, Phương Huyền cùng kỹ thuật viên Hải Viễn, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện khung kiến trúc tổng thể quốc gia số phục vụ quản trị đất nước. Quảng Ninh và Ninh Bình cấm biển từ trưa và chiều nay để chủ động phòng tránh cơn bão số 1. Theo nghị định mới của chính phủ, cá nhân có một người phụ thuộc được trừ chi phí y tế giáo dục tối đa 47 triệu đồng khi tính thuế thu nhập cá nhân. Hà Tĩnh chấm dứt dự án khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê do nhà đầu tư chậm tiến độ kéo dài sau nhiều năm cấp phép. Trong phần tin thế giới, vòng đối thoại tiếp theo giữa Mỹ và Iran sẽ được nối lại vào cuối tháng này, ngay sau lễ tang của đại giáo chủ Iran Khamenei. Lần đầu tiên Microsoft đồng ý trả tiền cho một cơ quan báo chí Australia để sử dụng nội dung trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng, trưởng ban chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đề án 06, chủ trì các cuộc làm việc với Bộ Công an, Bộ Khoa học Công nghệ, các bộ cơ quan liên quan về khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, về xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia chuyên ngành, công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ chiến lược, hệ thống hạ tầng trung tâm nghiên cứu thử nghiệm, các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia. Phản ánh của phóng viên Lại Hoa.
1: Tại cuộc làm việc cho ý kiến vào khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ việc áp dụng AI là yêu cầu bắt buộc nhằm nâng cao chất lượng quản trị, phân tích, dự báo và tự động hóa các chức năng quản lý nhà nước, cung cấp các dịch vụ công và thủ tục hành chính.
2: Bước đầu tiên quan trọng nhất là phải đảm bảo được cái cổng dịch vụ công quốc gia và việc cung ứng thủ tục hành chính của các bộ ngành để kết nối liên thông một cửa. Như vậy thì chúng ta bắt buộc phải áp dụng trí tuệ nhân tạo. Sau này Bộ Công an phát triển cái trung tâm dữ liệu thành trung tâm tính toán hiệu năng cao thì bắt buộc phải nâng cấp để phục vụ cho quản trị điều hành. Sau này còn cung ứng dịch vụ công và thủ tục hành chính là một nhiệm vụ mà bắt buộc các cơ quan nhà nước phải áp dụng khoa công nghệ để tiết kiệm chi phí và thời gian tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp. Nhưng cái lớn nhất là phải phục vụ cho được cái quản trị quốc gia. Theo chức năng nhiệm vụ chính phủ phải làm gì, các bộ ngành làm gì, chính quyền địa phương làm gì thì dữ liệu và cái hệ thống này giúp cho cái việc ra quyết định. Và AI lúc đó giúp cho cái việc ra quyết định có thể là nhanh, chính xác, chứ cuối cùng vẫn phải là người ra quyết định.
1: Song song với việc thiết kế hệ thống, Thủ tướng đề nghị các bộ ngành và chính quyền địa phương cần rà soát lại cơ sở đầu tư khung kiến trúc tổng thể quốc gia số. Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an đánh giá thẩm định kỹ lưỡng nhu cầu đầu tư nâng cấp của các bộ ngành địa phương để tránh tình trạng đầu tư trùng lặp gây lãng phí. Thủ tướng đặc biệt lưu ý đến công tác an ninh mạng, an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu, nhấn mạnh tránh rò rỉ thông tin, hệ thống dựa vào AI để hỗ trợ ra quyết định hoặc hướng dẫn dịch vụ công. Nếu dữ liệu bị sai lệch hoặc bị can thiệp, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Do đó, công tác bảo mật phải được đặt là một trong những ưu tiên hàng đầu khi triển khai. Thủ tướng đề nghị báo cáo kết quả thẩm định và đề xuất phương án về khung kiến trúc tổng thể quốc gia số chậm nhất trước ngày 10 tháng 7 để làm cơ sở phê duyệt, ban hành quyết định, hướng dẫn triển khai trên toàn quốc. Tại cuộc làm việc cho ý kiến về tình hình triển khai xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia chuyên ngành, công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ chiến lược, hệ thống hạ tầng trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, việc triển khai hiện vẫn chưa đồng đều, một số cơ sở dữ liệu trọng yếu chưa được kết nối đồng bộ, một số bộ ngành chưa ban hành khung kiến trúc dữ liệu hoặc quy định cụ thể về trách nhiệm thu thập, cập nhật thông tin. Các bộ trưởng chịu trách nhiệm trực tiếp trước chính phủ về tiến độ và chất lượng dữ liệu, đảm bảo tiêu chí đúng đủ sạch sống. Các bộ ngành khẩn trương ban hành khung kiến trúc và quản lý dữ liệu bộ ngành mình, tích hợp đầy đủ dữ liệu lên trung tâm dữ liệu quốc gia. Riêng các dữ liệu có tính phức tạp như cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phụ trách hoàn thành toàn diện trong năm 2027. Để tháo gỡ nút thắt phát triển công nghệ chiến lược mang thương hiệu quốc gia, Thủ tướng

0: thi hành luật công nghệ cao trước ngày 10 tháng 7 năm 2026, đồng thời phối hợp nghiên cứu cơ chế bảo vệ, miễn giảm trách nhiệm cho người thực hiện vì lợi ích chung. Các địa phương rà soát điều chỉnh các nhiệm vụ công nghệ để đảm bảo sát năng lực thực tế, phục vụ phát triển kinh tế vùng, mạnh dạn thí điểm đặt hàng, giao nhiệm vụ cho các trường đại học lớn như Đại học Bách Khoa và các doanh nghiệp có tiềm lực tham gia giải quyết bài toán của các bộ ngành, từ đó hình thành các sản phẩm mang thương hiệu quốc gia. Thủ tướng cũng đề nghị rà soát đề án phát triển phòng thí nghiệm trọng điểm, áp dụng mô hình linh hoạt như hợp tác công tư, cho thuê dịch vụ, đồng thời bổ sung chức năng đầu tư mạo hiểm cho các quỹ hiện có để vận hành thí điểm.
1: Chủ trì cuộc họp sáng nay về tình hình hoạt động và kiện toàn Ban chỉ đạo của Chính phủ về rà soát và tổ chức thực hiện việc xử lý vướng mắc trong hệ thống pháp luật, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị rà soát văn bản quy phạm pháp luật phải rõ nguyên nhân, phương án, thẩm quyền và thời hạn xử lý, không để vì thiếu kinh phí mà chậm tiến độ, ảnh hưởng đến chất lượng của việc tổng rà soát. Phản ánh của phóng viên Thu Thảo.
2: Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, tính đến ngày 2 tháng 7, ở Trung ương, số lượng văn bản thuộc đối tượng phạm vi rà soát là hơn 9.100 văn bản và số lượng văn bản dự kiến xử lý là hơn 2.200 văn bản. Tại địa phương, số lượng văn bản quy phạm pháp luật thuộc đối tượng phạm vi rà soát là hơn 26.000 văn bản, số lượng văn bản dự kiến xử lý là gần 5.600 văn bản. Bộ Tư pháp đang tổ chức lấy ý kiến hoàn thiện kết quả tổng rà soát đối với các bộ ngành, cơ quan trung ương và địa phương. Tuy vậy, chất lượng rà soát vẫn chưa đồng đều. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết.
3: Vẫn còn đâu khoảng 800 kiến nghị cần phải tiếp tục xử lý cơ mà. Cho thấy là gì? Là mặc dù chỉ đạo quyết liệt thế, nhưng mà cái xử lý kết quả rà soát chưa được quan tâm một cách thỏa đáng. Mà đấy mới là cái điều quan trọng, chứ rà soát nêu vấn đề ra xong rồi để đó thì nó không trọn vẹn và nó không đi đến cái hiệu quả cuối cùng.
2: Kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị các bộ ngành, cơ quan trung ương và địa phương khẩn trương hoàn thành báo cáo tình hình sơ bộ kết quả tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và gửi về cho cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo trước ngày 10 tháng 7. Báo cáo phải rõ số lượng văn bản rà soát, rõ nhóm vấn đề bất cập, rõ nguyên nhân, rõ phương án, rõ thẩm quyền và rõ thời hạn xử lý. Đối với các bộ được giao xây dựng báo cáo chuyên đề, gửi báo cáo về Bộ Tư pháp trước ngày 25 tháng 7.
4: Bộ Tài chính kịp thời hướng dẫn tháo gỡ khó khăn và không để vì thiếu kinh phí mà chậm tiến độ ảnh hưởng đến cái chất lượng của cái việc tổng rà soát. Tuy nhiên là việc sử dụng kinh phí phải đúng mục tiêu, tiết kiệm hiệu quả, không để biến cái tổng rà soát thành các cái hoạt động hội họp thuê khoáng mang tính chất hình thức. Bộ Tư pháp cần tập trung theo dõi sát tiến độ từng cơ quan, kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo những cơ quan chậm, không đáp ứng được yêu cầu, tổ chức cho ý kiến thẩm định kết quả rà soát một cách thực chất, có phản biện, có đối chiếu với thực tiễn.
2: Về Ban chỉ đạo, Phó Thủ tướng đề nghị kiện toàn lại, điều chỉnh, hoàn thiện quy chế, chức năng, nhiệm vụ phù hợp với bối cảnh, yêu cầu mới và sớm chuẩn bị cuộc họp phiên thứ nhất của Ban chỉ đạo nhiệm kỳ mới.
1: Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 253 hướng dẫn luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025, trong đó nêu cụ thể mức giảm trừ gia cảnh với khoản chi phí y tế và giáo dục. Từ tháng 7 này, người nộp thuế được giảm trừ tối đa 47 triệu đồng mỗi năm cho khoản chi y tế giáo dục trước khi tính thuế thu nhập cá nhân. Cụ thể như sau.
5: Các khoản chi cho khám bệnh chữa bệnh tại cơ sở y tế trong nước được giảm trừ tối đa 23 triệu đồng một năm. Chi phí giáo dục đào tạo tại cơ sở trong nước được giảm trừ không quá 24 triệu đồng một năm. Các khoản này phải có hóa đơn chứng từ, trong đó khoản chi cho y tế phải có thêm bảng kê chi phí khám chữa bệnh theo quy định của Bộ Y tế. Như vậy, tổng số tiền cá nhân có một người phụ thuộc và phát sinh chi phí y tế giáo dục được giảm trừ lên tới hơn 307 triệu đồng mỗi năm. Tức là người nộp thuế thuộc diện này có thu nhập trên 28 triệu 630 nghìn đồng một tháng mới phải nộp thuế, với mức thuế suất bắt đầu từ 5%. Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025 được Quốc hội thông qua năm ngoái bổ sung quy định liên quan đến khoản giảm trừ cho y tế giáo dục của người nộp thuế và người phụ thuộc. Theo số liệu điều tra mức sống cư dân, chi tiêu bình quân cho y tế năm 2024 của mỗi người là 3 triệu rưỡi đồng một năm, nội trú hơn 10 triệu đồng, giáo dục đào tạo 9 triệu 600 nghìn đồng. Bộ Tài chính tính toán mỗi năm người nộp thuế và một người phụ thuộc chi khoảng 41 triệu đồng cho y tế giáo dục. Theo Bộ Tài chính, tổng mức giảm trừ gia cảnh tính theo năm của một người nộp thuế có thể gấp gần 2,45 lần thu nhập bình quân đầu người năm ngoái, hơn 125 triệu đồng. Quy định này giúp

0: giảm nghĩa vụ thuế cho tất cả người nộp thuế có chi phí y tế giáo dục. Đồng thời, người nộp thuế ở các bậc thuế thấp sẽ được giảm với tỷ lệ cao hơn. Ước tính ngân sách giảm thu gần 7.700 tỷ đồng mỗi năm khi áp dụng chính sách này.
1: Tổng sản phẩm trong nước GDP quý 2 tăng trưởng khá mạnh với tốc độ đạt 8,39% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 6 tháng qua, GDP toàn nền kinh tế tăng 8,18%, cao hơn đáng kể so với mức tăng 7,6% của cùng kỳ năm ngoái. Phản ánh của phóng viên Thành Trung.
2: Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm nay đến từ sự đóng góp tích cực của cả 3 trụ cột của nền kinh tế, trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản giữ vững vai trò bệ đỡ với giá trị tăng thêm 3,57% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 3,83% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa cũng tăng mạnh. 6 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 549,69 tỷ đô la Mỹ, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm trước. Ngành công nghiệp chế biến chế tạo là động lực tăng trưởng của toàn nền kinh tế với tốc độ tăng 10,23%, đóng góp 33,07% vào tổng giá trị tăng thêm. Thương mại và dịch vụ tiếp tục là điểm sáng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm nay tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Diễn biến này cho thấy sức mua trong nước, hoạt động đi lại, du lịch và tiêu dùng dịch vụ tiếp tục phục hồi. Một điểm đáng chú ý khác là dòng vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục tăng mạnh. Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đến ngày 30 tháng 6 đạt 34,65 tỷ đô la Mỹ, tăng 61% so với cùng kỳ năm trước. Vốn FDI thực hiện 6 tháng qua ước đạt 13,03 tỷ đô la Mỹ, tăng 11,2% và là mức cao nhất của 6 tháng đầu năm trong 5 năm qua. Chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Lê Duy Bình phân tích.
3: Động lực tăng trưởng cũ vẫn được duy trì từ xuất khẩu cho đến đầu tư và tiêu dùng được duy trì như vậy thì cái con số này cho thấy là chúng ta đã duy trì tốt những cái động lực tăng trưởng cũ, nó được thực hiện trên cái cơ sở kinh tế vĩ mô của chúng ta vẫn duy trì được cái ổn định về mặt thâm hụt ngân sách và những cái chỉ số lớn của nền kinh tế.
2: Chỉ số giá tiêu dùng CPI trong tháng 6 vừa qua tuy có giảm 0,39% so với tháng trước, nhưng CPI 6 tháng đầu năm vẫn tăng 4,38% và lạm phát cơ bản tăng 4,12%. Các yếu tố gây sức ép lên mặt hàng giá vẫn hiện hữu, nhất là dịch vụ ăn uống, nhà ở, điện nước, chất đốt, vật liệu xây dựng, giao thông và giáo dục. Bà Nguyễn Thu Anh, trưởng ban thống kê dịch vụ và giá, Cục Thống kê, Bộ Tài chính, cho biết.
4: Cái kịch bản lạm phát mà chúng tôi xây dựng thì nó đang nằm trong cái khoảng của năm nay là từ 4,5 đến 5,5%. Còn đối với 6 tháng cuối năm thì chúng tôi cho rằng là cái công tác kiểm soát lạm phát sẽ tiếp tục đối mặt với rất là nhiều khó khăn và thách thức. Cái thứ nhất, chúng ta biết là cái diễn biến giá năng lượng thế giới hiện nay vẫn tiềm ẩn rất là nhiều các cái rủi ro. Cái thứ hai nữa đó là cái giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào hiện nay chúng ta thấy là đang ở mức khá là cao. Thì điều này nó phản ánh qua cái chỉ số giá sản xuất và cái chỉ số giá nguyên nhiên vật liệu dùng cho sản xuất tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Như vậy là nếu mà các cái chi phí mà nó cứ tiếp tục tăng như vậy trong cái thời gian dài thì cái áp lực nó sẽ chuyển sang cái giá tiêu dùng sẽ lớn hơn.
2: Theo nhận định của các chuyên gia, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số là rất thách thức, đòi hỏi sự điều hành linh hoạt, kịp thời, gắn thúc đẩy tăng trưởng với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và đảm bảo an sinh xã hội.
1: Việt Nam đang là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới, hưởng lợi từ làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu và sự mở rộng của tầng lớp trung lưu. Đây là nhận định trong bài viết đăng tải mới đây của tạp chí Fortune, tạp chí kinh tế uy tín hàng đầu của Mỹ. Tổng hợp của biên tập viên Châu Anh.
5: Trong bài viết, nền kinh tế Việt Nam là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Liệu Việt Nam có thể tạo bước nhảy vọt để gia nhập nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình, đăng tải tháng 6, dẫn số liệu cho thấy với quy mô nền kinh tế khoảng 514 tỷ đô la Mỹ, Việt Nam đã vượt Malaysia và Philippines về GDP danh nghĩa, đồng thời đang thu hẹp khoảng cách với Thái Lan. Chỉ số VN Index đã tăng hơn 35% trong vòng 12 tháng, phản ánh niềm tin của các nhà đầu tư vào triển vọng thị trường. Theo Fortune, một trong những động lực quan trọng nhất của tăng trưởng là FDI, với xu hướng một loạt tập đoàn quốc tế như Samsung, Apple, Nintendo đã mở rộng hoạt động sản xuất tại Việt Nam. Bài báo cũng lưu ý với khoảng 80% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam hiện đến từ khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài. Điều này cho thấy Việt Nam đang hưởng lợi đáng kể từ các dòng vốn quốc tế, nhưng cũng đặt ra yêu cầu nâng cao giá trị gia tăng và năng lực của doanh nghiệp trong nước. Bài báo cũng đề cập đến áp lực về nguồn nhân lực và năng lượng đang diễn ra tại Việt Nam. Bài báo dẫn ý kiến của nhiều nhà đầu tư cho rằng chi phí lao động tại Việt Nam đang tăng lên, trong khi số lượng lao động có kỹ năng cao vẫn còn thiếu. Quá trình già hóa dân số sẽ làm thu hẹp lợi thế về lực lượng lao động trong những thập niên tới. Ở lĩnh vực năng lượng, nhu cầu điện cho sản xuất, đặc biệt là đối với các ngành công nghệ cao và trung tâm dữ liệu đang tăng nhanh. Tác giả bài báo nhận định Việt Nam đang sở hữu nhiều lợi thế hiếm có như môi trường chính trị ổn định, vị trí quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu, tầng lớp trung lưu mở rộng và quyết tâm cải cách của chính phủ. Nhưng để hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam cần tiếp tục cải thiện chất lượng hạ tầng, nâng cao năng suất lao động, phát triển thị trường vốn và đảm bảo nguồn cung năng lượng cho tăng trưởng dài hạn.
1: Tiếp theo mời quý vị và các bạn nghe tin bão khẩn cấp, cơn bão số 1.
6: Hồi 16 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc, 109,9 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía nam của đảo Hải Nam, Trung Quốc, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 320 km, cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 420 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 62 đến 88 km một giờ, giật cấp 11, di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 12 km một giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc, 108,1 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 80 km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 km. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 16,5 độ Vĩ Bắc, phía Đông Kinh tuyến 106,5 đến 112 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên. Dự báo đến 16 giờ ngày 5 tháng 7, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 23,3 độ Vĩ Bắc, 107,9 độ Kinh Đông, trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Sức gió suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, di chuyển theo hướng Bắc mỗi giờ đi được 10 đến 15 km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Dự báo do tác động của bão, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ đêm nay mở rộng đến Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao 2-4 mét, biển động rất mạnh. Trên đất liền, ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên, từ chiều mai gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, sóng biển cao 2-3 mét. Do tác động của bão, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa lớn. Từ đêm nay đến hết ngày 5 tháng 7 có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm. Riêng Đông Bắc Bắc Bộ 200 đến 300mm, cục bộ có nơi trên 500mm.
1: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, điều đáng lo ngại là hoàn lưu của bão số 1 kết hợp với địa hình khu vực miền núi phía Bắc có thể gây mưa lớn trên diện rộng, làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng vùng trũng thấp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản cũng như đời sống của người dân. Tại cuộc họp vào chiều nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các bộ ngành địa phương khẩn trương triển khai đồng bộ các phương án ứng phó. Phóng viên Đình Trung thông tin.
7: Hiện trên biển, công tác đảm bảo an toàn tàu thuyền đang được triển khai khẩn trương. Lực lượng chức năng đã thông báo, kiểm đếm và hướng dẫn cho 56.240 phương tiện với gần 249.000 người biết diễn biến, hướng đi của bão để chủ động di chuyển, tránh trú an toàn. Đối với lĩnh vực nông nghiệp, đây là giai đoạn đặc biệt nhạy cảm. Hiện tổng diện tích lúa mùa tại khu vực Bắc Bộ đạt hơn 338.000 ha, phần lớn trong giai đoạn mới cấy, hồi xanh và đẻ nhánh. Nếu mưa lớn kéo dài gây ngập sâu trên 2 ngày, nhiều diện tích lúa có thể bị thiệt hại nghiêm trọng. Các địa phương ven biển như Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Bắc Ninh là những khu vực chịu rủi ro cao về ngập úng. Về nuôi trồng thủy sản ven biển cũng đang đứng trước áp lực rất lớn. Theo thống kê, từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa hiện có trên 140.000 ha diện tích nuôi trồng thủy sản, gần 29.100 lồng bè và 3.251 chòi canh có nguy cơ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi bão và mưa lũ. Ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường lưu ý.
8: Đề nghị các tỉnh miền núi để triển khai ngay lực lượng xung kích kiểm tra rà soát và chủ động di rời, sơ tán người dân khu vực ven sông, ven suối, khu vực thấp trũng và những cái khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, sạt lở lũ quét đến nơi an toàn. Sẵn sàng tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn đảm bảo an toàn giao thông tại các ngầm tràn, kiên quyết không để cho người và phương tiện đi qua nếu không đảm bảo an toàn. Kiểm tra rà soát triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn các hầm lò, khai thác khoáng sản, các hồ chứa và hạ du.
7: Trước diễn biến phức tạp của bão số 1, công tác chỉ đạo ứng phó đang được triển khai liên tục từ trung ương đến địa phương. Các biện pháp ứng phó đang được triển khai gồm tiếp tục kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn, duy trì nghiêm lệnh cấm biển, kiểm tra, gia cố các khu vực neo đậu tàu thuyền, đảm bảo an toàn cho người dân tại khu vực biển đảo, ven biển và các vùng nuôi trồng thủy sản. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh, đối với khu vực đất liền, các địa phương cần tập trung rà soát khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở, lũ quét để sẵn sàng sơ tán người dân khi cần thiết. Hệ thống đê điều, hồ chứa và các công trình sung yếu phải được tăng cường kiểm tra, đặc biệt tại những vị trí đê biển trọng điểm từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa.
9: Chúng tôi cũng đề nghị là với các địa phương ấy, thì bố trí cái lực lượng phương tiện theo đúng kịch bản và đảm bảo cái lực lượng bốn tại chỗ. Thế thì bây giờ xã thì cũng rất là rộng so với cũ. Thế bây giờ tỉnh thì xuống thì cũng sẽ chậm. Thế bây giờ chúng ta là chính quyền địa phương hai cấp gần dân sát dân. Thì các đồng chí phải tính toán những cái vị trí mà tập kết cho nó đầy đủ. Đấy, cố gắng là không để trong chia cắt bất ngờ. Nguyên tắc là sẽ không để bị động bất ngờ trước bất cứ một tình huống nào. Thì có như thế thì chúng ta mới đảm bảo công tác phòng thiên tai.
1: Để chủ động phòng tránh bão số 1, Quảng Ninh và Ninh Bình đã lần lượt cấm biển từ 12 giờ trưa nay và 14 giờ chiều nay. Phóng viên Vũ Miền, thường trú khu vực Đông Bắc, thông tin về công tác ứng phó với bão tại Quảng Ninh.
10: Quảng Ninh tạm ngừng cấp phép các phương tiện thủy hoạt động lưu trú qua đêm và tham quan buổi tối trên vịnh. Đối với các loại phương tiện thủy khác, thời gian tạm ngừng cấp phép bắt đầu từ 17 giờ. Các phương tiện đang hoạt động được xem xét tạo điều kiện di chuyển với nơi tránh trú an toàn và hoàn tất công việc trước 7 giờ sáng ngày mai 4 tháng 7. Việc tạm ngừng cấp phép sẽ được duy trì cho đến khi bản tin cuối cùng về bão. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh cũng đề nghị Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh căn cứ diễn biến thời tiết thực tế để quyết định việc cấp phép đối với các phương tiện đủ điều kiện hoạt động, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện trên biển. Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ninh, sáng ngày mai 4 tháng 7, bão số 1 sau khi đi qua đảo Hải Nam, Trung Quốc sẽ tiến vào khu vực phía Bắc Vịnh Bắc Bộ với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.
1: Thành phố Hải Phòng cũng đã cấm toàn bộ tàu du lịch, tàu cá và các hoạt động trên biển, đồng thời khẩn trương đưa tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn. Phóng viên Thanh Nga đưa tin.
11: Theo thông báo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hải Phòng, từ 16 giờ chiều nay, Hải Phòng cấm các phương tiện tàu du lịch, tàu khai thác thủy sản ra khơi, dừng các hoạt động du lịch, vui chơi giải trí trên biển, các hoạt động khai thác, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản và các hoạt động khác tại khu vực cửa sông, ven biển. Các địa phương ven biển, bộ đội biên phòng và các lực lượng chức năng được yêu cầu khẩn trương thông báo, kêu gọi tàu thuyền, lao động trên các lồng bè nuôi trồng thủy sản vào nơi tránh trú an toàn, hoàn thành trước 19 giờ tối nay, mùng 3 tháng 7, đồng thời kiên quyết ngăn chặn tàu thuyền ra khơi trong thời gian bão ảnh hưởng. Tại phường Đồ Sơn, địa phương đã kích hoạt các phương án ứng phó từ sớm, huy động các lực lượng thường trực tại những khu vực sung yếu, rà soát các điểm có nguy cơ ngập úng, sạt lở để sẵn sàng sơ tán người dân khi cần thiết, đồng thời đảm bảo điều kiện hậu cần và thông báo cho hơn 680 khách du lịch, trong đó có hơn 100 khách quốc tế lưu trú an toàn tại các cơ sở lưu trú. Ông Nguyễn Quang Diện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đồ Sơn cho biết.
12: Đến thời điểm hiện tại thì phường Đồ Sơn cũng đã tập trung các lực lượng, đặc biệt là ban chỉ đạo phòng thủ dân sự của phường thì lên các cái kế hoạch phương án phân công nhiệm vụ cho các cái tổ công tác, các cái khu vực, đặc biệt là cái khu vực đang là điểm nóng khi mà bão đổ bộ. Đấy, ví dụ như là cảng cá Ngọc Hải thì chúng tôi cũng chỉ đạo lực lượng biên phòng, rồi là các lực lượng khác để huy động lực lượng tàu thuyền. Thì tổng số tàu thuyền trên địa bàn của phường đã về cập bến là 67 phương tiện trên 70 và còn 3 phương tiện sẽ huy động xong.
11: Đến thời điểm này, Bộ đội Biên phòng Hải Phòng đã kiểm đếm hơn 1.620 phương tiện với hơn 4.400 lao động hoạt động trên biển, thông báo hướng dẫn toàn bộ tàu thuyền chủ động vào nơi tránh trú an toàn. Các đơn vị duy trì lực lượng trực 24/24 giờ, sẵn sàng phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn khi tình huống xảy ra.
1: 11 tỉnh, thành phố ven biển khác gồm Hưng Yên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa cũng đã có văn bản yêu cầu các xã phường sở ngành sẵn sàng ứng phó với ảnh hưởng của bão số 1. Về công tác cứu hộ động đất tại Venezuela, đoàn công tác của Việt Nam vừa đưa thêm 7 thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát, nâng tổng số nạn nhân được tìm thấy lên con số 30. Phóng viên Việt Cường đưa tin.
13: Trong ngày thứ 3 làm nhiệm vụ, đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam tiếp tục công tác tìm kiếm nạn nhân tại Playa Grande với tinh thần khẩn trương, chạy đua với thời gian. Từ sáng sớm, các mũi công tác đã triển khai phương án tối ưu, chó nghiệp vụ được đưa vào các vị trí trọng điểm để rà soát những khu vực mà thiết bị dò tìm kỹ thuật gặp khó khăn. Sau mỗi lần phát hiện dấu vết, các chiến sĩ cứu hộ Việt Nam nhanh chóng thiết lập hệ thống chống đỡ, gia cố tạm thời để tiếp cận sâu bên trong, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho quá trình trục vớt. Đại tá Phạm Hùng Dương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường cho biết, đoàn đã đưa thành công thêm 7 thi thể của nạn nhân và công tác tìm kiếm tại khu vực đang được phân công diễn ra hết sức tích cực. Như vậy, tính đến thời điểm này, số lượng thi thể tìm thấy, bàn giao cho lực lượng chức năng Venezuela là 30. Trong những ngày tiếp theo, đoàn sẽ tiếp tục đưa các nạn nhân mắc kẹt chưa được thực hiện trong ngày do điều kiện thời gian. Bên cạnh đó, sẽ mở rộng địa bàn tìm kiếm, xác định thêm các vị trí nạn nhân mắc kẹt. Đội ngũ y tế tiến hành phun khử khuẩn ở các khu vực, hỗ trợ các đội khác tẩy trùng, bảo đảm sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ, các lực lượng.
1: Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ trao quyết định của Chủ tịch nước và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho 3 sĩ quan lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan.
0: Trong số 3 sĩ quan chuẩn bị lên đường có Thượng tá Lương Trường Vinh đảm nhiệm vị trí sĩ quan liên lạc cấp cao kiêm trưởng phòng quan sát viên quân sự Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan. Đây là vị trí mới và cũng là lần đầu tiên một sĩ quan quân đội Việt Nam được Liên Hợp Quốc tin tưởng lựa chọn đảm nhận vị trí cấp cao tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Thượng tá Lương Trường Vinh là sĩ quan đầu tiên của Việt Nam trúng tuyển vào làm việc tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Hoa Kỳ, đảm nhận vị trí sĩ quan kế hoạch phòng tổ chức xây dựng lực lượng, văn phòng các vấn đề quân sự, cục hoạt động hòa bình từ tháng 8 năm 2020 đến tháng 8 năm 2024. Việc Liên Hợp Quốc tiếp tục tin tưởng mời Việt Nam cử sĩ quan đảm nhiệm các vị trí quan trọng tại Phái bộ gìn giữ hòa bình là sự ghi nhận đối với năng lực, bản lĩnh, tính chuyên nghiệp và những đóng góp thực chất của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc của Việt Nam đối với hòa bình và an ninh quốc tế.
14: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
15: Thông tin nhanh.
14: Bình luận sâu.
15: Tương tác đa chiều.
1: Liên quan tới việc loại trừ 18 dự án trọng điểm khỏi room tín dụng Ngân hàng Nhà nước cho biết động thái nhằm tạo điều kiện cho dòng vốn ngân hàng chảy mạnh hơn vào các lĩnh vực có tác động lan tỏa đến tăng trưởng GDP. Phóng viên Bảo Ngọc thông tin.
16: Tại họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm 2026, trước câu hỏi của báo chí về việc liệu Ngân hàng Nhà nước có đánh đổi rủi ro để lấy tăng trưởng, ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách Tiền tệ Ngân hàng Nhà nước cho biết, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước thời gian qua rất quan tâm đến tăng trưởng tín dụng, bởi đây là mạch máu của nền kinh tế. Theo cơ quan này, việc loại trừ dư nợ khỏi room tín dụng áp dụng cho 18 dự án của 3 tập đoàn kinh tế tư nhân và một số lĩnh vực liên quan đến phát triển các khu công nghiệp, khu chế xuất và nhà ở cho người dân. Ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách Tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước, cho biết.
17: Thì họ thực hiện những cái dự án đều là những dự án trọng điểm quốc gia có tính lan tỏa vùng rất lớn và tác động sâu rộng đến nền kinh tế, cho nên thời gian qua Ngân hàng nước đã bắt tay rất sớm để mà nới hạn mức tăng trưởng tín dụng thông qua việc là không tính cái dư nợ tín dụng đối với những lĩnh vực đó trong cái room tín dụng giao cho các tổ chức tín dụng để đảm bảo các tổ chức tín dụng có dư địa và an tâm tập trung đầu tư vào những một trọng điểm quốc gia như vậy. Song song với việc là điều hành room tín dụng, Ngân hàng nước cũng đã bắt tay vào để mà triển khai các chương trình xem xét tái cấp vốn cho những dự án đầu tư trọng điểm quốc gia, đặc biệt là chương trình nhà ở xã hội cho thuê. Đây là một chương trình rất nhân văn của chính phủ cho người dân cũng như đặc biệt là giới trẻ, là động lực để tạo ra cái tăng trưởng tăng cao và bền vững trong thời gian tới.
16: Song song với việc điều hành cung ứng tín dụng, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai các chương trình xem xét và cấp vốn cho các dự án đầu tư trọng điểm quốc gia, đặc biệt là chương trình nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê. Với những biện pháp này, một mặt Ngân hàng Nhà nước tạo nguồn vốn mới, ổn định mặt bằng lãi suất thị trường, tạo thanh khoản cho thị trường một cách linh hoạt, đồng thời hướng dòng vốn tín dụng vào những động lực tăng trưởng kinh tế này, đặc biệt là các động lực có thể tạo ra sự bứt phá tăng trưởng GDP cao trong thời gian tới. Ông Huỳnh Anh Huy, giám đốc phân tích công ty chứng khoán CAFI, cho rằng
18: ra khỏi room tín dụng không chỉ giải quyết bài toán cục bộ mà đây còn là thông điệp rõ ràng của nhà điều hành, nghĩa là dùng tín dụng có định hướng làm đòn bẩy biến nguồn lực tư nhân thành động lực phát triển hạ tầng trọng điểm quốc gia.
1: Trí tuệ nhân tạo AI đang mở ra xu hướng mới trong quản trị doanh nghiệp, khi nhiều công việc vốn cần cả một bộ máy nhân sự thì nay đã có thể được hỗ trợ bởi các trợ lý AI. Phóng viên Mai Hạnh thông tin.
19: Theo các chuyên gia, AI hiện đã được ứng dụng trong nhiều hoạt động của doanh nghiệp như phân tích dữ liệu, đo lường hiệu quả công việc, sàng lọc hồ sơ tuyển dụng, chăm sóc khách hàng và quản lý vận hành, Đáng chú ý, theo dự báo của LinkedIn, đến năm 2030, khoảng 70% kỹ năng cần thiết cho công việc sẽ thay đổi, trong khi hơn 50% kỹ năng sẽ được AI hỗ trợ hoặc thay thế. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp không chỉ thay đổi cách tuyển dụng, mà còn phải thay đổi cấu trúc vận hành theo hướng tinh gọn, ứng dụng AI sâu rộng hơn. Theo các chuyên gia, khi nhiều trợ lý AI được phân công theo từng nhiệm vụ và có thể kết nối với các nền tảng quản trị của doanh nghiệp, nhiều công việc mang tính lặp lại sẽ được tự động hóa, giúp doanh nghiệp giảm đáng kể nhu cầu nhân sự. Ông Đặng Tú, giám đốc điều hành kiêm nhà sáng lập công ty cổ phần công nghệ và đào tạo ABM nhấn mạnh.
20: Chúng ta tạo ra được một dàn trợ lý, một dàn nhân sự được phân vai và đảm nhiệm một vai trò cụ thể. Lúc này nó gọi là tác nhân tự hành, rất là thạo việc, rất là chủ động. Dàn lao động số được đấu nối với nhau. Và ngoài đấu nối AI với AI thì đấu nối với các nền tảng khác của doanh nghiệp. Ví dụ fanpage, website, hệ thống CRM, Zalo, Telegram của doanh nghiệp mình. Dàn nhân sự này biết là nó sẽ lấy data dữ liệu ở đâu, sẽ lưu trữ kết quả ở đâu. Và sau đó là con người phối hợp với con người và con người phối hợp với AI ở một cái góc độ mượt mà. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy là bộ phận nhân sự không cần đông nữa. Và nhiều doanh nghiệp bây giờ người ta hướng đến cái mô hình solo biz hay là doanh nghiệp một người.
19: Xu hướng này cũng phù hợp với định hướng phát triển kinh tế số của nước ta. Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân khuyến khích đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Bộ Khoa học và Công nghệ đang xây dựng đề án phát triển thí điểm mô hình doanh nghiệp một người với mục tiêu hình thành khoảng 1 triệu doanh nghiệp một người vào năm 2030. Với sự hỗ trợ của AI và các nền tảng số, mô hình doanh nghiệp một người đang dần trở thành xu hướng mới trong chuyển đổi số, mở ra cơ hội để các doanh nghiệp vận hành tinh gọn, linh hoạt nhưng vẫn duy trì hiệu quả và năng lực cạnh tranh.
1: Hôm nay, Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh ban hành quyết định chấm dứt hoạt động dự án khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê. Dự án này được tỉnh Hà Tĩnh cấp giấy chứng nhận đầu tư cho công ty cổ phần sắt Thạch Khê từ ngày 24 tháng 12 năm 2008.
0: Dự án mỏ sắt Thạch Khê thuộc diện chấm dứt hoạt động theo luật đầu tư 2025. Nhà đầu tư không triển khai dự án sau nhiều năm được giao và không thuộc trường hợp được điều chỉnh tiến độ. Sở Tài chính Hà Tĩnh đã thu hồi giấy chứng nhận đầu tư đã cấp. Công ty cổ phần sắt Thạch Khê có trách nhiệm xử lý vốn, tài sản đã đầu tư, thanh lý dự án và các nghĩa vụ liên quan theo quy định. Mỏ sắt Thạch Khê nằm trên địa bàn 5 xã ven biển trước đây thuộc huyện Thạch Hà cũ, được phát hiện từ năm 1960. Mỏ có trữ lượng khoảng 544 triệu tấn, được đánh giá là mỏ sắt lớn nhất Đông Nam Á. Tổng diện tích đất sử dụng của dự án là hơn 4.800 ha. Năm 2008, dự án được cấp phép cho công ty cổ phần sắt Thạch Khê với tổng vốn đầu tư ban đầu gần 14.500 tỷ đồng. Giai đoạn 2008-2011, công nhân đã bóc đất tầng phủ gần 13 triệu mét khối, thu hồi 3.000 tấn quặng. Dự án sau đó gặp vướng mắc về huy động và góp vốn, dẫn đến hàng loạt hệ lụy như chậm tiến độ giải phóng mặt bằng, thiếu tiền thanh toán cho nhà thầu tư vấn thiết kế kỹ thuật và xây dựng khu tái định cư. Tháng 11 năm 2021, chính phủ cho dừng dự án để thẩm định lại thiết kế kỹ thuật, tái cơ cấu cổ đông công ty cổ phần sắt Thạch Khê. Hồi đầu tháng 5 vừa qua, chính phủ tiếp tục yêu cầu xử lý dứt điểm dự án trong năm nay. Tại công văn gửi Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lê Minh Hưng ngày 20 tháng 5, Tập đoàn Hòa Phát cho biết sẵn sàng cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường thuê tư vấn giám sát độc lập trong quá trình nghiên cứu khai thác mỏ sắt Thạch Khê. Nếu được đưa vào khai thác, công ty của tỷ phú Trần Đình Long muốn cùng các tập đoàn lớn như Vingroup, Thaco, TKV tham gia tái cơ cấu, mua lại cổ phần của công ty cổ phần sắt Thạch Khê, chủ đầu tư hiện tại của dự án mỏ sắt Thạch Khê. Ngoài Hòa Phát, một doanh nghiệp khác cũng muốn tham gia dự án mỏ sắt Thạch Khê đã gửi đề xuất tới các cơ quan liên quan.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, hơn 100 năm thực hiện sứ mệnh giao thông của mình, đến nay cầu Long Biên đang đối mặt với bài toán hạ tầng đầy bất an. Cây cầu vắt qua 3 thế kỷ đang ngày ngày kêu cứu dưới áp lực bùa vây của thời gian, thời tiết và dòng phương tiện quá tải. Dù hàng năm ngân sách vẫn chi kinh phí để sửa chữa bảo dưỡng, thế nhưng thực trạng xuống cấp của cầu Long Biên đã chạm ngưỡng mất an toàn. Tất cả đang đặt ra một yêu cầu bức thiết, đã đến lúc không thể tiếp tục sửa chữa cầm chừng.
21: Cái rung của cầu như thế này có là cái rung cho phép không ạ?
22: Quá ngưỡng rồi, bây giờ nó giảm đi bằng cách là cái tốc độ lý thuyết 25-40 cây số một giờ đấy ạ. Thì bây giờ còn lại độ 6 đến 15 cây số một giờ. Thưa đi cứ như thế thì nó giảm cái biên độ xung động dao động này, thường xuyên này. Tính như thế thì tăng thêm một vài cái hệ số an toàn. chứ còn bản chất là cái cách ấy là đã là chắp vá rồi.
2: Mới đầu giờ sáng nhưng lượng người và xe qua lại trên cầu Long Biên đã rất đông. Sau hơn 2 tháng duy tu, sửa chữa, cây cầu này mới thông xe trở lại. Dù đã được

0: lát mới bằng một lớp thảm bê tông bằng phẳng. Nhưng với lượng xe qua lại lớn, cầu Long Biên vẫn không tránh khỏi những nhịp rung.
1: Báo cho mọi người biết là cái cầu Long Biên nó là cây cầu yếu để hạn chế những cái phương tiện quá tải qua cầu. Trước đây hai đầu cầu đều có biển báo là cấm ô tô. Thế nhưng khi mà chưa chôn các cái cọc hạn chế thì ô tô vẫn lên. Trước đây khi mà ủn tắc giao thông ấy, thì có một số các cái cá nhân người ta còn phóng là xe máy lên lề mà đi bộ hai bên ấy, rất nguy hiểm cho cầu. Tấm đan ở trên ấy nó rất mỏng để cho người đi bộ thôi. Những cái xe máy mà người ta chở 2, chở 3 người ta lại khi mà ủn tắc người ta vượt đến đấy nó cũng rất nguy hiểm.
0: Ông Nguyễn Thanh Phương, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Hải, đơn vị phụ trách duy tu sửa chữa cầu Long Biên, lý giải như vậy về tấm biển ghi dòng chữ cầu yếu, hạn chế tải trọng ở ngay phía đầu cầu như một lời nhắc nhở đầy ái ngại về sự mong manh của công trình di sản. Thế nhưng nguy cơ của cầu Long Biên không chỉ nằm ở những nhịp cầu lệch tim từ ký ức đạn bom của quá khứ, mà đáng sợ hơn là sự bào mòn âm thầm từ môi trường khắc nghiệt hiện tại. Các báo cáo kỹ thuật từ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam chỉ ra những con số đáng phải suy ngẫm. Cầu chỉ còn đạt khoảng 35-40% năng lực vận hành. Nhiều vị trí, các thanh giàn thép bị rỉ sét sâu, hao mòn nghiêm trọng tiết diện chịu lực, làm giảm đáng kể khả năng chịu tải. Trước khi cầu được giải bê tông, mặt đường bộ liên tiếp xuất hiện ổ gà, vết nứt, nhiều chỗ hở hàm ếch có thể nhìn rõ dòng nước cuộn xiết của sông Hồng bên dưới. Phân tích về sự nguy hiểm mang tính hệ thống này, kiến trúc sư Trần Huy Ánh cảnh báo một hiệu ứng dây chuyền đáng sợ.
2: Cái sắt thép mà mình nhìn thấy này thì nó đều tương đối tốt cái nhìn thấy. Cái mà hỏng nhất chính là cái khó nhìn thấy. Cái người thợ không nhìn thấy, cái người giám sát không nhìn thấy. Cái tác động ăn mòn của thiên nhiên, rồi cái tụ nước, rồi axit hóa trong mưa, trong các cái hóa chất mà do khí thải này nó tích tụ lại trở thành một cái loại axit sulfuric ấy. Nó ăn mòn thép rất là kinh khủng. Một cái mặt bích này từ 5 ly đến 7 ly, nó chỉ mất đi độ 1/3, 1/4, tức là nó tạo thành một cái gọi là thiết diện giản yếu, cái phá nhanh nhất. Một cái dàn cầu có hàng trăm chuyến xe đi qua mỗi ngày mà chỉ cần một mặt bích bị dạn vỡ là cả cái cầu sụp đổ.
0: Người dân thủ đô chắc chưa quên tháng 5 năm 2022, khi mặt cầu Long Biên xuất hiện lỗ thủng lớn lên tới cả mét vuông, có thể thấy được nước sông Hồng cuộn chảy bên dưới. Nguyên nhân được xác định do các thanh giằng khung thép đỡ tấm đan bị han rỉ, đứt gãy sau nhiều năm khai thác. Dù đã được khắc phục khẩn cấp bằng cách vá bề mặt, nhưng để đảm bảo an toàn, ngành đường sắt vẫn phải hạ tốc độ tàu chạy qua cầu từ 25 đến 30 km/h xuống mức tối thiểu còn 15 km/h. Trước thực trạng này, kiến trúc sư Nguyễn Nga và ông Philippe Le Feiler, trưởng đại diện Viện Viễn thông Bắc Cổ Pháp tại Việt Nam, bày tỏ quan điểm.
3: Nói thật ra ngay ngày hôm nay cũng có những người vẫn còn nghĩ là cái cầu chỉ nên giữ nó dưới cái tốc độ giao thông thôi. Cái cầu này nó đã già nua cũ kỹ, càng ngày nó càng xuống cấp. Mà cái cầu này rất nhiều người chuyên gia đến nói với tôi là tôi không hiểu sao tình trạng cái cầu này, tại sao nó, đáng lẽ nó phải sập lâu rồi.
4: Ở góc nhìn cá nhân, tôi thấy cây cầu đã xuống cấp nghiêm trọng, bị rỉ sét, không được sơn sửa và trông rất cũ kỹ, không an toàn cho xe cộ. Vì thế, nếu chúng ta muốn bảo tồn cầu Long Biên thì phải xác định rõ mục đích sử dụng.
0: Không chỉ các chuyên gia, chính người dân lưu thông hàng ngày cũng cảm nhận rõ sự nguy hiểm thường trực.
5: Do gia đình chúng tôi sống ở bên kia sông và cũng thường xuyên phải đi qua cầu. Và tôi thì đi qua cầu thì thấy cầu xuống cấp rất là nghiêm trọng. Đi qua thì xe nó cứ rung lên bần bật ý. Mà cái cảm giác là những cái dầm thép, cái rỉ sắt không được an toàn và thực sự là rất là nguy hiểm và không được đảm bảo an toàn ấy.
6: Nhiều lúc thì nhìn cái mặt cầu nứt vỡ, lan can thì lỏng lẻo mà cảm thấy rất là bất an. Cây cầu thì già quá rồi, bây giờ đi qua thì chỉ cảm thấy là lo lắng chứ không còn cảm thấy là yên bình như trước kia nữa.
0: Số liệu từ ngành đường sắt cho thấy nguồn kinh phí bảo trì đều tăng, như năm 2022 được giao gần 10 tỷ đồng, nhưng cũng chỉ đáp ứng được khoảng 35-40% định mức kinh tế kỹ thuật, đủ để cạo rỉ lan can, vá víu ổ gà, thay các thanh tà vẹt gỗ mục nát, chứ hoàn toàn bất lực trong việc xử lý tận gốc những hư hại cốt lõi bên trong. Theo ông Nguyễn Thanh Phương,

0: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Hải. Do tải trọng cầu hiện nay quá yếu, đợt thảm bê tông mặt cầu vừa qua hoàn toàn phải làm thủ công. Kỹ sư không thể đưa các loại xe lu chuyên dụng lên cầu vì sợ chấn động mạnh, gây sập dầm thép. Việc thiếu máy móc khiến độ bền mặt cầu giảm sút nhanh chóng sau mỗi đợt sửa chữa. Rõ ràng, việc tuần tra liên tục, vá víu tạm thời đã hoàn toàn chạm đáy giới hạn, không còn khả năng bảo đảm an toàn bền vững. Trước thực trạng các thanh giàn, bản nút thép bị rỉ sắt nặng, hao mòn tiết diện nghiêm trọng, đơn vị quản lý đang phải gồng mình gia cố, thay thế các nút giàn hư hỏng từng ngày.
1: Công tác duy tu bảo dưỡng thì cũng tương đối là khó khăn vì hai phần khắc phục riêng biệt, phần của Pháp tự riêng mà cái phần mà khắc phục mà sau chiến tranh thì nó lại cũng một khác. Cái này thì đơn vị cũng phải tìm hiểu rất kỹ về các cái dòng và các cái nút chịu lực. Chúng tôi là phải bố trí các cái lực lượng toàn cầu thường xuyên kiểm tra và một số đội ngũ kỹ sư là hàng tháng đã phải bố trí liên tục tuần ít nhất kiểm tra một lần về các vị trí là xung yếu để kịp thời lên cái phương án sửa chữa để đảm bảo an toàn.
0: Việc tiếp tục bắt một cây cầu hơn 120 năm tuổi, đầy thương tích, gánh vác hàng vạn lượt phương tiện mỗi ngày là sự mạo hiểm đối với cây cầu lẫn sinh mạng người tham gia giao thông. Đã đến lúc phải thay đổi tư duy quản lý, chấm dứt việc vá víu nhỏ giọt để chuyển sang một kịch bản đại tu lớn, dứt khoát và toàn diện.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, tương lai của cầu Long Biên sẽ ra sao? Các kịch bản ngừng khai thác tuyến đường sắt quốc gia qua cầu, giải quyết bài toán giao thông hay là đánh thức giá trị di sản đang được đặt ra như thế nào trong tầm nhìn quy hoạch của thủ đô 100 năm? Mời quý vị và các bạn đón nghe bài 3 và cũng là bài cuối của loạt phóng sự nhan đề Tầm nhìn tương lai đánh thức di sản sống giữa lòng thủ đô trong chương trình thời sự tiếp theo.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Mỹ và Iran cam kết sẽ duy trì các cuộc thảo luận sau khoảng tạm hoãn để Iran tổ chức lễ tang cố đại giáo chủ Ali Khamenei. Tổng hợp của biên tập viên Quốc Khánh.
5: Nước trung gian hòa giải Pakistan vào hôm qua cho biết Mỹ và Iran đã nhất trí sẽ tiếp tục tiến hành đối thoại sau khi kết thúc lễ tang cố đại giáo chủ Ali Khamenei, dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 4 đến ngày 9 tháng 7. Thông tin được đưa ra sau các cuộc tiếp xúc gián tiếp giữa đại diện hai nước tại Doha, Qatar. Các cuộc thảo luận giữa Mỹ và Iran trong những giờ qua tập trung vào việc thực thi bản ghi nhớ đã được hai nước ký kết vào ngày 18 tháng 6 vừa qua, bao gồm giải phóng tài sản bị phong tỏa của Iran, bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz và các bước đi hướng tới một thỏa thuận toàn diện hơn. Tuy nhiên, tình hình tại eo biển Hormuz vẫn đang tiếp tục diễn biến đáng lo ngại. Trong động thái mới nhất, trong thông cáo phát trên truyền hình, Bộ Chỉ huy Quân sự Hỗn hợp Iran hôm qua tuyên bố mọi tàu chở dầu đi qua khu vực phải tuân thủ các tuyến hàng hải do Tehran chỉ định, nếu không sẽ phải đối mặt với những phản ứng mạnh mẽ từ các lực lượng vũ trang Iran.
6: Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam Al-Anbiya cảnh báo rằng mọi hành vi không tuân thủ quy định đi chạch khỏi tuyến hàng hải được chỉ định hoặc phớt lờ các quy tắc dẫn luồng hàng hải của Cộng hòa Hồi giáo Iran tại eo biển Hormuz sẽ phải đối mặt với phản ứng ngay lập tức và mạnh mẽ từ các lực lượng vũ trang Iran, đồng thời có thể đe dọa đến an toàn của các tàu vi phạm.
5: Đáp lại, Phó Tổng thống Mỹ Vance khẳng định Washington mong muốn giải pháp ngoại giao thành công, nhưng cảnh báo Mỹ sẽ đáp trả nếu các tàu thuyền bị Iran tấn công tại eo biển Hormuz.
6: Trong vài tuần qua, Iran không tấn công tàu thuyền nào và dầu mỏ vẫn lưu thông qua eo biển Hormuz, một phần vì Tổng thống đã nói rất rõ rằng nếu Iran tấn công tàu thuyền, chúng tôi sẽ đáp trả.
2: Trong diễn biến khác, hôm nay cảnh sát quốc gia Iran thông báo sẽ triển khai khoảng 265.000 nhân viên an ninh để bảo vệ lễ tang của đại giáo chủ Ali Khamenei, chuỗi sự kiện kéo dài trong nhiều ngày tại nhiều địa điểm và có sự tham dự của hàng triệu tín đồ Hồi giáo. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
7: Thông báo của cảnh sát quốc gia Iran cho biết, các lực lượng an ninh sẽ được triển khai để duy trì trật tự, bảo vệ các khu vực trọng yếu và điều phối những dòng người đông đúc tham gia các nghi thức trong tang lễ. Dự kiến sẽ có hàng triệu tín đồ Hồi giáo tham gia các nghi thức và hoạt động liên quan được tổ chức tại nhiều địa điểm khác nhau ở Iran từ nay đến hết ngày 9 tháng 7. Tuy nhiên, các phương án bảo vệ an ninh chi tiết không được tiết lộ. Trước đó, Bộ Ngoại giao Iran hôm qua thông báo hơn 100 nước sẽ cử đại diện tham dự lễ tang đại giáo chủ Ali Khamenei trong đó có nhiều nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ và quan chức cấp cao. Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cùng đại diện cấp cao các nước Trung Quốc, Nga, Ấn Độ được cho là chắc chắn tham gia.
2: Tiếp theo là tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài về gói cải cách toàn diện gồm 34 biện pháp của Thủ tướng Đức.
8: Gói cải cách tập trung vào 4 lĩnh vực then chốt, gồm giảm thuế cho các hộ gia đình có thu nhập thấp và trung bình, cải cách hệ thống lương hưu, siết quy định nghỉ ốm của người lao động và cắt giảm thủ tục hành chính. Theo chính phủ Đức, khi được triển khai đầy đủ vào năm 2028, chương trình sẽ giúp một gia đình có 2 người đi làm và 2 con giảm khoảng 600 euro tiền thuế mỗi năm, với tổng quy mô giảm thuế khoảng 10 tỷ euro. Phát biểu khi công bố chương trình, Thủ tướng Friedrich Merz khẳng định, mục tiêu của các cải cách là khôi phục sức cạnh tranh của nền kinh tế và chuẩn bị cho nước Đức thích ứng với những biến động của giai đoạn phát triển mới.
9: Chúng tôi trong liên minh cầm quyền đều thống nhất rằng nước Đức không thể tiếp tục theo cách cũ. Chúng tôi cũng thống nhất rằng các lực lượng chính trị trung dung phải chứng minh ngay từ bây giờ khả năng định hình, hiện đại hóa và đưa đất nước bước vào tương lai.
8: Thông điệp này phản ánh sức ép ngày càng lớn đối với Đức trong bối cảnh mô hình tăng trưởng từng giúp nước này trở thành đầu tàu kinh tế châu Âu đang đối mặt nhiều thách thức. Bên cạnh chi phí năng lượng duy trì ở mức cao và những bất ổn thương mại, Đức còn chịu sức ép từ cạnh tranh công nghệ, công nghiệp ngày càng quyết liệt giữa các nền kinh tế lớn. Trong khi các vấn đề cơ cấu như đầu tư trì trệ, chi phí sản xuất cao và già hóa dân số tiếp tục bào mòn năng lực cạnh tranh. Trong bối cảnh đó, gói cải cách không chỉ nhằm thúc đẩy tăng trưởng ngắn hạn, mà còn hướng tới tái định hình nền tảng phát triển dài hạn của nền kinh tế.
2: Gã khổng lồ công nghệ Microsoft vừa đạt được thỏa thuận với cơ quan báo chí lớn nhất thuộc sở hữu của Australia về việc trả tiền để sử dụng nội dung trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo của mình. Đây là thỏa thuận đầu tiên giữa Microsoft với một cơ quan báo chí Australia về nội dung này. Phóng viên Việt Nga, thường trú tại Australia, thông tin.
10: Microsoft cho biết họ vừa đạt được thỏa thuận với tập đoàn truyền thông Nine Entertainment, cơ quan báo chí lớn nhất thuộc sở hữu của Australia, về việc cho phép trợ lý trí tuệ nhân tạo Copilot của Microsoft sử dụng nội dung của 4 tờ báo thuộc cơ quan này trong quá trình hoạt động của mình. Thỏa thuận này cho phép trợ lý Copilot tham chiếu nội dung từ 4 tờ báo của Nine Entertainment, gồm The Sydney Morning Herald, The Age, Brisbane Times và The Australian Financial Review, để tạo ngữ cảnh và nền tảng cho các kết quả tìm kiếm của người sử dụng. Nhờ thỏa thuận này, Copilot sẽ hiển thị các đoạn trích, tiêu đề và tóm tắt nội dung liên quan đến tìm kiếm của người dùng, đồng thời hướng người đọc đến các bài báo của Nine để đọc toàn bộ câu chuyện, qua đó cung cấp cho người dùng một nguồn đáng tin cậy. Đây là thỏa thuận đầu tiên của Microsoft với một cơ quan báo chí Australia. Mặc dù giá trị không được công bố, song thỏa thuận này tiếp tục khuyến khích các cơ quan báo chí Australia đàm phán với các công ty công nghệ sở hữu công cụ trí tuệ nhân tạo. Thỏa thuận này đạt được trong bối cảnh các công ty công nghệ đang thuyết phục chính phủ Australia để được miễn trừ nghĩa vụ thanh toán tiền bản quyền đối với các tác phẩm mà họ sử dụng. Thay vào đó, các công ty này sẽ lập một quỹ có số vốn là 350 triệu đô la Australia để chi trả cho các tác giả và nghệ sĩ của Australia. Tuy vậy, việc làm này đang gặp phải sự phản đối mạnh mẽ của các tác giả và nghệ sĩ của Australia.
2: Tiếp theo, mời quý vị và các bạn đến với tiết mục Nhật ký World Cup 2026.
11: Nhật ký World Cup 2026.
12: Nhật ký World Cup 2026.
13: Thưa quý vị và các bạn, chiến thắng 3-0 trước Áo tại vòng 1/16 World Cup 2026 không chỉ đưa Tây Ban Nha đi tiếp mà còn đánh dấu một cột mốc đặc biệt của thủ thành Unai Simon với 519 phút liên tiếp giữ sạch lưới xuyên suốt từ giải đấu năm 2022 đến nay. Thủ môn thuộc biên chế Athletic Bilbao chính thức trở thành người giữ sạch lưới dài nhất trong lịch sử các kỳ World Cup. Anh sơ đổ kỷ lục 517 phút tồn tại suốt 36 năm của huyền thoại người Italia Walter Zenga tại World Cup 1990. Chia sẻ về cậu học trò sau cột mốc lịch sử, huấn luyện viên Luis de la Fuente xúc động nói:
14: "Tôi rất tự hào về cậu ấy. Tôi coi Simon như một thành viên trong gia đình mình. Tôi thực sự rất vui cho cậu ấy."
13: Hiện tại Tây Ban Nha cùng Mexico là hai đội bóng chưa để thủng lưới tại World Cup 2026. Với phong độ này, Simon đang đứng trước cơ hội tự phá sâu kỷ lục của chính mình ở các vòng đấu tiếp theo. Sáng mai vòng 1/16 sẽ khép lại với 3 cặp đấu cuối cùng. Cuộc so tài được chờ đợi nhất có lẽ là trận Argentina gặp Cap Ve vào lúc 5 giờ. Argentina được đánh giá vượt trội về đẳng cấp, nhưng Cap Ve với lối chơi kỷ luật và giàu quyết tâm hứa hẹn sẽ tạo ra không ít thử thách. Trước thềm trận đấu, huấn luyện viên Bubista của Cap Ve khẳng định:
15: Chúng tôi tin vào bản thân và sức mạnh của mình.

0: và các cầu thủ và tập thể này. Đây chắc chắn sẽ là một trận đấu rất khó khăn, nhưng chúng tôi có thể tạo bất ngờ cho đối thủ. Chúng tôi dũng cảm, khát vọng và sẽ chơi để giành chiến thắng.
1: Sự kiên cường cùng lối chơi phòng ngự phản công sắc sảo của đại diện châu Phi buộc huấn luyện viên Lionel Scaloni bên phía Argentina phải thể hiện thái độ đặc biệt cảnh giác. Trận đấu này cũng hứa hẹn chào đón sự trở lại của siêu sao Lionel Messi trong đội hình xuất phát sau khi được nghỉ ngơi ở lượt trận cuối vòng bảng. Sự sắc bén của Messi sẽ là chìa khóa để Argentina tìm cách khoan thủng khối bê tông phòng ngự kỷ luật của Cape Verde, qua đó giành tấm vé chính thức bước vào vòng 1/8. Bên cạnh cuộc đối đầu giữa Argentina và Cape Verde, một cặp đấu khác cũng nhận được sự quan tâm lớn trong loạt trận khép lại vòng 3-2 đội là cuộc đọ sức giữa Australia và Ai Cập tại Dallas. Đội tuyển Australia dù sứt mẻ lực lượng ở hai biên nhưng vẫn giữ vững tinh thần thép nhờ hàng thủ kỷ luật mới lọt lưới hai bàn. Huấn luyện viên Tony Popovic chia sẻ trước giờ bóng lăn.
0: Cảm giác thật tuyệt vời khi được ở đây. Chúng tôi biết mình xứng đáng có mặt ở giai đoạn này sau những gì đã thể hiện ở vòng bảng. Cả đội đang cảm thấy thư giãn, tự tin và chuẩn bị kỹ càng để cống hiến màn trình diễn tốt nhất.
1: Sáng mai, Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp 3 trận đấu trong khuôn khổ vòng 32 đội của World Cup 2026. Lịch tường thuật cụ thể như sau. Trận đấu Australia gặp Ai Cập từ 0:50 trên kênh VOV Giao thông. Trận đấu Argentina gặp Cap Ve từ 4:50 trên kênh VOV2. Trận Colombia gặp Ghana từ 8:20 trên kênh VOV2. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Chuyển sang phần tin thể thao trong nước. Chiều nay, lượt 10 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 chính thức khởi tranh với trận đấu mở màn giữa Luxury Hạ Long và Hà Nội. Trước đối thủ đang đứng cuối bảng, đại diện thủ đô đã dễ dàng làm chủ thế trận và giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 5-2. Kết quả này giúp Hà Nội củng cố vị trí ở khu vực giữa bảng xếp hạng với 12 điểm. Trong khi đó, Luxury Hạ Long tiếp tục dậm chân ở đáy bảng khi phải nhận trận thua thứ 10 liên tiếp kể từ đầu mùa giải.
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng khu Đông Bắc từ chiều mai có mưa to đến rất to, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, riêng vùng ven biển gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Riêng Thanh Hóa từ ngày mai có mưa vừa, mưa to và dông. Phía Bắc gió Tây Bắc, phía Nam gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa vừa, mưa to và dông, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão, gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, biển động rất mạnh. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông, riêng phía Bắc đêm có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão, gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km. Giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rải rác có dông, riêng phía Tây có mưa bão, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão. Phía Tây gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp

0: 11, biển động rất mạnh. Phía đông, gió nam đến đông nam cấp 5, có lúc cấp 6, biển động. Khu vực giữa và nam biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió tây nam đến nam cấp 4, cấp 5. Riêng phía bắc và phía tây mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão. Gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, biển động rất mạnh.
1: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Thu Hằng và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay từ 18:58 đến 24:00. 18:58 giới thiệu chương trình, 19:00 câu chuyện âm nhạc kể chuyện di sản, 19:30 sức khỏe 365 ngày, 19:40 nhịp cầu nhà nông, phòng trừ bệnh hại lúa hè thu thời tiết cực đoan, 20:20 dân ca ba miền Phùng Thanh Huyền, nghệ sĩ trẻ tài năng, 20:50 bản tin thể thao, 20:55 bản tin tài chính, 21:00 chương trình thời sự Nghệ An, 21:30 văn nghệ và cuộc sống biển tình, 21:50 văn hóa Đông Tây, nghệ thuật Đan Lát Ba Lan, hành trình trở thành di sản văn hóa của nhân loại, 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya, kẻ nằm người ngồi phần 11, 22:30 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam VV1.
1: Chương trình câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Chương trình câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Trần Đô cùng với Lê Mai xin chào quý vị thính giả của câu chuyện âm nhạc. Chúng ta lại gặp nhau trong khung giờ quen thuộc. Và như thường lệ, những giai điệu đẹp sẽ là người bạn đồng hành cùng với quý vị trong những phút thư giãn sắp tới.
2: Vâng, thưa quý vị, âm nhạc luôn mang đến cho chúng ta rất nhiều cảm xúc, là niềm vui, là sự sẻ chia, là cả những ký ức đẹp. Và có lúc từ một bài hát thôi cũng đủ để gợi lên trong lòng người nghe sự tò mò, yêu mến về một vùng đất, một nét văn hóa hay một câu chuyện truyền thống nào đó.
3: Chính xác, và những năm gần đây thì nhiều nghệ sĩ đã đưa các giá trị văn hóa di sản và hình ảnh đất nước vào các sản phẩm âm nhạc của mình. Điều thú vị là những sản phẩm đó thì đã cuốn hút đông đảo công chúng yêu nhạc, khiến cho mọi người tìm đến với các di sản ở các miền quê.
2: Và chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bàn đến mảng âm nhạc kể chuyện di sản, là những giai điệu đã trở thành cầu nối đưa các giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với đời sống hôm nay.
3: Và khởi động cho chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với một bản hit của Hòa Minh Di, cũng là một điển hình cho mảng âm nhạc kể chuyện di sản, ca khúc Bắc Bling, và chúng ta cùng nghe nhé.

0: Vâng, thưa quý vị, có thể nói là chỉ vài phút ngắn ngủi của bài hát thôi thì người nghe cũng đã cảm nhận được một Bắc Ninh rất riêng với những khung cảnh đẹp và không gian văn hóa Kinh Bắc được tái hiện khá trọn vẹn trong âm nhạc, đúng không ạ?
1: Vâng, và từ di sản văn hóa phi vật thể là làn điệu quan họ đến mái đình phiên chợ cho đến những phong tục nếp sinh hoạt, tất cả đều được đưa vào ca khúc một cách tự nhiên. Ca khúc đã kết hợp chất liệu dân gian với âm nhạc hiện đại, mang đến sự mới mẻ và cuốn hút.
0: Điều đó đã giúp ca khúc kể chuyện di sản rất tự nhiên, không hô hào, quảng bá một cách đao to búa lớn, nhưng vẫn khiến người nghe muốn một lần được đặt chân đến Bắc Ninh.
1: Và cũng như ca khúc của Hòa Minzy, hiện nay thì rất nhiều những ca khúc khác cũng đã trở thành đại sứ di sản, đưa tên tuổi của nhiều di sản, nhiều nét văn hóa khác lan tỏa hơn trong từng giai điệu.
0: Cách để các ca khúc kể chuyện di sản đó là dùng giai điệu, ca từ với tình cảm dạt dào của người nghệ sĩ dành cho các giá trị văn hóa và những di sản thiên nhiên.
1: Và nhắc đến di sản thì chúng ta biết đó là những làn điệu dân ca, là lễ hội, làng nghề, tập quán sinh hoạt được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Và bên cạnh đó là những kỳ quan thiên nhiên, những dãy núi, dòng sông, hang động hay là biển đảo đã tạo nên bản sắc của từng vùng đất.
0: Trước đây di sản thường được kể qua sách vở hay là các thước phim tài liệu, còn hôm nay thì âm nhạc cũng góp phần kể chuyện di sản theo một cách rất riêng. Các nghệ sĩ đã sử dụng chất liệu văn hóa phi vật thể vào trong giai điệu như sầm này, ví dặm, quan họ, rồi có người đã đưa vào các loại nhạc cụ truyền thống vào các bản phối.
1: Và cũng có người kể lại di sản bằng cách đưa vào hình ảnh trong MV, từ kiến trúc cổ, làng nghề, lễ hội đến các cảnh quan thiên nhiên nổi tiếng, khiến cho khán giả không chỉ xem một MV mà còn được bước vào một không gian văn hóa.
0: Đó cũng là điểm khác biệt của nhiều sản phẩm âm nhạc hiện nay, đúng không Đô? Và có người bắt đầu từ một làn điệu dân ca, có người thì lấy cảm hứng từ một lễ hội hay một làng nghề.
1: Vâng, và có nghệ sĩ lại để

0: Vâng, nghe Sơn Đòn mà chúng ta cứ tưởng như là mình đang đứng giữa lòng hang vậy. Tiếng trống, guitar rồi keyboard, cảm giác như là từng nhịp thở của đất trời hun hút sâu thẳm mà cũng đầy mê hoặc.
1: Công nhận là trí tưởng tượng của Trần Đô phong phú quá luôn. Hẳn là rất là yêu rock đúng không? Và Sơn Đòn thì không chỉ là niềm tự hào về kỳ quan thiên nhiên, mà qua giai điệu của Ngũ Cung, nó trở thành một hành trình kỳ bí trong tâm hồn.
0: Vâng, và một lần nữa thì rock của Ngũ Cung đã dẫn chúng ta đi, không cần bản đồ, chỉ cần cảm xúc đúng không nào?
1: Ừ, chính xác. Và Sơn Đòn chỉ là một trong những mảnh ghép của album Di Sản, phát hành vào năm 2024 của ban nhạc Ngũ Cung thôi, với 11 ca khúc như là Nhảy Lửa Cầu Mưa, Cô Đôi Tượng Ngàn, Man Lê 1979. Ngũ Cung đã lựa chọn khai thác từ những cái di sản thiên nhiên đến từ di sản văn hóa, từ tín ngưỡng dân gian, lịch sử cho đến truyền thuyết.
0: Vâng, và mỗi ca khúc là một câu chuyện, mỗi câu chuyện lại mở ra một cái lát cắt về văn hóa Việt Nam. Và ban nhạc đã lấy di sản làm chất liệu và cảm hứng sáng tác, dùng rock làm ngôn ngữ kể những câu chuyện ấy.
1: Và sản phẩm âm nhạc của Ngũ Cung, chúng ta có thể nhận ra một điều rất là thú vị, đó là khi kể chuyện di sản thì mỗi nghệ sĩ lại có một ngôn

0: ngữ âm nhạc riêng. Có nghệ sĩ thì chọn rock, có nghệ sĩ lại chọn pop, rap hay là EDM.
1: Nếu để ý thì chúng ta sẽ thấy là không có một công thức chung cho việc kể chuyện di sản bằng âm nhạc. Điều làm nên cái sự hấp dẫn chính là mỗi nghệ sĩ thì đều tìm được một cái lối đi phù hợp với cá tính sáng tạo của mình.
0: Chính sự đa dạng này đã tạo nên sức sống mới cho những giá trị văn hóa và di sản thiên nhiên của Việt Nam trong âm nhạc đương đại. Và trong mảng âm nhạc này, một đại diện nữa cũng làm rất là tốt, đó là Phương Mỹ Chi cùng ekip sản xuất D-Tap.
1: Chính xác, và họ đã kết hợp khéo léo giữa yếu tố truyền thống gồm là các cái làn điệu dân gian ba miền này, chất liệu văn học, tín ngưỡng dân gian với cái giai điệu mới như là pop, electronic, và họ đã kể những cái câu chuyện về di sản thật cuốn hút và sâu sắc.
0: Hay như Double Tutti, anh lại chọn rap để kể cái câu chuyện về các di sản văn hóa ở quê hương mình. Trong nhiều sáng tác của anh thì người nghe bắt gặp tiếng khen, tiếng sáo, nhịp sống của bản làng, hình ảnh núi rừng Tây Bắc và cả niềm tự hào về văn hóa của đồng bào các dân tộc miền núi nữa.
1: Và một cái tên cũng để lại nhiều dấu ấn, đó chính là ca sĩ Hamio, đúng không nào? Người đã đánh thức di sản bằng nhịp thở đương đại, không chỉ dừng lại ở việc hát dân gian. Hamio là nghệ sĩ tiên phong trong việc tạo nên sự giao thoa giữa những giá trị truyền thống như là sầm này, hát xoan, ca trù với những nhịp điệu điện tử mạnh mẽ, rồi rap hay là hip hop thời thượng.
0: Và còn nhiều cái tên khác nữa cùng hòa vào với mảng âm nhạc này như là Robin, Sen Hoàng Mỹ Lam, rồi ca nương Kiều Anh, Hoàng Thùy Linh, Ban Nhạc Ngọt, Bùi Trường Linh, Masiu hay là Tuấn Cry.
1: Hay ở Nghệ An mình thì nghệ sĩ nhân dân Hồng Liệu, nghệ sĩ nhân dân An Ninh, rồi ca sĩ Hà Quỳnh Như và một số nghệ sĩ khác cũng kể chuyện về dân ca ví dặm rất là lan tỏa và tạo hiệu ứng mạnh mẽ. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với một trong số những sản phẩm âm nhạc đặc sắc đó, ca khúc Thương Lắm Mô Tê, sáng tác Cao Xuân Dũng và nghệ sĩ nhân dân Nguyễn An Ninh, do ca sĩ Hamio, rapper Ramsey và nghệ sĩ nhân dân Hồng Liệu thể hiện. Xin mời quý vị

0: Vâng thưa quý vị, một giai điệu khiến chúng ta thấy quen nhưng mà cũng thấy lạ và thấy mới đúng không ạ? Để thấy rằng là cách kể chuyện di sản của các nghệ sĩ rất là duyên dáng và tài tình như thế nào.
1: Đúng vậy, và điều thú vị là dù lựa chọn rock, rap hay là pop hay là kết hợp âm nhạc dân gian với các thể loại âm nhạc đương đại thì các nghệ sĩ đều có chung một cái điểm gặp gỡ, đó chính là sự tôn trọng và tự hào với di sản.
0: Điều đáng quý nhất của những sản phẩm âm nhạc này là đã khiến cho nhiều người bắt đầu quan tâm đến những điều mà vốn tưởng như rất quen thuộc nhưng mà trước đây lại ít được chú ý.
1: Đúng thế, và có những bạn trẻ sẽ biết đến quan họ của Bắc Ninh sau khi mà nghe hát Bắc Bling, rồi có người sẽ tò mò tìm hiểu về tín ngưỡng thờ mẫu sau khi mà nghe những ca khúc của Ngũ Cung.
0: Chính xác, những khái niệm tưởng như là hàn lâm, những giá trị văn hóa đã tồn tại hàng trăm năm, hôm nay được kể lại bằng giai điệu, bằng hình ảnh và bằng ngôn ngữ của thế hệ trẻ sẽ cuốn hút và hấp dẫn hơn rất nhiều.
1: Cùng với đó thì trong thời đại số thì cái sức lan tỏa của âm nhạc càng mạnh mẽ hơn. Một MV có thể vượt ra ngoài biên giới quốc gia chỉ sau vài giờ phát hành. Khi đó thì cùng với giai điệu, di sản văn hóa và di sản thiên nhiên Việt Nam cũng đến với bạn bè quốc tế một cách tự nhiên hơn.
0: Và âm nhạc với sức mạnh của cảm xúc và sự sáng tạo đang góp phần để bảo tồn và phát huy những di sản văn hóa, di sản thiên nhiên của đất nước. Tiếp tục thì chúng ta sẽ đến với một ca khúc như thế, ca khúc Hò Vươn Mình, một sản phẩm của nhóm Đi Táp. Chúng ta cùng nghe.

0: Thưa quý vị, có thể nói là âm nhạc kể chuyện di sản đang góp thêm một gam màu tươi mới trong đời sống âm nhạc Việt hôm nay. Tuy nhiên, để kể được câu chuyện của di sản thì người nghệ sĩ cần nghiên cứu kỹ lưỡng về di sản, hiểu được lịch sử hình thành, hiểu được những giá trị văn hóa cốt lõi.
1: Đúng như vậy, khi có nền tảng ấy thì những chi tiết xuất hiện trong âm nhạc mới mang sức thuyết phục và chạm đến cảm xúc của người nghe. Bởi nếu chỉ có một chi tiết chưa chính xác về trang phục, về nghi lễ, biểu tượng văn hóa hay là bối cảnh cũng có thể ảnh hưởng đến các di sản, đúng không?
0: Như vậy là kể chuyện về di sản thì không chỉ cần cảm hứng sáng tạo mà còn đòi hỏi cả cái sự hiểu biết và tinh thần trách nhiệm nữa. Thế nên là trước khi mà bắt tay vào sáng tác hay là thực hiện MV thì nhiều ekip sản xuất đã dành nhiều thời gian để đi khảo sát thực tế, gặp gỡ các nghệ nhân và các nhà nghiên cứu.
1: Và có như thế thì những sản phẩm âm nhạc về di sản sẽ không gây nên những tranh cãi hay là sự phản cảm. Và trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một ca khúc nữa thuộc mảng âm nhạc này, ca khúc Phù Đồng Thiên Vương, một bản hit của Đức Phúc.
0: Và ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình ngày hôm nay. Trần Đô Lê Mai và ekip thực hiện chương trình gồm tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Ngọc Hà, kỹ thuật viên Nguyễn Hương. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
1: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, bệnh tim mạch đã và đang là vấn đề sức khỏe được quan tâm hàng đầu trên thế giới, với tỷ lệ tử vong và tàn phế đứng hàng đầu. Hiểu rõ các yếu tố nguy cơ mắc bệnh này sẽ giúp bạn

0: phòng tránh bệnh tim mạch hiệu quả nhất. Đó cũng là nội dung của chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thưa quý vị và các bạn, những dấu hiệu sau đây thường gặp trước cơn đau tim một tháng. Mệt mỏi, đây là một trong những triệu chứng cảnh báo cơn đau tim sắp xảy ra. Phụ nữ thường có dấu hiệu này rõ hơn nam giới khi bạn cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức, đặc biệt càng tăng lên vào cuối ngày. Đó có thể là triệu chứng của bệnh suy tim. Bạn có thể mệt mỏi ngay cả khi làm những công việc đơn giản như tắm hay đi ngủ. Đau bụng, buồn nôn, nôn mửa, đầy hơi là một số triệu chứng phổ biến nhất báo hiệu cơn đau tim. Chúng có thể xảy ra ở cả nam và nữ giới. Trước những cơn đau tim, nhiều người thường cảm thấy khó chịu ở bụng, thậm chí có thể sưng bụng. Đau bụng, báo hiệu đau tim thường xảy ra theo cơn. Giảm dần rồi đột ngột tăng lên trong khoảng thời gian ngắn, căng thẳng về thể chất có thể làm trầm trọng thêm những cơn đau. Mất ngủ, dấu hiệu này cũng có liên quan nguy cơ đau tim hoặc đột quỵ, thường gặp hơn ở phụ nữ. Khi bị mất ngủ, bạn có thể bị lo lắng và mất tập trung cao. Các triệu chứng bao gồm khó ngủ, giấc ngủ chập chờn và hay tỉnh giấc sớm. Khó thở hoặc thở hổn hển là dấu hiệu phổ biến của đau tim. Nó thường xảy ra ở cả nam giới và phụ nữ khoảng 6 tháng trước một cơn đau tim. Các triệu chứng đi kèm bao gồm cảm thấy thiếu không khí, chóng mặt và bồn chồn. Rụng tóc, đây là một trong những dấu hiệu sớm cảnh báo nguy cơ mắc các vấn đề về tim. Thông thường nó ảnh hưởng nam giới trên 50 tuổi. Tuy nhiên, một số phụ nữ cũng có thể nằm trong nhóm nguy cơ. Nhịp tim không đều, rối loạn nhịp tim thường đi kèm cơn hoảng loạn và lo lắng, đặc biệt xảy ra ở phụ nữ. Nó xuất hiện bất ngờ và ở mức độ khác nhau. Có thể là nhịp tim không đều hoặc tăng nhịp tim. Triệu chứng này kéo dài khoảng 1 đến 2 phút. Nếu nó không giảm, bạn có thể bị chóng mặt và mệt mỏi cực độ. Khi đó, bạn hãy gọi bác sĩ ngay lập tức. Đổ mồ hôi quá nhiều, tình trạng đổ mồ hôi bất thường hoặc quá nhiều là dấu hiệu cảnh báo sớm các cơn đau tim. Nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào, kể cả ban ngày hay đêm. Tạp chí Woman Day cho biết triệu chứng này ảnh hưởng phụ nữ nhiều hơn, đôi khi bị nhầm lẫn với các triệu chứng điển hình của thời kỳ mãn kinh như bốc hỏa hoặc đổ mồ hôi ban đêm. Đau ngực, đây là triệu chứng phổ biến nhất trước mỗi cơn đau tim. Nam giới và phụ nữ thường trải cơn đau ở ngực với cường độ và hình thức khác nhau. Ở nam giới, đau ngực là một trong những dấu hiệu ban đầu quan trọng nhất khi đau tim sắp xảy ra. Tuy nhiên, nó chỉ ảnh hưởng khoảng 30% phụ nữ. Bạn có thể bị đau ngực kèm theo cảm giác khó chịu ở một hoặc hai cánh tay, thường là bên trái, hàm dưới, cổ, vai hoặc bụng. Dưới đây là 11 nguy cơ tim mạch hàng đầu có thể bạn chưa biết. Nhóm yếu tố nguy cơ không thay đổi. Giới tính, nhìn chung, nam giới thường có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn nữ giới. Tuy nhiên, phụ nữ ở thời kỳ mãn kinh, nguy cơ mắc tim mạch sẽ gia tăng nhanh chóng. Bệnh lý tim mạch ở nữ giới thường nặng hơn, có tỷ lệ tử vong cao hơn, nhưng lại thường bị bỏ sót và đến muộn hơn so với nam giới. Di truyền, nếu như trong gia đình có tiền sử bệnh tim mạch, ví dụ cha mẹ hoặc anh chị em của bạn đã từng gặp các vấn đề về tim mạch trước 55 tuổi, bạn sẽ có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn bình thường. Ngoài ra, những yếu tố rủi ro dẫn đến nguy cơ tim mạch như cao huyết áp, tiểu đường và béo phì cũng có thể mang tính chất di truyền. Tuổi tác, tuổi già là một trong những yếu tố nguy cơ của bệnh tim mạch. Càng lớn tuổi, hoạt động của tim mạch càng kém hiệu quả. Thành tim xày lên, các động mạch cứng lại, khiến quá trình bơm máu trở nên khó khăn. Đó là lý do vì sao nguy cơ mắc tim mạch gia tăng theo độ tuổi. Nhóm yếu tố nguy cơ có thay đổi. Béo phì và thừa cân. Việc thừa cân sẽ làm gia tăng tổng mức cholesterol trong máu. Béo phì ở các mức độ khác nhau đều làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Béo phì có thể tác động tới sự hình thành một số yếu tố nguy cơ tim mạch khác, tiền đề cho xơ vữa động mạch như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid, máu hay đề kháng. Nghiện thuốc lá. Hầu hết mọi người đều biết rằng hút thuốc lá làm tăng nguy cơ ung thư phổi, nhưng ít ai biết nó cũng làm tăng đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Hút thuốc lá làm tăng nhịp tim, thắt chặt các động mạch lớn, khiến nhịp tim bất thường, có thể dẫn đến loạn nhịp tim, dẫn đến hoạt động của tim kém hiệu quả và trở nên khó khăn hơn. Ngoài ra, hút thuốc lá cũng làm tăng huyết áp và tăng nguy cơ đột quỵ ở những người đã bị chứng huyết áp cao. Uống nhiều rượu. Nếu sử dụng điều độ, không quá 1 đến 2 chén mỗi ngày, rượu có thể ngăn ngừa xơ vữa động mạch và bệnh mạch vành. Nhưng nếu như uống quá nhiều rượu lại làm tăng nguy cơ xuất hiện các biến cố tim mạch do làm tăng huyết áp, tăng nguy cơ tổn thương gan, biến chứng não, nhất là xuất huyết não và một số bệnh lý tim mạch khác. Thiếu vận động thể chất. Những người lười vận động hoặc ít có cơ hội vận động thể chất sẽ có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn người thường xuyên tập thể dục. Việc hoạt động và tập luyện sẽ đốt cháy calo, giúp kiểm soát mức cholesterol và bệnh tiểu đường, đồng thời giúp huyết áp ổn định. Tập thể dục cũng tăng cường sự dẻo dai cho cơ tim và làm các động mạch linh hoạt hơn. Có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng những người gặp căng thẳng, lo âu sẽ gây tăng nguy cơ rối loạn mỡ trong máu. Một bệnh gây rối loạn các chất mỡ trong máu làm tăng hàm lượng cholesterol xấu, làm tăng nguy cơ xơ vữa động mạch. Tăng huyết áp. Tăng huyết áp là yếu tố nguy cơ tim mạch được chú ý nhiều nhất. Tăng huyết áp sẽ dẫn đến nguy cơ đau tim và đột quỵ. Nếu kết hợp thêm cả yếu tố béo phì, nghiện thuốc lá và cholesterol cao thì nguy cơ bệnh tim hay đột quỵ sẽ tăng lên đáng kể. Cholesterol trong máu cao. Cholesterol là chất tương tự chất béo có sẵn trong máu. Gan sản xuất cholesterol để hình thành màng tế bào và tạo một số hormone nhất định. Ngoài lượng cholesterol này, cơ thể còn nhận thêm một lượng cholesterol khác từ những thực phẩm được dung nạp. Những thực phẩm này đa phần có nguồn gốc từ động vật như thịt, trứng, các sản phẩm từ sữa. Mặc dù chúng ta vẫn thường đổ lỗi cho lượng cholesterol trong thức ăn khiến cholesterol trong máu tăng cao, nhưng thực tế thủ phạm chính là các chất béo bão hòa có trong thực phẩm. Có những thực phẩm không chứa cholesterol nhưng vẫn chứa một lượng lớn các chất béo bão hòa khác như thịt đỏ và các chế phẩm từ sữa. Đái tháo đường. Người mắc bệnh đái tháo đường thường được coi là có khả năng xuất hiện các biến cố tim mạch tương đương người đã mắc bệnh mạch vành. Ngay cả khi lượng đường trong máu mới chỉ tăng nhẹ, thì nguy cơ mắc bệnh về tim mạch cũng cao hơn người bình thường. Ngoài việc sử dụng thuốc để kiểm soát đường máu, giảm cân và tập luyện thể dục thường xuyên, thúc đẩy quá trình sử dụng đường trong máu và giúp ngăn ngừa hoặc làm chậm lại sự xuất hiện của bệnh đái tháo đường. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Phần cuối của chương trình là một số lời khuyên giúp bạn có thể ngăn ngừa các vấn đề liên quan đến tim mạch. Kiểm soát cân nặng, bỏ hút thuốc, duy trì trọng lượng lý tưởng của bạn càng ổn định càng tốt. Nếu bạn hút thuốc lá thì hãy làm mọi cách có thể để từ bỏ nó. Hạn chế thực phẩm giàu năng lượng, ít dinh dưỡng, giảm thiểu sử dụng các chất nhiều calo, thực phẩm ít dinh dưỡng như bánh nướng, khoai tây chiên, các loại ngũ cốc có đường đóng hộp, thực phẩm chế biến khác, cũng như các loại đồ ăn nhẹ từ khoai tây chiên đến thịt ướp muối. Những loại này gây ra bệnh béo phì, một mối đe dọa với bệnh tim mạch. Tránh tiếp xúc với hóa chất càng nhiều càng tốt sẽ làm giảm kích thích mạch máu, được cho là xuất phát điểm chính của sự hình thành mảng xơ vữa động mạch và các mạch máu, từ đó gây ra bệnh tim mạch. Tăng cường thực phẩm nhiều xơ, ít calo, ăn thực phẩm giàu dinh dưỡng, nhiều chất xơ và ít calo như rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu và trái cây. Chế độ ăn uống này có thể giúp bạn sống lâu hơn. Khuyến khích các loại hạt, cung cấp cho cơ thể loại dầu chất lượng tốt bằng cách ăn các loại hạt không ướp muối hữu cơ như hạnh nhân, quả óc chó, hạt hướng dương, hạt bí ngô, cộng với bơ cũng như omega 3 có trong cá như cá hồi, cá mòi, tốt hơn khi ăn với cải xanh, sử dụng dầu ô liu như một loại dầu ăn. Chú trọng các vitamin có lợi tim mạch, bổ sung dinh dưỡng được cho là ngăn ngừa bệnh tim mạch bao gồm vitamin C, E, D, axit béo omega 3 và các vitamin nhóm B, đặc biệt B3, B6, B12 và folic acid, để duy trì sự trao đổi chất cholesterol một cách bình thường. Kiểm soát căng thẳng, học cách quản lý, kiểm soát căng thẳng của mình, hãy để sự tức giận, thất vọng trôi qua và truyền đạt cảm xúc một cách tỉnh táo, không tiêu cực. Hãy tập tha thứ và hướng về phía trước và luôn ý thức về những gì bạn đã học từ kinh nghiệm cuộc sống để tránh những sai lầm lặp lại. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay, phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Danh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Vừa rồi là chuyên mục Sức khỏe 365 ngày. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Nhịp cầu nhà nông với nội dung Phòng trừ bệnh hại lúa hè thu, thời tiết cực đoan.
2: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhịp cầu nhà nông.
3: Vâng, xin chào quý vị và bà con nông dân. Thưa quý vị, thưa bà con, trong cái điều kiện mà thời tiết nắng

0: nóng kéo dài, kèm theo cái điều mưa rông thất thường và cái độ ẩm cao. Đấy là những cái điều kiện thuận lợi cho nhiều loại sâu bệnh phát sinh, gây hại và làm ảnh hưởng đến năng suất và hiệu quả của cái sản xuất lúa hè thu năm 2026. Vậy thì làm thế nào để bà con chúng ta có thể nhận biết sớm các cái đối tượng sâu bệnh nguy hiểm, cũng như là áp dụng các cái biện pháp phòng trừ một cách hiệu quả, vừa có thể tiết kiệm được chi phí, vừa đảm bảo năng suất lúa và đảm bảo cho sức khỏe của bà con nông dân. Thì trong chương trình Nhịp cầu nhân nông ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia, đó là ông Phan Duy Hải, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt bảo vệ thực vật tỉnh, đến để cùng giải đáp thắc mắc của bà con liên quan đến những cái biện pháp để phòng chống cái dịch bệnh trên lúa hè thu trong cái điều kiện thời tiết cực đoan. Và ngay xin cảm ơn ông Phan Duy Hải.
1: Vâng, xin chào bà con nông dân và chào quý thính giả bàn ngày đài.
0: Và trước khi đi vào trao đổi cái chủ đề chính ngày hôm nay, thì mời bà con cùng theo dõi những thông tin về những nguy cơ mà cái tình hình sâu bệnh hại trên lúa hè thu trong năm 2026 là như thế nào.
2: Vụ hè thu mùa 2026, toàn tỉnh Nghệ An đã gieo cấy trên 45.000 ha lúa, trên kế hoạch 78.000. Một mùa vụ phải đối mặt với thử thách lớn khi thời tiết diễn biến cực đoan, nắng nóng gay gắt kéo dài, xen kẽ các đợt mưa dông, dự báo bão lũ ở cuối vụ. Sự khắc nghiệt này không chỉ khiến cho hàng nghìn hecta lúa rơi vào tình trạng thiếu nước, nứt nẻ ruộng đồng, mà còn có nguy cơ phát sinh dịch hại trên đồng ruộng. Khi thời tiết nắng hạn gay gắt, các đối tượng như rầy nâu, rầy lưng trắng và đặc biệt là nhện ré có điều kiện sinh sôi với mật độ cao, đe dọa gây ra tình trạng cháy rầy cục bộ. Ngược lại, những trận mưa dông đan xen làm độ ẩm không khí tăng cao đột ngột, tạo môi trường lý tưởng cho các bệnh bạc lá, đốm sọc, vi khuẩn và bệnh khô vằn lây lan, khiến cho nhiều diện tích lúa giai đoạn làm đồng đến trổ bông bị cháy trắng, khô xác. Đáng lo ngại hơn, áp lực từ sâu cuốn lá nhỏ lứa cao điểm và sâu đục thân xuất hiện rải rác thành nhiều đợt gối nhau thay vì đồng loạt, gây khó khăn lớn cho công tác dự báo và tổ chức phun trừ tập trung. Hiện nay các trà lúa đang tập trung ở giai đoạn đẻ nhánh đến đẻ nhánh rộ, rầy nâu và rầy lưng trắng đã bắt đầu xuất hiện tích lũy mật độ trên các chân ruộng rậm rạp. Nắng nóng kéo dài là chất xúc tác khiến cho rầy sinh sản nhanh, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát và truyền bệnh lùn sọc đen ở giai đoạn lúa làm đồng và sâu đục thân 2 chấm, sâu non tuổi 1, tuổi 2 bắt đầu gây hại rải rác trên các trà lúa gieo cấy sớm. Nếu không có các giải pháp phòng hợp lý, nguy cơ dịch bệnh bùng phát mạnh và làm sụt giảm nghiêm trọng năng suất và chất lượng lúa hè thu năm nay.
0: Vâng, thưa bà con, thưa ông Phan Duy Hải, có thể nói rõ rằng là trong cái vụ hè thu năm nay thì rất là nhiều đối tượng sâu bệnh đang tiềm ẩn và có thể đe dọa. Và đặc biệt là hiện nay thì thời tiết sau một cái đợt nắng nóng kéo dài thì hiện nay đã xuất hiện nhiều đợt mưa dông, đúng không ạ? Vậy thì hiện nay thì bà con chúng ta đã cơ bản gieo cấy cái diện tích lúa hè thu được rồi. Vậy thì cái tình hình sinh trưởng cũng như là những cái khó khăn trước mắt mà bà con nông dân đang phải tiếp tục đối mặt trong cái vụ hè thu năm nay là gì ạ?
1: Vâng, báo cáo với chị thì hè thu năm nay thì hiện nay tổng diện tích gieo cấy cả hè thu vụ mùa được hơn 45.267 ha, trong đó cái diện tích hè thu thì được 43.007 ha. Và với cái diện tích diện tích lúa hè thu 43.000 ha đã triển khai đã gieo cấy thì nó cũng gặp rất nhiều khó khăn. Trên cái và nó cũng đạt cái chỉ tiêu kế hoạch đặt ra đối với hè thu vụ mùa hè thu diện tích lúa hè thu năm 2026, cụ thể là kế hoạch trên 43.000, hơn 43.000 trên kế hoạch là 56.000. Bởi vì cái tình hình hạn khó khăn, đầu tiên là cái hạn các cái vùng cuối cánh, vùng cao cường nó xảy ra tương đối trên diện tích tương đối nhiều. Đấy là một cái. Và bây giờ thì cái diện tích lúa hè thu thì cơ bản cái trà sớm thì nó đã chuyển sang cái giai đoạn cái thúc đẩy nhánh và chuyển sang cái đường cái. Còn lại về cơ bản thì cái diện tích hè thu là đang giai đoạn đẻ nhánh và đẻ nhánh rộ là chủ yếu. Và hiện nay thì cùng với cái hạn và cái nắng nóng thì cái vấn đề sâu bệnh hiện nay cũng diễn biến cũng phát sinh cũng tương đối tức là phức tạp trong cái giai đoạn này. Cụ thể thì các cái đối tượng chính như rầy nâu, rầy lưng trắng, rồi sâu cuốn lá nhỏ, ốc bươu vàng, chuột, rồi sâu đục thân là những cái đối tượng hiện đang tức là phát sinh và gây hại trên lúa hè thu. Vâng.
0: Vậy thì ngoài những cái đối tượng sâu bệnh mà ông vừa mới cảnh báo đó thì có thể nói là sau cái thời gian nắng nóng cộng với những cái cơn mưa bất chợt và mưa giống như vậy thì với cái sự bất thường của thời tiết như vậy thì ngoài ra thì còn có những cái đối tượng sâu bệnh hại nào có thể bùng phát mạnh?
1: Theo như cái điều tra của chúng tôi, Chi cục Trồng trọt bảo vệ thực vật thì hiện nay là sâu cuốn lá nhỏ

0: là vừa rồi thì cái lứa trước ấy, lứa 4 ấy, thì nó đã phát sinh và gây hại trên lúa hè thu. Cụ thể thì rải rác và mật độ từ 10 đến 20 con trên mét vuông, thì cá biệt có những cái diện tích nặng thì có thể nó lên tới tức là 25 đến 50, 40 con, 45 con trên mét vuông. Và hiện nay thì sâu đã trưởng thành vào nhộng và vào nhộng trưởng thành và đã tức là đã đẻ trứng. Theo điều tra của chúng tôi thì bây giờ là trứng trên trứng trứng trứng sâu của trứng của sâu cuốn lá nhỏ đã xuất hiện ở trên cái diện tích hè thu với cái mật độ tức là tương đối, tức là không quá cao nhưng mà tương đối đều và phổ biến hầu hết các cái diện tích lúa hè thu của các cái vùng trọng điểm. Đấy. Cho nên là cái này là tiếp tục với cái diễn biến thời tiết như hiện nay là cái ẩm độ không khí tức là đã cải thiện sau khi có những cái trận mưa dông, và tiếp theo kèm theo các cái đợt nắng nóng mà nó có những cái đợt mưa dông như hiện nay thì cái ẩm độ thì chúng tôi nhận định là cái trứng của sâu cuốn lá nhỏ nó sẽ tức là nở với cái tỷ lệ tương đối tức là cao, và cái này nó sẽ là một cái đợt để có cái khả năng là sẽ gây hại trên lúa hè thu. Bên cạnh cái sâu cuốn lá nhỏ thì hiện nay thì cái sâu đục thân nó cũng trùng trùng trùng lứa, tức là sâu đục thân thì hiện nay sâu đục thân lứa 4 thì đã trưởng thành và đã có cái đẻ trứng ở trên cây lúa hè thu. Thì cái này thì cái này thì hơi khó, thì cái này thì cũng đang hiện nay thì chi cục sau khi mà điều tra dự tính dự báo thì đang tham mưu trong tuần tới này thì sẽ có một cái văn bản cụ thể để mà gửi cho các địa phương để mà đôn đốc để mà làm tốt cái công tác chỉ đạo cái công tác phòng trừ rà soát để mà tổ chức cái phòng trừ để mà bảo vệ cái lúa hè thu. Vâng. Và bên cạnh đó thì cái giai đoạn bây giờ thì chưa, nhưng mà trong cái tháng tới cái giai đoạn khi mà lúa chuyển sang đồng và trổ thì cái đấy là thời điểm nguy cơ để mà bùng phát các cái loại bệnh hại khác, cụ thể như cái bệnh bạc lá vi khuẩn, rồi sau đó thì các cái đối tượng kèm theo là các cái đối tượng như nhện dế, rồi khô vằn, và đặc biệt là cái rầy cuối vụ. Nếu mà sắp tới chúng ta tổ chức mà cái vấn đề tức là cái sâu đục thân và cái sâu cuốn lá, đặc biệt là cái sâu cuốn lá mà nó bùng phát trên diện rộng mà phải tổ chức phòng trừ nhiều thì lại cuối vụ thì lại cái nguy cơ để mà cái rầy cũng rất là lớn, bởi vì khi mà chúng ta tổ chức phòng trừ trên diện rộng sâu cuốn lá thì nó sẽ mất cái cân đối cái hệ sinh thái trong ruộng lúa và nó sẽ là nguy cơ để cho cái rầy nâu cuối vụ nó phát triển mạnh. Thì đấy là những cái đối tượng tức là nhiều khả năng đã và đang và nhiều khả năng sẽ gây hại trên hè thu trên diện tích tương đối lớn. Và
1: Vâng. Ngoài ra thì còn một cái yếu tố này nữa là khi mà ruộng lúa của bà con mà đang bị khô hạn, thiếu nước á, thì nếu như bà con mà bón nhiều phân đạm thì sẽ có nguy cơ làm gia tăng cái loại sâu bệnh nào. Và hiện nay thì ông có thể cho bà con một lời khuyên về cách bón phân hợp lý trong cái giai đoạn này.
0: vâng, báo cáo với chị với bà con thì thứ nhất là cái vấn đề tức là cái biện pháp canh tác mà gieo cấy cái lượng giống để vừa phải, tức là làm theo cái SRI là một cái rất là quan trọng. Và trong cái SRI thì có cái bón, ngoài cái sử dụng lượng giống thích hợp thì là cái biện pháp bón phân cũng rất là quan trọng. Cụ thể là phân thì bây giờ báo cáo với bà con thì khi mà chúng ta tức là bón mà thừa đạm hoặc bón phân mà không hợp lý thì cái lúa cái lá của nó sẽ khi mà chưa đẻ kết thúc đẻ nhánh thì cái lúa nó đã cái lúa nằm ngang mà cái lúa giao cái lá nó giao tán nhiều, mà cơ bản sâu thì nó liên quan đến cái vấn đề tức là cái chỗ nào mà màu xanh thừa đạm thì nó sẽ tập trung trông đến đấy nó đẻ trứng, và cái trứng của đa phần các loại sâu thì từ sâu cuốn lá nhỏ đến sâu đục thân các thứ thì cơ bản là nó đẻ ở dưới mặt dưới lá, cho nên là các cái ổ trứng nó sẽ đẻ dưới mặt dưới lá, cho nên là mình cái hạn chế tức là cái bón thừa đạm để mà thu hút các cái loại sâu hại đến đẻ trứng thì chúng ta phải bón đạm tức là bón phân cân đối. Cụ thể ở đây là chúng ta bón phân cân đối thì hiện nay thì cái trà lúa đứng cái thì bà con tiếp tục mà cái trà sớm của hè thu ấy, thì hiện nay đối với trà này ấy, thì bà con cũng chuẩn bị theo dõi khi mà lúa nó có cái biểu hiện tức là thắt eo ở một số lá hoặc là đã tròn mình và có cái chuyển về cái sinh thái và chuyển sang cái giai đoạn lòng đồng thì bà con tiến hành tức là bón thúc phù hợp. Cụ thể ở đây chúng ta vì tùy từng chân ruộng, chúng ta có thể là nếu mà chân thì chúng ta chỉ kết hợp từ 2 đến 5 cân kali tại rong, 2 đến 5 cân đạm đến 6 cân đạm trên một sào. Tại sao lại có cái độ giao dịch lớn như thế? Bởi vì là tùy thuộc vào từng cái điều kiện chăm sóc trước đó để chúng ta sử dụng cái lượng đạm phù hợp để mà giúp cho cái đồng, cái lúa giai đoạn thụ đồng kèm theo 3-4 cân lúc kali thì chúng ta bón để mà chuẩn bị trong cái thời gian tới để thúc đồng đối với cái diện tích hè thu mà sớm là chuyển sang cái kết thúc để nhánh. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, cái trà hè thu mà muộn hơn mà hiện nay đang ở giai đoạn để nhánh thì bà con tức là căn cứ vào cái lượng, tức là chúng ta tiến hành thúc để nhánh. Thúc để nhánh và cái giai đoạn, còn cái giai đoạn mà đã đang để nhánh rộ mà đã bón thúc để nhánh thì chúng ta kết thúc để nhánh thì cha chúng ta cần tức là rút cái lượng nước để điều chỉnh cái lượng nước để mà cái rễ lúa nó ăn sâu để chống đổ trong cái hè thu. Vâng.
1: Vâng. Tiếp cái câu tư vấn về cái vấn đề nước ở trong đồng ruộng thì có một cái câu hỏi như thế này ạ, sau đợt nắng nóng nắng hạn dài ngày mà gặp mưa lớn liên tục ấy thì ruộng lúa của bà con nếu bị ngập úng cục bộ thì bà con cần làm gì để có thể hạn chế được nấm bệnh tấn công rễ và phần lá?
0: Vâng, báo cáo với chị thì sau các cái đợt mưa lớn thì thứ nhất thì nếu mà nó xảy ra ngập úng thì tất nhiên trong hè thu này mà cái giai đoạn này thì cũng rất là khó, trừ những số vùng tập trung thì nếu mà nó ngập úng quá thì chúng ta phải tức là tháo bớt nước thôi. Tuy nhiên thì cái diện tích này nó cũng không nhiều. Và cái chăm sóc thì sau đó thì để mà hạn chế sâu bệnh hại thì thứ nhất là sau khi các cái trận mưa lớn ấy, thì thường thường trong cái hè thu này thì sau các cái trận mưa lớn thì cái lượng đạm tự nhiên do trong cái nước mưa ấy, nó cũng tương đối là nhiều, cho nên là chúng ta cũng lưu ý là những cái ruộng tức là thường xuyên thăm đồng để mà kiểm tra giám sát sau các cái đợt mưa lớn để mà phát hiện các cái đối tượng sâu bệnh để mà tổ chức phòng trừ. Tất nhiên thì những tùy từng đối tượng sau các cái đợt mưa lớn thì chủ yếu là đối với các cái bệnh thì nguy cơ lớn nhất đó là cái bệnh bạc lá vi khuẩn. Tuy nhiên cái bệnh bạc lá vi khuẩn thì chúng ta phải theo dõi, bây giờ hiện nay thì nó chưa, nhưng mà sắp tới cái giai đoạn mà lúa đồng trổ hoặc là sau trổ thì chúng ta đã có cái mưa gió lớn thì chúng ta nên kiểm tra, bởi vì đây là cái điều kiện thuận lợi để mà sau cái mưa gió thì nó bị rách, bị tổn thương, cái lá thì nó sẽ các cái giọt dịch vi khuẩn, cái vi khuẩn Santomonas tức là vi khuẩn gây cái bạc lá vi khuẩn nó sẽ là có cái điều kiện để mà lây lan và gây hại trên diện rộng, cho nên cái này là bà con nên tức là thường xuyên thăm đồng để mà tổ chức phòng trừ khi mà nó thấy phát sinh cái vấn đề này.
1: Vâng. Và chúng ta tiếp tục về tư vấn về cái cách phòng bệnh một số loại bệnh nguy hiểm đến cái diện tích lúa hè thu vào phần sau. Lúc này có anh Dũng ở Quỳnh Anh đang chờ máy ạ. Vâng, xin chào anh Dũng ạ.
2: Vâng, xin chào chương trình ạ.
1: Vâng.
0: Vâng, chào anh Dũng.
1: Anh Dũng ở Quỳnh Anh, hiện nay trên cái đồng ruộng của mình thì lúa hè thu phát triển như thế nào và anh có cái băn khoăn gì ạ?
2: Hiện nay thì đang băn khoăn và muốn gửi đến chương trình một cái câu hỏi, tức là giai đoạn lúa làm đồng đến trổ thì gặp thời tiết ẩm ướt nhưng trưa lại nắng gắt, bệnh đạo ôn cổ bông rất dễ tấn công. Thế thì làm sao để bà con chủ động nhận biết và phòng ngừa trước khi vết bệnh xuất hiện gây hại? Xin chương trình cho biết ạ.
0: Vâng, báo cáo với anh Dũng thì có lẽ anh cũng xem lại bởi vì trong cái điều kiện hè thu ấy, thì cái bệnh đậu ôn ấy, thì liên quan đến cái bệnh đậu ôn do nấm thì cái này thì nó thường là nó phát sinh và gây hại trong vụ xuân thôi, bởi vì cái điều kiện nhiệt độ nó phải ở cái mức tức là 20 đến 30 độ C mới phù hợp cho các cái nấm bệnh của cái bệnh đậu ôn phát triển. Chứ còn hè thu thì cơ bản thì gần như là cái nguy cơ để mà bệnh đậu ôn thì không có, báo cáo với anh Dũng như thế. Tuy nhiên các cái bệnh trong hè thu, vụ hè thu thì cái đậu ôn thì đậu ôn lá và đậu ôn cổ bông thì nó không ấy, nhưng mà các cái bệnh khác thì nguy cơ, anh Dũng có thể ở đây có thể là anh nhầm với lại cái bệnh bạc lá vi khuẩn. Cái bệnh bạc lá vi khuẩn thì nó thường nó gây hại tùy, nhưng mà nó thường nó gây hại lúa cái giai đoạn làm đồng và đồng trổ cũng như cái giai đoạn tức là sau trổ, thì cái này là nguy cơ cái bệnh bạc lá vi khuẩn. Cái này thì cũng thường xuyên cái thuốc để mà đặc trị cho cái bệnh bạc lá vi khuẩn thì chúng ta phải phun sớm mà kiểm soát sớm, chủ yếu là phun phòng khi mà cái lúa cái giai đoạn này thì mà làm đồng ấy. Đối với cái bệnh bạc lá vi khuẩn thì chúng ta thường xuyên tức là sau những cái đợt mưa lớn thì chúng ta phải kiểm tra đồng ruộng, anh Dũng ạ. Và khi phát hiện các cái giọt dịch vi khuẩn thì chúng ta tiến hành sử dụng thuốc để mà tổ chức phun phòng trừ cái bệnh bạc lá vi khuẩn. Còn đậu ôn thì nguy cơ cái đậu ôn trong hè thu thì cơ bản là cái do nấm nó gây hại và trong cái điều kiện nhiệt độ thấp thì nó mới gây hại cái bệnh đậu ôn. Vâng.
1: Vâng ạ, cảm ơn anh Dũng và Quỳnh Anh ạ.
2: Cảm ơn chương trình.
1: Vâng.
0: Vâng, chào anh.
1: Vâng, thưa ông Phan Duy Hải, có một bà con ở xã Hợp Minh có hỏi như thế này ạ. ngay sau khi một cái trận mưa lớn kéo dài thì bà con nên đi thăm đồng vào cái thời điểm nào và cần tập trung theo dõi những cái đối tượng số bệnh nào có nguy cơ bùng phát mạnh và đặc biệt là những cái dấu hiệu để nhận biết sớm nó như thế nào?
0: Vâng, báo cáo với chị thì số câu hỏi của số Hợp Minh chị ở Hợp Minh này thì sau những đợt mưa lớn thì sau khi mà mưa lớn thì chắc chắn là phải mưa ráo thì chúng ta mới ráo xong thì chúng ta mới đi thăm đồng. Thăm đồng thì báo cáo với lại chỗ câu hỏi này thì báo cáo với chị là với bà con là thứ nhất thì phòng trừ các cái đối tượng sâu bệnh, sâu hại thì nó có các cái pha của nó. Chính vì thế mà chúng tôi phải làm cái công tác dự tính dự báo là vì thế. Thì ví dụ như hiện nay là sâu cuốn lá nhỏ này, sâu đục thân thì đã đẻ trứng, tức là nó đã trưởng thành và đã phát trứng. Cho nên trong vòng, tức là ví dụ trong vòng 5 đến 7 ngày tới thì bà con thứ nhất là bà con là phải thường xuyên thăm đồng để kiểm tra cái mật độ sâu non. Đối với sâu cuốn lá thì kiểm tra mật độ sâu để tổ chức phòng trừ, và đối với cái bệnh sâu đục thân thì không phải chờ sâu non mà phải kiểm tra cái ổ trứng. Ví dụ như thời điểm bây giờ ví dụ 0,3 ổ trứng trên 1m2 thì bà con phải sử dụng thuốc để phun, bởi vì cái sâu đục thân thì nó sẽ khi mà nó gây hại để xâm nhập vào trong thân mà gây cái hiện tượng bông bạc đấy. Tức là thì cái này thì lúc này thì tổ chức phòng trừ thì không hiệu quả. Cho nên sau đấy là đối tượng sâu, các cái đối tượng sâu thì bà con tất cả sẽ phun theo cái khuyến cáo của cơ quan chuyên môn, cụ thể là của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật. Còn lại hiện nay thì cũng báo cáo với lại chị và bà con là hiện nay cây sâu cuốn lá nhỏ và sâu đục thân thì đã chuyển cây phát trứng và chuẩn bị tức là gây hại. Cho nên cái này thì các địa phương cũng đôn đốc, tức là giao cho các cái trung tâm dịch vụ công để mà bố trí rà soát để mà phun những cái diện tích mà cần phun, tức là đến ngưỡng cần phun, để mà tránh cái hiện tượng tức là mình phun ồ ạt trên diện rộng thì nó sẽ lãng phí thuốc, rồi ô nhiễm môi trường và thậm chí mất cái cân đối sinh trái đồng ruộng thì lại gây nên cái nguy cơ tức là rầy nâu gây hại và cháy rầy vào cuối vụ. Vâng, còn chỗ kim sau mưa lớn thì chủ yếu thì chỗ ý chính của câu hỏi này thì chỗ sau mưa lớn đối với vấn đề thì kết thúc các cái trận mưa lớn thì chúng ta nên kiểm tra đồng ruộng để mà phòng cái bệnh mà khi nãy tôi đã trao đổi, đó là bệnh bạc lá vi khuẩn. Vâng.
1: Vâng. Cảm ơn ông Phan Duy Hải. Lúc này thì có anh Phi ở xã Thân Trung ạ, cũng đang chờ máy đặt câu hỏi cho chuyên gia. Vâng, xin chào anh Phi ạ.
3: Dạ, em chào chị ạ.
1: Vâng.
3: Chào chuyên gia.
0: Vâng, chào anh Phi ạ.
1: Dạ. Đồng ruộng của xã Thân Trung của ba con hiện nay thì cây lúa đang phát triển như thế nào ạ?
3: Đồng ruộng ở xã Thân Trung báo cáo với chuyên gia là hiện tại cái lúa đang phát triển ở giai đoạn để nhánh rộ mà nó bị sâu cuốn lá gây hại ạ.
1: Vâng. Dạ. Ngoài cái sâu cuốn lá thì anh có cái băn khoăn gì đến ông Phan Sư Hải để có thể giải đáp thắc mắc cho anh ạ?
3: Dạ dạ, cho em xin hỏi chuyên gia ạ.
0: Vâng.
3: Dạ, kính thưa chuyên gia, trong điều kiện nắng nóng che khuất hoặc mấy mù ấm u liên tục như thế này thì sâu cuốn lá nhỏ thường gây hại nặng ở giai đoạn lúa đẻ nhánh rộ. Khi nào thì chúng ta có thể phun thuốc và khi nào có thể chúng ta có thể để tự nhiên cho địch từ cắn băng?
0: Vâng, báo cáo với anh Phí thì cái chỗ sâu cuốn lá thì cả sâu cuốn lá thì có sâu cuốn lá lớn và sâu cuốn lá nhỏ. Tuy nhiên cái sâu cuốn lá lớn thì nó cũng ít, thường ít xuất hiện, và nếu có xuất hiện thì bây giờ ví dụ nó một số điểm ở Hoàng Mai, cụ các xã Hoàng Mai thì đã xuất hiện, có xuất hiện nhưng mà nó cũng ít, còn lại cơ bản là sâu cuốn lá nhỏ. Báo cáo với chỗ anh Phi thì thứ nhất là sâu cuốn lá nhỏ thì hiện nay theo điều tra của chúng tôi thì đang ở phát trứng. Chính vì thế mà cái này thì phải theo dõi để mà và tổ chức phòng phun trừ cái sâu cuốn lá nhỏ vào cái giai đoạn tức là 5 đến 10 ngày nữa thì bắt đầu là sâu tuổi, bắt đầu trứng sâu nở thì có thể là chúng ta sẽ kiểm tra cái mật độ để phun. Ví dụ như mật độ trong cái giai đoạn mà đẻ nhánh này thì mật độ trên 50 con trên 1m2 thì chúng ta phun. Anh Phi ạ.
3: Vâng ạ.
0: Vâng, còn cái giai đoạn sau thì kết thúc đẻ nhánh mà nó chuyển sang giai đoạn đồng mà cái pha sâu cuốn lá nhỏ tiếp tục phát trinh, mà nếu mà trên cái giai đoạn đồng rổ thì lại mật độ trên 30 con này chúng ta đã phải phun rồi. Còn giai đoạn này thì trên 50 con thì trên mét vuông thì chúng ta mới cần phun, báo cáo anh Vinh thế. Và trong 5 đến 7 5 ngày tới thì bây giờ bà con là phải thường xuyên thăm kiểm tra ruộng lúa mình để mà đánh giá cái vấn đề, bởi vì liên quan cái trứng đã nở. Tuy nhiên cái tỷ lệ nở thành cái sâu non này nhiều hay ít thì cái này lại phụ thuộc vào diễn biến thời tiết, cho nên bà con nên thăm đồng để mà đánh giá để tổ chức phun trừ kịp thời. Bởi vì cái sâu cuốn lá nhỏ thì chúng nếu chúng ta khi mà tuổi lớn thì chúng ta cũng không cần phun. Thì vừa rồi báo cáo với chỗ anh Phi thì cũng một số là vùng là đã xuất hiện sâu cuốn lòi lá nhỏ gây hại, tuy nhiên đang giai đoạn đẻ nhánh và đẻ nhánh rộ, cho nên là mật độ thì nó ở dưới ngưỡng an toàn, cho nên cơ quan chuyên môn cũng không khuyến cáo tổ chức phòng trừ, tổ chức phun trừ để tránh lãng phí thuốc và ô nhiễm môi trường. Anh Phi ạ. Vâng.
3: Vâng.
0: Anh rõ chứ?
3: Em cảm ơn chị nhé.
0: Vâng,
3: em rõ đó.
1: Vâng, cảm ơn anh Phi ạ. Vâng, thưa ông Phan Duy Hải, có một cái câu hỏi như thế này ạ. Vụ hè thu thì thường có cái gió lốc và mưa bão. Cái yếu tố này thì nó sẽ làm cho cái lá lúa của bà con bị dập nát và tạo điều kiện cho bệnh bạc lá như lúc nãy ông vừa mới trao đổi đó. Thì cái bệnh bạc lá này do cái vi khuẩn nên là cái tốc độ lây lan rất là nhanh. Vậy thì bà con muốn hỏi rằng là khi bệnh này chớm xuất hiện thì bà con còn nên tiếp tục phun phân bón lá hay là thuốc kích thích khi sinh trưởng không, và xử lý như thế nào để cho nó đúng, vừa phòng bệnh hiệu quả vừa đảm bảo cái tốc độ sinh trưởng của cây lúa?
0: Vâng, báo cáo với chị, với bà con thì cái vấn đề khi mà cái sâu, các cái đối tượng sâu và bệnh, đặc biệt là bệnh mà đang gây hại ở trên đồng ruộng, thì nguyên tắc là chúng ta phải tổ chức phòng trừ sâu bệnh rồi mới tiến hành, sau đó mới tiến hành tức là bón phân NPK cũng như phân đạm và các cái phân, các cái chất kích thích, các cái sản phẩm mà phun qua lá.
1: Vâng, có một cái câu hỏi này tôi có cái băn khoăn ạ. Từ so với cái vụ hè thu của năm 2026 so với năm ngoái ấy, thì có năm nay có những cái khó khăn gì và năm nay mình có những khác gì so với vụ hè thu năm ngoái ấy? Cái cơ cấu bộ giống có là một trong những yếu tố để có thể làm nguy cơ cái bùng phát cái dịch bệnh hơn hay là do cái yếu tố của điều kiện thời tiết?
0: Vâng, cái vụ hè thu năm nay thì nó khó khăn, nó có nhiều cái khó khăn hơn cái vụ khó khăn hơn cái hè thu năm 2025. Cụ thể là đó là cái vấn đề nắng nóng, là năm nay nó cũng nắng nóng hơn do cái pha El Nino nó ấy, cho nên là xảy ra cái nắng nóng nó sẽ nhiều hơn. Đấy, cái thứ nhất mà nắng nóng kèm theo cái lượng nước ở hồ đập thì nó cũng không đảm bảo, cho nên cái vấn đề hạn đã xảy ra và sẽ còn xảy ra trong thời gian tới, trong những tháng tới ở các cái, đặc biệt là các cái vùng cuối kênh, những cái vùng mà phụ thuộc vào các trạm bơm. Đấy là cái khó khăn thứ nhất. Cái khó khăn thứ hai của năm 2026 đó là cái giá cả do cái chiến tranh Nga Ukraine rồi chiến tranh của Mỹ với lại Iran, cho nên là kéo đứt gãy cái chuỗi cung ứng, cho nên cái giá phân bón, giá dầu nó lên, giá xăng dầu nó lên rất là cao, cho nó biến động rất nhiều, cho nên là giá các cái loại hàng hóa vật tư nông nghiệp nó sẽ phụ thuộc vào cái vấn đề ấy, vấn đề lưu thông đứt gãy cái chuỗi logistics, cho nên là giá phân bón này, giá thuốc bảo vệ thực vật này, rồi giá các cái chế phẩm sinh học đều tăng từ 10% cho đến 50%, thậm chí có những loại là tăng 50%. Chính vì thế cho nên là cái hạn chế cái đầu tư của bà con, đấy là cái khó khăn thứ hai mà cái hè thu 2026 xảy ra so với 2025. Và một cái vấn đề nữa đó là cái vấn đề trong năm 2026 thì cái diện tích do cái khó khăn đó, cho nên cái tỷ lệ diện tích mà bỏ vụ không sản xuất nó cũng tương đối nhiều. Mà cái bỏ vụ không sản xuất này thì nó sẽ liên quan đến các cái chuỗi thức ăn của các cái đối tượng sâu bệnh hại, thì nó luôn duy trì ở trên đồng ruộng. Cho nên vấn đề ốc bươu vàng này, chuột này đã gây hại, và hiện nay cũng đã tổ chức, bà con đã tổ chức phòng trừ. Tuy nhiên là rồi bên cạnh đó thì các cái đối tượng tức là sâu đục thân, sâu cuốn lá, rồi rầy nâu, rầy lưng trắng, thì đấy là những cái vấn đề tức là khó khăn của hạ vụ hè thu 2026 so với lại vụ xuân hè thu 2025.
1: Vâng, chúng ta sẽ tiếp tục để có thể là khuyến cáo cho bà con vào phần sau trước những cái thách thức mà ông vừa mới dự báo trong 2026. Còn lúc này thì có anh Liên ở Diễn Châu đang chờ máy ạ, ông Hải sẽ tư vấn ngay sau đây ạ. Vâng, xin chào anh Liên ạ.
4: Xin chào chương trình.
1: Vâng,
0: chào anh.
1: Đối với cái sản xuất lúa hè thu hiện nay thì anh có cái băn khoăn gì ạ?
4: Trước tiên là xin được cảm ơn chương trình và cảm ơn chuyên gia đã cũng thông tin cũng như thể cho bà con nhân dân Nghệ An nói chung, Diễn Châu nói riêng biết được một số các cái dòng bệnh cũng như thể các loại phân bón để rồi mà làm tốt cho công tác vụ hè thu năm nay. Về câu hỏi nữa, thì vụ hè thu thường có gió lốc và mưa bão làm lá úa bị dập nát cũng như là tạo điều kiện cho bệnh bạc lá do vi khuẩn nó lây lan rất nhanh. Khi bệnh này chớm xuất hiện thì bà con có nên tiếp tục phun phân bón lá hay là thuốc kích thích sinh trưởng hay không, và hướng xử lý như thế nào thưa chuyên gia.
0: Vâng, báo cáo với anh thì kết thúc, ví dụ kết thúc gió bão mà nó đã có cái giọt dịch vi khuẩn thì bà con phải tiến hành tức là phun thuốc để mà phòng trừ cái bệnh bạc lá vi khuẩn, anh Liên ạ. Rồi sau đó kết thúc cái phun thuốc lá rồi phun cái bệnh bạc lá vi khuẩn rồi ấy, thì sau đó bà con mới tiến hành tức là nếu có cái lúa mà có nhu cầu và bà con tức là cung cấp cái dinh dưỡng qua lá cho cái lúa thì lúc đấy mới thực hiện tức là sử dụng cái chế phẩm, chứ không trong cái quá trình mà sau cái mưa gió mà cái lá lúa đang rách và cái giọt dịch vi khuẩn đã xuất hiện mà chưa tổ chức phòng trừ thì chúng ta không phun các cái chế phẩm. Anh Liên rõ chưa ạ? Vâng.
4: Vâng.
1: Cảm ơn anh Liên ở xã Dân Châu ạ. Vâng, thưa ông Phan Chí Hải, lúc nãy đến giờ thì ông đã tư vấn rất nhiều đến cái vấn đề là chúng ta buộc phải kiểm tra đồng ruộng và tiến hành phun đúng cái thời điểm đối với cái bệnh bạc lá vi khuẩn cũng như là sâu cuốn lá nhỏ. Vậy thì ở đây ông có thể tư vấn thêm là các cái loại thuốc đặc hiệu mà hiệu quả để có thể bà con có thể biết được để sử dụng.
0: Vâng, thuốc thì báo cáo với bà con thì thứ nhất là thuốc thì nó rất là nhiều, nó hoạt chất nó đã có hàng trăm loại, thì cái này thì bà con có thể tức là sử dụng thứ, ví dụ như nó một cái số nguyên lý, ví dụ như đối với cái nhện dẻ chẳng hạn thì những con vật rất nhỏ, rồi bộ trĩ rồi các thứ, thì đối với những vật nhỏ, con côn trùng nhỏ mà gây hại thì bà con chích chốt mà côn trùng nhỏ gây hại thì bà con nên phải thường xuyên thay thuốc, tức là sử dụng thuốc này rồi lại kể cả tốt đến mấy thì sau khi mà phun lần thứ nhất, lần thứ hai mà sử dụng thuốc này rồi thì lần sau là phải tiếp tục tức là thay thuốc khác bằng thuốc khác đấy, chứ không sử dụng một loại thuốc trên một đối tượng liên tục trong nhiều thời điểm để mà xảy ra cái vấn đề kháng thuốc. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai ấy là ví dụ như cũng là sâu cuốn lá nhỏ nhưng ở cái giai đoạn mà phá trứng, nếu bà con tổ chức phòng trừ trứng nó quá nhiều, thấy nó trưởng thành bướm nó ra quá nhiều và trứng nó đẻ quá nhiều, bà con mà phun sớm thì lại phải sử dụng những cái dòng thuốc mà nội hấp lưu dẫn, tức là nó ngấm vào trong cái lúa và khi con sâu cuốn lá, ví dụ con sâu cuốn lá nó đẻ ra thì nó ăn thì nó sẽ chết đấy. Còn lại ví dụ nó sau khi mà lại sâu nở rồi mà tuổi 1, tuổi 2 rồi thì bà con cũng có thể sử dụng cái nội hấp lưu dẫn, nhưng ở đây lúc này thì mà mật độ cao thì bà con nên sử dụng cái thuốc tức là tiếp xúc xông hơi hoặc là tiếp xúc, ví dụ thế, thì nó hoàn toàn phụ thuộc vào từng cái đối tượng. Và ví dụ sâu cuốn lá thì nó lại ở trên bề mặt lá thì chúng ta lại phải phun ở bên trên, nhưng mà ví dụ những cái đối tượng ví dụ như rầy nâu, rầy lưng trắng thì nó lại gây hại ở phần chích chút, ở phần thân, ở phần gốc thì chúng ta lại phải rẻ lúa để phun, tức là sử dụng loại nào thì nó phụ thuộc vào đối tượng, rồi thời điểm khác nhau, cùng một đối tượng nhưng các thời điểm khác nhau thì là chúng ta tổ chức phòng trừ khác nhau.
1: Vâng. Và cái phun thuốc vào thời điểm nào thì ngay lúc này có chị Minh ở Đô Lương ạ, không biết là chị Minh có cái băn khoăn gì đấy ạ. Vâng, xin chào chị Minh ạ.
5: Chào chương trình.
1: Chị đặt cái câu hỏi ở chuyên gia ở chương trình đi ạ.
5: Muốn hỏi chương trình cái là giờ thời tiết nắng nóng thì phun thuốc vào thời gian nào là thích hợp nhất?
0: Vâng.
5: Để có hiệu quả.
1: Vâng.
0: Báo cáo với chị thì phun thuốc thì thời điểm nào để thích hợp trong cái giai đoạn hiện nay ấy, thì báo cáo với chị thì nắng nóng thì rõ ràng là khi mà chúng ta phun vào cái thời điểm ví dụ buổi ngày mà đang có nắng thì cái thuốc nó sẽ bốc hơi. Đấy, thì cái hiệu quả không cao. Cho nên thuốc thì nguyên tắc là trừ sâu hoặc là trừ bệnh thì chúng ta nên phun vào sáng sớm hoặc chiều mát. Tuy nhiên cái giai đoạn như hiện nay thì cái vấn đề tức là ẩm độ không khí nó cũng thấp, cho nên chúng ta có thể là phun sáng sớm cũng được mà phun chiều mát cũng được. Nhưng có những cái thời điểm mà ẩm độ không khí nó cao mà đêm mà có sương thì chúng ta lại ưu tiên là phun vào sáng sớm chứ không phun vào chiều mát. Và tùy những đối tượng, ví dụ tôi nói là ví dụ sắp tới là bây giờ là trứng sâu cuốn lá đang bắt đầu tức là sẽ nở. Trong một vài ngày tới thì sẽ bắt đầu tức là xuất hiện sâu tuổi 1 và bắt đầu gây hại.

0: và bệnh bạc lá vi khuẩn để có thể là tiết kiệm nhất.
1: Vâng, báo cáo với chị thì khi tôi đã trao đổi cái ý lần trước ấy, nó cũng liên quan đến chỗ cái câu hỏi của này của bà con. Báo cáo thì ví dụ như chị thì sâu cuốn lá thì nó ăn ở trên mặt, thì cái vấn đề mà rầy nâu, rầy lưng trắng thì nó lại chích hút ở cái phần gốc và thân, nó ở dưới gốc. Cho nên là một bên thì phải phun bên trên, một bên thì phải rẽ lá để phun bên dưới. Cho nên nếu mà khi mà xuất hiện cùng cả lúc cả các cái đối tượng này ấy, thì vấn đề tức là tùy từng mức độ để chúng ta tổ chức phòng trừ. Tuy nhiên thì đối với lại ví dụ như có thể là chúng ta có thể phun cùng một lúc để giải quyết, tức là thuốc để mà giải quyết cả cái sâu cuốn lá, cả cái rầy nâu, rầy lưng trắng. Nếu như trường hợp mà sâu cuốn lá nó đang ở cái giai đoạn mà tức là ở pha trứng, và pha trứng hoặc là sâu tuổi nó đang rất nhỏ, thì chúng ta có thể tức là kết hợp sử dụng cái loại thuốc, tức là để mà phun trừ cùng lúc mà chúng ta phun cho rầy, nhưng mà đồng thời tức là dùng thuốc lưu dần, và ấy thì chúng ta có thể tức là tiêu diệt được cả cái sâu cuốn lá. Tuy nhiên là đây là hai cái đối tượng gây hại ở hai bộ phận khác nhau. Trên đa phần thì là chúng ta phải phòng trừ riêng cho từng loại đấy. Nếu mà sâu nó tuổi lớn hoặc các thứ rồi thì chúng ta phải tức là, và cái mật độ nó cao thì chúng ta, đây là hai đối tượng gây hại hai bộ phận khác nhau, thì chúng ta lại cái bạc lá vi khuẩn nó cũng gây hại trên lá, cho nên là mà nói cái này thì lại phải sử dụng các cái dòng kháng sinh để phun, bởi vì nó là vi khuẩn. Còn lại sâu thì do nó gây hại các bộ phận khác nhau, cho nên tổ chức phòng trừ thì báo cáo là chỉ là rất khó, chỉ có trừ khi mà chúng ta có những loại chúng ta kết hợp để tổ chức phòng trừ để giảm cái công phun thuốc hoặc là cho tiện lợi. Thì ví dụ như cái khô vằn thì chúng ta có kết hợp với lại cái lem lép hạt để phòng chống lem lép hạt hoặc là nhện dẻ, thì lúc này chúng ta có thể kết, đó là những cái đối tượng mà chúng ta có thể kết hợp để giảm số lần phun thuốc, giảm cái công phun thuốc. Còn lại rầy nâu thì gây hại ở gốc, mà sâu cuốn lá thì gây hại ở, và bệnh bạc lá vi khuẩn thì nó gây hại ở lá, cho nên là cái vị trí mà cần phun là khác nhau. Cho nên là kết hợp để mà sử dụng một lần phun cho cả ba cái đối tượng này là báo cáo với chị là rất là hạn chế. Và
0: chúng ta phải tập trung vào cái đối tượng nào nó phát triển mạnh nhất.
1: Vâng.
0: Trước đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Thưa ông Phan Duy Hải, thì rõ ràng rằng là trước khi mà để chúng ta thực hiện các cái giải pháp để phòng bệnh ấy, thì chúng ta trước hết là chúng ta phải thực hiện tốt cái giải pháp chăm sóc đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Hiện nay thì lúa của ba con nó đang trong cái giai đoạn mà đẻ nhánh rộ. Vậy thì công tác chăm sóc trong cái giai đoạn này phải ưu tiên đặc biệt nào, vừa đảm bảo cái yếu tố đẻ nhánh khỏe để có thể là có ra bông trĩu hạt hơn, và vừa đảm bảo cái phòng bệnh tốt, thì khi có yếu tố chăm sóc như nào lại trong cái điều kiện thời tiết cực đoan ạ?
1: Vâng, báo cáo với chị thì thứ nhất là trong cái điều kiện cực đoan của cái vụ hè thu năm nay, thì thứ nhất đó là những cái thời điểm mà nắng nóng mà cái nhiệt độ nó cao, nó kéo dài thì phải tránh sốc. Và những cái thời điểm này thì chúng ta thường thường, kể cả khi mùa xuân rét, những cái thời điểm rét đậm, hoặc là vụ hè thu này mà những cái thời điểm mà nhiệt độ nó cao quá, thì thứ nhất là chúng ta không bón đạm, thứ nhất là tránh mất đạm, hai là tránh cái sốc nhiệt, sốc cái cây lúa nó bị stress và nó sẽ sinh trưởng phát triển kém, thì chúng ta không bón phân thời điểm những cái thời điểm mà nắng nóng. Còn lại chăm sóc thì báo cáo thì thứ nhất là cây lúa thì cái giai đoạn đẻ nhánh thì chúng ta cần bón cái lượng, cung cấp đủ cái lượng lân và lượng đạm, bởi vì cái lân và đạm là giúp cho cái vấn đề tức là bộ rễ, lân thì hỗ trợ để bộ rễ ăn sâu này, đạm thì liên quan quá trình phân tia tế bào. Cho nên khi chúng ta mà sử dụng NPK hoặc chúng ta bón phân đơn thì chúng ta phải dùng cái lượng phân có cái tỷ lệ đạm và lân cao để hỗ trợ để cái lúa nó đẻ nhánh tập trung, và nó sẽ tạo ra nhiều nhánh hữu hiệu, cũng như là cái vấn đề tức là đồng loạt như thế thì cái lúa nó sẽ ăn sâu và nó sẽ chống độ ngã trong cái vụ hè thu. Còn đối với cái giai đoạn đồng, làm đồng, đây là một cái giai đoạn cần đạm rất nhiều và cần cái kali để mà vận chuyển các cái chất từ lá. Cái kali thì giai đoạn này chúng ta lại tập trung bón cái phân, nếu sử dụng NPK thì chúng ta tập trung cái đạm, cái phân mà NPK có cái hàm lượng kali và đạm cao. Tuy nhiên thì thường thường thì bà con cái giai đoạn này để cho cung cấp đủ cái lượng đạm và kali kịp thời thì bà con thường sử dụng cái ure và kết hợp với kali clorua để bà con bón. Và cái đạm thì nó sẽ hỗ trợ cho bà con, tức là nếu chúng ta bón đúng thời điểm, tức là lúa tức là bắt đầu làm đồng thì chúng ta bón, thì chúng ta cung cấp đủ lượng đạm và lượng kali cái giai đoạn này, thì nó sẽ hỗ trợ cho cái khi này thì không thêm số bông, nhưng mà nó sẽ tăng cái số hạt trên bông, bởi vì cái quá trình hình thành phân chia tế bào thì nó phụ thuộc vào cái lượng đạm mà chúng ta cung cấp và cái lúa nó dự trữ ở trong giai đoạn này, cho nên là nó sẽ hỗ trợ cái tăng cái số hạt trên bông, số dẻ trên bông và số hạt trên bông, cho nên

0: cái này nó rất quan trọng. Hai là cung cấp kali thì để mà giúp cái hỗ trợ cái vận chuyển cái vật chất từ cái lá đồng, các cái lá đồng và thân về trong cái hạt lúa, thì cái hạt lúa có sáng chắc hay không, thì cái việc này là cung cấp kali cái giai đoạn này rất là quan trọng. Và thì bà con phải cung cấp đủ cái lượng đạm và kali trong cái giai đoạn thúc đồng và đúng thời điểm cần thúc.
1: Vâng, là chúng ta lại tiếp tục trở lại câu hỏi mà liên quan đến sâu bệnh. Là có bà con muốn hỏi như thế này, ngoài nắng nóng kéo dài thì khiến cái mật độ rầy nâu tích lũy và có cái nguy cơ bùng phát thành dịch ở cái giai đoạn cuối vụ. Vậy thì bà con làm thế nào để có thể kiểm tra và phát hiện rầy hiệu quả khi mà tán lúa cái vụ hay thu thì thường rất là dày?
0: Báo cáo về giai đoạn cuối vụ, đặc biệt mà khi nãy tôi đã trao đổi là hiện nay là cái sâu quần lá, sâu đục thân thì nó đã đang ở pha trứng và sắp tới nó sẽ gây hại, nó tổ chức phòng trừ. Mà khi chúng ta phun phòng trừ những cái đối tượng thường thường mà đặc biệt là phun trên diện rộng, mà khi nó đã bùng phát thành dịch hoặc phun trên diện rộng thì cái nguy cơ tức là phát sinh và nguy cơ cháy rầy cuối vụ rất là cao. Cho nên là bà con cái giai đoạn mà lúa đã đồng trổ, cái giai đoạn mà giai đoạn cuối này mà cái lúa nó khép tán thì bà con nên tức là thường xuyên tức là kiểm tra đồng và mình phải rẽ lúa, bởi vì rầy nâu thì nó sẽ gây hại ở phần gốc và nó sẽ tập trung cư trú ở mặt nước vào cái phần gốc, cho nên bà con phải rẽ lúa ra để kiểm tra. Và khi cái mật độ rầy ở mức cần phun mà thì chúng ta phải tiến hành tức là rẽ lúa ra để phun để mà tiến hành trừ rầy, báo cáo với chị như thế. Và nếu mà mật độ rầy mà nó trên khoảng tầm 3.000 con trên 1 mét vuông mà gây hại ra ấy, thì chúng ta tức là có thể tức là phải phun kép, thực hiện cái phun kép, phun tức là phun lần một, phun lần hai, sau lần một là 5 đến 7 ngày chúng ta lại phải phun tiếp, và chúng ta sử dụng những cái thuốc kết hợp. Nếu mà cái giai đoạn này mà xuất hiện rầy mật độ cao thì bà con nên sử dụng những thuốc đặc hiệu để tổ chức phòng trừ, ví dụ như cái Freventon hoặc là cái Volian Tago, đấy là những cái thuốc đặc hiệu đấy, tức là dùng những cái dòng kết hợp cả sông hơi, cả cái lưu dần, tức là cả cái tiếp xúc, cả cái sông hơi, cả cái lưu dần để mà tổ chức phòng trừ thì nó mới có cái hiệu quả cao trong cái vấn đề trừ rầy vào cuối vụ.
1: Ngoài ra có một cái câu hỏi như thế này ạ, trong cái điều kiện mà thời tiết bất thường á, thì chắc chắn nó sẽ làm cái chu kỳ sinh trưởng của lúa sẽ có những cái biến động, hoặc là có thể là trổ sớm hoặc là có thể là bị muộn. Vậy thì làm sao để bà con có thể xác định được cái điểm thời điểm để bón phân đúng lúc nhất để kích thích cái thứ sinh trưởng của lúa nó đúng với cái quy trình của nó?
0: Báo cáo với chị thì bây giờ lúa hè thu thì bà con đã bón lót này, tức là bón lót, tức là bón trước khi gieo cấy này, rồi bón thúc để nhánh rồi này, thì hiện nay bà con nên tức là theo dõi để bón thúc đồng. Thì để mà hiệu quả thì thứ nhất là căn cứ vào cái màu sắc cái của cái ruộng lúa để mà mình bón cái lượng phân nó phù hợp. Ví dụ có thể là sử dụng 3 đến 4 cân ure cộng với lại 4 đến 5 cân kali, thì tùy từng điều kiện. Những cái ruộng mà nó kém hơn, nó màu sắc tức là nó nhạt hơn, tức là nó thiếu đạm, thì có thể là tăng cái lượng đạm lên để bón. Và cái thời điểm bón thì bà con nên để ý ở cái ruộng lúa mà khi mà bón thúc đồng thì chúng ta khi mà cái lúa trong ruộng lúa nó đã có cái số lá chính, nó đã thắt eo ở cái đầu lá, hoặc cái lúa nó đã tròn mình, hoặc bóc ra kiểm tra thì nó đã có đồng đất, thì chúng ta phải tiến hành tức là xuất hiện đồng đất, bắt đầu xuất hiện đồng đất, thì bà con bắt buộc lúc ấy là chọn cái thời điểm ấy là thúc đồng, thì nó sẽ có tác dụng lớn nhất để mà hỗ trợ trong cái phân chia tế bào của cái ấy, và nó sẽ tạo ra cái bông lúa to hơn, nhiều hạt hơn, nhiều rễ hơn. Vâng,
1: có một câu hỏi này nữa, tức là nếu lúa trổ mà gặp đúng những ngày nắng nóng tầm 39 hoặc là trên 39 độ á, hoặc là thời điểm là mưa dầm tầm tã, thì quá trình thụ phấn sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng và sẽ gây cái hiện tượng là lép trắng và lép sinh lý, đúng không ạ? Vậy thì bà con cần có cái biện pháp như can thiệp thế nào để có thể giảm thiểu được những cái thiệt hại này?
0: Báo cáo với chị thì nếu mà trong mùa vụ hè này thì nó sẽ không có cái hiện tượng mưa dầm. Tuy nhiên mà nếu mà nó có
1: mưa giống,
0: nếu mà nó có cái mưa mà liên tục ở trong cái giai đoạn này thì báo cáo với chị thì cái vấn đề này là bất khả kháng. Cái vấn đề này thì nó phải điều chỉnh, tại sao phải thực hiện cấy gieo cấy đúng cái thời vụ mà khuyến cáo của cơ quan chuyên môn của tỉnh, của Sở Nông nghiệp và Môi trường, thì nó mới trổ, cái khung trổ mới an toàn để tránh gặp gió lào hoặc là gặp cái mưa lớn kéo dài liên tục. Thì là chính vì thế mà phải thực hiện cái khâu thời vụ. Còn lại để mà cái lúa thì nó khi mà nhiệt độ nó trên 40 độ, hoặc là đặc biệt là khi mà có gió lào

0: vào thì cái vấn đề LED, vấn đề cái thụ tinh nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái thụ tinh thụ phấn và nó sẽ xảy ra cái hiện tượng LED nhiều. Thì cái này thì bà con cũng báo cáo với bà con là với cái gió Lào thì cái điều kiện mà trổ mà gặp gió Lào thì báo cáo với chị là cũng bất khả kháng. À, chúng ta chỉ có né tránh bằng cái cách tức là gieo trồng đúng thời vụ này, rồi chăm sóc để hỗ trợ cho cây lúa nó sinh trưởng phát triển tốt để nó có cái sức đề kháng, để hạn chế cái tác hại của cái nắng nóng nhiệt độ cao trong cái giai đoạn trổ hoặc là khi gặp mưa lớn kéo dài trong giai đoạn trổ. Vâng.
1: Ở ngoài ra thì có một câu hỏi như này ạ, cái giai đoạn lúa ngầm sữa và chín cấy ạ thì thường trùng với cái mùa mưa bão lúa hè thu đúng không ạ?
0: Đúng.
1: Vậy thì để hạn chế cái cây lúa bị đổ ngã thì bà con nên có cái biện pháp gì về mặt phân bón cũng như về mực nước từ trước đó để hạn chế cái tình trạng lúa bị đổ ngã?
0: Vâng, đây cũng là một cái vấn đề mà chúng ta cơ bản bà con nhiều vùng chưa thực hiện tốt. Và để thực hiện cái vấn đề này thì hiện nay chúng ta đang áp dụng và xây dựng kế hoạch, và trong năm 2026 này đã tổ chức ứng dụng trên 25.000 hecta. Đó là cái áp dụng cái tưới ướt khô xen kẽ. Cái này vừa tiết kiệm nước nhưng lại hỗ trợ cho cây lúa, tức là ăn sâu, ăn cái bộ rễ ăn sâu thì nó sẽ chống đổ. Khi mà cái lúa mà ngập rửa mà gặp cái mưa to gió lớn thì nó sẽ hạn chế cái đổ ngã. Bởi vì đấy là cái thứ nhất, là áp dụng cái biện pháp tưới ướt khô xen kẽ. Cụ thể là ví dụ như bây giờ đang giai đoạn ví dụ như lúa hè thu mà nó là kết thúc đẻ nhánh rộ, bắt đầu kết thúc để nhảy đánh rổ thì không cấp nước nữa mà thậm chí rút nước hoặc là để khô đến nứt chân chim và bắt đầu cái giai đoạn mà bắt đầu phân hóa lòng thì lúc đấy mới lấy nước vào. Thì như thế thì sẽ tạo điều kiện cho cái rễ lúa nó ăn sâu và nó sẽ hỗ trợ chống đổ ngã và cái lúa nó cứng cây. Bên cạnh đó thì trong cái vụ hè thu này thì ngoài cái vấn đề đó thì bà con nên sử dụng những cái giống mà nó có cái cứng cây chống đổ và cái bộ lá nó đứng. Đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là cái vấn đề nữa, biện pháp kỹ thuật nữa trong cái vấn đề chống đổ lúa hè thu nữa là chúng ta thực hiện ngay từ đầu vụ, đó là chúng ta gieo cấy ở mật độ thích hợp, tức là áp dụng cái triệt để cái SRI đối với lúa cả lúa cấy và lúa gieo để mà tránh cái đổ ngã, bởi vì cái lúa nó sẽ gieo mật độ nó thích hợp nó sẽ chống được đổ ngã. Cái thứ tư nữa đó là cái biện pháp kỹ thuật, đó là chúng ta sử dụng tức là tăng cường cái lượng phân chuồng để chúng ta bón lót, và khi mà tăng cường được lượng phân chuồng thì ngoài cung cấp dinh dưỡng nó sẽ tạo cho cái rễ lúa nó bổ rễ lúa nó ăn sâu,
1: đặc biệt là chúng ta cần phải
0: chống độ tốt. Vâng.
1: Khi cái lúa khỏe thì chắc chắn nó sẽ có cái chắc chắn hơn đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Vâng, thưa cảm ơn ông Phan Duy Hải ạ. Thưa quý vị, thưa bà con, đến đây thì thời lượng của chương trình Nhiều Cây Nhân Đông với cái chủ đề là phòng bệnh trên cây lúa hè thu cũng đã hết. Cảm ơn bà con đã luôn quan tâm và đồng hành với chương trình Nhiều Cây Nhân Đông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Hẹn gặp lại bà con vào tuần sau.
0: Xin chào chị và chào bà con cũng như chào quý thính giả bằng ngày đại.

0: chương trình Dân ca ba miền của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Quý vị và các bạn thân mến, nhắc đến chèo, người ta thường nghĩ ngay đến những nếp đình rêu phong, những chiếu chèo của một thời xưa cũ và cả những người nghệ sĩ gạo cội, tóc đã pha sương. Thế nhưng, dòng chảy của nghệ thuật truyền thống chưa bao giờ dừng lại, bởi nó vẫn đang được tiếp nối bằng tình yêu, tâm huyết của những người trẻ.
2: Chương trình Dân ca ba miền hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với câu chuyện của một cô gái như thế, một tài năng trẻ của sân khấu chèo thủ đô, người đã và đang thổi làn gió thanh xuân tươi mới vào từng làn điệu cổ, biến những vai diễn đào thương, đào lệch trở nên sống động và gần gũi hơn bao giờ hết với khán giả đương đại.
1: Vâng, và cô ấy là ai? Chào mừng quý vị thính giả đến với hành trình tỏa sáng cùng nghệ thuật chèo của nghệ sĩ trẻ Phùng Thanh Huyền.

0: Giọng hát của cô gái Gen Z với những vai diễn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả, nhận được những lời khen và động viên từ thầy cô và giới chuyên môn có uy tín. Và giờ thì quý vị hãy cùng chúng tôi bước vào thế giới của tiếng trống chèo, những chiếc quạt nan và cùng lắng nghe hành trình giữ lửa đam mê của cô gái trẻ Phùng Thanh Huyền ngay sau đây.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhìn một Phùng Thanh Huyền tỏa sáng rạng rỡ trên sân khấu với hàng loạt huy chương vàng danh giá tại các cuộc thi tài năng trẻ sân khấu chèo chuyên nghiệp toàn quốc, liên hoan sân khấu thủ đô, ít ai biết rằng con đường đưa cô gái trẻ này đến với chiếu chèo lại bắt đầu từ một chữ duyên vô cùng tình cờ. Chúng ta hãy cùng lắng nghe lời thực sự đầy thú vị của chính Thanh Huyền về cái duyên thủa ban đầu quý vị nhé.
2: Mình đến với chèo với một cái cơ duyên rất là tình cờ. Mình là một người thích nghệ thuật từ bé. Thì khi mà mình lên Hà Nội để tuyển vào các trường, trong đầu của mình chưa hề có trường sân khấu điện ảnh mà chưa hề có chèo. Thì mình mới lên nhà bác của mình để hỏi ý kiến. Bác tư vấn cho là cháu nên chọn vào trường nghệ thuật nào. Thì bác mới nói là bây giờ các dòng nhạc như là nhạc nhẹ và nhạc kể cả là nhạc dân ca cũng rất là nhiều bạn theo đuổi. Thì bác nghĩ là cháu nên chọn một con đường âm nhạc thiên theo hướng, ví dụ có thể là truyền thống. Lúc đấy mình mới hỏi bác là nếu mà truyền thống thì chọn loại hình nghệ thuật nào ở bác. Thì bác mới nói là cháu thích chèo hay là tuồng. Lúc đấy mình chỉ thôi cháu chọn chèo, nghe có vẻ chèo nhẹ nhàng.
0: Vâng, chỉ vì một lý do rất tình cờ, bước vào cuộc dạo chơi vì chèo nghe rất nhẹ nhàng cuốn hút. Cô nữ sinh ngày ấy đã chọn chèo thay vì những dòng nhạc hiện đại đang là xu thế. Thế nhưng, khi bước chân qua cánh cửa ấy, Thanh Huyền mới nhận ra để trở thành một nghệ sĩ chèo chân chính không hề dễ dàng. Để có được một người nghệ sĩ hội tụ đủ các yếu tố thanh, sắc, thục, tinh, khí, thần trên sân khấu là cả một hành trình miệt mài rèn giũa vũ đạo, trau chuốt từng ánh mắt nụ cười suốt gần 10 năm qua. Càng học, Thanh Huyền càng yêu say đắm cái nét mộc mạc mà tinh tế của nghệ thuật cổ truyền. Người ta thường bảo người trẻ hát chèo cổ dễ bị non, thế nhưng bằng giọng hát truyền cảm trời phú và tư duy thông minh, Thanh Huyền đã mang đến cho những làn điệu cổ một sức sống rất riêng, vừa giữ trọn lề lối của bậc tiền nhân, vừa tràn đầy năng lượng thanh xuân tươi mới.
1: Và để cảm nhận rõ hơn nét ngọt ngào uyển chuyển trong giọng hát của nữ nghệ sĩ trẻ Thanh Huyền, ngay sau đây kính mời quý vị thính giả cùng thưởng thức làn điệu chèo cổ Dương Xuân, một trong những làn điệu chèo cổ tươi vui, mang tính lạc quan bay bổng, một trong những điệu hát của các tiên nữ trong vở chèo cổ Từ Thức Gặp Tiên.

0: Quý vị thính giả thân mến, với gương mặt thanh tú, giọng hát ngọt ngào nồng đượm, người ta vốn dĩ luôn đóng khung Phùng Thanh Huyền vào những vai đào thương, những tiểu thư đài các, những cô gái hiền lành chịu thương chịu khó trên sân khấu. Thế nhưng Thanh Huyền đã luôn trăn trở để làm mới mình. Tại cuộc thi tài năng trẻ diễn viên chèo toàn quốc, Thanh Huyền đã đưa ra một quyết định táo bạo, một bước đi mà chính cô thừa nhận là đầy chật vật và lo lắng. Thử sức với vai đào lệch kinh điển của sân khấu chèo, vai Thị Mầu.
1: Đào lệch là một thử thách cực kỳ lớn, đòi hỏi người diễn viên phải giải phóng hình thể, phải lột tả được cái sắc sảo, cái lẳng lơ nhưng lại vô cùng đáng yêu của nhân vật. Với cô gái trẻ Phùng Thanh Huyền năm ấy đã làm được điều kỳ diệu. Sự bứt phá ngoạn mục ấy không chỉ mang về cho cô tấm huy chương vàng danh giá, giải thưởng nữ diễn viên chèo xuất sắc của năm, mà quan trọng hơn cô đã khẳng định được tư duy nghệ thuật nhạy bén và nội lực diễn xuất đa dạng của mình. Để minh chứng cho bước chuyển mình đầy ấn tượng này, ngay sau đây mời quý vị cùng đến với không gian của một Thị Mầu lẳng lơ, táo bạo nhưng cũng đầy cuốn hút qua trích đoạn Cấm Giá Thị Mầu lên chùa, một phần trình diễn đã làm nên dấu ấn đậm nét của Phùng Thanh Huyền trong lòng công chúng yêu chèo.

0: Thưa quý vị và các bạn, nếu như thị màu là một nét gọ tinh nghịch thể hiện bản lĩnh của một đảo lệch, thì ở mảng đề tài lịch sử, Phùng Thanh Huyền lại mang đến cho khán giả một chiều sâu hoàn toàn khác biệt. Đó là nơi cô soi chiếu tài năng của mình vào những số phận phụ nữ đầy thăng trầm và bi tráng trong dòng chảy lịch sử dân tộc.
1: Đóng vai lịch sử đã khó, người trẻ đóng vai lịch sử để thuyết phục được những khán giả gạo cội lại càng khó hơn. Ấy vậy mà cô gái trẻ của nhà hát chèo Hà Nội đã khiến người xem phải nhớ, phải thương và phải nể phục qua từng ánh mắt kiên trung, từng tiếng nấc nghẹn ngào của bậc vương quyền trên sân khấu.
0: Một trong những dấu ấn đỉnh cao ghi nhận sự trưởng thành vượt bậc của Thanh Huyền ở mảng đề tài này chính là vai diễn An Tư Công Chúa trong vở chèo cổ trang Trung Trinh Liệt Nữ. Vào vai một nàng công chúa đại cát lá ngọc cành vàng, nhưng phải gánh vác trên vai vận mệnh của cả Giang Sơn, chấp nhận dấn thân vào hang cọp làm nội gián. Thanh Huyền đã lột tả xuất sắc sự giằng xé nội tâm mãnh liệt của nhân vật. Khán giả không chỉ thấy một An Tư Công Chúa uy nghiêm, kiên cường trước kẻ thù, mà còn xót xa trước những nỗi đau thầm kín, cảm phục lòng trung trinh sắt son của một người con nước Việt. Bằng lối hát trau chuốt, giàu cảm xúc, kết hợp với vũ đạo điêu luyện, diễn xuất của Thanh Huyền đã chạm đến trái tim của hàng ngàn khán giả yêu chèo. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng lắng nghe và cảm nhận không gian hào hùng nhưng cũng đầy lắng đọng của vở diễn Trung Trinh Liệt Nữ qua phần thể hiện của nghệ sĩ Phùng Thanh Huyền và nghệ sĩ ưu tú Quốc Phòng.
2: Triệu Thanh, trời ơi, em đang tình hay là em mơ?
3: Không, nàng không mơ đâu, ta Trần Thông đây mà.
2: Trần Thông,
3: An Tư, những ngày chinh chiến nơi biên ải xa xôi, ta luôn nhớ nàng, ta luôn nhớ nàng với nỗi niềm xa xiết. Trời mây sóng nước mênh mang, lặng nhìn chỉ thấy chàng giang xa mờ.

0: Anh Tư, kể từ bến Bình Than ngày đó, ta cứ khắc khoải ngóng thư nàng. Ta tạ ơn trời Phật đã cho ta cơ duyên gặp được nàng, nhận được những nỗi niềm nàng gửi lại cho ta. An Tư, ta nhớ nàng nhiều lắm An Tư à.
1: Thiếp cũng nhớ chàng nhiều lắm.
0: Một người con gái xinh đẹp dịu dàng cứ làm ta nhớ mãi không quên. Từ hình dáng, ánh mắt, nụ cười của nàng đã chiếm trọn trái tim ta rồi đó An Tư à.

0: tháng tư hết chiến tranh, ta muốn được cùng nàng nên duyên chồng vợ an tư à?
1: Dạ bà, thiếu cũng mong là như vậy.
0: An tư.
2: Dạ chỉnh tướng quân, quân tình đang nguy cấp, hoàng thượng có lệnh chiều ngày về gấp ạ.
0: Được, cho lùi.
2: Dạ.
0: An tư, quân tình đã nguy cấp, ta lại phải lên đường.
1: Dạ, chàng đi bảo trọng.
0: Nàng chờ ta nhá.
1: Dạ. Trần Thông.
0: An tư.
1: Dạ.
0: Nàng chờ ta nhá.

0: Quý vị và các bạn thân mến, với các vai diễn đa năng, với những thành tựu mà Thanh Huyền đã đạt được trên sân khấu chèo thời gian qua, chúng ta thấy ở Phùng Thanh Huyền không chỉ là tài năng bẩm sinh, mà trên hết là một tình yêu chèo cháy bỏng và một ý thức trách nhiệm sâu sắc của một người trẻ đối với cội nguồn dân tộc.
1: Sinh ra và lớn lên trong thời đại số, khi sân khấu truyền thống phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, khán giả có phần thờ ơ và những trăn trở về cơm áo gạo tiền vẫn luôn đè nặng lên vai người nghệ sĩ. Thế nhưng, ngọn lửa nghề trong cô gái trẻ ấy chưa bao giờ tắt. Thanh Huyền từng tâm sự đầy lạc quan rằng, giới trẻ hoàn toàn có thể theo nghệ thuật truyền thống, và nghệ thuật truyền thống cần có giới trẻ để nối nghiệp, gìn giữ bản sắc dân tộc như một sứ mệnh.
0: Không dừng lại ở những lời tâm sự, Thanh Huyền đã chọn cách hành động để chèo không bị bó hẹp trong không gian của những nếp gia đình xưa cũ. Cô đã mạnh dạn tự lên ý tưởng, tự thể nghiệm để thổi vào chèo một hơi thở hoàn toàn mới. Cô khéo léo đan cài những giai điệu đương đại như rap hay là như sa vào cấu trúc chèo truyền thống, biến nó thành chiếc cầu nối vô hình, kéo thế hệ trẻ lại gần hơn với di sản của cha ông. Quý vị và các bạn cùng thưởng thức Yếm Đào Chơi Xuân, một MV thể hiện đầy táo bạo của Phùng Thanh Huyền, kết hợp giữa nhạc trẻ và âm nhạc cổ truyền. Hãy cùng lắng nghe để thấy chèo của thế kỷ 21 dưới góc nhìn của một cô gái trẻ lại có thể vừa lả lơi, vừa hiện đại và cuốn hút đến như thế nào quý vị nhé.
2: Xuân đang tới bên thêm, Yếm Đào xuống chờ xuân thêm rạng ngời. Đắm say ánh mắt ai cười để cho vương vấn lòng người chơi xuân anh em ơi.

0: Và đến đây, thời lượng của chương trình Dân ca Ba Miền cũng xin được tạm dừng tại đây. Tổ chức sản xuất và biên tập chương trình Lê Xuân cùng các phát thanh viên Trần Đô Quỳnh Nga và kỹ thuật viên Thu Hiền xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
1: Bản tin thể thao.
2: Bản tin thể thao.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Hãy cùng Ngọc Trâm điểm qua những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay.
4: Đội tuyển Việt Nam bước vào chuyến tập huấn tại Hàn Quốc. Tây Ban Nha chấm dứt cơn khát bàn thắng ở vòng knock-out World Cup. Ronaldo lập cột mốc mới tại World Cup.
3: Thưa quý vị, sáng nay tại nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An phối hợp với Liên đoàn Vovinam Việt Nam tổ chức lễ khai mạc giải vô địch trẻ Vovinam quốc gia lần thứ 23 năm 2026. Đây là giải đấu quan trọng nhằm chuẩn bị lực lượng cho Đại hội Thể thao toàn quốc sắp tới.
4: Giải vô địch trẻ Vovinam quốc gia lần thứ 23 là giải đấu thường niên được tổ chức hàng năm tại các tỉnh thành trong cả nước. Giải đấu năm nay quy tụ hơn 600 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên đến từ 29 đơn vị tỉnh, thành, ngành trong cả nước. Các vận động viên tham gia tranh tài 80 bộ huy chương, trong đó có 34 bộ huy chương ở nội dung quyền và 46 bộ huy chương ở nội dung đối kháng. Giải không chỉ là cơ hội để các vận động viên Võ Việt Nam, Việt võ đạo thể hiện tài năng, rèn luyện bản lĩnh và ý chí thi đấu kiên cường, mà còn là dịp để phát huy tinh thần đoàn kết, giao lưu, học hỏi, góp phần nâng cao chất lượng phong trào Võ Việt Nam, Việt võ đạo trong cả nước nói chung và Nghệ An nói riêng. Bên cạnh đó, giải cũng là dịp để các đoàn đánh giá, kiểm tra trình độ tập luyện, thi đấu của các vận động viên trẻ nhằm phát hiện, tuyển chọn những vận động viên xuất sắc để bổ sung vào đội tuyển quốc gia. Đồng thời, hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 10 tổ chức vào cuối năm nay tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên đã bước vào tranh tài ở các nội dung quyền thuật và đối kháng. Giải vô địch trẻ Vovinam quốc gia lần thứ 23 sẽ diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 7.
3: Đội tuyển Việt Nam đã chính thức lên đường sang Hàn Quốc tập huấn nhằm chuẩn bị cho AFF Cup 2026. Tiền vệ Đỗ Hoàng Hên cho biết anh rất háo hức với cơ hội thử sức trước các đối thủ chất lượng.
4: Sáng ngày 2 tháng 7, đội tuyển Việt Nam đã lên đường sang Hàn Quốc, bắt đầu chuyến tập huấn kéo dài đến ngày 14 tháng 7. Đây được xem là giai đoạn quan trọng để huấn luyện viên Kim Sang-sik ra soát lực lượng, hoàn thiện đội hình và xây dựng phương án chiến thuật trước AFF Cup 2026. Theo kế hoạch, đội tuyển sẽ thi đấu 3 trận giao hữu với các đối thủ có trình độ tăng dần. Ngày 5 tháng 7 gặp Cheung FC, ngày 8 tháng 7 đối đầu với Jogin FC và trận đấu đáng chờ nhất sẽ là diễn ra vào ngày 13 tháng 7 trước Jangwon FC. Đội bóng đang thi đấu tại K-League 1. Chia sẻ trước chuyến đi, tiền vệ Đỗ Hoàng Hên cho biết anh rất hạnh phúc khi lần đầu tiên được cùng đội tuyển tập huấn ở nước ngoài và sẽ nỗ lực hết mình để khẳng định bản thân. Sau chuyến tập huấn, đội tuyển Việt Nam sẽ trở về nước để đá giao lưu với Myanmar vào ngày 18 tháng 7 trước khi bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch tại AFF Cup.
3: Chiến thắng 3-0 trước Áo không chỉ giúp Tây Ban Nha giành quyền vào tứ kết World Cup 2026 mà còn khép lại cơn khát kéo dài suốt 16 năm tại vòng đấu loại trực tiếp.
4: Sau nhiều kỳ World Cup liên tiếp gây thất vọng ở các trận đấu loại trực tiếp, đội tuyển Tây Ban Nha cuối cùng cũng tìm lại được cảm giác ghi bàn. Trong chiến thắng 3-0 trước Áo ở vòng 1/16, tiền đạo Mikel Oyarzabal là người đã mở tỷ số sau pha phối hợp đẹp mắt cùng với Pedri và Marc Cucurella. Bàn thắng này giúp cho Oyarzabal đã trở thành cầu thủ Tây Ban Nha đầu tiên ghi bàn ở vòng knock-out World Cup kể từ pha lập công lịch sử của Ander Iniesta trong trận chung kết World Cup 2010. Trong suốt 16 năm qua, La Roja hoặc là bị loại từ vòng bảng hoặc dừng bước ở vòng đấu loại trực tiếp mà không ghi được bàn thắng nào trong thời gian thi đấu chính thức. Việc chấm dứt chuỗi trận đáng quên ấy không chỉ mang ý nghĩa thống kê mà còn tiếp thêm sự tự tin cho đoàn quân của huấn luyện.

0: viên Luis de la Fuente trên hành trình chinh phục chức vô địch lần thứ hai.
1: Cristiano Ronaldo tiếp tục ghi dấu ấn trong sự nghiệp khi góp công giúp Bồ Đào Nha đánh bại Croatia để giành vé vào tứ kết World Cup 2026.
0: Trong cuộc đối đầu đầy kịch tính với Croatia, Bồ Đào Nha đã phải lội ngược dòng để giành chiến thắng 2-1. Sau khi Ivan Perisic mở tỷ số cho Croatia ở đầu hiệp 2, Bồ Đào Nha liên tục gia tăng sức ép. Phút thứ 68, Cristiano Ronaldo đã thực hiện thành công quả phạt đền, cân bằng tỷ số 1-1. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của siêu sao 41 tuổi tại một trận đấu thuộc vòng loại trực tiếp World Cup. Đến phút bù giờ cuối cùng, Gonçalo Ramos đã đánh đầu ghi bàn thắng quyết định và đưa Bồ Đào Nha giành chiến thắng nghẹt thở. Ở những giây cuối trận, Croatia từng đưa được bóng vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận sau khi VAR xác định lỗi việt vị. Chiến thắng này giúp Bồ Đào Nha giành quyền vào tứ kết, nơi họ sẽ chạm trán với Tây Ban Nha trong trận đại chiến rất được chờ đợi.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại!

0: chỉ số giá tiêu dùng 6 tháng đầu năm tại Nghệ An tăng 4,27%. Áp lực thuế quan và bài toán cuối năm của ngành dệt may.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 6 tháng đầu năm 2026 của tỉnh Nghệ An cũng tăng 4,27% so với cùng kỳ năm trước. Áp lực tăng chủ yếu đến từ chi phí năng lượng, nhà ở, điện nước và thực phẩm.
0: Trong đó, cả 11 trên 11 nhóm hàng đều tăng giá, dẫn đầu là nhóm nhà ở, điện nước, vật liệu xây dựng tăng 6,32% và hàng ăn uống tăng 5,82%. Riêng tháng 6 năm 2026, CPI giảm 0,88% so với tháng trước, nhưng tăng 3,63% so với cùng kỳ 2025. Thị trường ghi nhận 5 nhóm hàng giảm giá, trong đó giao thông giảm mạnh nhất với 3,93% và 5 nhóm tăng giá. Nhờ các biện pháp bình ổn của chính phủ, kinh tế vĩ mô vẫn giữ được sự ổn định. Đối với thị trường vàng và đồng đô la, bình quân 6 tháng lần lượt tăng 57,89% và 1,46%.
1: Dù kim ngạch xuất khẩu dệt may của Nghệ An trong 6 tháng đầu năm đạt mức tăng trưởng khá, nhưng áp lực đang đè nặng lên nửa cuối năm khi nhiều đối tác quốc tế tạm thời chưa ký các đơn hàng dài hạn, chờ quyết định về chính sách thuế mới của Mỹ, dự kiến sẽ được công bố vào ngày 24 tháng 7 tới. Bên cạnh đó, chi phí nguyên liệu và vận tải biển liên tục leo thang cũng đang là thách thức lớn.
0: Nhà máy may Evergreen hiện đã có đơn hàng sản xuất đến tháng 8. Tuy nhiên, đối với các đơn hàng của quý 4, nhiều khách hàng mới chỉ dừng ở mức trao đổi, chưa tiến hành ký kết. Nguyên nhân là các nhà đặt hàng chờ đợi câu chuyện thuế quan của Mỹ dự kiến sẽ công bố vào ngày 24 tháng 7 tới. Ông Jan Jan Peng, giám đốc nhà máy Evergreen, cho biết.
2: Điểm nghẽn lớn nhất hiện nay nằm ở cột mốc ngày 24 tháng 7, thời điểm Mỹ dự kiến công bố chính sách thuế mới. Tâm lý dè chừng này khiến các nhà đặt hàng chuyển sang chế độ nghe ngóng, khiến các thương thảo cho quý 4 bị đình trệ, cộng thêm áp lực bão giá từ chi phí logistics và nguyên vật liệu đầu vào. Áp lực hoàn thành mục tiêu xuất khẩu cuối năm là rất lớn.
0: Không chỉ thiếu đơn hàng cuối năm, ngành may mặc còn chịu áp lực lớn về nhân sự. Do từng phải cắt giảm giờ làm, việc giữ chân lao động lành nghề hiện rất khó khăn. Trong bối cảnh chi phí lương, bảo hiểm và phúc lợi không ngừng tăng, thách thức lớn nhất của doanh nghiệp lúc này là vừa phải giữ chân người lao động, vừa phải đảm bảo hiệu quả kinh doanh. Về vấn đề này, ông Trần Văn Quyền, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn may xuất khẩu Đại Minh, chia sẻ.
3: Năm 2026 này, số lượng công nhân tại nhà máy thì đã giảm chừng khoảng mức 30 công nhân. Do cái sự cạnh tranh, do vậy thì cái năng suất của cái nhà máy Đại Minh hiện nay cũng bị ảnh hưởng. Sắp tới sẽ đưa một những cái trang thiết bị mới hiện đại hơn vào để thay thế dần đối với cái lao động. Thứ hai, tìm một cái nguồn xuất khẩu có cái đơn giá nó có thể cao hơn để đáp ứng phát triển cũng như duy trì được cái công ty.
0: Trong khi chi phí đầu vào tăng 20-30%, khách hàng vẫn yêu cầu giảm giá công. Áp lực còn đến từ giá cước vận tải biển tăng cao và tiêu chuẩn xanh, truy xuất nguồn gốc ngày càng khắt khe. Trước bài toán chi phí và lợi nhuận, các doanh nghiệp dệt may phải chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kiểm soát tồn kho và cân nhắc ký các đơn hàng dài hạn để giảm thiểu rủi ro. Chia sẻ về nỗ lực này, ông Giang Seng Lang, giám đốc điều hành công ty Serendipity Fashion Việt Nam cho biết.
2: Cuối năm đang rất nhiều thách thức. Chúng tôi buộc phải đầu tư máy móc công nghệ và cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Từ đó giảm chi phí sản xuất để duy trì sức mạnh cạnh tranh.
0: Dệt may là một trong những lĩnh vực có kim ngạch xuất khẩu lớn của tỉnh Nghệ An và sản phẩm xuất khẩu sang khoảng 160 quốc gia vùng lãnh thổ. Hiện các doanh nghiệp vẫn chưa rõ mức áp thuế từ ngày 24 tháng 7 của Mỹ tới đây sẽ ra sao, trong khi diễn biến thị trường thế giới và xu hướng tiêu dùng toàn cầu vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường. Để đạt mục tiêu xuất khẩu 800 triệu đô la Mỹ trong năm nay, buộc các doanh nghiệp phải luôn chủ động xây dựng các phương án sản xuất, kinh doanh linh hoạt nhằm ứng phó với những biến động khó lường của thị trường.
1: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: nhằm chuẩn bị nội dung cho phiên chất vấn tại kỳ họp thứ tư, kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2026-2031. Sáng nay, đoàn công tác của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã khảo sát thực địa tại xã Đại Đồng và nghe báo cáo về hai nội dung chính dự kiến chất vấn.
1: Sau 3 năm liên tiếp nằm trong top 10, Nghệ An đã bứt phá ngoạn mục để vươn lên vị trí thứ 3 toàn quốc về thu hút FDI. Đóng góp vào sự thay đổi diện mạo đó là các dự án đầu tư vào hai khu công nghiệp trọng điểm Hoàng Mai 1 và Hoàng Mai 2.
0: Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia ban hành công điện số 27 gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, các bộ ngành về việc chủ động ứng phó với bão số 1 và mưa lũ sau bão.
1: Những ngày gần đây xuất hiện hiện tượng cá nuôi lồng bè của người dân và cá tự nhiên trên thượng nguồn sông Lam chết bất thường, nổi trắng. Tại các xã Tam Quang và Tam Thái, có đến 70 lồng bè với lượng cá chết khoảng 3 tấn cá.
0: Tổ chức Y tế Thế giới WHO tuyên bố chấm dứt đợt bùng phát virus Hanta trên tàu du thuyền MV Hondius sau khi ca bệnh cuối cùng hoàn thành cách ly.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự thứ 6 ngày 3 tháng 7 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Sáng nay, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Đoàn Công tác Kiểm toán Nhà nước do đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước làm trưởng đoàn, đã dâng hoa dâng hương tưởng niệm tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên và khu di tích lịch sử quốc gia Truồng Bồn. Cùng tham gia có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền. Tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu thành kính dâng lễ dâng hoa, dâng hương trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và sự kính trọng sâu sắc đối với lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc ta. Trước anh linh của người, đoàn công tác nguyện tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy truyền thống của ngành, thực hiện tốt đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, phát triển bền vững. Trước đó, đoàn đã đến dâng hoa dâng hương tại khu di tích lịch sử quốc gia Truồng Bồn, xã Bạch Hà, tọa độ lửa huyền thoại, biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Tại phần mộ tập thể 13 anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong và nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa cùng các thành viên trong đoàn và lãnh đạo tỉnh kính cẩn dâng hoa dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các chiến sĩ đã hiến dâng tuổi xuân, xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
1: Chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố nhà tài trợ mới của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Dự buổi lễ có các đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
0: Tập đoàn Bia rượu và nước giải khát Sao Vàng, đơn vị chính thức tiếp nhận vai trò đồng hành cùng đội bóng xứ Nghệ từ mùa giải 2026-2027. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải khẳng định, sau hơn 40 năm hình thành và phát triển, Sông Lam Nghệ An đã trở thành biểu tượng của bóng đá xứ Nghệ, đồng thời là một trong những thương hiệu giàu truyền thống của bóng đá Việt Nam với nhiều đóng góp cho các đội tuyển quốc gia. Lãnh đạo tỉnh cũng ghi nhận và trân trọng cảm ơn những đóng góp của Tập đoàn Tân Long trong suốt thời gian đồng hành cùng câu lạc bộ, đồng thời nhấn mạnh việc công ty cổ phần Tập đoàn Bia rượu và nước giải khát Sao Vàng tiếp nhận vai trò nhà tài trợ mới sẽ góp phần tạo nền tảng để đội bóng phát triển chuyên nghiệp bền vững hơn trong thời gian tới. Tỉnh Nghệ An cũng giao các sở ngành xây dựng cơ chế hỗ trợ phát triển bóng đá trẻ, hoàn thiện mô hình hoạt động của câu lạc bộ, đồng thời yêu cầu ban huấn luyện và các cầu thủ tiếp tục nỗ lực thi đấu, giữ gìn và phát huy truyền thống của đội bóng xứ Nghệ. Đại diện nhà tài trợ mới, ông Trần Quang Thưởng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia rượu và Nước giải khát Sao Vàng, tân Chủ tịch Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An cho biết, việc đồng hành cùng đội bóng là niềm vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm rất lớn. Đại diện nhà tài trợ cũng nhấn mạnh, để Sông Lam Nghệ An phát triển bền vững, không thể chỉ dựa vào một doanh nghiệp mà cần sự đồng hành của lãnh đạo tỉnh, các sở ngành, người hâm mộ và ban huấn luyện, các cầu thủ. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia rượu và Nước giải khát Sao Vàng chính thức tiếp nhận vai trò đồng hành cùng câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An và cam kết dành toàn bộ tâm huyết, trách nhiệm cùng tỉnh Nghệ An xây dựng đội bóng ngày càng phát triển, từng bước lấy lại vị thế của một trong những lá cờ đầu của bóng đá Việt Nam.
1: Sáng nay, Ban Tuyên giáo Dân vận Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tập huấn toàn quốc công tác tuyên giáo và dân vận năm 2026. Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Ngọc Kim Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy chủ trì. Trong thời gian 1,5 ngày, các đại biểu sẽ được tập huấn các chuyên đề công tác tuyên giáo và dân vận trong bối cảnh mới, phát huy vai trò của báo chí xuất bản trong công tác tuyên truyền, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đổi mới công tác dân vận đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới, công tác tuyên giáo và dân vận của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, các hội quần chúng và công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài theo tinh thần nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, kỹ năng công tác dân vận, dân tộc và tôn giáo, công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng và thông tin đối ngoại trong tình hình mới, những vấn đề chung về kiểm tra, giám sát, công tác tuyên giáo và dân vận ở cấp tỉnh, cấp xã trong bối cảnh hiện nay.
0: Chuẩn bị nội dung cho phiên chất vấn tại kỳ họp thứ tư, kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An khóa 19, nhiệm kỳ 2026-2031. Sáng nay, đoàn công tác của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đi khảo sát thực địa tại xã Đại Đồng và nghe báo cáo về hai nội dung chính dự kiến chất vấn. Kỳ họp thứ tư, kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An khóa 19 dự kiến diễn ra trong 2 ngày, 13 và 14 tháng 7 năm 2026. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tiến hành chất vấn hai nội dung. Nội dung thứ nhất là công tác lập thẩm định, phê duyệt quy hoạch chung xây dựng xã, phường trên địa bàn tỉnh, tập trung vào các vấn đề liên quan, phương án tổ chức lập quy hoạch, kết quả triển khai, các tồn tại khó khăn vướng mắc và nguyên nhân, kiến nghị đề xuất. Nội dung thứ hai là công tác quản lý nhà nước về đất đai, nhất là công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và công tác quản lý nhà nước về khoáng sản. Nội dung này sẽ tập trung vào các vấn đề liên quan, hiện trạng quản lý, khai thác, sử dụng, các tồn tại khó khăn vướng mắc và nguyên nhân, kiến nghị, đề xuất. Khảo sát tại xã Đại Đồng về nội dung thứ nhất, xã đã hoàn thành bước lập thẩm định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, lựa chọn được đơn vị tư vấn có năng lực, hình thành được bộ máy chỉ đạo quản lý quy hoạch ở cấp xã.

0: Nhân dân tỉnh, chiều nay Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức thẩm tra các dự thảo nghị quyết. Tham dự có các đồng chí Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thái Tị An Trung, Phó trưởng đoàn chuyên trách, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
1: Các đại biểu đã nghe và cho ý kiến về các tờ trình, dự thảo nghị quyết quy định các mức chi tổ chức các giải thi đấu thể thao do địa phương tổ chức trên địa bàn tỉnh, dự thảo nghị định quy định chế độ chính sách cho các thành viên đội tuyển thể thao tỉnh, dự thảo nghị định về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030, dự thảo nghị quyết sửa đổi bổ sung nghị quyết số 13 năm 2022 quy định về các nội dung mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh, dự thảo nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông thuộc trường Đại học Nghệ An từ năm học 2026-2027. Dự thảo nghị định bãi bỏ số 31 năm 2022 quy định mức thu tối đa các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với các cơ sở giáo dục công lập, mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh. Dự thảo nghị quyết giao chỉ tiêu hợp đồng lao động cho các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh hưởng lương từ nguồn ngân sách cấp theo nghị định 111 năm 2022 vào ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ. Dự thảo nghị quyết về chính sách khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các kỳ thi, cuộc thi quốc tế, khu vực, quốc gia và cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh. Dự thảo nghị quyết về chính sách phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Nghệ An đến năm 2030. Phát biểu kết luận, trưởng Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh Chu Đức Thái nhấn mạnh, các dự thảo nghị quyết lần này có phạm vi tác động rộng, liên quan trực tiếp đến việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và quyền lợi của người dân. Vì vậy, cơ quan chủ trì soạn thảo cần tiếp thu đầy đủ các ý kiến của đại biểu, đồng thời các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát lại, đặc biệt là các chế độ quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục để sớm hoàn thiện dự thảo nghị quyết, đảm bảo chất lượng trước khi trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét thông qua tại kỳ họp sắp tới.
0: Sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An làm việc với trường Đạo Vinh theo chương trình giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Thái Thị An Trung, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn giám sát. Trường Đạo Vinh đã triển khai nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đặc biệt là nghị quyết số 57 NQTU của Bộ Chính trị và các văn bản liên quan. Hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo từng bước được gắn kết chặt chẽ với chiến lược phát triển nhà trường, nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Nghệ An, khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước. Đồng chí Thái Thị An Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả trường Đạo Vinh đã triển khai. Đồng thời đề nghị thời gian tới trường Đạo Vinh cần tiếp tục tập trung hoàn thiện cơ chế chính sách, tăng cường đầu tư cho các lĩnh vực công nghệ chiến lược, phát triển các nhóm nghiên cứu và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu của nghị quyết số 57 NQTU và chiến lược phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của quốc gia trong giai đoạn tới.
1: Sáng nay, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc, quán triệt triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đại hội Công đoàn Việt Nam. Hội nghị đã tập trung quán triệt các mục tiêu trọng tâm, chương trình hành động cốt lõi của nghị quyết nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát triển giai cấp công nhân trong tình hình mới. Một trong những điểm nhấn quan trọng của nghị quyết nhiệm kỳ này là sự thay đổi mang tính đột phá về cấu trúc vận hành nhằm tối ưu hóa các chức năng cốt lõi của công đoàn theo quy định của Hiến pháp và Luật Công đoàn. Cùng với đó, việc đẩy mạnh công tác chuyển đổi số sẽ giúp giảm thiểu tối đa thủ tục giấy tờ và báo cáo dài dòng, qua đó tạo điều kiện cho cán bộ công đoàn có thêm thời gian sâu sát, lắng nghe tâm tư trực tiếp tại cơ sở.
0: Sau 3 năm liên tiếp nằm trong top 10, Nghệ An đã bứt phá ngoạn mục để vươn lên vị trí thứ 3 toàn quốc về thu hút FDI đạt 2,41 tỷ đô la Mỹ. Trong 6 tháng đầu năm 2026, lũy kế đến tháng 6 năm 2026, tổng vốn FDI đăng ký vào tỉnh Nghệ An đạt hơn 7,65 tỷ đô la Mỹ. Kỳ tích này không đơn thuần là những con số định lượng mà là bước ngoặt lịch sử của kinh tế Nghệ An, nằm ở vị trí chiến lược cửa ngõ phía Bắc của tỉnh, vùng đất Hoàng Mai đang chứng kiến bước chuyển mình ngoạn mục. Đóng góp vào sự thay đổi diện mạo đó là các dự án đầu tư vào hai khu công nghiệp trọng điểm Hoàng Mai 1 và Hoàng Mai 2.
1: Một trong những dự án FDI

0: Y Trọng Điểm được tỉnh Nghệ An cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại khu công nghiệp Hoàng Mai 1 là nhà máy sản xuất linh kiện, sản xuất điện tử và phụ tùng ô tô của tập đoàn quốc tế Suteng. Dự án được triển khai trên diện tích khoảng 120 hectare, tổng vốn đầu tư 200 triệu đô la Mỹ. Dự án này chính thức được khởi công xây dựng vào tháng 9 năm 2022 nhằm tạo bước đột phá trong thu hút công nghiệp công nghệ cao của tỉnh. Hiện dự án đã đi vào hoạt động ổn định, tạo việc làm cho hơn 2.200 lao động địa phương và các tỉnh lân cận. Anh Đậu Viết Khánh, Tổ phó Bộ phận Khuôn mẫu, Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ điện tử Suteng Việt Nam, khu công nghiệp Hoàng Mai 1 cho biết.
1: Tôi vào đây bằng việc vào năm 2023. Thì ngay từ ban đầu làm việc thì vào công ty đó đưa đi đào tạo ở Trung Quốc 6 tháng và quay trở về làm việc tại nhà máy. Môi trường nó rất là sạch sẽ và các thiết bị máy móc rất là hiện đại và mức thu nhập của em hiện tại là 20 triệu.
0: Với hệ thống nhà xưởng rộng lớn, máy móc hiện đại, sau gần 3 năm đi vào hoạt động, công ty trách nhiệm hữu hạn Say Andromeda Việt Nam ở khu công nghiệp Hoàng Mai 1 cũng đã tạo việc làm ổn định cho hơn 5.000 lao động. Trong đó có nhiều lao động đã từng làm việc tại các khu công nghiệp lớn ở Sài Gòn, Bắc Ninh trở về. Chị Lê Thị Liễu, công ty trách nhiệm hữu hạn Say Andromeda Việt Nam cho biết.
2: Trước đây tôi làm việc ở ngoài Bắc Ninh, còn tôi mới về đây được 2 năm. Môi trường làm việc thì tôi thấy rất là thân thiện và hòa đồng. Nếu mà đi làm đầy đủ thì một tháng khoảng 11 triệu và có trợ cấp xăng xe, trợ cấp cơm. Thì được đi về nhà để ăn cơm ở nhà với gia đình thì tốt hơn ạ.
0: Sau gần 6 năm đầu tư phát triển hạ tầng các khu công nghiệp tại Nghệ An, công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt đã cơ bản lấp đầy khu công nghiệp Hoàng Mai 1 với 5 nhà đầu tư, tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 760 triệu đô la Mỹ, đạt tỷ lệ lấp đầy trên 85% diện tích, tạo việc làm cho hơn 8.000 lao động. Khu công nghiệp Hoàng Mai 2 cũng đang hoàn thiện cơ sở hạ tầng, và đã có 2 doanh nghiệp đi vào hoạt động với tổng mức đầu tư trên 50 triệu đô la Mỹ. Bà Trịnh Thị Thanh Huyền, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt cho biết, hiện công ty đang tiếp tục thu hút thêm nhiều dự án trong lĩnh vực công nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn với mục tiêu đạt khoảng 500 triệu đô la Mỹ trong năm nay, đồng thời tập trung tối đa nguồn lực để triển khai đầu tư, mở rộng các dự án trên địa bàn tỉnh.
3: Công ty cũng đã phối hợp với Ban Quản lý Kinh tế Đông Nam và các địa phương để tiếp tục khảo sát nghiên cứu mở rộng khu công nghiệp Hoàng Mai 1, Hoàng Mai 2 cũng như là khảo sát đầu tư mới khu công nghiệp Đông Hồi 1 và khu công nghiệp Ngọc Châu. Khu công nghiệp Đông Hồi 1 dự kiến triển khai trong năm nay. Khu công nghiệp Ngọc Châu thì sẽ triển khai thành 2 giai đoạn. Trước năm 2030 thì công ty sẽ đầu tư khoảng 300 đến 500 hectare. Khu công nghiệp Hoàng Mai 2 năm nay sẽ mở rộng lên khoảng tầm 600 hectare. Và khu công nghiệp Hoàng Mai 1 thì sẽ mở rộng tiếp tục đến quốc lộ 48D vào giai đoạn sau 2030.
0: Cùng với các dự án hạ tầng chiến lược đang được triển khai trên địa bàn, các dự án đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp của Hoàng Thịnh Đạt đang góp phần đưa Hoàng Mai, Quỳnh Lưu trở thành cực tăng trưởng công nghiệp, đô thị, dịch vụ khu vực Bắc Nghệ An, đóng vai trò cầu nối giữa khu kinh tế Nghi Sơn và khu kinh tế Đông Nam, tạo động lực lan tỏa cho vùng Nam Thanh, Bắc Nghệ trong thời gian tới.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác. Trưởng ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia ban hành công điện số 27 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, các bộ ngành về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 1 và mùa mưa bão. Để chủ động ứng phó với bão và mưa lũ sau bão, Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố và các bộ ngành nêu trên tổ chức kiểm điểm thông báo cho các phương tiện, tàu trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra không di chuyển vào khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn. Kiểm tra hướng dẫn việc neo đậu tàu thuyền tại khu neo đậu, triển khai công tác đảm bảo an toàn về người, phương tiện, tài sản, đặc biệt đối với các điểm du lịch, nuôi trồng, đánh bắt, thủy hải sản, các công trình trên biển, đảo, khu vực ven biển, dự báo ảnh hưởng của bão, căn cứ tình hình cụ thể của địa phương, chủ động quyết định việc cấm biển, sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu, khu vực đồng bằng rà soát, sẵn sàng sơ tán người dân ra khỏi nhà ở không đảm bảo an toàn, khu vực nguy cơ bị ngập sâu, cửa sông, ven biển, khu vực vùng núi, triển khai lực lượng xung kích kiểm tra rà soát, chủ động

0: tổ chức di rời, sơ tán người dân khỏi khu vực ven sông suối, khu vực thấp trũng có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn, kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không đảm bảo an toàn.
1: Năm 2026, Nghệ An xếp thứ 3 trên 34 tỉnh thành cả nước về kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Góp phần vào thành tích này là sự bứt phá của nhiều trường trung học phổ thông với điểm trung bình các môn thi ở mức cao và nhiều học sinh nằm trong top đầu toàn tỉnh. Theo đó, năm nay trong số 110 cơ sở giáo dục có thí sinh dự thi, dẫn đầu vẫn là các trường trung học phổ thông công lập có truyền thống. Cụ thể, xếp thứ nhất trong toàn tỉnh là trường trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu với điểm trung bình môn là 7,97. Đứng thứ hai là trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông số 2 với điểm trung bình môn là 7,64. Xếp thứ ba là trường trung học phổ thông Đô Lương 1 với 7,59. Thứ tư là trường trung học phổ thông Quỳnh Lưu 1 với 7,25 điểm. Thứ năm là trường trung học phổ thông chuyên Đại học Vinh với 7,24 điểm. Năm vị trí tiếp theo lần lượt là trường phổ thông trung học dân tộc nội trú tỉnh số 1, trường trung học phổ thông Đô Lương 3, trường trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng, trường trung học phổ thông Thanh Trường 1 và trường trung học phổ thông Hoàng Mai xếp thứ 10.
0: Sáng nay tại khu vực cửa khẩu Thanh Thủy, chương trình giao lưu sĩ quan trẻ biên giới Việt Nam-Lào chính thức khai mạc, mở đầu chuỗi hoạt động trong khuôn khổ giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3. Các đại biểu đã trồng cây hàng năm vườn hoa hữu nghị thanh niên tại khu vực mốc quốc giới 460, gửi gắm thông điệp về tình đoàn kết hữu nghị, sự tiếp nối truyền thống gắn bó giữa Việt Nam và Lào, sĩ quan trẻ hai nước tham gia chạy Việt dã xuyên biên giới cự ly 3 km và thi đấu giao hữu bóng chuyền trong không khí sôi nổi đoàn kết, thu hút đông đảo cán bộ chiến sĩ và nhân dân cổ vũ.
1: Sáng nay tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An phối hợp với Liên đoàn Vô Vi Nam Việt Nam tổ chức lễ khai mạc giải vô địch trẻ Vô Vi Nam quốc gia lần thứ 23 năm 2026. Giải đấu năm nay quy tụ hơn 600 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên đến từ 29 đơn vị tỉnh, thành, ngành trong cả nước. Các vận động viên tham gia tranh tài 80 bộ huy chương, trong đó có 34 bộ huy chương về nội dung quyền và 46 bộ huy chương ở nội dung đối kháng. Giải không chỉ là cơ hội để các vận động viên thể hiện tài năng, rèn luyện bản lĩnh và ý chí thi đấu kiên cường, mà còn là dịp để phát huy tinh thần đoàn kết, giao lưu học hỏi, góp phần nâng cao chất lượng phong trào Vô Vi Nam Việt võ đạo trong cả nước nói chung và của Nghệ An nói riêng. Bên cạnh đó, giải cũng là dịp để các đoàn đánh giá, kiểm tra trình độ tập luyện thi đấu của các vận động viên trẻ nhằm phát hiện, tuyển chọn những vận động viên xuất sắc để bổ sung vào đội tuyển quốc gia, đồng thời hướng tới Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 tổ chức vào cuối năm nay tại thành phố Hồ Chí Minh. Giải vô địch trẻ Vô Vi Nam quốc gia lần thứ 23 diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 7.
0: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An vừa phát đi thông báo tìm bị hại liên quan đến vụ án sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh xảy ra trên địa bàn tỉnh. Theo kết quả điều tra, từ tháng 10 năm 2025 đến cuối tháng 3 năm 2026, cơ sở nhà thuốc Hà Linh, gia truyền ông Độ, địa chỉ xóm Nam Bắc Sơn, xã Vạn An, Nghệ An, do đối tượng Lương Thị Hà, sinh năm 1972 làm chủ, đã sản xuất bán lẻ ra thị trường nhiều loại thuốc đông y giả. Các sản phẩm bao gồm viên hoàn đau thần kinh các khớp, viên hoàn bổ thận âm, suy thận âm, viên hoàn trị nội, trị ngoại, viên hoàn thảo dược tiểu đường mỡ máu, viên trị ho hen viêm họng hạt, viên đặc trị xoang trán, mũi cấp. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy các loại thuốc này đều pha trộn tân dược, nằm trong danh mục chất cấm sử dụng trong sản xuất kinh doanh, thực phẩm, bảo vệ sức khỏe của Bộ Y tế. Để phục vụ công tác điều tra, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Công an tỉnh Nghệ An đề nghị người dân ai đã mua sử dụng các loại thuốc nói trên, hãy khẩn trương liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An tại địa chỉ khối Nghi Kim 13A, phường Vinh Hưng, hoặc liên hệ trực tiếp cho điều tra viên Nguyễn Đức Cảnh qua số điện thoại 0986-777-622 để được giải quyết theo quy định.
1: Sáng nay, Công an phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá vụ án ma túy phức tạp, xử lý 48 đối tượng, trong đó có ca nhạc sĩ Tăng Nhật Tụy liên quan đến các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy. Tăng vật thu giữ gồm các loại ma túy, methamphetamine, ketamine, MDMA, nhiều dụng cụ sử dụng ma túy, 49 điện thoại di động, 4 máy tính bảng, 1 máy tính xách tay và 14 xe gắn máy. Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị phát hiện có ca sĩ, nhạc sĩ Lê Duy Linh, nghệ danh Tăng Nhật Tụy. Cơ quan công an đã khởi tố 39 đối tượng về các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy, đồng thời xử lý hành chính và đưa đi cai nghiện bắt

0: buộc đối với 9 đối tượng.
1: Những ngày gần đây xuất hiện hiện tượng cá nuôi lồng bè của người dân và cá tự nhiên trên thượng nguồn sông Lam chết bất thường nổi trắng. Tại các xã Tam Quang, Tam Thái có đến 70 lồng bè với lượng cá chết khoảng 3 tấn cá.
0: Năm ngoái, ba lồng bè nuôi cá của anh Lương Văn Hà ở bản Cánh Tráp, xã Tam Thái mang lại thu nhập hơn 150 triệu đồng. Nhưng năm nay, gia đình anh đang đứng trước nguy cơ trắng tay khi đàn cá lần lượt chết hàng loạt. Hai ngày nay, anh Hà phải liên tục bơm nước vào lồng cá để tạo oxy, hy vọng cứu đàn cá còn đang sót lại.
2: Tôi lấy nuôi lồng cá ở sông Lan là được 6 năm, tính cả năm là được 6 năm rồi. Mà chưa khi nào có hiện tượng mà kiểu như ngày hôm qua với ngày hôm trước, thấy là cá là ngầm ngạp và nổi ngựa bùng lên hết.
0: Gia đình anh Vọng Văn Mân, bản Tân Hợp, xã Tam Thái, mấy ngày gần đây cũng phải thức trắng đêm chỉ để vớt cá chết ra khỏi lồng. Gia đình anh Mân là một trong những hộ chịu thiệt hại nặng nhất, với khoảng 2,5 tạ cá trắm sắp đến kỳ thu hoạch bị chết.
3: Cá của em có hiện tượng chết từ tối hôm qua, sáng dậy thấy chết khoảng 2 tạ rưỡi chứ đó. Dưng công việc nguyên nhân khi mà dưng là chết.
0: Không chỉ có cá nuôi lồng bè bị chết, nhiều loại cá tự nhiên dưới sông Lam cũng đang xảy ra tình trạng này. Hiện tượng cá chết bất thường bắt đầu từ khoảng đầu tháng 6 và có xu hướng gia tăng trong những ngày gần đây. Theo người dân địa phương, trên lưu vực sông Lam, ở một số địa bàn cũng xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt. Chỉ trong vòng khoảng 20 ngày qua, có ít nhất 70 lồng cá của hai xã Tam Thái và Tam Quang xảy ra tình trạng cá chết gây thiệt hại khoảng 3 tấn. Anh Lương Văn Hà, bản Cánh Tráp, xã Tam Thái cho biết.
2: Cá là loại cá mà từ xưa giờ là ngon nhất mà ai cũng thích, mà là sống là rất dai, mà con cá này không bao giờ hẳn bị cái chi. Mà từ mấy hôm nay là sống hay là cái chi thì cũng không biết, mà là cá sống, loại cá sống dai nhưng mà hẳn vẫn nổi lên đây này. Đấy, nổi lên thúi.
0: Chính quyền các xã Tam Thái, Tam Quang đã có văn bản báo cáo về tình trạng cá chết, đồng thời đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ trong việc lấy mẫu xét nghiệm, tìm nguyên nhân cũng như hướng dẫn biện pháp xử lý phù hợp. Điều bà con cần lúc này không phải là sự hỗ trợ trước mắt, mà còn là một cuộc điều tra khoa học, khách quan, để trả lời dứt điểm cho câu hỏi đang ám ảnh cả vùng thượng nguồn sông Lam, vì sao cá chết.
4: Phần tin quốc tế.
5: Phần tin quốc tế.
1: Trong khuôn khổ chuyến thăm New Delhi của Thủ tướng Nhật Bản Takeuchi Sanae, Ấn Độ và Nhật Bản đã công bố khoảng 120 biên bản ghi nhớ hợp tác với tổng giá trị đầu tư khoảng 2.000 tỷ yên, tức 12,4 tỷ đô la Mỹ, đồng thời nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và các ngành công nghệ chiến lược. Phát biểu sau cuộc hội đàm, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Nhật Bản Sanae cho rằng việc kết hợp thế mạnh công nghệ, đổi mới sáng tạo, nguồn nhân lực sẽ tạo nên những động lực mới cho tăng trưởng khu vực và toàn cầu. Ngoài AI, hai nước cũng nhất trí mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực an ninh hàng hải, an ninh kinh tế, công nghệ tiên tiến, đồng thời kỳ vọng việc tăng cường hợp tác sẽ góp phần đa dạng hóa chuỗi cung ứng công nghệ, thúc đẩy phát triển AI an toàn, bền vững.
0: Argentina vừa công bố dự án xây dựng lò phản ứng hạt nhân công suất nhỏ trị giá khoảng 1,2 tỷ đô la Mỹ tại tổ hợp hạt nhân Atucha, với kỳ vọng thúc đẩy phát triển năng lượng sạch và củng cố vị thế trong lĩnh vực hạt nhân dân sự. Lò phản ứng có công suất khoảng 300 MW, sử dụng công nghệ lò phản ứng nước áp lực do các kỹ sư Argentina phát triển và được kỳ vọng trở thành dự án thương mại đầu tiên trên thế giới áp dụng thiết kế này. Chính phủ Argentina cho biết dự án nằm trong chiến lược thu hút đầu tư, mở rộng năng lực sản xuất điện, giảm phát thải khí nhà kính và tăng xuất khẩu công nghệ.
1: Tổ chức Y tế Thế giới WHO tuyên bố chấm dứt đợt bùng phát virus Hanta trên tàu du lịch MV Honduras sau khi ca bệnh cuối cùng hoàn thành cách ly, khép lại sự kiện từng gây lo ngại trong cộng đồng quốc tế. Thông báo được Tổng giám đốc WHO Ghebreyesus đưa ra tại trụ sở WHO ở Geneva, Thụy Sĩ. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh tổ chức này sẽ tiếp tục điều tra để làm rõ đặc điểm của virus và cơ chế tiến triển của bệnh, Đợt bùng phát bắt nguồn từ tàu MV Honduras treo cờ Hà Lan khởi hành từ Argentina ngày 1 tháng 4 đã khiến 3 hành khách tử vong. Tới nay, toàn bộ các trường hợp mắc và nghi mắc bệnh trong số hơn 140 hành khách cùng thủy thủ đoàn đều đã hoàn thành thời gian cách ly, trở về nhà an toàn.
0: Sau đây là dự báo thời tiết tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông, gió mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 24 đến 34 độ. Khu vực Trung Du có mưa, mưa vừa có nơi mưa to và dông, gió mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 25 đến 34 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và sáng có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió mạnh cấp 3, cấp 4, nhiệt độ 26 đến 33 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, đêm và sáng có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió mạnh cấp 4, cấp 5, nhiệt độ 26 đến 32 độ.
1: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Mai Hương, phát thanh viên Duy Anh Phương Huyền cùng kỹ thuật viên Hải Viễn, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
4: Chương trình Văn nghệ và cuộc sống của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
6: Chương trình Văn nghệ và cuộc sống của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
7: Thưa quý vị thính giả, từ bao đời nay, biển vẫn luôn là miền ký ức dịu dàng trong tâm hồn mỗi người. Biển rộng lớn bao dung, vừa mạnh mẽ, vừa thiết tha như chính những cung bậc của tình yêu. Có những buổi chiều đứng trước biển, ta bỗng thấy lòng mình lắng lại, tiếng sóng miên man như đang kể câu chuyện của thời gian, của những cuộc gặp gỡ, những yêu thương và cả những nỗi niềm chưa kịp gọi thành tên. Biển không chỉ là một phần của thiên nhiên, mà còn là nơi con người ta gửi gắm những rung động sâu kín nhất của trái tim mình. Mở đầu chương trình Văn nghệ và cuộc sống hôm nay với chủ đề Biển tình, mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Bên em là biển rộng, sáng tác Bảo Trấn qua phần thể hiện của Nguyễn Đình Tuấn Dũng, một bản tình ca nhẹ nhàng lãng mạn như lời thủ thỉ của những trái tim đang yêu giữa không gian mênh mang của biển cả.

Thưa quý vị thính giả, biển có ngôn ngữ của riêng mình, đó là tiếng sóng ngày đêm miệt mài vỗ bờ, là thanh âm bất tận của thiên nhiên như đang cất lên những bản tình ca không lời. Đôi khi chỉ cần ngồi thật yên trước biển, mọi ưu tư của cuộc sống cũng dần tan biến. Giữa khoảng không rộng lớn ấy, con người như tìm lại được sự bình yên và lắng nghe rõ hơn tiếng nói từ sâu thẳm tâm hồn. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Tiếng Sóng Biển, sáng tác Dương Thụ qua phần thể hiện đầy tinh tế và sâu lắng của ca sĩ Hồng Nhung.

Quý vị thân mến, có những nỗi nhớ chẳng thể đong đếm bằng thời gian, cũng chẳng thể gọi thành tên bằng lời nói. Nỗi nhớ ấy giống như biển khơi, càng xa càng rộng, càng lặng im, càng da diết. Trong âm nhạc và thi ca Việt Nam, hình ảnh biển luôn gắn liền với tình yêu và nỗi nhớ. Biển trở thành nơi gửi gắm những tâm tư sâu kín, những khát vọng và cả những rung động không bao giờ cũ. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Biển, Nỗi nhớ và em, phổ thơ Hữu Thỉnh, nhạc Phú Quang qua phần thể hiện của Lê Anh Dũng, một tác phẩm giàu chất thơ, thấm đẫm nỗi nhớ thương và vẻ đẹp lãng mạn của tình yêu đôi lứa.

Thưa quý vị, tình yêu cũng giống như những con sóng ngoài khơi xa, có lúc dịu dàng, êm đềm, có lúc mãnh liệt, dâng trào. Nhưng dù ở cung bậc nào, tình yêu vẫn luôn mang trong mình một sức sống bền bỉ và một khát vọng hướng về những điều tốt đẹp. Có lẽ vì thế mà biển vẫn luôn hiện diện trong âm nhạc như một biểu tượng của sự thủy chung, của những thương nhớ không nguôi và những trái tim luôn khao khát được yêu thương. Khép lại chương trình Văn nghệ và cuộc sống hôm nay, mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Sóng tình, sáng tác Tuấn Khanh qua phần thể hiện của Đăng Khôi, Phạm Khánh Hưng và Quốc Thiên. Chương trình của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Kính chào quý thính giả, rất vui được tiếp tục đồng hành cùng quý thính giả trong chương trình Văn hóa Đông Tây của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên ứng dụng NTV Go.
1: Chương trình hôm nay sẽ mang đến cho quý thính giả những nội dung đáng chú ý sau. Việt Nam tham gia hội chợ quốc tế ASEAN năm 2026. Showzabai giới thiệu bộ sưu tập nghệ thuật dự kiến phá kỷ lục châu Âu. Nghệ thuật Dalas Ba Lan, hành trình trở thành di sản văn hóa của nhân loại. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Tiểu mục Nhịp sống văn hóa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những sự kiện tin tức văn hóa thế giới nổi bật trong tuần. Nhiều sản phẩm của Việt Nam đã có mặt tại hội chợ quốc tế Algiers lần thứ 57. Diễn ra tại trung tâm triển lãm Safex ở thủ đô Algiers. Ngoài gian hàng của Việt Nam, tham gia hội chợ còn có nhiều gian hàng của nhiều quốc gia châu Âu, châu Phi và châu Á khác. Hội chợ diễn ra trong bối cảnh Algeria đang đẩy mạnh thu hút đầu tư và đa dạng hóa nền kinh tế ngoài lĩnh vực dầu khí. Hội chợ quốc tế Algiers lần thứ 57 với chủ đề Niềm tin và ổn định để tăng trưởng bền vững, tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp chế tạo, năng lượng, nông nghiệp thực phẩm, xây dựng, dịch vụ và thương mại. Sự kiện này là một cơ hội tốt để các doanh nghiệp và nhà đầu tư các nước gặp gỡ, trao đổi và thiết lập quan hệ hợp tác.
1: Hãng đấu giá danh tiếng Sotheby's vừa giới thiệu bộ sưu tập Lewis mở ra cơ hội sở hữu những kiệt tác nghệ thuật quý hiếm. Bộ sưu tập bao gồm 48 tác phẩm, dự kiến đạt tổng giá trị kỷ lục hơn 200 triệu bảng Anh. Đây là mức giá ước tính cao nhất đối với một bộ sưu tập thuộc sở hữu cá nhân từng được đưa ra đấu giá tại châu Âu. Điểm nhấn của bộ sưu tập là bức họa khỏa thân năm 1917 mang tên Nu As I Au Collier của danh họa Modigliani. Tác phẩm này được bán lần cuối vào năm 1995 và trong phiên đấu giá tới đây, mức giá của nó sẽ dự kiến sẽ vượt mốc 45 triệu bảng Anh.
0: Bảo tàng nghệ thuật trí tuệ nhân tạo AI đầu tiên trên thế giới vừa chính thức mở cửa tại thành phố Los Angeles, Mỹ, đánh dấu bước ngoặt trong cách con người trải nghiệm nghệ thuật kỹ thuật số. Bảo tàng mang tên Andataland đưa khách tham quan bước vào một thế giới nơi hình ảnh, âm thanh và dữ liệu được tạo ra và biến đổi liên tục bằng công nghệ AI. Toàn bộ không gian triển lãm hoạt động như một hệ sinh thái dữ liệu, trong đó các tác phẩm không cố định mà thay đổi theo thời gian, thực, dựa trên thông tin môi trường và sự hiện diện của người xem. Khách tham quan được thưởng thức những bữa tiệc thị giác, âm thanh sống động với hàng tỷ điểm ảnh chuyển động, thậm chí còn cả mùi hương ngay trong không gian bảo tàng, mang đến trải nghiệm đa giác quan chưa từng có.
1: Sự trở lại của BTS tiếp tục tạo nên cơn sốt trên thị trường âm nhạc toàn cầu khi album phòng thu thứ 5 Ariang liên tiếp được nhiều tạp chí và chuyên trang âm nhạc danh tiếng bình chọn vào danh sách những album hay nhất năm 2026. Album Ariang còn tiếp tục tạo dấu ấn trên thị trường âm nhạc Mỹ khi quay trở lại top 10 Billboard 200 ở tuần thứ 13 phát hành. Tạp chí âm nhạc danh tiếng của Mỹ Rolling Stone đánh giá sự trở lại của BTS là một trong những sự kiện đáng chú ý nhất của thị trường âm nhạc toàn cầu năm nay. Thành công này không chỉ khẳng định vị thế hàng đầu của nhóm mà còn cho thấy sức hút bền bỉ của âm nhạc mang đậm bản sắc Hàn Quốc trên sân khấu quốc tế. Quốc gia Trung Âu Ba Lan không chỉ nổi tiếng với những thành phố cổ kính, công trình kiến trúc độc đáo, nền văn hóa giàu bản sắc, mà còn sở hữu nhiều nghề thủ công truyền thống vẫn được gìn giữ bền bỉ qua các thế hệ. Trong số đó có nghệ thuật Dalas, nghề thủ công độc đáo đã được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng khám phá hành trình để nghề truyền thống tưởng chừng bình thường trở thành một di sản thế giới.
0: Từ hàng trăm năm trước, khi những cộng đồng dân cư đầu tiên hình thành trên vùng đất Ba Lan, nghề Dalas đã xuất hiện như một phương thức tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có trong tự nhiên. Ban đầu, các sản phẩm Dalas chủ yếu đáp ứng nhu cầu lao động sản xuất và sinh hoạt như giỏ đựng nông sản, thúng, sọt, hộp chứa đồ hay các vật dụng trong gia đình. Theo thời gian, nghề Dalas không chỉ đơn thuần là một nghề thủ công, mà còn trở thành một phương thức mưu sinh của nhiều cộng đồng dân cư trên khắp Ba Lan. Ông Andrei Polak, Chủ tịch danh dự Hiệp hội Đan Lát Ba Lan, cho biết.
2: Nghề đan lát là một nghề thủ công vẫn đang được lưu truyền ở Ba Lan. Truyền thống này luôn được duy trì song hành với quá trình phát triển các khu định cư ở Ba Lan và từng là một phương thức mưu sinh.
0: Nghề đan lát ở Ba Lan được truyền dạy chủ yếu trong gia đình. Những đứa trẻ lớn lên bên tiếng dao vót nan, bên những bó liễu được phơi khô và những đôi bàn tay khéo léo của cha mẹ ông bà. Sự kế thừa ấy đã tạo nên một mạch chảy liên tục của tri thức dân gian, giúp nghề đan lát tồn tại bền vững qua nhiều thế hệ. Cha con nghệ nhân đan lát Stanislaw và Marcin Jakubowska là minh chứng tiêu biểu cho sự tiếp nối đó.
2: Tôi học nghề từ cha mình. Khi còn nhỏ, tôi thường đứng quan sát cha làm việc và tập làm theo. Ban đầu chỉ là những việc đơn giản như cắt dây thừa hay xoắn các quai giỏ. Giờ đây, con trai tôi lại tiếp tục nối nghiệp. Tôi cũng như cha mẹ mình, bắt đầu làm quen với cây liễu đan từ khi còn là một đứa trẻ. Công việc đầu tiên là phân loại nguyên liệu để giúp cha. Chiếc giỏ đầu tiên tôi làm là một chiếc giỏ đựng kẹo. Sau này là những chiếc giỏ lớn hơn và cả những công trình nghệ thuật quy mô lớn.
0: Một trong những yếu tố làm nên sự độc đáo của nghệ thuật đan lát Ba Lan chính là sự đa dạng về nguyên liệu. Các nghệ nhân cho biết bất kỳ vật liệu nào đủ độ mềm dẻo đều có thể được sử dụng, từ những cành liễu mềm dẻo, những nhánh rơm rạ sau mùa thu hoạch hay rễ thông từ các khu rừng, vỏ cây bồ đề và sợi gai đều trở thành vật liệu để đan lát. Tuy nhiên, nguyên liệu phổ biến nhất là cành liễu. Từ những cành liễu được thu hoạch đúng mùa, người thợ tiến hành lựa chọn, phân loại theo kích thước, ngâm nước hoặc xử lý để đạt độ dẻo phù hợp. Sau đó, chúng được sử dụng để tạo nên vô số sản phẩm khác nhau, từ đồ gia dụng đến các tác phẩm nghệ thuật. Mỗi loại sản phẩm lại đòi hỏi một kiểu đan khác nhau. Người thợ phải nắm vững cách tạo khung, dựng sườn, đan đáy, tạo thân và hoàn thiện sản phẩm. Những động tác tưởng chừng đơn giản nhưng đòi hỏi sự chính xác, cảm nhận vật liệu và kinh nghiệm thực hành lâu năm. Chính sự kết hợp giữa kỹ năng thủ công và tư duy sáng tạo đã giúp nghề đan lát không ngừng phát triển, thích ứng với đời sống hiện đại mà vẫn giữ được bản sắc truyền thống. Từ giữa thế kỷ 19, bên cạnh hình thức truyền nghề trong gia đình, Ba Lan bắt đầu xây dựng hệ thống đào tạo nghề đan lát chính quy. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng giúp bảo tồn và phát triển nghề thủ công trong đời sống đương đại. Ông Miroslav Iwanski, trường Trung học Mỹ thuật Nalechop, cho biết.
3: Từ năm 1903, trường Mỹ thuật Nalechso đã giảng dạy nghệ thuật đan lát trong chương trình nội thất nghệ thuật. Các em được học vẽ, thiết kế dưới sự hướng dẫn của những giáo viên lành nghề giàu kinh nghiệm và các giảng viên mỹ thuật.
0: Những nỗ lực bảo tồn của cộng đồng nghệ nhân, các tổ chức nghề nghiệp, cơ sở giáo dục và chính quyền địa phương đã góp phần đưa nghệ thuật đan lát Ba Lan vượt ra khỏi phạm vi một nghề thủ công truyền thống để trở thành biểu tượng văn hóa quốc gia. Những giá trị nổi bật ấy đã được UNESCO ghi nhận khi nghệ thuật đan lát và các truyền thống đan lát của Ba Lan chính thức được ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây không chỉ là niềm tự hào của người dân Ba Lan, mà còn là sự khẳng định cho sức sống bền bỉ của những nghề thủ công truyền thống trong thế giới hiện đại.
1: Từ những cành liễu mộc mạc của đồng quê Ba Lan đến danh hiệu di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại là hành trình được dệt nên bằng tình yêu nghề, sự sáng tạo và tinh thần gìn giữ văn hóa qua nhiều thế hệ. Nghệ thuật đan lát không chỉ tạo ra những sản phẩm hữu ích hay những tác phẩm nghệ thuật độc đáo, mà còn kết nối con người với quá khứ, với cộng đồng và thiên nhiên. Đến đây, chương trình văn hóa Đông Tây của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Thị Thanh Huyền, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Thu Trang, các phát thanh viên Thu Trang Xoay Nhi, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: trình Đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Quý vị ạ, chúng ta đã cùng nhau đi qua 10 số trong tiểu thuyết Kẻ nằm người ngồi của nhà văn Nguyễn Thế Hùng, cùng những nhân vật trải qua những cảm xúc, những thăng trầm và cả những lỗi lầm và sự vực dậy. Và có một mạch ý tưởng xuyên suốt chiều dài của những trang văn ấy là chuyện làng văn. Vâng, vốn dĩ có người đến với văn chương bằng đam mê, có người đến với văn chương bằng khát vọng đổi đời, có người coi trang viết là nơi gửi gắm tâm hồn, nhưng cũng có người xem đó như một nấc thang danh vọng. Bởi vậy, phía sau những con chữ tưởng chừng lặng lẽ ấy, nhiều khi lại là cả một thế giới đầy phức tạp của yêu và ghét, của đố kỵ và khát vọng, của chân thành và cả những toan tính rất đời thường. Tiếp nối mạch truyện ở số trước, trong số 11 tiểu thuyết Kẻ nằm người ngồi của nhà văn Nguyễn Thế Hùng, người nghe sẽ gặp lại Thuận, Lợi, Lâm Oanh cùng những con người đang loay hoay giữa văn chương và cuộc đời, mỗi người một lựa chọn, một cách sống, một nỗi niềm riêng. Nhưng tất cả đều đang đi tìm cho mình một chỗ đứng giữa bao được mất hơn thua. Và phía sau những câu chuyện tưởng như hài hước, châm biếm ấy lại thấp thoáng những suy ngẫm về nhân cách, về tài năng và cả những giá trị thật giả trong cõi người. Ngay bây giờ chúng ta cùng theo dõi phần tiếp theo trong tiểu thuyết Kẻ nằm người ngồi của nhà văn Nguyễn Thế Hùng.

với con mắt của một nhà văn, Thuận thấy càng ngày càng xuất hiện nhiều điếm. Điếm len cả vào tivi, điếm vào những nơi sang trọng. Mà đã là điếm thì phân biệt làm gì cao thấp sang hèn, đều lấy lỗ làm lãi cả, chỉ khác nhau ở manh áo tấm quần mà thôi. Còn cười ra mình trần thì điếm nào mà chả sống nhau. Anh Lợi khen thì chắc là đúng rồi, Thuận nói. Nhưng em cứ đưa anh đọc xem, để anh còn biết hướng em đi thế nào cho nó hợp. Dạ em cảm ơn anh nhiều, em biết mình mới viết, có gì nhờ anh giúp. Anh sẽ đọc. Nhưng hiện nay văn chương tỉnh nhà nó tạm chia ra hai hướng như thế này. Những nhà văn đang nổi đình nổi đám màu mỡ rêu cua hiện nay trong tỉnh đều theo hướng thứ nhất, đó là hạ bệ thần tượng bằng mọi giá. Dù đó là ai, kể cả nhiều người đã được nhân dân phong thánh như Thánh Tản Viên chẳng hạn, hay những người anh hùng dân tộc, người có công, đều bị được các nhà văn quật mồ dậy, cho đi đứng, nói năng lai cang. Tóm lại là các nhà văn muốn nói ngược để nổi, nổi bằng mọi giá, cho dù có khi trong lòng họ không nghĩ như thế. Ngoài hạ bệ thần tượng thì họ theo đuổi đề tài đồng tính, khai thác tình dục, chụp ảnh dưới bẹn đàn bà. Họ viết văn từ tắt lưng trở xuống, họ xách quần chip lên và đi, họ cười mọi lúc mọi nơi và tự hào khoe khoang. Khi tôi cười là được mọi người chú ý. Tóm lại là khuynh hướng sốc, sướng, sến. Còn hướng thứ hai là những người theo đuổi văn chương đích thực. Họ gần như không màng đến danh lợi và đôi khi quên cả bạn đọc. Họ xem sáng tác văn chương là thú đau thương, là tự gặm nhấm mình. Chính vì thế họ sống khá khuất lấp, chừng mực, tự trọng nên ít được người đời biết đến. Nhưng chính họ là những người may ra sẽ để lại được cái gì đó cho đời. Nghe Thuận nói đến đó, Lâm Oanh chợt nghĩ đến lão nhà văn chiều chiều hay đến quán bia Lâm Oanh đi làm thêm. Ông ấy đã nói chuyện với Lâm Oanh thật nhiều về nghề văn và người văn. Lâm Oanh nể phục lão nhà văn về vốn sống và sự hiểu biết. Ông ấy đọc nhiều mà viết ít, cũng chả mấy khi ông ấy đăng đàn diễn thuyết gì. Có lần Lâm Oanh thắc mắc vì việc ít thấy ông ấy xuất hiện tại các buổi hội thảo, hội nghị nọ, thì ông ấy nói đối với nhà văn thì nên úp mặt vào trang giấy mà viết. Ông ấy còn nói với Lâm Oanh rằng người phương Đông ưa quan trọng hóa bản thân. Điều này thể hiện rất rõ ở dưới văn chương chữ nghĩa. Mới viết được mấy cái chuyện, làm được mấy bài thơ con cóc, đã vỗ ngực ta đây là nhà văn, nhà thơ, và sau đó in sách thì còn đế thêm mấy chữ tác phẩm chọn lọc hay tổng tập, đúng là thơ băm ba bài cũng thi sĩ, dăm ba chuyện xoàng cũng nhà văn. Thực chất thì chọn hay không chọn, tổng hay tình, vọn vẹn cũng chỉ có chừng ấy văn, chừng ấy thơ mà thôi. Đi hội nghị này, hội thảo kia thì thích khua chiêng múa võ, nói những điều to tát nhưng kỳ thực sáo rỗng. Bản thân người nói cũng không hiểu là mình đang nói gì, thì bàn làm gì đến chuyện người nghe có hiểu hay không. Đã là nhà văn, nhà thơ rồi thì cần gì phải giới thiệu thêm là giám đốc nhà văn, hiệu trưởng nhà văn, chủ tịch phường hay nhà văn, hay là trộm chó nhà văn làm gì nữa. Còn những anh thợ cày, thợ hàn, thợ sắt mà viết văn được thì đương nhiên là giấu tiệt nguồn gốc của mình. Xét cho cùng, mang thêm danh hão vào người chẳng qua cũng chỉ là để che đậy đi những khiếm khuyết, thiếu thốn trong con người mình mà thôi. Do quá trọng danh nên suốt cuộc đời họ hình như chỉ chăm chăm đi kiếm tìm cái danh. Càng nhiều danh để đi khoe với thiên hạ thì càng tốt. Có không ít nhà văn chưa khi vào được hội thì đọc nhiều, viết hăng say, nhiều sáng tạo. Nhưng khi đã đi được vào hội rồi, mục đích phấn đấu đã đoạt được rồi thì không còn viết nữa và chả thèm đọc ai. Vì bây giờ họ bận đi diễn thuyết, đăng đàn, làm giám khảo. Và đến đâu cũng mong được người ta giới thiệu mình long trọng, đọc hết cả chức danh, học hàm học vị. Chuyện này không ít khôi hài khi nhận được
những tấm cavazit, họ để hiểu sai cái danh của cụ Nguyễn Công Trứ mất rồi. Danh của cụ Trứ là danh với núi sông khi đã đứng yên ngang trong trời đất này rồi. Nhớ là khi đã đứng yên ngang trong trời đất thì phải có danh gì với núi sông. Còn đây đang rúm gió, rụng rọ, lọ mò cua đáy thì làm sao nên danh phận? Âu cũng là mấy cái đồ vay mượn mà thôi. Em thích chọn hướng nào? Thuận hỏi kéo Lâm Oanh về với thực tại. Em thì chả nghĩ được cao siêu như thế đâu. Nói thật em ở vùng sâu vùng xa, kiến thức nền của em mỏng manh lắm. Em không dám mơ sẽ vớt được nên những tác phẩm nghiêm túc như những bậc tiền bối. Em chỉ dám nghĩ văn chương nó cũng là một nghề. Một nghề để em có cái ăn, cái mặc và làm rạng danh dòng họ. Nghe Lâm Oanh nói như thế, trong đầu Thuận lại đang nghĩ đến cảnh Lâm Oanh nằm khỏa thân trên giường trong phòng mình. Đã có khi Thuận tự hỏi không biết mình có bị bệnh hoạn gì hay không mà chẳng bao giờ nguôi thèm đàn bà. Cứ nhìn thấy một em nào đó là nghĩ ngay đến việc chén. Mà hình như có nhiều bọn đàn ông, đàn bà cùng một nhóm máu với Thuận. Chẳng qua đôi khi bị những tấm áo được gọi là đạo đức trùm lên nên không dám thể hiện mà thôi. Đã không ít lần khi gặp một người đàn bà nào đó vừa có địa vị học thức lại mang dáng dấp, tiết hạnh, khả phong. Thuận đã những tưởng họ sẽ là những người đoan chính lắm, là những bức tường thành bất khả xâm phạm của cánh đàn ông trừ chồng họ. Nhưng hóa ra không phải. Khi có điều kiện, khi lửa gần rơm, khi cơm vừa chín lại đang trong cơn đói, họ cũng chỉ là con người phàm mà thôi. Cũng ngã vào vòng tay Thuận và rên lên khi chạm

và thầy cúng. Cũng có nhiều người kiếm ăn bằng cái văn chương nhưng nhọc nhằn lắm. Thôi bước đầu cứ thế đã, anh đọc xong truyện sẽ bàn với em cụ thể hướng đi. Trước mắt em có thể đọc rồi viết một số chuyên mục ngăn ngắn trên báo anh. Chỉ tiếc là báo anh 3 tháng mới ra một số, nên em có thể cộng tác với những báo khác. Em còn sẽ đi xa trên con đường hoạn lộ đấy, chân dài thế này kia mà. Thuận nói xong câu ấy, cả hai người cùng cười. Nhưng cái cười của Lâm Oanh không bỗ bã như khi cười với Lợi, vì cho dù là dân tỉnh lẻ nhưng đã được môi trường đại học và quán nhậu nhào trộn cho mấy năm, Lâm Oanh biết trước mắt mình không phải là người thường. Được Thuận nhận lời dìu, rồi nếu không nổi thì cũng không thể chìm. Tóm lại là nếu không trong văn vắt được thì cũng sẽ lờ đờ nước hến, chứ không thể đục ngầu sầu được đâu. Và nếu có thể, vâng, Lâm Oanh nghĩ đến cần cơ hội là đây, điểm nút là đây. Vâng, nếu cần, nếu cần và nếu cần thì tam giác ngọc đã đến khi phát huy tác dụng. Trao trúng, trao đủ, trao có ích thì chắc chắn sẽ nhận đúng, nhận đủ và nhận những điều có ích về tay mình thôi. Cứ trao một quả, lấy lại một cục vàng là ổn rồi. Và còn một điều nữa, đằng nào thì rằng mà cũng phải sử dụng, quan trọng là với ai lần đầu, còn sau này thì sẽ là những cuộc hành nghề. Mình có cái đó, mình sinh thì mình có quyền. Lời mẹ hát hàng đêm. Ơ chơi đêm hè, trong tiết tháng năm, mẹ nằm mẹ nhớ con tằm nhà tơ, sinh tơ những luống mong chờ, chờ người áo gấm, võng điều phu quy. Hôm nay con bước chân đi, nhớ mình khi con gái xuân thì đương tơ, chớ tóc thì dài, mượt vú thì trũng cau. Nhớ mình khi con gái xuân thì đương tơ, chớ tóc thì dài mượt, vú thì trũng cau. Đừng cho nó vội qua mau, để sau rồi hối hận, sau đi rồi hối hận. Kiếp người vô cùng tận, cứ tái sinh, cứ nghĩa nghĩa tình tình, cứ lời ngon lời ngọt. Mẹ đây tre cụt đọt, cũng cố gắng vuông tròn. Khi mẹ dãi đã có con, nhắc mẹ bể ăn ở, khéo vuông tròn mà ăn nở. Con giờ đang bở ngự, đứng trước cửa tiên đàng. Con đứng quá dễ dàng, sau ni rồi hối hận. Mai này rồi chớ hối hận, con trồn thơm nhờ ngận, con vẹm quý nhờ trai. Mẹ nhắc nhở một hai, con tính toán cho kỹ, nhớ luận bàn cho kỹ. Đong đưa quá người đời bảo đĩ, chính chuyên quá quá chồng. Như con tốt sang sông, đã đi rồi không một lại, biết khi mua mà trở lại. Bàn giao Lâm Oanh cho Thuận là một điều bất đắc dĩ. Nhưng Lợi biết nếu có giữ Lâm Oanh lại thì mình cũng chẳng sơ múi được gì. Đùi ấy, ngực ấy và mông ấy không thể và không phải là của Lợi. Biết là không ăn được, không phải của mình, nhưng dâng lên cho thằng khác ăn cũng tiếc đứt ruột. Và Lợi biết ai chứ Thuận thì nó sẽ chén được Lâm Oanh thôi. Gái tham tài, Thuận tài, Thuận nổi tiếng, điều đó Lợi không dám phủ nhận. Và cái chết nữa là Thuận có số đào hoa, gái muốn chính chuyên thì phải phòng bị từ xa, phải rút cùi khi lửa chưa kịp bén. Còn nếu không, cứ đến gần Thuận thì không sớm thì muộn cũng bị từ trường tình ái của Thuận nó hút vào thôi. Thuận không cao to, nhưng Thuận là một con đực đích thực. Thuận song hành đi vào trong đàn bà bằng cả hai con đường, đó là sức mạnh cơ bắp bản năng và sức mạnh trí tuệ. Ngày đầu Tâm mới về cơ quan cũng y như Lâm Oanh bây giờ, và chỉ đến ngày thứ hai đến thực tập, Thuận đã kéo được Tâm lên giường. Đường đi nước bước cứ thế, Tâm về cơ quan rồi từng bước lên làm lãnh đạo. Tuy Thuận không giữ chức vụ gì lớn lao và quyền hành trong cơ quan,

Ninh Thuận có cái uy ngầm bởi cách sống và ở tài thẩm định văn chương. Khi ai đó đang cần sự cất nhắc, đề bạt, nếu tranh thủ được tiếng nói tốt của Thuận thì mọi việc sẽ suôn sẻ, còn nếu không thì ngược lại. Cũng may là đối với đàn ông thì Thuận có sự khách quan gần như tuyệt đối. Chỉ với đàn bà phụ nữ, khi Thuận đã lỡ tham nhũng tình ái với họ rồi thì thường con cu làm lú cái đầu, nên vô hình chung Thuận đã tham nhũng cả tương lai. Vâng, tham nhũng tương lai là người được Thuận tiến cử không xứng đáng với công việc của mình. Nhưng khi đã vào được vị trí thì họ chỉ có đi lên và ở lì cho đến khi về hưu. Có thể gọi tham nhũng đất đai tiền bạc là tham nhũng hiện tại, còn tham nhũng chức tước địa vị cho con cháu, người thân, hoán đổi vị trí người nhà mình với người nhà quan chức khác. Anh nhận cháu tôi nhận cháu anh nhận bồ tôi nhận bồ anh vào làm việc. Và đôi khi muốn đổi xó một tí, sờ ti thì bồ anh là bồ tôi, mà bồ tôi lại là bồ anh. Bồ anh sang chỗ tôi, bồ tôi sang chỗ anh là tham nhũng tương lai. Tai hại là ở chỗ đó. Việc tham nhũng hiện tại thì đã rành rành rồi, nhưng còn tham nhũng luôn cả tương lai của con cháu mai sau thì thật là đáng trách. Nạn tham nhũng tình dục đã có từ lâu, nhưng dạo này đang nở rộ cùng với tốc độ phát triển nhà nghỉ. Nhà nghỉ mà chả cho nghỉ chút nào, đã mất tiền mua mâm thì phải đâm cho nó thủng chứ. Vào đây mà nghỉ thì có mà đời yên điên à? Thiếu gì chỗ nghỉ không mất tiền mà phải vào nhà nghỉ. Thế là cứ phải chạy chạy, nằm nằm, ngồi ngồi, đứng đứng, kẻ nằm người ngồi, kẻ ngồi người nằm. Bạc râu trê, VTT, vừa râu cáo nên làm láo, làm cho đến khi tạnh ráo khô hạn mới thôi. Chơi cho thùng trống long bồng, rồi ra ta sẽ trồng lập nghiêm. Chơi cho thùng trống long chiêng, rồi ra ta sẽ lập nghiêm lấy chồng. Dạo này không có vụ đánh đấm nào nên Lợi cảm thấy ngứa nghề. Đi rào quanh hành lang, thấy cửa phòng ai cũng đóng im thin thít, tiếng bàn phím gõ cành cạch suốt ngày. Buột mồm, Lợi lầm nhầm: cha bố nó, cái bọn sáng tác sướng thật, chả có đối tác cũng hành sự được, nhưng viết làm đích chi lắm ai đọc, chỉ tổ in tốn giấy tiếp tay cho bọn phá rừng mà thôi. Đi tiếp một vòng nữa thì Lợi thấy tổng mở cửa phòng ra đi vệ sinh. Đang khát người nói chuyện, Lợi chặn ngay tổng lại nói: bác, dạo này không có thằng sáng tác nào chết nhỉ? Sao chú lại hỏi thế? Thì nhân dịp chúng nó chết, bác và em mới có bài thương khóc chứ. Viết về mấy đứa chết rồi là an tâm nhất, bịa vô tư. Việc này người ta ví như là bác sĩ pháp y mổ tử thi ấy, hay còn gọi là phê bình kền kền rỉ xác thối. Chú cứ hay đùa, phê bình thì phải học thuật chứ lị. Bác nói cứ đúng như sách hay như đài. Bác học hành nhiều, biết nhiều, thấy có vụ nào cần em vung búa không? Em ngứa nghề lắm rồi. Tổng tính đứng lại nói tiếp, nhưng chắc là đang mót tiểu quá nên gạt Lợi sang một bên rồi chui tọt vào nhà vệ sinh. Biết rằng chẳng có ai vào ngủ trong nhà vệ sinh cả, nhất là Tổng. Bệnh đái tháo đường hoành hành, đứng trong nhà vệ sinh lâu coi chừng kiến nó tha. Lợi kiên nhẫn đứng chờ Tổng ra. Chụp được một thằng để mà nói chuyện đâu phải dễ. Đúng là trời không phụ lòng người. Sau khi xả hết nỗi buồn trong người, Tổng đẩy cửa bước ra ngạc nhiên. Vẫn thấy Lợi đứng đó thì hỏi: chú còn có việc gì cần anh à? Gớm, nhìn chú anh thấy ngỡ ngàng đấy. Tướng mạo phi phàm thế này, người thay anh sẽ là chú chứ còn ai vào đây nữa. Ơ mà chân chú bị sao mà băng bó thế? Dạ hôm qua em bị chó nó cắn ạ. Ơ hay nhỉ,
Người như chú mà chó nó cũng cắn à? Tôi thì cố mà giữ gìn sức khỏe. Anh thì cũng đã sắp về hưu rồi. Chú chuẩn bị sức khỏe, tâm thế mà thay anh thôi. Bác thì cứ làm em mừng. Em cần là cần cho nền văn học tình nhà chứ bác. Lâu nay cứ phẫu thuật tử thi, làm con kiền kiền mãi cũng chán rồi. Em tiếc rằng các bọn sáng tác đương thời ở tỉnh ta chỉ tổ ăn tục nói phét, chứ không có lấy một tác phẩm đỉnh cao để cho em múa búa. Ôi thương thay, muốn bay quá mà không có một bầu trời. Anh thấy thằng Thuận cũng đáng đọc đấy chứ. Nó là ngôi sao sáng của tỉnh nhà đấy. Ôi cái thằng tu chợ đó chán chết. Hôm qua hắn muốn đốt hết tác phẩm của mình ấy. Tổng giật mình kinh sợ hỏi lại. Đốt hết? Đốt hết? Lợi trả lời. Sao đốt? Tổng hỏi. Ngộ. Chẳng lẽ bọn ngộ nị ấy nó can thiệp, nó thao túng, nó cưỡng dâm vào văn học à? Cả 1000 năm nó hiếp dâm văn hóa rồi, giờ nó vẫn chưa thỏa mãn, vẫn còn muốn cưỡng dâm cả cái đỉnh cao của văn hóa là văn học nghệ thuật à? Chết thật, ăn uống cho nhiều thuốc làm từ thịt trẻ con của nhà làm được vào rồi đi cưỡng dâm lung tung. Cưỡng dâm ở đâu, cưỡng dâm thế nào, ngành nào thì tùy nhé, chơi kiểu nào thì kệ nhé. Đứng nằm ngồi hay vác cải qua núi, một nửa mộng mơ, một thiên tình sự, đi nhanh về chậm. Âm trên, dương dưới, chó, gà, bò, hổ gì tùy nhé. Riêng văn học nghệ thuật là tôi đấu tranh đến cùng. Dù tôi biết rằng tôi chỉ là một nhà tư liệu học, chứ chả phải là nhà phê bình phê biết gì sắt, nhưng với lòng yêu nước của một con dân chân chính, và không phải vì cái chân phụ bất lực mà tôi phản đối hiếp dâm đâu nhé. Đặc biệt là hiếp dâm văn hóa nhé. Dù gì tôi cũng là tổng biên tập một tạp chí văn nghệ của tỉnh nhà, tôi phải giữ chứ. Tôi còn phải giữ cái ghế của tôi để không bị mất. Mất ghế tôi về ngồi đất à? Đâu có được. Mất gì thì mất, không được mất bản sắc nhé. Không ngộ nị gì ở đây nhé. Tôi căm cái bọn ngộ nị ấy lắm. Thâm vào mọi rượu, dã man, tàn bạo. Cả 1000 năm mà chúng nó có đồng hóa được đâu. Giờ lại lăm le thò cái khoan của chúng nó vào chỗ nhạy cảm của chúng ta, nào đâu có được. Chú, tôi, chúng ta phải giữ lại bằng mọi giá chú ạ. Giữ cho con cháu chúng ta không thờ ơ được và vô cảm nhé. Nhưng giữ bằng cách nào hả bác? Chú hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai. Mặc dù chưa biết giữ bằng cách nào, nhưng tôi sẽ quyết giữ. Mà là giữ cái gì hả bác? Em thấy văn hóa nó cứ mông lung ấy. Ừ nhỉ, nhưng kệ. Dù chưa biết giữ gì, bỏ gì trong cái văn hóa của chúng ta. Văn hóa là một lĩnh vực khó chú ạ. Khó nên mới phải học, mới phải thận trọng và gìn giữ. Ông cha ta đã giữ được, chẳng lẽ chúng ta không giữ được à? Dù chưa biết giữ, nhưng tôi vẫn cứ quyết giữ. À, em biết rồi. Giữ lấy đất trời quê hương ta, giữ lấy những gì mà ta yêu quý. Quảng Bình quê ta ơi. Đến nước này mà chú còn đùa được, còn hát nhạc chế được à? Khoai bây giờ là đặc sản đấy. Chú hỏi gì mà hỏi lắm thế? Anh đã bảo là anh không biết, chú không biết và chúng ta không biết. Nhưng nói tóm lại là tôi kết luận là chúng ta phải giữ lấy. Chú nhớ nhé, phải giữ lấy. Bác kết luận thì em nhất trí thôi. Vâng, phải giữ lấy, giữ bằng mọi giá. Nhưng giữ cái gì thì ta phải tính. Bác nói thật là chí lý và sâu sắc. Trước bác thì chắc chắn là không có ai rồi. Còn sau bác không biết có tìm được ai bằng bác không. Bọn em chỉ được cách nhiệt tình thôi, chứ sâu sắc triết học, trí tuệ và nhạy bén chính trị thì bác là số 1. Cứ number 1, number 2, number 4, number 5, number VKC. Chú có nói tiếng Việt cho nó dễ hiểu. Dù anh vẫn mang máng biết là chú đang khen anh, nhưng mà chúng ta là cứ nên đậm đà bản sắc dân tộc chú ạ. Cụ Nguyễn Du, Nguyễn Trãi nào có biết tiếng Tây đâu. Thế mà bây giờ
tên nó và dịch tác phẩm của các cụ sang tiếng

để mà học hỏi đấy thôi. Anh là anh cứ nhất quán không tây tàu gì ở đây cả. Vừa rồi chú thì cứ quá khen. Các chú có sức khỏe, sức trẻ, có học vấn. Nhưng mà tôi đang còn ức lắm. Chả lẽ có chuyện đó là thật? Ấy ấy, sếp đừng tinh thần dân tộc quá mà mặt nó nổi mụn, huyết áp, độ đường trong máu nó tăng cao. Không phải ngộ nị, không phải ngộ không, tôn hành giả, không phải cái bọn tàu lạ tàu quen ấy đâu, mà ngộ đây là ngộ đạo, là đốn ngộ. Thế à? Thế thì được. Tổng vừa hạ giọng vừa thở hí hóp. Chứ nếu mà cái bọn đó thì tôi quyết chiến đấu đến cùng. Dù đến tuổi hưu rồi nhưng tôi vẫn cứ kiên quyết xin ở lại. Thậm chí là phải sửa lại tuổi để ở lại chiến đấu thì tôi cũng sửa nhé. Mà chú nói với thằng tôi chợ đó là ai? Đạo thì cũng phải có gạo mà ăn chứ. Chết thật, thằng này càng ngày càng điên. Đúng rồi, bác phải ở lại để dẫn đường cho chúng em. Với bề dày kinh nghiệm như bác, ở lại ngày nào là có lợi cho cơ quan ngày đó. Uy tín của bác là uy tín của cơ quan. Nếu được hỏi thì em sẽ nói bác là người làm tổng biên tập tạp chí tỉnh nhà đến trọn đời. Nhìn lại trong tỉnh nhà, có ai hơn được bác? Chả lẽ lại một điều một người từ tỉnh khác về để làm tổng biên tập tạp chí tỉnh nhà? Làm sao họ biết được đặc sắc, đặc sản, tập tục, tập quán, phương ngữ và cả hầm hà bà rằng mô rú, mô ri, mô nỏ chỗ, mô rào, mô bể, chỗ mô mô. Bác kỹ yên tâm, thằng ấy có mà điên khối đấy. Đốt hết để làm một chặng đường mới oách hơn. Rồi bác xem, trước mắt hắn đang luyện công để viết một loạt chân dung các nhà văn đấy. Thế à, viết được mấy người rồi? Hình như chục thì phải. Chú có nhớ được bài nào không? Đang trong cơn gió lốc bị dựng lên những bức tường lửa, đành ngậm ngùi nơi góc tối cuối cùng. Mới hay chốn văn chương không phải trò đùa. Hay, thằng này viết kinh đấy. Khu độc thân ở mấy thân, đôi khi cũng phải viết văn vần. Họ vẫn chưa về nên đi mãi kiếm thêm chút lộc trời. Còn bài nào nữa không? Gió đồng xe sắt thổi bớt lòng đứa con thành tị. Những thửa ruộng lênh đênh không nuôi nổi từ A đến Z, đành bỏ phố tìm về màu rừng ruộng để nguôi quyên. Chú đọc thêm anh nghe. Đã đi qua 13 bến nước, chuyến đi săn cuối cùng, thất kinh một đêm làng trọng nhân, đành ngồi viết bản kháng án bằng văn. Rồi ngơ ngác hỏi tuổi thơ con ở đâu, liệu miền hoang có giữ nổi một đêm thánh vô cùng. Nó toàn viết những người ở đâu ấy nhỉ, không thấy viết về những người trong hội văn nghệ tỉnh nhà. Thế cậu có thuộc bài nó viết về mình không? Tổng hỏi dồn như đinh đóng cột, làm cho Lợi suýt bật cười. Nhưng may là ngậm miệng lại được, bèn trí trá. Nào, nó đâu cho xem hết, em xem lén đấy chứ. Phần viết về bác chắc hay lắm. Mấy thằng liều tiêu như thế mà nó còn viết được những câu thần bút. Người đọc liếc vào là biết ngay là thằng nào rồi. Núi Nùng, núi Quyết, dãy Trường Sơn, như bác thì phải có những câu tuyệt bút của nó chứ. Em nghe mấy bài trước là nó mới chỉ lấy đà thôi. Đến bài viết về bác nó mới bùng nổ, mới lên đỉnh được bác ạ. Kể ra, người như bác mà không có một công trình nào cho xứng tầm thì cũng phí thật. Thế à, tay này ghê thật. Chú lựa lời nói với nó cho mình xem trước khi nó phát tán nhé. Vẫn biết rằng mình thì cũng tạm tạm so với anh em, nên chắc cũng có cái để mà viết. Nhưng cẩn thận vẫn là hơn, vì anh Internet Google bây giờ là ghê lắm. Phát rồi là không thu được đâu. Dù gì bác yên tâm, tài năng và đức độ như bác thì lo gì nó viết không hay. Bác là núi Nùng, là tản viên sơn, là đại dương biển cả bao la, là viên ngọc sáng không tì vết. Muốn viết xấu đi cũng không viết được, muốn bịa tạc thì sẽ ngượng bút. Nếu nó là người có lương tâm, lương tháng không nhiều, vậy nên nó có đắp thêm một xẻng đất hay xúc đi một xẻng đất, nó có đổ thêm một gầu hay múc đi một gầu nước, thậm chí là có đái vào ấy chết,

có thêm giống, thêm ớt thì cũng có hề hấn ảnh hưởng gì đâu. Mình cũng nghĩ thế, nhưng Văn Chương tương khinh, chẳng biết thế nào mà lần. Với lại thằng Thuận, nó quái lắm. Nói xong, Tổng vội vã đi về phòng. Khi Tổng quất lưng, lợi nó một mình. Tổng đừng mơ Tổng ạ, thương hại Tổng quá. Nó viết chân dung nhà văn, chứ có phải viết chân dung nhà tư liệu học đâu mà Tổng mơ mình có tên trong đó.

0: Vâng, những trang truyện vừa khép lại không chỉ mang đến những tiếng cười chua chát, những cuộc đối đáp đầy giễu nhại, mà còn gợi lên biết bao suy ngẫm về nghề văn và về con người. Bởi sau tất cả những danh xưng, những hào quang và cả những cuộc tranh giành hơn thua, điều còn lại với người cầm bút có lẽ vẫn là nhân cách, những trang viết thực sự sống được với thời gian. Mời quý vị và các bạn đón nghe số tiếp theo của tiểu thuyết Dài Kỳ, Kẻ Nằm Người Ngồi của nhà văn Nguyễn Thế Hùng trong chương trình đọc truyện vào thứ hai tuần sau, cùng khung giờ này quý vị nhé. Cảm ơn sự để tâm theo dõi của quý vị.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà, Thu Trang cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày mai thứ Bảy, ngày 4 tháng 7 năm 2026. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 10 giờ 40 và 21 giờ 40 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 10 giờ 50, 13 giờ trạm cảm xúc đừng hỏi em. 5 giờ 20 miền Tây xứ Nghệ nâng cao giá trị kinh tế dưới tán rừng. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 15, 17 giờ 30, 21 giờ chương trình Thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7 giờ, 17 giờ, nghìn lẻ những chuyện nhà, cha mẹ cần làm gì khi con cuồng thần tượng. 7 giờ 30, 14 giờ 15 và 19 giờ, trực tiếp du lịch cùng VON, Houston Stadium, điểm đến không thể bỏ qua của World Cup 2026. 8 giờ 30, nhịp cầu nhân ái. 8 giờ 40, văn hóa Đông Tây. 8 giờ 50, trang phát thanh quân khu 4. 9 giờ, bản tin sáng, điểm báo. 9 giờ 10, chương trình tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 40 dòng chảy sự kiện, thực tế điểm thi Trung học phổ thông quốc gia và định hướng chọn trường của phụ huynh học sinh. 11 giờ đi mua ăn chi. 11 giờ 05, 20 giờ 55 bản tin tài chính. 11 giờ 10, 20 giờ 30 thiếu nhi Nghệ An, những người bạn quanh em. 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 13 giờ 10 tạp chí kinh tế cuối tuần, tái cấu trúc không gian phát triển, mở dư địa tăng trưởng mới. 13 giờ 30 nhịp cầu nhà nông, phòng trừ bệnh hại lúa hè thu, thời tiết cực đoan. 15 giờ 45 trực tiếp sức khỏe của bạn, điều trị tủy răng. 16 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, gia đình hạnh phúc. 16 giờ 50 tiếp chuyện bạn nghe đài. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 20 giờ chương trình văn hóa xứ Nghệ, hành trình trở về phụng sự tổ quốc của Tổng Công Trình Sư Lý Kiến Nam. 20 giờ 50 bản tin thể thao. 21 giờ 50 đảng trong cuộc sống hôm nay, tăng trưởng hai con số, khơi thông nguồn lực từ các đảng bộ cơ sở. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, 22 giờ 30 đến 24 giờ, tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, VOV1.
0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Thưa quý vị và các bạn, có những lời cảm ơn không chỉ được nói bằng ngôn từ mà còn được gửi gắm qua một nghi lễ thiêng liêng. Với người Gia Rai ở Gia Lai, lễ báo hiếu cha mẹ là dịp để con cháu tri ân công sinh thành, đồng thời gìn giữ một nét đẹp văn hóa giàu tính nhân văn của dân tộc mình.
1: Ơ vàng, cầu xin các vàng núi, vàng nước, vàng đất, vàng sông suối chứng giám, xin cho cha mẹ được mạnh khỏe, sống lâu, bình yên. Xin xua đi điều không may, cho con cháu làm ăn thuận lợi, cuộc sống vui tươi, hạnh phúc.
2: Giữa không gian ấm cúng của ngôi nhà sàn, bên ché rượu cần, tiếng khấn của thầy cúng vang lên như nhịp nối giữa người với thần linh, giữa hiện tại với cội nguồn. Đây chính là lễ báo hiếu của bà Nay Hờ Rinh, thường gọi là A Mí Hiên, và ông Cơ So Hú, thường gọi là A Ma Hiên, dành cho người mẹ già của mình là bà Cơ So Hờ Lang tại Buôn Mà Lá, xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai. Trong không khí trong lành của Buôn Mà Lá, ngôi nhà sàn của gia đình ông A Ma Hiên có rất nhiều bà con xóm giềng đến giúp đỡ, tất bật chuẩn bị lễ vật cho ngày báo hiếu. Ché rượu cần được đặt trang trọng giữa gian nhà, gà, heo, thịt nướng đã sẵn sàng. Người dân, bà con trong buôn lần lượt đến chung vui. A Ma Hiên cho biết, đối với người Gia Rai, lễ báo hiếu không đo bằng mâm cao cỗ đầy hay số lượng lễ vật. Điều quý giá nhất chính là tấm lòng biết ơn của người con dành cho cha mẹ.
3: Chứ còn mẹ, cả mẹ thì là ta là tùy theo ta tùy mong.
1: Người Gia Rai làm lễ báo hiếu không phải để phô trương. Tùy điều kiện gia đình, có thể chỉ là con gà, con heo và vài ché rượu cần. Điều quan trọng nhất là tấm lòng của con cái muốn cảm ơn cha mẹ đã sinh thành, nuôi dưỡng mình lên người.
2: Sau lời khấn của thầy cúng, những nghi thức thiêng liêng lần lượt được thực hiện. Người con kính cẩn mời cha mẹ uống ngụm rượu cần đầu tiên, trao tặng chiếc áo thổ cẩm, đôi bông tai hay chiếc vòng đồng, gửi gắm tất cả lòng hiếu kính. Không chỉ người được báo hiếu xúc động với bà con trong buôn, đây cũng là dịp để cùng nhau nhắc lại đạo lý làm người. Mỗi lời chúc, mỗi ché rượu cần trao nhau đều gửi gắm mong ước về một gia đình thuận hòa, một buôn làng đoàn kết. Ông Nay A, người uy tín Buôn Mà Lá, lặng lẽ dõi theo buổi lễ. Trong ánh mắt ông, lễ báo hiếu không chỉ là một phong tục mà còn là bài học về lòng biết ơn được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
1: Cha mẹ A Ma Hiên đã nuôi con trong những năm tháng khó khăn bên bếp lửa bằng từng hạt gạo, từng miếng ăn. Nay con cái trưởng thành, có gia đình riêng, làm lễ báo hiếu để cầu sức khỏe cho cha mẹ. Đó là việc rất đáng quý, nhắc con cháu luôn nhớ công ơn sinh thành.
2: Có lẽ với bất kỳ người cha, người mẹ nào, niềm hạnh phúc lớn nhất không phải những món quà được trao, mà là được chứng kiến con cái trưởng thành, biết nhớ về cội nguồn. Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều phong tục truyền thống dần mai một, lễ báo hiếu của người Gia Rai vẫn được gìn giữ như một sợi dây kết nối với quá khứ và hiện tại. Dưới mái nhà sàn, bên ché rượu cần và trong tiếng chiêng ngân vang, lời cảm ơn cha mẹ không chỉ được nói thành lời mà còn được gửi gắm qua từng nghi lễ, từng món quà, từng cái nắm tay của con cháu.
0: Cảm ơn phóng viên Quốc Học A Ma Châu với những thông tin rất thú vị vừa rồi. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Chuyện Đêm với những câu chuyện đầy cảm xúc và suy ngẫm.
4: Thức cùng VOV để cảm nhận giá trị thông tin.
5: Chuyện đêm.

0: Xin chào quý vị và các bạn. Vào thập niên 80 của thế kỷ 20, có một người đàn ông Việt Kiều trẻ tuổi bước vào dinh Tổng thống Philippines để đàm phán một việc không tưởng. Đó là mở đường bay thẳng về Việt Nam, một quốc gia đang bị cấm vận ngặt nghèo. Và cái quyết định dấn thân đó thì ngay lập tức đã đẩy ông đối mặt với làn danh sinh tử của thời cuộc. Bởi đó là sự mở đường với đối tác của đất nước ở phía bên kia. Ở hải ngoại thì ông bị coi là kẻ phản bội, bị đe dọa lấy mạng đến mức mà mỗi khi ra đường phải mặc áo giáp chống đạn. Còn ở trong nước thì ông phải nhận về những ánh mắt dò xét, nghi ngờ. Vậy thì điều gì đã khiến một con người chấp nhận đánh đổi sự an toàn của bản thân để theo đuổi một hành trình nhiều bất trắc đến như vậy? Hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với ông Jonathan Hạnh Nguyễn, không phải với tư cách là một doanh nhân nổi tiếng hay một người mà giới truyền thông vẫn gọi là ông vua hàng hiệu. Chúng ta sẽ gặp ông với tư cách là một nhân chứng của một giai đoạn đặc biệt trong lịch sử đất nước. Một người đã góp phần mở ra những nhịp cầu kết nối đầu tiên giữa Việt Nam với thế giới bằng niềm tin, sự kiên định và cả lòng can đảm của mình nữa. Xin trân trọng giới thiệu ông Jonathan Hạnh Nguyễn.
1: Xin chào quý vị khán thính giả của đài VOV thân yêu và biên tập viên Thùy Dương đã có cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Đến phỏng vấn là một niềm vân hạnh, quá hân hạnh cho tôi.
0: Vâng, ngược về những năm 80 của thế kỷ trước thì từ vị trí là thanh tra tài chính tại công ty Boeing ở Mỹ với mức lương đáng mơ ước, đúng không ạ? Vậy thì điều gì khiến ông chọn con đường ngược dòng trở về Việt Nam? Sở dĩ là tôi dùng từ ngược dòng bởi vì là khi đó đất nước còn đang bị bao vây cấm vận và rất nhiều khó khăn sau chiến tranh. Điều gì đã khiến ông quyết định như vậy ạ?
1: Mình quyết định đó là vì dân tộc Việt Nam, vì đất nước Việt Nam. Sau khi đại sứ quán đại biểu Lâm Thời và đỡ Hoa Kỳ đó ở Liên Hợp Quốc mời về thì tôi đồng ý. Mà kỳ này tôi đi có một mình thôi, không có đem gia đình đi theo được hết đấy. Đi về để xem các bác nói gì. Thì bác Phạm Văn Đồng không nói gì nhiều về kinh tế phát triển gì hết. Và kết luận một câu, cô cố gắng giúp mở đường bay cho Việt Nam. Mình thấy cái câu mở đường bay đúng là mình đợi ngày hàng không rồi. Đúng là các bác chọn đúng người rồi. Tại vì ra sắp danh sách hết ở trong đại biện lập thời mình ở Liên Hợp Quốc là coi ông nào có dính với hàng không. Mà chỉ có ông Jonathan Hạnh Nguyễn là thanh tra vui nữa. Về thì tôi xuống như kia tôi đã kể, tình hình kinh tế quá khó khăn. Nhưng bác đã đặt vấn đề thì cái đó cô không dám hứa, nhưng mà sẽ cố đắc.
2: Năm 1985, trong một căn phòng nhỏ tại Mỹ, ông Jonathan Hạnh Nguyễn, khi đó là thanh tra tài chính của hãng hàng không Boeing, nhận được cuộc gọi từ văn phòng đại diện Việt Nam tại Liên Hợp Quốc. Đó là một lời mời khá giản dị từ Việt Nam, nhưng với ông, đó là chuyến đi bước ngoặt lớn nhất cuộc đời mình. Trở về quê hương sau nhiều năm xa cách, ông Jonathan Hạnh Nguyễn được Thủ tướng Phạm Văn Đồng giao một nhiệm vụ đặc biệt, đó là mở đường bay đầu tiên nối liền Việt Nam với Philippines. Đây là một quốc gia đồng minh thân cận của Mỹ và cũng là nơi có nhiều rào cản với Việt Nam thời hậu chiến.

Vâng, xin phép được lật lại một cái tấm hình cũ, một cột mốc mà có lẽ là mỗi lần nhìn lại thì những người trong cuộc như ông vẫn không khỏi bồi hồi đúng không ạ? Đó là ngày 4 tháng 9 năm 1985, ngày mà giấy phép mở đường bay lịch sử giữa Việt Nam và Philippines chính thức được ký kết. Chúng ta của ngày hôm nay thì nhìn về cột mốc đó như là sự mở cửa lịch sử của ngành hàng không dân dụng Việt Nam. Thế nhưng mà để có được thành công đó thì là cả một hành trình nghẹt thở trong cái bối cảnh chính trị đầy biến động đúng không ạ? Dưới cái thời tiết quân luật nghiêm ngặt tại thủ đô Manila lúc bấy giờ. Và tôi muốn quay lại chính cái khoảnh khắc mà ông ôm cái bộ hồ sơ bước vào căn phòng của Tổng thống Ferdinand Marcos. Ông biết rất rõ là nếu như mà

0: Tổng thống nổi giận thì ông sẽ nhận ngay án tử hoặc là bị biệt giam. Và cái khoảnh khắc mà Tổng thống Philippines đặt bút ký cái giấy phép mở đường bay Việt Nam-Philippines, nó diễn ra như thế nào vậy ạ?
1: Tối ngày 4 tháng 9, tôi khởi chính thăm lo. Ngày đó, giờ đó, tôi không bao giờ quên. Sau khi nhận được cuộc gọi của bà đại ta, tôi tức tốc chạy vô, tôi ghé đại sứ quán, đó ở trong tiêu vinh, cùng vô trong dinh tổng thống. Thì dinh thống là bấy giờ bảo vệ biết tôi hết rồi, đưa thẳng vô trong dinh tổng thống. Tôi cầm tờ đơn, cái tờ đơn ngắn gọn, không rõ gì hết, tiêu đề là Việt Nam xin phép nạp ở sân bay của Tây Manila. Từ cái cửa và ông đại tá đến cái phòng ngồi đó, từ cái cửa mà đi tao trợ lý, thật sự có mấy bước chân thôi, nhưng mà tất cả khung cảnh nó hoàn toàn yên lặng đáng sợ. Thì ông đại tá thôi vô đi, thì tôi bỏ cửa, tôi không có dám bước vô, tại vì tổng thống mà có ông kia rất lực, ông nói không là không, ông chân dốt chừng vài năm ông quên, ông không đem ra sự. Giờ tôi nghĩ cái mạng mình đối với đất nước thì quá nhỏ bé, mình hy sinh cuộc đời mình, mình hy sinh sự nguy hiểm của mình để đánh đổi lại sự mở cửa đất nước thì đáng lắm. Tôi cầm tờ đơn, tôi mạnh dạn, tôi mở cửa vô cái phòng tối om, chỉ có bàn làm việc, có cái đèn gọi là đèn bàn ấy, nhỏ nhỏ nhỏ để bên dưới tay phải. Tổng thống đang bắt đầu suy nghĩ, ông đọc. Tại lúc đó tình hình lúc tù rốt, sắp có đảo chánh nữa. Thật là thiên thời địa lợi dân hòa nào đó đâu. Nếu tôi trình sớm hơn vài tháng cũng không được, và tôi trình trễ hơn thì tổng thống bị đảo chánh đi cũng không được. Đúng thời điểm mà tôi đưa vô cái giao bản trước mặt ngài tổng thống, ngài cũng đọc lướt qua. À, Việt Nam Airlines đã xin phép để xây ập trụ, đồng ý, rồi đẩy qua bên trái lại cho tôi. Thật sự là tôi nín thở, thật sự nín thở hay ngọt thở là cái tình trạng nó khó nói lắm rồi. Thấy vừa khó chịu phía sau ấy, thì cái tờ giấy mà đẩy ra, cái tay tôi cầm và gọi là để kéo đi đấy, nó nặng như chịch chịch, nhưng chưa đâu, hai cái chân nó chung ở dưới chân luôn, không chạy được, không ra được, mà chưa chết đi ra ngoài cửa đấy, bỏ chạy luôn.
0: Dạ vâng. À, vậy thì ông còn nhớ cái cảm xúc của mình khi mà chuyến bay Thành phố Hồ Chí Minh Manila đầu tiên chính thức cất cánh vào năm 1985 không ạ?
1: Mình dùng chuyến bay thương mại là chở hàng hóa để mở cửa đường bay, nhưng cũng không thể mở cửa đường bay bằng kiểu chuyến bay trống không, tại vì một chuyến bay là 32.000 đô la và một tháng ấy, là bay tối thiểu phải 20 chuyến bay, 100 mới là 200 chuyến bay. Vậy mà 200 chuyến bay dân cho 32.000 đô la là 6.400.000 đô la. Thành ra tôi lỗ 5 triệu là vậy đó. Hàng hóa không có, hành khách không có, bay đôi khi lèo tèo có mấy trăm kilo cũng phải bay để giữ đường bay. Vấn đề các bác chỉ đạo là giữ đường bay và gọi giá, thì tôi đành phải chấp nhận thôi. Thôi thì tôi cũng gánh chịu để cho cái đường bay nó mở. Đôi khi trên máy bay chỉ có vài trăm kilo, bay chạy tốt hơn. Còn tôi thì ngày nào cũng phải leo máy bay, bay vô rồi bay ra, đấy, chờ máy bay ra rồi leo lên bay đi vô rồi ra, để mà tiếp tục cái công việc điều hành của cargo. Thì bay quá chỉ lỗ có 100 triệu đô la. Và 100 triệu đô la cô nên nhớ lúc đó là tôi mua được mấy trăm căn nhà luôn.
0: Vâng, như ông vừa chia sẻ đấy ạ, tức là để duy trì những cái chuyến bay chống khách thời kỳ đầu thì ông đã bù lỗ cái số tiền lên tới 5 triệu đô la Mỹ đúng không ạ? Cái số tiền mà có thể mua được 500 căn nhà ở quận 1 ngày ấy. Vâng, rõ ràng là dưới góc nhìn của một cựu thanh tra tài chính tại Boeing thì đây là một thương vụ bất ổn rồi.

0: Nhưng mà đến tận ngày hôm nay nhìn lại thì ông nhìn nhận cái khoản lỗ 500 căn nhà đó là cái giá quá đắt hay là một món hời mà cuộc đời đã dành tặng cho ông vậy?
1: Bây giờ mình không phải tính là lời hay lộ, mà phải tính trong cái giá trị mình là trong cái tranh cãi đó đã làm được gì cho đất nước. Thay vì tôi lấy tiền đó, tôi vô đây tôi đầu tư 500 căn nhà để mà tôi xin lời. Nói thật, bây giờ tôi mua 500 nhà hồi đó, bây giờ 40 năm về sau đấy, không có ông nào chống đấu nổi tôi hết. Bây giờ tôi có hàng mấy chục tỷ đô la. Nhưng không, cái đó là cái phí của mở đường banh. Nhưng có được cái gì? Là mình dính trong cái đàn không. Rồi tôi tạo dựng lên. Tại vì các bác cũng đã dàn xếp để cho tôi có công việc kinh doanh. Tôi nghĩ các bác cho mình món quà đó, mình trân trọng. Đấy là cái ơn của các bác, cái ơn của Đảng và Nhà nước đã trao cho tôi. Vì lý do tôi mở đường bay và tôi đã kết hợp với ngành hàng không rất tốt cho tới ngày hôm nay. Và hôm nay ngành hàng không đã vượt tất cả mọi con số và đã vươn ra khu vực Á Châu và thế giới. Hồi chỉ đâu phải là đem lợi người cho mình, và hồi chỉ từng đóng góp trong ngành hàng không.
0: Khi đường bay được mở thì ông đã giảm một nửa giá cước đúng không ạ? Để chở nhu yếu phẩm và thuốc men về cứu trợ đồng bào. Hành động đó đã vô tình chặn đứng cái nguồn thu mà hàng chục triệu đô của các đường dây chợ đen quốc tế và biến ông trở thành cái mục tiêu ám sát. Như ông chia sẻ đó là ông đã phải mặc áo giáp chống đạn ra đường đúng không ạ? Vậy thì ông đối mặt với cái tình huống này ra sao?
1: Thưa, khi mà được chuyến bay đầu tiên đó thì thật sự mình không có hàng hóa, nó không có thể nào mà có một số một chiều mà có hàng hóa gửi vô được. Mình phải vận động ở bên Mỹ, Đức kia đều có những đại lý tổ chức để mà có một hàng, rồi biết chở về Philippines, chở về Manila, rồi từ Manila mình được kiểu lên bay mình. Nhưng mà khi ngày mở ra thì cái tác chuẩn bị không có, thành ra tôi mới là bỏ tiền ra mua thuốc tây, mua thuốc hạ sốt, mua thuốc này kia, tại mình chứng kiến những cái việc vào trong bệnh viện đó và đã thúc đẩy mình là vỡ được máy này. Thì tôi tự động bỏ tiền ra và đóng gói bồi thầu rồi bỏ lên bay để trở về giao cho Sở Y tế và Bộ Y tế và các cái như là bệnh viện ở Nha Trang chúng tôi ấy, và hay là ở Sài Gòn, hay là gửi cho Bộ Y tế để phân phối cho các vùng sâu vùng xa. Đấy là những việc thiết thực phải làm để mà có hàng để chở cho không phí quá. Cái tội cái chiều trong đó là 32.000 đô la mà bay mà bay không, tức như là, nhưng mà thật sự mình cũng không có thể mà bỏ tiền ra mua gấp quá nhiều trang thiết bị y tế như vậy. Thì khi đó thì tôi có bay đi Mỹ và tôi vận động được ở ngoài các địa kiều ở ngoài đấy, tôi có mở đường bay rồi, thay vì mở kiểu qua bên Thái Lan hay các nước khác thì gửi về Philippines, tôi sẽ cho cái giá cạnh tranh nhất. Thì chính vì cái giá cạnh tranh nhất ấy, thành ra tôi bị các cái thành phần khác họ không thích, tại vì mất cái nồi cơm của họ. Họ đang tính là tới 40 đô la hay một chuyến bay như vậy mà tôi hạ xuống 32.000 đô la, tức khi họ mất chuyến bay là 8.000 đô la tiền lãi. Thì Bộ Công an mới là tạo cho tôi cái áo giáp, và cái áo giáp này là cứu mạng cho tôi với một viên đạn vô đây. Và thật sự ra cái áo giáp này nó có cái ngay cái chỗ trái tim ấy, nó có miếng sắt, nhưng cái này cũng không nhầm nhò gì đâu, có miếng sắt trong này. Thì chính cái miếng sắt đó đã đỡ cho tôi là qua cơn nguy hiểm.
0: Thế là cái viên đạn đấy là chính vào cái chỗ miếng sắt đấy luôn ạ.
1: Không có thêm nữa đấy, đây là chính cái miếng sắt đã vô đây thì được tăng à. Thành ra cái đi là cái bù họ bệnh thôi, và họ đã đỡ một viên đạn rồi. Thì cái đây mình biết là trời thương, biết là các bác mình vừa qua đã biết trước những việc gì có thể xảy ra để thôi.
0: Vâng, vậy thì ngày hôm nay nhìn lại cột mốc của của hơn 40 năm.

0: trước. Thì theo ông, việc kết nối hàng không khi đó đã góp phần thay đổi tư duy, mở cửa và hội nhập của Việt Nam ra sao ạ?
1: Thật sự, Việt Nam mình cũng lâu lâu có những chuyến charter ở Thái Lan cũng để đưa hàng hóa về đó. Nhưng mà bên Thái Lan đó, ông vẫn bị cấm vận của Mỹ, và Thái Lan cũng là đồng minh thân cận của Mỹ. Thành đạo ship họ không cho bay nhiều, cứ bay từng chuyến xin phép, bay từng chuyến xin phép. Đấy, cái khác biệt của tôi là tôi bay thường xuyên, thì có lịch đàng hoàng. Các bác phải biết là phải có cái đó thì ý nghĩa chính trị nó mới lớn. Cái đây các bác đã quyết có nghĩa rằng là Bộ Chính trị đã nhất trí là phải mở được cái cửa cho Việt Nam bay ra nước ngoài. Có nghĩa là mình mở cửa ra, chứ không phải người ta mở cửa vô. Đây người ta khác nhau. Thầy ta giao cái nhiệm vụ đó. Ý nghĩa chính trị lớn là mở cửa đường bay của Việt Nam bay ra. Có nghĩa là kinh tế Việt Nam được phát triển. Và sau đó là nước ngoài họ vẫn chần chờ, họ chưa tin Việt Nam lắm. Lý do đó mà việc kinh doanh phát triển không có như kỳ vọng. Thành ra tôi chịu lỗ tới 3 năm.
0: Vâng, một câu hỏi cuối cùng dành cho ông đó là ông đã đi một hành trình rất dài đúng không ạ? Vậy thì nếu như tóm gọn chân dung tỷ phú Jonathan Hạnh Nguyễn trong một câu thôi, thì đó sẽ là câu gì ạ?
1: Bước qua tuổi 45, một câu thứ nhất là được sự nể của mọi người, và tôi kính nể tất cả mọi người để sống nhau trong cái tinh thần tự thân tự ái.
0: Quý vị và các bạn thân mến, hành trình của ông Jonathan Hạnh Nguyễn đã chứng minh một điều, đó là những lối đi vĩ đại nhất luôn được mở ra từ những lằn ranh sinh tử. Người doanh nhân trẻ năm ấy bước vào dinh tổng thống xứ người không phải là để tìm kiếm sự giàu sang cho bản thân, mà để tìm một hướng đi, mở một cánh cửa hội nhập cho nền kinh tế nước nhà. Lối đi thì có thể thay đổi theo thời gian, thế nhưng mà trái tim ông thì luôn neo giữ hai tiếng Việt Nam. Bởi như ông từng nói, danh hiệu lớn nhất không nằm ở số lượng bằng khen, mà nó nằm ở niềm tin mà đất nước đã trao cho tôi. Và tôi đã may mắn giữ chọn được niềm tin ấy. Cảm ơn ông Jonathan Hạnh Nguyễn vì một buổi trò chuyện đầy lay động. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong các số tiếp theo.

0: bạn hãy nói cho tôi.
1: Trái tim luôn hướng về cội nguồn. Đó chính là sức mạnh lớn nhất giúp những người con xa xứ như ông Jonathan Hạnh Nguyễn đi qua những lằn ranh sinh tử, giữ chọn niềm tin với đất nước. Những nhịp cầu đầu tiên được xây lên từ lòng can đảm, để hôm nay thế giới nhìn về Việt Nam bằng ánh mắt ngưỡng mộ và mến yêu. Giai điệu của Hello Việt Nam vang lên sau đây như một lời tri ân gửi tới những người mở đường, và cũng là lời chào tự hào từ một Việt Nam kiên cường gửi tới bạn bè quốc tế.

một điều lạ là những ranh giới lớn nhất mà con người ta từng vượt qua thường không được nhìn thấy rõ vào lúc nó xảy ra. Chỉ khi ngoảnh lại, ta mới nhận ra, hóa ra ngày hôm đó, giờ phút đó, mình đã đứng trước một lối rẽ định mệnh và mình đã chọn đi. Có thể đêm nay cũng đang có một ai đó trong quý vị đứng trước một lối rẽ như vậy. Không cần phải là chuyện lớn lao, đôi khi chỉ là một quyết định rất nhỏ, âm thầm, không ai chứng kiến, nhưng đủ sức làm nên một ngày mai khác. Thức cùng VOV xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã ở lại đến phút cuối cùng. Chương trình do biên tập viên Thùy Dương thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Hoàng Trung Dũng. Chúc quý vị một đêm ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chiều nay, chủ trì cuộc họp và cho ý kiến vào khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, Thủ tướng Lê Minh Hưng, trưởng ban chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đề án 06, đề nghị các bộ trưởng chịu trách nhiệm trực tiếp trước Thủ tướng về tiến độ và chất lượng dữ liệu, bảo đảm tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống. Các bộ ngành khẩn trương ban hành khung kiến trúc và quản trị dữ liệu của bộ ngành mình, tích hợp đầy đủ dữ liệu lên Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, báo cáo kết quả thẩm định và đề xuất phương án về khung kiến trúc tổng thể quốc gia số chậm nhất trước ngày 10 tháng 7 tới để làm cơ sở phê duyệt, ban hành quyết định hướng dẫn triển khai trên toàn quốc. Riêng các dữ liệu có tính phức tạp như cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phụ trách hoàn thành toàn diện trong năm 2027.
3: Bộ Khoa học Công nghệ và kể cả các địa phương tiếp tục xác định tính chất và tầm quan trọng phát triển công nghệ, chiến lược sản phẩm công nghệ như kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, trưởng ban chỉ đạo tại hội nghị sơ kết nghị quyết 57. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, rồi phát triển hạ tầng trung tâm nghiên cứu thử nghiệm, các phòng thí nghiệm trọng điểm là yêu cầu cấp bách, cần đảm bảo cái nguồn nhân lực chất lượng cao để quản lý vận hành, tăng tốc độ triển khai đấy. Và trách nhiệm trực tiếp của các ông chí bộ trưởng rồi người đứng đầu ở các địa phương.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị toàn quốc tập huấn công tác tuyên giáo và dân vận năm 2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại các điểm cầu của Ban Tuyên giáo và Dân vận cấp tỉnh và cấp xã. Trong thời gian 1 ngày rưỡi, các đại biểu sẽ nghiên cứu 9 chuyên đề trọng tâm bám sát tinh thần nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, gắn với những vấn đề mới đặt ra từ thực tiễn, bảo đảm tính hệ thống, tính cập nhật và tính ứng dụng cao. Nhấn mạnh về các nhiệm vụ trọng tâm của công tác dân vận thời gian tới, ông Nguyễn Phú Trường cho rằng:
4: tiếp tục đổi mới tư duy về công tác dân vận, lấy phát huy quyền làm chủ của nhân dân làm trung tâm của mọi hoạt động. Chúng tôi nhấn mạnh cái nhiệm vụ là chuyển từ tư duy vận động đơn thuần sang tư duy là đồng hành, kiến tạo, tạo cơ chế, tạo điều kiện để người dân được tham gia càng sớm, càng sâu vào việc xây dựng và thực thi chính sách. Đổi mới mạnh mẽ phương thức nắm tình hình, dự báo và tham mưu chiến lược trên nền tảng khoa học, dữ liệu và chuyển đổi số, rồi triển khai thực chất phong trào bình dân học vụ số, nâng cao năng lực số cho cán bộ và nhân dân, hình thành môi trường dân vận số.
2: Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, tính đến thời điểm này đã ra soát hơn 9.100 văn bản ở Trung ương, dự kiến xử lý hơn 2.200 văn bản tại địa phương. Ra soát hơn 26.000 văn bản, dự kiến xử lý gần 5.600 văn bản. Bộ Tư pháp đang tiếp tục lấy ý kiến các bộ ngành và địa phương để hoàn thiện kết quả tổng ra soát, kết luận phiên họp về tình hình hoạt động và kiện toàn ban chỉ đạo của Chính phủ về ra soát và tổ chức thực hiện việc xử lý vướng mắc trong hệ thống pháp luật. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị các bộ ngành địa phương khẩn trương hoàn thành và gửi về cho cơ quan thường trực của ban chỉ đạo trước ngày 10 tháng 7 tới đây. Đối với các bộ được giao xây dựng báo cáo chuyên đề, gửi báo cáo về Bộ Tư pháp trước ngày 25 tháng 7. Về nhiệm vụ cụ thể, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu
5: Bộ Tài chính kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn và không để vì thiếu kinh phí mà chậm tiến độ, ảnh hưởng đến cái chất lượng của cái việc tổng rà soát. Tuy nhiên là việc sử dụng kinh phí phải đúng mục tiêu, tiết kiệm hiệu quả, không để biến cái tổng rà soát thành các cái hoạt động hồi hộp, thuê khoáng mang tính chất hình thức. Bộ Tư pháp cần tập trung theo dõi sát tiến độ từng cơ quan, kịp thời báo cáo ban chỉ đạo những cơ quan chậm, không đáp ứng được yêu cầu, tổ chức cho ý kiến, thẩm định kết quả, rà soát một cách thực chất, có phản biện, có đối chiếu với thực tiễn.
2: Chủ động ứng phó với bão số 1 dự kiến đổ bộ vào nước ta. Tại cuộc họp chiều nay với 8 tỉnh thành phố khu vực phía Bắc, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương tiếp tục kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn, duy trì nghiêm lệnh cấm biển, kiểm tra gia cố các khu neo đậu tàu thuyền, bảo đảm an toàn cho người dân tại khu vực đảo, ven biển và các vùng nuôi trồng thủy sản. Đối với khu vực đất liền, các địa phương cần tập trung rà soát khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở, lũ quét để sẵn sàng sơ tán dân khi cần thiết. Hệ thống đê điều, hồ chứa và các công trình sung yếu phải được tăng cường kiểm tra, đặc biệt tại những vị trí đê biển trọng điểm từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa. Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia lưu ý.
6: Ba cái tác động chính cần đặc biệt lưu ý của bão số 1 trong những ngày tới cần phải kể đến thì trước tiên đấy là cái nguy cơ về biển động rất mạnh ở trên khu vực Vịnh Bắc Bộ và các cái khu vực ven biển tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng. Ngoài ra thì khu vực ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên thì cũng sẽ chịu ảnh hưởng của gió mạnh, sóng cao và nước dâng, có thể gây ngập úng cục bộ tại các cái khu vực cửa sông, ven biển, đồng thời ảnh hưởng đến các cái hệ thống đê, kè, các công trình ven bờ và giao thông cũng như là hoạt động của lưới điện. Trên đất liền các cái tỉnh khu vực Đông Bắc Bộ thì cần đề phòng một cái đợt mưa lớn trên diện rộng, kèm theo đó là nguy cơ về dông lốc, lũ quét và sạt lở đất. Tập trung tại các tỉnh như là Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng và Bắc Ninh, rìa phía tây của cơn bão số 1 cũng có thể gây ra dông lốc, lũ quét, sạt lở trong các cái trận mưa dông lớn tại các cái tỉnh trung du và vùng núi của Bắc Bộ trong những ngày tới.
2: Để ứng phó với bão, ngoài Quảng Ninh, Ninh Bình đã cấm biển từ 14 giờ chiều nay, 12 tỉnh thành ven biển khác đã yêu cầu các địa phương, đơn vị chủ động triển khai phương án sẵn sàng ứng phó. Bây giờ, mời quý vị và các bạn nghe tin bão khẩn cấp cơn bão số 1. Chiều nay, bão số 1 đã đi vào khu vực phía nam của đảo Hải Nam Trung Quốc. Hồi 19 giờ, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc, 109,7 độ Kinh Đông, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 280 km. Cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 380 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 đến cấp 9, giật cấp 11, di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 12 km mỗi giờ. Dự báo đến 19 giờ ngày mai, mùng 4 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc, 108 độ Kinh Đông trên vùng biển tỉnh Quảng Ninh. Cường độ gió cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc khoảng 15 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm phía Bắc 17 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 106,5 đến 112 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Ở phía tây khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển phía đông bắc của khu vực từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên. Đến 9 giờ ngày 5 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,8 độ Vĩ Bắc, 107,9 độ Kinh Đông trên khu vực tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới với cường độ gió cấp 6 giật cấp 8, di chuyển theo hướng bắc từ 10 đến 15 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm phía bắc 19,5 độ Bắc, phía tây 110 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên. Đến 7 giờ ngày 6 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 24,7 độ Vĩ Bắc, 108,8 độ Kinh Đông trên khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp, cường độ gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc từ 10 đến 15 km mỗi giờ. Do tác động của bão, vùng biển phía tây khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển phía đông bắc của khu vực từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ đêm nay mở rộng đến khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu. Nguy cơ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động rất mạnh. Khu vực đất liền ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên, nguy cơ từ chiều mai, gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, nước dâng do bão khoảng 0,2 đến 0,4 mét. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, nguy cơ từ đêm nay đến ngày 5 tháng 7, có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm, riêng phía Đông Bắc Bộ từ 200 đến 300 mm, riêng Đông Bắc Bắc Bộ từ 200 đến 300 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Tin thế giới, trong ngày làm nhiệm vụ thứ 3 tại thành phố Playa Grande, Venezuela, hôm nay đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam đã đưa thêm 7 thi thể nạn nhân ra khỏi hiện trường, nâng tổng số nạn nhân được tìm thấy lên 30 người. Những ngày tới, đoàn sẽ tiếp tục tìm kiếm

0: kế hoạch tăng phí cấp giấy phép cư trú đối với người nước ngoài. Đáng chú ý, riêng lệ phí cấp giấy phép cư trú vĩnh viễn, Nhật Bản quyết định sẽ tăng từ mức 10.000 yên, hơn 1 triệu 600.000 đồng, lên đến 200.000 yên, tức hơn 32 triệu đồng, tức là tăng gấp 20 lần so với mức hiện tại. Chính sách này đang nhận phải nhiều luồng phản ứng trái chiều trong cộng đồng người nước ngoài tại Nhật Bản. Lý giải về quyết định này, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nhật Bản Hiroshi Hiraguchi nhấn mạnh.
1: Số lượng người nước ngoài tại Nhật Bản đã đạt mức cao kỷ lục và chi phí cần thiết để quản lý công bằng vấn đề nhập cư và cư trú dự kiến sẽ tăng lên. Để có thể đảm bảo đủ nguồn tài chính, chúng ta cần phải yêu cầu người nước ngoài gánh chịu một khoản phí hợp lý.
0: Dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo tiếp tục diễn biến phức tạp khi số ca mắc được xác nhận đã tăng lên 1.460 người, trong đó có 447 người tử vong. Thống kê vừa được cập nhật hôm qua, hiện có 595 bệnh nhân đang được cách ly hoặc điều trị tại bệnh viện, trong khi 213 người đã khỏi bệnh. Trước diễn biến này, Tổ chức Y tế Thế giới hôm qua đã bắt đầu thử nghiệm lâm sàng thuốc điều trị tại Congo để đánh giá hiệu quả của các liệu pháp điều trị tiềm năng đối với bệnh do chủng Bundibugyo gây ra. Đây được xem là dấu mốc quan trọng trong nỗ lực ứng phó với dịch bệnh. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết.
2: Tổ chức Y tế Thế giới cũng đã cấp phép sử dụng khẩn cấp cho xét nghiệm chẩn đoán phân tử đầu tiên đối với virus Ebola, chủng Bundibugyo. Tuy nhiên, bất chấp những tiến bộ này, công tác chống dịch vẫn đối mặt với nhiều thách thức do tình trạng mất lòng tin và bạo lực. Mới đây, một trung tâm điều trị Ebola tại tỉnh Ituri bị tấn công, khiến hai người thiệt mạng, cơ sở điều trị bị phóng hỏa và nhiều bệnh nhân phải bỏ chạy. Những hành động như vậy không chỉ gây nguy hiểm cho người bệnh và nhân viên y tế, mà còn cản trở nỗ lực ngăn chặn sự lây lan và cứu sống người bệnh.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Bảy, mùng 4 tháng 7 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự buổi sáng, 5 giờ 20 mùa vàng chuyên mục câu chuyện trong ngày, xây dựng cộng đồng vững vàng trước thiên tai, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện ngày thứ Bảy, khám sức khỏe định kỳ toàn dân khi y tế chuyển từ chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe chủ động, 8 giờ 30 và 19 giờ 30, 360 độ sức khỏe, đăng ký khám chữa bệnh trực tuyến, giảm thời gian chờ đợi cho người bệnh ung thư. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 5 phút đối thoại, 500 ngày đêm gọi tên những cuộc trở về. 10 giờ tình khúc thế kỷ, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, một câu chuyện nhân quyền, hạnh phúc trong mỗi gia đình, nền tảng của một quốc gia thịnh vượng. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 22 giờ kết nối công nghệ, chủ đề Việt Nam tăng tốc làm chủ công nghệ bán dẫn. 11 giờ 30 và 22 giờ 25 bản tin thật và giả. 11 giờ 35 kết nối 54, mỗi việc tử tế đều làm cho xã hội ấm áp hơn, nhân văn hơn. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ câu lạc bộ âm nhạc, 13 giờ 30 chuyển đổi xanh, đô thị ven biển xanh từ mục tiêu đến thực tiễn. 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, bài toán để thu hút nhân tài công nghệ Việt. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN. ASEAN thông qua 3 văn kiện thúc đẩy giáo dục đại học giai đoạn 2026-2030. 15 giờ bản tin tổng hợp chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, suy giảm chức năng gan, nguyên nhân và cách điều trị hiệu quả. 15 giờ 50 và 22 giờ 15, Alo VV1, làm rõ dấu hiệu trục lợi, tiền hỗ trợ thiệt hại do thiên tai tại Quảng Trị. 17 giờ cuộc sống 365, chuyên mục chat với người nổi tiếng. Siêu mẫu diễn viên Thanh Hằng, bước ra khỏi vùng an toàn, chấp nhận làm xấu mình. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 5 phút tâm tình nơi biên giới và hải đảo, tháng 7 nhớ về đồng đội, 20 giờ vì an ninh tổ quốc câu chuyện truyền thanh, oan gia ngõ hẹp, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, vai trò của dược liệu quý trong chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ 30 thanh âm ký sự, nhã nhạc cung đình Huế, tiếng vàng son còn vọng, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, từ 23 giờ 30 phút đến 24 giờ, chuyển động FM.
4: Hồ sơ sự kiện quốc tế.
5: Hồ sơ sự kiện quốc tế.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, sau 5 năm duy trì lập trường cứng rắn, từ chối công nhận tính chính danh của Taliban, mới đây, Liên minh châu Âu EU lần đầu tiếp đón phái đoàn Taliban tại Bruxelles để đàm phán về việc hồi hương người di cư. Động thái mới nhất của EU không chỉ là cuộc tiếp xúc đơn thuần, mà còn phản ánh bước thay đổi chiến lược ngoại giao mạnh mẽ trước những áp lực nội bộ về vấn đề di cư và cạnh tranh địa chính trị từ các cường quốc đang tăng tốc quan hệ với Taliban. Nhưng liệu EU đang thức thời hay có phần vội vã khi bị cho là đang đánh đổi các giá trị truyền thống lâu nay?
1: Mới đây, các quan chức chính quyền Taliban đã có cuộc đàm phán mang tính xây dựng với Liên minh châu Âu tại Bruxelles về vấn đề hồi hương những người xin tị nạn không thành công về Afghanistan. Đây là tiếp xúc đầu tiên giữa quan chức Taliban và đại diện EU tại Bruxelles kể từ khi lực lượng này lên nắm quyền tại Afghanistan hồi năm 2021. Việc Liên minh châu Âu mời phái đoàn Taliban gồm 5 quan chức do người phát ngôn Bộ Ngoại giao Abdul Qatar Bankhi dẫn đầu đến Bruxelles được đánh giá là một tính toán chiến lược. Động lực lớn nhất thúc đẩy EU chuyển hướng mạnh mẽ được cho là sự thất bại của chính sách di cư hiện tại. Theo số liệu mới đây, trong giai đoạn 2013-2024, khoảng 1 triệu người Afghanistan đã nộp đơn xin tị nạn tại EU. Dù hơn 14.000 người nhận được yêu cầu trục xuất, nhưng thực tế chỉ có khoảng 340 người, nghĩa là khoảng 2% hồi hương. Thực tế này khiến cho vấn đề người tị nạn trở thành mắt xích rất yếu của chính quyền châu Âu, gây phân hóa xã hội sâu sắc tại hơn 20 quốc gia thành viên. Đơn cử như Thụy Điển đang chịu áp lực với khoảng 200 tội phạm nguy hiểm được xác nhận là người Afghanistan không thể trục xuất vì chính quyền Kabul không tiếp nhận. Nhìn lại 10 tháng năm ngoái, 20 quốc gia thành viên EU đã cùng ký một lá thư chung yêu cầu cách tiếp cận cứng rắn và trực tiếp hơn với Afghanistan trong vấn đề này. Vì thế, cuộc gặp tại Bruxelles được đánh giá là bước tiếp theo cho yêu cầu cấp bách này. Nhưng mặt khác, bước đi của EU lại đang vấp phải sự chỉ trích từ một số tổ chức nhân quyền cho rằng điều này có nguy cơ làm suy yếu cam kết của khối về nhân quyền. Ông Ludovic Loos, người phát ngôn của Tổ chức Ân xá Quốc tế bình luận.
2: Chúng ta thực sự đang ở trong tình cảnh giống như việc đi ngược lại những giá trị mà EU vốn tuyên bố ủng hộ, đó là bảo vệ luật pháp quốc tế và nhân quyền. Trong khi đó, với cuộc gặp này, họ lại đang thỏa hiệp với một chế độ cầm quyền đang hàng ngày hủy hoại các quyền tự do của phụ nữ và trẻ em gái.
1: Để xoa dịu những chỉ trích này, EU đã khéo léo gọi đây là cuộc họp cấp kỹ thuật. Trong khi đó, Bỉ, địa điểm diễn ra cuộc gặp, chỉ cấp thị thực hạn chế cho phái đoàn Taliban trong vòng 24 giờ, không cho phép di chuyển trong khu vực Schengen và cuộc họp diễn ra bên ngoài các tòa nhà chính thức của Ủy ban châu Âu. Thế nhưng thực tế, một số nguồn tin tiết lộ, nội dung thảo luận lại không chỉ mang tính kỹ thuật đơn thuần khi đề cập nhiều vấn đề, từ việc khôi phục dịch vụ lãnh sự, thiết lập sự hiện diện cơ quan lãnh sự của Afghanistan tại EU cho đến các biện pháp xây dựng lòng tin. Điều này cho thấy EU đang áp dụng chính sách can dự thực tế, một thuật ngữ ngoại giao cho phép khối này có thể làm việc với chính quyền trên thực tế của Afghanistan mà không phải công nhận tính chính danh, trong trường hợp này là lực lượng Taliban. Đây được đánh giá là bước đi thực tế nhằm giải quyết những bài toán trước mắt hơn là duy trì những tuyên bố và quy tắc cứng rắn.
0: Thưa quý vị, nhìn lại mối quan hệ giữa Liên minh châu Âu EU và Taliban đã trải qua những giai đoạn biến động sâu sắc, phản ánh sự thay đổi từ đối đầu trực diện sang tiếp cận ngoại giao thực dụng dựa trên các lợi ích an ninh và di cư cấp bách. Phần tiếp theo, chúng tôi điểm lại một số dấu mốc như vậy.
1: Giai đoạn 2001-2021, trong suốt 20 năm, Liên minh châu Âu-EU duy trì sự ủng hộ cho chính phủ Afghanistan do Mỹ và Liên quân NATO hậu thuẫn. Trong giai đoạn này, quan hệ giữa EU và Taliban hoàn toàn là sự đối đầu quân sự và chính trị. EU tập trung nguồn lực vào việc xây dựng thể chế, thúc đẩy các giá trị nhân quyền và phát triển kinh tế xã hội, đồng thời thực thi nghiêm ngặt các lệnh trừng phạt quốc tế nhằm vào lực lượng Taliban, khi đó đang là phe nổi dậy.
0: Tháng 8 năm 2021, sự kiện Taliban trở lại nắm quyền tại Afghanistan đánh dấu bước ngoặt trong quan hệ song phương. EU lập tức đình chỉ mọi hoạt động hỗ trợ phát triển, đóng cửa đại sứ quán tại Kabul và khẳng định không công nhận tính chính danh của chính quyền Taliban. Bruxelles đặt ra các điều kiện tiên quyết cho mọi sự can dự, nhấn mạnh việc bảo đảm quyền của phụ nữ, trẻ em gái và cam kết chống khủng bố.
1: Giai đoạn 2021-2025, bất chấp việc không công nhận ngoại giao, EU vẫn duy trì mô hình can dự thực tế nhằm cung cấp viện trợ nhân đạo trực tiếp cho người dân Afghanistan và thảo luận các vấn đề an ninh tối thiểu. Tuy nhiên, quan hệ đôi bên luôn trong tình trạng căng thẳng do các báo cáo về vi phạm nhân quyền và việc Taliban gia tăng các hạn chế khắc nghiệt đối với giáo dục và tự do của phụ nữ.
0: Tháng 1 năm 2026, trước áp lực từ cuộc khủng hoảng di cư và nhu cầu trục xuất các đối tượng tội phạm nguy hiểm, Ủy ban châu Âu EC đã cử phái đoàn đến Kabul để khởi động các cuộc thảo luận kỹ thuật. Đây là bước chuẩn bị quan trọng cho một cách tiếp cận mới, ưu tiên các kết quả thực tiễn thay vì các tuyên bố chính trị cứng nhắc.
1: Ngày 23 tháng 6 năm 2026 ghi dấu mốc lần đầu tiên một phái đoàn Taliban dẫn đầu bởi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Abdul Qatar Baqi được mời đến Bruxelles. Cuộc đàm phán tập trung vào quy trình hồi hương có nhân phẩm, khôi phục dịch vụ lãnh sự và xây dựng lòng tin. Ông Marcus Lammert, người phát ngôn của Ủy ban châu Âu khẳng định.
2: Hội đồng châu đã giao nhiệm vụ duy trì sự hợp tác với chính quyền trên thực tế tại Afghanistan hiện nay. Vì vậy, đây là những tiếp xúc ở cấp độ kỹ thuật và hoàn toàn không đồng nghĩa với sự công nhận ngoại giao.
1: Sự kiện này được đánh giá phản ánh sự thức thời của EU khi chấp nhận mở một kênh đối thoại nhằm giải quyết yêu cầu từ 20 quốc gia thành viên về việc đẩy mạnh trục xuất người di cư không đủ điều kiện cư trú, bất chấp những rủi ro về uy tín và giá trị nhân quyền cốt lõi.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh mới, bước chuyển đột phá mới nhất của Liên minh châu Âu-EU một mặt mở ra những cơ hội chưa từng có, nhưng mặt khác cũng đặt cả khối trước những thách thức không nhỏ. Phần cuối chương trình, chúng tôi có một vài phân tích.
3: Đối với Taliban, chuyến thăm Bruxelles lần này được đánh giá là một thắng lợi lịch sử. Việc được mời đến trung tâm chính trị của châu Âu, dù với danh nghĩa gì, cũng là một bước tiến đáng kể trên con đường hướng tới sự công nhận ngoại giao chính thức của Taliban. Nhóm này hiểu rõ rằng EU đang cần sự hợp tác này để giải quyết cuộc khủng hoảng di cư. Tất nhiên đổi lại, Taliban sẽ dùng đây làm con bài mặc cả để yêu cầu khôi phục các dịch vụ lãnh sự, tìm kiếm nguồn hỗ trợ nhân đạo, cũng như giảm bớt các lệnh trừng phạt kinh tế đang bóp nghẹt Afghanistan. Nhưng ngược lại, EU đang đối mặt với làn sóng chỉ trích từ các tổ chức nhân quyền và chính các nghị sĩ châu Âu khi tiếp đón một chế độ bị cáo buộc là thiết lập hệ thống xã hội phân biệt giới, như cấm trẻ em gái đi học, loại bỏ phụ nữ khỏi đời sống cộng đồng. Chưa kể, rủi ro lớn nhất chính là sự an toàn của những người bị trục xuất. Nhiều báo cáo cho thấy người hồi hương về Afghanistan có nguy cơ bị bắt giữ, tra tấn và ngược đãi. Việc trục xuất thanh niên về một quốc gia đang khủng hoảng lương thực trầm trọng có thể vô tình đẩy họ vào vòng xoáy của các mạng lưới cực đoan. Nhưng tất nhiên, EU không thể đứng ngoài cuộc khi các nước lớn khác như Trung Quốc, Nga hay Ấn Độ đang tích cực tăng cường ảnh hưởng và lôi kéo Taliban vào quỹ đạo chiến lược. Nếu tiếp tục duy trì chính sách cô lập tuyệt đối, EU sẽ chậm chân và tụt hậu trong việc gây dựng cầu nối quan hệ tại khu vực Trung Á chiến lược này. Vì vậy, theo giới quan sát, triển vọng quan hệ EU-Taliban trong tương lai gần sẽ là một quá trình mặc cả, đàm phán có chọn lọc. Ở đó, EU được cho sẽ không sớm công nhận chính thức Taliban, chừng nào các lằn ranh đỏ về quyền của phụ nữ chưa được cải thiện. Theo giới quan sát, việc EU chủ động mở cửa với Taliban lần đầu tiên sau 5 năm là một canh bạc đầy rủi ro, nhưng cũng là bước đi không thể trì hoãn trong bối cảnh hiện nay. Đây là minh chứng cho thấy EU đang cố gắng cân bằng giữa việc bảo vệ các giá trị nhân quyền mà khối này luôn theo đuổi và việc giải quyết các cuộc khủng hoảng thực tế đang đe dọa sự ổn định của khối. Dù bị chỉ trích, nhưng bước đi mới nhất này có thể là khởi đầu cho một chương mới trong quan hệ giữa EU và Taliban. Cũng bởi, một khi những lợi ích an ninh cục bộ như kiểm soát di cư và tội phạm trở nên cấp bách, chủ nghĩa thực dụng sẽ dần thay thế chủ nghĩa lý tưởng. Và tất nhiên, cái giá phải trả cho sự bình thường hóa này sẽ vẫn là một câu hỏi lớn cần thời gian trả lời.
0: Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
4: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
5: Thưa quý vị và các bạn, phát biểu tại hội nghị sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ toàn cầu ngày càng gay gắt, việc triển khai nghị quyết 57 có ý nghĩa sống còn đối với năng lực tự chủ chiến lược và phát triển đất nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy hoàn thành đầu việc sang tạo ra sản phẩm cụ thể, hiệu quả thực chất, lấy kết quả ứng dụng, dữ liệu kết nối, giá trị mang lại cho người dân doanh nghiệp và tăng trưởng kinh tế làm thước đo.
6: Cốt lõi của khoa học là tạo ra cái tri thức mới. Cốt lõi của công nghệ là biến tri thức thành công cụ. Cốt lõi của đổi mới sáng tạo là biến công cụ thành giá trị mới cho xã hội. Ba cái yếu tố đó phải được gặp nhau trong thực tiễn phát triển của đất nước.
5: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tập trung nguồn lực làm chủ các công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, chip bán dẫn, robot, công nghệ sinh học, an ninh mạng, đồng thời yêu cầu các của Bộ Chính trị, đặc biệt là Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định,
6: lý sang kiến tạo phát triển, quản trị hiện đại và phục vụ doanh nghiệp, không chỉ giải quyết thủ tục nhanh hơn mà phải giúp cho nhà đầu tư dự báo được chính sách, nhìn rõ được triển vọng và yên tâm đầu tư dài hạn, bỏ tư duy ưu đãi đầu vào thay bằng hỗ trợ dựa trên kết quả đầu ra gắn với mức độ thực hiện cam kết.
5: Tinh thần xuyên suốt của Nghị quyết 10 là thu hút đầu tư nước ngoài để làm mạnh nội lực, hướng tới phát triển nhanh, bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực không chỉ cần kiên trì, quyết liệt mà còn phải đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất nước, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Đây là yêu cầu được Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Chí nhấn mạnh tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. 6 tháng đầu năm nay, Ban Nội chính Trung ương đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tham mưu xây dựng các đề án về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp, đồng thời ban hành nhiều báo cáo, kịp thời tham mưu xử lý các vấn đề nổi lên. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Lê Minh Chí yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư.
7: Cái uy tín và cái trách nhiệm của cơ quan chúng ta nó nằm trong các cái đoàn kiểm tra này. Mình đi tham gia thì mình phải đóng góp được về phương pháp, cách tiến hành, cách xử lý công việc và tham mưu cho cái đoàn kiểm tra này. Đồng chí phải có cái cập nhật cái thông tin, cái kiến thức có liên quan. Rồi sắp tới sẽ tiếp tục sẽ có những cái công tác kiểm tra tiếp theo. Thì khi có cái đề cương thì các anh chị sẽ nghiên cứu. Nhưng mà muốn nói đây là những cái công việc tuy là thường xuyên nhưng nó vừa là cái điều kiện để chúng ta có được thêm thông tin thực tiễn và tham mưu của Bộ Chính trị.
5: Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị được ban hành đúng dịp kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm thành phố Sài Gòn gia định vinh dự mang tên Bác, tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu động lực phát triển của thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới. Kế thừa tinh thần đổi mới từ Nghị quyết 01 năm 1982, văn kiện tạo tiền đề cho nhiều cơ chế đột phá của thành phố sau ngày đất nước thống nhất. Nghị quyết 09 xác định thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục gánh vác sứ mệnh dẫn dắt tăng trưởng, đóng góp cho mục tiêu phát triển chung của cả nước. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Hoàng Ngân, đại biểu Quốc hội cho rằng
8: Nghị quyết 09 được ban hành đúng ngay ngày 19 tháng 5, ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu. Tạo ra cái điểm nhấn, tạo ra một cái nguồn năng lượng tích cực để phát triển cái không gian đô thị thành phố Hồ Chí Minh, phát triển không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên cái mảnh đất đầy tiềm năng và lợi thế.
5: Cùng với việc mở rộng không gian phát triển sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu, Nghị quyết 09 được kỳ vọng tạo nền tảng xây dựng siêu đô thị mang tầm quốc tế, phát huy lợi thế hạ tầng, logistics, tài chính và kinh tế biển. Để Nghị quyết 09 đi vào cuộc sống, thành phố Hồ Chí Minh xác định 5 từ khóa hành động gồm trọng trách, quyết tâm, chuẩn xác, sáng tạo và dũng cảm với mục tiêu phát huy tối đa nguồn lực, tạo đột phá phát triển, tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế theo phương châm thành phố Hồ Chí Minh vì cả nước vì thành phố Hồ Chí Minh.
3: Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an, Cục Cảnh sát kinh tế đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần Anh ngữ APAC và các đơn vị liên quan theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 05 QĐ CSKT P6 ngày 16 tháng 1 năm 2026. Kết quả điều tra xác định, ngoài việc huy động vốn bằng hình thức phát hành trái phiếu, các công ty trong hệ sinh thái thuộc tập đoàn E Group do Nguyễn Ngọc Thủy là chủ tịch, đại diện theo pháp luật còn huy động vốn bằng hình thức ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với công ty cổ phần tập đoàn đầu tư E Capital và hình thức hợp đồng hợp tác đầu tư với công ty cổ phần Edu Invest, tên cũ là công ty cổ phần hạ tầng giáo dục Việt Nam. Để phục vụ quyền lợi của người bị hại trong vụ án, Cục Cảnh sát Kinh tế đề nghị các cơ quan
4: trong nước và thế giới.
9: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
5: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
9: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Thông tin và đời sống âm nhạc trong nước của Đài Tiếng nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu đến quý khán thính giả đêm nhạc Vivaldi, Mozart và Saint-Saëns sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ tối 18

8 tháng 7 tại nhà hát thành phố số 7 công trường Lam Sơn, thành phố Hồ Chí Minh. Từ chuẩn mực của Baroque, nét tinh tế của cổ điển cho đến những cảm xúc mãnh liệt đầy lãng mạn, chuyến du ngoại âm nhạc lần lượt đưa khán thính giả đến với 3 tác phẩm kinh điển trải dài qua các thời kỳ âm nhạc. Bản concerto cho ba violon, cung pha trưởng của Vivaldi, Sinfonia Concertante, cung bi giáng trưởng của Mozart và kết thúc thăng hoa với bản concerto cho violon số 3 cung si thứ của Camille Saint-Saëns. Hành trình âm nhạc được mở đầu đầy hứng khởi bằng concerto cho ba violon, cung pha trưởng của Antonio Vivaldi với giai điệu tươi sáng, giàu sức sống cùng sự đối lập nhịp nhàng giữa ba bè violon độc tấu. Tác phẩm là minh chứng cho tài năng sáng tạo của Vivaldi trong việc kết hợp kỹ thuật trình diễn điêu luyện với vẻ đẹp giàu cảm xúc. Tiếp nối không gian âm nhạc ấy, khán thính giả sẽ được thưởng thức bản Sinfonia Concertante cung mi giáng trưởng K364 của Mozart, một trong những tác phẩm tiêu biểu nhất cho sự kết hợp giữa thể loại giao hưởng và concerto. Với kết cấu đối thoại tinh tế giữa hai nhạc cụ độc tấu và dàn nhạc, tác phẩm khắc họa một thế giới âm nhạc giàu chất thơ. Hành trình âm nhạc sẽ tiếp tục được đẩy lên cao trào qua kiệt tác tiêu biểu của thời kỳ lãng mạn Pháp. Bản concerto số 3 cho violon, cung si thứ của Camille Saint-Saëns nổi bật bởi sự kết hợp giữa vẻ đẹp trữ tình, màu sắc âm nhạc tinh tế và những thử thách kỹ thuật đầy ấn tượng. Tác phẩm đòi hỏi người nghệ sĩ độc tấu không chỉ sở hữu kỹ thuật điêu luyện mà còn phải có chiều sâu trong tư duy diễn giải. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin ca sĩ trẻ Hoàng Tùng, nghệ danh là Tùng Tun, giới thiệu MV ca khúc Tự hào lắm Việt Nam ơi của tác giả trẻ Nguyễn Tiến Đức. Ca khúc thể hiện những gì mộc mạc nhất, tự hào nhất về quê hương Việt Nam, cũng như một lời cổ vũ tinh thần, phát huy tinh thần tự tôn, tự hào dân tộc. Nội dung kể về người con Việt Nam từ khi sinh ra đã được nuôi dưỡng tình yêu quê hương đất nước qua câu hát ru của mẹ, rồi đến khi lớn lên với niềm tự hào kiêu hãnh tiếp nối truyền thống vinh quang của cha ông, luôn dành mọi tình cảm cho dân tộc, cho quê hương mình. Sau đây chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc Tự hào lắm Việt Nam ơi, sáng tác Nguyễn Tiến Đức do ca sĩ Tùng Tun trình bày.

Nối tiếp chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin về ca khúc Thành phố Kon Tum thân yêu của tác giả Đinh Lý Hương. Bài hát viết về Kon Tum, thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho Kon Tum vẻ đẹp thơ mộng, có dòng sông Đắk La huyền ảo, con người thân thiện và đoàn kết. Bên cạnh đó, bài hát còn nhắc đến di tích lịch sử mang đậm dấu ấn của mảnh đất anh hùng, đồng thời thể hiện lòng yêu nước, ý chí bất khuất kiên cường, tinh thần anh dũng chiến đấu bảo vệ quê hương đất nước. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Thành phố Kon Tum thân yêu của tác giả Đinh Lý Hương do ca sĩ Hoàng Phi Ưng và nhóm bè Cadillac trình bày.

Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn bài hát Quê hương thân yêu của nhạc sĩ Văn Đình Công, nói về nỗi nhớ, kỷ niệm và tấm lòng của người con xa xứ đối với quê hương. Quê hương thân yêu được viết ở giọng La Thứ, gồm hai đoạn đơn với tiết tấu chậm, giai điệu trữ tình, mang âm hưởng dân ca xứ Nghệ. Đoạn 1 là cảm xúc nhớ quê khi tình cờ nghe làn điệu dân ca xứ Nghệ. Đoạn 2 cao trào, miêu tả về quê hương với những địa danh cụ thể, những kỷ niệm, câu kết khẳng định tình cảm đối với quê hương không bao giờ thay đổi, đó là lẽ sống của tất cả chúng ta. Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về quê hương nguồn cội. Dẫu cuộc đời bể dâu ra sao, thì quê hương vẫn là chốn tìm về.

0: giản dị, thoát khỏi những giới hạn quen thuộc để bước vào không gian âm nhạc hiện đại, nơi âm nhạc dân tộc có thể chạm tới khán giả trẻ bằng cảm xúc và trải nghiệm sống đương đại. Có lẽ vì thế trong âm nhạc của Dương Thùy Anh, người nghe không chỉ bắt gặp kỹ thuật của một nghệ sĩ đàn nhị mà còn thấy sự nâng niu dành cho từng khung cảnh, từng nét đẹp văn hóa của đất nước. Sau đây chúng ta sẽ cùng nghe chia sẻ của nghệ sĩ ưu tú Dương Thùy Anh và thưởng thức Vó Ngựa Trên Mây, sáng tác nhạc sĩ Trọng Quang qua tiếng đàn nhị của nghệ sĩ ưu tú Dương Thùy Anh.
1: Sau bao nhiêu sự cố gắng, sự nỗ lực là một MV để giới thiệu về cảnh đẹp của Việt Nam qua tiếng đàn nhị và qua những giai điệu rất là tuyệt vời của tác phẩm Vó Ngựa Trên Mây, sáng tác Trọng Quang và phần phối khí của Lưu Quang Minh. Thực ra thì bài này đã được nhờ Minh phối khí cách đây 3 năm, 4 năm rồi và đi biểu diễn khá nhiều nơi. Và cái cảm giác nó thú vị lắm là khi ngồi trên máy bay nghe bản phối của Minh thì mình có một cái cảm giác là tuyệt vời. Và mình cảm giác là nó đang cung bậc, nó đang ở trên mây bay. Khi mà thì biểu diễn ở trên sân khấu nước ngoài thì được khán giả cũng đón nhận rất là nhiệt tình. Và mọi người cũng bị xúc động luôn á. Ngôn ngữ có thể không hiểu được nhau, nhưng âm nhạc là một cái thứ truyền tải, kết nối được mọi người với nhau, đến gần với nhau hơn. Và mong muốn của Thùy Anh là đến với khán giả Việt Nam, còn hơn nữa, còn mong muốn nữa là khán giả nước ngoài cũng biết đến Việt Nam qua hình ảnh và con người Việt Nam, cùng với nhạc cụ dân tộc Việt Nam, cùng với một tâm hồn của người Việt.

Kính chào quý vị và các bạn, hôm nay thứ Bảy, ngày 4 tháng 7 năm 2026. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. 4h58, 9h, 12h58, 18h58, 22h30, giới thiệu chương trình. 5h, 10h40 và 21h40, chuyên mục Sức khỏe 365 ngày. 5h10, 10h50, 13h, trạm cảm xúc đừng hỏi em. 5h20, miền Tây xứ Nghệ, nâng cao giá trị kinh tế dưới tán rừng. 5h30, 11h30, 15h15, 17h30, 21h, chương trình Thời sự Nghệ An. 6h, tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7h, 17h, nghìn lẻ những chuyện nhà, cha mẹ cần làm gì khi con cuồng thần tượng. 7h30, 14h15 và 19h, trực tiếp du lịch cùng VON Houston Stadium, điểm đến không thể bỏ qua của World Cup 2026. 8h30, nhịp cầu nhân ái. 8h40, văn hóa Đông Tây. 8h50, trang phát thanh quân khu 4. 9h, bản tin sáng, điểm báo. 9h10, chương trình tiếng dân tộc Thái. 9h25, chương trình tiếng dân tộc Mông. 9h40, dòng chảy sự kiện, thực tế điểm thi Trung học phổ thông quốc gia và định hướng chọn trường của phụ huynh, học sinh. 11h, đi mua ăn chi. 11h05, 20h55, bản tin tài chính. 11h10, 20h30, thiếu nhi Nghệ An, những người bạn quanh em. 12h, tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 13h10, tạp chí kinh tế cuối tuần, tái cấu trúc không gian phát triển, mở dư địa tăng trưởng mới. 13h30, nhịp cầu nhà nông, phòng trừ bệnh hại, lúa

0: thu, thời tiết cực đoan. 15 giờ 45 trực tiếp sức khỏe của bạn, điều trị tủy răng. 16 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, gia đình hạnh phúc. 16 giờ 50 tiếp chuyện bạn nghe đài. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 20 giờ chương trình văn hóa xứ nghệ, hành trình trở về phụng sự Tổ quốc của Tổng Công Trình Sư Lý Kiến Nam. 20 giờ 50 bản tin thể thao. 21 giờ 50 Đảng trong cuộc sống hôm nay, tăng trưởng hai con số, khơi thông nguồn lực từ các đảng bộ cơ sở. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, 22 giờ 30 đến 24 giờ, tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, VOV1.
1: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quý thính giả thân mến, khi nhiệt độ tăng lên, nhiều người trong chúng ta có thể cảm thấy nóng bừng bừng và bắt đầu toát mồ hôi. Mặc dù đây là hiện tượng bình thường giúp làm mát cơ thể, nhưng việc đổ mồ hôi quá mức có thể là dấu hiệu của một vấn đề sức khỏe nào đó. Khi nào thì tình trạng đổ mồ hôi đêm cần đến bác sĩ? Đó cũng là nội dung của chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý thính giả, mồ hôi đêm là sự vã mồ hôi vào lúc nửa đêm thường sẽ khiến bạn tỉnh giấc. Đây là hiện tượng thường liên quan đến vấn đề sức khỏe. Tuyến giáp hoạt động quá mức, đổ mồ hôi nhiều và nhạy cảm với nhiệt là những triệu chứng phổ biến của bệnh cường giáp. Tuyến giáp kiểm soát sự trao đổi chất của cơ thể. Vì vậy, khi tuyến giáp sản sinh quá nhiều hormone khiến mạch đập nhanh, cơ thể mệt mỏi. Hạ đường huyết, đối với những người bị bệnh tiểu đường loại 1, thức dậy suốt đêm vì quá nóng có thể là dấu hiệu cảnh báo lượng đường trong máu xuống thấp. Đổ mồ hôi đêm cùng với một số triệu chứng khác như đau đầu, gặp ác mộng có thể xảy ra khi cơ thể thiếu mức insulin cần thiết trước khi đi ngủ. Mãn kinh, hầu hết phụ nữ trải qua thời kỳ mãn kinh không còn xa lạ với việc tăng nhiệt độ cơ thể vào ban đêm. Thời kỳ này làm dao động nồng độ estrogen có thể gây nhầm lẫn cho vùng dưới đồi não bộ, cảm nhận sự gia tăng nhiệt độ cơ thể. Sau đó, trong khi cố gắng làm mát cơ thể, vùng dưới đồi khiến mạch máu giãn ra, các tuyến mồ hôi giải phóng mồ hôi và nhiệt độ. Rối loạn nội tiết tố. Nếu hệ thống nội tiết sản xuất quá nhiều hoặc không đủ hormone, thì bạn sẽ cảm thấy nóng trong khi đi ngủ. Theo Hiệp hội AOA Mỹ, đổ mồ hôi vào ban đêm cũng là tác dụng phụ thường gặp của thuốc điều tiết hormone. Chứng ngưng thở khi ngủ. Khi gặp tình trạng này, bạn sẽ ngưng thở trong những khoảng thời gian ngắn liên tục trong đêm. Vì cơ thể không nhận được oxy, nó sẽ chuyển sang trạng thái chống lại hay bỏ chạy, gây ra đổ mồ hôi. Trào ngược axit, bệnh trào ngược dạ dày thực quản chưa được nghiên cứu như một nguyên nhân gây ra đổ mồ hôi đêm. Tuy nhiên, điều trị trào ngược dạ dày thực quản thường sẽ làm giảm tình trạng đổ mồ hôi đêm. Tránh ăn những thực phẩm kích ứng như thức ăn giàu chất béo, đồ chiên rán hoặc cà chua. Ung thư hạch. Nhiều loại ung thư có thể gây đổ mồ hôi đêm, nhưng phổ biến nhất là ung thư hạch. Khoảng 25% số người mắc ung thư hạch Hodgkin bị đổ mồ hôi đêm và sốt nhẹ. Thuốc và phương pháp điều trị. Nhiều loại thuốc có thể gây ra đổ mồ hôi đêm, bao gồm các loại thuốc giảm sốt có sẵn và các thuốc kháng viêm không chứa steroid như aspirin. Các loại thuốc chống trầm cảm, phương pháp trị liệu thay thế hormone cũng là những thủ phạm kích thích tuyến mồ hôi. Bệnh lao phổi, khoảng một nửa số bệnh nhân lao gặp phải tình trạng đổ mồ hôi đêm. Vi khuẩn thường phát triển trong phổi của bạn, bạn có thể sẽ bị ho nặng và đau đớn, kèm theo đó là máu và đờm. Lo âu, stress, lo lắng và sợ hãi có thể khiến bạn đổ mồ hôi vào ban ngày, nên chẳng có gì ngạc nhiên khi những lo âu cũng có hiệu ứng tương tự đối với cơ thể vào ban đêm. Ác mộng và những ám ảnh giấc ngủ thường ít xuất hiện ở người lớn hơn ở trẻ em, nhưng chúng có thể khiến bất cứ ai đẫm mồ hôi và tim đập nhanh. HIV. Những người bị nhiễm HIV với những triệu chứng như sút cân hay tiêu chảy cũng có thể bị đổ mồ hôi đêm khoảng một lần một tuần. Những căn bệnh nhiễm trùng cơ hội liên quan đến AIDS cũng có thể là nguyên nhân gây đổ mồ hôi đêm. Nhiễm trùng. Một lần nhiễm khuẩn gần đây có thể gây ra đổ mồ hôi đêm, thường đi kèm với một cơn sốt. Khi bạn nhiễm trùng từ sữa nguyên chất hoặc phô mai chưa được khử trùng, hoặc bạn xử lý động vật hoặc sản phẩm từ động vật. Những bệnh nhiễm khuẩn thường thấy là viêm màng tim trong, viêm tủy hoặc một túi mủ trong gan gọi là áp xe gan. U tủy thượng thận. Khối u hiếm gặp phát triển trong tuyến thượng thận, thường không gây ung thư, nhưng nó có thể khiến cơ thể sản sinh quá nhiều hormone, dẫn đến huyết áp tăng và gây ra đổ mồ hôi đêm, đau đầu và mạch đập nhanh. Hầu hết các bệnh nhân u tủy thượng thận nằm trong độ tuổi từ 20 đến 50. Bạn thấy mình ướt đẫm mồ hôi khi thức dậy vào những đêm nóng nực, đó là chuyện bình thường. Nhưng vào những ngày thời tiết dễ chịu mà hiện tượng này vẫn xảy ra, thì đây là điều bất thường bạn cần nhờ đến bác sĩ tư vấn. Thực ra thì đổ mồ hôi ban đêm là chuyện không hiếm. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Y khoa Gia đình ở Mỹ ghi nhận, khoảng 1/3 số bệnh nhân được chăm sóc ban đầu cho biết đã đổ mồ hôi ban đêm trong suốt một tháng mùa đông. Tuy nhiên, không ai biết chính xác mức độ thường xuyên của triệu chứng vì phần lớn bệnh nhân không thông báo triệu chứng của họ cho bác sĩ bởi nghĩ đây là điều bình thường. Nghiên cứu do tiến sĩ và cộng sự cho thấy một số yếu tố làm tăng triệu chứng đổ mồ hôi ban đêm gồm cảm giác hoảng loạn, khó ngủ, sốt, tê tay và chân, lo lắng, căng thẳng, khó thở vào ban đêm. Đổ mồ hôi đêm còn có thể do tác dụng phụ của thuốc, bao gồm thuốc ức chế tái hấp thụ, có chọn lọc, thường được kê cho bệnh nhân trầm cảm. Trong trường hợp xấu nhất, đổ mồ hôi ban đêm có thể cho thấy một số vấn đề nghiêm trọng. Nghiên cứu của tiến sĩ Mould cho rằng đó có thể là triệu chứng của bệnh tự miễn dịch, các vấn đề về tim mạch, rối loạn nội tiết tố, các bệnh liên quan đến dạ dày, HIV, lao, ung thư, ngưng thở khi ngủ và hoảng loạn. Các nhà khoa học giải thích cơ chế khiến bạn đổ mồ hôi như tắm vào ban đêm như sau. Thông thường cơ thể tiết mồ hôi để giảm nhiệt độ, thân nhiệt trung bình xuống còn 37 độ C, khi môi trường bên ngoài vượt mức giới hạn nhiệt độ trung bình. Có nhiều nguyên nhân khiến thân nhiệt vượt tăng cao, có thể do sức nặng của chăn mền đến quá trình viêm nhiễm trong cơ thể, khi bạn nhiễm trùng hay mắc một bệnh nào đó. Một số nghiên cứu còn cho thấy nhiệt độ cơ thể tăng là do các chất trung gian kích thích viêm nhiễm tăng theo chu kỳ suốt đêm. Bên cạnh đó là một số điều kiện khác tác động đến hệ thần kinh, giao cảm, các tuyến mồ hôi hoặc các yếu tố khác ảnh hưởng đến khả năng tự điều chỉnh nhiệt độ của cơ thể. Ngoài ra, những người lao động chân tay nhiều có thể đổ mồ hôi khi nhiệt độ thấp hơn vào ban đêm. Chưa thể khẳng định chắc chắn điều này có phải là nguyên nhân dẫn đến đổ mồ hôi ban đêm hay không. Song nghiên cứu của Human Kinetics cho thấy đổ mồ hôi ban đêm có thể là một dấu hiệu của việc tập luyện quá sức. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Trong một số trường hợp, đổ mồ hôi được coi là có lợi cho sức khỏe, giúp hạ thân nhiệt, tạo cảm giác mát mẻ, dễ chịu. Tuy nhiên, nếu hiện tượng này vào ban đêm lại hoàn toàn không tốt cho sức khỏe, và làm gì để khắc phục hiện tượng này? Bạn có thể dùng một số thực phẩm sau để giảm chứng đổ mồ hôi đêm. Gừng là nguồn cung cấp tự nhiên có thể cân bằng hormone và giữ cho cơ thể không đổ mồ hôi ban đêm. Ngoài ra, gừng cũng có tính chống viêm, để chống lại chứng viêm trong cơ thể. Nước lựu, tất cả đều là những chất chống oxy hóa mạnh, giúp cân bằng hormone. Nó có lợi trong việc chống lại chứng đổ mồ hôi vào ban đêm. Lô hội, giúp cân bằng hormone, giúp giảm căng thẳng, cải thiện giấc ngủ nhờ tính chất an thần của thực vật. Nhân sâm có thể giúp làm tăng estrogen và khi uống thường xuyên, nó có thể giúp bạn đối phó với các triệu chứng mãn kinh như mồ hôi ban đêm. Tuy nhiên, không nên dùng quá nhiều vì nó có thể có những tác động tiêu cực đến sức khỏe của bạn. Vitamin, vitamin E và vitamin B giúp giảm các triệu chứng mãn kinh như mồ hôi ban đêm nhờ khả năng chống oxy hóa. Một vài loại thực phẩm có chứa nhiều vitamin như rau chân vịt, rau diếp cá, thịt sa cầm, thịt trứng, khoai và bơ hạnh nhân. Lời khuyên cho tất cả chứng đổ mồ hôi đêm. Tránh thức uống có cồn, caffeine, thuốc lá trước khi đi ngủ. Điều chỉnh nhiệt độ phòng thích hợp. Tắm nước ấm hoặc nước mát để làm mát cơ thể trước khi đi ngủ. Không nên ăn đồ ăn có quá nhiều gia vị và coi chừng đồ uống nóng trước giờ ngủ. Dùng aspirin nếu cần. Nếu bị sốt, do cúm, đau mỏi do bệnh đau nửa đầu thì có thể dùng các loại thuốc trên. Nghỉ ngơi. Nếu mắc chứng tăng bạch cầu đơn nhân, sổ mũi hoặc cúm, tốt nhất là nên nghỉ ngơi, uống nhiều nước và ăn uống điều độ. Điều tiết cảm xúc. Bạn nên luyện tập một số bài tập giúp bình ổn tâm lý, giải tỏa căng thẳng trước khi ngủ, như hít sâu thở chậm, thiền, yoga hoặc nghe nhạc nhẹ, đọc truyện cười để tâm lý được thoải mái và dễ dàng đi vào giấc ngủ. Nếu tình trạng đổ mồ hôi xảy ra thường xuyên và không có dấu hiệu cải thiện kèm theo những triệu chứng dưới đây thì bạn nên đi khám sớm. Triệu chứng như mất ngủ kéo dài, ra nhiều mồ hôi kèm theo sốt cao, run, ho, tiêu chảy, giảm cân không rõ lý do. Đa số các trường hợp đổ mồ hôi đêm không cần điều trị. Tuy nhiên, nếu phát hiện đổ mồ hôi đêm là do bệnh lý, bạn sẽ cần phải điều trị các bệnh này theo chỉ định của bác sĩ. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Thu Trang cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
3: Trạm cảm xúc.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Tình yêu là một hành trình đầy ắp những cung bậc cảm xúc, nhưng không phải lúc nào cũng được kết thúc bằng hạnh phúc. Đôi khi sự chia tay đến như một điều tất yếu, để trong lòng người ở lại một nỗi đau và sự say dứt khôn nguôi. Có những câu hỏi không cần lời đáp, những thắc mắc mà người ta chỉ muốn giấu kín ở trong lòng, vì có hỏi cũng chẳng thể nào làm vơi đi nỗi đau.
5: Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe một ca khúc như thế, một bản tình ca đầy chất tự sự được thể hiện qua giọng hát đầy cảm xúc và giai điệu day dứt của ca sĩ Mỹ Tâm trong ca khúc Đừng Hỏi Em.

0: Thưa quý vị, những lời hát trong ca khúc Đừng Hỏi Em như một lời thầm thì, một lời yêu cầu đầy xót xa từ cô gái. Cô không muốn nghe những câu hỏi về lý do chia tay, về những gì đã qua, bởi tất cả đã quá rõ ràng. Đừng hỏi em vì sao tình yêu ta úa màu, đừng trách em vì sao giấc mơ tàn mau. Sự úa tàn của tình yêu, sự tan vỡ của giấc mơ không phải là điều có thể giải thích bằng vài ba câu nói. Nó là cả một quá trình, một vết thương âm ỉ mà người trong cuộc đã phải trải qua. Cô gái không muốn phải nói lại, không muốn gợi nhớ những gì đã làm nên nỗi đau của hiện tại. Mình đã yêu nhau thật lâu, mình hứa với nhau những điều. Em vẫn không thể quên lá thư nằm trên gối, dòng viết yêu thương từ anh. Ca khúc đã vẽ nên một bức tranh đối lập đầy bi kịch. Một bên là những kỷ niệm ngọt ngào, những lời hứa hẹn trong lá thư, và một bên là hiện thực phũ phàng. Lá thư giờ đây không còn là biểu tượng của tình yêu mà đã trở thành những xót xa ở trong em.
1: Đừng Hỏi Em vang lên với sự dằn vặt, sự đau khổ tột cùng khi cô gái nhận ra tình yêu không còn nữa. Dòng viết từng yêu thương, từng là tất cả của cô, giờ lại chính là bằng chứng cho sự ra đi của người mình yêu. Anh nỡ đi thật xa, để lại em ngủ yên. Giấc ngủ yên ở đây không phải là một giấc mơ hạnh phúc, mà là một sự tĩnh lặng đau đớn. Là khi nỗi đau đã trở nên quá lớn, đến mức người ta chỉ muốn chìm vào sự lãng quên, vào một giấc ngủ để trốn tránh hiện thực.
0: Và rồi những câu hỏi

Thưa quý vị, Đừng Hỏi Em chính là một lời tự sự, một bản tình ca đầy day dứt. Bài hát không chỉ là tiếng lòng của người con gái trong câu chuyện, mà còn là sự đồng cảm sâu sắc với những ai đã trải qua nỗi đau chia ly. Chương trình Trạm Cảm Xúc hôm nay xin tạm dừng ở đây. Xin kính chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị thính giả nghe chuyên mục Miền Tây Xứ Nghệ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị thính giả, Nghệ An, vùng đất có diện tích lâm nghiệp lớn nhất cả nước với hơn 1 triệu hectare rừng và đất lâm nghiệp. Trong đó, khu vực miền Tây không chỉ là lá phổi xanh bảo vệ môi trường, là bức tường thành vững chắc bảo vệ quốc phòng an ninh, mà còn chứa đựng nhiều tiềm năng kinh tế lớn, trong đó có các mô hình kinh tế dưới tán rừng. Vì vậy, việc phát triển và đa dạng hóa các mô hình kinh tế dưới tán rừng đã được các cấp ngành, địa phương và chính đồng bào trên địa bàn quan tâm thực hiện. Từ đó, không chỉ góp phần bảo vệ rừng bền vững mà còn nâng cao thu nhập, ổn định đời sống cho bà con. Đây cũng chính là chủ đề mà chúng tôi sẽ đề cập trong chương trình Miền Tây Xứ Nghệ kỳ này. Mời quý thính giả cùng nghe.
1: Gắn bó với bản Cành Tạng, xã Yên Hòa qua nhiều thế hệ, đời sống của gia đình bà Lô Thị Thoan cũng như phần lớn người dân trong bản hoàn toàn phụ thuộc vào rừng. Đặc biệt từ khi được nhà nước giao khoán diện tích rừng để khoanh nuôi, bảo vệ cũng như cung cấp các loại cây con giống để phát triển kinh tế dưới tán rừng, cuộc sống của gia đình bà ngày càng ổn định và khấm khá hơn.
2: Gia đình ta cũng như bà con ở đây đều sống nhờ lợi ích từ rừng mang lại. Trước đây hay vào rừng khai thác, cũng như đốt nương làm rẫy, nhưng giờ không làm thế nữa. Nay nhờ nhà nước quan tâm hỗ trợ và hướng dẫn, nên chỉ tập trung bảo vệ rừng, cũng như trồng cây bò bò, chăn nuôi dưới tán rừng, là đã có thu nhập cao và ổn định rồi.
1: Toàn bản Cành Tạng, xã Yên Hòa có gần 1.000 hectare rừng và được giao cho người dân khoanh nuôi bảo vệ. Nhằm nâng cao thu nhập cho bà con, ngoài chế độ chi trả dịch vụ môi trường rừng, việc xây dựng các mô hình kinh tế dưới tán rừng từ các chương trình dự án đã được các cấp ngành, chính quyền địa phương quan tâm. Những loại cây dược liệu như bon bo, sa nhân tím, khi được trồng dưới tán rừng đều phát triển rất tốt, cho năng suất, sản lượng cao. Từ đó, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Ông Nguyễn Hữu Mạnh, trưởng bản Cành Tạng, xã Yên Hòa, nói.
3: Ở bản Cành Tạng chúng tôi là có diện tích rừng là gần 1.000 ha. Và nhân dân thì chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số là 99,9%. Qua các cái chương trình chính sách hỗ trợ thì có các cái dự án như trồng cây bo bo, cây sa nhân tím là những cái loại cây là phù hợp dưới tán rừng, vừa bảo vệ rừng mà vừa sử dụng được đất rừng. Cho nên bà con cũng rất phấn khởi để hưởng ứng và tham gia được một số kết quả ban đầu. Thì một số hộ gia đình cũng đã có quả của cây bo bo để bán và hiện nay thì đang tiếp tục là trồng thêm cái cây sa nhân tím dưới tán rừng.
1: Là người gắn bó với kinh tế vườn rừng, anh Lang Văn Điệp ở bản Na Chảo, xã Thông Thụ luôn quan tâm bảo tồn và phát huy giá trị của các loại dược liệu dưới tán rừng, trong đó có chè hoa vàng. Từ đó không chỉ góp phần giữ gìn nguồn dược liệu quý của địa phương mà còn nâng cao thu nhập cho gia đình, nhất là khi các sản phẩm chè hoa vàng được nhiều người biết đến và thu mua với giá cao.
2: Trước đây khi chưa biết đến giá trị của các loại dược liệu dưới tán rừng, nhất là chè hoa vàng, nên rất lãng phí, hầu như để hoa rụng khô, chứ không được thu hái vì không biết bán cho ai. Mấy năm gần đây, khi có nhiều người tìm mua chè hoa vàng, nên gia đình đã tập trung bảo tồn và thu hoạch để cung cấp cho thị trường, từ đó mang lại nguồn thu hàng chục triệu đồng mỗi năm.
1: Cũng ở xã Thông Thụ, tại các bản như Na Húm, Ăng Đừa, các mô hình kinh tế dưới tán rừng với các loại cây dược liệu quý đã được Ban Quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Hoạt và chính quyền địa phương, người dân quan tâm phát triển. Ngoài chè hoa vàng, còn có đẳng sâm, bon bo. Từ đó giúp ổn định đời sống cho bà con và điều quan trọng hơn nữa là chống xâm hại và khai thác rừng trái phép. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Hoạt cho biết.
4: Quá theo dõi cũng như là nắm tình hình trên địa bàn vùng đệm của khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt thì chúng tôi đánh giá rất cao các cái mô hình này, bởi có những cái mô hình hàng năm đã cho những thu nhập là hàng chục và hàng trăm triệu đồng, thì tôi thấy đó là những cái nguồn thu rất là đáng kể nhằm cải thiện nâng cao cái đời sống phát triển kinh tế cho nhân dân vùng đệm, cho nên nó giảm rất là lớn trong vấn đề tạo cái áp lực ở trong rừng, đó rất là hiệu quả.
1: Bên cạnh các loại cây dược liệu thì chăn nuôi cũng là một trong những hướng đi mang lại hiệu quả đối với mô hình kinh tế dưới tán rừng ở khu vực miền Tây của tỉnh thời gian qua. Tại bản Pụp, xã Quế Phong, khu vực thuộc xã Nậm Giải trước đây và nằm trong diện tích rừng do khu bảo tồn thiên nhiên Phù Hoạt quản lý nhằm phát triển kinh tế gắn với bảo tồn nguồn sen của giống gà địa phương. Gia đình anh Quang Văn Trung đã xây dựng mô hình chăn nuôi thương phẩm giống gà bản địa. Nhờ phù hợp với điều kiện khí hậu tự nhiên dưới tán rừng cũng như chăm sóc đúng quy trình nên đàn gà sinh trưởng phát triển tốt, sản phẩm được thị trường đón nhận, từ đó mang lại nguồn thu nhập 25 đến 30 triệu đồng mỗi lứa cho gia đình.
5: Thực tế ra thì con gà này là nó đã hợp với cái khí hậu ở đây rồi. Thì trong quá trình chăn nuôi thì mình chỉ cần lưu ý về cái thức ăn và với lại cách chăm sóc thoáng mát về mùa hè và ấm áp về mùa đông. Thứ hai nữa là về chất lượng thịt nuôi thành phẩm ra thì so với những con gà khác thì con gà này nó rất là chắc thịt và thơm ngon nên được thị trường rất là ưa chuộng.
1: Qua đánh giá, nhiều mô hình kinh tế dưới tán rừng vùng miền núi đã thực sự làm thay đổi tư duy cũng như đời sống người dân. Không ít mô hình sau khi được triển khai mang lại hiệu quả kinh tế đã được lựa chọn để nhân rộng. Ông Nguyễn Danh Hùng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An đánh giá.
6: Thì qua thống kê, các cái mô hình kinh tế dưới tán rừng đã tạo sinh kế cho người dân, tăng thêm thu nhập và đặc biệt là trong cái quá trình tổng hợp, chúng ta có rất nhiều cái loài lâm sản ngoài gỗ, các loài dược liệu cho giá trị kinh tế cao. Và bên cạnh đó thì phát triển kinh tế dưới tán rừng thì sẽ giải quyết được căn cơ, cái tình trạng cục bộ, thiếu đất sản xuất, đồng thời thay đổi cái tư duy từ sống dựa vào khai thác tài nguyên sang sử dụng giá trị đa dụng của rừng.
1: Rõ ràng, với độ che phủ rừng lớn, khu vực miền Tây Nghệ An có rất nhiều điều kiện và lợi thế để phát triển kinh tế dưới tán rừng. Từ các loại cây dược liệu quý cho giá trị kinh tế cao đến các loại đặc sản bản địa được thị trường ưa chuộng. Tuy nhiên, điều mà người dân quan tâm, bên cạnh sự hỗ trợ về vốn, cây con giống, khoa học kỹ thuật, thì việc đảm bảo đầu ra ổn định và bền vững là yếu tố đặc biệt quan trọng. Ông Ngân Văn Tuấn, trưởng bản Na Hứng, xã Thông Thủ, tỉnh Nghệ An cho biết.
7: Thì người dân đa số ở đấy là trồng cây như cây dược liệu như là cây chè hoa vàng và cây bom bo với trồng dưới tán cây quế á, thì thu nhập bình quân của mỗi hộ gia đình á, thì mỗi năm là 40 đến 45 triệu đồng. Mong muốn của bà con nhân dân trong thôn bản á, nhờ nhà nước quan tâm và quảng bá đầu ra để cho nhân dân để thu hái để ổn định đời sống sau này.
1: Cho đến nay, khu vực miền núi Nghệ An đã xây dựng được hơn 40 chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm dưới tán rừng, cùng với gần 100 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP cấp tỉnh. Đó là minh chứng rõ nét cho thấy hướng đi đúng đắn, biến những tiềm năng từ rừng thành những con số tăng trưởng kinh tế thực tế, làm thay đổi diện mạo của những vùng quê nghèo. Tuy nhiên, để nâng cao giá trị kinh tế và mang tính bền vững hơn, rất cần những giải pháp đồng bộ từ cơ quan chức năng.
2: Ông Nguyễn Danh Hùng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An nói.
6: Để phát triển kinh tế dưới tán rừng thì cũng đòi hỏi rất là nhiều giải pháp vừa đồng bộ vừa tổng hợp. Trước mặt cần quy hoạch xác định vùng trọng điểm, vùng cần và vùng thuận lợi cho phát triển kinh tế dưới tán rừng. Bên cạnh đó là phải chọn các cái loài cây mà phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, điều kiện khí hậu, thậm chí cả phong tục tập quán, khả năng trồng của nhân dân, khả năng đầu tư. Và song song đó thì kết hợp các cái nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình xóa đói giảm nghèo, rồi là chương trình phát triển đồng bào các dân tộc thiểu số và các cái nguồn vốn hợp tác khác, và kêu gọi sự liên danh liên kết, đặc biệt vì quan tâm của các doanh nghiệp trong cái chế biến, trong cái tiêu thụ để tạo các cái giá trị cao hơn trên một cái đơn vị diện tích.
1: Hành trình nâng cao giá trị kinh tế dưới tán rừng khu vực miền núi Nghệ An vẫn còn đó những khó khăn, thách thức. Đó là bài toán về hạ tầng giao thông vùng cao còn nhiều cách trở, là nguồn vốn đầu tư ban đầu cho dược liệu quý còn lớn và biến đổi khí hậu luôn tiềm ẩn những rủi ro. Thế nhưng, những kết quả đã đạt được cùng những giải pháp sẽ được triển khai trong thời gian tới sẽ là điểm tựa để chúng ta tin tưởng vào những thành tích nổi bật hơn nữa trong lĩnh vực này trong tương lai không xa, góp phần đưa diện mạo vùng miền Tây Nghệ An ngày càng khởi sắc.
0: Quý vị thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng của chuyên mục Miền Tây xứ Nghệ phát trên sóng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: lễ hội vì hòa bình năm 2026 với chủ đề Từ ký ức đến tương lai, Quảng Trị vì hòa bình do tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao tổ chức với quy mô cấp quốc gia sẽ khai mạc vào tối ngày 4 tháng 7 tại khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi Bờ Hiền Lương, Bến Hải.
1: GRDP của Nghệ An xếp thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ trong 6 tháng đầu năm 2026.
0: Từ cuối năm 2025 đến nay, giá trâu bò thịt đang có sự cải thiện, tăng nhẹ sau chuỗi ngày dài ảm đạm do thị trường giảm giá liên tục nhiều năm. Sự phục hồi của thị trường trâu bò đang mở ra tín hiệu tích cực cho bà con nông dân.
1: Lòng tốt cần đi cùng sự cảnh giác trong kỷ nguyên số là nội dung được chúng tôi phản ánh trong chuyên mục Theo dòng thời sự.
0: Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn lắng nghe ca khúc Khoảnh khắc của nhạc sĩ Trường Quý Hải.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự phát thanh sáng nay, thứ Bảy ngày 4 tháng 7 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Lễ hội vì hòa bình năm 2026 với chủ đề Từ ký ức đến tương lai, Quảng Trị vì hòa bình do tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao tổ chức với quy mô cấp quốc gia sẽ khai mạc vào tối nay ngày 4 tháng 7 tại khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi Bờ Hiền Lương, Bến Hải. Chương trình khai mạc lễ hội sẽ có sự tham gia của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách mời quốc tế đến từ các nước, các địa phương có quan hệ truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam và Quảng Trị. Đây là lễ hội đầu tiên được tỉnh Quảng Trị tổ chức sau Hợp Nhất nhằm tôn vinh giá trị của hòa bình, truyền tải thông điệp của dân tộc Việt Nam và các dân tộc yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới, góp phần xây dựng nền hòa bình lâu dài hướng đến phát triển bền vững. Lễ hội còn là dịp để tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì hòa bình, độc lập, sự trường tồn của Tổ quốc. Cùng với chương trình khai mạc, lễ hội còn có các chương trình nổi bật, thắp nến tri ân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026 trên địa bàn toàn tỉnh và lễ hoa đăng trên sông Thạch Hãn, triển lãm tranh của họa sĩ Lê Bá Đảng, lễ hội khinh khí cầu, các hoạt động kỷ niệm 100 năm cà phê Khe Xanh, giải chạy marathon quốc tế Quảng Trị Amazing Marathon, concert quốc gia, lễ hội vì hòa bình diễn ra đến hết năm 2026.
1: 6 tháng đầu năm 2026, trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng, xung đột tại một số khu vực kéo dài, xu hướng bảo hộ thương mại và biến động giá nguyên liệu đầu vào tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, yêu cầu về tăng trưởng kinh tế, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính, vận hành tổ chức bộ máy sau sắp xếp đặt ra ngày càng cao. Thế nhưng tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GRDP vẫn xếp thứ 12 trên 34 cả nước, thứ hai khu vực Bắc Trung Bộ, ước đạt 9,65%. Đây là mức tăng trưởng 6 tháng đầu năm cao nhất của tỉnh Nghệ An từ năm 2012 đến nay. Trong đó, khu vực nông lâm nghiệp thủy sản ước tăng 4,64%, khu vực công nghiệp xây dựng ước tăng 14,32%, riêng công nghiệp ước tăng 18,2%, khu vực dịch vụ ước tăng 8,71%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm ước tăng 9,4%. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026 đạt 10,5-11,5%, tỉnh tiếp tục rà soát, đánh giá các chỉ tiêu, nhất là các chỉ tiêu đạt thấp và lĩnh vực còn nhiều dư địa tăng trưởng, cập nhật kịch bản tăng trưởng, tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra.
0: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 năm 2026 giảm 0,39% so với tháng trước nhờ giá xăng dầu hạ nhiệt theo diễn biến của thị trường thế giới. Tuy nhiên, bình quân 6 tháng đầu năm CPI vẫn tăng 4,38% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu do giá xăng dầu, giá ga đun tăng cao theo giá nhiên liệu thế giới. Bên cạnh đó, giá nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng và nhóm hàng ăn, dịch vụ ăn uống tăng do giá nguyên liệu đầu vào và nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng.
1: Cục thuế vừa phát hành thư ngỏ gửi chủ doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và các cá nhân có liên quan đến doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục, chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Thư ngỏ được ban hành trong khuôn khổ chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh, triển khai trên phạm vi toàn quốc. để làm sạch dữ liệu mã số thuế, minh bạch môi trường kinh doanh, bảo vệ quyền lợi người nộp thuế. Ngành thuế đang đồng loạt rà soát, chuẩn hóa dữ liệu, xác định đúng trạng thái hoạt động của người nộp thuế, phân loại hồ sơ cần hỗ trợ xử lý, đồng thời xem xét khôi phục hoạt động, chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền xử lý các trường hợp có dấu hiệu rủi ro về thuế, hóa đơn và pháp nhân.
0: Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam thông báo sẽ khôi phục 91 chuyến khứ hồi trên một tuần đến Cảng hàng không quốc tế Liên Khương ngay sau khi dự kiến hoạt động trở lại từ ngày 19 tháng 8 năm 2026. Theo đó, Vietjet Air sẽ khai thác trở lại 5 đường bay đến Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Vinh và Đà Nẵng với tổng cộng 49 chuyến khứ hồi một tuần. Vietnam Airlines cũng dự kiến nối lại các đường bay từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng bằng tàu bay Airbus A321 với 42 chuyến khứ hồi một tuần. Việc hai hãng hàng không Vietnam Airlines và Vietjet Air dự kiến sẽ khai thác 91 chuyến khứ hồi mỗi tuần sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, du khách và tăng cường kết nối Đà Lạt với các trung tâm kinh tế du lịch trên cả nước. Từ cuối năm 2025 đến nay, giá trâu bò thịt đang có sự cải thiện, tăng nhẹ sau chuỗi ngày dài ảm đạm do thị trường giảm giá liên tục nhiều năm. Sự phục hồi của thị trường trâu bò đang mở ra tín hiệu tích cực cho bà con nông dân, mang lại kỳ vọng cải thiện thu nhập và lợi nhuận cho người chăn nuôi.
1: Gia đình ông Nguyễn Quốc Thanh, xóm Đức Thịnh, xã Hạnh Lâm, hiện chăn nuôi hơn 10 con trâu thịt mỗi lứa. Theo ông Thanh, trước đây giá trâu bò rẻ, bà con chỉ nuôi cầm chừng, số lượng ít. Nhưng hiện tại giá đã tăng cao. Một con trâu thịt thời điểm nhập về khoảng 25 triệu đồng một con. Sau 3 đến 6 tháng nuôi vỗ béo, trọng lượng lớn nhất từ 650 đến 700 kg một con, giá bán đạt tới 60 đến 65 triệu đồng.
2: Thời điểm năm 2017-2018, năm đấy là trâu bò nó xuống, có nghĩa là dân nó khủng hoảng về cái chuyện chăn nuôi. Nhưng hiện tại bây giờ thì nó lên tầm là khoảng, ví dụ như giá lúc đó tầm khoảng 60-65. 70 nhưng bây giờ thì nó lên đến 80 hoặc hơn 80 thì có người nó con trâu nó đẹp nó nặng nên thì là cái giá hơi có lên. Tùy theo cái thời điểm phải đủ cho nó, mùa hè thì phải đủ nước này, mà mùa đông thì phải đủ cái chất ăn cho nó.
1: Từ năm 2020 đến 2025, thị trường trâu bò thịt khá ảm đạm, giá giảm mạnh do khó cạnh tranh với trâu bò nhập lậu. Nhiều hộ nuôi trang trại buộc phải giảm đàn do không gánh được chi phí thức ăn chăn nuôi tăng cao. Hầu hết các hộ nuôi chỉ duy trì đàn số lượng ít nếu chủ động được nguồn cỏ tươi, tận dụng lao động nhàn rỗi và tiết giảm chi phí sản xuất. Ông Phạm Kim Trung, xóm Đức Thịnh, xã Hạnh Lâm, nói.
3: Giá thị trường mình đi trâu bò lên, như mọi vừa tháng tự như lên hai giá. Khi tế thì một con hai chục thì mình đi được 15 triệu, lên giá thì người nuôi trâu khẩn khởi.
1: Hiện Nghệ An đang duy trì tổng đàn trâu bò hơn 800.000 con, là một trong những tỉnh có tổng đàn trâu bò lớn của cả nước. Những năm qua, giá giảm mạnh kéo dài cũng khiến cho số lượng đàn trâu bò bị sụt giảm. Những tháng đầu năm nay, theo ghi nhận tại khu vực Nghệ An và các tỉnh miền Trung, giá trâu bò thương phẩm đã ghi nhận tăng giá nhẹ. Mặc dù giá bán luôn có nhích lên, sức mua chung vẫn đang trong giai đoạn phục hồi. Bà Tô Thị Trinh, xóm 16, Diễn Hoàng, xã Hải Châu cho hay.
4: Giá trâu bò thì cũng đỡ, nói chung là cũng hơn mỗi năm. Khi mà mình mua là mình mua hồi qua tháng 6, tháng 7 là mình mua 75, thì đến khi cuối năm là mình bán là 90. Cho nên là cũng tranh lệch giá được cái đó. Là cái loại cái giống bà bé. Do cái thời tiết hẳn nắng quá thì có thể là giảm bớt, còn khi nào mà thời tiết hẳn thuận lợi thì mình lại tăng thêm.
1: Giá trâu bò khởi sắc trong những tháng đầu năm nay đang tiếp thêm động lực cho người chăn nuôi gia súc tại Nghệ An. Dù thị trường và sức mua vẫn cần thêm thời gian để phục hồi hoàn toàn, song tín hiệu tăng giá tích cực này đang trở thành điểm tựa quan trọng giúp bà con yên tâm duy trì, tái đàn, mở rộng chăn nuôi trong thời gian tới.
0: Sau đây là dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay. Khu vực vùng núi có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông, gió mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 24 đến 34 độ. Khu vực trung du có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 25 đến 34 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và sáng có mưa vừa, có nơi mưa

0: to và dông, gió mạnh cấp 3, cấp 4, nhiệt độ 26 đến 33 độ. Khu vực Cửa Lò và đảo Ngư, đêm và sáng có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió mạnh cấp 4, cấp 5, nhiệt độ 26 đến 32 độ.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông tư số 49 quy định ứng dụng công nghệ trong giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Đây cũng là lần đầu tiên có quy định về việc sử dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, thực tế ảo, các công nghệ mới trong đào tạo, kiểm tra, đánh giá, nghiên cứu khoa học, quản trị, cung cấp dịch vụ. Phạm vi áp dụng cũng được mở rộng từ giáo dục đại học sang cả giáo dục nghề nghiệp. Thông tư xác lập các nguyên tắc ứng dụng công nghệ trong giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, trong đó đảm bảo quyền tự chủ của cơ sở giáo dục gắn với tự kiểm soát, minh bạch, trách nhiệm giải trình. Việc ứng dụng công nghệ phải lấy người học làm trung tâm, phục vụ thực hiện chương trình đào tạo, đáp ứng chuẩn đầu ra.
0: Nhiều trường đại học đã công bố điểm sàn xét tuyển năm 2026, trong đó Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến điểm chuẩn ngành cao nhất vượt 28,5 điểm. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 1 tháng 7 đến trước 17 giờ ngày 10 tháng 7, các cơ sở giáo dục đại học phải công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào. Riêng nhóm ngành đào tạo giáo viên sức khỏe và pháp luật sẽ công bố điểm sàn vào ngày 8 tháng 7. Đến sáng qua ngày 3 tháng 7, nhiều trường đại học trên cả nước đã công bố điểm sàn xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Theo đó, không có độ lệch điểm giữa các tổ hợp A00, A01, B00, D07, K01 đối với nhóm ngành kỹ thuật và giữa các tổ hợp D01, D04 và DD2 đối với nhóm ngành kinh tế, giáo dục, ngoại ngữ. Dựa trên phổ điểm năm nay và dữ liệu tuyển sinh các năm trước, Đại học Bách khoa Hà Nội dự báo ngành khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, chương trình tiên tiến có điểm chuẩn cao nhất trên 28,5 điểm. Theo nhận định của nhiều chuyên gia tuyển sinh, phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 thấp hơn năm trước và có độ phân hóa rõ nét hơn. Vì vậy, điểm chuẩn đại học năm nay được dự báo có thể giảm khoảng 1 đến 3 điểm ở nhiều ngành, đặc biệt là các ngành sử dụng tổ hợp C00.
1: Tại quyết định số 2878 ngày 30 tháng 6 năm 2026, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ dự án bảo tồn đa dạng sinh học giai đoạn 2026-2030 tại Nghệ An do tổ chức Fauna and Flora International tài trợ. Việc triển khai thực hiện dự án bảo tồn đa dạng sinh học giai đoạn 2026-2030 tại Nghệ An là nhằm góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị đa dạng sinh học có tầm quan trọng quốc gia và quốc tế tại khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An, tăng cường hiệu quả quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên, nâng cao năng lực của các cơ quan quản lý, lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ rừng, cộng đồng địa phương, thúc đẩy các mô hình sinh kế bền vững gắn với bảo tồn, giảm áp lực lên tài nguyên rừng, thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026-2030. Tổng nguồn vốn thực hiện dự án hơn 13,6 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ khi dự án được phê duyệt đến ngày 12 tháng 6 năm 2030. Chiến tranh đã lùi xa nhưng hành trình đưa những người lính đã hy sinh trở về với đất mẹ vẫn chưa bao giờ dừng lại. Gần 20 năm qua, cựu chiến binh Lê Văn Kỷ ở thôn Văn Khang, xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh vẫn miệt mài lần theo ký ức vẽ lại từng sơ đồ trận địa, từng vị trí chôn cất đồng đội trên đất bạn Lào để cung cấp thông tin cho đội quy tập hải cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An. Từ những nguồn tin quý giá đó, hàng trăm liệt sĩ đã được tìm thấy, trở về trong vòng tay của gia đình và tổ quốc.
0: Sau mỗi mùa khô, công tác tìm kiếm liệt sĩ ở nước bạn Lào lại được đội quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An lên kế hoạch để thực hiện. Trong rất nhiều nguồn thông tin phục vụ tìm kiếm, ký ức của những cựu chiến binh từng trực tiếp chiến đấu trên chiến trường Lào luôn được xem là nguồn tư liệu đặc biệt quý giá. Thượng tá Chế Ngọc Hà, đội trưởng đội quy tập liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết.
2: Đội chúng tôi thì cũng kết nối rất chặt chẽ với các bác cựu chiến binh đã từng tham gia chiến đấu ở bên Lào. Và cũng nhiều bác là cũng đã cùng với đội là trực tiếp sang tận các cái vị trí mà các bác cùng với đồng đội chiến đấu hy sinh và trực tiếp các bác chôn cất và cũng đã đưa về được nhiều cái hài cốt liệt sĩ.
0: Chuẩn bị cho đợt tìm kiếm mới, cán bộ đội quy tập lại tìm về xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh để gặp cựu chiến binh Lê Văn Kỳ. Gần hai thập kỷ qua, cuộc gặp này gần như đã trở thành thông lệ trước mỗi mùa quy tập. Từ những ký ức còn nguyên vẹn của người lính năm xưa, ông Kỳ cẩn thận vẽ lại từng sơ đồ trận địa, từng vị trí chôn cất đồng đội, bổ sung những thông tin mà ông còn ghi nhớ được sau hơn nửa thế kỷ. Đối với ông, việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ không chỉ là trách nhiệm của người lính mà còn là sự thôi thúc từ trái tim.
3: Hiểu được cái nỗi đau của những người thân của liệt sĩ mà không tìm được hài cốt, rất đau. Kiểu cái lương tâm mình cắn rứt, thì sao đặc mới quyết định là gửi thông tin chuyên mục đi tìm liệt sĩ của Báo Quân đội Nhân dân.
0: Từng tham gia chiến đấu trên đất bạn Lào từ năm 1969 đến năm 1972. Trải qua nhiều chiến trường ác liệt và trực tiếp chôn cất nhiều đồng đội, cựu chiến binh Lê Văn Kỳ vẫn lưu giữ trong ký ức những địa danh, những trận đánh và cả những nơi đồng đội ngã xuống. Với trí nhớ của một người lính trinh sát, những sơ đồ ông vẽ lại đã giúp đội quy tập xác định nhiều vị trí chôn cất, góp phần đưa hàng trăm hài cốt liệt sĩ trở về với quê hương. Không chỉ cung cấp thông tin, nhiều năm trước, cựu chiến binh Lê Văn Kỳ, thôn Văn Khang, xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh, còn trực tiếp cùng các cán bộ đội quy tập sang nước bạn Lào để chỉ dẫn, xác minh các địa điểm tìm kiếm. Dẫu tuổi đã cao, mỗi khi nhắc đến đồng đội còn nằm lại nơi chiến trường xưa, trong lòng ông vẫn luôn đau đáu một niềm trăn trở.
3: Cái tấm niềm của bác là mình đang hề còn đi lại, còn sức khỏe, đang giúp được ở đơn vị cho các cháu đang quy tập được cái chừng nào là bác sẽ tận tâm làm chừng đó. Mà trống lấy được toàn bộ được anh em đồng đội về quê mẹ, về đất nước.
0: Hành trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ vẫn còn nhiều gian nan khi dấu tích chiến tranh ngày càng phai mờ theo thời gian. Nhưng với những ký ức được gìn giữ bằng trách nhiệm và nghĩa tình của những cựu chiến binh như ông Lê Văn Kỳ, hy vọng về việc đưa thêm nhiều con người đã ngã xuống trở về với đất mẹ vẫn luôn được nối dài. Đó không chỉ là sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả, mà còn là hành trình nhân văn, góp phần xoa dịu nỗi đau của biết bao gia đình liệt sĩ suốt nhiều thập kỷ qua.
4: Theo dòng thời sự.
5: Theo dòng thời sự.
0: Trong thời đại chuyển đổi số, các phương thức lừa đảo không ngừng biến đổi với mức độ tinh vi ngày càng cao. Nếu trước đây tội phạm mạng chủ yếu sử dụng các cuộc gọi giả mạo, tin nhắn chứa đường dẫn độc hại, thì hiện nay đã xuất hiện những thủ đoạn mới lợi dụng chính lòng tốt của người dân tại các địa điểm công cộng.
1: Theo nhiều thông tin đang được chia sẻ trên mạng xã hội, một hình thức lừa đảo mới được cho là đã xuất hiện tại các trung tâm thương mại, ga tàu điện, chợ và những nơi đông người. Kẻ gian thường ăn mặc lịch sự, tạo vẻ ngoài đáng tin cậy và viện nhiều lý do như không biết sử dụng điện thoại thông minh, cần kiểm tra khoản trợ cấp, lương hưu hoặc vô tình truy cập nhầm ứng dụng ngân hàng để nhờ người chung quanh giúp đỡ. Điều đáng lo ngại là chiếc điện thoại được đưa cho người giúp có thể đã được kích hoạt sẵn cuộc gọi video, tính năng ghi màn hình hoặc một số chức năng thu thập dữ liệu khác. Trong quá trình hỗ trợ, người được nhờ có thể vô tình để lộ khuôn mặt, giọng nói hoặc dấu vân tay khi thao tác trên thiết bị. Mặc dù hiện chưa có bằng chứng công khai xác thực rằng chỉ với vài phút tương tác như vậy, tội phạm có thể ngay lập tức đánh cắp đầy đủ dữ liệu sinh trắc học và sử dụng để chiếm đoạt tài sản. Nhưng các chuyên gia an toàn thông tin đều thống nhất rằng việc để lộ dữ liệu khuôn mặt, giọng nói và các thông tin cá nhân luôn tiềm ẩn rủi ro. Khi kết hợp với công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, dữ liệu bị thu thập có thể bị lợi dụng để tạo ra các bản ghi hình, giọng nói giả hoặc phục vụ các hình thức giả mạo tinh vi hơn trong tương lai. Thực tế, các vụ việc sử dụng AI để tạo video giọng nói giả nhằm mạo danh người thân, lãnh đạo doanh nghiệp hoặc nhân viên ngân hàng đã xuất hiện tại nhiều quốc gia. Điều đó cho thấy dữ liệu sinh trắc học đang trở thành mục tiêu hấp dẫn của tội phạm công nghệ, bên cạnh thông tin tài khoản, mật khẩu truyền thống. Các chuyên gia khuyến nghị người dân cần nâng cao cảnh giác khi được người lạ nhờ thao tác trên điện thoại cá nhân của họ. Nếu thực sự muốn giúp đỡ, có thể hướng dẫn bằng lời thay vì trực tiếp cầm hoặc thao tác trên thiết bị. Đối với những trường hợp liên quan đến giao dịch tài chính ngân hàng hoặc xác thực danh tính, nên khuyến khích người đó liên hệ nhân viên ngân hàng

0: lực lượng bảo vệ hoặc cơ quan chức năng tại địa điểm gần nhất. Trong kỷ nguyên số, lòng tốt vẫn luôn đáng quý, nhưng cần đi cùng sự tỉnh táo. Mỗi người dân nên chủ động bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình, bởi chỉ một phút mất cảnh giác có thể tạo điều kiện để tội phạm công nghệ khai thác, phục vụ những hành vi lừa đảo ngày càng tinh vi hơn. Không chia sẻ thông tin cá nhân, không thao tác trên thiết bị của người lạ và luôn kiểm chứng trước khi giúp đỡ, những nguyên tắc đơn giản nhưng rất cần thiết để bảo vệ bản thân và gia đình.
1: Nhân dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc, Mỹ sẽ chôn một hộp thời gian bằng thép không gỉ nặng khoảng 400 kg vào ngày quốc khánh mùng 4 tháng 7 tại địa điểm gần nơi bản tuyên ngôn độc lập được ký ở thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania. Hộp sẽ được mở vào năm 2276, đánh dấu cột mốc 500 năm ngày lập quốc. Hộp thời gian chứa các hiện vật do cả 50 bang, 5 vùng lãnh thổ cùng nhiều tổ chức văn hóa và thể thao trên khắp nước Mỹ đóng góp nhằm lưu giữ bức tranh về đất nước ở thời điểm hiện đại. Các hiện vật trải dài từ dấu ấn lịch sử đến thành tựu công nghệ và đời sống đương đại như chiếc lông của đại bàng đầu trắng OA từ bang Wisconsin, mẫu xương cá voi đầu bò Bắc Đại Tây Dương ở bang Maine, chiếc iPhone đời mới, viên kim cương từ Arkansas, công thức bánh quy của New Mexico và nhiều kỷ vật mang đậm dấu ấn nước Mỹ. Ban tổ chức cho biết mục tiêu là lưu giữ một bản ghi chép tiêu biểu về nước Mỹ để các thế hệ sau khám phá vào 250 năm sau.
0: Pháp vừa mở cửa triển lãm tái hiện lăng mộ Tutankhamun tại Paris, đưa du khách bước vào hành trình khám phá lăng mộ vị pharaoh nổi tiếng của Ai Cập cổ đại. Triển lãm gây ấn tượng với các bản sao chuẩn xác về khoa học cùng công nghệ thực tế ảo, tái hiện không gian như thời điểm lăng mộ được phát hiện năm 1922. Triển lãm mang tên Tutankhamun, ngôi mộ và kho báu của ông, kéo dài hơn 3 tháng, giới thiệu khoảng 1.000 hiện vật phục dựng dưới sự giám sát của các nhà Ai Cập học thay vì trưng bày cổ vật nguyên bản. Khách tham quan được chiêm ngưỡng mặt nạ vàng, quan tài, tượng, xe ngựa cùng nhiều báu vật trong bối cảnh gần giống như nguyên trạng khi mà nhà khảo cổ Howard Carter mở lăng mộ của Tutankhamun cách đây hơn 100 năm.
1: Trong bối cảnh việc làm trong nhiều ngành nghề truyền thống trở nên khan hiếm, một học viện dạy nướng BBQ tại tỉnh Hồ Nam đang thu hút đông đảo học viên muốn học nghề nướng để tìm kiếm cơ hội việc làm hoặc khởi nghiệp. Học viện này được xem là trường đào tạo chuyên biệt đầu tiên về nghề nướng ở Trung Quốc. Học viện mở các lớp đào tạo từ kỹ năng nướng thực phẩm, vận hành bếp đến xây dựng thương hiệu, quản lý kinh doanh và tiếp thị trên nền tảng số. Mỗi khóa học kéo dài một tháng với học phí 5.800 nhân dân tệ, khoảng 850 đô la Mỹ, kết hợp lý thuyết và thực hành 6 ngày mỗi tuần. Để tốt nghiệp, học viên phải vượt qua bài kiểm tra nấu ăn trước hội đồng giám khảo. Chương trình đang cho thấy sức hút rất lớn khi có tới hơn 4.000 người đăng ký cho chỉ 45 suất của khóa học trong tháng 6.
0: Lợi dụng nhu cầu mua nhà ở xã hội đang tăng cao trong khi nguồn cung hạn chế, cùng với diễn biến sôi động của thị trường bất động sản, giá chung cư liên tục tăng, nhiều đối tượng đã thành lập doanh nghiệp, tổ chức hoạt động môi giới, tư vấn mua bán nhà ở xã hội trái phép. Trước thực trạng này, Bộ Công an đã đưa ra khuyến cáo đối với người dân. Thứ nhất, cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo, yêu cầu người dân đặt cọc, ký hợp đồng, tư vấn, giữ chỗ, hứa hẹn làm nhanh hồ sơ để mua nhà ở xã hội. Không đặt cọc cho bất kỳ cá nhân môi giới tự do, tuyệt đối không tin vào các thông tin như suất ngoại giao, suất nội bộ hay hứa hẹn giữ chỗ chắc chắn trúng nhà ở xã hội do các đối tượng mạo danh chủ đầu tư, cán bộ hoặc giới thiệu được chủ đầu tư ủy quyền phân phối nhà ở xã hội. Tìm hiểu kỹ quy định về đối tượng, điều kiện được mua nhà ở xã hội để tránh tiền mất tật mang. Kiểm tra thông tin dự án qua sở xây dựng địa phương hoặc web bán chính thức của chủ đầu tư. Không thông qua trung gian môi giới, không tiếp tay cho các đối tượng trục lợi mua bán hoặc làm giả các loại giấy tờ để hoàn thiện hồ sơ đăng ký nhà ở xã hội.
1: Bộ Công an vừa đề xuất hình sự hóa một số hành vi mới, trong đó bổ sung hành vi sản xuất kinh doanh khí cười trái phép tại Điều 191 về tội tàng trữ vận chuyển hàng cấm. Về tội phạm hóa một số tội danh mới, dự thảo Bộ Luật Hình sự bổ sung tội xâm phạm dữ liệu cá nhân, tội mua bán trái phép dữ liệu cá nhân, tội cản trở hoạt động bảo vệ dữ liệu cá nhân, tội thành lập tham gia tổ chức tội phạm, tội phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, tội tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, tội sản xuất buôn bán lương thực thực phẩm, phụ gia thực phẩm, thức ăn dùng để chăn nuôi, vi phạm quy định về chất lượng, tội vi phạm quy định về xử lý chất thải thông thường và chất thải rắn sinh hoạt, tội khai thác thủy sản trái phép. Bên cạnh đó, dự thảo cũng đề xuất

0: hình sự hóa một số hành vi mới. Đó là bổ sung hành vi sản xuất buôn bán kinh doanh khí N2O khí cười dùng vào mục đích trái phép luật tại Điều 191 tội tàng trữ vận chuyển hàng cấm. Bổ sung hành vi chỉ huy điều khiển tàu bay không người lái hoặc phương tiện bay khác mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường không. Hành vi không chấp hành quyết định gọi công dân khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân cùng một số hành vi khác.
1: Thông tin âm nhạc.
2: Thông tin âm nhạc. Năm 1993, Trương Quý Hải viết ca khúc Khoảnh Khắc, bài hát sau đó nổi tiếng với sự thể hiện của các ca sĩ Ngọc Tân, Thủy Dung, v.v. Ca khúc bắt nguồn từ việc anh tham gia một trại sáng tác cho các nhạc sĩ trẻ do nhạc sĩ Nguyễn Cường làm chủ nhiệm. Bối tình được cử một người, trong đó tôi là người oắt con nhất. Khi sáng tác Khoảnh Khắc, tôi lấy cảm xúc từ một người phụ nữ đặc biệt, đó là một cô gái xinh đẹp kiêu kỳ tên Fiona trong giáo trình tiếng Anh Streamline, một loại giáo trình tiếng Anh phổ biến thời đó. Theo nhạc sĩ, có lẽ tất cả những người đàn ông trên thế giới này đều mong muốn có một người con gái xinh đẹp nhưng lại không ham muốn tiền tài địa vị mà chỉ cần đúng mình, chỉ cần là mình thôi. Từ ý nghĩ đó, ông viết nên Khoảnh Khắc. Ban đầu, Trương Quý Hải đặt tên ca khúc là Chiếc Lá Cuối Cùng. Tuy nhiên, sau đó, anh nghe lời khuyên của một người bạn, nhạc sĩ La Văn Khoa và thay đổi thành Khoảnh Khắc.

0: Chương trình thời sự phát thanh buổi sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Mai Hương, phát thanh viên Duy Anh Phương Huyền, kỹ thuật viên Mai Liên Hải Viễn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
1: Bạn thường xuyên cảm thấy đau nhức khớp gối, nhất là khi đứng lên hoặc ngồi xuống, cứng khớp vào mỗi sáng thức dậy. Khớp phát ra tiếng lục cục khi đi lại hoặc sưng đau sau vận động. Đó có thể là những dấu hiệu sớm của thoái hóa khớp gối, bệnh lý thường gặp ở người trung niên và cao tuổi. Nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời và đúng cách, tình trạng đau nhức có thể tiến triển nặng hơn, làm hạn chế khả năng vận động, ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt và chất lượng sống. Ở giai đoạn sớm, thoái hóa khớp gối có thể được kiểm soát hiệu quả bằng thuốc, vật lý trị liệu hoặc các phương pháp điều trị phù hợp theo chỉ định của bác sĩ. Khi bệnh tiến triển, người bệnh có thể cần can thiệp phẫu thuật để phục hồi khả năng vận động. Nếu mỗi bước đi đều trở thành gánh nặng với bạn, hãy đến ngay chuyên khoa cơ xương khớp Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh để được các chuyên gia thăm khám và tư vấn cụ thể. Phát hiện sớm, điều trị đúng, bảo tồn khớp gối, khôi phục vận động. Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, số 99 đường Phạm Đình Toái, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An, hotline 090-174-7173.
2: Cấp tín hiệu, kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ Bảy, ngày 4 tháng 7, tức ngày 20 tháng 5, năm Bính Ngọ, có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai đồng bộ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam. 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách của ngành thuế ước đạt trên 1.380.000 tỷ đồng, tăng hơn 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Hà Nội triển khai chiến dịch tăng tốc chuyển đổi số trong 100 ngày. Các địa phương nâng mức sẵn sàng ứng phó với bão số 1 tuyệt đối không chủ quan, đặc biệt với nguy cơ mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt sau bão. Trong phần tin thế giới, Mỹ kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc trong nắng nóng cực đoan. Lãnh đạo và quan chức cấp cao nhiều nước tới Iran dự lễ tang đại giáo chủ Ali Khamenei. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định số 1189 ban hành kế hoạch triển khai đồng bộ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam.
1: Kế hoạch nêu rõ, nội dung thực hiện cần thể chế hóa đầy đủ đồng bộ và tổ chức thực hiện hiệu quả chủ trương đường lối của Đảng về phát triển văn hóa gia đình. Có chính sách đào tạo bồi dưỡng phát triển con người toàn diện làm nền tảng triển khai đồng bộ các hệ giá trị, tạo hành lang pháp lý vững chắc, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền văn hóa của quốc gia dân tộc và con người Việt Nam. Tập trung cụ thể hóa các hệ giá trị thành chuẩn mực, quy tắc ứng xử văn hóa và phẩm chất phù hợp với từng lĩnh vực, ngành nghề và nhóm đối tượng. Nghiên cứu thực hiện lồng ghép tiêu chí các hệ giá trị vào chính sách phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm kế thừa các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đồng thời góp phần xây dựng nền tảng giá trị vững chắc cho sự phát triển của đất nước. Đồng thời nghiên cứu xây dựng hoàn thiện cơ chế thí điểm, nhân rộng các mô hình hiệu quả trong thực hành đồng bộ các hệ giá trị phù hợp với từng lĩnh vực, ngành nghề và các nhóm đối tượng. Đánh giá tác động đối với các hệ giá trị trong quá trình xây dựng và triển khai văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch, đề án phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và đối ngoại. Các nhiệm vụ giải pháp chung gồm tổ chức quán triệt, tuyên truyền, giáo dục về nội hàm, ý nghĩa và yêu cầu thực hành các hệ giá trị nhằm nâng cao nhận thức, tư tưởng, tạo chuyển biến căn bản trong hành vi ứng xử văn hóa, hình thành lối sống lành mạnh, chuẩn mực của cán bộ đảng viên, công chức viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân. Tập trung tuyên truyền giáo dục lan tỏa truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc, các giá trị yêu nước, đoàn kết, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, tự cường, sáng tạo và khát vọng cống hiến. Nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật, trách nhiệm xã hội, trách nhiệm với gia đình, cộng đồng và đất nước. Đổi mới đa dạng phương thức truyền thông về các hệ giá trị, xây dựng thông điệp ngắn gọn, thiết thực, dễ hiểu, sâu sắc, có sức lan tỏa và phù hợp với đặc điểm của từng nhóm đối tượng. Cùng với đó, đẩy mạnh truyền thông đối ngoại, quảng bá các hệ giá trị thông qua cơ quan ngoại giao Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, thực hành văn hóa công sở, văn hóa kinh doanh, nếp sống văn hóa trong gia đình và cộng đồng, lồng ghép truyền thông giáo dục về các hệ giá trị

0: với chăm sóc sức khỏe nhân dân. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao chủ trì triển khai kế hoạch, phối hợp với các bộ ngành địa phương, hướng dẫn đôn đốc thực hiện, định kỳ tổng hợp kết quả, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
1: Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị số 28 về việc thực hiện nghị quyết số 21 ngày 24 tháng 4 năm 2026 của Quốc hội về bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024 và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024.
0: Để nâng cao kỷ cương kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật về tài chính, ngân sách nhà nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở Trung ương, gọi chung là bộ cơ quan Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, địa phương tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ gồm thu hồi toàn bộ các khoản ngân sách trung ương hỗ trợ địa phương sử dụng không đúng quy định hoặc hết thời gian giải ngân, xử lý dứt điểm các khoản tạm ứng quá hạn, không để phát sinh nợ đọng, xây dựng cơ bản mới, đồng thời làm rõ trách nhiệm người đứng đầu và xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm trong quản lý sử dụng ngân sách, đầu tư công và tài sản công, thực hiện đầy đủ các kết luận kiến nghị của kiểm toán nhà nước, thu hồi về ngân sách các khoản thu chi và chuyển nguồn không đúng quy định.
1: Bộ Xây dựng vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về nhu cầu đầu tư các tuyến đường bộ cao tốc trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, ưu tiên các dự án cấp thiết, có hiệu quả kinh tế xã hội cao và phù hợp quy hoạch mạng lưới đường bộ.
0: Theo đề xuất, ngoài các dự án đã được xác định, Bộ Xây dựng kiến nghị sớm đầu tư một số tuyến quan trọng như cao tốc Bắc Nam phía Tây, các đoạn Phú Thọ, Cổ Tiết, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa, Đức Hòa, Mỹ An, tuyến thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Cà Mau, mở rộng cao tốc Hà Nội Bắc Giang và đầu tư mở rộng cao tốc Bắc Nam phía Đông, đồng thời đề xuất đầu tư các tuyến cao tốc kết nối Đông Tây như Vũng Áng, Cha Lo, Hà Tĩnh, Cầu Treo, Phú Yên, Đắk Lắk, Nha Trang, Liên Khương và Hà Tiên, Rạch Giá. Bộ Xây dựng ước tính tổng mức đầu tư 12 dự án khoảng 514.910 tỷ đồng, trong đó nhu cầu vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026-2030 khoảng 334.570 tỷ đồng. Đồng thời kiến nghị Chính phủ sớm cân đối nguồn lực để triển khai các dự án, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
1: Tiếp theo là tin báo khẩn cấp cơn bão số 1.
2: Đêm qua, bão số 1 đã đi vào vùng biển phía đông của khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, ở đặc khu Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Hồi 4 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc, 108,7 độ Kinh Đông, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110 km về phía đông đông nam, cách Móng Cái Quảng Ninh khoảng 210 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ từ 15 đến 20 km/h. Dự báo đến 16 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc, 108 độ Kinh Đông trên vùng biển tỉnh Quảng Ninh, cường độ gió cấp 8 đến cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc từ 10 đến 15 km/h, vùng nguy hiểm phía Bắc 18 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 106,5 đến 110,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên. Đến 4 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,4 độ Vĩ Bắc, 107,8 độ Kinh Đông trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Do tác động của bão, khu vực đất liền ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên, nguy cơ trưa và chiều nay có gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, nước dâng do bão khoảng 0,2 đến 0,4 mét. Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa nguy cơ từ sáng nay đến hết ngày mai mùng 5 tháng 7 có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm, riêng Đông Bắc Bắc Bộ từ 200 đến 300mm, cục bộ có nơi trên 500mm.
1: Trước diễn biến của bão số 1, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp ứng phó trước những ảnh hưởng của bão. Phóng viên Vũ Miền, thường trú tại khu vực Đông Bắc đưa tin.
3: Ngay từ sớm, tỉnh Quảng Ninh đã kịp thời thông tin về diễn biến bão tới người dân và du khách và thực hiện cấm biển từ 12 giờ trưa ngày hôm qua. Địa phương cũng kêu gọi toàn bộ tàu thuyền đang hoạt động trên biển vào nơi tránh trú, về bờ trước 7 giờ sáng ngày hôm nay, rà soát các khu vực nuôi trồng thủy sản, lồng bè, tàu cá và các điểm có nguy cơ mất an toàn để có biện pháp gia cố chẳng chống, sẵn sàng phương án sơ tán người và tài sản đến khu vực an toàn. Trong ngày hôm qua, mùng 3 tháng 7, đặc khu Cô Tô cũng phối hợp với các đơn vị vận tải tổ chức 18 chuyến tàu, đưa 3.147 hành khách về đất liền an toàn. Lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh tập trung cao độ cho công tác kiểm đếm, kêu gọi và hướng dẫn tàu thuyền di chuyển tránh bão. Các đồn biên phòng tuyến biển phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, gia cố lồng bè, phương tiện, triển khai các phương án ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ. Trung tá Hoàng Trọng Giáp, Chính trị viên đồn biên phòng Cô Tô, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh cho biết.
4: Đơn vị đang thường trực sẵn sàng chiến đấu trên cái quan điểm là bước tại chỗ để sẵn sàng cơ động lực lượng thực hiện những nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn. Đơn vị cũng đã tổ chức bắn thông hiệu, thông báo kêu gọi cho các cái ngư dân trên biển, tổ chức hai lượt 10 các chiến sĩ trên hai phương tiện tuyên truyền vận động các cái phương tiện vào tránh trú an toàn.
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng cũng đã có công điện yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 1 và mưa lớn, rà soát phương án sơ tán dân, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm 4 tại chỗ. Tỉnh yêu cầu kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, ngập úng, đảm bảo an toàn hồ chứa, công trình đang thi công, giao thông, hệ thống điện và sẵn sàng lực lượng cứu hộ, cứu nạn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh sẽ xem xét trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra thiệt hại do chủ quan lơ là hoặc không triển khai kịp thời các biện pháp phòng chống thiên tai. Còn tại Lạng Sơn, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ tình hình, rà soát phương án ứng phó, sẵn sàng sơ tán người dân khỏi khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng. Tỉnh cũng chỉ đạo tăng cường kiểm soát giao thông tại các khu vực nguy hiểm, kiểm tra hồ chứa, công trình sung yếu, chuẩn bị lực lượng, phương tiện cứu hộ cứu nạn và chủ động tiêu thoát nước, bảo vệ sản xuất nông nghiệp. Thưa quý vị, bão số 1 được dự báo không phải là cơn bão quá mạnh về cường độ gió, nhưng nguy hiểm nằm ở hoàn lưu rộng, mưa lớn kéo dài và khả năng gây lũ sau bão. Trong bối cảnh nhiều khu vực miền núi phía Bắc đã có mưa lớn liên tục những ngày qua, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị các địa phương nâng mức sẵn sàng ứng phó, tuyệt đối không chủ quan, đặc biệt với nguy cơ mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt sau bão.
5: Chúng tôi cũng đề nghị là với các địa phương ấy, thì bố trí cái lực lượng phương tiện theo đúng kịch bản và đảm bảo cái lực lượng 4 tại chỗ. Thế thì bây giờ xã thì cũng rất là rộng so với cũ. Thế bây giờ tỉnh thì xuống thì cũng sẽ chậm. Thế bây giờ chúng ta là chính quyền địa phương hai cấp, gần dân sát dân, thì tính toán những cái vị trí mà tập kết cho nó đầy đủ. Đấy, cố gắng là không để trong chia cắt bất ngờ. Nguyên tắc là sẽ không để bị động bất ngờ trước bất cứ một tình huống nào.
1: Theo tin của phóng viên Bích Thuận thường trú tại Bắc Kinh, bão nhiệt đới Mai Sắc, tức cơn bão số 1 ở nước ta đã đổ bộ vào bờ biển Lăng Thủy, Hải Nam, miền Nam Trung Quốc vào khoảng 18 giờ 20 phút hôm qua theo giờ địa phương. Hơn 7.000 người đã phải di rời, mưa lớn và gió mạnh đã quét qua nhiều khu vực Hải Nam, khiến các dịch vụ tàu hỏa phải ngừng hoạt động, nhiều chuyến bay bị hủy.
3: Bão Mai Sắc có sức gió tối đa vùng gần tâm bão đạt cấp 9 khi đổ bộ vào huyện Lăng Thủy, tỉnh Hải Nam. Trung tâm khí tượng quốc gia Trung Quốc dự báo, sau khi đổ bộ, bão Mai Sắc sẽ đi xuyên qua đảo Hải Nam từ phía Tây Bắc, quét qua nhiều huyện thị và dự kiến rời Hải Nam tiến vào vịnh Bắc Bộ vào đêm muộn ngày 3 tháng 7, sau đó đổ bộ lần hai vào bờ biển giáp Quảng Tây và miền Bắc Việt Nam vào đêm nay ngày 4 tháng 7. Các khu vực chịu ảnh hưởng của bão như Tam Á, Lăng Thủy và Vạn Ninh đã trải qua gió mạnh và mưa lớn, một số nơi mưa xối xả, cây cối bị bật gốc dọc các tuyến đường. Theo Đài Phát thanh Truyền hình Hải Nam, gió mạnh và mưa lớn đã hoành hành tại vịnh Hải Đường Tam Á vào chiều qua với sóng cao nửa mét. Sở Quản lý Khẩn cấp Hải Nam cho biết, trọng tâm phòng chống bão của tỉnh này đã chuyển từ biển sang đất liền, bao gồm kiểm soát lũ lụt ở các sông và hồ chứa, cũng như phòng chống thiên tai địa chất. Gần 7.300 người ở các khu vực nguy hiểm trên toàn tỉnh đã được sơ tán từ trước. Tuyến đường sắt cao tốc quanh đảo Hải Nam và các chuyến tàu nội đô ở thành phố Hải Khẩu đã bị ngừng hoạt động hoàn toàn trong ngày 3 tháng 7. Sân bay Phượng Hoàng ở Tam Á phải dừng các chuyến bay từ 5 giờ chiều cùng ngày. Các chuyến tàu đến và đi từ đảo Hải Nam cũng bị tạm ngừng. Tất cả các trường tiểu học và trung học, các cơ sở đào tạo và cơ sở chăm sóc trẻ sau giờ học ở Tam Á đều đóng cửa từ buổi chiều. Các công trình xây dựng ngoài trời và các hoạt động trên cao bị tạm dừng.
1: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách của ngành thuế ước đạt trên 1.380.000 tỷ đồng, bằng gần 62% dự toán và tăng tới 16,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Để hoàn thành mục tiêu cả năm, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn yêu cầu ngành thuế 6 tháng cuối năm phải tập trung quản lý chặt chẽ các nguồn thu lớn, các lĩnh vực có rủi ro cao như đất đai, bất động sản, chuyển nhượng vốn và đặc biệt là thương mại điện tử, kinh tế số. Cơ quan thuế các cấp cần chủ động kết nối, chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực với các ngành ngân hàng, vận chuyển, tài nguyên môi trường. Đối với nguồn thu đặc thù, toàn ngành đẩy mạnh việc hoàn thiện hồ sơ, bản đồ số, cửa hàng xăng dầu, bản đồ số mỏ khoáng để nhận diện các dấu hiệu khai trình bất thường. Về lĩnh vực thương mại điện tử, ông Cáp Quý Phúc, Chi cục trưởng Chi cục Thương mại điện tử, Cục thuế doanh nghiệp lớn nhấn mạnh.
6: Chúng tôi tiếp tục lấy chuyên gia thanh toán đề nghị là các hộ và cá nhân kinh doanh có doanh thu trên sàn thương mại điện tử những năm từ 2022 đến 2025 đề nghị liên hệ với cơ quan thuế để kê khai nộp thuế, tránh sự phạt.
1: Theo Cục Thống kê Bộ Tài chính, tăng trưởng kinh tế tiếp tục khởi sắc trong quý 2, đưa GDP 6 tháng đầu năm tăng cao hơn cùng kỳ năm trước ở mức

0: nhiều các cái rủi ro. Cái thứ hai nữa đó là cái giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào hiện nay chúng ta thấy là đang ở mức khá là cao, thì điều này nó phản ánh qua cái chỉ số giá sản xuất và cái chỉ số giá nguyên nhiên vật liệu dùng cho sản xuất tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Như vậy là nếu mà các cái chi phí mà nó cứ tiếp tục tăng như vậy trong cái thời gian dài thì cái áp lực nó sẽ chuyển sang cái giá tiêu dùng sẽ lớn hơn.
1: Nhờ đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển công nghiệp và tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, kinh tế Thái Nguyên tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực trong 6 tháng đầu năm. Tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 10,01%, thuộc nhóm 10 địa phương tăng trưởng cao nhất cả nước, tạo nền tảng quan trọng để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của cả năm. Phóng viên Công Luận thường trú tại khu vực Đông Bắc phản ánh.
2: Theo số liệu vừa được công bố, tốc độ tăng trưởng GRDP quý 2 của tỉnh xếp thứ 3 cả nước, tăng 30 bậc so với cuối năm 2025, cho thấy sự khởi sắc rõ nét của nền kinh tế địa phương. Đóng góp quan trọng vào kết quả này là sự phục hồi và tăng trưởng mạnh của khu vực công nghiệp cùng hiệu quả trong thu hút đầu tư. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, hạ tầng giao thông ngày càng đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp mở rộng sản xuất và đầu tư lâu dài. Trong 6 tháng đầu năm, Thái Nguyên cấp mới 20 dự án FDI với tổng vốn đăng ký gần 5,8 tỷ đô la Mỹ. Bà Từ Chí Yến, Phó Giám đốc nhân sự công ty AQ Technology Việt Nam chia sẻ:
3: Chúng tôi đánh giá Thái Nguyên có nhiều lợi thế về vị trí địa lý. Đây là một trong những yếu tố quan trọng khi doanh nghiệp quyết định đầu tư. Hệ thống giao thông, đặc biệt là các tuyến cao tốc, giúp kết nối thuận lợi với Hà Nội, các trung tâm kinh tế và cảng biển, tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa cũng như việc đi lại của đội ngũ quản lý.
2: Cùng với thu hút đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục được Thái Nguyên xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng. Đến nay, tỷ lệ giải ngân của toàn tỉnh đạt 33%. Nhiều địa phương đang tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải phóng mặt bằng để hoàn thành kế hoạch được giao. Tại xã Phú Bình, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đã đạt trên 60%. Theo ông Nguyễn Văn Bản, Bí thư Đảng ủy xã, địa phương đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, gắn trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền với tiến độ từng công trình, dự án.
4: Địa phương cũng tập trung tối đa để tháo gỡ những vướng mắc, đặc biệt là những dự án về giao thông liên quan đến giải phóng mặt bằng. Chúng tôi thành lập các tổ công tác, từng đồng chí thường vụ làm tổ trưởng của các tổ để đi thực hiện công tác tuyên truyền.
2: Trên nền tảng công nghiệp chế biến chế tạo, thu hút FDI, giải ngân đầu tư công và sự đồng thuận trong giải phóng mặt bằng, tỉnh đang phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 11% trong cả năm 2026, đóng góp vào tăng trưởng chung của cả nước.
1: Từ nay đến hết tháng 10 tới, Hà Nội sẽ triển khai chiến dịch tăng tốc chuyển đổi số trong 100 ngày với 5 nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo chuyển biến thực chất trong xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Theo kế hoạch, thành phố sẽ xây dựng kho dữ liệu dùng chung, hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh ứng dụng nền tảng số, mở rộng dịch vụ công trực tuyến toàn trình, triển khai mô hình thôn, tổ dân phố số, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường. Đây là bước cụ thể hóa nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán trái phép chất ma túy quy mô lớn, khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về các hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.
5: Trước đó, rạng sáng 24 tháng 6, lực lượng chức năng bắt quả tang Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1992, khi đang mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ khoảng 4 kg ma túy tổng hợp dạng đá. Mở rộng điều tra, Hoàng Viết Toàn, sinh năm 2001, đến đầu thú, tự nguyện giao nộp khoảng 3 kg ma túy tổng hợp dạng đá và khai nhận hành vi phạm tội. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hoàng Trung Hiếu, lực lượng công an tiếp tục thu giữ hơn 200 gram ma túy tổng hợp dạng nước vui. Bước đầu xác định, Hoàng Trung Hiếu là đối tượng chủ mưu cầm đầu đường dây. Tổng tăng vật thu giữ gồm hơn 7 kg ma túy tổng hợp dạng đá, hơn 200 gram ma túy tổng hợp dạng nước vui, cùng 5 điện thoại di động, 3 cân điện tử, 1 ô tô và nhiều tăng vật liên quan. Cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
1: Chuyển sang phần tin thế giới. Các hoạt động kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc của Mỹ bước vào cao điểm trong ngày hôm nay, mùng 4 tháng 7, với hàng loạt sự kiện diễn ra trên cả nước. Tổng thống Donald Trump sẽ phát biểu tại bang Nam Dakota và quảng trường quốc gia ở thủ đô Washington trước màn bắn pháo hoa quy mô lớn. Tại thành phố New York, quảng trường thời đại lần đầu tổ chức nghi thức thả quả cầu vào nửa đêm để chào mừng quốc khánh mùng 4 tháng 7. Trong dịp này, quân đội Mỹ cũng tổ chức các chuyến bay biểu diễn trên bầu trời quảng trường quốc gia trong khuôn khổ chuỗi hoạt động kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc. Tuy nhiên, đợt nắng nóng cực đoan bao trùm nhiều khu vực đã buộc một số địa phương phải điều chỉnh hoặc hủy các hoạt động ngoài trời. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ.

0: Theo cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ, hơn 87 triệu người đang phải đối mặt với nguy cơ nắng nóng ở mức cực đoan, trong khi 150 triệu người đang nằm trong vùng cảnh báo nắng nóng kéo dài. Nhiều thành phố ở bờ đông được dự báo sẽ ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục trong ngày 3 tháng 7. Thành phố Philadelphia có thể lên tới khoảng 39,5 độ C, chỉ thấp hơn 0,5 độ C so với kỷ lục tháng 7. Trong khi đó, khu vực Central Park của thành phố New York được dự báo đạt khoảng 39 độ C sau khi ghi nhận 37,8 độ C trong ngày 3 tháng 7, mức nhiệt cao nhất tại đây kể từ năm 2012. Thời tiết khắc nghiệt đã buộc ban tổ chức phải điều chỉnh nhiều hoạt động kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ. Thành phố Philadelphia hủy cuộc giữa đường phố, trong khi hội chợ bang tại thủ đô Washington DC phải tạm đóng cửa vào buổi chiều và lùi thời gian đón khách nhằm tránh khoảng thời gian nắng nóng gay gắt nhất. Dự báo thời tiết sẽ bắt đầu dịu hơn tại một số bang vùng Đông Bắc vào cuối tuần này. Tuy nhiên, tại khu vực Trung Đại Tây Dương, trong đó có thủ đô Washington DC, vẫn được cảnh báo sẽ tiếp tục nền nhiệt nguy hiểm trong những ngày tới.
1: Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin, trái ngược với nhận định của nhiều nhà phân tích về các nước sẽ dè dặt cử đại diện tới Iran do lo ngại phản ứng của Mỹ. Hôm qua, lãnh đạo và quan chức cấp cao của nhiều quốc gia đã dồn dập đến Tehran để dự lễ tang đại giáo chủ Ali Khamenei, lãnh tụ tinh thần tối cao của Cộng hòa Hồi giáo Iran. Lễ tang đại giáo chủ Iran Ali Khamenei dự kiến diễn ra đến hết ngày 9 tháng 7, gồm nhiều nghi thức và hoạt động quy mô lớn được tổ chức ở một số địa phương của Iran và Iraq. Đây được coi là tang lễ có quy mô lớn nhất trong nhiều thập niên tại Iran cũng như cả khu vực. Cảnh sát quốc gia Iran ngày 2 tháng 7 thông báo triển khai 265.000 nhân viên an ninh tham gia bảo vệ sự kiện đặc biệt này. Nhiều quốc gia châu Phi đang khẩn trương triển khai các chiến dịch đưa công dân rời Nam Phi sau làn sóng biểu tình bạo lực và các hành vi thù địch nhằm vào người nhập cư.
2: Uganda và Kenya đã đưa những nhóm công dân đầu tiên về nước an toàn, đồng thời tiếp tục bố trí thêm các chuyến bay để sơ tán những người còn lại. Trong khi đó, căng thẳng ngoại giao cũng nảy sinh khi Nam Phi bác bỏ thông tin của Ghana về việc hai công dân nước này thiệt mạng trong các vụ bạo lực bài ngoại. Làn sóng bài ngoại tại Nam Phi bùng phát mạnh sau khi một số nhóm xã hội dân sự đưa ra tối hậu thư yêu cầu toàn bộ người nước ngoài không có giấy tờ hợp lệ phải rời khỏi nước này trước 30 tháng 6. Dù Tổng thống Cyril Ramaphosa đã công khai chỉ trích chủ nghĩa bài ngoại và phản đối các hành động tự ý thực thi pháp luật, nhưng tình hình tại nhiều khu vực vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Diễn biến mới nhất cho thấy các cộng đồng người nhập cư tại Nam Phi đang đứng trước rủi ro an ninh ngày càng lớn, buộc nhiều chính phủ châu Phi phải hành động khẩn cấp để bảo vệ công dân.
1: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao đáng chú ý.
3: Nhật ký World Cup 2026.
4: Nhật ký World Cup 2026.
1: Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay đội tuyển Ai Cập đã đánh bại Australia trên chuẩn luân lưu để giành vé vào vòng 1/16 World Cup 2026, đồng thời khiến Liên đoàn bóng đá châu Á không còn đại diện nào tại giải đấu. Hai đội hòa nhau 1-1 sau 120 phút thi đấu. Ai Cập mở tỷ số vào lúc phút thứ 13 trước khi Australia gỡ hòa ở phút thứ 55 từ pha phản lưới nhà của Mohamed Hani. Dù cả hai bên đều tạo được cơ hội trong thời gian còn lại và hiệp phụ, nhưng không đội nào ghi thêm bàn thắng. Trên chấm luân lưu, Ai Cập thực hiện thành công cả 4 lượt sút, trong khi hai bên phía Australia đều đá hỏng, giúp đại diện châu Phi giành quyền đi tiếp. Ở vòng 1/16, Ai Cập sẽ gặp đội thắng trong trận đấu giữa Argentina và Cape Verde. Trận đấu đang bước sang phút thứ 63 của hiệp 2 với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về đội Argentina. Đài Tiếng Nói Việt Nam đang tường thuật trực tiếp trận đấu này và sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu giữa Colombia và Ghana vào lúc 8 giờ 30 phút trên kênh VV2. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Trở lại với thông tin thể thao trong nước, đội tuyển Việt Nam đã bước vào buổi tập đầu tiên tại Incheon, Hàn Quốc, khởi động chuyến tập huấn chuẩn bị cho mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch Asian Cup 2026. Trong điều kiện thời tiết thuận lợi, toàn đội tập trung rèn thể lực và hoàn thiện các phương án chiến thuật. Theo kế hoạch, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ thi đấu 3 trận giao hữu với các câu lạc bộ của Hàn Quốc để rà soát lực lượng trước khi gặp Myanmar rồi lên đường sang Timor-Leste dự trận mở màn vòng bảng Asian Cup 2026.
5: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng khu Đông Bắc có mưa to đến rất to, gió Đông Bắc cấp 3, riêng vùng ven biển, từ Quảng Ninh đến Hưng Yên, từ chiều gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão. Gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, biển động rất mạnh. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Phía Tây gió Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Phía Đông gió Nam đến Đông Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4.
1: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai đồng bộ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam nhằm đưa các hệ giá trị thấm sâu vào đời sống xã hội, góp phần phát huy sức mạnh văn hóa con người trong phát triển đất nước. Kế hoạch yêu cầu phải hoàn thiện thể chế, lồng ghép các hệ giá trị vào chính sách phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục và cụ thể hóa thành các chuẩn mực ứng xử phù hợp với từng lĩnh vực, nhóm đối tượng. Bão số 1 được dự báo không phải là cơn bão quá mạnh về cường độ gió nhưng nguy hiểm nằm ở hoàn lưu rộng, mưa lớn kéo dài và khả năng gây lũ sau bão. Trong bối cảnh nhiều khu vực miền núi phía Bắc đã có mưa lớn liên tục những ngày qua, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương nâng mức sẵn sàng ứng phó, tuyệt đối không chủ quan, đặc biệt với nguy cơ mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt sau bão. Các hoạt động kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc của Mỹ bước vào cao điểm trong ngày hôm nay mùng 4 tháng 7 với hàng loạt sự kiện diễn ra trên cả nước. Tổng thống Donald Trump sẽ có bài phát biểu tại bang Nam Dakota và quảng trường quốc gia ở thủ đô Washington trước màn bắn pháo hoa quy mô lớn. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Xuân Ninh cùng phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Hồng Thanh thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
8: Công Lý đấy à?
7: Vâng.
8: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
7: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
8: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
7: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
8: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
7: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
9: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
11: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
10: có hại tóc, hại da đầu không bà?
11: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
10: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
12: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
13: Chị Xuân đi à, đi chợ sớm thế.
14: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
13: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
14: Sao thế?
13: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
14: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
13: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
14: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
13: Vậy hả chị?
14: Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
13: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
15: nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi trướng bụng, nhớ mang tâm bình.
16: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
15: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
17: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
18: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
17: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
18: Dùng cho cả gia đình á?
17: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
18: Để tôi đi mua về luôn.
17: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
19: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
20: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Rất vui được đồng hành với các đồng chí và các bạn trong chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân sáng nay. Chương trình có những nội dung chính sau.
1: Sau trang tin hoạt động quân sự quốc phòng là nội dung phỏng vấn đồng chí Phó Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế Quốc phòng 715, Binh đoàn 15 về xây dựng thế trận lòng dân trên địa bàn biên giới.
0: Mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh có phóng sự nhiều mô hình hay việc làm thiết thực trong học Bác ở Lữ đoàn Tăng thiết giáp 26 Quân khu 7.
1: Ở phần cuối chương trình, trong phần dành cho các bạn trẻ trong quân đội có chuyện kể ở đại đội, ca gác khu kỹ thuật. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Chiều ngày 3 tháng 7 tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức hội nghị sơ kết công tác đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm 2026. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị.
3: 6 tháng đầu năm 2026, công tác đảng, công tác chính trị trong toàn quân được triển khai đồng bộ, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ, nhiều mặt công tác đạt kết quả nổi bật. Trọng tâm là nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, triển khai hiệu quả các nghị quyết của Đảng, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, kiểm tra giám sát, xây dựng đội ngũ cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, dân vận và chính sách. Tình hình tư tưởng trong toàn quân ổn định, cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh thời gian tới, nhiệm vụ quân sự quốc phòng đặt ra yêu cầu ngày càng cao, đòi hỏi công tác đảng, công tác chính trị phải tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ, bám sát thực tiễn, phát huy vai trò là linh hồn mạch sống của quân đội. Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu toàn quân tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, đặc biệt là tinh thần hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa, phương châm năm vững, bốn định hướng chiến lược xây dựng quân đội và phương châm sáu rõ. Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác đảng, công tác chính trị, nâng cao hiệu quả giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, xây dựng đảng và đội ngũ cán bộ, thực hiện tốt công tác chính sách dân vận, thi đua quyết thắng, nâng cao hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, chuyển đổi số, nghiên cứu khoa học, đối ngoại quốc phòng và thực hiện hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm quy tập, xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2026. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.
4: Đoàn kết trên sáu là nhiệm vụ thiêng liêng, nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị này. Đoàn kết trên tinh thần là giữ vững nguyên tắc của đảng này. Rồi đoàn kết trên tinh thần là tình thương yêu đồng chí đồng đội, phải giúp đỡ lẫn nhau. Sự gương mẫu, sự vai trò của người đứng đầu, của thường vụ, của cấp ủy. Năm nay là năm hướng xuống cơ sở, cho nên công tác cán bộ thì đề nghị các đồng chí tập trung cao độ. Từ là quân ủy trung ương, tổng cục chính trị, Bộ Tổng tham mưu các cơ quan cho đến các anh chị là phấn đấu làm sao đây đến cuối năm là chúng ta phải hoàn thiện được cái bộ máy cấp xã và các cái đơn vị.
2: Với quyết tâm cao, Bộ Tổng tham mưu đã chỉ đạo toàn quân thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2026, quyết tâm nghiên cứu sản xuất vũ khí trang bị tiên tiến hiện đại, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm. Toàn quân chủ động nắm chắc, dự báo đúng tình hình, nhất là trên các tuyến biên giới, biển đảo và địa bàn trọng điểm. Kịp thời tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, báo cáo Đảng, Nhà nước các chủ trương đối sách bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, giữ vững môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước, làm tốt công tác điều chỉnh tổ chức biên chế các cơ quan đơn vị, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân năm 2026. Tổ chức huấn luyện, hội thi, hội thao, diễn tập đúng kế hoạch, kiểm tra 3 tiếng nổ, chiến sĩ mới đảm bảo an toàn, đạt yêu cầu đề ra. Đây là những kết quả nổi bật được nêu tại hội nghị sơ kết công tác tham mưu toàn quân 6 tháng đầu năm 2026 với sự chủ trì của Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
3: Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu các cơ quan đơn vị trong toàn quân tiếp tục sắp xếp tổ chức lực lượng theo hướng tinh gọn mạnh, điều chỉnh tổ chức biên chế các cơ quan đơn vị thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng và Doanh nghiệp Quân đội. Quản lý điều chuyển quân số hợp lý, ưu tiên các đơn vị mới thành lập và đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu trên các địa bàn chiến lược. Đẩy mạnh huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động cường độ cao, sát thực tế chiến đấu, nâng cao khả năng làm chủ vũ khí trang bị mới, chỉ đạo các hải đội dân quân thường trực thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ cứu nạn và chống khai thác IUU. Tổ chức diễn tập phòng thủ dân sự chung giữa quân đội Việt Nam, Lào, Campuchia. Hội thao phòng thủ dân sự toàn quân về ứng phó, khắc phục sự cố hóa chất độc xạ, môi trường và chủ động tích cực hội nhập quốc tế về quốc phòng. Chủ trì hội nghị quân chính Bộ Tổng tham mưu 6 tháng đầu năm 2026, Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu các cơ quan đơn vị cần tập trung đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, quyết tâm xây dựng Bộ Tổng tham mưu 3 giỏi, quán triệt sâu sắc, thực hiện tốt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương về 2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa và 5 vững, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ.
2: Từ đầu năm 2026 đến nay, công tác hội nhập quốc tế, quan hệ hợp tác quốc phòng song phương tiếp tục được củng cố thúc đẩy, đạt hiệu quả thiết thực. Đối ngoại quốc phòng đa phương được triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao vị thế, vai trò của Việt Nam trên thế giới, truyền tải thông điệp cam kết mạnh mẽ và những đóng góp trách nhiệm của Việt Nam vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Đây là những kết quả được khẳng định tại Hội nghị sơ kết công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng 6 tháng đầu năm 2026, theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại các điểm cầu trong toàn quân, với sự chủ trì của Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, 6 tháng cuối năm nay, công tác đối ngoại quốc phòng cần tư duy mới, tầm nhìn mới trong kỷ nguyên mới, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, cơ quan làm đối ngoại chuyên nghiệp, tinh nhuệ hiện đại, tập trung triển khai các hoạt động hợp tác quốc phòng với các đối tác đi vào thực chất, hiệu quả.
3: Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng cũng vừa chủ trì lễ trao quyết định của Chủ tịch nước và quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho 3 sĩ quan lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan, ANMIS. Trong 3 đồng chí lên đường đợt này có Thượng tá Lương Trường Vinh đảm nhiệm vị trí sĩ quan liên lạc cấp cao kiêm trưởng phòng quan sát viên quân sự Phái bộ ANMIS. Đây là vị trí mới và cũng là lần đầu tiên một sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam được Liên Hợp Quốc tin tưởng lựa chọn đảm nhận vị trí cấp cao tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
2: Tiếp tục nghiên cứu, dự báo, đánh giá đúng tình hình thế giới, trong nước, liên quan đến công tác hậu cần kỹ thuật, nhất là tác động của các cuộc xung đột quân sự trên thế giới. Thực tế công tác này hiện nay để đề xuất phương thức đảm bảo hậu cần kỹ thuật cho phù hợp. Đây là chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, tại Hội nghị Bộ Quốc phòng tổ chức sơ kết công tác hậu cần kỹ thuật toàn quân 6 tháng đầu năm 2026.
3: Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc yêu cầu trên cơ sở phát huy các kết quả đã đạt được, trong 6 tháng cuối năm nay, công tác hậu cần kỹ thuật tập trung hoàn thành các chương trình, đề án, dự án nhiệm vụ của ngành hậu cần kỹ thuật, tổ chức bảo đảm đầy đủ kịp thời vật chất hậu cần, vũ khí trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ, trọng tâm là bảo đảm cho huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn và các cuộc diễn tập. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng lưu ý.
4: Về nhiệm vụ của 6 tháng cuối năm thì yêu cầu các đồng chí thực hiện cho nó đầy đủ các nội dung, duy trì các chế độ của ngành mình cho nó nghiêm túc, bảo đảm các quy trình, quy định cho nó an toàn tuyệt đối hệ thống kho trạng, phương tiện. Hai cái chiến dịch 500 ngày đêm, những nội dung nào liên quan đến của ngành hậu cần kỹ thuật, rồi của cơ quan đơn vị trong toàn quân, các đồng chí giả soát lại các chỉ tiêu, các nội dung để chúng ta bảo đảm cho tốt. Thứ ba đây là tôi yêu cầu các ông chí là quan tâm đến các cái ban chỉ huy quân sự cấp xã, các học viện nhà trường thì tôi yêu cầu các ông chí là phải chú ý đến công tác bảo đảm đời sống cho bộ đội và mong muốn các ông chí trong 6 tháng cuối năm phát huy những thành tích kết quả đạt được để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.
3: Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật đã công bố quyết định của Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất cho Cục Quân y, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3 cho các tập thể Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Quân nhu và Thiếu tướng Giáo sư Tiến sĩ Thầy thuốc ưu tú Nguyễn Trường Giang, Cục trưởng Cục Quân y. Tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của Tổng cục.
2: Tại Hà Nội, Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bộ Tổng Tham mưu vừa tổ chức lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3 và kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống, mùng 3 tháng 7 năm 1971, mùng 3 tháng 7 năm 2026. Trung tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam dự chỉ đạo buổi lễ.
3: Trải qua 55 năm xây dựng và phát triển, Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng không ngừng lớn mạnh, khẳng định vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược cho Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu về công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng và đăng kiểm quân sự. Phát huy truyền thống trung thực, chính xác, khoa học tỉ mỉ, Cục đã chủ động tham mưu triển khai hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng và đăng kiểm trong lĩnh vực quân sự quốc phòng, góp phần kiểm soát chất lượng vũ khí trang bị kỹ thuật, sản phẩm quốc phòng, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội và bảo vệ Tổ quốc. Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Lê Quang Đạo ghi nhận, biểu dương đánh giá cao những thành tích, kết quả mà Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã đạt được trong suốt 55 năm qua. Trước yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, để tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu.
5: Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cần tập trung nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất chủ trương giải pháp hiệu quả với Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu để thực hiện tốt quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng và đăng kiểm trong lĩnh vực quân sự quốc phòng. phù hợp với tình hình phát triển khoa học kỹ thuật và phù hợp với quá trình hiện đại hóa quân đội. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ, phát huy sáng kiến làm chủ hiệu quả các trang thiết bị đo lường, thử nghiệm hiện đại, công nghệ cao hiện đại. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật đủ về số lượng, có chất lượng tốt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, vừa tinh thông nghiệp vụ, vừa giỏi về chuyên môn kỹ thuật, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tốt hơn trong tình hình mới.
2: Chiều ngày 3 tháng 7, thưa ủy quyền của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, đại diện lãnh đạo Cục Chính sách Xã hội chủ trì buổi tiếp tặng quà cho đoàn đại biểu người có công tỉnh Đồng Tháp nhân dịp đoàn đến thăm Bộ Quốc phòng.
3: Bước vào ngày thứ tư tham gia cứu hộ động đất tại Venezuela, đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam đã chia lực lượng thành 5 hướng theo đề nghị của người dân địa phương và các đội tìm kiếm khác, sử dụng lực lượng công binh, 8 chó nghiệp vụ và quân y tiến hành tìm kiếm đưa ra ngoài 7 thi thể nạn nhân, phối hợp tìm kiếm và bàn giao cho nước bạn 12 điểm nghi ngờ có nạn nhân mắc kẹt. Đội chó nghiệp vụ đang tích cực tìm kiếm tại các công trình sụp đổ để đánh dấu thêm các vị trí nghi ngờ, tạo điều kiện cho các đội cứu hộ khác tác nghiệp thuận lợi hơn. Đội quân y cứu trợ thảm họa của Việt Nam tiến hành khám cấp thuốc cho 24 lượt người và tiến hành phun khử khuẩn, tẩy trùng, làm sạch môi trường, bảo đảm sức khỏe lực lượng tìm kiếm và người dân. Đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam quyết tâm chạy đua với thời gian, tìm kiếm các nạn nhân, góp phần giúp Venezuela sớm bước vào công cuộc tái thiết đất nước sau thảm họa.
0: Các đồng chí và các bạn thân mến, trải qua chặng đường 40 năm xây dựng và phát triển, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 715, Binh đoàn 15 đã từng bước biến những vùng đất còn nhiều khó khăn, hoang hóa, trở thành những khu dân cư ổn định, những vùng sản xuất hiệu quả, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho hàng nghìn lao động, trong đó có đông đảo đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ. Cùng với phát triển kinh tế, đơn vị còn triển khai nhiều mô hình thiết thực, giúp đồng bào thay đổi cách nghĩ, cách làm, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, qua đó tăng cường tình đoàn kết quân dân, củng cố niềm tin của người dân nơi biên giới. Cụ thể những vấn đề vừa nêu, phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân đã có cuộc trao đổi với Đại tá Hoàng Đức Tỏa, Bí thư Đảng ủy, Phó Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế Quốc phòng 715. Chúng ta cùng nghe.
6: Vâng, thưa Đại tá Hoàng Đức Tỏa, với đặc thù của công ty để xây dựng thế trận lòng dân vững chắc ở khu vực biên giới, yếu tố then chốt là phải đồng hành cùng người lao động tạo sinh kế để họ ổn định cuộc sống, gắn bó lâu dài với đơn vị. Vậy Đoàn Kinh tế Quốc phòng 715 đã xác định những mục tiêu, giải pháp như thế nào trong việc chăm lo và nâng cao đời sống cho người lao động ạ?
7: Trước hết thì nhận thức của đơn vị về vai trò vị trí của người lao động thì đơn vị xác định người lao động là tài sản của đơn vị. Vì vậy để tăng thêm cái khối tài sản này thì trước hết đơn vị phải chăm lo đảm bảo tốt cái cuộc sống cho họ. Thì từ đó để là có cơ sở tạo thêm cái khối tài sản ngày một lớn hơn và tạo động lực để cho bà con hăng say trong lao động sản xuất và giúp cho đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời giúp cho bà con có được cuộc sống tốt hơn. Thì từ chỗ đó thì trước hết là phải bảo đảm việc làm thường xuyên cho họ. Đây là cái điều kiện cao nhất và cần nhất. Cái thứ hai, bảo đảm tốt cái chế độ chính sách, công lương. Đặc biệt là phải luôn luôn tìm cách để tăng cái đơn giá cũng như tăng suất đầu tư để đảm bảo cho cái thu nhập của bà con được ổn định và từng bước được cải thiện về cái tiền lương và thu nhập cho họ. Ngoài ra thì thực hiện chế độ chính sách là cái cao nhất của doanh nghiệp nói chung và các cái đơn vị thành viên của Binh đoàn 15, trong đó có Đoàn Kinh tế Quốc phòng 715 nói riêng. Thế thì bên cạnh đó là đơn vị phải làm tốt cái việc chăm lo đời sống của gia đình chúng của họ, bởi vì một người công nhân vào làm cho đơn vị như vậy thì còn đi kèm theo là bao nhiêu nhân khẩu nữa, thì đơn vị phải có bố trí là làm tốt cái việc chăm lo cái cuộc sống đằng sau đó.
6: Vâng, cùng với việc bảo đảm chế độ chính sách cho người lao động thì mô hình gắn kết hộ giữa hộ người Kinh với hộ gia đình người dân tộc thiểu số được triển khai nhiều năm qua thì đã mang lại hiệu quả ra sao, thưa đồng chí ạ?
7: Đơn vị tổ chức gắn kết giữa hộ gia đình công nhân người Kinh gắn kết với hộ gia đình công nhân người dân tộc thiểu số để mục đích trước hết là gắn kết cái tình cảm giữa hai cái đối tượng người dân tộc với nhau. Thứ hai là để cho hộ người Kinh giúp cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số còn nâng cao nhận thức, đặc biệt là nhận thức về cách làm ăn để phát triển kinh tế hộ gia đình, đồng thời là tổ chức trong cái cuộc sống của gia đình. Cái thứ hai á là cũng thông qua cái việc gắn kết này để hộ gia đình người Kinh kết hợp vào đó để tuyên truyền vận động bà con là chấp hành tốt cái chủ trương đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, các cái quy định nơi khu dân cư và đặc biệt nữa là các nội quy quy chế của đơn vị để giúp cho bà con chấp hành nghiêm, chấp hành tốt. Cái thứ ba, giúp cho bà con có được một cái cách làm ăn tốt là thay cho lãnh đạo chỉ huy của đơn vị cầm tay chỉ việc để cho bà con có một cái cách làm ăn tốt để phát triển kinh tế hộ gia đình.
6: Vâng, từ một vùng đất hoang hóa đầy rẫy những hiểm họa sau chiến tranh, đến nay thì diện mạo vùng biên cương đã hoàn toàn thay đổi. Vậy thì nhìn lại toàn bộ hành trình đó thì đâu là những dấu ấn mang tính bước ngoặt khẳng định sự đúng đắn của chủ trương phát triển kinh tế gắn với quốc phòng tại địa bàn, đặc biệt là đấu tranh làm thất bại các âm mưu kích động của kẻ xấu, giữ vững bình yên vùng biên, thưa Đại tá Hoàng Đức Tỏa?
7: Những cái dấu ấn nổi bật ngay đầu mà đơn vị mới lên thì trên địa bàn này chỉ có 2 khu dân cư thôi. Và đến nay thì đã có 20 khu dân cư. Đây là một cái thành công rất lớn và đúng với cái chủ trương của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 là phát triển vườn cây đến đâu thì xây dựng khu dân cư đến đó. Cái thứ hai là về cái xây dựng thế trận lòng dân đảm bảo được là cái niềm tin và cùng với các lực lượng trên địa bàn và cấp ủy chính quyền địa phương đã giữ vững được cái an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an ninh nông thôn trên địa bàn, đặc biệt là kể cả an ninh biên giới, nơi địa bàn biên giới. Từ cái chỗ đó trên địa bàn rất ổn định, không có, hầu như là không có kẻ xấu để lông vào để xúi giục kích động bà con như ở một số cái địa bàn rải rác khác. Cái điểm nhận lớn thứ ba là đơn vị đã tạo công ăn việc làm cho người đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ, chiếm tỷ lệ đến nay là trên 70% lao động của đơn vị là người đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ vào làm công nhân cho đơn vị.
6: Vâng, cảm ơn Đại tá Hoàng Đức Tỏa, Bí thư Đảng ủy, Phó Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế Quốc phòng 75, Binh đoàn 15 đã trả lời phỏng vấn.
0: Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
1: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, thời gian qua, Đảng ủy Chỉ huy Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 26 Quân khu 7 đã triển khai đồng bộ sáng tạo việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Bác. Từ những chủ trương lớn, đơn vị đã cụ thể hóa thành nhiều mô hình hay, cách làm thiết thực, biến nhận thức thành hành động tự giác hàng ngày của mỗi cán bộ chiến sĩ. Qua đó, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao chất lượng huấn luyện và tô thắm hình ảnh cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Bài viết của phóng viên Phạm An, chúng ta cùng nghe.
0: Trên thao trường huấn luyện của Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 26 Quân khu 7, những tiếng động cơ xe tăng rền vang xen lẫn tiếng khẩu lệnh rõ ràng. Nơi đây, mô hình kíp xe mẫu mực tiêu biểu đã phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao khả năng cơ động, sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Trò chuyện với chúng tôi sau giờ luyện tập, Đại úy Đặng Văn Duy, Đại đội trưởng Đại đội 5, Tiểu đoàn Tăng 21, phấn khởi chia sẻ. Mô hình nhằm bồi dưỡng cho chiến sĩ nắm chắc chức trách, nhiệm vụ và sử dụng thành thạo các vũ khí trang bị được biên chế trên xe.
8: Sự kết hợp giữa mô hình này vào trong công tác huấn luyện thì nó giúp cho chiến sĩ, đặc biệt là những đồng chí là hạ sĩ quan, binh sĩ, hiểu rõ hơn về bản chất của nhiệm vụ huấn luyện, rèn luyện kỷ luật. Và cũng giúp cho cán bộ chiến sĩ tăng cái mối đoàn kết trong đơn vị để động viên nhau, giúp đỡ nhau hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
0: Đối với bộ đội Tăng Thiết Giáp, sức mạnh chiến đấu là sự tổng hòa giữa vũ khí trang bị và yếu tố con người. Trung sĩ Lê Phạm Huy Hoàng, tiểu đội trưởng thuộc đại đội 4 tiểu đoàn 21 bộc bạch.
9: Là một người chiến sĩ trẻ thì tôi xác định việc tham gia và thực hiện tốt mô hình trên không chỉ là trách nhiệm mà còn là cơ hội để bản thân rèn luyện, cống hiến và trưởng thành hơn.
0: Cùng với mô hình kíp xe mẫu mực tiêu biểu, để việc học Bác đi vào chiều sâu, trở thành nếp sống tự giác, Tiểu đoàn Tăng 21, Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 26 đã linh hoạt cụ thể hóa bằng các mô hình quản lý tư tưởng và giáo dục chính trị trực quan. Trong đó, việc duy trì hiệu quả mô hình lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa trong các buổi giao ban sinh hoạt đầu giờ, giúp bộ đội dễ nhớ, dễ làm và liên hệ sát với thực tiễn nhiệm vụ. Bên cạnh đó, mô hình 3 chủ động trong công tác tư tưởng, chủ động nắm, dự báo, chủ động định hướng, chủ động giải quyết và quản lý tư tưởng bộ đội đã trở thành chiếc chìa khóa vàng giúp chỉ huy kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của chiến sĩ, xây dựng một tập thể đoàn kết, đồng lòng vượt qua mọi gian khó. Trung tá Lê Ngọc Long, chính trị viên tiểu đoàn tăng 21 nhấn mạnh.
10: Từ cái hiệu quả của các mô hình đó thì giúp cho cán bộ chiến sĩ trong toàn tiểu đoàn là có ý thức trách nhiệm cao và xây dựng cái tinh thần đoàn kết trong toàn đơn vị, có ý chí quyết tâm cao và thi đua lập thành tích cao nhất cũng như là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đơn vị. Và qua đó thì tạo sự chuyển biến trong quá trình tổ chức huấn luyện, duy trì quản lý bộ đội và hoàn thành xuất sắc các cái nhiệm vụ mà tiểu đoàn được giao.
0: Với phương châm học bác từ những việc làm cụ thể hàng ngày, Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 26 đã tập trung đổi mới nội dung theo hướng hiện thực, dễ thuộc, dễ làm. Đặc biệt, Lữ đoàn 26 đã nhạy bén áp dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền. Hệ thống phát thanh nội bộ và lực lượng 47 của đơn vị tích cực đăng tải các câu chuyện về đạo đức, phong cách của bác, kết hợp tuyên dương những tấm gương người tốt việc tốt tại đơn vị. Cách làm trực quan sinh động này tạo sức lan tỏa rất lớn, đặc biệt là đối với các chiến sĩ trẻ. Theo Đại tá Trương Văn Lan, chính ủy Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 26, trong học tập và làm theo bác, đơn vị coi trọng phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ và coi đây là khâu then chốt.
11: Đơn vị đã chú trọng phát huy cái vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ đảng viên, cán bộ chủ trì các cấp thì luôn đi đầu trong cái thực hiện chức trách nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật, tinh thần học tập và tinh thần trách nhiệm, nói đi đối với làm, gần gũi, quan tâm tới bộ đội. Chính cái sự nêu gương đó đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần học tập theo bác để xây dựng cái môi trường đoàn kết, thống nhất trong đơn vị là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
0: Có thể thấy, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 26 đã thấm sâu vào tư tưởng, trở thành hành động tự giác, nền nếp của mỗi quân nhân. Kết quả đó góp phần quan trọng trong xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, lữ đoàn vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong tình hình mới.

0: Thưa quý thính giả và các đồng chí, phần còn lại của chương trình hôm nay như thường lệ là mục chuyện kể ở Đại Nội qua phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Phạm Đông. Chúng ta cùng nghe câu chuyện Ca gác khu kỹ thuật của tác giả Xuân Thắng.
1: Các đồng chí ạ, chính là chiến sĩ nhập ngũ năm thứ nhất. Mặc dù hoàn thành tốt mọi công việc, nhưng có một nhiệm vụ mà chính rất ái ngại khi thực hiện, đó là gác khu kỹ thuật. Không phải là ngại phải thức đêm, mà vì chính là vì sợ ma. Biết chính sợ ma nên đồng đội lại càng hay trêu, làm cho chính càng thêm sợ. Hôm đó đến lượt là chúng

0: đội chính đảm nhiệm gác khu kỹ thuật. Chính được phân công ca gác 23 giờ đêm đến 1 giờ sáng. Ôi dồi ôi, biết vậy nên mấy đồng chí cùng trung đội cứ hè nhau kể chuyện ma, mà còn cố tình nói lớn lên để cho chính nghe được để nhằm hù dọa cậu ta. Một đồng đội cố tình nói lớn. Úi dồi ôi, các cậu biết không, hôm kia ở bên đại đội 9 có một đồng chí gác ca 23 giờ đến 1 giờ sáng. Úi dồi, nghe nói là, có biết là gì không? Nhìn thấy ma đấy. Một người khác lại hùa vào. Úi dồi, vậy á? Tớ cũng nghe mấy người nói gác ở đó lúc nằm trên giường mà câu chuyện đó cứ vang vọng từng câu từng chữ trong đầu. Chính trằn trọc không ngủ được. Nhìn đồng hồ đã là 22 giờ 45 phút. Chính xuống giường, mặc quần áo, chuẩn bị đi gác. Lúc đồng chí đốc gác lên nhà, thấy chính đã mặc xong quần áo, thấy lạ bèn hỏi. Này, sao chưa gọi gác đã thấy cậu mặc xong quần áo rồi? Chính đáp. Tôi mất ngủ đồng chí ạ. Nói rồi, chính bước đi từng bước chân hướng ra khu kỹ thuật. Ra đến nơi, chính đứng gác, đi đi lại lại, thầm mong ca gác trôi qua nhanh. 23 giờ 30 phút, hai cậu chiến sĩ kể chuyện ma dọa chính từ lúc trên nhà là Chiến và Dương, cầm cái rẻ màu trắng trên tay cùng với một mớ bùi nhùi nhìn như tóc giả hướng ra khu kỹ thuật. Cùng lúc đó, đồng chí đại đội trưởng đi kiểm tra gác, đứng một góc quan sát, thấy hai đồng chí đang hóa trang giả ma. Một ý nghĩ lóe lên, đại đội trưởng lặng lẽ đi về phòng. Sẵn đồ tập văn nghệ của trung đội vẫn còn để ở góc phòng, anh khoác lên một tấm choàng vải, đầu quấn khăn lòe xòe, phụ họa, thêm hai dải lụa bên cánh tay. Anh bước đi hướng khu kỹ thuật, chưa đến nơi đã thấy Chiến và Dương đang nép vào một góc. Chờ cho Chính không để ý, hai người lao ra. Chính quay mắt lại nhìn thấy phía sau. Ôi trời ơi, hai con ma đang tiến về phía mình. Sợ quá, Chính không nói được một lời. Thấy đạt được mục tiêu, Dương với Chiến gỡ lớp hóa trang rồi cười phá lên. Đúng lúc đó, khi hai người quay lại, thì họ thấy một bóng đen, đầu tóc lòa xòa, hai tay rũ rượi. Dương và Chiến sợ hãi ôm chặt lấy nhau. Bóng đen từ từ tiến tới. Khi gần đến nơi, đại đội trưởng mới rũ bỏ lớp ngụy trang ra và mệnh lệnh. Hai đồng chí Dương và Chiến, đêm hôm khuya khoắt ra đây làm gì? Đồng chí Chính đang gác đâu? Dạ. Em đây ạ. Chính lên tiếng mà vẫn còn sợ. Lúc này đại đội trưởng mới nói tiếp. Hai đồng chí Dương và Chiến đang giờ ngủ, ra khu kỹ thuật là vi phạm kỷ luật. Lát nữa tôi sẽ làm việc tiếp, còn đồng chí Chính. Lúc này giọng đại đội trưởng đã dịu xuống. Tôi biết là cậu sợ ma, nhưng cậu thấy có con ma thật không? Hay toàn người giả ma? Do mấy cái đồng chí này biết là tính cậu nhút nhát nên cứ thêu dệt vậy thôi. Và rồi đại đội trưởng lại nghiêm khắc. Đồng chí Dương và đồng chí Chiến, có biết các cậu phạm lỗi gì không? Thứ nhất là bỏ chế độ ngủ nghỉ, đêm hôm không ngủ để cho lại sức, mai còn huấn luyện, lại dám trốn đơn vị ra khu kỹ thuật này. Hơn thế lại bày ra trò hù dọa đồng chí đồng đội. Thứ hai là gián tiếp làm đồng chí đồng đội mình không hoàn thành được nhiệm vụ. Các đồng chí biết, gác là nhiệm vụ gì không? Gác là sẵn sàng chiến đấu, không được bỏ vị trí gác, không được để người khác xâm nhập vào vị trí gác khi không có nhiệm vụ. Thứ ba là các đồng chí làm mất trật tự giữa đêm hôm, ảnh hưởng đến khu vực xung quanh. Dạ, chúng em biết sai rồi ạ. Dạ, em xin lỗi anh, xin lỗi đồng chí Chính ạ. Từ nay chúng em không dám nữa đâu ạ. Thôi được rồi, bây giờ các đồng chí về ngủ nghỉ theo chế độ nhé. Đồng chí Chính tiếp tục ca gác, mai sinh hoạt trung đội tôi sẽ nhắc nhở, rút kinh nghiệm sau. Dạ vâng ạ. Dạ, chúng em xin phép ạ. Các đồng chí có biết không, từ đó ca gác khu kỹ thuật không còn là nỗi sợ của Chính nữa. Cũng từ đó mà Chính cũng bớt đi được phần nào cái tính nhút nhát đấy các đồng chí ạ.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Quỳnh Anh, Hoàng Sang, kỹ thuật âm thanh Hoài An, thư ký chương trình Phạm An, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình.